0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, עוברים מיום זין ליום ח' של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, היום ה-22 של חודש יוני לשנת 2026, אבל אנחנו לא נהיה בשנת 2026, אנחנו נחזור 50 שנה אחורה לשנת 76, ואז נתחיל ללכת, מפני שאנחנו מציינים כאן באש זרה, אנחנו מבעירים נר יום הולדת, לרשת ג' אחותנו, שחוגגת יובל 50 לרשת ג', ועל מנת לחגוג מוזיקה עברית, יצירה עברית, ואולי צריך לומר גם יהודית, זה יהיה המתח שאנחנו ננוע עליו, המתח הזה שנכתבים עליו כל כך הרבה מאמרים, עד שכבר אי אפשר יותר לדבר על זה, על המתח בין הישראלי ליהודי. מי שיהיה עם מי כאן, הוא חברי ומורי, והקולגה, איש הרדיו, עומר בן רובי, הבעלים של ארון הדיסקים היהודי. יש לו את ארון הדיסקים היהודי, זה אצלו.
1: שלום, שלום נדב.
0: ארון השירים היהודי, ארון הדיסקים היהודי.
1: זה עבר הרבה גלגולים, גם מאחורי זה יש סיפור, אם תרצה. מאחורי השם אפילו.
0: עומר בן רובי, עיתונאי, באמת גם אתה עוסק בשאלה הזאת, מהי מוזיקה עברית, מהי מוזיקה ישראלית, מהי מוזיקה יהודית, שנים רבות. כן. ואתה, אני חושב, מהראשונים לנסות לנסח, לשים את האצבע, לבדוק איך ניגשים לשאלה הזאת. לפני שנצלול אליה, אני צריך לומר שבלעדיך לא הייתה אש זרה. זה לא גילוי נאות, זה יותר תודה שאני רוצה להניח כאן, אז מי שמסעות אש זרה יקרים לליבו, וגם להפך, אם יש לכם תלונות, בבקשה.
1: לטוב ולמוטב, כמו שאומרים. כן, אני שמח על כך ואני גאה בזה מאוד.
0: אז תראה, אני חשבתי איך להתחיל לנסות לענות על הדבר הזה, שאני חושב כל צרכן תרבות ישראלי, ב-30 השנים האחרונות, זאת אומרת, זה כבר נמשך זמן, בוודאי ב-20 השנים האחרונות, הוא נתקל באיזו ממרה כזאת, שנעשתה כבר כמעט לקלישאה, שהתרבות הישראלית, ובמיוחד המוזיקה הישראלית, אני אבחר את הביטוי ממגילת אסתר, מתייהדת. כן? כלומר, יש איזה תהליך שהישראלי נעשה יותר ויותר יהודי, ואתם רוצים לחפש איכן, תפתחו את הרדיו. פתאום אתם תשמעו, כן, הדוגמה הכי קלאסית, את הבנאים, שגם עם הזמן, באופן מוצער, הם הוסיפו לחייהם סממנים דתיים. אני אומר סממנים כי הוא תמיד אומר לי, מה, אני באיזשהו שלב במוזיקה שלי לא הייתי הדבר הזה שאומרים עליו, אהוד היום עושה יהודי, מתישהו לא הייתי הדבר הזה.
1: נכון, חפש את עיר מקלט, חפש את עגל הזהב.
0: אבל נוספו סממנים. בעצם אני רוצה להעמיד כאן את השאלה, כשאנחנו בוחנים יובל לרשת ג' התחנה שמבקשת להיות גם הקול של המוזיקה הישראלית, וגם במובן מסוים הפנים של המוזיקה הישראלית, האם זה באמת נכון? כלומר, האם ההנחה הזאת שאנחנו עוברים איזשהו תהליך שהוא מצד אחד ארוך, מצד שני מואץ, של הפיכה ליהודים יותר מוזיקלית, האם ההנחה הזאת היא באמת נכונה?
1: אז כמו כל שיחה יהודית טובה, אנחנו נגיד שתלוי את מי שואלים, תלוי מתי, אפשר להפוך בזה, אפשר להתפלפל בזה רבות. והאמת היא, נדב, שיש דוגמאות באמת לכאן ולכאן. כלומר, אתה יכול להגיד, האווירה התרבותית בישראל יהודית היום הרבה יותר מאשר הייתה בעבר. ואתה יכול גם להגיד את הדבר ההפוך. חל פיחות מאוד מאוד גדול בערך של המילה העברית, באופי היהודי של הטקסט, של היחס. וזה באמת תלוי בנקודת המבט.

0: מחבר את שלום לך דודי, כבר הוא נשען על אותו שלמה אחר, שלמה המלך שלפניו, וג'ו אמר במאה ה-20, מביא מוזיקה צפון אפריקאית, והופך את זה לפיוט שגור אצל כולם, שלום לבן דודי. אז יש פה מסע בין אלפי שנים של טקסט יהודי, ושל יצירה יהודית, אבל ברגע שזה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, האם אין בכך גם את התופעה ההפוכה של לעקר מתוכו את הקדושה ולהפוך אותו למשהו ישראלי יומיומי כללי? כלומר, לצד ההדתה, מילה שאני לא אוהב, אבל אני רגע אשתמש בה כי המבקרים משתמשים בה, אז אני רגע אלך איתם, לצד ההדתה אני מזהה גם את החילון. זה שני צדדים של אותו מטבע.
1: אתה יודע, אני חושב על העובדה שבאמת יש פיוטים שהיום יושרו במופעי ענק מול קהל מעורב שבא להופעת פופ, כלומר להופעה של מוזיקה פופולרית מהרדיו.
0: נכון.
1: ויושרו הפיוטים.
0: לצד שירי חול מוחלטים, כאשר הפיוטים עצמם מתערבבים בתוך טקסטים ישראליים עכשוויים לגמרי של פופ.
1: ולקהל שבדרך כלל, אם הוא היה הולך לבית הכנסת בימים הנוראים, הוא דווקא היה הולך לבית כנסת אורתודוקסי, כי זה קהל מסורתי, ושם אנשים היו הולכות, אתה יודע, לצד אחד, והגברים נכון, היו הולכים לצד אחר.
0: או ופתאום, לקומה אחרת בכלל.
1: או לקומה אחרת.
0: כן.
1: פתאום הם שרים את זה ביחד, לפעמים קופצים ביחד, לפעמים מחובקים. כלומר, יש פה איזה דבר חדש.
0: בדיוק.
1: המילים האלה באות לידי דבר חדש, אנחנו לא כל כך יודעים עדיין להגדיר אותו אפילו.
0: בדיוק. ולכן זה אפילו לא כמו שאנחנו, גם אתה וגם אני, היינו מגדירים את זה, נניח, בשידורי רדיו, ועשינו גם משותפים כאלה בעבר בגלי צהל. אז אם לפני 15 שנה היינו קוראים לזה חזרה למקורות, תופעת החזרה לשורשים, אז אתה צודק בזה שאתה אומר, החזרה הזו היא לא רק אחורה, היא גם קדימה. כלומר, היא מייצרת כאן שפה ישראלית חדשה, שכוללת בתוכה הרבה מאוד מרכיבים מסורתיים, יהודיים, עתיקים, שורשיים, זה נכון. אבל השפה היא ישראלית לחלוטין. ואז שאנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, אז ישראליות מודל תשפ"ו, שנת 2026, מה היא כוללת בתוכה מבחינה תרבותית? מה הדברים הדומיננטיים שבה? ובמה זה שונה ודומה ל-80 שנות מדינה, ל-100 ומשהו שנות ציונות?
1: אתה יודע, אז אני רוצה, רגע לפני שאני ממש חוזר לימיה הראשונים של רשת ג', לחשוב על משהו שאתה אמרת, כי אתה דיברת על העובדה שבשנים האחרונות, לצד אולי איזו עלייה של הנוכחות, של טקסטים, שלרוב, כן, מקומם היה בית הכנסת, או בית המדרש, או שולחן החג או השבת, יש גם אולי איזה פיחות במעמד של הטקסטים האלה כתוצאה מהדבר הזה, ואני חושב על העובדה שישי לוי הגדול הלך לעולמו, והוא הזכיר לי דור כזה, שגם כשהוא היה שר, שיר אהבה הכי פשוט, שיר ריקודים, הוא לא היה טועה באות אחת. הוא היה הוגה אותה נכון כפי שהיא צריכה להיאמר, וזאת מפני ש הוא ספג איזה כבוד לעברית, שהיא הכבוד שבו אתה שר את הפיוטים של רבי שלום שבז, בראש העין, האי של שנות ה-60, כן?
0: כן,
1: הדבר
0: זה נכון.
1: הזה, אולי דבר שעבד לנו.
0: שאביו מדינה עשה ממנו קריירה, ואני אומר את זה כמובן במובן הכי חיובי של המילה. כלומר, ליצור שירי חול, ביחד עם שירי קודש, נניח השיר הראשון שלו, שפרסם אותו, שנקרא יעקב התמים ומוכר בפי כל קהל תירה ישראל על תירה, הוא נראה בכלל כמו שיר מהמקורות, כלומר לא יצירה עברית חדשה מתחילת שנות ה-70 של טנקיסט שריונר שהגיע ממלחמת יום כיפור במקרה של אביו מדינה וכתב גם את השיר הזה. ובאותה חרדת קודש הוא ניגש גם לסיפורו של יעקב התמים יושב האוהלים, וגם כשהוא כותב את השיר הפרח בגני לזוהר ארגוב, שזה שיר אהבה העברית אותה עברית, והכבוד לאותיות ולהגיעה אותו כבוד. זה נכון, פעם אבשלום קור אמר לי, אם אתה רוצה לשמוע יחסית לדעת איך דיברו יהודים בימי בית ראשון בארץ ישראל, דבר שמאוד מסקרן אותנו כמובן, איך הם נשמעו? האם הם היו מבינים את מה שאנחנו מדברים עכשיו? אגב, את הרוב הם היו מבינים.
1: לך לבית כנסת תימני.
0: נכון.
1: אבל אני רוצה להשוות את זה לאיזושהי תודעה שיש מי שמקבלים אותה מבית הכנסת, יש מי שמקבלים אותה בנתיבים

0: אחרים, שיש איזו קדושה לשפה. כלומר, היחס אל השפה העברית הוא יחס מסוים. ואני רוצה לטעון שהיחס הזה הוא התקיים, מה שנקרא, באנגלית אומרים, all over the board, על כל השולחן הוא התקיים במובן מסוים בחברה הישראלית, עד רגע מסוים בזמן, שזו שאלה מתי הוא התחיל להתעמם. כי אם אתה הולך, ואולי פה אנחנו באמת פותחים את המסע שלנו, נחזור לשנות ה-70, לשנים הראשונות של רשת ג', אתה מסתכל על המצעד של רשת ג', כמדומני בשנה הראשונה, במקום השני, ב-76, חווה אלברשטיין, ששרה את את הלכי בשדה. כן. האומנם. עכשיו, זה לא שיר שאתה יכול בקלות לומר, לאה גולדברג מצטטת בו איזה פסוק ספציפי מן המקורות. אבל לאה גולדברג, בשבטה כמשוררת עברית, שעסוקה, כן, בלהפוך את העברית לשפה שנכתבת בה שירה, זה תהליך של, הוא לא היה תהליך של יום אחד, אבל זה תהליך שעוד הדור הזה של לאה גולדברג בוודאי היה שותף לו. העברית שלה, כל פעם שהיא כותבת חסד, כל פעם שהיא מדברת על מישהי שהולכת בשדה, אז זה בוודאי מהדהד את ההליכה מהתנך.
1: איך אז... אפשר לקרוא את בשדה בלי לזכר במגילת רות?
0: בדיוק. יודעת מה היא לוקחת מהמקורות כדי לייסד איזו עברית עכשיו שהיא יכולה לכתוב את השירה. וזה מכונן יחס מסוים.
1: וכשנרקיס מגיעה בשנות ה-2000 ושרה את השיר שדות, שזה היה להיט הכי גדול, הראשון שלה, שפרסם אותה, והפך אותה להיות לאייקון של מוזיקה ישראלית. בואי נרוץ בשדות, בואי נלך בשדות. השדה הוא אותו שדה. בסוף הדברים פה נבנים, לבנה מעל לבנה, לא הייתה קיימת יצירה עברית ישראלית פופולרית, בזמן שאנחנו מדברים בו עכשיו, אלמלא לאה גולדברג.
0: נכון, והיא כסמל.
1: כן.
0: לאה גולדברג כסמל לדור הזה, שהוא עדיין לא דור המדינה, הוא לא הדור שנולד כאן, אבל הוא הדור שאיתו המדינה הזאת ניסחה לעצמה. איך נראית שירה עברית, כן? זה אותו הדור של אלתרמן, הוא ממש ניסח בכלל מה ישראלי צריך לחשוב, כן. בטור השביעי שלו.
1: כן.
0: אסף אינברי כותב על זה ברב המחר שלו, נתן ועמוס, איך הוא היה הקול של בן גוריון. הוא היה הקול של ראש הממשלה הראשון, ולפעמים גם בן גוריון היה הקול של אלתרמן.
1: נכון.
0: כן, זה תמיד איזה שהם יחסי גומלין.
1: נכון, ובניסוח של הישראליות הזאת, אתה לא יכול לנתק אפילו חוליה אחת בשרשרת. באמת שכל אחד בא על הבסיס של קודמו. כשפאר טאסי מוציא עכשיו את האלבום שנקרא ילדי השטח. אלבום ילדים, שירי ילדים, והלהיט הגדול מתוכו כבר עכשיו שמתנגן בכאן ג' בפלייליסט, נקרא שיר האותיות. אז ההשראה שלו מאלף אוהל, בית זה בית, ג' זה גמל גדול, של נומי שמר, היא השראה מובהקת. אצל נומי שמר יש שם באמת את המימד של העבריות, עמוק מאוד, בתוך הטקסט ובין המילים. פאר, וזה גם קצת מרמז על אופי השיחה שלנו, ועל השינויים שבכל זאת חלים, הוא כבר עשה מהשיר שיר קבלי קצת. כלומר, אותיות שמהן נבנה עולם. עכשיו, אני לא יודע אם, אתה יודע, הקהל הישראלי הכללי ששומע את השיר הזה עכשיו, ובגני הילדים הממלכתיים, שתכף ישירו אותו.
0: בקי בספר יצירה.
1: אבל זה לא משנה אם מכירים או לא מכירים. אגב, פאר מכיר לדעתי את ספר היצירה, זה העניין.
0: כן.
1: הקהל שלו לאו דווקא.
0: בדיוק, אבל אני חושב גם שגם יוצר שאינו פאר ולא מכיר את ספר יצירה, ולא מכיר את המקורות ואת המדרשים, כל יוצר בעברית, איכשהו הוא בסוף בקצה מושפע, מזה שהעולם נברא במאמרות. כלומר, תרבות שבה העולם נברא במאמרות, שהאור הוא גילום של הדיבור יהי אור, יש בה איזה יסוד, שאולי אנחנו לפעמים שוכחים אותו, אנחנו צריכים להזכיר אותו לעצמנו, של איזה יחס מסוים למילה.
1: אז אני פתאום חושב על זה, ואני נשאל את השאלה הזאת המון, גם בפרטי, מה שנקרא, וגם מאחורי מיקרופון ולמום לצלמה, אז אם מה שאתה אומר הוא נכון, וככל הנראה הוא נכון, אז כל מילה שנכתבת בעברית ראויה להיות בארון השירים היהודי.
0: אני חושב ש...
1: כן, מה?
0: התשובה היא בוודאי כן.
1: כן, אלה האותיות, זאת השפה, אלה המילים. הרוב הגדול מאוד של המילים הן גם מילים שאנחנו יכולים למצוא או את המילה עצמה או את השורש שלה במקרא. אז זו יצירה יהודית ששואבת מהמקורות.
0: ופה אני רוצה ללכת, כן, בשנת 78. מה השיר שהוא שיר השנה של רשת ג'?
1: כן.
0: אתה יודע, אני חושב ששנים היה מקובל לומר, שתמיד הייתה כאן מוזיקה יהודית, אבל חילקנו את עצמנו, וזה באמת מציאות שהייתה באופן מסוים, כן, שהיה את פסטיבל הזמר החסידי, היהודי, נקרא לזה, והיה פסטיבל...
1: הכללי, והיה מזרחי.
0: והיה מזרחי.
1: כלומר, באמצע היה את פסטיבל הזמר והפזמון, שזה היה המיינסטרים הישראלי, אמצע הדרך, התכתב עם האירוויזיון, התכתב עם שירי פופ בינלאומים של אותה תקופה, ולצידו, בצד אחד היה מזרחית, פסטיבל אחר, ובצד אחר היה פסטיבל חסידי. פסטיבל אחר. היו התכתבויות בין הפסטיבל.
0: אבל אחרי שאמרתי את כל זה, בוא נחשוב על זה, שבפסטיבל הזמר העברי זוכים שירים, כן, במקומות ראשונים, אני חשבתי על אומתו כאור לעיניים.
1: כן.
0: מיד אתה. מיד אתה רואה את קהלת, כן.
1: כן.
0: אני חשבתי על העובדה שגידי גוב, השיר שבגללו דשה פשנל התלהב ממנו, ואמר לו, אני אוציא לך אלבום. וכך למעשה, בסופו של דבר, כמה כברת, זה יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו, הוא האיש אשר ירענה ואליה לא יבוא, זה שיר על משה רבן.
1: נכון.
0: ובשנת 78...
1: שיר של יורם תהרלב, אגב, כמובן.
0: כן, שיורם תהרלב כל דבר אצלו זה...
1: לא סתם, כשהייתי ילד, תמיד חשבתי שהוא רב בגלל הזקן, ואחר כך בגלל הטקסטים. רק בסוף הבנתי שהוא גם רב עם הרבנים.
0: ואז בשנת 78, נאסף תשרי, הוא שיר השנה של רשת ג'
1: איזה שיר יפה, שיר מושלם.
0: האם אנחנו יכולים לומר לעצמנו שזה שיר פחות יהודי, כן, שזה זה בעצם רפרנס של נתן יונתן לשמואל הנגיד, שהיה שר צבא בספרד, כותב מתאב ומתלול, נתן יונתן לוקח את השורה הזאת שלו אל השיר שלו, ואני חושב שיש בפנינו כאן שאלה, עם כמה שאנחנו מדברים על הרדיו נעשה יותר יהודי, האם היה יכול להיכתב היום שיר כזה עם כזאת עמקות, להיות כל כך ישראלי וכל כך יהודי, ולהכניס לנו גם איזה רמז למשורר מספרד?
1: תשמע, רבית פלוטניק מוציא את שלווה בארמנותייך בשנים האחרונות. משפחת בנאי, כל נגיעה שלהם במוזיקה ובארון השירים היהודי, פנינה של כבוד. לשפה ולתרבות.
0: כלומר, אתה אומר החשש שלי מוגזם.
1: אני אומר שאת החשש הזה לדעתי הביאו כבר אז הדור שגדל על ביאליק כשהגיע אלתרמן, ובטח הדור שגדל על אלתרמן כשהגיע נתן זך. הרי לכל אורך הדרך הביאו את אותו חשש תמיד. אבל זה נכון, אמרתי לך החשש שלך מוגזם, אבל זה נכון שזה פושט ולובש צורה, זה כן משתנה. לדוגמה, המילה אלוהים, כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור, נכון? שיר של מתי כספי.
0: נתן זך כמובן.
1: כן. האלוהים הזה כן הפך להיות בעשורים האחרונים לאלוקים ולקדוש ברוך הוא. כלומר, כן חל פה שינוי. ואם אנחנו נתייחס אל האלוהים כמושג ישראלי, כללי, אנחנו הרי יודעים, נדב, שדתיים לא אומרים אלוהים. הם לא אומרים אלוהים. רובם לא אומרים אלוהים.
0: נכון.
1: הם יגידו משהו אחר. אלה יגידו השם, אלה יגידו הקדוש ברוך הוא, אלה יגידו בורא עולם. אז המילה אלוהים הייתה מילה מאוד חילונית. ועודנה, והיא הייתה סמל למוזיקה יהודית פה במהלך הרבה מאוד שנים. והיום אנחנו עם שמות אחרים לשם הגדול והנורא והנשגב, שמעיד במשהו על העובדה שהיהדות הייתה ונשארה, אבל היא נהייתה מסורתית יותר, ומטבעות הלשון שלה הפכו להיות מסורתיות יותר.
0: כלומר, אם צריך לסמל, אולי בצורה קצת פופוליסטית, במוזיקה הישראלית אנחנו עברנו מעידן האלוהים לעידן האלוקים.

0: נאסף תשרי צביקה פיק בביצוע עם שולי רנד, כן? וזה כבר שולי רנד, לא השחקן, אלא שולי רנד המוזיקאי, כלומר שולי רנד בשבטו בלבוש ברסלבי, אני אקרא לזה.
1: נכון, נכון. וואי, זה באמת אחת מהיצירות המופלאות, והעובדה שזה עובר משמואל הנגיד, מספרד שלפני 1,000 שנה, לנתן יונתן, משורר ארץ ישראלי מובהק, ומגיע לצביקה פיק כמלחין וכזמר מבצע, שהופך את זה ללהיט פופ ישראלי, וגם בביצוע המקורי, אם נזכור, השיר בסוף הופך להיות ממש דנס, השיר בסוף הופך להיות ממש מסיבת ריקודים. חזנו את הישראליות ואת היהדות באמת
0: מכל צדדיה.
1: מכל צדדיה.
0: ואתה יודע שצביקה פיק, הוא לקח שירים של יונתן רטוש.
1: כן.
0: יונתן רטוש, שהוא היה מן העבריים הצעירים, כן. ששלונסקי נתן להם את כינוי הגנאי כנענים.
1: כן.
0: והוא רצה איזו שיבה לשפה תנכית, מקומית, של המקום הזה, איזשהו דילוג באמת על הגלות.
1: כן.
0: הוא מיד לחזור לכאן, והוא כותב בעברית כזאת, מקראית, בא צביקה פיק ומלחין את השיר על חטא.
1: כן.
0: וגם אותו עושה שיר דנס. כלומר, היכולת של צביקה פיק לקחת יסודות תרבותיים ולהגיד, תנו לי לעשות את שלי.
1: ומה זה על חטא? בלי להיכנס עכשיו לשיר של יונתן רטוש. אין דרך אחרת להגיד, כשאתה אומר את צמד המילים על חטא, לפתוח את מחזור התפילה של הימים הנוראים.
0: הוידוי.
1: אז שוב זה מחזיר אותי, שגם המשוררים במקרה הזה רטוש, זה הכנעניים כפי שהם הוגדרו, המאוד ישראליים, המאוד עבריים והמאוד לא דתיים, בטח לא במובן האורתודוקסי המקובל, הם חלק בלתי נפרד מהיצירה של ארון השירים היהודי, של שירים מהמקורות, של שירים בהשראת המקורות. הכל אותו סיפור. פרט לב, ואז אתה תגיד לי, אז מי לא? אז מי לא? אז זה נכון שכל מי ששר בעברית כן, כבר אמרנו את זה קודם, אבל כן יש שירים שההשפעה וההשראה המובהקת שלהם היא נניח פופ מערבי, שהוא כאילו מנותק מאיזשהו הקשר יהודי.
0: נגיד, אתה היית אומר על, על, על הרקדן האוטומטי של צביקה פיק, שזה לא בדיוק הצד הכי ארון השירים היהודי שלו. כן?
1: זה נכון, או, כן, בדיוק. ואני חושב שלכל האומנים, כמעט לכל האומנים הישראליים, והאומניות הישראליות, יש ביצירה שלהם באמת את הצד ששואף להתנתק לגמרי מהיהדות, מהעבריות ומהישראליות, ויש את הצד שמחובר אליה לפעמים במודע ובמובהק, ולפעמים פחות.
0: תרשה לי לתת לך דימוי ברוח ארון השירים היהודי. כשאני מסדר ארונות בבית, אז יש ספרים שמאוד ברור לי, זה שירה, זה ספרות, זה הגות יהודית, זה פילוסופיה, זה מחזות, ככה יש לי הרבה ספרים בבית.
1: כן.
0: אז יש את הספרים האלה שאני נעמד ואומר, רגע, מה אני עושה עכשיו? זה בדיוק ספרות, זה בדיוק שירה, זה פילוסופיה או שזה יותר ספרות? זה הגות יהודית או שזה ספרות עברית? מה זה? ואני חושב שעם כל כך הרבה שירים שיש לנו, אנחנו נמצאים בבלבול הזה באיזשהו אופן עמוק. אז לפעמים קל לנו יותר לקטלג, אבל אולי אפילו, אני חושב שיש אומנים שאצלם אפילו הרוב של המקרים הוא הרוב שקשה. שקשה לבחור את הארון.
1: נכון, ואם נלך אגב לשיטתו של הרב קוק, באחדות הניגודים, אז
0: זה ביסוד הדברים.
1: אז בדיוק, זה הדבר. זאת אומרת, זה לא צריך לקטלג. זה התוצאה של שיבת עם ישראל לארצו. לשפתו, לאדמתו, והיצירה התרבותית שאנחנו מנסים ליצור כאן כאילו מחדש, אבל ברור שהיא נשענת על היסטוריה של אלפי שנים. וזאת התרבות הישראלית.
0: ואני חושב שאנחנו גם בעצם יוצאים פה במה שאנחנו אומרים עכשיו נגד מי שרוצים לעשות את ההפרדה מכל מיני כיוונים. אני חושב שמשני הכיוונים יש כאלה שאומרים, רגע, רגע, רגע.
1: הבדלנות הזאת...
0: יש בדלנות, זאת אומרת, אתה לא יכול להשמיע ברדיו חרדי מי שנשמע ככה, חופשי מדי, הוא עם איזה חירות גדולה מדי, ומן הצד השני, אל תכניס לי למיינסטרים הישראלי עכשיו את בית הכנסת יותר מדי, צריך לי לשמור על לא לערבב תחומים יותר מדי, אני חושב שזה עדיין קיים, זה הולך ונחלש, אבל זה עדיין קיים במקומות
1: ישראל. אבל אתה מאוד צודק, שמי שרוצה ליצור את ההפרדות האלה, על דרך השלילה, לא על דרך החיוב. כי על דרך החיוב, אתה יודע, גם אנחנו עושים את זה. כלומר, בסוף, אם אני בא לערוך שעה של מוזיקה בינלאומית, לועזית, אז אני לא אכניס לשם שירים בעברית. ואם אני בא לערוך את ארון השירים היהודי, אז אני כן מחפש אצל אריק איינשטיין את השיר שמתכתב יותר עם המקורות היהודיים, ולא תהיה לי בעיה, אתה יודע, יהיה לי הרבה יותר קל לשדר את סתיו יהודי, נניח של אברהם חלפי, נכון? סתיו יהודי
0: נכון, בארץ אבותיי. נכון, סתיו יהודי אברהם חלפי?
1: כן, בהלחן של
0: אינשטיין.
1: יוני רכטר, אז יהיה לי שם מאוד פשוט לשבץ דווקא את השיר הזה של אריק איינשטיין, ואולי פחות את השיר אדון שוקו.
0: תשמע, אבל אברהם חלפי הוא דוגמה מצוינת, כי הוא לכאורה בשר מבשרה של התל אביביות. כן, סמל לראשית התיאטרון הישראלי, שחקן בתיאטרויות הגדולים, מסתובב בבתי הקפה של תל אביב, בוודאי בשום צורה לא מי שמישהו יגיד עליו דתי, גם לא חוזר בתשובה. והנה, אתה קורא ממנו שירים כמו סתיו יהודי בארץ אבותיי.
1: רמזי אלול?
0: שולח ברמזי אלול. יש יותר, כן, מזה.
1: אז נכון, אז בוא רגע בכל זאת, שואלים את עצמם המאזינים, ואומרים לעצמם, נו, אברהם חלפי במובן הזה, הוא כמו, זה כמו לקחת טקסט של האדמור הזקן, בעל התניה מייסד חסידות חב"ד, זאת אומרת, איפה פה בכל זאת ההבדלים, לא בשביל להגיד יש הבדלים אלה כאלה ואלה כאלה, אלא כדי לתת בהם סימנים. שהדור של חלפי יסתכל על זה כמקור השראה, ולא כמקור סמכות דתית. הוא יכול לכתוב שירים בהשפעת המחזור של הימים הנוראים, או אווירת הסתיו, או האווירה של ערב כיפור והסליחות, זה לאו דווקא אומר שהוא ישמור את השבת ההיא של עשרת ימי תשובה, שאתה יודע, יש לה איזה מקום מאוד מאוד מיוחד ביהדות.
0: אתה יודע, אני רוצה להציע לך ניסוח חדש למה שאמרת. הוא ראה בזה מקור סמכות, אבל סמכות מסוג אחר.
1: נכון.
0: כלומר, הגדולה שבזה, היופי שבזה, הם הסמכות, ולאו דווקא, כן, העובדה שאלו דברי אלוהים חיים. אבל זו הייתה, בעיניי, הדור ההוא, גם אלתרמן, העברית של המקורות היא בעיניו מקור סמכות. לאו דווקא מקור סמכות לחיות את חייו באופן מסוים.
1: אוקיי.
0: אבל מקור סמכות להגיד, כל פעם שאני מדבר בעברית, אני שואל, אני צריך שיהיה בי את הכבוד לזה שאני שואל ממעיינות היופי האלה, פשוט ככה.
1: אז זו סמכות רוחנית.
0: תסלח לי על ההתפייטות, כן.
1: סמכות רוחנית, סמכות תרבותית, סמכות ערכית, סמכות יהודית, אבל לא סמכות תורנית.
0: נכון, לא סמכות דתית.
1: כן, ולא סמכות דתית, וזה בסדר אגב. לא, בסדר ליצור את ההבחנה הזו. עכשיו יבואו ויגידו לי, ובצדק, שים לב, אני כל הזמן אומר, יבואו ויגידו לי, למה? לא, כי אני נמצא במקום שאת הכל אומרים לי. כל הזמן, אנשים באים ואומרים לי, אבל זה ככה והוא ככה, וזה ככה והוא ככה, וזה ככה והוא ככה. אז אני
0: אתה גם משדר בתחנות שונות, זאת אומרת רשת
1: נכון.
0: ג' ורשת מורשת וזה.
1: נכון,
0: ורשת
1: ב', ב', ב',
0: ורשת ב',
1: בפינה
0: כמובן,
1: אצל קלמן ליברמן.
0: שאתה ניהלת אותה.
1: כן.
0: בכל מקום, עכשיו, וגם אני קצת במקומות האלה, כי פתאום לוקחים תוכנית שיש זרה ושמים אותה בכאן מורשת, וביום יום היא בכאן תרבות, והיא גם ברשת ב', ואז אני אומר, אתה יכול ממש לעשות איזה סיסמוגרף של הישראליות, ומאיפה אומרים לך שאתה יותר מדי דתי, ואיפה אומרים לך שאתה ממש כופר גמור, וכן, זה מה שמדהים.
1: אגב, על אותו טקסט בדיוק.
0: על אותו טקסט בדיוק.
1: אמרת את אותו משפט, אחד יגיד מה זה הדתה, אחד יגיד מה זה כפירה. אבל רק לאלה שיאמרו, אני רק רוצה בסוגריים להגיד, כי אז יגידו לי, אוקיי, והיום, הזמרים של היום שעושים את המוזיקה היהודית, העכשווית, הפופולרית, אתה יודע, כל הדור הזה של עודיה ושל בן צור ושל עומר אדם, ושל הכוכבים הכי גדולים של המוזיקה הישראלית, שהם מאוד מאוד אמוניים ביצירה שלהם, אז יגידו לי, כן, אבל הם כבר לקחו את זה למקום אחר לגמרי, כי הם מתנהלים כמו דתיים, ואז אני אגיד להם, אצל עומר אדם, בשיר שהוא סמל של מצעד הגאווה, תל אביב, יא חביבי, תל אביב, הוא נפתח בניגון של שלום עליכם, עליכי השרת.
0: נכון, אתה יודע, אני לא חשבתי על הדבר הזה. אתה יודע מה? בוא נשמע עכשיו איזה לאית אחר לגמרי, ממש מן הרגע הזה, נשמע את ססון שאולוב.
1: תמיד אוהב אותי.
0: תמיד אוהב אותי, כמובן.
1: שיר של אלי צור.
0: שהוא חוזר בתשובה על בדרך הברסלבית, כן?
1: נכון.
0: הגמורה ממש, אבל דרך ססון שאולוב זה הפך להיות לאית. אני לא יודע אם כלל ישראלי.
1: לא, כלל ישראלי.
0: כלל ישראלי ובכל מקום.
1: לא, אולי לא כולם אוהבים אותו, אבל כולם מכירים אותו.
0: בדיוק.

0: הקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. עומר בן רובי, אנחנו מציינים 50 שנה לרשת ג', אני רוצה לטעון משהו לגבי השיר הזה, אתה יודע, היו עליו הרבה דיונים בתוך העולם הדתי, כמי שבא ממנו, היו עליו הרבה דיונים, האם זה טוב לחנך את הנוער שהקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי, כי פרשת השבוע של השבת האחרונה, למשל פרשת חוקת, כשהקדוש ברוך הוא משלח בעם ישראל את הנחשים השרפים, ולפעמים קצת, ולפעמים מראה להם לפחות אהבה קשוחה נקרא לזה.
1: לאורך כל ההיסטוריה, לצערנו.
0: לאורך כל ההיסטוריה, לצערנו.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לדיון התיאולוגי הזה, אלא לומר שהמוזיקה היא נותנת פה דחיפה בעצם להכריע בשאלות תיאולוגיות. כלומר, ניצחון השיר הזה במוזיקה הישראלית הוא סמל לעובדה למשל שהענף הרמב"מיסטי, נקרא לזה כך, במחשבה היהודית, הוא ענף שנמצא בצמצום מאוד גדול, אתה רואה את זה בתוך העולם הדתי. בהתחלה דיברנו על יהדות תימן, הדרדאים, כן? שהיו רמב"מיסטים גמורים, זה זרם שהוא בהצטמצמות, והמוזיקה היא גם מבטאת את זה והיא גם מגדילה את זה. כלומר, השיר הזה של ששון שאולו, אני מניח שיש הרבה ילדים שממנו לומדים כיצד אני צריך להתייחס לקדוש ברוך הוא, וכיצד הוא כביכול, כן, לא להגשים אותו יותר מדי, אבל כיצד הוא כביכול מתייחס אליי.
1: וזו רמה עמוקה מאוד ובסיסית מאוד בעת ובעונה אחת. זה בסיסי ביותר, כי בסוף נדב, כשאתה בא לפסיכולוג, ואתה מספר לו את צרותיך, מה הוא יגיד לך דבר ראשון?
0: אתה בסדר.
1: בדיוק. אתה טוב. בוא נתחיל בזה. ולכן זה בסיסי. זה מה שאני רוצה. שאבא שלי יאהב אותי בכל מקרה, נכון? זה מה שאנחנו רוצים מאבא שלנו. אבא הביולוגי שלנו, אבינו שבשמיים. מה אנחנו רוצים? אהבה ללא תנאי. בסיסי ביותר. למה זה עמוק? זה עמוק, עמוק כסוציולוגית אני מתכוון רגע, לא תיאולוגית, רצית להימנע מדיון תיאולוגי.
0: אני חושב שהוא יכול להימשך כאן שעות.
1: נכון. למה זה עמוק מבחינה סוציולוגית? כי זה מבטא ומייצר, כמו שאתה אמרת, גם מבטא וגם מייצר את הניצחון החסידות על העולם הלמדני הליטאי. לא במקרה זה נוצר בברסלב, או אצל אנשי ברסלב, או אצל אנשים שמבחינתם הם ממשיכים דרכו. לא, שוב, לא ניכנס כרגע לדיון מהי הייתה דרכו של רבי נחמן בדיוק, אבל כן נגיד שאני מתקשה לחשוב בדור שלנו, או אפילו בדור שמעלינו על חוזרים בתשובה, דוגמת אורי זוהר של שנות ה-70, ימי רשת ג' הצעירה, שהסתגר בעולם של ישיבה ונעלם לחלוטין לכל כך הרבה שנים, היום החזרה בתשובה היא דרך חסידויות, דרך ברסלב, דרך חב"ד, ולא סתם, אתה יודע, הם ברסלבים החבר'ה, כלומר, כל המוזיקה הישראלית הפופולרית היום היא שואבת, שוב, אני לא בטוח שבעמקות, אבל מטבעות הלשון שלה, מהכל לטובה, דרך לא לפחד כלל, מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן.
0: כשאני הייתי נער, לא תיארתי לעצמי שהתיקון הכללי יהפוך להיות איזה מושג נורא פופולרי,
1: כן.
0: ואני חושב שגם בחלק מההופעות של מה שמכונה פופ ים תיכוני או פופ מזרחי, פתאום הקטעים מהתיקון הכללי על הבמה, אתה אומר לעצמך, רגע, התיקון הכללי של רבי נחמן, שזה דבר מאוד ספציפי ברסלבי.
1: מאוד, כלומר, רבי נחמן בן פייגה, כמו שהיו אומרים.
0: כן, אותם מזמורי תהילים שהוא חושב שהם יסיים לתיקון הנפש, ואגב, בתוך הקונטקסט החסידים ממש, ספציפית התיקון של פגם הברית, פתאום הם יהפכו להיות איזה כאילו איזה סממן של איזו ישראליות, אולי ישראליות מזרחית חדשה.
1: אז מסורתיות חדשה.
0: כן, מסורתיות חדשה.
1: זה מצחיק, כי במקור החסידויות הן ממזרח אירופה. חלק גדול מהחוזרים בתשובה שהולכים דרך החסידויות האשכנזיות האלה, הם מעדות המזרח.
0: אתה יודע, אני אפילו נתקלתי ברבנים שהיום מסבירים לחסידיהם, למה אנחנו שבאנו מהמזרח, אנחנו זקוקים לרבי נחמן שבא מאירופה, וכי זה איזשהו הסבר, יש שם איזה מהלך.
1: כן.
0: כי כאילו צריך להסביר את המהלך הזה, מה לא לג'ינג'י מערבות אוקראינה, שבעצם היום, אני חושב מבחינה סוציולוגית, רוב מי שחוזרים בתשובה או מזדהים איתו, הם לאו דווקא מערבות אוקראינה.
1: לא, לא רק זה, גם המוזיקה המזרחית, הפופולרית, העכשווית הישראלית, היא מזרחית מצד אחד, אבל היא מאוד ברסלבית, ויש בה המון אלמנטים חסידיים.
0: ואתה יודע, עומר, אולי נפתח פה סכר? כי אני חושב על עובדה שמשך שנים לתחושתי, הפופ הים תיכוני או המזרחי או איך שלא נקרא לזה, כל הכינויים האלה קצת מצחיקים, מוזיקה ישראלית עם סממנים של מוזיקה יוונית ומילים של...
1: נכון, נכון. הרבה מוזיקה יוונית שהשפיעה על זה, ושירה בחטא ועין.
0: המוזיקה הזאת, אני חושב שהרבה מהכוכבים שלה, אחרי דור אבי ומדינה, דווקא פחדו, למרות שהם היו בעצמם כנראה אנשים מסורתיים, או מבתים שמאוד מחוברים לניגונים הללו, למילים הללו, הם פחדו להכניס באופן מאוד מובהק את היהודי לתוך המוזיקה שלהם, דווקא בגלל שהם מי שהם.
1: מי שקרוב רוצה להתרחק.
0: גם כדי שלא יגידו, אני חושב שבתת מודע יש איזה מקום שלא יביאו אותנו להיות אלה, אתה יודע, כמו שהיו מביאים את משפחת שרעבי, או את אופרה חזה בתחילת דרכה, לשיר אם ננעלו, עוד לפני שהיא עשתה מזה להיט בינלאומי, לשיר לנו לקראת הימים הנוראים,
1: הבנתי, הם רצו לברוח מהמקום של הפולקלור. נכון? כי הישראליות עשתה מזה פולקלור. כי היא לא רצתה לאחוז בזה מבחינה דתית, ברור, נכון, דור המייסדים, סוציאליסטי, חילוני, ככה היה צריך להקים מדינה, אי אפשר היה להתייחס למאמר חז"ל שווה אל תעשה עדיף, היה צריך להיות אקטיבי מאוד. היה צריך להתרחק מזה, וכאילו התייחסו לפולקלור, לכל התופעות המסורתיות האלה, והם רצו לברוח מזה. זה נכון לדורות מסוימים, ולא נכון לדורות אחרים. תשמע, אני כילד, למשל, שבניגוד אליך לא גדל בבית דתי, אני חשבתי שאת דודים קלה, זה באמת שיר של זוהר ארגוב. כלומר, בכלל לא ידעתי שזה פיוט ירושלמי מהמאה העשירית, שכמובן מתבסס על שיר השירים שוב. ככה ראיתי אותו. ככה שמעתי אותו. וזה אחד הלהיטים הכי גדולים של זוהר ארגוב. קאבר, אגב, של זוהר גם לצלילי האוד, שעושים את זה עוד קודם. המקום להזכיר שצלילי הכרם עם דקלון וצלילי האוד עם רמי דנוך, שילבו בקלי קלות, כאילו בין העולמות, מה שאחר כך הפך להיות דיונים אינסופיים, אצלם זה הפך באופן נורא טבעי, כשהם עושים מחרוזת שנקראת מחרוזת חנה להתבלבלה, אז זה מתחיל בחנה להתבלבלה, שאנחנו יודעים שזו מעשייה שנתן אלתרמן עיבד, על פי סיפורים של יידישפיל ממזרח אירופה, הוא עשה את זה לקראת הדלוידה בתל אביב, בשנות ה-30, מעשייה חסידית, מזרח אירופית, לכל דבר ועניין, אפשר אפילו לשמוע מה השם חנלה. ובצלילי האוד מתחילים עם חנלה התבלבלה ומסיימים את המחוזית עם הביאני אל בית היין, מתוך שיר השירים, בלי בכלל להתבלבל.
0: אתה אומר, כל הטריפ הישראלי, כל המסע, נמצא במחרוזת הזאת.
1: בדיוק, מה אנחנו מדברים כל כך הרבה על חילון, על הדתה, על שילוב בין עולמות, זה כבר שם.
0: אם אנחנו כבר בטריפ, אני רוצה רגע לקחת אותך אל הרוקנרול.
1: כן,
0: okay?
1: כן.
0: כי את השם אהוד בנאי הזכרנו פה כבר.
1: כן, אבל אהוד בנאי, אגב, בלי צלילי אהוד, המוזיקה שלו הייתה נשמעת אחרת.
0: לחלוטין.
1: ובלי דקלון, המוזיקה של אהוד הייתה נשמעת
0: שונה. ואגב, כגיטריסט, הנגיעה של אהוד בגיטרה, באמצע הופעה על הבמה הוא פוצח בסולו גיטרה, אז אתה שומע שם רוקנרול, אבל אתה לחלוטין שומע שם תמיד איזו נגיעה, אולי את הודעה של יהודה קיסר.
1: של יהודה קיסר ושל בן מוש, שהם אגב הביאו את זה מהנגינה היוונית של ארי סן. כן, אז מה רצית להגיד על אהוד בנאי? אפשר להגיד עליו כל כך הרבה.
0: שהכותרת שאני הכי הרבה ראיתי בעיתונים, כשהייתי נער...
1: אגב, הוא מאזין קבוע של התוכניות שלך, אז אני רק אומר למאזינים שאני עכשיו... אני עכשיו רגע מתיישר, כי אני יודע שאולי...
0: הוא גם אורח הכבוד.
1: שאהוד אולי שומע אותי עכשיו.
0: לא, אני גם אצטט את אהוד, ואני מקווה שהוא לא יכעס עליי. כשאני הייתי ילד, הכותרת שראיתי בעיתונים, הרבה פעמים, יותר ויותר, זה עליית הרוק היהודי. הרוק היהודי, יש לנו עכשיו רוק יהודי. בעצם התכוונו לבנאים.
1: נכון, לדור של החוזרים בתשובה.
0: והתכוונו לברי סחרוף.
1: נכון.
0: וצ'ולי רן שמו שם. כשאמרו אז רוק, לא התכוונו לזה במובן של בהכרח דיסטורשנים וכולי, אלא במובן התרבותי, כמו שבוב דילן הוא במובן מסוים הסמל של הרוק אנד רול של ה-60s כדמות. הוא מייצג את התנועה התרבותית, אז הם אמרו, כמה מייצגים של התנועה הזאת של יוצרים.
1: כן, אבל היה בזה עוד עניין שהם באו מהרוק. זה כן.
0: הם באו מהרוק.
1: הם באו מהרוק. הם באו מהדיסטורשנים.
0: אהוד בנאי, אם יש לו השפעה אחת שהוא גם יודע בה, כן, זה בוב דילן.
1: כן, ולכן כשאמרו רוק יהודי, אז באמת לא התכוונו לדיסטורשנים, אבל התכוונו כן
0: להתכווננות התודעתית, אני חושב.
1: א', וב', גם לזה שאלה אומני רוק.
0: נכון.
1: כמו שיהודה פוליקר עשה מוזיקה יוונית, לא התייחסו אליו כאל זמר מזרחי. למה בעצם? למה חיים משה כשעשה מוזיקה יוונית התייחסו אליו כזמר מזרחי, ויהודה פוליקר, שגם הוא לא ממוצא אשכנזי.
0: נכון.
1: מה ההבדל? כי יהודה פוליקר עשה את הקריירה שלו ביוונית, אחרי שהוא היה סולן של להקת בנזין, הרוקיסטית.
0: ואני רוצה להציע אפשרות לזה, שיש משהו דווקא ברוק הישראלי, דווקא במקומות של משפחת בנאי וברי סחרוף, עוד לפני שהם לך, קודם כל אצל הבנאים, זה בטח אצל אהוד, זה תמיד היה שם. מהאלבום הראשון.
1: גם אצל מאיר? שער הרחמים?
0: נכון, זאת אומרת, זה תמיד היה שם. העובדה שמוצאים את זה אצלם כל כך במובהק, זה דווקא בגלל שאך טבעי באיזשהו אופן, שהרוק הנירול ילך לשם. ואני אתן את הדוגמה הקלאסית, אתה בוודאי מכיר את הציטוט של רבי שלמה קרליבך, שהוא נורא נורא נפל לעצבות על העובדה שבפסטיבל וודסטוק, שכל מפיקיו היו יהודים, שנערך בחווה של יהודי, היו צריכים להביא גורוי מאודו שיומרו מנטרות, למה היו צריכים להרחיק עד לאודו? No. ולא היו יכולים ללכת קרוב, כן? Okay. לבית של ההורים שלהם. אפשר לעסוק בהסברים לזה, אבל במובן מסוים, רוק משנות ה-50 וה-60 בארצות הברית של אמריקה ועד הנה, יש בו איזה מימד של חיפוש רוחני.
1: נכון.
0: וזה, ולכן, וכשיש חיפוש רוחני בארץ ישראל, אז אתה בסוף תגיע, לדוד ושאול, אלה המקומות שלך, ואהוד בנאי כתב לפני כמה שנים, ואני אצטט אותו, אמר לי, נדב, בסוף אני עדיין איפי. בסוף אני עדיין איפי, אידש איפי, רסטמן, הוא עשה שם איזה ערבוב של כל ה... בסוף זה עדיין מי שאני. הייתי ונשארתי. זה אותו מסע.
1: כן, זה הסבר מאוד מעניין. בדורות שקדמו נניח לדור של הבנאים, הרוק, רוק ישראלי נניח קראו פה בשנות ה-70, ליוצאי הלהקות הצבאיות, שנגנו בגיטרה חשמלית, וההרכבים שלהם היו רוק של גיטרה בסטופים, למרות שהמוזיקה שלהם הייתה מאוד רכה ועדינה, אצלכל לדוגמה את כוורת למשל, בטח את אריק איינשטיין בשלבים מסוימים.
0: אבל זה גם מאיפה הם הגיעו.
1: נכון,
0: אתה יודע, כי כשהם באו למבחנים ללהקה, אז דני סנדרסון תמיד אומר שהוא ניגן ג'וני וינטר, ואלונו לארצ'יק התחיל עם איי ג'ו של ג'ימי הנדריקס.
1: נכון מאוד. נכון, והרוק ההוא... הוא כאילו משקף נכונה את הטענה של הרב שלמה קרליבך, כאילו הוא נורא נורא הלך והסתכל כל הזמן החוצה, כמו שאמר לי פעם ברי סחרוף, כשהיינו ילדים היו אומרים פה אמריקה ורסנו, כמו שהגשש אומרים, שחשבו כל פעם שכל מה שבא מאמריקה הוא טוב ואנחנו צריכים לשאוף לזה. ואהוד עצמו, כששאלתי אותו פעם על החיבור שלו לשורשים ולמקורות, אז הוא אמר לי, תשמע, כשמוזיקאי אמריקאי יהודי במקרה הזה, נניח לאונרד כהן הקנדי או בוב דילן נכנס לאוטו בארצות הברית, הוא נכנס בחוף המערבי והוא יכול במשך 40 יום ו-40 לילה או אפילו 40 שנה לנסוע ברחבי ארצות הברית ולא לחזור מעולם על אותה נקודה בגלל המרחבים האינסופיים, והוא אומר, ואני פה הישראלי, אני נכנס לאוטו בתל אביב, אחרי 40 דקות אני בירושלים, מה כבר יש לי? נותר לי ללכת בזמן, אז אני כבר אין לי מרחב גיאוגרפי, אז אני הולך קדימה ואחורה אלפי שנים, 3,000 שנה וכו'. נתת פה נקודה מעניינת, המהות של הרוק בניגוד למהות של הפופ, חיפוש אחר האמת, שזה בעצם החיפוש הרוחני, למה החיפוש צריך ללכת מעבר לים? בסדר, יש לזה באמת סיבות סוציולוגיות ותרבותיות ופוליטיות, אבל באמת, באמת החל משנות ה-90, החיפוש נהיה יותר קרוב, כמו שאומרים את זה בעממית, זה מתחת לפנס. יא בבא!

0: טוב, עומר, אנחנו...
1: זה המעלהיטים הגדולים של כאן ג' לאורך השנים.
0: אגב, וצריך לומר...
1: אותה תחנה שחוגגת 50, שלכבודה התכנסנו כאן. אגב, התחילה כמוזיקה לועזית ועברית.
0: נכון.
1: וברבות השנים, כדי ליצור בידול והצדקה ציבורית, הפכה להיות הבית של המוזיקה הישראלית, והיא עושה את זה עד היום בהצלחה רבה, ונותנת את הבמה לפופ ולרוק העכשוויים, שהיהדות בהם היא חלק בלתי נפרד מהיצירה, מעודיה, ועד רבית פלוטניק.
0: ואתה יודע, בזמן שהשיר הזה התנגן, הייתי שרסטמן, דיברתי איתך על כמה שהבדלה ז'אנרית בכלל היא דבר בעייתי. כשאתה אומר לעצמך, טוב, בוב מרלי למשל, הוא אומן רגעי, שבכלל, מה זה רגעי, איך להגדיר את המוזיקה נכון. הזאת שזכרה בג'מייקה, מאיפה המילה הזאת באה, זה סיפור שלם. וההיסטוריונים עדיין דנים בזה. אבל ברור גם שבוב מרלי הוא אייקון של הרוק אנד רול.
1: נכון.
0: עם הגיטרה שלו וכולי, הוא עומד... והוא חלק מהתרבות הזאת של הרוק אנד רול משנות ה-50 בארצות הברית של אמריקה, של גיבורי התרבות האלה שמייצגים איזה כיוון רוחני דרך המוזיקה שלהם, וכבר השאלה איך אתה מנגן ובאיזה מקצב אקורדי היא כבר שאלה משנית.
1: מי אלה, אני רוצה לשאול אותך רגע, אומני הרוק הגדולים של ישראל בשנת 2026? מי זה השלום חנוך של היום? ההיפופ הישראלי. טונה. בזכות הגישה שלהם למוזיקה, ולאו דווקא הם צריכים לעשות רוק'נ'רול בשביל זה.
0: כי צעירים רואים בהם מי שמחפשים דרך המוזיקה שלהם.
1: כי הטקסטים שלהם נוגעים כל הזמן בשאלות של חיפוש, של משמעות, של ביקורת על הסדר הקיים, גם אם הם מצטרפים אליו. זה גם זה היה תמיד, אתה מבקר ומצטרף. אתה כבר מופיע בפסטיבל שיש בו חסויות ענק של התאגידים הכי גדולים, אבל אתה מדבר נגדם. מה אני מנסה להגיד?
0: שזה תמיד היה ככה, ובארצות הברית של אמריקה
1: בדיוק,
0: בוודאי.
1: בדיוק. ומה אני מנסה להגיד? שהרוק אנד רול לא מת.
0: הוא רק ישן לו בעולם האמת. טוב, זה סתם ציטוט מאהוד בנאי, כן.
1: הוא מופיע היום בלבוש אחר. זהו, אבל המסרים קיימים, והטקסטים קיימים, ההסתכלות קיימת, והעומק של היצירה היהודית, שעוזי חיטמן שלף את אדון עולם, בשנות ה-70, ושנורית הירש הלחינה את עושה שלום במרומיו בסוף שנות ה-60, הלהיטים הגדולים ביותר של ג' בתחילת ימיה, אלה השירים האלה שהזכרתי, היו כאן ומשפיעים עדיין על דורות של יוצרים ישראלים עכשוויים.
0: עומר בן רובי, היה תענוג להריח אותך כאן, וזה יקרה עוד. זה היה צריך לקרות ממזמן, וזה יקרה שוב לא עוד הרבה זמן.
1: טוב, אנחנו נעשה סדרה בעזרת השם. תקרא לי שיר אבל, נדב.
0: אז יאללה, אני אקרא לך מינת הנזח, שאגב, הרבה שירים שלו היו שירים שרצו ברשת ג' אפרופו, שלום חנוך שמלחין את כי האדם עץ השדה, ונורית גלרון מבצעת, ושלום בעצמו.
1: כי האדם עץ השדה, משפט מהמקורות.
0: נכון, שבעצם נתן זך עושה לו פירוש מחודש.
1: הפוך.
0: הפוך, הוא הופך את המשמעות שם.
1: נכון.
0: כי האדם עץ השדה, זה מה, אתה חושב שהאדם הוא כמו עץ? אומר לנו נתן זך. אנחנו יודעים, וזה גם במקורות יהודיים אחרים ככה, כמו, כן, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אנחנו יודעים שהאדם הוא אכן, כן, לפעמים. כמו עץ השדה. ואני אקרא לך את השיר שלו, תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול בתנך.
1: זו הכותרת? זה השם של השיר?
0: תיאור מדויק של המוזיקה ששמע יפה. שאול בתנך. אנחנו רוצים לדעת, אולי זה יכול להיכנס לפלייליסט.
1: כן, אגב, אני אגיד רק בסוגריים, לא טוב היות האדם לבדו, מפרשת בראשית, גם נתן זך, אבל הוא לבדו בין כה וכה, כלומר נתן זך גם לוקח את המקור, וגם מוסיף.
0: מדרש משלו, כן.
1: בדיוק.
0: וכתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלברין אימג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד חשוב. האזינו גם לתוכניות של עומר בן רובי, שאחר שאני אקרא מנתן זך, אנחנו נשמע את דניאלה ספקטור. אתה יודע, מישהי שהיא גם הגיעה לא מהמחוזות של המיינסטרים, והיא הוציאה לפני כמה שנים שיר נפלא, ששמו מזמור לדוד. ואיתו אנחנו נסיים. עם הזמרת המופלאה הזאת, מגיבורות אש זרה, אני קורא לה לפעמים. תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול בתנך. נתן זך. שאול שומע מוזיקה. שאול שומע. איזו מוזיקה שומע שאול? שאול שומע מוזיקה אשר נותנת לו רפאות. שאול שומע מוזיקה. מוזיקה שומע שאול. והאנשים סביבו אינם, כאילו נעלמו, נעלם כל העם. כי שאול שומע מוזיקה. האם זאת היא המוזיקה ששאול צריך היה לשמוע לעת כזאת? כן, זאת היא המוזיקה ששאול צריך היה לשמוע לעת כזאת, כי אין אחרת עכשיו, ואולי לא תהיה עד הגלבוע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מועד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05 עכשיו. זהו, מהיום, לא יודע אם תשימו לב כבר היום, אבל הימים הולכים ומתקצרים, הלילות מתארכים, הקיץ מתחיל, החום הגדול בדרך. אנחנו כאן כרגיל בשעה הזו, בין 6-7, יש אור, ויהיה הרבה אור גם במהלך השבועות הבאים. ואנחנו נביא לכם אור עם המוזיקה. בואו נשמעתי לכם שירים של ארצות שונות מקבוצות המונדיאל, השפות השונות שמדוברות שם ביניהם. אני רוצה להתחיל עם עוד שיר אחד לכבוד הנבחרת המאומצת שלנו. כן, נבחרת קאבו ורדה, ועוד טקו מופלא היום בבוקר מוקדם מול אורוגוואי.

שניים מקאבו ורדה, קאפ ורדה, כפי שקוראים לזה, שדרני המונדיאל, רוב העולם, שקוראים למדינה הקטנטרה, המקסימה הזאת, מאוד מוזיקלית. ז'ואאו קירילו זה היה, פור דה טרה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו בשפת כאן, השפה העתיקה של בני האשנטי מגאנה. אני מזכיר שנקרא אוניפה. אוניפה, בשפה הזאת פירושו אנושי, ואנחנו בז'אנר שנקרא אפרו-פיוטוריזם. אפריקה, מלא קצב, אפרו-ביט, זה אלמנטים עתידניים. אז הנה זה.

אוניפה מגנה. אוקיי, חוזרים לנבחרות המונדיאל אם תרצו. אז השיר הזה לנבחרת איראן. לילי רז.

כן, זה לכבוד סנגל שמשחקת הלילה, נדמה לי. אז הנה כמה שירים מסנגל. יוסום דור, גדול זמרי סנגל, נשמע אותו בעוד קטע אחד. שני הקטעים מתוך אלבום היסטורי, יצא ב-2019. יוסום דור.

סונדור מסנגל. נשאר בסנגל עם עוד קטע אחד. כזה משחק של היום הלילה. אז הפעם אני רוצה לקחת לכם לשנות ה-70 בסנגל, תקופה של יפהפייה במוזיקה, חיבורים של מוזיקה לטינית וקובנית לתוך המוזיקה השורשית והמסורתית יותר של סנגל, בעיקר בהרכב שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, אורקסטרה באו בא בעיני אחד הקטעים היפהפיים של ההרכב הזה, אוטרו הורס, אוטרוס הורס, שימו לב להשפעה הלטינית קובנית.

ההשפעה הקובנית, הקטע הזה שחוזר בסוף המונטון, או המשפט שחוזר על עצמו כל הזמן. איזה יופי, קובה באפריקה. הנה עוד קטע אחד של השפעה קובנית על אפריקה. בדרך כלל זה הפוך, כמו שאנחנו מכירים ויודעים, המוזיקה האפרו-קובנית. אז הנה כאן קטע קובני קלאסי בביצוע של הזמרת המרוקאית, אום.

שר היצירה של מריה תרזה ורה, ונטה אניוס, אנחנו מכירים את זה בביצוע של אומרה פורטואנדו, מבואנביסטה סושל קלאב, ממרוקו לאלג'יר, ושם אנחנו נסיים את המסע שלנו היום, עם ראשית טהה. אני משה מורד, כבר שנהנתם.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: קנטבות.
2: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.
3: Derek, this star nonsense. Yeah. Now, which is it?
4: I'm sure of it.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים.
3: נמשיך לנתח אמצעים לשוניים בסיפורים שאנחנו מספרות ומספרים במהלך השגרה, ואת האופן שבו הסיפורים משמשים אותנו כדי ליצור אווירה ולהשפיע על בנות ובני השיח שלנו. פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר כיצד אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן סיפור. יצא!

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז פעלים זה חשוב. שמת לב שאמרתי אז? אז פעלים.
1: נכון.
0: אבל אנחנו באמת ממשיכות שיחה מאוד ארוכה של שלושה פרקים. פעלים זה חלק כל כך מהותי באופן שבו אנחנו מרכיבות את המשפט, מספרות את הסיפור, בסיפורים שהדגמת בעזרתם בפרק הקודם, אז אמרת, נכנסתי, הלכתי, דיברתי, התיישבתי, נכון? הבחור ברומא שנכנס לכיתה באיטלקית. אז באמת הפעלים האלה עוזרים לנו גם לספר את קו העלילה, אבל את תגידי לנו היום שהם עוזרים לנו לעשות עוד דברים. הפעלים לא רק מספרים לנו את העלילה.
1: נכון, כי מה שאני רוצה להתרכז בו היום, בתוך המחקר של סיפורים, זה לא רק בפעלים, אלא בזמן של הפעלים.
0: כן, כן.
1: אוקיי? פעלים, אני רוצה להתרכז במה שנקרא הווה סיפורי, או הווה היסטורי, או הווה נרטיבי, יש איזה כל מיני שמות. והכוונה היא, כאשר אנחנו מספרים על אירוע שהתרחש בעבר, ואנחנו מדברים על דברים שהתרחשו בעבר, אנחנו מדברים, אנחנו משתמשים בצורת הווה. כמו, פתאום אני רואה.
0: אהה.
1: משהו כזה.
0: ואז יש גם מעבר בתוך הסיפור, אני יכולה להתחיל אותו בזמן עבר, ואז להתקדם לזמן הווה, שאת קוראת לו הווה סיפורי.
1: אז פה באמת אנחנו כבר נכנסים לשאלה של הפונקציה, אבל בואי קודם נסביר.
0: כן, מה זה בכלל?
1: מה זה בכלל? מה אנחנו מדברים? אז קודם כל זמנים, אוקיי? זמנים.
0: הדבר הזה, המוזר.
1: בתפיסה נאיבית אנחנו אומרים ככה, שיש לנו עבר, הווה ועתיד. נכון? פועל בעבר הוא יספר משהו שקרה קודם, ופועל בעתיד יספר משהו שדבר על משהו שעוד לא קרה, ופועל בהווה צריך לתאר את מה שאנחנו עושים עכשיו. אז התפיסה באמת כמו שהיא מאוד נאיבית, כי זה לא ככה פועל בשפה, אף פעם. הדברים לא קורים
0: לא מחולקים ככה.
1: בצורה כזאת בשפה.

0: השימוש ותיק? זה קיים הרבה זמן או ש...
1: תראי, מבחינת העברית הקלאסית זה לא קיים. אני לא יכולה להגיד לך על תחילת העברית, כי אין לנו מספיק חומר כדי לאתר דברים.
0: איזה באסה.
1: זה קצת חבל.
0: ממש בא לי לדעת.
1: אבל אני יכולה להגיד לך שמה שאנחנו רואים בעברית, רואים גם בהרבה מאוד שפות אחרות. זאת אומרת, זה פשוט משהו שקשור לשפה מדוברת. לאופן שבו מספרים סיפורים בשפה מדוברת.
0: שזה אומר משהו עמוק על בני אדם, ולא רק על השפה העברית.
1: נכון, נכון. וכמו שהסברתי גם בפרקים הקודמים, הגישה שלי ושל אחרים כמוני היא גישה פונקציונלית. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים לראות זה לקחת דוגמאות
0: כן.
1: של משהו שתכף אני אסביר אותו, ולהסתכל על זה בתוך טקסטים, בתוך סיפורים, ולהבין כן. מה זה עושה. אוקיי? אז קודם כל עוד מילה על הווה, כן? הווה בעצם זה זמן מאוד מאוד לא מוגדר. יש לנו הווה שהוא נקודתי, למשל, אם אני שואל אותך, את מקליטה עכשיו?
0: כן.
1: אז אני מתכוונת ממש ברגע זה, נכון? אבל אם את תגידי לי, אני מקליטה הסקטים כבר כמה שנים?
0: נכון.
1: אז זה לא, זה מתמשך.
0: זה הווה מתמשך.
1: זה הווה מתמשך, אני עדיין עושה את זה.
0: כן.
1: ואת אומרת, אני מבקרת את ההורים שלי כל סוף שבוע?
0: זה הווה, אבל יש בו סטקטו.
1: נכון.
0: יש בו מקטעים.
1: זה מופעים חוזרים. כן. זה משהו הרגלי.
0: כן.
1: כן? ואם אני אגיד, כדור הארץ מקיף את השמש?
0: כדור הארץ מקיף את השמש, אז זה כל הזמן קורה.
1: נכון, זה זמן, זה הווה על זמני.
0: כן.
1: נכון? כללי על זמני. אז ההווה מראש, זו צורה מאוד מאוד גמישה. היא מסמנת הרבה דברים.
0: זה יופי.
1: והסוג של ההווה שאני רוצה לדבר עליו היום, זה באמת הסוג הזה של, אנחנו משתמשים בפועל בהווה, כדי לדבר על אירועים בעבר, בתוך סיפור שמסופר בעבר.
0: מאוד ספציפי, מאוד מסוים.
1: כן, מאוד דבר, מאוד מסוימת, תופעה מאוד מסוימת, שאנחנו מוצאים אותה בהרבה שפות, גם מודרניות וגם עתיקות. אוקיי? לא בעברית עתיקה.
0: כן.
1: אבל אנחנו מוצאים את זה בשפות שמיות עתיקות, דומות לעברית, בכל מיני סוגים של ארמית, אנחנו כן מוצאים את זה, בעיקר פועל אמירה, אומר.
0: או, רמז.
1: גם בעברית.
0: רמז לכך נשמע. שכנראה זה משהו כן. שאנחנו באמת נוטות ונוטים
1: נכון,
0: לעשות.
1: נוטים לעשות, וגם בהרבה מאוד שפות אחרות, מניחים שזו תופעה באמת אוניברסלית, אבל המופע שלה בכל שפה הוא יכול להיות שונה.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, הפונקציות יכולות להיות גם שונות.
0: כן. אבל מה התפקיד שלו, שלו והסיפורי?
1: מה התפקיד שלו? אז באופן אינטואיטיבי, יש לנו כבר מלפני 100 שנה בערך, את התובנה, שהתפקיד שלו זה להביא את האירועים אל ההווה, כדי להמחיש אותם, להמחיז אותם כאילו, כן? לתת להם...
0: זה כמו מחיה אותם?
1: לחיות אותם, בדיוק. לתת תחושה שהם קוראים עכשיו, משהו כזה. ובאמת... אנחנו רואים שבשפות שונות מדברים על זה שמה שאותם אירועים שאנחנו מדברים עליהם בהווה, זה הרבה פעמים האירועים הלא צפויים, המוזרים, המפחידים, המסוכנים, זאת אומרת, מעוררים רגש, משעשעים, כן, כל מיני דברים כאלה שמתקבעים בזיכרון של המספר מאיזושהי סיבה, והם מוצגים דווקא בהווה.
0: כן.
1: אז קושרים את זה בעצם להיבט של, שמדברים על שפה מדוברת, מדברים על ההיבט של המעורבות שלה, דיברנו על זה בפרק הראשון, אני חושבת, על הניתוק של השפה הכתובה.
0: הכתובה.
1: כלומר, המעורבות של
0: השפה המדוברת.
1: של השפה המדוברת, אז פה זה בעצם מעורבות גם של המספר, וגם הרצון שלו לערב את המאזין בסיפור שהוא מספר כדי,
0: באמצעות השימוש בהווה סיפורי.
1: מביא לו את האירועים לכאורה מול עיניו.
0: כן, כן,
1: כן. כאילו הוא יוכל לחוות את ההתרחשות. אז זאת פונקציה אחת שהיא מקובל לחשוב שהיא, זה משהו לגמרי אינטואיטיבי.
0: כן.
1: נכון? כל אחד ששאלי אותו מה זה עושה, זה מה שהוא יגיד. אבל יש פונקציה נוספת שאנחנו רואים אותה בכל מיני סיפורים בעברית, גם רואים אותה, והיא קשורה לאופן שבו, או למקום המסוים שבו הדיבור בעבר מתחלף עם דיבור בהווה. Mm-hmm. זאת אומרת שהמספר בעצם עובר מעבר להווה. אוקיי? החילוף הזה, המקום הזה, יש לו משמעות, יש לו תפקיד. ומה שמושך את תשומת הלב, זה לא ההווה בפני עצמו, אלא החילוף שלו עם העבר. זאת אומרת שיש פה גם משהו שקשור ל... חלוקה של הטקסט למקטעים. זאת אומרת שדיברנו על הסגמנטציה, מה שסמני שיח כמו אז ועכשיו עושים כן, כל הדברים האלה.
0: כן.
1: אז גם פה יש פה עניין של חלוקה של הטקסט למקטעים, ואז בין אפיזודות שונות בסיפור, למשל אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
0: כן.
1: זה פתאום מתחלף להווה.
0: והמקטעים הם לא מקטעי זמן, זה מה שאת אומרת. הרי הכל קרה כבר בעבר,
1: נכון.
0: אבל כנראה שההחלפה להווה סיפורי, עושה קיטוע, מקטע אחר
1: נכון.
0: לסיפור, שהוא חשוב כנראה מטעמים אחרים.
1: כן, הרבה פעמים זה יהיה קשור בעצם

0: חשש של האירועים, זאת אומרת, אנחנו נראה את החילוף הזה כאשר אנחנו מתקרבים אל הדבר, כן, אל הפואנטה.
1: שבגללו אנחנו מספרות את הסיפור.
0: שבגללו אנחנו מספרים, מספרות את הסיפור. בדיוק. אז בעצם אני רואה את זה כשתי פונקציות, אבל הן משולבות זו בזו. בעצם, כן, הן לא מנותקות זו מזו. בסדר? אז בדרך כלל, כשאנשים מספרים חוויה, משהו שקרה להם, אז הם מספרים את זה באמת בעבר, אז זה מתחיל בעבר, ואז אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
1: ואז אנחנו גם אולי מסמנות שמשהו חריג או חשוב הולך להגיע.
0: נכון, כן. נכון, בדרך הזאת. אז בואי נראה כבר סיפור.
1: כן, אם את מוכנה, כן. את רוצה לתת לי סתם בשביל הגירוי שאני אוכל להבין איך חייך נראים? את יכולה לספר לי כמה סיפורים בערך שמעת במסגרת המחקר? מה, אלפים?
0: תראי, לא הכל אני שמעתי. יש גם הרבה דברים שאנשים אחרים הקליטו.
1: כן.
0: גם חוקרים אחרים, גם סטודנטים שלי, שאני שלחתי אותם להקליט.
1: אבל בטח הקשבת לזה, לא?
0: בוודאי.
1: כן. אז מבחינתי נחשב. זה לא חייב להיות בזמן אמת.
0: עשרות.
1: עשרות סיפורים.
0: אפילו יותר, המון. המון. זאת אומרת, לא, הרבה יותר.
1: זהו, נשמע לי שיותר.
0: כן, עשרות זה בערך מה שאספתי לצורך עם ההווה הסיפורי.
1: בדיוק.
0: כן, כמה יש לי בכלל, אני לא יכולה אפילו למנות. ברור שהרבה יותר.
1: אוקיי, כן, סליחה, זאת הייתה רק שאלת טריוויה קטנה, וחזרנו לנושא.
0: היית רוצה שאני אגיד לך 1,000, נכון, משהו כזה.
1: זה נשמע לי, אבל די הגיוני שאת כבר שם.
0: יכול להיות, כן.
1: זה נשמע לי הגיוני.
0: לא 1,000, אבל כן, המון.
1: כן.
0: כן. אבל כל סיפור זה משהו חדש.
1: ברור.
0: ועוד פעם, תראי, כל סיפור זה משהו חדש, וכל דובר הוא דובר חדש, אבל מה שאנחנו מחפשים בעצם זה את
1: התבניות.
0: תבניות.
1: כן, את הדברים שדומים בינינו.
0: איך זה עובד, בדיוק.
1: ואת אומרת אפילו שזה יכול להיות דומה לא רק בין תרבויות שונות באותו הזמן, אלא גם על פני זמן, שפות עתיקות וכן הלאה.
0: כן, שפות עתיקות, באנגלית עתיקה, ביוונית עתיקה אפילו.
1: כן, כן.
0: אתם מוצאים את זה, וגם ביוונית חדשה, אותו דבר. Okay? לא בדיוק אותו דבר, יכול להיות שהפונקציות קצת אחרות, אבל רואים שזה משהו שיש לו פונקציה. אוקיי? Okay? אז נתחיל אולי בסיפור כזה, גם נחמד. זה בחור צעיר שעובד כמאבטח בבית ספר, והוא מספר על משהו שקרה בעבודה. והוא מתחיל ככה. יש ילד שבורח קבוע משיעורים, והוא גרם פעם אחת להיסטריה בבית ספר, כאשר הוא שכח את התיק שלו בחוץ, ואחת המורות ראתה את התיק, והחליטה שזה חפץ חשוד. ולמרבה הפדיחה, דווקא אז לא עשיתי סיור לפני ההפסקה. ואז הם קוראים לי מהשער. אוקיי? אז עד עכשיו שמענו שפעם אחת הוא גרם להיסטריה, הוא שכח, ואחת המורות ראתה את התיק, ואני לא עשיתי סיור. ואז אנחנו שומעים את ה... ואז, כן. נכון? אנחנו מתחילים מקטע חדש. ואז הם קוראים לי מהשער, תבוא דחוף דחוף, יש חפץ חשוד, אני מגיע, אני רואה תיק.
1: עברנו לו בסיפורי. כן.
0: אני רואה תיק, בתיק רגיל, פשוט, האמת, הוא היה די, גם די ריק. ואני אומר למורה, תקשיבי, זה כולה תיק. היא אומרת, לא, זה תיק חשוד, וזה, את שומעת, אומר ואומרת.
1: כן.
0: ואז אמרתי, טוב, לנצח את המורה בוויכוח הזה אני לא אנצח, כי על פי הספר היבש היא צודקת, למרות שזה תיק, ואין בו שום דבר חשוד, תיק באמצע בית ספר. אז החלטתי בכל זאת ללכת על הרעיון הזה, את שמעת את כל הדיבור הפנימי הזה.
1: כן.
0: כן, כן, אנחנו...
1: שעל זה סיפרת לי בפרק הקודם.
0: בדיוק, בכלל
1: שהוא לא... שהוא לא בהכרח מקדם עלילה, נכון. אבל הוא רוצה שאנחנו ניכנס לאווירה איתו, ונהיה נכון. בהזדהות עם מה שהוא עבר.
0: נכון, אז רק נשמע את הסיפור עד הסוף, בעצם הוא ממשיך בעבר.
1: Okay? כן.
0: הוא ממשיך בעבר, הוא אומר, ואז היא התחילה לצרוח, תיק, חפץ חשוד, כולם ייכנס פנימה וזה, אז אני אמרתי לה, לא, אנשים לא צריכים להיכנס פנימה, אנשים צריכים לצאת לחלק השני של הבית ספר, לחצר השנייה, כי הם ייכנסו לבניין פנימה, והתיק התפוצץ לצורך העניין, הבניין הזה, הבניין ינזק, וכל התלמידים בפנים גם, אז שיצאו החוצה לחצר, כל הזה דיבורים שלו, והיא התחילה לצרוח, ובלגני, והלכנו למנהלת, שאמרה בקריזה, כל הדים נא לצאת מבית ספר, ואמרתי לה, ותגידי, מישהו שכח תיק אפור שיגיע. אז היא אומרת, מי ששכח תיק אפור שיגיע. ובאמת הגיע אחד התלמידים. תלמיד זה בעייתי, אני חייב לציין. זה היה נשמע כאילו, טוב, ברור, התלמיד הזה הוא זה שעשה את הבלגן. ואני אמרתי בלב שלי, לא התלמיד הזה עשה את הבלגן, המורה עשתה את הבלגן. כי אני אמרתי לה שהיא צריכה להיות רגועה, והיא לא נרגיעה, והיא נכנסה ללחץ.
1: כן.
0: אני רוצה לחבר פה, לראות גם את הקודה הזאת.
1: כן.
0: נכון? ותראי את הניגודים האלה שהוא עושה עם הקודה, זה לא התלמיד, זה המורה.
1: כן.
0: ואני אמרתי לה ככה, אבל היא עשתה אחרת. כן?
1: כן.
0: כל הדברים האלה. אבל הסיפור מתחיל באמת בהצגת הדמות יש ילד, כן? והוא זה וזה. ואז קוראים לי מהשער, ואני מגיע, אני רואה תיק, ואני אומר למורה, והיא אומרת לי. אז פה אנחנו כבר רואים בעצם את כל הפעלים, כל הסוגים של הפעלים שמעניינים אותנו. זה אני מגיע, התנועה שלי, כן? אני מתקרב אל מקום האירוע.
1: אז את מחלקת לנו עכשיו את פעלי ההווה הסיפורי לשלושה סוגים.
0: נכון.
1: תנועה.
0: ואני אגיד שבמחקר, זאת אומרת, כשמסתכלים על מה כותבים על זה בשפות אחרות, אנחנו רואים את אותן קבוצות של פעלים.
1: וואו.
0: אוקיי? פעולי אמירה. יש לנו המון, אז הוא אומר לי, עושה לי... נכון? זה הרבה כן. פעמים בהווה. זה הכי שכנע.
1: תנועה, אמירה.
0: תנועה, זה מגיע, בא, מסתובב. אני תכף אדגים את זה.
1: יוצא.
0: כן, ורואה. רואה התפיסה החושית. וגם התפיסה הקוגניטיבית.
1: כן.
0: כן,
1: זאת שומע, אומרת... שומע, קולט.
0: קולט. קולט זה גם...
1: אני אומרת הרבה.
0: גם רואה.
1: קולטת, כשאני מספרת סיפורים.
0: כן. והרבה פעמים את אומרת, פתאום אני קולטת.
1: כן.
0: ושזה יהיה בהווה, נכון? בואי תשמעי סיפור מקסים.
1: יאללה.
0: אוקיי? על זה. אז לגבי סוג הפעלים, רק אמרתי שבאמת אומר זה הכי שכיח.
1: הכי שכיח, כן.
0: אומר ועושה, הם הכי הכי שכיחים, ועושה...
1: והחושים זה גם להמחשת ממש מה שחווינו, נכון?
0: כן, זה... אני בדיוק רוצה לדבר על זה, איך אני מבינה את השימוש הזה בפעולי חושים,
1: כן.
0: דרך הסיפורים שאני אקריא. לפני זה אני רק אגיד על עושה. עושה... כפועל ציטוט, כפועל אמירה, הוא בעצם מתקבע בצורה של הווה. אנחנו לא אומרים, עשה לי.
1: כן.
0: זה רק עושה, פשוט לא מוצאים את זה בקורפוסים.
1: ואז הוא עשה לי, לא אומרים, ואז הוא עשה לי?
0: לא. אנחנו לא מצאנו, לא...
1: באמת? כי זה נשמע לי שכיח.
0: כן, לא אני, ולא... שחיצה את זה, לא מצאה את זה.
1: ואז הוא עשה לי, את יודעת מה, את צודקת, ואז הוא עושה לי. נכון.
0: זה עושה. כן. כן. כן.
1: יאללה, סיפור.
0: אוקיי, אז קודם כל, בסדר. יש לנו הרבה דברים להספיק. אז בואי נשמע את קולטת, פועל קולטת.
1: קדימה.
0: אוקיי, תשמעי סיפור יפה. זאת בחורה צעירה שמספרת על הרצון שהיה לה, לפני הצבא היא רצתה להיות לוחמת. אוקיי? ואז היא מספרת, פגשנו חברים של ההורים שלי, וסיפרתי שאני הולכת לגיבוש לוחמות. חבר של ההורים שלי פשוט התחיל לצחוק עליי, ואמר לי, איך תסתדרי שם, המקלחות וזה, כולם מתקלחים ביחד כמו בריכה, והתנאים לא נוחים וזה, ואת כולך ילדה כזו שצריכה סדר וניקיון, איך תסתדרי שם? שיחקתי אותה גיבורה, ואמרתי שזה קטן עליי ואני אסתדר, והכל יהיה בסדר. ובאמת, הגיע היום של הגיבוש לוחמות, אנחנו הולכים להתקרב, נכון?
1: כן.
0: ארזתי תיק, יצאתי לתחנת אוטובוס, ופתאום נזכרתי מה שהוא אמר לי. ואז חשבתי לעצמי כזה שאוקיי, בסדר, אני נוסעת ללילה אחד, זה גיבוש של יומיים. התקלחתי עכשיו, לפני שיצאתי מהבית, אני לא אתקלח שם, אתקלח מחר בלילה, כשאני אחזור, הכל בסדר. אני יושבת בתחנה, מחכה לאוטובוס.
1: ואני יושבת בתחנה, נכון, הנה הפעם הראשונה.
0: כן, אבל יושבת מתמשך כזה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: ואני יושבת בתחנה, ומחכה לאוטובוס, ופתאום אני קולטת שאם אני לא מסוגלת לשרוד שם במקלחות ובתנאים האלה, משך יומיים, איך אני אעשה זה במשך שלוש שנים? אז פשוט קמתי וחזרתי הביתה עם התיק והכל.
1: לא,
0: לא עליתי על האוטובוס, לא נסעתי לגיבוש לוחמות, זה ירד מהפרק לגמרי.
1: וואו.
0: יש פה פועל אחד, שני פעלים, זאת אומרת, מקום אחד שבו היא משתמשת בהווה.
1: כן.
0: זה אני יושבת בתחנה ומחכה לאוטובוס. ואז את חווה את זה ביחד איתה.
1: כן.
0: נכון? את ממש רואה? את דיברת איתי קודם על קולנוע, אבל את ממש רואה אותה יושבת עם התיק.
1: לגמרי, לגמרי.
0: וזה ממש מתסרט את זה.
1: לגמרי, נכון? ממש אפשר לראות את
0: ממש
1: זה.
0: ממש מביא לנו את התחושה הזאת מול העיניים שלה, זאת אומרת, דרך העיניים שלה.
1: רגע, אז מה זה היה פועלי תנועה? או
0: זה
1: דווקא?
0: התפיסה.
1: זה היה תפיסה חושית?
0: כן, תפיסה חושית או לא חושית. יש גם פתאום אני רואה, פתאום אני שומע. יש לנו
1: כי כאן כאלה. היה יושבת, אז מה זה, זה כזה מישוש? מה זה, על מה זה יושב? תפיסה.
0: לא, אני אגיד ככה. קודם כל...
1: יושבת ומחכה.
0: לא, אז אני אגיד את זה בצורה מסודרת.
1: כן,
0: אוקיי?
1: תגידי.
0: למעשה, כל פועל יכול להופיע בהווה. אנחנו יכולים לספר על כל דבר בהווה.
1: כן, אני מנסה להבין מה שאני... לפי מה את משייכת אותם לקבוצות, לפי איך, לפי מה את יודעת?
0: אוקיי, אוקיי. כשאני מדברת על קבוצות,
1: כן.
0: אני מדברת על פעלים שמופיעים באופן שכיח בצורה כזאת.
1: כן? אבל לא כל פועל יכול להופיע בכל תפקיד.
0: כן.
1: בכל אחת
0: הוא
1: מהקבוצות.
0: הוא יכול להופיע בהווה. לא, לא, הוא לא שייך לכל אחת
1: בהווה
0: מהקבוצות.
1: בהווה ברור, אבל.
0: אבל הוא יכול להופיע, כל פועל יכול להופיע בהווה.
1: זה אני מבינה.
0: אתה ספר על כל דבר.
1: זה אני
0: אבל
1: מבינה.
0: אבל כשאת סופרת, מתוך הפעלים בהווה, מנסה לראות איזה, נניח בקורפוס שלי, אוקיי? אז יש פועל שהופיע פעם אחת, והמון פעלים שהופיעו רק פעם אחת, וקצת פחות פעלים שהופיעו פעמיים. אבל הפעלים שהופיעו הרבה פעמים וחוזרים, הם מהקבוצות האלה של או אמירה וציטוט, או תפיסה חושית והבנה, ותכף אני אדבר על התפיסה החושית.
1: ההבנה, כן, זה באותו...
0: הקולטת זה ההבנה, אני יושבת ופתאום אני קולטת.
1: כן.
0: אוקיי? היושבת ומחכה זה רק כדי לעצב את הסצנה כאילו, זה משהו נמשך, זה קצת נמשך זמן, אז את מרגישה את זה.
1: הבנתי.
0: ואז זה בעצם מקדים.
1: כן, כן.
0: ואז הקליטה. ההבנה פתאום. ירדה ההבנה, זמן שנפל האסימון. נכון?
1: כן.
0: פתאום אני קולטת. וכל הזמן אנחנו מוצאים את רואה, פתאום אני רואה, או פתאום אני שומע. זה מאוד מאוד שכיח. כמעט באחוזים מאוד מאוד גבוהים, הפעלים האלה באים עם המילה פתאום. וגם עם ואז, כמו שאנחנו רואים את זה.
1: לגמרי, ואז מאוד שכיח.
0: נכון. ויש עוד משהו יפה שתכף אני אראה, עם העוד זה מגיע. ואני אדבר קצת על פעלים של תנועה, או שינוי תנועה, או שינוי של תנוחת הגוף. מאוד מאוד מעניין, הפועל מסתובב, מסתובבת. למה הוא מעניין? כי כשאת מסתובבת, את פתאום רואה משהו שלא ראית קודם.
1: כן.
0: אוקיי? ואז אני מסתובבת ורואה. בדרך כלל זה מופיע בצורה כזאת. אני מסתובבת ורואה. אז בואי תשמעי סיפור.
1: את יודעת מה נחמד? שכשאנחנו גם משתמשות בפועל מסתובבת, אנחנו יוצרות השהיה או מתיחה של הרגע הזה. עכשיו, באמת זה לוקח זמן להסתובב, נכון? זה באמת לוקח רגע. אבל אם אני אגיד את זה במילה אחת, שלוקחת לי הרבה הרבה פחות משנייה להגיד אותה, אז כל החלק הזה ילך לאיבוד. הוא פשוט יצטמצם.
0: נכון.
1: והוא לא יצליח להעביר את החוויה, אז אני מסתובבת. ואז אני גם מצליחה לתת לך את העוד רגע של השהיה, לפני שתביני מה ראיתי.
0: נכון, זה באמת בעצם מוביל אל רגע השיא. הרבה פעמים זה רגע השיא של הסיפור, הרגע של ההבנה, ויש לנו איזשהו יסוד. הרבה פעמים הפעלים האלה בהווה, הם בעצם מובילים, הם לא בדיוק האירוע.
1: כן, לכן קראתי להם מגישים.
0: מובילים. כן. גם אני רואה, או אני שומע, פתאום אני שומעת, זה מה שמביא אותנו, מכוון אותנו לזה שתכף תבוא הפואנטה. זאת לא בהכרח הפואנטה עצמה.
1: כן, כן.
0: אז בואי תשמעי סיפור על
1: היא הצעת, מסתובבת.
0: הצעת נישואים.
1: Oh.
0: הצעת נישואים בחוף פלמחים.
1: כן.
0: אוקיי? בחורה, באמת, היא מספרת, בחורה צעירה, מספרת שהחבר שלה לוקח אותה בשבת לחוף הים, זה מאוד ארוך, אני קצת אקצר, בעצם ככה מתעתע בה, למה דווקא נוסעים לים, ולמה דווקא לחוף הזה, וכו' וכו' וכו', ואז הם מגיעים לחוף, אז זה כאילו הוא הוליך אותי, עכשיו זה הסיפור, ואז הגענו לך, כאילו הוא הוליך אותי למקום שהוא הכין הכל בו, כאילו שהחברים שלנו הכינו בו הכל, ואז הוא פתח לי, נו, את החולצה, את הסרט מהעיניים, עיניים קשורות, משהו שם לי שם, ואז הוא אמר לי להסתובב, הסתובבתי אליו, רגע, אנחנו עוד לא שם, הסתובבתי אליו, וכזה כל החוף היה שביל נרות כזה, ושטיח לבן, עברדים, קערת פירות, שמפניה, כאילו כזה מאוד מה שאני אוהבת, ואני מסתובבת, ואני רואה אותו על הברכיים. אני מסתובבת ורואה
1: אותו. רואה אותו על הברכיים.
0: מסתובבת, ואנחנו המון מוצאים את המסתובב ורואה, זאת אומרת, הוא מגיע ורואה, תכף אני אספר את מגיע.
1: והנה הם הפעלים שבהווה.
0: כן.
1: כן.
0: כן. וזה תמיד מוביל לרגע הזה, רגע של גילוי, שהוא בדרך כלל הפואנטה של הסיפור.
1: כן.
0: או איזשהו אירוע מפתח בסיפור. אז אני אתן עוד דוגמה עכשיו עם הפועל מגיעה, אוקיי? הרבה פעמים הוא בעצם מסמן את הכניסה של הדובר לזירת ההתרחשות, ששם יקרה הדבר המעניין. נכון? אז אני מגיע ושם קורה משהו. אז הנה דוגמה. זאת בחורה שעומדת דתייה, אבל היא עומדת להתחתן עם בן למשפחה דתית חסידית, שזה משהו שהיא לא כך מכירה, היא באה מרקע אחר, והיא מתארת את הביקור הראשון בבית של ההורים שלו. כן? ואז הוא שואל אותה, המראיין שואל אותה, איך היה המפגש הראשון עם ההורים שלו? וככה היא עונה, היא אומרת, מוזר. דבר ראשון, לנסוע לשם, לרדת בשכונה הזאת, ללכת לשם, להיכנס אליהם הביתה, גם בחול המועד החסידים לובשים ספודיק, זה כובע, והם ממש כאילו, בימים רגילים, הם לובשים רק בשבת, והם פשוט, ופסח הם לא אוכלים כלום. הם אוכלים עגבניות מקולפות, וקיצור, אני מגיעה, שומעת את הקיצור?
1: כן.
0: קיצור, אני מגיעה, אנחנו מתקרבים לסצנה.
1: כן, כאילו השולחן... אומרת לי, בואי תקשיבי, אני תקשיבי, מגיעה לקטע.
0: כן, קיצור, אני מגיעה, וגם היא נכנסת. על השולחן יש הגוונות מקולפות, ואגוזים, ותפוזים, ומים, כאילו אין כלום נורמלי. אצלנו, כאילו, כשהוא היה ביום ראשון, אז הכנו פשטידות, דברים כאלה של פסח, אצלו לא היה, וזהו כאילו. חמותי אומרת לי שלום. וואי, אתה פתאום קולט, תקשיבי שמדברת בזכר עכשיו, אתה פתאום קולט, מה אתה עושה? אתה קולט שעוד יומיים אתה נכנס למשפחה, וזו משפחה עם מנטליות שונה לחלוטין מהמנטליות שלך. יו. אבל בסדר, כאילו, התרגלנו, מתרגלים עד היום.
1: יו! אז לא רק הווה סיפורי.
0: יש פה המון דברים.
1: גם מעבר מגדרי.
0: כן, אבל זה קורה, אנחנו בעצם עזבנו רגע את נקודת המבט שלה, כשהיא אומרת, קיצור, אני מגיעה, והיא מתארת מה יש על השולחן, אנחנו ממש דרך העיניים שלה, נכון? אם את תדמייני סרט, אז עכשיו המצלמה עם הזווית
1: בטח,
0: שלה.
1: בטח, בטח, נכון? point of view, רואה. זה אוקיי? נקרא.
0: יש את הדבר הזה,
1: כן.
0: וזה נגמר באיזשהו שלב. ואז היא אומרת, וואי, אתה פתאום קולט, אתה פתאום קולט מה אתה עושה. אז יש התרחקות,
1: כן.
0: גם הזכר הזה, נכון? הוא מרחיק, כן? ואתה, אתה
1: כן,
0: ולא אני.
1: ולא היא, היא לא מדברת
0: כן,
1: כאילו
0: כן,
1: על עצמה, היא מדברת
0: על זה. על... כן, על התא הזה ש...
1: אה, מה את
0: כן,
1: אומרת?
0: כן, כן, כן, זה נורא מעניין. והרבה פעמים זה הרחקה, ופה זה אולי בגלל התחושה הזאת של ה...
1: זרות, או...
0: בעיה, כן. זרות, כן. אתה קולט שעוד יומיים וזה, ובסוף גם היא אומרת, התרגלנו. גם הרבים, זה גם כן מרחיק.
1: נכון.
0: אז יש לנו פה איזה הבהוב כזה, שבו אנחנו מסתכלים על האירועים מנקודת המבט שלה, נכון? אני מגיעה, אני רואה זה וזה וזה וזה, ואז אני קולטת, ואנחנו מתחילים להתרחק.
1: כן, להתרחק, וגם כמו לסכם את זה, להגיד, ומאז מה שקרה זה שאנחנו בסך הכל התרגלנו. בסך הכל בסדר.
0: כן, בסך, תראי.
1: אני כבר יודעת להתמודד עם התפוזים והאגוזים.
0: כן. זה משהו גם מנטליות, תמיד להגיד, זה בסדר.
1: כן.
0: מאוד מעניין. אבל מה שרואים את זה בסיפור, שאני רוצה לספר לך סיפור, זה הסיפור שאני הכי אוהבת, אפשר להגיד. בהקשר הזה, סיפור של מגיע, שמה שהוא מציין זה לא שהדוברת מגיעה לאיזשהו מקום, אלא מישהו מגיע ונכנס לשדה הראייה שלה. אוקיי? אז תשמעי. זאת, מי שמספרת, זאת שדכנית.
1: כן.
0: היא מספרת, כן. היא מספרת על העבודה שלה, היא בעיקר עובדת עם האוכלוסייה החרדית. אוקיי? והיא מספרת סיפור כזה. יום אחד, אולי בסביבות פורים, התקשר אליי סטודנט מבר אילן, לא חרדי, וביקש, שמע שאני עוסקת בשידוכים, ורצה שאני אציע לו מישהי. עניתי לו שבכלל בחוג הזה לא, אני לא עוסקת עם החוג הזה, וחוץ מזה אין לי זמן, מאוד עסוקה.
1: החוג הזה, אני מי שאיננו חרדי.
0: כן, מי שהוא פחות דתי.
1: מהקהילה שממנה הוא מגיע.
0: לא עוסקת בזה. אז היא לא רצתה בעצם לקבל אותו כלקוח. הוא נדנד לי, אמרתי, אתה יודע מה, תשאיר לי את הטלפון. באותו שבוע בדיוק, התקשרה אליי בחורה מרמת אביב, ואני אומרת לה שוב, אני בעצם עוסקת רק בחוג שלי, אני לא כל כך עוסקת. באופן עקרוני אני רוצה להגיד לכם שאני בדרך כלל עסקתי, שידחתי רק לזוגות שידעתי שישמרו ממש. שידעתי שיקימו בית ממש יהודי אמיתי, בלי פשרות, בלי כלום. אז הבחורה אמרה לי, עד לה, תראי, במקרה השבוע התקשר אליי, אחד מבר אילן. הכי את הטלפון שלו. טוב, היא לקחה את הטלפון, ובזה נגמר העניין. שימי לב, ובזה נגמר העניין. ערב פסח, מגיעים אליי זוג, מרחוק, זה בפורים, עכשיו אנחנו בפסח,
1: כן,
0: חודש עבר.
1: כן, כלום.
0: מגיעים אליי זוג, מגיעים אליי זוג, מרחוק, עם זר פרחים ענק, שניהם חבוקים, נחשים מי אנחנו, לא הצלחתי לנחש, אנחנו זה וזה, הם אומרים. אמרתי, אוי, אז מה, בזכותי אתם כבר חבוקים, עוד לא עבר חודש. דבר ראשון, תסלקו את הידיים, בכל זאת. טוב, התחתנו אחר כך, הקשר קוצר פירות, הנה הקודה. נכון? אבל...
1: הסיום, את כאילו, את הסיום, מנכיחה כן. גם משהו שלמדנו בפרק הקודם.
0: למדנו בפרק הקודם. מה שחשוב לנו כאן זה הקטע הזה. היא לקחה את הטלפון ובזה נגמר העניין. אנחנו ממש חווים את התודעה שלה.
1: כן, נכון? כן, כי היא לא ידעה מה קרה אחר כך. וזהו, שבזה, מבחינתה נגמר.
0: היא חשבה שהיא לא תשמע על הזוג הזה, על השני האנשים האלה לעולם.
1: כן.
0: נכון? ואז היא מתחילה, זה גם מעניין, איך היא מתחילה? ערב פסח, היא מתחילה אפיזודה חדשה, ממקמת אותה בזמן.
1: היא קפצה, כי באמת לא קרה שום דבר שמבחינתה רלוונטי בין פורים לפסח, שצריך תקב עליו בסיפור.
0: אז זה מאוד מאוד אופייני, שזה יהיה משפט שמתחיל בציון זמן, שבעצם מעגן את האפיזודה בזמן חדש.
1: כן.
0: אוקיי? אז בתחילה, ערב פסח, מגיעים אליי זוג מרחוק עם זר פרחים ענק וחבוקים. אתה מה שיכול לדמיין, איך היא פותחת את הדלת, נכון?
1: והיא מקבלת את שני החבר'ה האלה.
0: מה שהיא רואה, מה שנכנסים כאילו לשדה הראייה שלה, ואנחנו חווים את כל הדבר הזה בהווה סיפורי.
1: נכון.
0: נכון? כן. המגיעים הזה. אז אני חושבת, אני מסתכלת על הפעלים האלה, לא סתם הם מעניינים אותי, כי הם קושרים בין הסיפור לבין איזושהי חוויה מאוד, חוויה גופנית ממש, של ראייה פיזית או משהו כזה, ודרך זה אנחנו חווים מה חווה המספר. זאת אומרת, זה בעצם מערב את החוויה של המספר יחד עם
1: מי שמאזין.
0: מי שמאזין, מאפשר לו ממש לראות את זה דרך העיניים שלו. כן. לכן אני חושבת שזה נורא נורא יפה סיפורים מהסוג הזה.
1: איזה מגניב, גם זה באמת סיפור מגניב כשלעצמו.
0: כן,
1: סיפור מאוד יפה. ממש מגניב.
0: אני מספרת את זה גם יפה.
1: עבודת השידוך הכי פשוטה שהיא עשתה, וגם לא קיבלה על זה גמול חוץ מזר פרחים.
0: נכון, זה פשוט סיפור מקסים, אבל אני באמת אוהבת את האופן שבו היא מתארת פה את החוויה שלה, את התודעה הפנימית שלה, ואת ההפתעה שלה לראות את הזוג הזה.
1: אתן מאזינות ומאזינים לפרק הרביעי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה על הלשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על הווה נרטיבי, הווה סיפורי, המקרים שבהם, בזמן שאנחנו מספרות סיפור, אנחנו משתמשות בפעלי הווה כדי לתאר פעולות שקרו בעבר. זוהר, יוצא לך שאת מלמדת את הדברים האלה, והסטודנטיות והסטודנטים שלך אומרים לך, עכשיו אנחנו נדע איך, כאילו הם מסתכלים על זה פונקציונלי, עכשיו נדע איך לספר סיפורים נכון. עכשיו אנחנו ניקח מזאת, למשל, מהדוגמה הזאת של השדכנית שסיפרה מאוד יפה, ניקח גם ונשתמש בזה. אנשים לפעמים מתייחסים באיזה אופן פונקציונלי לדברים שאת מספרת, שאת רואה?
0: אני לא חושבת שבאופן כזה שאומר, עכשיו אני יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה. אני חושבת שכמובן הם יקשיבו לזה יותר, ותמיד הם אומרים שהם
1: משיבים. ימצאו את זה, כן.
0: את זה.
1: התודעה שלהם כבר יותר
0: לזה,
1: מכוונת
0: זה, ברור,
1: לשם.
0: כל דבר כן. שאנחנו מלמדים בשיעורים האלה, זה מגביר את המודעות המטה-לשונית, או המודעות של המטה-שיח, מה קורה בשיח. להשתמש בזה, יכול להיות שמישהו לומד, אפילו באופן לא מודע, להשתמש בזה. כן. אני בודקת את עצמי. לפעמים, באופן שאני מספרת, אוי, ממש השתמשתי בזה.
1: ואת שמה לב מה הכנסת ממישהו אחר, או שאת פשוט מנתחת את עצמך? כי זה שאת מנתחת את עצמך, זה נשמע לי הגיוני שאת עושה. אבל האם נגיד לך יש, נגיד אני כמעט ולא אומרת פתאום, אבל אני כן אומרת ואז. עכשיו אני חושבת, מעניין אם עכשיו אני אגיד יותר פתאום. מסקרן אותי, כי הרי אמרת לי שזה יכול לשמש באותו
0: נכון,
1: תפקיד בסיפור.
0: נכון.
1: אז מעניין באמת אם אנשים לומדים במודע או שלא במודע, ואז כמו מאמצים לעצמם איזשהו דפוס לשוני, שהם השתמשו בתבנית שלו, אבל לא בהכרח בדפוס הספציפי
0: בדיוק,
1: הזה.
0: כן. תראי, אני לא באמת...
1: מעניין.
0: המחקר שלנו לא עוסק בעצם בזה, כן, איך זה משפיע. אבל אנחנו כן מתארים דפוסיות בשיח, וזה אומר שהרבה דוברים מדברים בצורה כזאת.
1: כן, כן.
0: לא אחד.
1: כן, כן.
0: לא אחד ולא לא ספציפי, הרבה מאוד דוברים עושים את זה, ולכן זה דפוס של איך מספרים סיפור בין השאר. זה מצטרף לכל מיני, כל הדברים שדיברנו עליהם, אמצעי הערכה בפרק הקודם. זה מין סוג כזה של רכיב שמגביר את המערבות, שמאפשר לחוות את הסיפור בצורה עוצמתית.
1: כן.
0: וכן, לעשות איזשהו אפקט.
1: יש סיפור נוסף?
0: אני אספר אולי, אני אגיד משהו על פועל יוצא.
1: מעולה.
0: נורא מעניין. כי מגיעה, קודם ראינו את המגיעה לבית, כן, היא בעצם נכנסת לאיזשהו מקום. יש לנו את הפועל יוצא.
1: יש לנו גם את אלה שהגיעו אליה.
0: נכון.
1: היא לא עשתה פעולה, היא כמו מעין קיבלה פעולה.
0: נכון. אז יש גם כמובן נכנס, זה אותו דבר כמו מגיע לאיזשהו מקום,
1: כן,
0: אני נכנס,
1: ואז
0: אני
1: ואז ההתרחשות הרלוונטית מתחילה.
0: וגם יש, אני יוצאת ואני רואה.
1: כן.
0: כן, יצאתי מהבית ופתאום אני רואה משטרה או משהו כזה. זאת אומרת, הפועל מוביל בעצם ל...
1: להתרחשות הליבה.
0: כן, ואז אנחנו רואים את זה עוד פעם דרך החוויה הגופנית של החושית.
1: כן.
0: של המספרת.
1: וגם של התנועה.
0: נכון.
1: גם תנועה, גם חושים.
0: ויש, גם הפועל יוצא. יוצא זה מעניין, כי יוצא, השימוש הרגיל שלו זה עוזב את הסצנה הסיפורית. נכון?
1: נכון.
0: אבל אם אנחנו מוצאים אותו, אז אנחנו מוצאים אותו בהקשר אחר, שבו מישהו נגיד יוצא מחדר, ואז מתרחש הדבר.
1: כן.
0: כן? מישהי למשל אומרת, היה לה איזשהו אימות עם אנשים, ואת הספר של הבן שלה, דיברה עם סגן המנהל, והיא אומרת, בטלפון, כן, והרבה כעסים, ואומרת למחרת, הגעתי לבית הספר, ואז יוצא המנהל, והוא בא מנסה לתקוף אותי.
1: וואו, okay, אז ההתרחשות דווקא התחילה דווקא אחרי הפועל יוצא.
0: בדיוק, זאת אומרת, יוצא כאן, זה לא יוצא מהסצנה, אלא להפך. הוא יוצא מאיזשהו חדר או מאיזשהו מסדרון, אבל...
1: הוא מגיע אליה ונכנס אליה.
0: ושם מתרחש האירוע.
1: כן,
0: ויש
1: כן.
0: יש סיפורים כאלה, שבהם אנחנו מוצאים את היוצא כזה. אבל יוצא במובן של עוזב... את הסצנה הסיפורית, אני לא מצאתי אף פעם, זה ברור גם למה.
1: כן, כי אז נגמר הסיפור.
0: בדיוק, זה, הפעלים האלה תמיד פותחים את הסצנה, הם תמיד בעצם הכנה, כן, למה שהולך לקרות.
1: אני לגמרי אוכל לשמוע את עצמי אומרת, אני יוצאת מהבית, ואז סמסם החתול ניסה לברוח. כן, אבל זה הכל ביציאה. אבל אני ממש מבינה למה את מתכוונת, למה הם צריכים לבוא בהתחלה, הם מזמנים את ההתרחשות המרכזית.
0: נכון, אז הנקודה פה החשובה, זה באמת, יש את יודעת, הבלשנות הקוגניטיבית, זה ענף בבלשנות, שמתעסק הרבה מאוד בקשר בין האופן שבו החוויה הגופנית מעצבת את האופן שבו אנחנו מדברים, החוויה
1: כן.
0: הגופנית שלנו.
1: כן.
0: זה נקרא embodiment.
1: כן.
0: Okay?
1: הגפנה. בעברית.
0: כן, עוד לא החלטנו.
1: אוקיי.
0: איך לקרוא לזה.
1: ככה אני יודעת שהאקדמיה ללשון העברית בינתיים.
0: בדיוק, אז אנחנו דנים בזה, אני בוועדה שדנה בזה.
1: מצוין, מעניין.
0: אז עוד אין לנו מונח מוסכם, אבל את יודעת למה אני מתכוונת? זאת אומרת שאנחנו חווים בעצם את העולם דרך הגוף שלנו. אני חושבת שפה יש לנו דוגמה נורא יפה לדבר הזה.
1: כן.
0: דרך הפעלים האלה, החיבור של אני מגיע ורואה.
1: כן.
0: כן? או אני יוצא ורואה.
1: כן. אני רוצה לסיום לשאול אותך שתי שאלות. בואי נתחיל מזה שאני עכשיו אחרי כל השיחות האלה, סקרנית לדעת אם יש סמני קשב שהם מעניינים. זאת אומרת, דיברנו על סמני דיבור, נכון? איך אנשים מדברים, מוסרים חוויה, מוסרים מסר, מספרים סיפורים, איך אנחנו מארגנים את הטקסטים שלנו. אז אני משערת שיש סמני קשב מאוד פשוטים כמו... כל מיני כאלה, שאני עושה המון.
0: כן, הם לא כל כך פשוטים, גם עליהם יש הרבה מה להגיד.
1: כן? יש מה להגיד עליהם?
0: יש מה להגיד עליהם.
1: את יכולה להגיד לי משהו במשפט?
0: כן, אני אגיד לך. תראי, קודם כל, אנחנו מפיקים אותם בצורה מאוד מעניינת. אנחנו ממש דואגים לא להפריע בזמן שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, זה שונה מאשר להתערב, או להגיד משהו אמיתי.
1: כן.
0: נכון? זה ממש אנחנו דואגים, קוראים לזה back channel. זאת אומרת, זה מין כאלה, מין ערוץ אחורי כזה, כן? שאנחנו בעצם...
1: מאותתים שאנחנו שם, אבל אנחנו לא במרכז.
0: נכון. אבל אנחנו מאותתים הרבה דברים, אנחנו מאותתים לדובר, אנחנו יכולים לאותת לבין השיח שלנו, קודם כל שאנחנו מסכימות. אנחנו נותנות אישור להמשיך, נכון? לפעמים יש נקודות כאלה בסיפור שאת מרגישה שהמספר לא בדיוק... או בכלל בשיח, לא בדיוק יודע אם הוא יכול עוד להמשיך אם יש טעם, ואז את עושה את זה כדי לתת אישור, גם לזה יש כל מיני פונקציות, זה לא כל כך פשוט.
1: זהו, זה לא כל כך פשוט כנראה.
0: לכל דבר יש כמה...
1: סמני קשב נשמעים לי, ככה אני קוראת להם, אני לא יודעת, יש לזה שם מקצועי?
0: אפשר לקרוא לזה ככה. כן.
1: אז הם נשמעים לי ממש נושא מרתק, אז אני שמחה שהתייחסנו לזה לרגע. ואני רוצה לדעת מה את עושה עכשיו. יש איזו שאלה שאולי את ממשיכה לחקור את כל מה שהצגת בפניי כאן, אבל האם יש איזו שאלה חדשה שאת מתחילה עכשיו להתעניין בה, חוקרת טקסטים מסוימים, דרמטיים, הומוריסטיים, אני לא יודעת, משהו שאת עכשיו יותר מתעסקת בו בעקבות המחקרים שהצגת?
0: כרגע אני דווקא קצת במקומות אחרים, את רוצה לשמוע, אני אספר ממש בקיצור.
1: כן, זה בסדר,
0: קודם תספרי. קודם כל, אחד בתחומי המחקר שלי לאורך שנים, זה אירוניה לשונית, וזה מעניין כמובן גם בשפה המדוברת, לא תמיד קל למצוא. כרגע אני חוקרת את זה בפרויקט מאוד גדול, דווקא בפייסבוק, בדפים פוליטיים.
1: אז רגע, שפה כתובה.
0: שפה כתובה.
1: עברנו לשפה כתובה.
0: נכון, אבל היא משקפת, כמו שדיברנו קודם, שהסוגים האלה של השפה, זה באמת לא שפה מדוברת.
1: כן.
0: אבל היא משקפת הרבה מאוד מה...
1: מנהגים בשפה המדוברת.
0: בדיוק, בדיוק. וגם יש שם תגובתיות, מה שאנחנו, בעצם, מה שאני מסתכלת עליו במיוחד, זה הדיאלוגים האלה, בין המגיבים.
1: כן.
0: כן? לא נגיד הפוסט עצמו של איזה פוליטיקאי, אלא המגיבים.
1: כן.
0: ושם את יכולה לראות כל מיני סוגים של פעולות דיאלוגיות והתייחסות למבעים קודמים, ומשהו מאוד מאוד מעניין מבחינת האינטראקציה. ואירוניה זה דבר שאני... שם אני מחפשת כל מיני סוגים של...
1: זה מרתק. את ממש מספרת על מרחבי האמצע האלה שהזכרנו כן. בפרק הראשון, כן. אני חושבת. אז בפייסבוק אנשים, אני משערת, לא תורכים להסביר, אני אומר את זה בטון כזה, תקרא את זה ככה, הנה אני מתכוונת ש... אלא הם פשוט יורים את האמירה, ואז אני משערת שכל מושגי האסרטיביות, אגרסיביות, תוקפנות, נכנסים לפעולה במחקר כדי... ואני לא בטוחה שזו תמיד הכוונה של הדוברת והדובר, אבל זה בטוח נכנס לתוך הניתוח.
0: ודאי, ודאי. יש באמת היבט מאוד מאוד חשוב של אימותיות בשיח ולראות איך זה קורה. לפעמים היא ממותנת, אבל היא לא חייבת להיות ממותנת, היא יכולה להיות דווקא מאוד בוטה. יש בהחלט היבט של מבינים או לא מבינים את מה שמישהו אמר, אפשר לראות דיונים בזה. לפעמים מישהו מבין בצורה מסוימת, ואז אחרים מתקנים אותו, לא הבנת משהו כזה. לגבי אירוניה זה מאוד מאוד שכיח שלא מבינים.
1: זהו, אני לא מבינה.
0: גם בשפה מדוברת בכלל.
1: נכון.
0: בשפה עוד יותר.
1: מלא אנשים מפספסות את זה גם
0: לפחות. בשפה מדוברת יש לנו אינטונציה שקצת עוזרת, כן? הנענה, שאנחנו שומעים זה טון אירוני כזה. משהו לא מוגדר, אבל אנחנו מרגישים שזה...
1: משהו אולי פתאום קצת לא לגמרי במקום.
0: יש לזה כל מיני היבטים.
1: כן. אז בשפה כתובה איך את מזהה את זה?
0: אז הטון הזה לא קיים, אבל עדיין אנחנו, יש הרבה סמנים של אירוניה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שבכלל, באופן כללי, אני אגיד שהמרחבים, מרחבי הביניים האלה, היום הם הופכים להיות...
1: המרחבים הרווחים ביותר.
0: מאוד חשוב למחקר, להבין מה קורה שם בדיוק.
1: איי, תודה לך שאת חוקרת את זה. זה נשמע לי חשוב, שאנחנו נשמע קצת על עצמנו במרחבים האלה.
0: כן.
1: אלה מרחבים יחסית חדשים.
0: נכון.
1: כל מה שאנחנו, כן, מתעצבים.
0: אנחנו גם שם, כמו שדיברנו בפרקים האלה, אנחנו מדברים על דפוסים שמתעצבים. גם שם אנחנו יכולים לראות דפוסים שמתעצבים שהם מיוחדים למרחב הזה. הם משותפים לקהילה. מי שנמצא שם יודע לזהות את זה.
1: כן.
0: יודע להשתמש בזה. זה דברים
1: שמתעצבים. ואז גם מגיב בהתאם.
0: כן. אז אני אגיד אולי, את נוצא, אולי מילה אחרונה ככה לסיכום, כן? אם קודם התחלתי בפרק הראשון, דיברתי על השפה המדוברת בתור הזירה שבה, גם השפה נולדה, אבל גם הזירה שבה מתקיימים השינויים, אוקיי? אז אנחנו דווקא רוצים להסתכל על השינויים.
1: כן.
0: על תהליכים, כן. להבין אותם, אפילו בזמן אמת, ממש לתפוס אותם, הרבה מאוד דוברים של השפה שומעים אותם, כן? ו... כל אחד, הרבה אנשים יכולים לשמוע אותם. אבל אנחנו, באמת, התפקיד שלנו, כחוקרים, זה לזהות אותם, לתאר אותם, ולהסביר אותם.
1: כן.
0: מה זה התהליך הזה שבו, להסביר את התהליך הזה שבו הם עשו איזה שינוי.
1: כשאת מסבירה תהליך לשוני, כמו שאני כבר מבינה מארבעת הפרקים האלה, את מסבירה הרבה פעמים תהליך רגשי, את מסבירה הרבה פעמים תהליך של אינטראקציה, של יחסים, של מערכות יחסים. מסבירה תהליכים באיזשהו אופן חברתיים.
0: בהחלט.
1: כן.
0: בהחלט. אחת הדרכים שהיא להגדיר את מה שאני עושה בחיים, זה ניתוח פרגמטי. פרגמטיקה מסתכלת על השפה בהקשר שלה, בעיקר בהקשר החברתי שלה. זאת אומרת, מה השפה עושה בין בני אדם? אוקיי? התפקיד שלה בין בני אדם זה משהו ש... אנחנו בעיקר יכולים לראות בשפה מדוברת, או אינטראקטיבית באיזושהי צורה.
1: כן.
0: אז זה הדבר, נכון?
1: תודה רבה לך.
0: שמחה רבה, נהניתי מאוד.
1: זה הדדי. הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת, המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה כושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת. פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום, או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא, ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה, שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת, גם במדיום הכתוב. וכך נוצר מרחב חדש של פענוח, שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים. חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות. חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר, ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד,
4: לא הכל מן אללה,
3: ועוד אחד, ועוד אחד, ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, מסמך סודי מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו היום בוושינגטון. גורמים משפטיים מעריכים החקיקה שמקדמים במפלגות החרדיות לביטול מעצרם של עריקים חרדים אינה עומדת באמות מידה משפטיות. שיבושי תנועה צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים. התחזית התחממות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות, מסמך חשאי של ארגון מודיעין זר מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף את העיצומים שהוטלו עליה ולהתחזק כלכלית וצבאית מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבינו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך שגובש בעת האחרונה. בין השאר פעלה קטר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים, להידוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה ולספק לאיראן חומרים דו-שימושיים הניתנים להסבה לצרכים צבאיים. הנשיא טראמפ שב ומאיים כי אם איראן לא תעשה עסקה, תשוב ארצות הברית ותנצח אותה בתוך זמן קצר.
10: איראן's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week, but they're going to be okay, I think.
8: איראן הייתה נהדרת, כלומר אתם יודעים, אם איראן הגיונית והם חכמים, אחרת נצטרך לסיים את העבודה, מה שיקח בערך אולי פחות משבוע, אבל הם יהיו בסדר. אני חושב הם הולכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, כי אנו רוצים שזה יעשה, אמר טראמפ בעצרת בפנסילבניה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב וטען שאיראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו קרא אמש לאיראן להפסיק לתמוך בארגוני טרור.
11: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran.
8: אם מנהיגי איראן יחליטו להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית המייצאת טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים בארצם. אני לא מבטיח לכם שזה מה שהם יחליטו, אבל אם זאת תהיה הבחירה שלהם, אז יהיו להם הזדמנויות העשויות לכלול השקעות. מדברי שר החוץ רוביו בשיחה עם כתבים הביא כשבנו ישי בר יוסף. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, מביע תקווה כי התערבותה של איראן בענייני ארצו תיפסק. בראיון לערוץ סקיי ניוז אמר נסר כי לארצו יש זכות לדרוש מאיראן לשאת בכל הנזקים שגרמה מדיניותה בהתערבות בענייני לבנון, בכלל זה אימון, חימוש ומימון מערכת צבאית תחת פיקודה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'ן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. גורמים משפטיים סבורים כי החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות אינה עומדת בקריטריונים משפטיים ובאמות מידה של חקיקת תקינה ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי להערכת הגורמים הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה שאמורה לעלות כהוראת שעה. אחר הצהריים צפויים שיבושי תנועה בכבישי ישראל בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. בשעה 4 יצאו שיירות בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות בהן ירושלים, בני ברק וחיפה. לדברי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד 8 בערב. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה לפני כמה דקות את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 קבע שני שערים.
12: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, וכדור הולך לשער! קריסטיאנו רונלדו מגיע לעשרה שערים במונדיאלים. הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים. אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
8: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גרודן בר אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. 1,650 אנטנות, מיליארד מקורות רדיו ואלפי תבניות אפייה לעוגות. זה הטלסקופ החדש והרגיש ביותר בעולם שיבנה בקרוב בנבדה. למה יש לנו כאבי שיניים? התשובה מסתרת אי שם לפני חצי מיליארד שנה. מחקר ישראלי חדש, חשף, סוג חדש של תא חיסון שפועל כמו רימון יד ופשוט מתפוצץ. ואיך נראות הרשתות החברתיות של קופי האדם ועד כמה הן דומות לשלנו? ספוילר, הן דומות מאוד. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

טלסקופ חדש ועצום ממדים שמורכב מ-1650 צלחות לוויין וחזק בהרבה מכל מה שהכרנו עד כה, עומד להיבנות במדבר נבדה שבארצות הברית. מי שעומדים מאחוריו מסבירים שהוא צפוי להכפיל את מספר מקורות הרדיו המוכרים לנו כבר ב-24 השעות הראשונות לפעילותו, וימפה מיליארד מקורות רדיו. אז איך הדבר הזה עובד, מה בדיוק נלמד מזה, ומה קשורות אלפי תבניות אפייה לכל הסיפור? איתנו על הקו ממש כאן ברדיו שעל כדור הארץ, מידד פריאנטה, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.

0: ממש הזנחה, הוא קרס. קרס, נשבר, וזה פגע בצורה משמעותית בכל החלק של האסטרונומיה שמבוסס על רדיו טלסקופים, בניגוד לטלסקופים באור נראה.
1: שזה פעילות שונה לגמרי, שמעבדת מידע באופן שונה מן הסתם.
0: נכון. אנחנו, אפשר להשוות את רדיו טלסקופים לשימוש בחוש השמיעה, לעומת שימוש בחוש הראייה. טלסקופים רגילים, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו אוספים פוטונים, חלקיקי אור, שמגיעים ממקורות רחוקים, ואוספים אותם לכדי תמונה. רדיו טלסקופ, אנחנו בעצם אוספים תדרים, לא חלקיקים, אנחנו אוספים גלים, גלי רדיו, שמאפיינים כמה וכמה תופעות פיזיקליות שקורות בשמיים סביבנו, מאוד מאוד מעניין אותנו, ויש להם יתרון מאוד גדול, כי בניגוד לפוטונים, שיש פה עניין של יום ולילה, והסתרה לידי פוטונים של השמש, וגם בליעה בחלקיקי אבק, גלי רדיו באורחים שבהם אנחנו מדברים, בין 15 ל-40 סנטימטרים, עוברים את ענני האבק האלה ומגיעים אלינו מכל מקום. למה מעניין אותנו גלי רדיו? כי יש כמה תופעות פיזיקליות שקשורות לחקר היקום, שיש להם השפעה ויש להם נראות בצורה של גלי רדיו. לדוגמה, כל מה שקורה סביב חורים שחורים וסופרנובה, גורם לפליטה של גלי רדיו, ואנחנו יכולים בעזרת המיפוי הזה לראות חורים שחורים רחוקים וסופרנובות. אבל יש את הדבר הכי חשוב, הסוד הכי קסום של היקום, וזה המימן. מימן, יסוד מאוד פשוט לכאורה, פרוטון אחד, אלקטרון אחד, ולאלקטרון יש תכונה פיזיקלית שנקראת ספין, או אפשר לדמות את זה לאיזה כיוון מסתובב האלקטרון סביב עצמו, כמו סביבון. והפיזיקאים גילו שמדי פעם הספין הזה מתהפך. פעם הסביבון הזה מסתובב ימינה, פעם הוא מסתובב שמאלה, ובכל פעם שהוא מתהפך, הוא פולט קרינה באורך גל של 21 סנטימטר. עכשיו, מה זה בעצם כוכב כמו השמש שלנו? זה קור אטומי שכל הזמן פולט מימן. ולכן, זה היסוד הכי חשוב ביקום, וזה מאפשר לנו לראות איפה נמצאים ריכוזים של כוכבים, ואיפה נמצאות גלקסיות, ובעזרת זה אנחנו יודעים למפות את השמיים.
1: זה בעצם נותן לנו את היכולת לשים אוזן איפה שהעין לא יכולה להגיע אליו.
0: בדיוק. אבל יש פה איזשהו קאץ', כי גם הרסיבו, שזה באמת אנטנה ענקית, 300 מטרים, הדרך הכי טובה לדמות את היכולת של אנטנה כזאת לראות את השמיים, או להקשיב לשמיים, להטות אוזן לשמיים, זה דמיינו שאנחנו יושבים ורואים עכשיו משחק בכאן 11 מהמונדיאל, אבל אנחנו מסתכלים דרך קשית. אנחנו מצמידים קשית לעין ומסתכלים דרך החור של הקשית ומנסים לראות את המסך. אנחנו נראה חלק מאוד מאוד קטן של המסך. הרדיו טלסקופ החדש שבונים עכשיו בנבדה, ה-DSA, זה כמו 1,600 קשיות שבהם אנחנו מסתכלים בו זמנית. אנחנו נוכל לראות תמונה הרבה הרבה הרבה יותר טובה. ונשווה כסדר גודל, ה-300 מטרים האלה מתורגמים ל-19 קילומטרים של יכולת לאסוף נתונים בבת אחת, וצריך להגיד גם תודה לכל מה שקשור בעולמות ה-AI, כי עיבוד הנתונים מ-1650 טלסקופית בו זמנית, היא דורשת כל כך הרבה משאבים, בזכות הפיתוח של ה-GPU, של המעבדים הגרפיים, שיודעים לעשות חישובים כאלה מיידית, למעשה הקימו חוות שרתים, שנמצאת בלאס וגאס, שכל המידע יזרום אליה, ובזמן אמת היא תוכל לאבד אותו. אנחנו מדברים

0: עשרות מיליארדים של חישובים שמבוצעים מיידית, כי בכל רגע נתון המידע הזה נאסף, ופעם בעשר דקות כל המערך המדהים הזה מייצר תמונה של קטע השמיים שעליו אנחנו מסתכלים. והציינת המון אנקדוטות מעניינות בסיפור הזה, אבל קודם בוא נדבר על מה המחיר של כזה פרויקט.
1: מי באמת עומד מאחוריו?
0: שאלה מצוינת. אז בפועל מי שעומד מאחורי הפרויקט הזה זה קל פולי וקל טק, האוניברסיטאות ופקולטה לאסטרופיזיקה של האוניברסיטה, שבאה עם הרעיון המדהים הזה. היא מצאה, הפקולטה מצאה מקום נהדר בספרינג ואלי בנבדה, לא רחוק מלס וגאס. זה מקום שבו יש עמק שאפשר לפרוס בו מערך של 19 קילומטרים מרובעים של אנטנות, אבל יש לו גם חסם טבעי, שזה שרשרת של הרים שחוסמת את הגלים המפריעים, כי אנחנו מדברים על אורכי גל שאנחנו כבני אדם משתמשים בהם המון, גם למערכות הניווט שלנו וגם למערכות הסלולר שלנו. וכדי להבין עד כמה המערך הזה רגיש, דמייני שאסטרונאוט היה מדליק טלפון סלולרי בשמש. אנחנו ברדיו טלסקופ הזה היינו שומעים את השיחות שהוא עושה ממרחק של 150 מיליון קילומטר בטלפון סלולרי אחד. עד כדי כך זה רגיש.
1: וואו.
0: והסביבה הטבעית שלנו היא מופצצת בגלים אלקטרומגנטיים בתדרים האלה, וזה כמובן יכול לייצר הפרעות.
1: כלומר, אנחנו בעצמנו יכולים לחבל במאמצים האלה.
0: נכון, ולכן שימוש בסביבה הגיאוגרפית הזאת, עם שרשרת הערים שחוסמת, ועם טכנולוגיה חכמה של לדעת תדרים ספציפיים לא להקשיב להם, מאפשרת לנו לעשות המון המון המון איסוף מידע. זה פרויקט מאוד יקר.
1: זהו, באתי להגיד, זה נשמע כמו כמויות של כסף, ואתה מדבר פה על בעצם יוזמה פרטית, אתה אומר אוניברסיטאות מקליפורניה, אבל זה נשמע משהו בסדר גודל שאמור להיות ממשלתי, מדינתי, כלומר זה נשמע עצום.
0: זה נכון, זה פרויקט של כמעט 300 מיליון דולר הקמה, וזה אמור היה להיות פרויקט מדינתי, אבל גם ה-National Science Federation בארצות הברית וגם נאסא, תקציבים, קונגרס, כשמגישים הצעה, גם אם ההצעה מצוינת, זה סדר גודל של עשרות שנים, עד שכזה דבר יכול לקרות. וכאן בא לעזרת המדע פילנטרופ בשם אריק שמיט. אריק שמיט הוא מהמייסדים של גוגל. והוא החליט לקצר תהליכים, ומכיסו הוא החליט לממן את כל הפרויקט. ויש פה גם שילוב של פילנטרופיה מאוד מדהימה, אבל גם כשמישהו מוציא את הכסף הזה מכיסו, הוא דורש מהמהנדסים, מהמתכננים, להיות מאוד מאוד יצירתיים כדי לוודא שהעלות תהיה כמה שיותר נמוכה.
1: כן.
0: וכאן בא לידי ביטוי היצירתיות האנושית. מי שראה פעם צלחות אנטנה גדולות, יודע שיש מה שנקרא זן. יש את המבנה הצלחתי, ויש מין משולש כזה או פירמידה כזאת, שבקצה שלה יש חלק מתחתי, שהוא בעצם זה שאוסף את הקרינה והופך אותה לאותות חשמליים. המהנדסים מקלטק קלטו שהפידים האלה, הזנים לאנטנות שאנחנו מדברים עליהם, שכל אחת מהן בקוטר של 6 מטר, דומים מאוד מאוד בצורה שלהם לתבניות אפייה.
1: כן. תבניות אפייה של עוגות, אנחנו מדברים על...
0: נכון, כן. נכון, נכון, כן. חד פעמיות כאלה. אז במקום לייצר את הזנים האלה מפיברגלס או מאלומיניום תעופתי, כמו שתמיד עושים, הם מצאו חברה מקומית שנקראת Fat Daddy's, שמייצרת תבניות אפייה מקצועיות לעוגות, ומתברר שהצורה הזאת של התבנית המאוד עמוקה עם שוליים שמאפשרים להתקין אותה, מתאים בדיוק לדרישות של ההמרה הפיזיקלית של הגלים האלקטרומגנטיים, לגלים האלקטרומגנטיים לאותות חשמליים, ולכן הולכים להשתמש בתבניות אפייה בתור הזנים. אנקדוטה מעניינת, גם בפרויקט עמוס 2, ממש לפני השינוע של הלוויין לאתר השיגור, נקרא חלק מהסמיכה הטרמית שעטפה את הלוויין. והפתרון היה שהמהנדס הטרמי קפץ לסופרמרקט הקרוב, קנה ניירות כסף לאפייה, ובהם עטפו את הקרע שהיה בסמיכה הטרמית בלוויין, וככה הוא עבד בחלל.
1: מקסים. מסתבר
0: שמדעני חלל ואופים מתעסקים בסופו של דבר באותן משוואות טרמיות.
1: יפה מאוד. אין גבול ליצירתיות האנושית. גם כשאנחנו יוצאים החוץ על החלל, זה מקסים.
0: כמה ה-DSA החדש הזה מדהים, דניאלה? משהו שיסבר את האוזן.
1: ממש לסיום.
0: קצרה. עד כה, ב-100 שנות אסטרונומיה שמבוססת על רדיו טלסקופים, גילינו 20 מיליון מקורות קרינה, כוכבים, סופרנובות וכדומה. גם ה-DSA מתוכנן לגלות 20 מיליון מקורות, אבל ביממה. בכל יממה שהוא יפעל, הוא יגלה את כמות כל מקורות הקרינה שגילינו ב-100 שנים של פעילות עד כה.
1: כלומר, תוך 24 שעות הוא הולך להכפיל את כמות המקורות שידועים לנו מזה 100 שנה, שזה באמת
0: נכון.
1: מטורף. ממש רק במילה, מתי הוא צפוי להיכנס לפעולה? מתי נתחיל לראות אולי תוצאות ראשונות?
0: הפרויקט התחיל, ואנחנו צופים תמונות ראשונות ב-2029.
1: מעולה. אוקיי, זה עוד 3 שנים, לא עוד הרבה זמן. אנחנו
0: נכון.
1: נחכה בסבלנות לראות את התוצאות הראשונות של הטלסקופ החדש והחדשני שנבנה בימים אלו בנבדה. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, מידד פריאנטס, המנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. שוב תודה.
0: יום טוב.
1: אוי אוי אוי, אנחנו מתנצלים על הטריגר הזה. איי, למה יש לנו כאבי שיניים? אך, מתברר שהשאלה הכאובה הזאת היא עתיקה מאוד, ואם הולכים במורד האבולוציה כדי לחפש את האשמים, צריך להרחיק כמעט 500 מיליון שנה אחורה. שם נמצא דג משוריין ועתיק, והוא, כך אומרים החוקרים, הוא האשם, הכל התחיל ממנו. אז איך התגלגל הסיפור האבולוציוני הזה, ואיך קרה שדגים אכלו בוסר ולנו עד היום כואבות השיניים? יספר לנו על כך בפה מלא פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז איך אנחנו יכולים לדעת שליצור מלפני מאות מיליוני שנים כאבו השיניים?
2: אז לא, אותו יצור לא כאבו השיניים, כאב לו הצד.
1: אוקיי, הצד.
2: הצד, כן. אז השיניים, לכולנו יש שיניים, כמעט לכולנו יש שיניים.
1: בתקווה.
2: ואני מניח שרובנו גם יודעים שהשיניים הם מבנה יחסית מורכב, והשיניים מורכבות משתי שכבות. שכבה חיצונית שנקראת אמייל, ושכבה פנימית שנקראת דנטין. האמייל הוא החומר הביולוגי החזק ביותר שיש. השיניים שלנו, המבנה החיצוני של השיניים, הוא החומר הביולוגי שנוצר על ידי אורגניזמים, ולא על ידי תעשייה, החזק ביותר שיש. ולכן אגב, כהערה צדדית, שיניים הם בין המאובנים הנפוצים ביותר שיש, באופן גורף.
1: נכון, נכון.
2: כי שיניים נשמרות מאות מיליוני שנים בכל מיני תנאים. החלק הפנימי, האמייל, הוא הרבה פחות קשה, והוא למעשה...
1: הדנטין.
2: סליחה, הדנטין,
1: כן.
2: תודה. טוב שמישהו מקשיב.
1: תמיד, הפנימי, תמיד.
2: הדנטין הוא הרבה פחות קשה, למרות שהוא בעצם מבחינה מינרלית מאוד דומה לאמייל, אבל הוא מאורגן קצת אחרת, והוא כולל בתוכו חומר אורגני, והוא כולל בתוכו תעליות שבתוכן יש תאי עצב, ולתוכן מגיעים כלי דם, כלומר, הדנטין הוא רקמה חיה, שממש מוחלפת וחשה. והשאלה שעומדת בבסיס הדיון היום זה למה בעצם צריך את השכבה הפנימית הזו?
1: כן.
2: כי השכבה החיצונית הקשה עושה את העבודה.
1: נכון.
2: היא נוגסת, היא לועסת, היא שוברת. למה מתחת לכל זה אנחנו צריכים איזושהי רקמה חיה בכלל? למה בעצם לא כל השן עשויה מאמייל? ושנים רבות אנחנו כבר יודעים שהמבנה הזה של אמייל בחוץ ודנטין בפנים הוא מבנה די נפוץ שקיים לא רק בשיניים, הוא קיים למשל גם בקסקסים של קרישים. אז מי שאי פעם, אולי במצפה התת ימי באלת, או במקום אחר, יצא לו להרגיש אור של קריש, אור של קריש הוא מחוספס. בגלל שהקסקסים שלו הם מאוד קטנים, אבל החלק של האמייל, החלק הקשיח, מבצבץ החוץ ומחוץ לאור, ולכן יש שכבה מחוספצת, שהיא הקסקסים העדינים אבל החדים של האמייל. המבנה הזה קיים גם בדגים אחרים, למשל בחדקנים, הדג של הקוויאר, גם כן יש לו שכבה חיצונית של אמייל. אז בעצם אנחנו מוצאים את הארגון הזה של אמייל ודנטין, לא רק בשיניים, אלא גם בקסקסים של דגים מסוימים. וזה כבר מרמז לנו על איזשהו מוצא אבולוציוני משותף. עכשיו, זה כאמור ידוע כבר די הרבה זמן, אבל הקשר איך מגיעים מקסקסים לשיניים לא היה לחלוטין ברור. כמובן שהנושא נחקר, וככל שמוצאים עוד ועוד מאובנים שחוזרים אחורה בזמן, 450, כמעט 500 מיליון שנה, התמונה מתחילה להתבהר כשמסתבר שהמבנה הקדום יותר, או מה שהופיע קודם, זה לא השיניים אלא הקסקסים. Mm-hmm. כלומר, השיניים בעצם הם איזושהי תולדה מאוחרת יחסית של קסקסים. ועדיין אנחנו נשארים עם השאלה למה זה בנוי כך.
1: כן.
2: וההסבר כנראה נעוץ בזה שהתפקיד המקורי של הקסקסים המקוריים העתיקים של אבותינו החולייתנים הראשונים, כ-450 מיליון שנה אחורה, היה של אברי חישה. כלומר, mm-hmm. אנחנו נוטים לחשוב על קסקסים כאיזשהו כיסוי מגן, אבל ההגנה הזו באה עם מחיר. אז בואו ננסה לשחזר תיאורטית, היפותטית, את הלחצים האבולוציוניים בים שלפני, באורדוביק, עידן שלפני כ-450 מיליון שנה. החולייתנים הראשונים מתחילים, או אבות החולייתנים מתחילים כיצורים קטנים, דמויי דגים, אבל בלי לסתות, עם פה פשוט ובלי שום שלד. כלומר, מה שמאפיין אותנו כיום, הגרם שלנו, השלד שלנו, לא היה קיים באבות הקדומים ביותר. והם שוחים בים שמלא בטורפים. רוב הטורפים האלה הם אגב פרוקי רגליים. כלומר, מי שהיו החיות המסוכנות של הים אז, היו כל מיני קרובים קדומים של אחווישנים ושאר טורפים ושוחים למיניהם. וכמובן שיש לחץ סלקטיבי, לחץ אבולוציוני, לפתח איזושהי הגנה. וההגנה הזו מגיעה בצורה של שריון. בהתחלה השריון הוא פשוט, הוא מורכב מדוחיות בודדות, ועם הזמן אנחנו מוצאים קצת יותר מאוחר, קצת יותר קרוב לזמננו, חולייתנים מוקדמים שממש הם דגים משוריינים לחלוטין, מעין טנקים סוחים כאלה.
1: Okay.
2: עכשיו, לטנקים הסוחים האלה חשוב לומר, אין עדיין עמוד שדרה. כלומר, עמוד השדרה שלהם הוא עדיין לא גרמי, עדיין לא עשוי מעצם. כלומר, העצם הראשונה מתחילה לא בפנים, אלא בחוץ.
1: אלא באותם קסקסים.
2: באותם קסקסים שלפעמים קסקסים בודדים ולפעמים ממש שריון. אבל השריון הזה מגיע עם מחיר, כי ברגע שאתה מכסה את עצמך בשכבה קשיחה כזו, אתה מאבד מידע על הסביבה. והפתרון האבולוציוני, ושוב, כל פעם שאני אומר פתרון אבולוציוני זה במרכאות, לא היה מהנדס שישב ותכנן, אבל
1: כן, כמובן.
2: הופיעו צורות שונות, ואלו שהיה להם יתרון, הם אלו שאותם קסקסים היו קסקסים דו-שכבתיים. השכבה החיצונית, שכבה קשה ומגינה, ושכבה פנימית שעדיין מאפשרת את הקשר עם הסביבה.
1: ונותנת איזושהי רגישות.
2: ונותנת איזושהי רגישות. כלומר, היה לנו כיסוי שמצד אחד הגן, ומצד אחד שימש כאיבר חוש, כאיבר חישת מגע. והטוויסט המעניין כאן, ובעצם המאמר שהוא התירוץ לשיחה היום, שהוא באמר לפני כמעט שנה, מתאר מבנה שזוהה במשך שנים כקסקסים של חולייתנים מוקדמים, אבל בדיקה מעמיקה יותר גילתה שהוא בכלל, שאותו מאובן הוא בכלל לא חולייתן, אלא פרוק רגליים. ומסתבר שלפרוקי הרגליים באותו הזמן, הם המציאו פתרון מאוד דומה. הפרטים שונים, אבל גם לפרוקי הרגליים המוקדמים היה איזשהו שריון שהיה דו-שכבתי. הייתה לו שכבה חיצונית שלא הייתה דנטין, הייתה חומר אחר, בשכבה פנימית, סליחה, שלא הייתה אמייל אלא משהו אחר, שכבה פנימית שלא הייתה דנטין אלא משהו אחר, אבל דומה במבנה הכללי, ובעצם גם שם היה השילוב הזה של איבר חוש ואיבר הגנה. את זה אנחנו מוצאים בפרוקי רגליים עד היום, שפרוקי רגליים עד היום עדיין יש שריון חיצוני, אבל רוב החישה שלהם היא לידי שערות שמבצבצות החוצה מתוך השריון הזה.
1: ששערות מרגיש לי יותר אינטואיטיבי שיש שם משהו שקשור לחישה, אבל נכון. כשאתה אומר שריון או קסקסים או עצמות, אתה יודע, שיניים, זה לא מרגיש מאוד אינטואיטיבי, למרות שלכולנו, נכון. כנראה, כולנו חווינו כאבי שיניים ואנחנו יודעים איך זה מרגיש.
2: אז אם נמשיך את הסיפור האבולוציוני, אז החוקרים בעצם ישבו בין אותם מאובנים שהסתבר שהם בכלל לא חולייתנים, למאובנים שהם בוודאות פרוקי רגליים ולמאובנים שהם בוודאות חולייתנים, ועשו איזשהו השוואה ושחזור והגיעו למסקנה שבאותו הזמן שתי קבוצות שונות הגיעו לפתרון מאוד דומה, ושתי הקבוצות האלה באמת הפכו לקבוצות הדומיננטיות באוקיינוס ובהמשך גם ביבשה. אבל הקישור להתחלה, שאותו מבנה שהתחיל בהתחלה כמבנה חצי תחושתי חצי הגנתי, כשהחולייתנים בשלב קצת יותר מאוחר, אבל לא הרבה יותר מאוחר באבולוציה שלהם, התחילו להיות טורפים והתחילו לפתח לסתות ולא רק לאכול חומר רך בסביבתם, האבולוציה, כפי שהאבולוציה בדרך כלל במקרים עושה, תפסה טרמפ על דבר קיים, ואותו מנגנון גנטי שהיה אחראי ליצירת אותם מבנים חיצוניים, גויס מחדש כדי ליצור מבנים בתוך הלסת החדשה. כלומר, הלסת הופיעה במהלך האבולוציה, ועל הלסת הזו הולבש משהו שכבר היה קיים, שפשוט המערכת הגנטית הופעלה מחדש במקום אחר, באנלוגיה מסוימת, ואותו מבנה של אמייל דנטין הופיע גם בתוך הפה.
1: כי הוא אמור לשרת אותנו?
2: כי הוא בעצם נותן פתרון לכוח שצריך להפעיל. צריך את החומר הקשיח כדי לנגוס, והחומר הקשיח הוא האמייל, אבל הוא בא קומפלט עם המערכת כולה.
1: זהו, שאני, באופן אישי, אני, יש לי בעיה עם המערכת הזו. אני אומרת, האם הכאב הזה, או הפיצ'ר הפחות נעים הזה שיש לנו בשיניים, האם אנחנו עדיין זקוקים לו היום, בחלוף עשרות מיליוני שנות אבולוציה?
2: כנראה בכל זאת יש לזה איזשהו צורך, כי אם לא היה בזה צורך, בכלל זה היה נעלם. כלומר, הצורך לקבל איזשהו פידבק בזמן שלא עשים. הרבה מערכות בגוף, הרבה מערכות מכניות בגוף, כוללות בתוכם גם מערכת של פידבק. גם בשרירים ובמפרקים שלנו, כשאנחנו מושכים או מרימים, הגוף יודע מה רמת ההתנגדות. כן, אני מרימה משהו קל, את מפעילה פחות כוח מאשר כשאת מרימה משהו כבד, וזה לא בגלל שכתוב עליו משקל, אלא בגלל שהשרירים נותנים איזשהו פידבק ומגיבים בהתאם. אז גם בתוך השיניים, בתוך הלסתות, השיניים נותנות איזשהו פידבק. נגסתי במשהו, הוא רך, לא צריך לנדוס יותר חזק, הוא קשה, צריך לנדוס יותר חזק.
1: קר מדי, חם מדי.
2: קר מדי, חם מדי, כלומר, כל הפידבק הזה כנראה יש לו תפקיד.
1: כן.
2: אם לא היה לו תפקיד בכלל, לא היה נעלם, אבל עדיין השיניים כוללות בתוכם רכיב תחושתי שהוא מאוד משמעותי, ובתזונה המודרנית, כמו שאוהבים לומר, התזונה המודרנית היא לא בדיוק מה שהשיניים הותאמו להם במהלך האבולוציה, ולכן השיניים שלנו סובלות מהרבה יותר בעיות משאבותינו, כאן לא אבותינו החולייתנים, אלא אבותינו ההומינינים המוקדמים, האדם הקדמון, יש לנו הרבה יותר בעיות שיניים מאשר להם, כי אנחנו לא אוכלים את מה שלמעשה השיניים שלנו הותאמו אליו, ואז אותו רכיב תחושתי שהיה לו תפקיד, ואחרי זה היה לו תפקיד אחר, ואחרי זה היה לו תפקיד אחר, הופך להיות צרה.
1: כן, לא, זה לא אומר שאנחנו צריכים לחזור בהכרח לאכול, כמו אבותינו הקדומים, אבל
2: לצחצח שיניים ולהשתמש בחוט דנטלי.
1: לכל הפחות, זה חשוב. זה מסר מקסים לסיים איתו את הפינה המאוד מעניינת הזו, עליך גם כאב קטן בפה יכול לספר לנו סיפור בין חצי מיליארד שנה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ומאחלת לך אפס כאבי שיניים, פרופסור אריאל צ'יפמן. תודה, תודה רבה, חבר המחלקה לאקו. אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר.
2: יום מצוין, להתראות.
1: תודה.
3: הבוקר הזה, כשקמתי, היה לי כאב שיניים חזק. אוללה, אני יוצא מאצלי, ורץ בבכי, אצל אחד בשם דירו, שהיה רופא שיניים במקצועו, ושיוכל לתקן לי את זה. חדר המתנה, היה מלא אנשים, ולכל אחד היה כאב שיניים חזק. אוללה, על הלומקה, עובר בחור חיוור, לקוח על ידי שני ג'ברים. אני כבר קם בשביל לברוח כשהחובש שואק הבא בתור. אני עומד מול הרופא שיניים, אני עושה לו חיוך של טיפש. הוא דוחף אותי בקורסה וצועק קדימה, יש לו פלייר ביד, אוי מה. הרגליים שלי כמו גבינה לבנה, אני עוד לא הספקתי לעשות אוף, כבר הוציא לי שלוש שיניים. בפחות משעה התוכנות המסכנות שלי כבר הלכו לקבר. אוללה, עושתם לי את השיניים הכי יפות שלי, אלה שיש לי מקדימה. הוא שורף לי הפרצוף עם ברנר ונותן לי כוס מים קרים. הוא אומר צריך לשלם את החוב, רק קיבלתי מזכורת באותו יום. הממזר גונב לי את כל הכסף ומחזיר לי חצי לירה נטו, או אמא. והוא מוסיף בצחוק, אני לא רופא שיניים, אני אינסטלטור.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איך הגוף שלנו נלחם בחיידקים או בנגיפים? כולנו מכירים פחות או יותר את תאי הדם הלבנים שהם אלה שאחראים על כך, אבל מחקר חדש ומפתיע של חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון ומאוניברסיטת סטנפורד מגלה כי המערכת החיסונית שלנו כוללת גם סוג חדש של תאי חיסון שמגינים על הגוף באמצעות פיצוץ, בדומה לאופן שבו פועל רימון יד. מה מלמד אותנו הגילוי הזה על המערכת החיסונית שלנו ואילו השפעות יכולות להיות לו? יפציץ אותנו בהסברים פרופסור בנימין רוזנטל מהפקולטה למדעי הבריאות והמרכז לרפואה רגנרטיבית מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב דניאלה, אני מצטער על הטייטל הארוך.
0: לא, תשמע, אנחנו כבר מורגלים בתוכנית, מה נעשה? כל מי שבא אלינו זה אנשים, אתם משכמכם, מה נעשה איתכם? אבל כן, בוא נתחיל מהכותרת שלנו, שהוא תא שמתפוצץ כמו רימון יד בתוך הגוף, זה נשמע כמו מדע בדיוני, איך הדבר הזה עובד בכלל?
1: אז באמת אנחנו גילינו סוג תאים חדשים שהם תאים ציטוטוקסים. תאים ציטוטוקסים של מערכת החיסון זה תאים שאחראים בעצם על להרוג תאים אבנורמליים. תאים שמשהו לא תקין בהם, זה יכול להיות תא שהודבק בווירוס וצריך להשמיד אותו, תא עם התמרה סרטנית שצריך להרוג, או תאים זרים כמובן לגוף שיכול להיות מבקטריות וכמובן גם בהשתלות, זה מסבך את זה. אז אנחנו ניסינו בעצם לגלות את התאים בתולעים השטוחות האלה, נקראות פלנריות, שהם בעצם דוחים רקמות, ולאט לאט ראינו שזה לא מתנהג כמו שאנחנו ציפינו, והבנו בעצם שיש פה מנגנון שונה, שהזיהוי הוא בעצם מה שקורה אצלנו בגוף בדרך כלל זה אינטראקציה ישירה בין תא אחד לתא שני, הוא מזהה את המטרות, ואז על פי זה הוא מחליט האם להרוג או לא. ופה יש לנו פשוט טריגר שמפוצץ תא, שהורג את כל הסביבה הקרובה שלו.
0: אבל זה לא אומר שבסביבה הקרובה שלו גם יכולים להיות תאים בריאים וטובים שמתים בדרך?
1: האמת שכן.
0: אוקיי, לא, חשבתי שאולי תגיד לי האמת, שיש פה מנגנון מעניין שהוא יודע לזהות, אז יש כאן גם סכנה של ממש במנגנון הזה.
1: בדיוק, יש סכנה של ממש שהוא יכול גם כן לעשות פגיעה. אני רגע אסביר, זאת אומרת, אנחנו, היה לנו תיאוריות אחרות כשהתחלנו את המחקר, כמו כל מחקר טוב וגילוי חדש קורה כשאת מקבלת את התוצאות הלא צפויות.
0: כן.
1: אנחנו חשבנו שהמנגנונים בעצם יותר דומים למה שקורה אצלנו. אנחנו, הרעיון היה בעצם לבנות מודלים מתמטיים של תגובה חיסונית, לקבלת רקמות בתולעים השטוחות, כשבעצם התגובה לקבלת הרקמות ראינו שיש דחייה ושהיא קורית, אבל היא לא נעשתה בצורה הקלאסית והרגילה. זאת אומרת, לא עניין של זיהוי רקמה ואז יש דחייה, אלא משהו שם הסתבר אחרת. כשהדוקטורנט שלי, אליה סולטן, כל הזמן לקח בעצם תאים ביחד, ולא קיבלנו את התגובת הדחייה הרגילה שהיינו מצפים מתאי T ציטוטוקסים למשל בבני אדם או Natural Killer Cells, תאי הרג טבעיים, אלא לא היה ספציפי לרקמה, אבל עם זאת היה הרג מאוד מסיבי. וניסינו להבין בעצם איך המנגנון הזה קורה, ואז באמת ראינו במיקרוסקופ את התאים האלה ממש מתפוצצים, וכל התאים בסביבה מתים. זה היה תופעה מאוד ייחודית.
0: זה מאוד דרמטי. מה בעצם, מה הטריגר, מה מפעיל את הפיצוץ הזה?
1: אז פה מה שמעניין בעצם, ההפעלה של הפיצוץ הוא לא על ידי רצפטורים אימונולוגיים קלאסיים שמזהים רקמה זרה לעומת רקמה עצמית, כמו שאנחנו מכירים שקורה בתאי T או בתאי Natural Killer Cells, ההרג הטבעיים שאמרתי, אלא בכלל ההפעלה היא דרך מערכת שעד עכשיו יותר נחשבה כמערכת הורמונלית. זאת אומרת, יש הורמון שנקרא אקטיבין, ורמות גבוהות שלו עושות בעצם טריגר, מעבירות בעצם את התאים האלה למצב פעיל, וזה פעילות מיידית. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שניות עד דקות, שהתא הזה פשוט מתפוצץ, משחרר תוכן, והורג את כל התאים בסביבה. ולקח לנו הרבה זמן להבין שהאי התאמה זה מבחינה התגובה ההורמונלית בתולעים האלה, ולא בעצם יתמה רקמתית קלאסית מבחינת התאים.
0: אנחנו אגב, אנחנו נחדד, אני לא יודעת אם חידדנו את זה מספיק, אבל שהניסוי הזה נעשה לתולעים שטוחות, עד כמה אנחנו יכולים להגיד שזה באמת רלוונטי גם לגוף האדם?
1: אז התולעים השטוחות, אנחנו לקחנו אותן במקור כמודל בעצם, כי הן מערכת יחסית פשוטה. אנחנו ניסינו בעצם באמת לבנות יכולת הבנה מאוד בסיסית בין אקטיבציה של מערכת החיסון למצב של הורדה של אנטי-אינפלמטורית שדואגת בעצם לרגנרציה וחידוש רקמות, ובעצם היה לנו תיאוריה שיש בעצם טיפינג פוינטס, נקודות בעצם קצה, שמשם או שתהיה רגנרציה או מערכת החיסון תתקטב ותהרוס את הכל. כי באמת ראינו תופעה כשאנחנו לוקחים שתי תולעים מרקמות שונים, מגנוטיפים שונים, אז יש בעצם דחייה, והדחייה הזאת היא מאוד אגרסיבית. אבל מה שמעניין הוא שאו שהיא קורית או שהיא לא קורית, מה שאומר שיש כנראה מנגנון הדין של ההתאמה הזאת. אז זה מה שניסינו להבין, ורצינו דווקא מודל מאוד בסיסי. כן גילינו שיש שם תגובות ציטוטוקסיות, זאת אומרת הבנו שיש שם תאים שהם גם בולניים, מנקים רקמה, לעומת תאים שהם משמידים את המטרה. עכשיו יש הרבה מנגנונים שמערכת החיסון לפעמים, איך נאמר את זה, כאילו משתגעת ובאמת הורסת את כל הרקמה, וממש רצינו להבין איך מנגנון כזה קורה. אבל העניין הוא שהמודל שלקחנו כנראה לא באמת תואם את מה שקורה אצלנו, אלא יש שם מנגנון אחר שקורה.
0: כן, יש בזה גם משהו מרגיע, אני חייבת להגיד, שאולי זה לא כל כך קורה ככה אצלנו, כי מה שאתה מתאר הוא דרמטי.
1: גם אצלנו יש תופעות אימונולוגיות דרמטיות.
0: נכון.
1: משוק אנפילקטי לספסיס, שמערכת החיסון באמת בדקות יכולה באמת לאקטיב את כל הגוף.
0: כן.
1: בגלל זה הדברים האלה מאוד חשוב להבין איך אנחנו שומרים על מערכת החיסון שהיא תמיד בבלנס, תמיד לא מגזימה, ופה בעצם אנחנו חשבנו שהתופעה היא דומה למה שאנחנו מצפים לראות, וראינו שזה לא מתנהג אותו הדבר. זאת אומרת, אני שמח ויש עכשיו גילוי, אבל אני אומר לך את האמת, היה גם הרבה תסכולים בדרך שהתוצאות לא עבדו כפי שציפינו.
0: כן.
1: עד שבאמת הבנו שהמנגנון הוא שונה. וזה מה שמעניין. מבחינת הרלוונטיות, אנחנו בעצם מגלים פה תא חדש, שהוא כנראה לא מגיע מההמטופויטיק סיסטם הקלאסי, זאת אומרת מהתאי דם הלבנים הקלאסיים שאנחנו מכירים, אלא זה יותר כנראה התאמה של תאים בעצם יותר סקריטורים, זאת אומרת שהם מפרישים כל מיני דברים, והם פשוט מילאו את התאים האלה בגרנולות שמכילות חומרים טוקסיים מאוד חזקים, אבל עכשיו שוב, זה חומרים טוקסיים, אבל הם טבעיים לחלוטין שהגוף מייצר, שיכולים לעשות בעצם כזאת תגובה מאוד חזקה.
0: כן.
1: השלב הבא כמובן של המחקר זה להבין מה יש בתוך הגרנולות האלה, מה החומרים האלה, איך בעצם הם עושים את התגובה הזאת כל כך מהר, כל כך אפקטיבית, עם זאת הם נעלמים ולא עושים תגובת שרשרת, אז כן, אנחנו יכולים למצוא כנראה הרבה חומרים פוטנציאליים שהם יכולים לעבוד כנגד תאים שאנחנו מנסים להשמיד מגידולים סרטניים, בקטריות, דברים כאלה, כי אנחנו ראינו בעצם שהתאים האלה יכולים להרוג באמת טווח מאוד רחב של תאים שונים.
0: שנמצאים בסביבתם, מן הסתם.
1: שנמצאים בסביבתם, בדיוק, בסביבה הקרובה.
0: כן. אבל כמו שגם אמרנו, הם לא יודעים להבדיל אולי בין טוב לרע, אלא פשוט משמידים במעין פיצוץ את כל מה שנמצא מסביב, אז צריך לראות איך עושים את זה בעדינות הנכונה.
1: אז זה לקח לי באמת הרבה זמן להבין איך אתה מחליט לעשות כזה פיצוץ אגרסיבי ולהרוס את כל הסביבה, בלי שהוא אפילו יודע איפה הוא נמצא.
0: וואו, כן. בינתיים נתנחם בעובדה שזה קורה אצל תולעים, ועדיין לא אצלנו, אבל אם נשכיל איכשהו בשנים הקרובות, בעתיד, לקחת את באמת הגילוי המאוד מפתיע הזה שלכם, ואולי לפתח ממנו תרופות, כמו שאמרת, אפילו לדברים כמו סרטן, זה כמובן יהיה מדהים, אבל נשמע שהדרך עוד ארוכה.
1: זה נכון. הדרך עוד ארוכה.
0: בסדר, אז זגשו לעבודה. סתם. סתם.
1: הרגע הורדת את הילדים בעשות, רגע.
0: בסדר, שתי קפה ויאללה. סתם, אני כמובן מתבדחת. אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזו, על איך תא אחד משמש כמו רימון ומפוצץ את כל מה שבקרבתו. מעניין מאוד לאן המחקר הזה עוד יוכל להתפתח. תודה, פרופסור בנימין רוזנטל, מהפקולטה למדעי הבריאות והמרכז לרפואה רגנרטיבית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מעורכי המחקר הזה. שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האם אתם מרגישים שככל שאתם מתבגרים יש לכם פחות ופחות חברים? שתדעו שאתם לא לבד. כלומר, אולי אתם כן, אבל גם אצל שימפנזים נצפתה תופעה דומה, אז יכול להיות שיש לכם תירוץ אבולוציוני לכך. אילו עוד תובנות עולות ממחקר חדש שבחן את מערכות היחסים והחברויות בקרב קופי אדם, ועד כמה מערכות היחסים האלה מזכירות את אלה שלנו, בני האדם. תהיה חברה ותספר לנו את כל הסודות, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז שוב מחקר נוסף שמראה לנו אנחנו והקופים לא כל כך שונים.
2: כן, במיוחד קופי אדם שהם באמת מאוד קרובים אלינו אבולוציונית, ובאמת גם מתחילת ההתנהגות הם מאוד דומים לנו.
0: אז איך באמת, איך נראית חברות אצל קופי אדם?
2: מה שהחוקרים בדקו פה בעצם זה איך הם משקיעים את המשאבים, מה שקראו המשאבים החברתיים שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על בני אדם, אין לנו משאבים אינסופיים לתת לחברים, יש לנו זמן מוגבל, יש לנו אנרגיה מוגבלת, ואנחנו בוחרים עם מי לבלות את הזמן, עם מי לצאת למסעדה, עם מי לצאת לסרט, אצל מי, למי לקפוץ ולשבת אצלו בסלון לקפה ודברים כאלה. השימפנזים לא עושים אף אחד מהדברים האלה. זה היה מחקר על שימפנזים ועל בונובו, שהם מין מאוד קרוב לשימפנזים. אז הם לא הולכים למסעדות או לסרטים, אבל הם עושים מה שנקרא גרומינג, שזה ניקוי של הפרווה, שהוא לא רק בשביל באמת לשמור על היגיינה, זה גם עוזר לשמור על היגיינה כמובן, ולנקות מטפילים ודברים כאלה, אבל זה מה שהחוקרים קראו, זה המטבע החברתי העיקרי שלהם. זאת אומרת, ככה הם מראים קרבה. זה הפעילות העיקרית שהם עושים ביחד. במקום לשבת על קפה ולדבר, הייתה אפילו הצעה שאצלנו הרכילות החליפה את הגרומינג. זה ממלא בערך אותו תפקיד.
0: בכל מקרה זה לבלות אחד על אחד, או מעט על מעט, לזמן רב, בצמוד.
2: כן, ולהראות קשר, ולחזק את הקשר, וליצור כאילו מערכת יחסים קרובה. כן, כולל מגע קרוב. אז הם התמקדו בזה. והם ראו שזה בעצם המשאב שהם בדקו, בכמה הם משקיעים בגרומינג אצל חברי קבוצה שלהם. הם בדקו 15 קבוצות של בונובו ו9 קבוצות של שימפנזים. והם ראו של שימפנזים יש מעגלים חברתיים שמזכירים מאוד את מה שיש לבני אדם. זאת אומרת, לרוב בני אדם יש כמה חברים ומשפחה מאוד מאוד קרובים, שאצלם אנחנו משקיעים את רוב המשאבים החברתיים שלנו, רוב הזמן שלנו אנחנו משקיעים בהם. ואז יש לנו חברים רחוקים יותר, ואז יש לנו מכרים שאנחנו אולי רק פעם בכמה שנים, אם אנחנו בדיוק בסביבה אנחנו פוגשים, ואז יש לנו אנשים שהם כמעט דרים, אבל אנחנו, אם אנחנו ננסה, אנחנו נצליח להיזכר בשם שלהם. אז יש כל מיני מעגלים כאלה שהם מעגלים את הרחבים, זאת אומרת, בין יש הרבה יותר מכרים מאשר חברים קרובים, אבל אנחנו משקיעים הרבה יותר משאבים בחברים הקרובים שלנו מאשר במכרים המרוחקים יותר.
0: אז בעצם ראו מין מעגל קרוב שאיתו עושים גרומינג יחסית הרבה, ואז עוד איזה גרומון פעם בכמה זמן עם איזה שימפנזה אחרת.
2: בדיוק, אז יש להם חברים קרובים שהם משקיעים בהם הרבה, וקבוצה גדולה יותר שבה הם משקיעים פחות.
0: ומה הסיפור עם הבררנות עם הגיל?
2: אז כמו שאמרת, אצל בני אדם, זה לא שנהיה להם פחות חברים, זה שהם משקיעים יותר, מעדיפים להשקיע בהעמקת הקשר עם כמה חברים קרובים, מאשר שמירה על קשר כזה רופף יחסית עם קבוצה גדולה של חברים. ובעצם יש מין היצירות של המעגלים החברתיים, שהם מתמקדים בכמה בעלי ברית וחברים קרובים, וקצת מזניחים את הקבוצה הרחבה יותר.
0: שזה עניין...
2: זה מעניין שזה התגלה רק אצל השימפנזים, אצל הבונובו זה לא התגלה.
0: כי מה ראו אצלם?
2: אצלם לא ראו שינויים משמעותיים הגיל, אבל הם גם ראו שבאופן כללי, בכל הגילאים, הם היו פחות סלקטיביים מהשימפנזים. זאת אומרת, עדיין היו להם מעגלים שונים, אבל הם חילקו את המשאבים שלהם, חילקו את הגרומינג שלהם באופן יותר שוויוני. זאת אומרת, לא היה הבדל גדול מאוד בין החברים הקרובים לשאר הקבוצה.
0: אז אנחנו יכולים להגיד הצהרה מוגזמת כמו הם יותר חברתיים? הגזמתי.
2: כן, זה פשוט הם חברתיים בצורה אחרת, אפשר להגיד. גם באופן כללי, הקבוצות של הבונובו הם יותר שוויוניות, יש להם פחות היררכיה ברורה מאשר אצל שימפנזים. הם פחות, גם פחות אלימות בתוך הקבוצה, אבל שיש אלימות. פעם דיברו על בונובו שהם כאילו ההיפים, שהם כולם חיים ב-Make Peace No War, ו-Make Love No War, אבל יש אלימות, אבל פחות מאצל השימפנזים. הם גם יוצרים קשרים עם בונובו מקבוצות אחרות, שזה אין אצל השימפנזים בכלל. אז יש להם מין יותר אווירה של שוויון, פחות היררכיה, ויכול להיות שזה קשור לזה, שהם כאילו מתייחסים לכולם באיזשהו... אני יוצר קשר עם כולם, אני שומר קשר עם כולם, משהו יותר זורם כזה, פחות... יש לי כמה בעלי ברית חשובים, ושאר אני לא מתעסק איתם.
0: אני...
2: מה שיכול להיות אצל השימפנזים.
0: אני מנסה לחשוב, מי יותר מזכיר אותנו לפי המחקר הזה, לפי המדדים האלה? האם השימפנזים או הבונובו? כי מצד אחד אני מרגישה שיש לנו איכות, ומצד שני יש לנו כמות. עם השימפנזים אולי את, כמו שאת מתארת, משקיעים קצת יותר בהקשרים ספציפיים, שאולי אפילו הולכים ומתהדקים עם הזמן.
2: כן.
0: והבונובו, כמו שאת אומרת, יש פה איזה אלמנט פרילאב שהוא מקסים. זה אולי, אולי אפשר לראות פה שתי טכניקות אנושיות שונות.
2: כן, באופן כללי, אני חושבת שאנחנו קצת יותר מזכירים, לפחות החוקרים טוענים שאנחנו קצת יותר מזכירים את השימפנזים.
0: כן.
2: אנחנו נוטים להיות יותר סלקטיביים. אבל זה גם קשור בהרבה דברים אחרים, זאת אומרת, גם הם ראו שמה שגם כמו אצל בני אדם, ככל שהקבוצה שלך גדולה יותר, ככה אתה יותר סלקטיבי. והקבוצות של בני אדם נוטות להיות גדולות יותר מהקבוצות של שימפנזים ובונובו, אז זה יכול להיות גם להשפיע. אבל כן, זה אפשר לראות מה שחוקרים גם אמרו שמה שזה בעצם שתי שיטות שונות להתמודדות עם... הרעיון שיש לך קבוצה גדולה ואתה צריך לחלק את המשאבים שלך באיזושהי צורה. אז אתה יכול או להיות מאוד סלקטיבי או להיות יותר שוויוני.
0: כן. גם אנרגיה בסופו של דבר היא משאב, וכמה אתה משקיע בחברויות שיכולות, כולנו יודעים, יכולות לשאוב מאיתנו הרבה. זה גם, לפני סיום, אני תוהה לגבי בדידות, אם זה אולי גם מספר לנו משהו פה, על באמת הצורך האבולוציוני הזה בחברות.
2: כן, במשך הרבה זמן חוקרים נמנעו מלהגיד שימפנזים או בעלי חיים באופן כללי יש להם חברים, אבל שומעים, אם זה הולך כמו ברווז, זה נראה כמו ברווז, אין ספק שיש שם קשרים שמשמשים את אותו תפקיד כמו שחברים משמשים אצלנו. הם גם עוזרים להם באופן פעיל, למשל אצל שימפנזים בקרבות על היררכיה ודברים כאלה, אבל גם פשוט זה מוריד מתח כשאתה עם חבר שלך, אפשר ממש לראות את זה אצל בעלי חיים, גם אצל בני אדם כמובן. המצב הבריאותי שלך נהיה יותר טוב, אתה פחות מתוח, אתה יותר בשקט, זה עושה לנו טוב.
0: כן.
2: להיות עם חברים שלנו ושיש לנו חברים, וזה עושה טוב גם לבעלי חיים.
0: נכון, ושוב הוכחה נוספת, כמו כמעט בכל פינה שלך, שאנחנו ובעלי החיים לא כאלה שונים, והצרכים שלנו לרוב הם די דומים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר שחושף שגם לקופים יש מעגלים חברתיים דומים לאלו שלנו בני אדם. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה שהיית חברה, שיהיה אחלה בוקר.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. בוקר טוב גואל.
3: הגעתי.
0: הוא הגיע. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור. כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
12: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
11: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריף, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסה, שעדילה, מקום שמח, לא לריף, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
13: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
11: וכמובן, קופה ראשית.
12: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
11: בסוף זה הסתיים באמי.
14: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
11: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
15: היום אני רוצה ניצחון.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היערכות לשיבושי תנועה נרחבים אחר הצהריים בשל הפגנות חרדים. גורמים משפטיים מעריכים החקיקה שמקדמים במפלגות החרדיות לביטול מעצרם של עריקים חרדים אינה עומדת באמות מידה משפטיות. השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו היום בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני דוחה את התערבות איראן בענייניה הפנימיים של ביירות. התחזית התחממות.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. שיבושי תנועה נרחבים צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. הרב בועז נקי מהפלג הירושלמי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבחורי הישיבות נגרם עוול ומפלים אותם לרעה.
17: בחור צפונבוני שלא עושה צבא, כן? הוא יכול ללכת ללמוד במגמת קולנוע באוניברסיטה אחד משבע מקומות, ורבים מהם לא עושים לא צבא ולא שום, לא ראו את הבקום. רגע, 75 אלף שכוכבי שלח הביתה עוד לא החזירו אותם הביתה. חבר'ה שהם ספורטאים מצטיינים, יש להם פטור.
16: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יצאו בארבעה אחר הצהריים בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גיוס חרדים הוא הכרחי, אך יש החמצה גדולה מאוד בדרך שבה הממשלה פעלה בנושא.
15: פספוס גדול שלא העברנו חוק גיוס. צהל חייב אלפים רבים נוספים לכוחותיו, חייבים לגייס את החרדים. האירוע הזה הוא אירוע שלא צלח לממשלה הזו. מה שהחוק הזה היה אמור לעשות, וזה מי שלומד תורה לומד, ומי שלא מתגייס, זה לבד היה עונה על הצרכים של צה"ל. לצערי, בגלל הסתה ומכל הכיוונים, דרך אגב, גם בתוך החרדים הקיצוניים, גם בתוך המחנה החילוני, לא הצלחנו להגיע למקום הזה.
16: שר החינוך קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתוך כך, כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי גורמים משפטיים מעריכים שהייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות. הגורמים סבורים שהחקיקה אינה עומדת באמות מידה משפטיות ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, קורא לקדם הבנה בינלאומית שטהרן תימנע מהתערבות בענייני לבנון ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה, אימונו ומימונו.
18: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى التدخل الايراني اللي عم بيستغل
16: برايون لعروس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخه لخلوتين ات كل سوجي هيتعروت الخيصونيت بعنيانيم هپنيميم شلا بروش وريشونا ات هيتعروت الايرانيت المنصلت كبوصه של לבנונים למען האינטרסים שלה. מדברו הבי כשבנו שמעון מיג'אן. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה הבוקר את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים.
19: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, וכדור הולך לרשת! קריסטיאנו רונלדו מגיע לעשרה שערים במונדיאלים. הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים. אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
16: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
20: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית ספרו של מאיר שלו כימים אחדים שזכה להערכה רבה, לקוראים רבים, לתרגומים ולפרסים, זוכה כעת לעיבוד קולנועי שיעלה בסוף השבוע לאקרנים. הסרט דובר אנגלית ועברית, צולם באיטליה ובישראל, והכוכבת הראשית בו עם עילה בינלאומית משלה, מילי אביטל מיד תהיה איתנו. גם יריד האומנות הגדול בישראל, צבע טרי, פתח הערב, מאות אומניות ואומנים מציגים בו במגוון סוגות של אומנות ועיצוב, גם לשם כצפוי מחלחל טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר, שני אומנים מיד יהיו איתנו. גם גביע העולם בכדורגל על שולחננו, קורסאו, פחות מ-200 אלף תושבים בה, מגיע להישגים מרשימים במונדיאל. נלמד עליה, על תרבותה ועל היהודים הרבים שהתגוררו בה לאורך ההיסטוריה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 32 שנים חלפו מאז ראה אור כימים אחדים ספרו של מאיר שלו. הספר זכה להצלחה רבה, להמוני קוראים, לפרסים, לתרגומים, לעיבודים תיאטרונים, ועכשיו גם לקולנוע. בסוף השבוע יעלה לאקרנים הסרט כימים אחדים בבימויו של הבמאי האיטלקי גוידו קייזר, סרט דובר אנגלית ועברית שצולם באיטליה ובישראל, ועלילתו אמנם מתרחשת כאן על האדמה הזאת, אבל נדמה שיותר מכל מגלה את ישראל שחלמנו עליה, אולי זו שמאיר שלו חלם עליה. בלב הסרט נזכיר אסתר, דיילת אוויר שחיה בארצות הברית, שבמכתב שנמסר לה מאימה לאחר מותה, מתבקשת לנסוע לישראל ולחפש אחר אישה שמה יהודית, שאת את נגלה ששלושה גברים נלחמו על ליבה, האמת תחשף. את אסתר מגלמת אינטרנשיונלית משלנו, השחקנית מילי אביטל שנמצאת כרגע איתנו. שלום מילי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך מילי, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את יודעת, זה ממש...
2: בשמחה רבה.
0: הצפייה בסרט ממש ממש צורחת כמה זו כבר ישראל אחרת.
2: כן, נכון. ואת יודע, הסרט בעצם, כשסיימנו לצלם אותו והוא היה ערוך ומוכן, זה היה בספטמבר 2023. וכמובן, כשהוא היה מועמד לפסטיבלים, כולם אמרו, מה פתאום, על אפילו תזכירו את השם הזה, יש פה ישראלים ויהודים,

0: הסיפור שאנחנו מנסים לספר?
1: זה לא הוגש, זה נאמר. זה פשוט היה, זה בשנים האחרונות, קשוח מאוד. להיות ישראלי באופן כללי בחוד, זה דבר קשה. אני לא מרגישה את זה באופן אישי עם חברים, כן? אבל אני כן מרגישה את זה ברחוב. אני בדיוק עברנו ללונדון בספטמבר 23, זה היה בדיוק לפני, וכל החוויה שלנו בלונדון בשלוש שנים האחרונות הייתה באמת בצל החוסר נעימות הזאת, כי שם יש איזשהו סוג של חשש, ממש חשש.
0: אנחנו זוכרים כולנו כמובן מה יותר משנה אפילו, כן, את כל הפגנות הענק בלונדון. זה מרגיש ברמה של להסתכל רגע אחורה כשאת צועדת ברחוב בגלל שאת אישה מוכרת?
1: לא, למזלי אני לא מוכרת בלונדון,
0: אז
1: כבר הייתי מוכרת אני בשמחה הולכת באנונימיות, אבל וגם שם המשפחה שלי, של בעלי, הוא רנדולף, אז ממש שמחנו שהילדים לפחות לא, אין להם...
0: לא ימותגו כיהודים.
1: כן, בדיוק. אבל אני לא יכולה להגיד שזה, שוב, במעגלים החברתיים, גם יש לי חברים ישראלים שם, גם הילדים שלי בספר אמריקאי, יש שם ילדים מכל העולם, כולל פלסטינאים, כולל מארצות ערב, יש ספר מאוד בינלאומי, אז לא הרגשנו זה שם. אבל לא דיברתי עברית ברחוב, או במונית, או בטלפון, בכל רם, פשוט... זו חוויה מאוד מוזרה. ואני חושבת שמשהו בסרט פתאום הפך להיות רלוונטי. הוא מתאר את החוויה, לא, הוא מתאר את הקשר בין יהודים שלא גרים בארץ לישראל. ובגלל שהדמות שלי זה גם מישהי שלא, זה לא מין יהודיה אמריקאית מלהבת שרוצה לנסוע ל-My Homeland כזה, ממש לא.
0: אולי
1: ממש
0: אולי
1: לא מעניין אותה.
0: כן.
1: ההפך, לא מעניין אותה לנסוע לישראל, לא מבינה מה זה הקוץ הזה שפתאום יש לה, שהיא נתקעה איתו. והגילוי שלה לגבי המשמעות של ישראל בחייה והקשר העמוק שיש לה בלא ידיעתה, פתאום קיבל משמעות אחרת אחרי השביעי באוקטובר, כי זה בדיוק החוויה שהייתה להרבה יהודים. אני חושבת שפתאום הבינו, אוקיי, יש פה... קשר שבין אם אני רוצה או לא רוצה, אני מחובר לישראל.
0: את אומרת חוויה של הרבה ישראלים, גם של הרבה יהודים, גם למילי אביטל, אחרי 30 שנים שעזבת את ישראל?
1: אני תמיד מאוד, כמובן, מחוברת לארץ, אני עובדת פה, זה חשוב לי מאוד, אני מחוברת לתרבות פה, לא במקרה, זה מבחירה, ממש מבחירה מודעת של... אני רוצה לשמור על השפה, על הארץ, על התרבות, וגם בתוך הבית שלי. אבל בהחלט זה עשה איזשהו ניעור, שפתאום סימן את כל הישראלים שגרים מחוץ לישראל, פתאום חוו חוויה אחרת. זה כמו שכשאני מגיעה לארץ, אני פתאום רואה את החברים שלי, ואני רואה איזשהו משהו על הפנים שלהם שאני לא מזהה. אני איזושהי הבאה, חדשה של אנשים ברחוב שאני לא מבינה, ואני יודעת שלא הייתי פה, ולכן אני לעולם לא ארגיש אותו דבר. מצד שני, מי שחי בחול חווה את אותה חוויה שאני חוויתי, שהיא פשוט איזה סוג של בידוד וחרדה בצורה שונה. אז זה מאוד עמוק. החוויה הזאת היא עברה על כולם בצורה מאוד עמוקה, ומאוד
0: טלטלה
1: את הזהות.
0: אני מרגיש בקול שלך, מילי, אולי סוג של ניתוק, של לא הייתי איתכם ברגעים הכי קשים שלכם.
1: כן, נכון. זה באמת נשמע מוזר, אבל אני הייתי, קודם כל הייתי מאוד מחוברת למשפחה שלי וחברים שלי כאן, כי אתה יודע, כל ישראלי ששומע שיש טיל ישר עובר לראות את המבזקים בוויינט, אז כאילו ברור שידעתי כל הזמן בזמן אמת אתה יודע מה קורה, אבל שזה גם מוזר, אתה יודע, כאילו אנשים, אפילו המשפחה שלה הייתה מסתכלת עליהם, כאילו, אוקיי, אבל זה לא פה.

0: זה, זה, זה קשה, אבל כן, יש איזה סוג של אחריות ושותפות גורל, בין אם אתה, זה בדיוק על זה, זה מה שניסיתי להגיד, בדיוק על זה הסרט, שיש איזה שותפות גורל, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, ובין אם אתה חווה את זה פיזית עליך, או מתגונן מהצד, שזה חוויה אחרת וקשה בפני עצמה.
1: זה גם משליך, הדברים שאת מלמדת אותנו כעת, מילי, זה גם משליך על הקריירה במונחים של טלפונים שהיו מקבלים ממך בקלות לפני כן, או פגישות שהיית מצליחה ליזום בקלות, היום כבר לא קורות?
0: כן, אני מרגישה, זה קרה בכל מיני מובנים, והרגשתי פתאום שיש איזשהו סוג של ניתוק, לפחות לי, כל שחקן הוא כמובן עם סיפור אחר, אבל אני כן הרגשתי שיש, אני מזוהה מאוד עם ישראל בצורה שהיא כמעט מוזרה, כי באמת אני גרה 34 שנים בארצות הברית ועובדת שם, אבל זה, אני מאוד מזוהה אולי מבחירה גם ישראל ו... אז כן, זה היה, זה הרגיש עכשיו, הפרויקטים שלי עכשיו פשוט גם אולי מעוניין. אני ככה נמשכת למה שמעניין אותי ועושה מה שמעניין אותי, ואני מרגישה עכשיו שאני מתעסקת בעניין הזהות ונמצאת שם. אז יכול להיות שזה ישתנה, ואני מאמינה שדברים משתנים, כי סוג של חרם על אומנים, אני לא אומרת שיש לה חרם, אבל אני אומרת, סוג של חרם על אומנים הוא דבר אידיוטי לחלוטין כמובן. כי אומנים הם אלה שמשנים את העולם בסופו של דבר, ככה אני מאמינה. אבל כן, זה חוויה לא קלה, וכן, אני מאמינה שבסוף זה יהיה טוב, ובסוף הסיפור שנספר זה הסיפור שנספר, העיקר שנספר אותו.
1: וכל הדברים שאת אומרת לנו עד עכשיו, מילי, הם מה שהופכים אולי יותר מכל את הסרט הזה לנדיר כל כך בנוף באיטליה. אנחנו יודעים כמה מאוד קשה היחס ליהודים ולישראלים, אולי המדינה הקשה ביותר באירופה בחודשים האחרונים. העובדה שזו הפקה משותפת זה דבר מאוד נדיר, אבל זה העמיד אותך במקום של דרישה ממך להסביר את מה שנעשה כאן, להסביר את מהלכי הממשלה, להסביר את נתניהו?
0: קודם כל, מה שמדהים בסיפור של הסרט הזה, זה שבאיטליה, מכל המקומות, בסופו של דבר, למרות שהוא בהתחלה כל הפסטיבלים התעלמו מהסרט, הוא בסוף זכה בפסטיבל ברי, זכה בסרט הטוב ביותר, בתפריט הטוב ביותר, פתאום, זה מה שבעצם העיר את ה... החזיר את הסרט לחיים, זה פשוט כאילו גילו אותו פתאום. והייתי שם בפרמירה ברומא, וזה היה, חוץ מזה שהיה צריך ליווי משטרתי ותחושה קצת של כאילו הזיה, זה היה מעניין, כי כמובן אף אחד רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל בסוף היה קהל ששאל, ואיך זה היום, וניסה לתת לזה איזשהו גוון פוליטי, אבל זה לא הכיוון של הסרט כל כך, דווקא הכיוון הוא יותר זיכרונות וקשר רגשי ופחות היסטוריה, זאת אומרת, הסרט הוא מאוד לא פוליטי, כי הוא... סיפור שהוא מבוסס על מציאות, אבל הוא גם פיוטי, והוא גם כמעט איזה סוג של פנטזיה מסוימת על מה שישראל היא כרעיון.
1: כן.
0: אז כן, זה היה... לא נכנסנו
1: לשאלות פוליטיות. וכמו מאזינות ומאזינים, גם בסרט, כמו בספר, אתם בוודאי זוכרים אותו, העלילה נעה כל הזמן בין העבר לבין ההווה, ובכל זאת את צודקת לגמרי מילי שהוא לא מדבר פוליטיקה, הסרט הזה, אבל בכל זאת, אולי זה הצינור שלנו, כן? בימים בהם אנחנו חיים, כשאתה שומע שברקע ההווה נמצאים שיחות קמפ דיוויד, אז אתה יודע מה אפשרי, אתה יודע מה יכול לקרות.
0: כן, זה בדיוק. אתה יודע מה יכול לקרות, וגם יש איזה משהו מעניין שקהל, עכשיו הסרט יוצא ב-20 בתי קולנוע בארצות הברית, שזה מדהים, כי סרט עצמאי שמקבל הפצה בארצות הברית, זה נס. יש לי הרבה חברות אמריקאיות, שחקניות, שיש להם סרטים עצמאיים, שבקושי מקבלים הפצה, ופתאום הסרט הזה בעשרים בית הקולנוע, זה פשוט מדהים, והלוואי וזה אפילו ימשיך. אז הסיבה שאני אומרת את זה, זה שבעצם, זה, סליחה, התבלבלתי, כי ברוב התרגשות מהעובדה שהסרט יוצא לקרנים, שכחתי מה אתה רוצה לשאול. אבל, רגע, מה שאלת?
1: על החלום הגדול, כשקמפ דיוויד ברקע.
0: נכון, נכון. החלום הגדול. אז זה הזדמנות שקהל יראה, אתה יודע, שאומרים, היהודים הגיעו רק בשנות ה-50, לארץ, יש כל מיני שטויות ששואלים. כאילו, הנה הצצה עדינה לעובדה שבעצם היו יהודים בכלל הרבה לפני שהייתה מדינת ישראל, ויש פה איזה רמז עדין, אני לא אגשוב, גם לא נכנסת לפוליטיקה, אבל זה באמת מנסה לספר את הסיפור היהודי, בלי להיכנס לשום דבר אחר, וגם בלי לעשות חשבון עם אף אחד אחר, כי אפשר להסתכל על זה מכל מיני זוויות, פשוט זה לא הסרט, זה לא הסיפור. וזה בסדר להסתכל גם על זווית אחת. זה הסיפור שמסופר, אנחנו לא מנסים לתקן היסטוריה, אנחנו מנסים פשוט לספר סיפור אנושי, זה סיפור מאוד מאוד אנושי.
1: אמרתי בתחילת הדברים שהיא הולכת בעקבותיה של אישה אחרת, ששלושה גברים חושקים בה, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, אם אני בוחר במילה הנכונה, אחד משקה אותה, השני כותב לה שירים, השלישי אוסף אותה אל הבית, הבחירה הזו בכל אחד מהגברים, גם זו שאלה שנראית כאילו יצאה מהעיתונים של 2026, נכון? של מקומה ומעמדה של האישה.
0: של האישה, נכון. וזה אחד הדברים המרתקים, זה באמת לחוות את גם הסיפור הנשי של הסיפור הנשי בהקמת מדינת ישראל במידה מסוימת, של החלוצים שהגיעו עם הקושי של החיים, יש בספר המדהים הזה את התחושה הזאת של החיבור לאדמה והקושי הזה של ההישרדות, ובצורה מאוד יפה הבמאי והתסריטאית שכתבו ניקולס אפרטי וגוידו קיאסר שכתבו את סיפור המסגרת בעצם, שהוא הסיפור שלי, של הדמות שלי, הם רצו לעשות איזושהי הקבלה ולהראות את המסע הנשי הזה גם עם הדמות שלי בשנות ה-70, שגם מקומה של האישה וחייה של אישה הם לא קלים. זאת אישה שאני מתחקת מישהי שהחיים שלה לא קלים, היא לא קלה, היא מורכבת מאוד, זאת אומרת, קונפליקטים פנימיים, ואני חושבת שזה מתאר משהו אדיר על נשים, וכמובן אישה היום בארץ גם תסתהה עם הכובד הזה של החיים, שכשצריך לשרוד ויש עליך הכל, הכל, הכל. אז
1: הזווית נהדרת. וגם העובדה, נכון מילי, העובדה שמסתכלים עליה רק, המבע הגברי של אותם גברים, מסתכלים בה רק כאישה, לא נותנים לה רבדים נוספים כאדם.
0: נכון, בדיוק. וכמובן זה מראה, במובן הזה יש איזושהי הקבלה, כי שנות ה-30, הסרט מתרחש בשנות ה-30, והדמות שלי בשנות ה-70, וזה מראה את ההקבלה גם במובן הזה, לאישה בשנות ה-70, כמובן, יש מקום אחר, אבל עדיין, לא פתור לגמרי. היא מסתכלת על עצמה גם בצורה, דרך מבט גברי, וזה גם לא פתור לגמרי, וגם חייה עדיין לא קלים לגמרי. אז כן, זה נכון מאוד, זה מאוד רלוונטי. ונקווה שיותר לא יהיה רלוונטי,
1: כן.
0: כמובן,
1: מהבחינה הזאת. כן, אנחנו לא נהיה אופטימי מדי. מלבד עבודת המשחק הרבה שלך לאורך השנים, יותר ויותר מילי את הופכת גם יוצרת, גם בהצגה Next Stop, שעלתה בניו יורק ועולה גם כאן בישראל מדי פעם במתארחת בתיאטרון הבימה.
0: ב-30 בחודש, נכון?
1: גם בהצגה שכתבתי עם שירי ארצי, באיזה מהמקומות את מוצאת את עצמך טבעית יותר?
0: אני טבעית בכל דבר שאני יוצרת, כי יצירה זאת יצירה. העניין שלי, אני התחלתי לעבוד בגיל מאוד צעיר, בגיל 17 כבר התחלתי לעבוד בעולם המקצועי, אז אני מודה שעם השנים הרצון שלי ליצור משהו שהוא הרבה יותר רחב ממשחק ולדבר במילים שלי ולא מילים של אחרים, הוא כמובן רצון טבעי וגדל. אז העניין שלי הוא עכשיו מאוד מאוד בכתיבה ובבימוי ובלעשות דברים שמעניינים אותי, וכמובן משחק כשזה מעניין וכשזה רלוונטי. אני מודה אני לא קופצת לכל דבר, אני לא ממש מחפשת עכשיו פרויקטים שבהם אני משחקת, אלא אם כן זה משהו, לא יודעת, מסתדר, מגיע. אני מאוד נהנית מזה, אבל אני מרגישה מאוד מסופקת מיצירה שהיא מעבר לדבר אחד, והמחזה שעשיתי, שכתבתי עם שירי ארצי, הוא בעצם מחזה לנוער, שנקרא שומעת אותך, שאני עשיתי בעצם עם איגוד, הפקתי את זה עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, והתיאטרון הארצי לילדים ולנוער, ובעצם הצגה שאנחנו רוצים שתהיה בבתי הספר בארץ, זה הצגה שזכתה בתור הצגת השנה ב-24, ומחזה השנה, ושחקניות השנה, ואם אנחנו לא בהצגה כמובן, זה עם נעמי יאיש בן אוזיליו וענאל שדה, ובימה איתו ליאת פישמן לני, ובעצם זאת הצגה שאנחנו מקווים, אפרופו מה שאמרת אנשים, שבאמת התופעה של הטרדה מינית היא דבר שתעלה מהעולם, והדבר הדרך הכי טובה לעשות, בעצם עבור זה לנהל איזשהו דיאלוג בבתי ספר ועם מורים, עם הורים, עם תלמידים, כדי ליצור מקום יותר טוב
1: וגם בטוח יותר,
0: בטוח יותר בדיוק, ולהרגיש את מרכזי, להנגיש את מרכזי הסיוע לכל מי שצריך או צריכה, שידעו שיש טלפון שאפשר להתקשר אליו ואפשר לסמס, וזה דבר שהוא חשוב מאוד, שאף אחד לא תישאר ואף אחד לא יישאר לבד עם טראומה. במובן הזה, במדינה של כל כך הרבה טראומות, כן, זה רלוונטי יותר מתמיד. תמיד צריך לבקש ועזרה, לא להיות פשוט לבד.
1: וזה חשוב לך, למה, מילי, לעלות נושא כזה ונושאים אחרים מתוך יצירה פרטית שלך? למה, נדמה לי שאני שואל, מילי, למה לעזוב את הקרוונים היוקרתיים בסט כמו סרט מרים או כל סרט בינלאומי אחר שהשתתפת בו בשביל הצגה לנוער שרצה בבתי ספר?
0: זה חשוב לי מאוד, כי אני בעצמי עברתי אירוע כזה בגיל צעיר. אני כתבתי על זה פעם טור בתקופת המיטו, על למה לא התלוננתי. זה חשוב מאוד. לצערי זה כמובן אחת מכל שבע בנות, אחת מכל שלוש בנות ואחת מכל חמישה בנים עוברים דבר כזה. זה מזעזע, הנתונים בארץ, מזעזע גם בעולם, אבל בארץ אנחנו מדברים על הארץ, וזה מזעזע. זה צריך להיפסק, ואני אופטימית במובן של אנחנו רואים את זה נגמר ומשם מתחילים. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להשקיע בו, זה הנוער, והם אלה שמשנים את העולם. ואני חושבת שזה גם חשוב לתת את זה לנוער, כי יש נוער שנמצא במצוקה וצריך לקבל כלים של שפה, איך מדברים, איך מתייחסים אחד לשני, איך עוזרים, ואיך מתמודדים עם סיטואציות מורכבות, או נמנעים מהם, או מנהלים סיטואציות מורכבות. הדברים האלה צריכים להיות בשיח הציבורי, ולא רק בשיח חרדתי בתוך הראש, כל אחד בעצמו. והעבודה שלי עם איגוד מרכזי הסיוע, אני עובדת איתם באופן אינטנסיבי, אפשר לומר יומיומי, בוואטסאפים ובזומים. אנחנו עובדים ביחד כבר כמעט 10 שנים. הייתי בניו יורק עכשיו עם האיגוד כדי לגייס תרומות ולעשות קמפיין לעבודה המדהימה שהן עושות, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, במיוחד עם ה... עם הנופח החדש שהנושא הזה קיבל. ורצינו ליצור הצגה שהיא לא טריגרית, והצגה שתמיד אני ראיתי אפילו כילדה שאותה משחקים בחצר האחורית, הצגה הנפלאה של עדנה מזי, זיכרונה לברכה, היא הצגה שכל בתי הספר הולכים לראות. אני חייבת להגיד שעבורי הייתה מאוד טריגרית, כי הצגה ש... חווים בה משהו קשה. והצגה שלנו היא לא טריגרית, היא מאוד מעודנת, והיא מתייחסת יותר לפוסט-טראומה, למה קורה אחרי, או לטראומה עצמה, זאת אומרת, מה קורה אחרי, לא מה קרה, אלא מה קורה אחרי, ובעצם מה קורה לחברה ששומעת של החברה שלה קרה משהו, ולא יודעת מה לעשות עם זה, היא אומרת, איך אני אעזור לה? זה מאוד, הצגה מאוד פשוטה ומאוד מקסימה. אז זהו, אבל זה מאוד, זה מעניין שעשית קישור לסרט, כי זה כל כך נכון שגם בשנות ה-30 נשים עברו את זה, גם בשנות ה-70 נשים מתמודדות עם הבעיה הזאת, ובסוף אנחנו מוצאות אחת את השנייה.
1: אולי עוד מילה, אם את מרשה לי, מילי אביטל. בסוף היום, כשאת עוצמת עיניים, את אומרת לעצמך, הגשמתי את החלומות שלי?
0: מה פתאום? יש לי עוד מלא חלומות, יש כל כך הרבה דברים לעשות. אני מרגישה שלא התחלתי עדיין. יש לי המון המון חלומות. המון, המון עניינים, המון תשוקות, המון... דברים שמסקרנים אותי, אני רק צריכה זמן, עוד מלא זמן, אמן.
1: כימים אחדים, מאזינות ומאזינים בכל האקרנים ברחבי הארץ. מילי אביטל, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: לעונג גם לי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יריד האומנות הגדול בישראל, צבע טרי, יפתח היום את שעריו, וימשך עד ליום שני. כבכל שנה, מציגים רבים בו מחשיפה של כישרונות מבטיחים שיציגו במסגרת החממה, דרך מתחם שייוחד למעצבי מוצר, גם תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות, וגם כמובן, פרויקט הגלויה הסודית שאהוב במיוחד על באי היריד, עבודות בגודל גלויה, מעשה ידיהם של אומנים, בהם גם כאלה בעלי שם שמוצגות בעילום שם. עוד דברים שם ביריד הזה, כמו שאפשר לדמיין, בין העבודות, גם כאלה שנעשו בצל טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. 2 איתנו, אני רוצה להודות לארז נבי פנה, יוצר ישראלי, דוקטורנט באוניברסיטה לאומנות ועיצוב בלינץ שבאוסטריה. ארז, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך יותם שפרוני, מעצב ואומן, בעלים שותף בסטודיו נוב, יליד קיבוץ נירים. שלום יותם.
3: בוקר טוב גואל, בוקר טוב ארז, סטודיו נוב.
1: נוב. אתה אומר לו בוקר טוב כי למדתם יחד, נכון?
3: נכון, למדנו יחד במכון. למדנו ועדיין ממשיכים.
1: איזה מין תלמידים הייתם?
3: יותם. נראה, רוצה שאני אגיד עליך ואתה תגיד עליי? זה יותר מעניין.
2: בטח, אפשר.
3: ארז היה ועדיין נשאר טוטלי בצורה מעוררת השראה. שהולך עם האמת שלו עד הסוף, בלי לפחד. ארז הוא באמת יוצר אמיץ, ואני מאוד מאוד שמח. קודם כל, להיות חבר שלו, וגם להיות איתו עכשיו פה בריאיון, שאיכשהו יצא שככה דווקא שנינו משכנו את תשומת לב שלכם.
1: כן, ואפילו לא ידענו על החברות והקרבה האישית שיש ביניכם. אוקיי.
2: אני יכול להגיד
1: כן,
2: גם
1: בטח,
2: משפט
1: בטח,
2: עליו.
1: בטח, בטח, עכשיו תורך.
2: כן, יותם באמת יוצר נפלא, הוא ועדי עושים עבודה פנטסטית. אני אגיד שיותם בתור תלמיד היה הפילוסוף של השכבה, וכן, תמיד מביא את הרעיונות הכי מעניינים, הכי פילוסופים, עם עומק מאוד מאוד מאוד גדול, ורואים את זה ביצירה שלהם עד היום, מטורף על הסטודיו שלהם, ונתחיל.
1: אז הנה, עברנו, ליטפנו האחד את, את השני. מה זה בשבילך, ארז, יריד צבע טרי?
2: האמת שזו פעם ראשונה שאני משתתף שם, אבל אני מבקר שם באופן קבוע, נדמה לי מ-2008 הם התחילו, ואני מבקר שם בכל שנה. אני חושב שזה סופר חשוב ליוצרים בישראל, יש להם סוף סוף במה, פעם בשנה, מעין חגיגה כזאת, שאנשים יוצאים החוצה, ומגיעים ליריד מסחרי, פוגשים פנים מול פנים אפילו, את האומנים עצמם, ורוכשים עבודות, ואני חושב שזה מנוע אדיר ליצירה. יש ממש התרגשות גדולה מסביב כל הסטודיו עם לפני זה. תחושה של יצירה, של גם בית, מקום, שמסתכלים ורואים שיש לנו, ממש כמו בכל העולם, אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, על דיזיין מיאמי, ארט באזל, ירידים כאלה שבאמת מאפשרים ליוצרים, גם להיחשף לקהל שלא בהכרח תמיד מגיע למוזיאונים או גלריות ומקומות כאלה, וגם העניין המסחרי פה, באמת להגיע למקום, לקבל במה ולאפשר ליוצרים להמשיך ולהתקיים, כי החשיפה היא כל כך כל כך גדולה במקום ביריד הזה, והיא מאפשרת לאנשים באמת למכור. אז אני חושב שיש עוד משהו כל כך חשוב לסטודיו עם ישראלים, כמו צבע טרי.
1: וזה באמת משוגע, הצלחה של צבע טרי, משוגע משמח, כן, כמובן. ארז, אני עוד רגע אשאל אותך מה זה אומר פיס סילק, ואני אשאל אותך מילה על טבעונות גם, אבל יותם, אמור לי אתה, המקום עבורך של צבע טרי, עבור היצירות שלכם?
3: חוץ ממה שארז הזכיר ודיבר מאוד נכון ומדויק לגבי המקום והחשיבות של מוסד כזה שמתמשך, באמת פעילות שמתמשכת משנה לשנה ומתווספת וגודלת, ובאמת רואים, השתתפנו ביריד פעם אחרונה לפני 9 שנים, אם אני זוכר נכון, ממש בתחילת הדרך של הסטודיו, ולראות היום כמה גם ההפקה השתפרה והרמה שהייתה גבוהה גם אז, כמה היא טיפסה כמה וכמה מדרגות, עלתה כמה ליגות, ובאמת מהמם לראות את זה גם בסקשן של האומנות וגם של העיצוב. והחוויה מהכמה ימים שהיה פתוח, זה היה של המון המון אינטראקציה, אינטראקציה עם יוצרים ואינטראקציה עם קהל, וקהל מאוד מגוון, גם קהל מקצועי וגם קהל שכמו שארז אמר לא מגיע בהכרח לתערוכות באופן קבוע, אז ללמוד לתקשר את העבודות בכל מיני צורות ובכל מיני דרכים, ופשוט נוצרים שם המון המון קשרים. הכמות אינטראקציה האנושית שהייתה לי בפתיחה אתמול, זה כאילו, זה מספיק לשנה שלמה מבחינתי.
1: עד כמה יותם קיבוץ נירים נמצא ביצירות שלכם?
3: נמצא הרבה. קודם כל, כי למרות שאני לא, אני לא מבקר שם המון, אני מבקר את המשפחה, ההורים שגרים שם, אבל זה נטוע קודם כל בבסיס שלי, זה הנוף של הילדות שלי, וחוויתי אותו גם בקיבוץ של פעם, של הלינה המשותפת, וגם בדיוק הייתי במעבר שלו לת התהליך של ההפרטה והמעבר ללינה בבתים ומבית ספר ממש אותר ככזה בתוך הקיבוץ, עברנו לבית ספר האזורי שנפתח, חוויתי אותו בדיוק בתקופה של מעבר.
1: והרגשת קרבה יתרה בעקבות מה שקרה שם ביום טבח 7 באוקטובר?
3: מאוד, מאוד מאוד מאוד. הקיבוץ, לא היה לי קל לגדול בקיבוץ, ומאוד שמחתי, הרגשתי שהוא מאוד מגביל אותי, ושמחתי לצאת. ובאמת האסון הזה מאוד קירב אותי חזרה, גם לאנשים, וגם פתאום הזיכרונות צפו ועלו. ואני חושב שהקיבוץ גם מעבר לזה, בעיקר אני מקבל את זה מהשיחה עם חברים ומשפחה, ומשפחה שלא גדלו בקיבוץ. יש משהו שמאוד נטוע בתת מודע הקולקטיבי הישראלי, של הדימוי של הקיבוץ.
1: ואם אמרנו מילה על החיבור דווקא בעקבות מה שקרה כאן בישראל, צריך לספר ארז למאזינות והמאזינים, אתה מעטיל טועה מאיראן פצע אותך?
2: נכון, כן. נפגעתי בנובמבר 24, פשוט יצאתי לבקר את ההורים, כשיצאתי מהרכבת הקלה, תפסה אותי אזעקה. וכן, לא היה אזור שיכולתי להיכנס אליו למיגון, אז פשוט לפי ההוראות נצמדתי למבנה. לצערי הרב, כיפת ברזל לא הצליחה לירט את אותו טיל, והוא פגע דווקא במבנה שנצמדתי אליו. ומאז התחיל תהליך של שיקום, של... כן. שנה וחצי האחרונות, נפצעתי ביד. כן, סיפור לא פשוט.
1: ואתה מרגיש גם אתה שזה נכנס אל תוך העבודות שלך, אל תוך האמנות שלך?
2: אני חייב להודות שלא יצרתי עבודות חדשות מאז, כי הפגיעה היא פגיעה ביד, וכל העבודות שלי מבוססות קראפט, מלאכות יד. אז התהליך של היצירה די נעצר, עבדתי... בחודשים האחרונים, שנה האחרונה אפילו, אני יכול להגיד על ספר שמסכם את העשור הראשון של הסטודיו. אז בהקשר של יצירה, זה עדיין לא קרה, אבל המוח תמיד עובד, ובהחלט אין ספק בכלל שזה הופך להיות חלק מאוד מאוד מהותי מהחשיבה, עם מושגים כמו איחוי, כן? כן, שהופכים להיות... כאן השראה ליצירה, ואני מקווה שבקרוב אני אתחיל לעבוד שוב.
1: טוב, אנחנו צריכים לצערי הרב לשים נקודה, בקרו גם את ארז נבי פנה וגם את אותם שפרוני ביריד צבע טרי שנפתח היום. כל זה קורה בקרמיניצקי 7 תל אביב, מאזינות ומאזינים. אני רוצה מאוד להודות לשניכם, תודה רבה
2: תודה
1: שהייתם רבה. איתי הבוקר.
2: תודה, תודה.
3: תודה רבה ויום שמח.
1: הלוואי.
2: ביי ביי.
1: אתם שומעות ושומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. אנחנו ניקח אתכם כעת אל קורסאו, קבוצת איים בקריביים, פחות מ-200 אלף תושבים שם, ובכל זאת נבחרת הכדורגל שלה עושה חיל. השבוע הנבחרת עשתה היסטוריה, כאשר הבקיע שער אחד נגד נבחרת גרמניה הגדולה. אמנם בסוף גרמניה ניצחה בתוצאה 7-1, אבל בכל זאת, הפתעה גדולה. הנבחרת הקורסאואית גם השיגה תיקו 0 מול נבחרת אקוודור, ומחר היא תתמודד מול נבחרת חוף השנהב. אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת כדי ללמוד מעט על קורסאו, על תרבותה. נמצא איתנו כעת הפרופסור קלוד דוב סטוצ'ינסקי, מומחה לאמריקה הלטינית, אוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, שלום.
1: נורא נורא כיף שהמונדיאל מזמן לנו שיחות על גיאוגרפיה, היסטוריה ותרבות. אז מה זה הקורסאו הזה?
4: מה זה קורסאו? קודם כל קורסאו זאת אי קטנה, כן? 444 קילומטר מרובעים, ועיר קטנה נוספת שנקראת קליין קורסאו, קורסאו הקטנה, שהיא עוד יותר קטנטנה והיא לא מיושבת. למעשה זה שני איים עם גודל של עיר מטרופולין ולא יותר מזה. חיים בקורסאו היום משהו כ-180 אלף איש, אבל זאת ממש אי או מדינה מרתקת ביותר, גם בהיבט ההיסטורי, גם בהיבט התרבותי, גם בהיבט האסטרטגי שלה, והיום כמובן גם בהיבט של הספורט.
1: כמובן.
4: אבל כאן זה נושא שאני לא מומחה בו במיוחד.
1: אנחנו כולנו הפכנו מומחים לכדורגל ולמונדיאל. היא עדיין הולנדית?
4: היא עדיין הולנדית, אבל היא, יש לה מעמד מיוחד יחד עם עוד כמה איים שהיו חלק מה, הייתי אומר, המושבות ההולנדיות. קודם כל, קורסאו היא חלק מהאיים שנקראות בקיצור A-B-C. כלומר, ארובה, העיר בונאיר, וקורסאו. אנשים מכנים את האיים האלה A-B-C, הם איים הולנדיות בקריבים, הם לא היחידות, אבל זאת הם איים שבמהלך השנים הם קיבלו ראשית כל מעמד של אוטונומיה, ואחר כך כמעט של עצמאות. כן, בזה קרה הסוג של כמעט עצמאות, אני תכף אסביר, הגיע לסוף ממש לאחרונה, ב-2010, כאשר האיים האלה, כולל קורסאו ועוד שתיים, הם הפכו אמנם עדיין לחלק מהממלכה ההולנדית, כלומר, הכתר ההולנדי הוא עדיין יש לה מה לומר, וגם מבחינה צבאית וכו', אבל הם מנהלות את המדינה פנימה באופן עצמאי, וזה המקרה כמובן של קורסאו.
1: בפרלמנט ההולנדי יש נציגות קורסאוית?
4: לא, לא למיטב ידיעתי, לא, אבל אנשי קורסאו כן הם בקשר עם המלכה, כלומר עם המלכים ההולנדים, כן בהחלט.
1: האם זה מפתיע, שוב, אמרת, ובצדק, אני לא אקח אותך לשם, אבל האם זה מפתיע שהנבחרת שלהם מצליחה כל כך? יש שם תרבות של ספורט?
4: יש תרבות של ספורט, עד כמה שאני יודע, למעשה, יש שני אגפים דומיננטיים, הכדורגל והבייסבול, ויש תרבות של ספורט, אבל כמו מדינות אחרות בקראיבים ובאזור. אבל זאת הפתעה, כמובן, פעם ראשונה.
1: כמובן. כן. יש שם יהודים, נכון? יש שם עדיין קהילה יהודית.
4: קטנטנה, וקשה לעמוד, מעריכים שיש כ-350 יהודים קבועים שם, אולי קצת פחות, אבל אני אומר שקשה משום ש... קורסאו זאת אי שאחד מהמשאבים העיקרים היום זאת תיירות, וזה אומר שהרבה יהודים, בעיקר מצפון אמריקה, באים לנפוש, ויש גם למשל בית חבד לצד בתי הכנסת והקהילות נאמר הוותיקות והישנות, ובעניין הזה אני אומר שלמעשה הקהילה היהודית בקורסאו היא הקהילה הרצופה הוותיקה ביותר בעולם החדש, בכל יבשת אמריקה.
1: זאת אומרת, מאה המאה ה-17 אנחנו כבר...
4: מאה המאה ה-17, כן. כן, ההולנדים למעשה כובשים את קורסאו, את האי קורסאו מהספרדים, כן, ב-1634. למעשה זה לא רק ההולנדים, אלא החברה להודו המערבית, כלומר, החברה של סוחרים בתמיכה של של של הולנד, ולמעשה תוך פחות מ-10 שנים מתחילים לבוא בגלים שונים יהודים. הם יהודים ספרדים,
1: צאצאים של אנוסים, נכון?
4: צאצאים של אנוסים, הם באים בגלים מצד אחד מאמסטרדם, כן, המוקד העיקרי של של אותם הקהילות של אנוסים לשעבר, קהילות פורטוגזיות או פורטוגליות, ואחר כך בעקבות מה שקרה להולנד בברזיל מ-1654, מתחילים לבוא גם באים פליטים, פליטים יהודים שהתיישבו בברזיל, ברסיפה, הם מגיעים לקורסאו.
1: ואתה מלמד אותנו שהיה איזשהו שלב שהם אפילו היו חצי מהאוכלוסייה שם.
4: הם היו, כן, לפי עומדנים, באמצע ה-18, זה המומחה, אחד מהמומחים הגדולים, וין קלוסטרס, הוא מעריך ש... כמחצי מהאוכלוסייה הלבנה, אני מדגיש,
1: כן,
4: הלבנה,
1: כן.
4: משום
1: ש... לא הילידית.
4: משום, בדיוק, משום שלמעשה זה יותר מורכב מזה, משום שקורסאו הופך להיות מצד אחד זאת אי שיש לה אוכלוסייה ילידית, טאינוס, ארוואק, שנותרו כמה מהם, הרוב הוכחד, בעת הכיבושים והמחלות שהביאו האירופאים והספרדים, אבל למעשה אם ההולנדים מתחיל יבוא בסחר בעבדים שחורים, ולמעשה מה שקורה פה זה שרוב האוכלוסייה בקורסאו מתחילה להיות אוכלוסייה שנקראת קריאולית, דהיינו אוכלוסייה שרובם הם עבדים שחורים, חלק מאוכלוסייה מקומית שהתערבבו במשך השנים, ולהם מצטרפים כמובן הולנדים, רובם פרוטסטנטים, והקהילה היהודית.
1: ואתה מלמד אותנו גם שבתוך השפה המקומית נכנסה גם השפעה יהודית, השפעה ספרדית יהודית.
4: כן, כן, כן, כן. זה ככה המחקרים אומרים. בקורסאו אחת מהשפות הרשמיות, וזו השפה למעשה שמקשרת כל המגזרים של האי, זה הפפיאמנטו או הפפיאמנטו, שזה למעשה של ערבוביה בין פורטוגזית, שפות אפריקאיות ועוד ועוד ועוד ניבים ושפות אחרות. וזו שפה שאגב, הביטוי הראשון שלה שאנחנו רואים בכתב, זה בתכתובת בין יהודים ספרדים מקורסאו, כמכתב האהבה דווקא. זה נתון מאוד נחמד. עכשיו, אין פה מילים בעברית, אבל זה דרך הפורטוגזית או הפורטוגלית, שדיברו אותם היהודים מזרע האנוסים מפורטוגל, שנכנסת היטב את השפה, שכמובן מעורבבת בשפות אפריקאיות וספרדית ועוד.
1: איזה מין תרבות יש שם? מהי התרבות הקורסאואית?
4: זאת תרבות, הייתי אומר, שמצד אחד יש לה היבטים של אותם המגזרים שאמרתי בהתחלה. אפשר לראות קצת את הולנד לפי הבנייה, אפשר להיות למשל שני בתי הכנסת היהודים מאוד ותיקים, במיוחד בית כנסת מקווה ישראל שהוקם בראשית המאה ה-18, שהוא עומד על תילו, ואחר כך במאה ה-19 הבית הכנסת הרפורמי עמנואל, כן? אפשר לראות את זה, וכמובן כמובן אפשר לראות את ההדים של הבנייה, של האוכל, של הריקוד, של הצבעים, שהביאה את אותה אוכלוסייה השחורה שהתערבבה עם אנשי המקום, הסביבה הקריאולית. אבל אני רוצה כאן לציין בזה שבמהלך המאה ה-19 אנחנו עדים ביתר סט לערבוביה שבה גם האוכלוסיות האחרות, כלומר ההולנדים ובמיוחד היהודים הספרדים, נכנסים אל תוך אותה ערבוביה אקלקטית תרבותית, סוג של קריאוליזציה גם של התרבות היהודית, וזה אומר שמצד אחד רואים את ההיבטים השונים, אבל מצד שני התרבות של קורסאו כוללת בתוכה באופן אינרנטי גם, למשל, את התרבות היהודית הספרדית. וואו. זה דבר מאוד מעניין, משום שבקורסאו היהודים והיהדות היא לא נתפסת כמשהו שבא בעקבות או כמשהו זר, אלא זה חלק אינטגרלי מאותו קור ההיתוך של של של קורסאו, וככה רואים האנשים במאה ה-19. מה שאנחנו רואים זה למשל נישואים בין חברי הקהילה היהודית לאנשים שהם מקומיים, כן, שזה זו תופעה שרק גדלה במאה ה-20, ולפני כן במאה ה-17, הרי חלק מהיהודים סחרו בעבדים גם, לצערנו.
1: כן, כמובן.
4: זה היה אחד מבקורות הפרנסה העיקריים של האי, ולחלק מאותם בעלים היהודים קיימו יחסי מין עם שפחות אפריקאיות, וחלק מאותם הילדים המעורבים הם קיבלו הכרה מצד האבות כיהודים. ואז אתה רואה שגם הקהילה היהודית הפכה די מהר להיות מעורבבת.
1: חלק מהתצרף היפה הזה שכל כולו קורסאו. טוב, אנחנו נאחל להם מחר הצלחה מול הנבחרת של חוף השנאב. תודה על השיעור הזה. הפרופסור קלוד דוב סטוצ'ינסקי, ראש המחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה לך. שלום.
1: אז כן, מחר נבחרת קורסאו מול נבחרת חוף השנה, והכל, אתם יודעות ויודעים, הכל, הכל, הכל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכל הקאנים, ברדיו, בדיגיטל ובאתר. טוב, על צליליה היפים של שקירה ניפרד מכם, הגענו לסיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות. נשוב אליכם מיד, אחרי חדשות השעה 9, הסטנדאפיסט אלי חביב מיד יהיה איתנו עם ספשייל מיוחד שלו, גם לילה לבן שישטוף את תל אביב עם אין סוף אירועים, גם פסטיבל אינדי נגב אחרי כל כך הרבה שנים קשות חוזר סוף סוף בתוכנית מלאה ומרשימה. עוד מלן דברים מיד אחרי החדשות, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במשטרה אומרים לקראת הפגנות החרדים אחר הצהריים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, פיקוח על אתרי הגרעין של איראן, הוא חלק ממזכר ההבנות. התחזית התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מזהיר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וקורא לשילוב רחב יותר של כלל האוכלוסיות בצבא. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית, הדגיש הרמטכ"ל כי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה, אך הבהיר כי המהלך יבוצע בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם ערכיהם. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
12: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
10: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. לקראת שיבושי התנועה הצפויים אחר הצהריים בשל מחאת החרדים, במשטרה מבהירים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של המשטרה אמר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי המחאה קיבלה אישורים כנדרש.
13: ככל שכלי רכב המורשים לנו בכבישי מדינת ישראל יעשו זאת, גם אם יעשו זאת בשיירים, דגלים וצפצפות והכל בסדר, והם נעים בנתיב הימני, והציבור שמבקש להמשיך בתנועתו ואין לו עניין בשיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור.
10: שיירות המחאה יחלו לצאת ב4 אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן. במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי למרות הצהרות סותרות של הצדדים, הדבר נכתב במפורש במזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. המגעים בין ישראל ללבנון. שר המשפטים בבירות עדל נסר קורא לקדם הבנה בינלאומית שאיראן תימנע מהתערבות בענייני ארצו ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה ומימונו.
14: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى
10: برايون لعروس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخال خلوتين ات كل سوجي هايتروت الخيصونيت بعنيانيم הפנימיים شلا بروشو وريشونا ات هايتروت الايرانيت المنصلت كبوצה של לבנונים למען האינטרסים שלה. מדברב הבי כשבנו שמעון מיג'אן.
15: כאן תחזית הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות
17: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, הסטנדאפיסט אלי חביב מגיע אלינו. במוצא שבת ישודר ספשייל מיוחד אצלנו בבית בכאן 11, כבר נדבר איתו. נדבר גם על לילה לבן שישטוף מחר את תל אביב עם אין סוף אירועים, גם פסטיבל אינדי נגב אחרי כמה שנים קשות חוזר בתוכנית מלאה ומרשימה, ועוד ועוד דברים בשעה הקרובה. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הוא עבד בלב תיאטרון הפרינג' בישראל, הוא יצר יצירות בתיאטרון האינקובטור, במעבדה, בצוותא. בכל אותו הזמן הוא גם צחק והצחיק רבות ורבים, גם ככותב בתוכניות, גם סטנדאפיסט שעומד על בימות וזוכה לאהבה רבה. אנחנו מדברים על אלי חביב, שבמוצאי השבת ישודר ספשייל של לו, בכאן 11, הבית שלנו, תאגיד השידור הישראלי. הוא נמצא איתי כעת, אלי חביב, קומיקאי, שחקן ויוצר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, וואו, תודה, איזה הצגה, תודה.
0: אני נרגש
2: פה.
0: זה בעצם חביב, נכון?
2: במקור אתה אומר?
0: כן.
2: חבוב.
0: זה חבוב, זה עוד יותר טוב.
2: כן, כן, כן. זה מה שכתוב על הכיסא של אבא שלי בבית כנסת עדיין.
0: אז איך נהיית חביב? אף כי אתה חביב, אבל איך נהיית חביב?
2: אני חושב שזה היה, יש איזה וייב כזה שמעברתים כשמגיעים לארץ.
0: כן, כן.
2: זה היה המס שאנחנו שילמנו.
0: טוב, יש גם, אתה יודע, יש גם תנועה אחרת, נכון אלי? של בני דור שני שלישי שחוזרים אל שם המשפחה המקורי.
2: אני לא אגיד שאני לא חושב על זה. אני לא אגיד שאני לא חושב. זה הייתה אחת, היה לי שיחה כזאת עם אבא שלי. לפני שהוא, אנחנו מתחילים מאוד אפל, אבל עם אבא שלי לפני שהוא נפטר, אז דיברנו על זה, אם לחזור או לא.
0: ו?
2: בינתיים
0: הוא רצה,
2: לא.
0: לא, אבל הוא רצה.
2: לא, האמת שהוא דווקא דיבר על השם הפרטי שלי, כי קוראים לי אלי, על שם סבא שלי, אבל בברית היה, לפני שהרב שאל איך קוראים לו, והוא בא להגיד אליהו, ואז אחת הדודות אמרה, תגיד אלי, זה יותר מודרני. והשם שלי הוא כאילו הכי, הדבר הכי אגבי בעולם. ולפני זה הוא אמר לי, אם אתה רוצה לאליהו, דווקא זה אולי תחזור.
0: טוב, אני מבטיח, לפחות בעשר הדקות הקרובות יקראו לך בשידור אליהו חבוב. נתחיל בזה ונסיים.
2: קדימה.
0: ונסיים בזה. בוא נדבר הורים מתים.
2: קדימה.
0: כי באמת זה אחד, והייתה לי הזכות לראות את המופע שישודר במוצאי שבת אצלנו בבית, בכאן 11. זה אחד הקטעים המרגשים במופע עצמו, כשאתה מדבר על החיבור לאבא.
2: כן, כן, זה היה לי חשוב, זה חלק גדול מאוד ממני. האמת שגם במופע החדש אני ממש מתעסק בזה, זה לא כזה חלף, אבל כן, זה חלק נורא גדול ממני, היחסים שלי עם אבא שלי ו... בניית האישיות שלי מולו ואיתו, כזה.
0: וזה נדמה, אלי, שזה ממש, זה ממש צרוב בך. גם זיכרון המוות שלו וגם הפער שהיה ביניכם.
2: כן, כי ככה אני בעצם, אני גדלתי, תראה, הוא היה 50% מההורים שלי. אני ממש, לא, אבל זה באמת היה בינינו פער מאוד גדול, פער אישיותי, דורי, עלייה, הוא עלה מעיראק, הוא עלה בגיל די מאוחר אפילו, גיל 10, אז גם, ואני כזה מאוד גדלתי פה, והייתי כזה ילד של סיטקומים אמריקאים,

0: הוא לא ראה אותי עושה סטנדאפ. אני בעצם התחלתי לעשות סטנדאפ אחרי שהוא נפטר, זה גם, אולי אני אדבר על זה היום בטיפול, אבל כן, הוא ממש התחלתי אחרי, עד אז באמת עשיתי, הדבר האחרון שעשיתי היה הצגה שקוראים לה מחר מלחמה בצוותא, באמת הצגת פרינג' כמו שאמרת. אני זוכר ש בחזרות, אז ביימתי וכתבתי, ובחזרות כבר היה, אמרתי להנהלה, מולי שולמן הזה, מנהל הפסטיבל, שיכול להיות שהוא יצטרך להחליף אותי כי אבא שלי חולה, ואנחנו, זה, וסיימתי, הייתה ביקורת ממש טובה, של מיכאל הנדלזל, סקרתי לו אותה, הוא התרגש, וזה הדבר האחרון שלי ש שהוא ראה.
1: טוב,
0: אני כן אגיד, אני תוך, אני, כן, אוקיי, אני לא, אני מדכא מדי של
1: לא,
0: לקדם
1: לא, סטנדאפ, לא, יכול להיות שכן. לא, לא, לא, לא, לא. זה, נדמה, פשוט אנחנו נייתר את הפגישת פסיכולוג שלך יותר
0: כן,
1: מאוחר
0: יכול,
1: היום.
0: אני אשלח לך, אני אעשה לך העברה בגיל יותר מאוחר.
1: נעשה את זה כבר עכשיו. יש משפט נורא יפה, מאזינות ומאזינים, ממש ממש בהתחלה של הסטנדאפ שתראו כולכם במוצאי השבת. אם אתם רוצים לדעת אם הצלחתם בחיים, לא הצלחתם בחיים. שאלת ההצלחה, אתה מתמודד איתה הרבה? עשיתי את זה, לא עשיתי את זה? הגעתי או לא הגעתי?
0: כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני כן אגיד לדעתי, כשאני חושב על זה לעומק, כאילו, אני גם חושב על זה כמובן בצורה הרגילה, כמו כולם, אבל אני גם חושב שיש לי בזה כנראה שעריות של, של להיות דתי. של האם הגעתי, האם עשיתי מה שצריך לעשות, האם יש משמעות למה שאני עושה. אני חושב שזה רקום בתוך זה. אני מקווה, אני מקווה. גם יש כמובן, אני נרקסיסט ועם אגו כמו כל אמן אחר, אז אני לא רק אגיד, לא רק אסתתר מאחורי, אני מדהים וזה רוחני. לא, לא, אני גם רוצה הצלחה וכסף. ושיגידו לי שלום ברחוב, כמו כולם.
1: הבמה טבעית לך?
0: האמת שזו שאלה מעניינת, כי אני חושב, בדיוק דיברתי על זה, שיש משהו במקצוע הזה שהוא כאילו לא טבעי. ואני חושב שמה שאתה עושה כסטנדאפיסט זה מתרגל להרגיש שזה טבעי, כי אתה עושה את זה הרבה. ואז כל פעם שיש הפסקה, כמו כזה בקורונה או מלחמה וזה, ואתה לא עושה את זה כמה חודשים, ואז חוזר לעשות את זה, אתה פתאום מבין כמה זה מוזר מאוד ולא טבעי. אבל בגלל שאני עושה את זה די הרבה, אז אני משתדל לא לחשוב על זה. כאילו, לפעמים יש רגע שאתה כזה באמצע הופעה עוצר, מסתכל לאנשים, מסתכל על עצמך, אני עושה את זה, וזה כאילו הזרה מוחלטת ומה קורה פה, ואז חוזרים חזרה פנימה.
1: תמיד היית ילד כזה שעומד מול ונותן את השתיק שלו?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן. הרבה מורים כעסו על זה. בעצם כשהפרעתי בכיתה, אז למדתי את המקצוע שלי. על להסתכל מהצד ולהעיר הערות. כאילו לא הייתי מפריע בלשבת מאחורה ולדבר עם חברים. אני הייתי שורה ראשונה ומעיר הערות. אני חושב שכן. אני חושב שזה מה שבעיקר עשיתי. זה והמשפחה שלי. כאילו, יש לי דוד, דוד יוסי, שהוא כזה לדעתי המציא את ההומור המשפחתי, המנהלת ליל הסדר ככה וזה, ואז בן דוד שלי שכזה פיתח את זה, והוא זה ששלח לי את הקלטת וידאו הראשונה עם אדי מרפי ואז רובין וויליאמס, וכזה הוא זה שאמר לי, תראה, יש גם דברים אמיתיים כאלה, ואז אני עובד בזה. מאז. לא יודע אם זה לטובתו או לא, אבל
1: נראה לי שנורא קשה להיות מצחיקן בישראל. אני מדמיין, אני רק מדמיין, אלי, במיוחד כזה שזוכה להצלחה, כמוך ולתעודה. אני מדמיין שלפחות 5 פעמים ביום אומרים לך, ספר בדיחה, ספר, ספר בדיחה, ספר.
0: זהו, אני חושב שאנשים שמכירים אותי, יודעים שאני לא כל כך, אני לא כל כך כזה. אני לא מצחיק ביום יום. גם לוקח המון זמן לבדיחה לקרות, כאילו המחשבות הראשוניות של בדיחות, נגיד הפעם הראשונה שאני מספר את מחשבה שתהיה בדיחה בהופעה עוד מלא זמן, הקהל בדרך כלל לא מת על זה. אבל כן, בטח, אנשים כזה מצפים ממך להיות מצחיק,

0: וכיפי, ומלא דברים שאני לא בטוח שיש לי אותם בארסנל היומיומי, אבל כן.
1: וכשאתה אחרי יום קשה, אתה יודע מה? כשאתה בלב מלחמה, ואתה צריך לעלות על במה, מה אתה עושה עם זה לעזאזל?
0: שאלה מצוינת, כי אנחנו כבר בלב מלחמה כל כך הרבה זמן, שזה כבר לא מרגיש כמו מצב חירום, זה פשוט החיים שלנו. זאת אומרת, זה כבר או להחליף מקצוע או להבין איך עובדים. ההתחלה הייתה בלתי אפשרית, אני הייתי בטוח שאין יותר את המקצוע ואין יותר את התחום, ולא מספרים יותר בדיחות, וזה נגמר, אני מדבר אחרי השביעי. ואז כשחיילים פנו אלינו וביקשו שנבוא להופיע, ואז הלכתי גם להופיע עם אודי קגן למתי משפחות החטופים בלב, כשעוד לפני שחזרו, כאילו היה כל מיני, הכל היה נורא.
1: הכל היה נורא.
0: הכל היה נורא, ממש ככה. אז גם לא היה, זה לא רק שאיך מספרים בדיחות, זה גם על מה מדברים בכלל.
1: כן.
0: מיד, לדעתי לכולנו זה קרה, זה לא רק אני. כל הסטנדאפיסטים השליחו את החומר הרגיל שלהם, ופשוט פעו, אני דיברתי עם אנשים, דיברנו על זה, וכל הופעה, אתה פשוט מדבר על ההופעה הקודמת, ולאט לאט נולד משהו חדש. זה לא אני חושב, סטנדאפ טוב, זה לא שאני מספר משהו חיצוני לחיים שלנו עכשיו, זה לא שכזה אני נוחת בבסיס ואומר, אתם יודעים, כשאתה מקלף את הפוז, כאילו אנחנו יוצרים מתוך המציאות.
1: כן.
0: והמציאות שלנו היא כבר כזאת כל כך הרבה זמן, שהכל ערוג בתוך זה. אני חושב שאני לא מדבר רק בשם עצמי, נראה לי כל הופעה שאתה הולך של כל סטנדאפיסט, כולם פשוט מפרקים את המציאות שבה אנחנו חיים, כבר רוב החומר בארץ הוא מתוך זה.
1: אבל אתה מרגיש שההומור השתנה? האם היסטוריונים חכמים מאיתנו יכתבו את ספרי את ההיסטוריה של ההומור בישראל ויקחו את השבעה באוקטובר כרגע בו גם ההומור שלנו לקח כיוון אחר?
0: אני לא יודע להגיד על כולם, אני חושב שלדעתי הוא הכליל, הוא כאילו קרא לו משהו לשני כיוונים. יש אנשים שזה יותר הכליל להם, כי אנשים צריכים יותר הסחת דעת ואסקפיזם. יש אנשים שהוא נהיה יותר ציני ויותר אפל. אני חושב שאני נמנה על הקבוצה השנייה. זאת אומרת, הספשייל שמשודר במוצ"ש, הוא בעצם ההופעה הקודמת שלי, שנבנתה במשך הרבה שנים מאז שהתחלתי לעשות סטנדאפ עד סוף 2025, אז תילמנו אותה. וההופעה החדשה שלי, שברובה נכתבה במהלך השנתיים שלוש האחרונות, היא באמת יותר אפלה, וקצת יותר נגיש באיזה יותר טון שמרגישים את זה.
1: כן.
0: זאת, מה שההיסטוריונים יום אחד יגידו, היא אחרת. Mm-hmm. אין ספק שהיא אחרת. Mm-hmm.
1: אבל הבון טון היום באולמות הסטנדאפ, בכלל בעולם, לא רק בישראל, הוא לא בדיחות קאקי פיפי, הוא יותר נבירה בתוך נפשו של העומד על הבמה.
0: כן, כן, כן, כן, זה ממש, זה גם משמח אותי, כי זה סוג שאני אוהב. אני חושב שתמיד היו כאלה, ולאט לאט זה כזה, אני חושב נכנס, כאילו נדבר על מפעם, גם ריצ'רד פרייור היה כזה, זה לא שהמצאנו איזה משהו עכשיו, אבל כן, אני מאוד שמח על זה, זה ממש בעיניי המהות של האומנות הזאת, של לדבר עם אנשים. אני גם אגיד, הרי בסופו של דבר, הכל התחיל ממשהו. זאת אומרת, גם הקלישאה של בדיחות חמותי או אשתי,
1: כן.
0: הם גם התחילו ממישהו שעמד ואמר, אתם יודעים מה, לא אוהבת חמותי, והקהל השתתק, כי זה היה הבן אדם הראשון שאמר את כן. זה, ואיך הוא מעז,
1: כי, אבל כי, סוף כי סוף מי אומר מישהו... דברים כאלה לעזאזל.
0: כן, אבל סוף סוף הוא אומר את זה, כמה אומץ, ומוחאים לו כפיים, וחלק אומרים בושר, ואז זה נהיה רגיל, ועכשיו יש דברים חדשים, אבל אני חושב שתמיד מישהו שפורץ דרך ואומר משהו שכאילו לא אמרו עד היום. בדיחות הילדים שלי, אז לואי עשה את זה של כאילו קשה לי עם הילדים, כאילו, כל דבר שהוא היום הרגיל, התחיל בתור כמה אנשים שאמרו משהו שלא אמרו עד אז. אני חושב שזה תמיד היה ככה, אבל אני מסכים שכאילו היום זה הרבה יותר חשוף וסיפורי חיים וכאלה, ואני אוהב את זה, זה הסגנון שאני אוהב.
1: אולי עוד מילה ברשותך, אתה לא באמת אומר שמפו, נכון?
0: האמת? בדיוק הבן שלי עכשיו, אתמול חפשתי לו ואמרתי שם, כי אני אומר שמפו. והוא אמר שמפו ותיקן לשמפו. ואז הבנתי שאני עושה לו את אותו דבר, כי בדוק שלי כן אומרת נכון, אני אומר ככה, אני לא יודע, אבל כן, אני אומר שמפו. צריך להגיד שמפו, נכון? אני עכשיו נהיה לקיצר במור, שמפו.
1: לא, אתם תבינו הכל, מאזינות ומאזינים, כשתצפו.
0: זה בינינו בינתיים, במוצא שאתם תהיו חלק מה...
1: תשמע, זה יופי של דבר, אליהו חבוב, זה באמת יופי של דבר. במוצ"ש מאזינות ומאזינים אצלנו בבית, בכאן 11, ספשייל מיוחד, סטנדאפ של אלי חביב. אלי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, ממש.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, הצגה חדשה בתיאטרון דימונה, סוף שבוע בקרטים, שמה, שלושה דורות, שלושה גברים, סבא, בגילומו של עודד קוטלר, אבא, בגילומו, גילומו של איצ'ו אביטל, ובן שאותו מגלם אדם גבאי, נוסעים יחד לסוף שבוע גברי, משפחתי, בקרטים, שם הם יגלו את הפערים. מי שכתב את המחזה לא זר בעצמו לשושלות משפחתיות. נברך לשלום את אמיר פטר, מחזאי צעיר. שלום אמיר.
2: אהלן, מה נשמע?
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו, כבר נוציא את זה החוצה כדי להסביר למאזינות ומאזינים למה התכוונתי כשאמרתי שאתה לא זר בעצמך לשושלות משפחתיות. אתה הבן של סיני פטר, איש תיאטרון מיתולוגי, מיתולוגי כמעט. עד כמה אפשר, עד כמה קשה אתה צריך לעבוד כדי לנקות ולעשות לעצמך מקום כשאתה הבן של האבא שלך?
2: תראה, קודם כל, תמיד צריך לעבוד קשה בשביל לעשות כל דבר בתיאטרון. אז אני משתדל לעבוד קשה, ואני חושב שאני לא מתחמק מזה, לא מנסה להתחמק מזה. אני גם עובד עם אבא שלי, אנחנו משתפים אחד את השני בדברים, אנחנו מתייעצים. אין פה איזה... אני לא זר לדבר הזה, אבל אני מאוד שמח על זה.
1: לא, אני מניע טוב, כשלוגמים את זה בבית 24/7, כמעט ואי אפשר לברוח מהדסטיני הזה, נכון אמיר?
2: כן, בעיקר כשאתה רואה כמה אהבה ושמחה ועניין זה מכניס לתוך הבית.
1: אבל אתה גם רואה את הצדדים הפחות נחמדים, פחות נעימים.
2: בוודאי, אבל אני חושב שהצדדים הפחות נעימים הם קיימים בכל מקצוע, בכל דבר, אני בטוח, ואני משתדל להסתכל על הדברים היפים במקצוע הזה, שהוא באמת גם נתן לי המון בתור ילד וממשיך לתת.
1: איך אתה עם המונדיאל?
2: וואו, אני לא ישן.
1: תודה שהתעוררת על הרעיון, אמיר.
2: אני לא ישן, כן. אני לא רגוע עדיין מקולומביה קונגו, תשמע, זה לגמרי.
1: מה, זה נגמר 0-0, נכון?
2: לא, 1-0 לקולומביה.
1: אוקיי. אוקיי.
2: אבל בהקשר הזה יש לי גם הצגה שמתעסקת בכדורגל.
1: כן, בגלל זה שאלתי, ראית איזה מעבר עשיתי, ראית איזה מעבר.
2: כן, סמוס. כן, אז אני, קודם כל, אני החזקתי אצבעות גדולות למסי, כי בעצם ההצגה שלי שאמורה לעלות בפסטיבל חיפה בקיץ, היא בעצם מתעסקת בלאו מסי ובילד נמוך שלאו מסי מתגלה אליו כחבר הדמיוני, להצגה קוראים גמד ענק בהפקת התיאטרון הארצי בבימוי מרב לחמן. וכן, זה היה מתח גדול, כי מסי, אתה יודע, הוא הגיע למונדיאל עם הרבה דברים על הכתפיים והוא מוכיח את עצמו, אז אנחנו מאושרים.
1: מה יהיה בגמר? מי יהיה בגמר? מי יעלה לגמר?
2: תשמע, קודם כל איזה כיף פודקאסט על כדורגל על הבוקר, אני לא ידעתי שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, אז אני מאושר. מי יהיה בגמר? אימור שלי זה הולך להיות צרפת פורטוגל.
1: וואו.
2: כן.
1: וואו, צרפת כולם מאמרים, אבל חשבתי שתאמר ארגנטינה.
2: כן, אני חושב שארגנטינה כבר מגיעים קצת צבעים, אבל מצד שני עד עכשיו זה הפתעה מדהימה.
1: טוב, זה יהיה חתיכת משחק, כולם מחכים רק לזה. מי הם הדורות האלה שנוסעים יחד, הגברים האלה שנוסעים יחד לקרטים?
2: אז קודם כל מגיע הסבא שהוא ארי, והוא מגיע לשם באופן די קבוע לקרטים, יש לו בית נופש בקרטים, שהוא קנה בתחילת שנות ה-80, כשזה היה ממש במחירי הרצפה, והוא מגיע כדי לברוח, לברוח מהזקנה, לברוח מהשדים שרודפים אותו בארץ. הוא לוחם פלמח בעברו, יש לו את המלחמות שהוא סוחב על הגב שלו. אחריו מגיע רמון, רמון הוא בעצם במאי סרטים דוקומנטרי מצליח, שמגיע לשם כדי בעצם לנסות ולהרוויח עוד זמן עם אבא שלו. הוא מבין שיש דברים שהוא צריך לפתור עם אבא שלו, ולכן הוא רוצה לשכנע אותו לעבור טיפולים לסרטן בכבד שיש לו, והוא מוכן לעשות הכל כדי בעצם להגיע לזה. הוא אפילו מצלם סרט על אבא שלו, הוא ממש ממש, בתוך תוכו יש לו איזה רצון אמיתי לפתור דברים עם הדור שמעליו, ועם אבא שלו כמייצג שלו. ומגיע בן נכד, שהוא עמרי, שהוא בעצם מגיע שנה 2006, סתיו 2006, והוא מגיע אחרי מלחמת לבנון השנייה,
1: וזה נכתב, אחרי 7 באוקטובר?
2: אז שאלה מעולה, האמת שהמחזה הזה אני כותב אותו במשך 4.5 שנים כמעט, שבעצם חציו נכתב לפני 7 באוקטובר וחציו אחרי, וזה כמובן השפיע מאוד מאוד על הכתיבה שלי, ועשיתי המון שינויים בעקבות זה, כולל כל מיני הרחקות ודברים שהיה לי חשוב לעשות, לצד זה שהיום, אחרי 2.5 באמת מזעזעות האלה, אתה לא צריך לעשות הרבה כדי להנחיח דברים כמו פוסט-טראומה או הלם קרב. זה מספיק לשים איזה משהו מאוד מסוים על הבמה, להגיד כמה מילים, וזה כל כך מהדהד לאנשים.
1: כן, בכל מקרה הצינור שלנו לוקח אותנו לשם, נכון? לא משנה מהו השיח ומה אנחנו רואים. אבל בבסיס זו שאלה של גבריות שאתה מנסה לשאול במחזה שלך.
2: נכון, גם גבריות וגם הבאות. הדבר השני, הכי מעניין שקרה לי בחיים, זה שהתחלתי לכתוב את המחזה הזה שנתיים לפני שנהייתי אבא, ואני סיימתי אותו כשיש לי ילד בן 2.5, בן, בשם דוד. ומעבר לזה שזה הדבר שהשפיע לי על היצירה יותר מכל דבר אחר, להפוך להיות אבא, פתאום קלטתי שיש לי מחזה על אבהות וגבריות, ואני עכשיו צריך להתמודד עם זה גם עם דור חדש מתחתיי שאני אחראי עליו. ולא רק עם הדורות שמעליי שקל לי אולי יותר לסגור איתם חשבונות או לפתוח איתם חשבונות, אז איך מסתכלים על זה?
1: זה בסדר, גם הוא יפתח איתך חשבון, כך או כך או כך, לא משנה מה תעשה.
2: בדיוק, אני כבר חוסך לטיפול.
1: כן.
2: אבל כן, זה בהחלט ידד לי. ובהצגה, מה שמתווסף לשלושה האלה, זה עוד שתי דמויות שמשחקים אותם שחקנים מדהימים, יואב בר-לב ודינה בלי, שהם באמת פנומנליים, והם מביאים, מרגע שהם נכנסים לבמה, גם את קרטין. זאת אומרת, יואב משחק דמות של יווני, שהוא שנים חבר של ארי, של הדמות הראשית, של עודד, קוטלר. דינה משחקת את אהובתו הטקסנית, שכל פעם שהם מגיעים יש להם איזה רומן, והם מכניסים עוד רובד שלם של חיים לתוך המחזה הזה, לתוך הבמה, ובאמת עושים עבודה מדהימה. זה קאסט מדהים. זכיתי.
1: וגם תיאטרון דימונה, כאמור, מאזינות ומאזינים, ההצגה סוף שבוע בקרטים תעלה החל מיום ראשון הקרוב בתיאטרון דימונה. אני רוצה להודות לך מאוד, אמיר פטר.
2: בשמחה.
1: תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: בשמחה, גואל. להתראות, תודה.

0: הצלילים היפים האלה של נונו לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. שנים קשות עברו על פסטיבל אינדי נגב. מהדורת 2023 אמורה הייתה להתקיים ימים אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר. שנה אחר כך לא התקיים, ואז שוב לא התקיים. בשנה שעברה מהדורה מצומצמת, וזה בלי להזכיר בכלל את שנות קורונה. אבל הנה, עכשיו זה הולך לקרות ממש כמו פעם. אהוד בנאי וריטה ונונו ותמיר בר ואלמה גוב ומוניקה סקס ועוד ועוד, כולם יופיעו ויחגגו ב-15 באוקטובר במצפה גבולות, 20 שנים לפסטיבל. אנחנו גם מצטרפים לחגיגה. איתנו כעת אסף בן דוד ממפיקי פסטיבל אינדי נגב ויזם תרבות. שלום אסף.
1: הלאה, בוקר טוב.
0: יאללה, אפשר לנשום.
1: אתה יודע, אצלנו נושמים רק אחרי שהאירוע מסתיים.
0: שלא נפתח עין?
1: כן, המציאות הוכיחה את זה כבר כמה פעמים לצערי בשנים האחרונות, כן.
0: תשמע, זה היה חתיכת שנים, נכון אסף?
1: מטורף לגמרי, אני חייב להגיד שלא רק אצלנו, אני חושב שכל מישהו באמת מפיק ומארגן אירועים והופעות וכל העולם הזה הוא מאוד מאוד מאוד סובל בשנים האחרונות, כן.
0: יש את הרגעים שאתה אומר, למה לי לתרוח בכלל? למה לי לעשות את הטלפון הראשון לאהוד בנאי וריטה? גם ככה אנחנו נמצאים במציאות מעורערת?
1: תראה, אני לא אגיד לך שזה לא. ברור שזה היה המון המון רגעים של משבר, רגעים קשים. שזה כל מי שחי במקום הזה. ברור שעוד פעם, אנחנו תמיד באיזשהו מקום שקודם כל אנחנו נכנסים לאיזשהו סיכון מאוד מאוד גדול, וזה אירועים מאוד מאוד טובים שעובדים עליהם המון זמן. הדבר הכי חשוב בעולם הזה זה ודאות, וזה משהו שלא באמת קורה פה. אבל מצד שני גם, אתה יודע, מרגישים את הצורך ואת החשיבות ואת הערך שבדבר הזה.
0: בוא נדבר רגע שקלים, התוכנית שלנו עושה את זה רבות. קיבלתם איזה שהם פיצויים על כל השנים האלה?
1: נושא כואב. אנחנו, תראה, קיבלנו פיצויים מאוד מאוד מאוד נמוכים, אנחנו באיזשהו הליך משפטי מתמשך מול המדינה, מול רשות המיסים, בנוגע לדבר הזה. אנחנו ב-2023 היינו בעצם 5 ימים לפני האירוע, אחרי שהפסטיבל עמד לגמרי, ובעצם כמעט כל הכסף כבר יצא, כמובן שהוא לא קרה. ולצערי באמת יש איזושהי סוג של התנערות מהדבר הזה, עם כל מיני עניינים בירוקרטיים כאלה ואחרים. בסוף אנחנו באמת באיזשהו נזק של מיליוני שקלים סביב מה שקרה ב-2023, וגם כן צריך להגיד שבגלל האופי של הפסטיבל, בגלל המיקום שלו והפעילות שלנו לאורך השנים בעוטף, אנחנו גם ב-2024, גם ב-2025 לא באמת חזרנו לפעילות מלאה. וגם השנה, כבר אחרי שחזרנו, אז אתה יודע, כל פורים, פסח, מרץ, אפריל, אנחנו עדיין מלקקים את הפצעים.
0: אז תגיד לי למה, אני ממש, אתה יודע, אתה מדבר, הלב שלי נשבר עם כל מילה נוספת שאתה אומר, למה בכל זאת?
1: תשמע, זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה. מצד אחד יש לזה באמת איזשהו גם תחושת שליחות, זה גם משהו שאנחנו עושים כבר 20 שנה, זה לא כל כך קל לבוא פשוט לוותר על זה. מכל מקום מרגישים את החוסר של זה, בין אם זה אומנים, ספקים, קהל, קיבלנו בשנים האחרונות אין סוף פניות מכולם, כמה מרגישים בחוסר של הדבר עצמו. זה לא כל כך קל פשוט לבוא ולוותר על זה. מצד שני, זה באמת רק נהיה לצערי יותר ויותר מסובך. במיוחד גם בצוג של האירוע שאנחנו, בעצם אינדי נגב זה ממש עיר שאנחנו גם עושים בצורה, אנחנו משקיעים המון המון המון זמן, אנרגיה, כסף, משאבים, להקים את הדבר הזה. זה אירוע באמת מאוד מאוד מורכב ושונה מהבחינה הזאת.
0: אלפים, נכון? אלפים.
1: אלפים של מה?
0: לא רק עובדים, אלא גם מבקרים.
1: כן, בטח. אינדי נגב 2023 היה אמור להיות מהדורה של 15,000 איש. ב-6 באוקטובר הודענו סולד אאוט, מכרנו את כל הכרטיסים. באמת, כמו שאמרת, בנובמבר עשינו איזושהי מהדורת בזק מאוד מיוחדת, בערך פחות מחודש אחרי עסקת החטופים. אירוע מצד אחד מאוד מאוד קשוח וקשה, הדרך לשם הייתה מאוד לא פשוטה. אבל זה היה אירוע מרגש, מיוחד, שאני חושב שכל מי שהיה שם ממש יזכור אותו כמשהו מאוד חריג.
0: תיקח אותי קצת אל מאחורי הקלעים. איך עובד העריכה האומנותית? איך היא עובדת? איך אתה, מה אתה שם על על הבורד שלך? את מי אני רוצה ומי רוצה אותי?
1: תראה, קודם כל זה לא רק אני, יש צוות די גדול עם השנים שהולך ומתפתח של, ש, שבעצם עובד בדבר הזה. אני תמיד מדמה את זה קצת כמו לסוג של גילוף בעץ, כאילו מתחילים לשחק עם זה ולהוריד שכבות ולהבין, וכל שנה יש איזשהו סיפור של עצמו. גם, שוב, השליחות שהיא תמיד הייתה של להביא לבמה דברים חדשים ומגמות חדשות, ולתת ביטוי לאומנים שלא תמיד מקבלים את המקום. גם ריליסים ופרויקטים מיוחדים שיוצאים ברלוונטים ספציפית לשנה הזאת, גם דברים שאנחנו רוצים לשים עליהם איזשהו פוקוס או איזושהי תופעה מוזיקלית שפתאום רלוונטית, או פשוט גם דברים שפשוט אומרים, וואי, בא לנו לעשות משהו מיוחד, שונה, אחר, שלא קרה. כל שנה באמת יש לה איזשהו סיפור של עצמו.
0: ועל אומנים בינלאומיים אין מה בכלל לדבר, נכון? שאני לא אתרח אפילו.
1: לא, אני גם חושב שזה, אני חושב שהאמת שאני לא בטוח אפילו שאנשים מבינים עד כמה המצב חמור הדבר הזה, זה לא שמחר בבוקר אומנים יעמדו פה בתור, זה ממש לדעתי נזק של שנים ארוכות קדימה. אנחנו אגב ב-2023 עשינו כל מיני פרויקטים עם אומנים מחול ביחד עם שוקי וייס, בלק קיז, ברנינג ספיר, אירועים מאוד מאוד מיוחדים, גם כן מאוד מסוכנים, יקרים, שצריכים את העולם הזה של ודאות, וזה בכלל לא רלוונטי לדעתי לחשוב על זה, לכיוון הזה בשנים הקרובות בכלל. זה באמת ייקח המון המון המון זמן לשקם את עולם התרבות.
0: אתה עצוב או שמח? אני לא מצליח לזהות בקול שלך.
1: תראה, אני חושב שאנחנו באמת פשוט עברנו, תחשוב שעוד פעם, אנחנו סיימנו את אינדי נגב בנובמבר, התחלנו לעבוד על אירועי פסח, על אירועים לפורים, כל עונת האביב בעצם הלכה לפח.
0: כן.
1: אנחנו רק בשבועות בעצם קיימנו את האירוע הראשון שלנו, אחרי יותר מחצי שנה, יש לזה, קודם כל גם מחירים ברמה, אתה יודע, הרגשית, האישית, גם מחירים כלכליים עצומים. מצד שני, יש לזה עוד פעם, זה הכל ביחד, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, אנחנו גם רואים את זה, אנחנו הודענו לפני יומיים על ה-Line-Up לפסטיבל השנה, קיבלנו תגובות באמת מרגשות, מחירת כרטיסים רצה בקצב די דומה למה שהיה אחרי הקורונה, כאילו, ממש מרגישים את
0: התשומה
1: ואת הרעב לדבר הזה, זה גם, אתה יודע, איזשהו, זה מזון לנפש, יש לזה משמעויות הרבה יותר מפשוט חוויה אסקפיסטית, אז אני חושב שזה באמת מאוד מורכב, זו סיטואציה לא פשוטה, וגם בגלל שאנחנו עוד פעם בסוף, באמת גם במקום של היזמים, שמסכנים את הכסף ומשקיעים המון המון אנרגיה, מאמץ, אינדי נגב זה אירוע שמאות אנשים עובדים עליו לאורך כל השנה, זה הרבה יותר מזה יוזמה או איזה גחמה של איזה מישהו ספציפי.
0: טוב, אנחנו נהיה שם, 15, בסוף שבוע של ה-15 באוקטובר, מאזינות ומאזינים במצפה גבולות, אינדי נגב, סוף סוף חוזר לחיינו. אסף בן דוד, אנחנו נעמוד בקשר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, תודה רבה, יום טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ומחר זה קורה, לילה לבן ירד על תל אביב, אין סוף אירועים, רובם חינמים, אנחנו רוצים להעיר על כמה מהם זרקור, איתנו אור ברגמן, מבקר תרבות ומנהל סושל של כאן תרבות וכאן הסקטים, שלום אור.
2: שלום גואל.
0: איך בוחרים מבין כל ההצע המשוגע הזה?
2: זאת שאלה טובה, כי באמת העירייה סידרה לנו אחרי כמה שנים של באמת ככה בצורת ותקופה לא פשוטה, אפשר באמת לחגוג סוף סוף גם בעיר שלנו, בלי שנרגיש איזה צורך ב, אתה יודע, עבירה של מלחמה, חטופים, אז יש כמה אירועים מרכזיים, אני אגע בחלק מהם, אז באמת לילה לבן סתם ככה בכללי, זה התחיל ב-2003, אונסקו הכריזה על העיר הלבנה, זה בעצם כל מרכז העיר תל אביב, זה הריכוז הכי גדול בעולם של מבנים בסגנון באוהאוס, אז תל אביב גם הוכרזה ב-2003, ומאז באמת התחילה המסורת הזאת של לילה לבן, אז זה ככה פאן פקט. ואני אתחיל באירוע שלדעתי הוא כזה משלב גם אחד המקומות של דעתי עבוד השיפוץ, גם אחד הכי יפים בעיר,
0: כן.
2: וגם יש בו מוקד, זה כיכר ביאליק.
0: כן.
2: ממליץ בכל אופן, בלי קשר לכלום, לבוא לראות את כל האזור שם, גם בית ליבלינג, גם הקפה שם, כל הכיכר. אז השנה יהיה לנו שם הופעות של אילה רוח, שיוציאה את האלבום הרביעי שלה, שחור זוהר, שאתמול הייתה לו הופעת סולד אאוט בברבי. אלבום נהדר, שאני חושב שכבר מסתמן כאלבום הישראלי המרכזי ברוק הישראלי השנה, אולי גם בכלל במוזיקה הישראלית, אז שחור זוהר, אם לא תפסתם אותה אתמול בהופעת הסולד אאוט בברבי, אני מאוד מאוד ממליץ ללכת לראות אותה מחר בכיכר ביאליק. לפני זה יעלו הרכב ג'אז פיוז'ן מקומי של שלושה אחים, שהם יוצרים מוזיקה מקורית שהינה בין רוק פסיכדלי פרוגרסיבי, מוזיקה ערבית וג'אז. הם נקראים אחים קדוש. כן, שילוב מהמם, באמת, לא יודע, אני דיברתי עם אסף בן דוד, אדם שאני מעריך ומוקיר את כל הפעילות שלו, אני חושב שבדיוק זה גם באזורים האלה של העולמות שאינדי נגב פוגש אותם, אז זה ככה בנוגע לבמה של כיכר ביאליק, ומי שהוביל את כל זה זה דימה אקסר, שהוא קומיקאי, משפיען רשת, איש מצחיק מאוד, באמת זה יהיה לדעתי שילוב.
0: ושוב, כן. מאזינות ומאזינים, חינם, חינם, חינם. כן, התל אביבים לא יאהבו את השיחה הזו שאנחנו מקיימים עכשיו, כי אנחנו נזמין, אנחנו אומרים לכם פשוט בואו. בואו בהמוניכם. כי באמת, זאת הזדמנות נהדרת לראות את האנשים האלה והאנשים שאור מלמד אותנו עליהם. לאן ממשיכים מכאן?
2: כן, אז מכאן אנחנו נלך דווקא לאירוע של אופרה. יש לנו את דבק, שהם באמת אחראים על כל מיני אירועים מיוחדים שקורים בעיר, והאופרה הישראלית משתפת איתם פעולה. הם בעצם יציגו את האופרה נבוקו, שגם דיברתם עליה, עם המנצח איתי ברקוביץ', בתוכנית שלך גואל לא מזמן, אז התאגיע בגרסה מאוד לא שגרתית, זה באמת הפקת ענק של הדרמה המקראית, של נבוכדנצר, חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל, באמת האופרה היא מציגה את שירת העבדים, זה באמת סוג של אופרה יהודית של ורדי, אז...
0: אז מהו השיתוף פעולה בעצם?
2: השיתוף פעולה זה בין דבק, שהם אחראים על האירועים, אני אקרא להם היותר אלטרנטיביים בעיר, האופרה הישראלית, שזה מוסד שאני אין לי מה להרחיב עליו, והמבצר, שזה קולקטיב של אמנים שעוסקים בחיי לילה, שפתחו את המקום שלהם לפני שנה, הם עושים מסיבות בחללים משתנים בעיר, והם קוראים לכל דבר שקורה תחת חסותה מתרחשות. אני חייב להודות שהמקום נפתח פחות או יותר, תפוס אותי, אל תתפוס אותי במילה, אבל פחות או יותר לפני שנה, הייתי ממש ביום שהוא נפתח, ותמיד יש להם רייבים לא צפויים, תקלוטים משונים, מרימים, ואני חושב שהשילוב בין אופרה, מסיבה, מיצב אומנות, זה באמת שילובים שחבל לפספס, ואני אשמח לראות איך כל הדבר הזה נראה יחד.
0: ושוב, גם זה חינם.
2: חינם לגמרי.
0: נשאר לנו זמן לעוד דבר אחד. אור, לאן אתה לוקח אותנו?
2: אז אנחנו נסיים עם המקום האהוב עליי בעיר, בית אריאלה, ועם התוכנית של איתי טייכר, שכאן אצלנו בכאן 11, יש את הסדרה, סדרת המלצות הספרים המושלמת, אתה חייב לקרוא את זה. אז מה שנקרא לכל קהל הקוראים, יש לכם הזדמנות גם עכשיו לא לשבת בחדר או בים, או אפשר ממש לקבל קומנטרי בלייב בבית אריאלה, אז יהיו שם גם שיר אובן ודנה מודן ויובל מנדלסון ויובל פלוטניק ואלעד ברנוי ומאיה דגן, באמת ערב רב של המון המון משתתפים שהולכים באמת לתת את הטייק שלהם ולהגיד באמת... חייב לקרוא את זה.
0: וכולם חברים שלנו, צריך להגיד. טוב, נכון. הלילה הלבן, מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת. אין סוף אירועים ובואו במלחם, כי באמת הכל חינמים, וזאת הזדמנות מצוינת. אור ברגמן, תודה רק רבה
2: דבר,
0: לך שהיית.
2: דבר אחרון, אחרון גואל. ביום חמישי, רק אני אגיד שמצד הגאווה בחיפה קורה, וביום שישי מצד הגאווה במצפה רמון, אז... עטו אוזן ורגליים ושימו לב לזה, ותודה רבה לך גואל.
0: אור, תודה שהיית איתנו הבוקר. והנה כבר נכנסה אל אולפני מאיה סלע, מגישת התוכנית המצטיינת, מה שכרוך, תוכנית הספרות היומית של כאן תרבות בכל יום בשעה 10 בבוקר, ומאיה לפה כדי להוציא לי את העיניים, לא כי היא הולכת ללילה לבן, אלא כי יש לה אורח מאוד מיוחד היום בתוכנית שלה. מאיה לה.
3: נכון. אתה לא צריך לקנא בי גואל. תשמע, אני אתארח אצלי היום עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, ואנחנו נדבר, אני רצינית שאתה לא צריך לקנא בי, אנחנו נדבר על הספר שלו, 6-29.
0: כן.
3: טבח 7 באוקטובר, המחדלים האחראים, ההשלכות. אני לא זוכרת...
0: כל זה בכותרת. כן.
3: אני לא זוכרת, אי פעם אני חושבת, שהיה לי כל כך קשה לקרוא ספר, כמו שהיה לי קשה לקרוא את הספר הזה, לפעמים פיזית, פשוט זה זרק, לא, אני לא יכולה, תחילה.
0: זה לדפוק את הראש.
3: זה לדפוק את הראש, אנחנו כל הזמן אומרים, כן, אנחנו רוצים ועדת חקירה, אלה רוצים ממלכתית, אלה רוצים לא ממלכתית, אבל ברור שחייבים לחקור, ואני לא יודעת אם אנחנו בנויים לדבר הזה בכלל.
0: לסחלה שיצא.
3: זה, הספר הזה, זה בעצם איזה מיני ועדת חקירה. עכשיו, אחד הדברים שאני שאלתי את עצמי מאז השבעה באוקטובר, ולדעתי כל הישראלים קמים כל בוקר ועדיין שואלים את עצמם, איך זה יכול להיות שזה קרה הדבר הזה? איך קרה לנו הדבר הזה?
0: אין בוקר שאני לא שואל את השאלה הזאת.
3: נכון.
0: איך לעזאזל זה קרה?
3: לצערי, אני יודעת את התשובה עכשיו.
0: כי קראת את
3: 629. כי קראתי את 629. התשובה היא מפחידה, מכעיסה, תמלא אתכם אימה. בגלל זה אמרתי לך שאתה לא, אני לא יודעת. זה פשוט דבר נורא והיום. ההצטרפות של המחדלים זה לזה, זה לא איזה דבר אחד. אתה יודע, אנחנו תמיד רוצים, יש את העניין הזה של אלה שאמרו, אולי עדיין אומרים שהיה בגידה, ואנחנו רק נמצא את הבוגד, אנחנו נגלה מי זה, ואז אנחנו נתלה אותו בכיכר העיר, ואני מבינה למה אנשים הולכים לתיאוריות הקונספירציה הזאת, שכמעט לצערי אני יכולה להגיד, היא לא נכונה. לצערי, משום שאם היה בוגד אחד, אז בוא נתפוס אותו, בוא נעמיד אותו למשפט ראווה, ובוא נתלה אותו בכיכר העיר.
0: כן.
3: לא, זה לא מה שקורה כאן. אתה רואה צבא שאני מעיזה לומר, אני לא פרשנית צבאית, אבל בהתרשמות שלי...
0: אבל הוא כן.
3: הוא כן, אבל בהתרשמות שלי, הוא לא מנסח את זה פשוט כמוני, אז אני לא יודעת אם הוא היה חותם על זה, אבל יש לי את ההתרשמות הזאת, שזה פשוט הצבא שגם אני שירתתי בו. תוראית מאיה סלע, שהייתה חיילת הכי לא חשובה בצהל, אז לכן היא לא... אבל היא ראתה מה זה צבא. יאללה, בסדר, חפיף, יהיה טוב, יהיה בסדר, כאילו, מה? אז, אתה יודע, נתניהו, אחרי טבח השבעה באוקטובר, אחד הנאומים שלו, דיבר על החמאס, הפלוגות האלה כן. שנכנסו, הוא אמר שהם חבר'ה בקפקפים.
0: או... כן.
3: חבר'ה בקפקפים. אתה קורא את הספר הזה? סליחה, שאלוהים יסלח לי, אתה מרגיש שאנחנו צבא בקפקפים. זה פשוט לא יאמן כמה אינדיקציות היו לדבר הזה, וכמה לא ידעו לקרוא, וכמה, עד כמה כל מי שהיה צריך לעשות את התפקיד שלו, לא עשה את התפקיד שלו, חוץ, וזה טרגי, מכל מיני אנשים שקוראים להם בצבא חפשים. למשל, התצפיתניות.
0: כן.
3: הם ידעו.
0: כן.
3: הם ידעו.
0: הם צעקו.
3: הם צעקו, הם אמרו, הם התריעו, ואף אחד לא ספר אותם, כי זה שבי בשקט, ותסתכלי על המסך, ואל תגידי לנו. תשמע, זה מאוד מאוד קשה לקרוא את הדבר.
0: אל תנתחי את החמור שאת רואה. תגידי שראית חמור.
3: אנחנו, הקונספציה שלנו, זה שאנחנו נותנים כסף לחמאס, ולכן הם בשקט. וזהו, ככה זה. אז זה שאת רואה משהו אחר על המסכים וזה, אל תפריעי. זה מאוד מאוד קשה לקרוא את זה, כמובן בגלל שהמחיר הוא מאוד מאוד כבד של הדבר הזה. בדם שילמו על זה, כן. והמחיר נמשך. אנחנו עדיין בתוך, באיזשהו אופן אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה, כן. נכון? וגם... מבחינת העתיד, אני לא חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, הצבא פתאום השתנה והפך להיות משהו אחר, נכון?
0: כן.
3: בטח שעוד לא הייתה ועדת חקירה, אז עוד אין מסקנות, אז אני לא יודעת אם בפנימית אנשים אולי מתנהלים שם אחרת, אבל לחשוב על מה יכול לקרות.
0: כן.
3: זה ממש ספר מסוכן.
0: כן.
3: אני בהתקף חרדה, גואל.
0: אני רוצה שתשאלי אותו בשמי, אם, כן. אם את יכולה,
3: כן.
0: בשידור. האם התגובה הגופנית שהייתה לך, עברה גם אצלו, כאשר הוא אסף את החומרים וכתב את המילים? האם גם מישהו כמוהו, שראה הכל, ובמשך עשרות שנים כבר מדווח, ברגע שהוא מגלה את כל הטבע הענקית הזאת של גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, גם הוא מבין את גודל האימה.
3: אני בהחלט אשאל אותו את זה, ואני רוצה גם להגיד, בין כל האנשים שהוא מונה שם בסיפור הזה שהוא מספר, הוא מדבר גם על התקשורת.
0: כן.
3: גם על אשמת התקשורת. Mm-hmm. ואתה יודע, הוא גם התקשורת.
0: הוא לב התקשורת.
3: הוא בחיר התקשורת, כן. למרות שאני אזכיר שב-24 בספטמבר, כן. 2023, כן. בדיוק שבועיים לפני השבעה באוקטובר, עמוס, זה ערב יום כיפור היה, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, מפרסם טור שהכותרת שלו היא, ההפתעה הבאה עוד תגיע, השאלה היא איך ישראל נערכת אליה.
0: וואו.
3: אוקיי?
0: אוקיי.
3: אבל אני...
0: אבל אז היה קל להגיד, זה העיתון של השמאלנים, מנסים להפחיד.
3: לא, זה ברור, אף אחד, גם אני, אגב. זאת אומרת, הוא מדבר שם על זירה רב-מערכתית, לא יודעת מה. אז כשאני קוראת דברים כאלה בעבר, לפני שנתיים וחצי, אני גם אומרת לעצמי, כשאני קוראת, טוב, מספיק, למה אתם מספרים לי את הסיפורים? מה יש לי לעשות עם זה?
0: כן.
3: למה אתה סתם מפחיד אותי?
0: מה זה
3: ברור, ככה כולנו חשבנו. אנחנו יכולים, כל אחד יכול לדעת לעצמו. נגיד כשהחמאס יורה טילים פה ושם על עוטף עזה במשך 20 שנה, אז ברור שגם השמאל לא רצה שאנחנו ניכנס שם למלחמה, נכון? אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו מזה. הדפנו את השקט הזה. מה, אתה יודע. אבל הוא מדבר על התקשורת ועל האופן שבו היא מעריצה גנרלים ומראיינת אותם ולא שואלת שאלות קשות, אתה מבין? אז יש שם גם את העניין הזה. אפרופו איך הוא הרגיש פיזית,
0: יש להם אשמה. במהלך האיסוף והכתיבה.
3: יש להם, לנו, אני יודעת, אשמה. בקיצור, למה אמרתי לך שאתה לא צריך לקנא בי? כי במהלך קריאת הספר וההכנה שלי לרעיון, חשבתי לעצמי, למה את נדחפת שבילך עם השירה והספרות במקום שאת שייכת אליו? בשביל מה היא צריכה את זה?
0: התשובה היא לא, את צריכה את זה, כולנו צריכים את זה, ובעיקר המאזינות והמאזינים צריכים את זה.
3: כן, כי אתם, זה קרה הדבר הזה, זה יכול לקרות עוד פעם, זה חשוב לדעת מה קרה שם, אבל זה כל כך כואב, זה פשוט כואב.
0: 6:29, שעה שלמה תשבו יחד, נכון?
3: כן,
0: מיילה?
3: נכון.
0: מיד אחריי, בשעה 10, מה יעשה להם תוכנית מיוחדת. מיילה, תרשמי עמוק.
3: טוב.
0: תודה שהיית איתי הבוקר. ורגע אחד, מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, הנה אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר, כמו שאנחנו רגילים. הנה שירה כהן, היא תקרא עבורנו את שיר סתיו.
4: אני מדברת איתך על הסתיו כמו ציפור שנשארת באותו המקום, ואפשר להגיד בצניעות ובשקט שהעולם מתערבל לבדו. אני אומרת לך שסתיו, וזה סתיו, כמו ציפור הלומדת שפה חדשה, כמו ציפור השומטת מוטות הכנפיים, אומרת עלה, אומרת נוצה.
0: אומרת עלה, נודה לשיר הכהן שקרא עבורנו את שיר סתיו. והנה מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, רביעית לשבוע זה, הגענו לסיומו של השבוע. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד.
6: בואי,
5: ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
12: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
13: תועדים החיילים, שישה שישה הם תועדים הבחורים בקצב אחיד.
12: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
14: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
12: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט להפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
15: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
16: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
12: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
17: גל גל גל גלץ.
12: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
18: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה ותעשה בהתאמה לפקודת השירות המשותף. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבהיר כי פיקוח על אתרי הגרעין של איראן הוא חלק ממזכר ההבנות שנחתם. תלונה נוספת נגד רופא הילדים לאוניד סייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי המהלך יעשה בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. עוד אמר כי הצעדים האלה יינקטו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בתנאי הסף המקצועיים בלא פשרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם הערכים שלהם. ההיערכות להפגנות החרדים אחר הצהריים הצפויות להוביל לשיבושי תנועה נרחבים. היועץ המשפטי של המפגינים, עורך הדין נתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נותרה לחרדים ברירה, אלא להפגין בכבישים הראשיים ולהפריע לחיי הציבור העובד.
20: ברגע שאתה תבין שכל מעצר של כל בחור וכל אברך פירושו אובדן של מאות אלפי שעות עבודה,
21: זה סחיטה באיומים.
20: כשהילד שלך מנסה לקבל את תשומת לבך, אז הוא פונה אליך יפה. כשאתה לא מקשיב לו, אז הוא מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לבכות. וכשאנחנו בוכים בבני ברק ובמודיעין עילית, אתם לא תשמעו את זה. כשאנחנו בוכים על כביש 6 ועל כביש 4 ועל כביש 2, אז פתאום כל המדינה שמעת מזה.
16: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
22: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
16: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן, למרות הצהרות סותרות של הצדדים.
23: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly.
16: במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי הדבר נחתם והוסכם. בפסקה 8 של מזכר ההבנות נאמר במפורש כי יהיה פיקוח של הסוכנות על פעילות הגרעין, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. תלונה נוספת הוגשה נגד רופא הילדים לאוניד סייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת בעלת צרכים מיוחדים. סייטלין, בן 63, עבד בבית החולים איכילוב ובמודיעין עילית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים האחרונים אישה שהייתה מטופלת שלו בילדותה הגישה תלונה על מעשים מגונים. סנגורו, עורך הדין שרון נהרי, מסר כי מרשו מכחיש את כל המיוחס לו.
24: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
25: התחזית בחסות
26: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר ועד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
28: מה שכרוך עם מאיה סלע.
29: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. בערב יום הכיפורים ב-24 בספטמבר 2023, שבועיים בדיוק לפני השבעה באוקטובר, פרסם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, טור שכותרתו הייתה ההפתעה הבאה עוד תגיע. השאלה היא, איך ישראל נערכת אליה? בדיוק שבועיים לאחר מכן, בשבעה באוקטובר, בשעה 6:29, היא הגיעה. ההפתעה. 6:29 זה שם ספרו החדש של עמוס הראל, שרואה אור כעת. טבח שבעה באוקטובר. המחדלים, האחראים, ההשלכות. אני חייבת להודות שהיה לי מאוד מאוד קשה לקרוא את הספר הזה. אני לא זוכרת מתי היה לי קשה לקרוא ספר ככה. כל הזמן אנחנו רוצים לדעת, איך זה יכול להיות? איך קרה מה שקרה? אז עכשיו אני יודעת, וזה לא קל לי לדעת את זה. היום איתי בתוכנית, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, חתן פרס סוקולוב, מחבר הספר 6:29. זה הספר הרביעי של עמוס הראל. שלום לך, עמוס הראל.
1: שלום, מאיה. בוקר טוב.
29: בוקר טוב, תודה שבאת. אתה ממליץ בטור ההוא שכתבת שבועיים לפני המתקפה של חמאס, על ספר אחד, ישן. זה היה, אנשים קראו ספרים על 50 שנה ליום כיפור, ואתה ממליץ על ספר מ-1962, על פרל הרבור.
1: כן, זה היה בעצם רעיון עם קצין בשם ערן ניב, הוא היה אז אלוף, ראש אגף התקשוב במטכ"ל, והוא היה לו תחביב, הוא בכלל איש מאוד אינטליגנטי, אחד מתחביביו היה התעסקות בהפתעות מודיעיניות, הוא חשב שמאוד חשוב לתרגם את הספר של וולסטטר לעברית, זה יצא אני חושב בהוצאת מערכות של משרד הביטחון, זה הספר שהכניס את המושג של אותות ורעשים, בתוך העולם המודיעיני, פה נחשוב שיש 100% רעשים, ואת צריכה למצוא את האחוז הנכון של האותות שמעיד על הכיוון. והייתה שיחה מאוד מעניינת איתו, זה היה ערב יום כיפור, באמת 50 שנה למלחמה ההיא, והייתה איזו התלבטות, אני חושב שזה ערב חג, לדעתי זה לא יום שישי, אבל אני לא בטוח.
29: זה היה ערב יום כיפור, יום, שישי, יום כן, ראשון.
1: יום ראשון.
29: בדקתי בלוח, כן.
1: והייתה איזו התלבטות במערכת, את מכירה הדסקים, עבדת אפילו בארץ בזמנו, נכון. עבדנו ביחד, והייתה התלבטות ממה לעשות כותרת באותו יום. התורים שלי הרבה פעמים כותרות ראשיות, אבל זה לא היה תור חדשותי במיוחד. ואז אחד האורחים, ניצן לבני, אמר, בואו נעשה מזה כותרת קצת יותר היסטורית, ונלך על זה ככותרת של העיתון. וכמובן, שבועיים אחר כך היא פתאום קיבלה משמעות אחרת לגמרי, כי יש השיחה שם ממש מדברת על האפשרות של הפתעה, והוא מדבר איראן על האפשרות שהאירוע הזה יחזור, ועל כך שקצינים צעירים צריכים לקרוא את זה כדי שזה לא יחזור. ואחר כך התפתחה איזו תופעת משנה בטוויטר, שמילואים ניקים היו חוזרים חודש, חודשיים, שלושה, הביתה אחרי 7 באוקטובר, ופתאום מצרים את העיתון הזה איפשהו במשרד ומעלים את התמונה שלו לפייסבוק או לטוויטר, אז זה קיבל איזה חיים של עצמו. זה כמובן מיתוס קצת מופרע, זה לא שחזיתי את המלחמה או ידעתי, או אני לא ידעתי בדיוק כמו שאנשים אחרים לא ידעו, כן. אבל זה עדיין קיבל איזה, בואי נגיד כשאני אקבל את השעון זהב המטאפורי מהארץ ואפרוש, אז זה כנראה זאת הכותרת שאני אמסגר, או שמישהו ימסגר בשבילי.
29: כן, אני קראתי את הספר שלך, אז אני רואה שאתה לא עושה הנחות גם לעצמך בעניין של תפקיד התקשורת בעניינים האלה, אבל נגיע, התקשורת זה בסוף. אני רוצה אולי נתחיל עם המוטו של הספר שלך. המוטו, יש כמה, אבל המוטו שלך מספר עמוס. הנביא עמוס אומר, ושילחתי אש בחומת עזה. אותו אחד שאמר על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו, נביא זעם.
1: כן, גם במקרה יצא שאני קרוי על שמו, אבל
29: נכון,
1: יש שני מוטואים בספר, והאמת שאת אחד מהם, את זה שציטט, בחר גיל ליטמן, איש הרבה שנים עבד ברשות השידור, עיתונאי, וחבר שכבר 4 פעמים כבר בוחר לי את השמות של הספרים, מהספר הראשון ועד היום.
29: 629,
1: והשילחתי אש בחומת עזה, הייתה התלבטות האם בחומת עזה תהיה הכותרת של הספר, בסוף ההחלטה הייתה שלו, והוא הייתה הצעה יותר טובה שלו בעיניי של 629, שגם אני חושב שזה תפס חזק גם אצל הקוראים. הציטוט הזה מעמוס הוא מזכיר כי מה שקרה פה בסוף זה אש פלסטינית של זעם, של נקמה, שפורצת דרך החומה שאנחנו בנינו כדי להכיל ולבלום. אבל יש שם ציטוט אחר שאני לא פחות אוהב, וזה של ג'ון דידיון, שהיא אומרת, החיים משתנים במהירות, החיים משתנים ברגע,

0: פחות או יותר, שום דבר לא היה נורמלי, זה אחרי 9 חודשים של הפיכה משטרית ומחאה, אבל פתאום נופל עליך אירוע, שאת ואני הסתכלתי בוויקיפדיה שלך, אנחנו פחות או יותר באותה שכבת גיל,
1: כן.
0: אז אני זוכר משהו מיום כיפור, אני מניח שאת לא, כי את קצת
1: לא,
0: צעירה ממני.
1: לא, אני לא זוכר.
0: אבל זה דומה, זאת אומרת, הטלטלה המוחלטת הזאת שמטלטלת את עולמך לחלוטין, יש איזו שגרה של ארוחת ערב, לארוחת בוקר לא הספיקו בכפר עזה, כי בדיוק קמו ונכנסו כבר נכון. המחבלים לרצוח.
1: כן.
0: אז לכן זה מאוד תפס אותי, שני הציטוטים האלה, כי זה מוטוים באמת של הספר.
1: איפה אתה היית, עמוס הראל, ב-6:29, ב-7 באוקטובר?
0: בבית, עוד לא קמנו, רוב האנשים מספרים שכבר היו בדרך, בריצה, במדעי ספורט, בזה אנחנו היינו בבית. זה מעניין, הוואטסאפ, מה שפעם היה ביפרים, היום יוצא כבר הרבה שנים בוואטסאפ מדובר צהל, יוצא ב-6:29 איזה צלצול כזה של הופעלו הזקות ברחבי הארץ, ואני זוכר שאשתי מסתכלת עליי במבט נוזף, למה אנחנו מתעוררים מהשטויות שלך?
1: זאת אומרת, אתה לא משתיק את הטלפון שאתה הולך לישון, הפרשן הצבאי לא יכול להשתיק.
0: לא מאלה שמשתיקים, כל השנים הרגלים רעים שקשה להיפטר מהם, ואנחנו גרים מול בית ספר בעוד השרון, ועשר שניות אחר כך, פחות מ-10 שניות, ההזעקה היא ממש מול החלון שלנו, ואז בקולי קולות, ואז אתה מבין שזה משהו אחר. השאלה אם זה מצפון או מדרום, ומה ההיקף, היה לי ברור שזה אירוע גדול, כי חמאס לא יורים בשגרה על תל אביב, גם כשהבנתי שזה מהדרום. אז הבנתי שזה, אני חושב שדי מהר הבנו שזאת מלחמה, אבל ההיקף כמובן לא היה ברור, עד, אני חושב שסביב 6:50, אני צריך לבדוק את זה.
1: ב-6:50 הבנת כבר?
0: כן, אני אגיד לך למה, כי יש לי חבר, אמיר טיבון, שפרסם ספר מרתק על הסיפור המשפחתי שלו, והסיפור של נחל עוז, ואמיר, אנחנו רגילים שכשיש, כיוון שהם גרים קילומטר בערך מהגדר, אז הם היו משתפים אותי בהתייעצויות המשפחתיות שלהם הרבה פעם. יש הסלמה, צריך לצאת, צריך לחזור, שתי ילדות קטנות. והוא מהר מאוד מסמס לי שזה, אנחנו מסתמסים ומבינים שזה אירוע גדול, ואז הוא מדבר על ששומעים צעדים וערבית בחוץ, ואז זה השלב שהלב יורד לך למכנסיים, ואני מתחיל טלפונים כדי שיעזרו להם, כי הם, כי אני מבין שנחל עוז במצוקה, או כנראה נכבש על ידי איזה, חשבתי, פלוגת נוחבה השתלטה על נחל עוז, לא הבנתי שהאירוע כל כך גדול.
1: כן.
0: ותוך גם הדקות אומרים לי, זה אותו דבר בכל מקום. נדמה לי שהוא אפילו מציין את זה בספר שלו, שאצלו יורד, אני סליחה על הביטויים המיושנים, יורד הסימון, ההבנה שזו מלחמה, כשאני אומר לו, תקשיב, בכל העוטף זה ככה. זאת אומרת, זה נוחת אצלנו די במקביל התובנה, רק שההבדל הוא שאני בביתי המוגן, והוא, כל החיים שלו עומדים להתהפך.
1: אז אני רוצה לספר לך, אני ב-6:29 הייתי בבית בתל אביב, התחילו הזקות כמו אצל כולם, עוד לא הבנתי כלום, ברור, כמו כולם, לדעתי הבנתי הרבה אחריך, אבל התחלתי לראות דברים שלא יעלו על הדעת ברשתות החברתיות.
0: הסרטון של הג'יפ בסדרות, או גם הסנף של רציחות וחטופים?
1: הסרטון וגם קצת סנף שהפסקתי, זרקתי את ה... סגרתי את המחשב.
0: החלטה הכי נכונה ב-7 באוקטובר לא לראות סנף.
1: פשוט לא יכולתי, אני לא יודעת, גם הרגשתי מצד אחד זה קורה לאנשים האלה, זה שאלה אחרת. זה קורה להם אבל, אז מיד שלא תהיה איתם, אבל לא יכולתי, זרקתי את זה. אבל אני יכולה, רציתי להגיד לך שבמוצאי שבת, יש לי איזה חבר שהוא שומר שבת. אנחנו מפטפטים לפעמים, במוצאי שבת הוא שלח לי הודעה, רק שתי מילים, למרות שאנחנו פטפטנים בדרך כלל, הוא כתב לי, מה זה? זה מה שהוא כתב. אני זוכרת את זה, ואני עניתי לו, הוא כתב לי כמו איזה מישהי שיש לה פזם, את כבר יודעת, מה
0: את
1: זה?
0: את כבר בעסק,
1: את כבר בעניינים, אז תסביר, כן. רק תגידי איך קוראים למה שקורה כאן, וכתבתי לו, אני לא יודעת. 2.5 אחרי הדבר הזה, אתה כבר יודע לענות על השאלה הזאת, מה זה? תראה, יש פה ספר שלם, אני קראתי אותו, אבל ככה, אם אני שולחת לך עכשיו הודעה, מה זה?
0: זאת, א', זו מלחמה, וב', זו מלחמה בהיקף שלא ידענו, וכשמשווים ליום כיפור, אז לכאורה מתמטית, את יכולה להגיד, ביום כיפור היו, נדמה לי, קרוב ל-2,500 הרוגים, והיינו אוכלוסייה של 3.5 מיליון. עכשיו אנחנו 10 מיליון. אז לכאורה זה אמור להיות אירוע יותר מצומצם. אבל זה לא נכון, כי ביום כיפור נהרגו חיילים בחזית, אירוע קשה וכואב, אני זוכר את הדור של אבא שלי שעבר את זה, זה ליווה אותו עד יומו האחרון, אבל זה לא דומה לחבל ארץ שנכבש, ולא רק נכבש, אלא שהצד שתוקף אותך עושה בו פשעי מלחמה נוראים. כלומר, הוא תוקף אזרחים, המטרה שלו זה פגיעה באזרחים, והוא חוטף, רוצח, אונס, מתעלל. ולכן ההלם הוא כל כך גדול, ואני חושב שזה גם התנגשות עם האתוס, שגם עם העמדות הפוליטיות שלכם, הם שמאל או אפילו בקצה השמאלי, אתה גדל בתוך המדינה הזאת באיזושהי תחושה, שלא משנה מה תחשוב על צהל, אם יש סכנה, ועכשיו, לא יודע, יירו טילים על תל אביב, או תנחת סירה עם מחבלים בלב תל אביב, תתקרב לבית שלך,

0: כוחות הביטחון שיש לך כל מיני עמדות עליהם ביום יום, הם שם כדי להגן עלייך מהרעה הזאת.
1: עזרה בדרך, כן, אם תתקשר מעט, בדיוק. אז תבוא, תבוא משטרה.
0: וכאן האירוע הזה מתרסק לחלוטין. אצל חלק מהציבור, אבל כל השאר צופים בזה מרותקים בטלוויזיה ובלי נשימה. אני דיברתי בשבועות הראשונים על תסמונת השער הצהוב. הרי יש המון תמונות של הקיבוצים, של המחבלים, עוברים די בקלות, מטפסים על, או פותחים אפילו את הכפתור, רוצחים את השומר, ונכנסים פנימה, בבארי, בכפר עזה, בהמון מקומות. עכשיו, המון יישובים בישראל, שונה מאיפה שאת גרה, אני מניח, אבל המון יישובים בישראל, מושבים, קיבוצים, והם לא חייבים להיות 10% בהכרח הסוציו-אקונומי הכי גבוה. חיים הם יישובים של שער, של שער צהוב.
1: כן.
0: ואני חושב שכמעט כל אחד, בוודאי מי שגר בהתנחלויות בגדה, אבל גם יישובי קו תפר, וגם יישובים של עמק חפר, וגם יישובים של...
1: גם מושבים בשרון.
0: רמת, אזור בית שמש. כן. כולם חיים עם הדבר הזה, ופתאום כשהתחלת להגיע, ביקרתי כל מיני אנשים, גם אנשי צבא, נגיד בפגישות במושבים, פתאום יש שמירה עצומה בזה, 3 מילואימניקים עומדים עם כל הציוד שלהם והכל. כי הפחד הזה שזה יגיע לך הביתה, אנחנו גדלנו לתוך איזו מציאות שהייתה מלחמת יום כיפור, הייתה טראומה גדולה, אחר כך היה טבח במעלות, היו כמה דברים כאלה, שלפעמים חששת שהמחבל יגיע לך הביתה. ואחר כך הייתה אינתיפאדה השנייה, שהייתה איומה בהקשר הזה של אובדן הביטחון, והאוטובוסים המתפוצצים, המחבלים המתאבדים. אבל אחר כך היו שנים שלא היו מזהירות, ופה ושם היו פיקים כאלה של אלימות, אבל את לא הסתובבת בתל אביב והרגשת שעוד רגע מישהו פה יפתח באש. נכון. למרות שגם הדברים האלה קרו, שנתיים לפני המלחמה קרה בדיזינגוף אפילו. נכון. אבל זה לא היה בהיקף הזה. פה זה משהו שמטלטל את כל על התפיסת יסוד של יש מישהו בני, יש מדינה שיודעת איכשהו מה לעשות, יש, ואתה מתעורר, בטח בעוטף, ויש לך צבא מקרטון, אז מה, בשביל מה משקיעים בו את המיליארדים האלה? למה כל התרגילים והעניינים, אם בסוף הוא לא שם בזמן אמת? וזה לדעתי לב האירוע ולב התחושות של הישראלים, מעבר לכעסים על ראש ממשלה, מעבר לדרישות שראשי מערכת הביטחון התפטרו, ועניינים אחרים.
1: אני חושבת שהקריאה בספר שלך הייתה לי מאוד קשה, וחשבתי על זה שאתה יודע, כל הזמן כולם רוצים ועדת חקירה, כזאת או אחרת, ממלכתית או לא ממלכתית, אבל די מסכים, צריך לחקור את זה, ברור, זה דבר נורא ביום שקרה, ויכול להיות שאנחנו לא בנויים לדעת את האמת שאתה מספר, כי אני לפעמים הרגשתי שאני לא בנויה לדעת את מה שאתה מספר פה, הכישלון כל כך גורף, בכל הדרגים, בכל הפינות, ואחר כך חשבתי לעצמי שכל מי ששירת בצבא, אולי לא צריך גם להיות כל כך מופתע, כי אנחנו אנשים, אתה יודע איך זה, זה חפיף, זה דאווינים, חבר שלי, תן לו להיכנס רגע. כאילו זה ככה בנוי, למרות שהיינו יכולים לחשוב, או חשבנו עד לפני שנתיים וחצי, שאם, לא יודעת מה, ראש אמן אומר שחמאס מורתע,
0: מוחלש ומורתע.
1: הוא יודע, אני בטח לא יודעת אם חמאס מורתע, אבל אם ראש אמן אומר, אבל גם זה לא, אז זאת אמת מאוד מאוד קשה לדעת.
0: אז שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, מי שמכיר את הצבא, כן, זה גבעת חלפון קצת, בהרבה דברים. יש חיל אוויר, שגם הוא נכשל בשבעה באוקטובר, שהוא עדיין צבא זר אבל ידידותי. יש מקומות כאלה, גם חברות הייטק מסוימות, גם זה שמתנהלים אחרת מהצבא הירוק, המילואים, כן. עם הגבעות החול האלה שאת מכירה. אז זה דבר אחד, והרבה דברים פה חורקים, והרבה דברים פה השתבשו. חלק מזה קשור גם במצב הפוליטי, אבל גם בתהליכים פנימיים בתוך צהל שאני מתאר. עכשיו לגבי החוויה של הספר עצמו, אז ראיתי שמישהו כתב בטוויטר שאפשר לקנות את הספר, אפשר גם לעמוד ולהקות את להקיש את הראש בקיר במשך 3-4 שעות רצופות, זה פחות או יותר אפקט,
1: נכון.
0: אותו אפקט. עכשיו זה לא דבר שאני מקדם, כי אני צריך לקדם פה ספר,
1: לא, אני, אבל אני מבין
0: אני מבין את החוויה, ואני חושב שזה יהיה ספר, זה ספר רביעי שלי, כמו שהזכרת. קודם כל, הוא באמת, התגובות עליו הן קיצוניות, הן אוהדות ברובן, אבל הן יותר נרגשות מספרים קודמים. ואני חושב שזה ספר ראשון שאני אתקל בו לגבי עצמי, שיותר אנשים יקנו מאשר יקראו, כי אני לא בטוח שכולם יצליחו אותו, כי יש פה, זה טריגר. נדמה לי שזה שהוא עכשיו מעורר יותר עניין, זה בגלל שיצאת עם זה בשלב מאוחר יחסית. יכולתי הרי גם לצאת לפני חצי שנה, והתחושה שלי הייתה שאני לא בשל עוד עם המסקנות, ושאני לא בטוח כמה אנשים יוכלו לקרוא כשזה כל כך קרוב. עכשיו הגיע איזה שלב, יש קצת דעיכה בלחימה, החטופים חזרו חיים ומתים, בניגוד למה שראש הממשלה אומר, כי הוא אומר, החזרתי את כולם, למעשה, כן. חלק לא קטן בעסקה האחרונה, 30 מתוך 50 חזרו חללים. הבחירות מתקרבות, ואני חושב, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל חלק מהבחירות זה יהיה קרב על הנרטיב ועל הזיכרון, מה קרה בשבעה באוקטובר. ואז יש פה איזה נישה שנפתחה. עכשיו, יצאו המון, את מכירה את זה כי את עוסקת בעולם הספרות, יצאו לדעתי יותר מ-100 ספרי שבעה באוקטובר.
1: יותר.
0: ספרים על חללים, בספרים כן. שחטופים, והמון, המדפים מלאים, מה שפעם היה מדף יום כיפור בחנויות, עכשיו זה, את נכנסת לסטימצקי ולצומת ספרים, את רואה כמה וכמה מדפים.
1: נכון.
0: אבל הדבר שזה מנסה לעשות, אם אני לרגע מעיד על עיסתי, זה לנסות לספר את הסיפור מאלף עד תף. בגבולות הז'אנר, כי יש 100,000 מילים ו-102,000 מילים ו-400 עמודים, זה היה 500 עמודים. זה היה, ההוצאה אמרו לי באיזשהו שלב, תוריד 22,000, כי אנשים לא ירצו לקרוא כל כך הרבה.
1: אני חושבת שמי שרוצה ועדת חקירה, הספר הזה, אני הרגשתי שאני הייתי בוועדת החקירה. קראתי את ועדת החקירה.
0: אז זאת הטיוטה הראשונה שלה. כמובן שהוועדה תדע יותר, היא תוכל לחייב את האנשים להופיע. נתניהו לא יושב עכשיו עם עיתונאים ועונה לשאלות בקלות. גם אין לי גישה לכל הסטנוגרמות. הגיעו למסמכים מסוימים, אבל תחשבי, את מכירה את זה מהקשר העיתונאי. המקור נותן את מה שהוא רוצה לתת, הוא לא נותן לך את מה שמפליל אותו. אז ודאי שזאת טיוטה ראשונה, אבל אני חושב שזה צעד בדרך בהיעדר ועדת חקירה, בעיניי. זאת המשמעות של הספר.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, קשה לי להגיד, אבל אתה יודע, כשקראתי את הספר, אז חשבתי לעצמי, ברגע שנתניהו אמר שבאיזשהו שלב, אחרי השבעה באוקטובר, באחד הנאומים, אני זוכרת זה כמה חבר'ה על כפכפים.
0: מחבלים בכפכפים.
1: בדיוק. ואני הרגשתי, כשקראתי את הספר הזה, שאנחנו צבא בכפכפים, שזה אנחנו בכפכפים.
0: אז תראי, בהיבט של העוצמה בסוף, את רואה את זה גם בעזה וגם בלבנון, ברור שצהל הוא צבא חזק יותר, יש לו F-35 מטוסים שעולים כל אחד 70-80 מיליון דולר, יש לו טנקים חדשים, יש לו יכולות טכנולוגיות מטורפות וזה, אבל משהו במנטליות של צהל כצבא מיליציוני, לא ממושמע, פלמחניקי, שבו קשה מאוד להטיל אכיפה משמעתית, בצבא, סליחה שאני מניח הנחות לגבייך, אבל צבא של סוף ה-80s, תחילת ה-90s, אתה פחדת מהמשטרה הצבאית,
1: נכון.
0: פחדת מהמפקד שידפוק לך דוח וישאיר אותך שבת. משהו בזה מאוד מאוד
1: התרופף. לא מפחדים כבר היום?
0: היום בטח שלא. זאת אומרת, עכשיו יש שנתיים שבכלל תסתכלי על חיילים ותראי כמה הם פרועים, כמה איזה ערב רב של מדים, יש את כל העניין הזה עם הפאצ'ים, עם הטלאי של המשיח.
1: נכון.
0: זה שאלה של משמעת. אז הדברים האלה מאוד מאוד התרופפו. עכשיו, הצד השני הוא באמת מאוד פרוע, הוא בסוף ארגון טרור, אבל ישבו שם אנשים מאוד אינטליגנטים, כמו שאמר לי מישהו, רציניים כמו המוות. והם ישבו בבונקרים ובמנהרות מתחת לחאן יונס, ותכננו, והשאלה היחידה שעלתה להם, זה באיזה מחגי תשרי אנחנו נפעל. זה אנשים מאוד מאוד רציניים.
1: הם למדו את הנושא, הם למדו אותנו, הם הבינו את החולשות שלנו, גם אנחנו התייחסנו להם, אתה כותב את זה, וזה נכון, או אחד מהאנשים שאתה מדבר איתם כאלה, זה ארגון טרור, אבל זה צבא טרור,
0: כן.
1: זה צבא מיומן ומורגן.
0: יש פה שני מרכיבים שמשתלבים לדעתי, אחד זה קצת זיזול באויב, זאת אומרת, המחשבה הזאת חוזרת ליום כיפור, חוזרת, זה מתחיל מ-67.
1: כן.
0: אנחנו, בדימוי הקולקטיבי שלנו, ערבים, צבא ערבי, זה מצרים בורחים יחפים ביום כיפור, מנסים, אין להם מים לשתות, והם בורחים מהטנקים, ובסוף הם מרימים ידיים. אז היה פה עניין של זלזול, ויש פה גם שאלה שגם היא חוזרת היום כיפור, שהיא שאלה של קונספציה. זאת אומרת, אגב, אין מילה לזה באנגלית, יצא אתמול דיברתי עם איזה קהל אמריקאי, וראיתי שאני לא מצליח, קונספט זה לא בדיוק זה, קונספציה היא מילה לועזית עברית כזאת. אבל בסוף איזושהי אחיזה משותפת במחשבה, שהצד השני הוא יריב לא מאוד מתוחכם, ושהטכנולוגיה שלנו אדירה, ואנחנו מקשיבים לכל השיחות שלהם, ויודעים לחדור למחשבים שלהם, ואנחנו ניירט את כל מה שצריך, כדי שבזמן, גם אם כרגע השינגימל לא עירני, ובעצם יש נורא מעט חיילים, בקושי שני גדודים מגינים על העוטף, אז יבואו הגאונים של 8200, הם ימשיכו לנו בדש הבגד הקולקטיבי שלנו.
1: כן.
0: ויהיה בסדר, נדע שיש מלחמה, וכמה שעות האלה יאפשרו לנו לערך. בפועל זה הכל בניין שמורכב ומודבק עם מסטיק כזה ועם גומיה, כי כל הנחות היסוד שלך מתרסקות, ואז האסון הוא גדול. ועכשיו, הביטוי הזה של תופן אל אקצה, מבול או שיטפון, הוא נורא נכון, זה צונמי, זה חוטף, חזרנו לאש בחומת עזה, זה בעצם שיטפון שסוחף איתו את המערך ההגנה, ומה שנשאר זה המשפחות בקיבוצים, חסרות עונים.
1: יכול להיות שצבא ההגנה לישראל הוא פשוט לא כל כך טוב בהגנה, הוא יותר טוב בהתקפה, כשאנחנו צריכים לתכנן מתקפה, אנחנו נהדרים ונפלאים,
0: ויש לנו... לא יודע נהדרים, אבל בחלק מהסיפור כזה, משהו במנטליות של להחזיק משמעת לאורך זמן, לציית באופן כמעט עיוור לפקודות, לא לזוז מילימטר מה שאתה אמור לעשות, הוא קשה, בעוד שאת, וגם אגב, הוא מצריך הרבה יותר אנשים, זה גם החייל האחרון בגדוד אחיר הוא השריון, בסוף החיל האוויר שהזכרתי, הוא אמן, הוא הטכנולוגיה, זה לא גופים קטנים, אבל זה רק חלק קטן מהצבא נותן בזה חלק. וכן, ישראל יותר טובה, קודם כל אתה יותר טוב כשאתה מפתיע, ואז היד שלך לעליונה גם עם העוצמה שלך וגם עם השליטה המודיעינית והטכנולוגית, והפתעה היא דבר מאוד מאוד חשוב. תחשבי על קטטת רחוב, שוב, אני לא יודע אם זה דימוי מוצלח. מי שמנחית את האגרוף ראשון, הצד השני עמו ממנו, בהפתעה מצבית, הפתעה בסיסית. אז גם זה חלק מהאירוע, כשההפתעה היא כל כך מוחלטת, אז לוקח לך שעות להתאושש, וכאן אין את השעות האלה, הרי רוב מעשי הטבח, מתחוללים ב-7, 7 וחצי, 8, 9, 10, יש מקומות למרבה הצער, שההשתוללות נמשכת עד שעות הערב והלילה, אבל ברוב המקרים, זה השעות הקריטיות האלה, שבהם הצבא, מספר קטן של אנשים מגן, ולוקח לו זמן לקבל תגבורות, שבהם מתחולל רוב מעשי הטבח והרצח.
1: עמוס הראל, אני ביקשתי ממך היום לבחור את השירים, בדרך כלל אני לא מבקשת את זה מהאורחים, אבל אתה לא רק הפרשן הצבאי, אתה גם כתבת על מוזיקה.
0: הרבה שנים, אוהב מוזיקה. כן.
1: אז אנחנו נתחיל עם ג'ימבו ג'יי, שבאמת יצא לו אלבום מלחמה, אני קוראת לו נורא יפה, נורא ויפה. שיר 100, נכון?
0: כן.
1: למה זה... בחרת בו?
0: תראי, האמת שקצת התחלתי לשמוע אותו קצת לפני המלחמה, וכיוון שהוא תושב העוטף, הוא גר באור הנר, אם אני לא טועה, אז זה שיקף הרבה פעמים מציאות של העוטף, שאני לא בטוח כמה הייתי מודע לה בתל אביב או בהוד השרון, ואחר כך הוא לא מעט התראיין על זה, ובסוף יצא לפני קרוב לשנה עם אלבום, שכבר חלק גדול ממנו, זה לא אלבום המלחמה שלי, או אלבום העוטף שלי, שלו, במרכאות, אבל זה כל הזמן נוגע בזה, וכל הזמן יש הערות ככה חצי ציניות על העניין, ומאה זה שוב, אגב, אין מה להאשים את המשטרה, הכתובת הייתה הצבא, והמשטרה דווקא בחלק מהמקרים הגיע לפני הצבא, משטרת מחוז הדרום. אבל עדיין, התחושה הזאת של אתה האזרח, הזכרת את זה קודם, האזרח מחייג, האימא שמסמסת בידיים מדממות לפעמים, שולחת זה איפה צהל, בעודה נאבקת על דלת הממד, הסנטימנט הזה הוא מאוד חזק, דעתי את השיר הזה ישמיעו גם עוד 30 או 40 שנה.
1: בוא נשמע.
2: יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מ...

0: להשתתף בהבאת השלום.
1: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתי באולפן היום לשעה תמימה, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, עמוס הראל, לשיחה על ספרו החדש, 6-29. אם תרצו, הספר הזה הוא במקום ועדת חקירה, או התחלה של ועדת חקירה. ועדת חקירה לעת עתה. אם שאלתם את עצמכם, איך זה יכול להיות שקרה מה שקרה? ושאלתם, אני שואלת את עצמי, אני חושבת כל יום את השאלה הזאת. אז עכשיו אני יכולה להגיד שאני, אני חושבת שאני מבינה איך זה קרה. עמוס הראל, אתה, מעניין אותי אם אתה כועס, כי נדמה לי שאחד הרגשות הכי עזים שלי יש מאז השבעה באוקטובר, זה כעס מאוד גדול. ואני מדמיינת אותך יושב מול האנשים האלה, מדבר איתם, שחלקם חוללו את האסון הזה, או אחראים לו, סליחה, היום אומרים אחראים, אבל לא אשמים, אתה כועס עליהם כשאתה מדבר איתם?
2: תראי, אני כועס בכללי, וזה היה הרגע שליווה אותי. גם קודם כל, בואי נתחיל בכעס על מי שחולל את המעשה. לא שהיו לי איזה ציפיות מחמאס, לא חשבתי שם חברים הכי טובים שלנו. כן. אבל הזוועות עצמן היו מאוד מאוד קשות, ולקח לי הרבה זמן להקל את זה, ואתה, גם הספר, אם את שמה לב, הוא מתעסק הרבה עם המחיר. ההחלטה להציג את האירועים דרך עיניים של כמה משפחות ששכלו את בניהן ובנותיהן, היא החלטה משמעותית בעיניי שקיבלתי כבר בהתחלה, כי היא מדגישה את המחירים ואת הגודל של האירוע. אז זה עניין אחד. עכשיו, לגבי האנשים עצמם, אני כסגנון, ולפעמים אני חוטף על זה ביקורת, הטענה היא, הרי לא מאשים אותי שאני שופר של המערכת, לא הייתי בצד של דובר צהל או של צהל, קשה למצוא מילה טובה שכתבתי על מישהו ב-30 שנה, אולי על רפרים, אבל לא על אנשי צבא או פוליטיקאים. אבל אחת הטענות שאני מקבל, אגב, בעיקר משמאל, זה אתה מאוזן מדי, אתה עדין מדי, אתה יכול לבחור מילים קשות. אני גיליתי עם השנים, גם ככה הארץ הוא קצת נישתי, ועם השנים יש איזה ניסיון לדחוק אותנו בכלל, להפוך אותנו ללא לגיטימיים. אני חושב שהדרך הנכונה להתמודד את זה, היא לא להקצין את המסר שלך, להגביר את הווליום ל-12, אלא דווקא לבחור איזה עניין ביניים, שגם מכיר בזה שאתה לא בכך יודע, ושבצד השני אנשים חושבים אחרת. עכשיו, לגבי האנשים עצמם, קודם כל, פוליטיקאים לא כולם נפגשו, ועם הפוליטיקאים, לי קשה, אם יש לי זעם, אני לא חושב שהם אחראים הבלעדיים, אני חושב שחלק גדול מהאחריות נופל על דרג ביטחוני.
1: ראש אמן.
2: צבא, שבק, אמן וכו'.
1: שבק, כל האנשים האלה.
2: נכון.
1: אבל גם, זה יורד למטה גם.
2: זה יורד גם למטה לדרגים מסוימים. אני חושב שהסירוב המוחלט של פוליטיקאים לקחת אחריות. את זוכרת את נתניהו אומר בהתחלה, כולם יצטרכו את התשובות גם אני, והנה הכותרת מהבוקר זה שהוא רוקח איזה ועדה עקומה עם החרדים, כדי שתהיה ועדה פוליטית ולא יחקרו את זה. אז זה מאוד מאוד מכעיס. לגבי האנשים עצמם, הרושם שלי זה שאת העונש שלהם הם כבר קיבלו. זאת אומרת, אני חושב שחייבת להיות ועדת חקירה, אבל אני לא מאמין באיזה גרדומים במרכז העיר. אני חושב שכל אחד מהאנשים עליו, אחד מהם אמר לי, הוא אמר, יש סיבה שאנחנו לא ישנים שנתיים כבר, בלילות. אנשים ברובם הם מצפוניים במידת מה. זה נכון שקשה להם להודות במה הם טעו. הם יגידו לך, אנשי הצבא או השבק, טעיתי, אני צריך ללכת הביתה, אבל יש לך הרגשה שאם תשאל אותם במה טעית, אז הווריד פה יתפקע בראש. אבל עדיין, למרות האפולוגטיקה ולמרות הניסיונות להגנה עצמית מסוימת, יש הכרה בגודל הטעות ויש אחריות, וזה, אני לא סולח, גם לא מתפקידי, אני גם לא משפחה שנפגעה, אני חושב שהמשפחות ששכלו את יקיריהן, אין הבעלות המניות באירוע הזה, יותר מכל אחד אחר. אבל אני חושב, אני כן רואה נסיבות מקלות, ואני כן מבין כמה הביזנס שלהם הוא קשה. הביזנס שלך ושלי בסדר, אני אכתוב משהו שגוי, אני צריך להתנצל, אני אפגע מאוד במישהו, יכולים לקרוא דברים. יש הבדל בין זה לבין ראש אמן שמחליט בלילה להקפיץ את המערכת או לא להקפיץ את המערכת. ואני חושב שכל מה שאני אכתוב, כמה מרושע שאני לא יהיה, איזה חץ שאני אשלח, זה לא דומה לעניין הזה, לאחריות האמיתית שהם סוחבים איתם.
1: נכון. אחד הדברים שאני חושבת שלנצח נחקקו על לוח ליבי, ושל כנראה עוד הרבה ישראלים, זה המילים האחרונות בקשר של יעל לייבושור, התצפיתנית מנחל עוז. קבלו פרש טורקי, קלו תחנות גרנית, קבלו, הם פוצצו את שעון חול. קבל שאני מזהה שהם חצו את שעון חול. קבל שאני מזהה שהם נוסעים לכיוון המוצב, קודקוד גרנית, קבל שהם עוד מעט נמצאים על ציר עקיד, קודקוד, קבל שאני מזהה אופנועים ורכבים שנוסעים גם הם לכיוון מזרח, קבל שאני מזהה עוד 10 אנשים שהולכים לכיוון כפר עזה. זהו, זה המילים האחרונות שלה בקשר, זה המשפט האחרון בהקלטה, והספר הזה מתחיל איתה.
2: כן.
1: אתה מספר שכשהיא הגיעה לראשונה לנחל עוז, היא התעלפה מרוב לחץ. כשקראתי את הספר שלך, היה נדמה לי שרק מה שאנחנו היינו קוראים פעם, החפשים, החיילים הפשוטים, הבינו מה קורה. שזה לא נכון להגיד שאף אחד לא הבין. הם הבינו, התצפיתניות, היא הבינה, יעל, שאף אחד לא ספר אותם, אבל הם הבינו מה קורה, והיא ידעה מה הולך לקרות באיזשהו אופן. שזה דבר נורא והיום.
2: כן, קודם כל צריך להגיד, יש עוד הקלטת כזאת בזעזעת ומפורסמת של רוני אשל, תצפיתנית נכון. אחרת מנחל עוז, שגם היא נפלה, נרגעה בקרב על המוצב. וקודקוד גרנית זה שילואר אבן, זה ממפי בגולני, שהוא פועל בקרב גבורה שלא יתואר כמעט, ונהרג עם אנשיו בפריצה למוצב, אחרי שהוא כבר נלחם ומנסה לבלום את המתקפה קרוב יותר לגדר, הוא חוזר בפעולה של באמת, שאי אפשר תאר כמעט את היקף האומץ שנדרש בה, הוא פורץ פנימה בניסיון להציל את האנשים שנצורים מול המתקפה של חמאס, עם כוח מאוד מצומצם, והוא ואנשיו נופלים בקרב. אז יש פה שכבה שלמה ודור שלהם, רובם הם ילדים, הם חבר'ה כן. שהם בגיל של הילדים שלנו, איפשהו בין 19-20 ל-23-24, היו גם נופלים, נהרג מחת, חמאמי, באותו בוקר, בחטיבה, אלוף משנה, בחטיבה הדרומית, אבל ונרגו אחר כך גם אחת עם נוספים, אבל בסוף זה דור שהוא כמו הדור של יום כיפור, שבני יצאו מיוד בית, חשבו שהם במדינה פחות או יותר סבירה, הלכו, זה קשה להיות תצפיתנית, זה קשה להיות לוחם בגולני, ולא, אנחנו יודעים שזה לא בחירה פשוטה, ושזה לא מובן מלא, ולא כולם הולכים, ולא כולם נוסעים בנטל באופן שווה. ובסוף הם המספרי מוות של האירוע הזה, זה נופל עליהם. וכאן גודל ההפקרה הוא בדיוק בהקשר הזה, של הפער של מערכת שלמה שמקילה, לא מזלזלת ברשלנות בהכרח. יש פה איזה הקלת ראש בעוצמת האיום, צריך להיזהר מאיזה הגזמה הוליוודית של העניין הזה. זה לא התצפתניות, התמות, יודעות הכל, והקצינים המרושעים למעלה לא יודע, כן. מתעלמים. האירוע הוא קצת יותר מורכב, אבל כן, בפירוש היו סימנים למטה, אחד הסיפורים המפורסמים, שמישהי שלא שילמה בחייה, זה הנגדת וב, מ-8200, שהיא עושה את האומנות הישנה שאנחנו מכירים גם מיום כיפור, של להקשיב לרשתות הקשר הטקטיות של האויב, והיא במהלך חודשי האביב והקיץ, שמה לב שחמאס מתאמן יותר ויותר על מתווים, על דפוסי פעולה מסיביים יותר שמדברים. יש שם ציטוט, אגב, שמתכתב עם ג'ימבו ג'יי, במייל שלה היא כותבת, רצח בקיבוץ ובכל מחיר, או מוות בקיבוץ ובכל מחיר, היא מצטטת שיר שלו בעצם, והיא מצביעה, מטריעה באוזני מפקדיה, תשימו לב, הם מתאמנים פה למשהו אחר. והתשובה היא, אחת התשובות זה וסח, זאת אומרת, זה תרגילים של ערבים, לא צריך לעשות מזה יותר מדי עניין, אתם יודעים, הם עושים דרמות, אנחנו יותר חזקים, ומה, נו באמת, הם נכנסו עכשיו קיבוץ.
1: יכול להיות שצריך לחוקק חוק שפעם בשבוע הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ, ראש המוסד, 8200, ראש הממשלה, שר הביטחון, צריכים לשבת חצי יום, מוכרחים, חובה עליהם לשבת חצי יום עם חיילים פשוטים, תוראים, בכל מיני מקומות, ולשמוע אותם, לשמוע מה הם מדברים.
2: אז א', את בוודאי צודקת, ב', קוראים שני דברים שהם שניהם רעים במערכת הצבאית. אחד זה, היא שוב מתנפחת לה בחשיבות עצמית. עברו 50 שנה מיום כיפור, אנחנו הכי חכמים, הכי יודעים, זה קורה הרבה בשנים האלה.
1: למדתי ממך מילה כאן בספר, מבסוטיזם, לא שמעתי את זה קודם.
2: זה מילה שאני מצטט עם מישהו אחר, את גאה הזאת, אבל כן, אז זה מאוד בולט. והדבר השני שהזכרנו קודם בחטף, זה קצת הקלת המשמעת. כיוון שהתנאים הם קשים ולא מאפשרים, וכיוון שההתנדבות לשירות ביחידות הקצה היא לא מובנת מאליה, אז עושים כל מיני הקלות. המשמעת כבר פחות קשה, היד פחות קלה להשאיר שבתות וחופשות. עכשיו, להורים לחיילים זה משמח במידה מסוימת, אבל את מקבלת צבא שהוא הרבה יותר מיליציוני. אז קרה פה שני דברים. מצד אחד הוא מבסוט מעצמו נורא, ומצד שני מתרופף למטה כל מיני דברים. קוראים לזה מוצבים. אלה לא מוצבים. הייתי שם הרבה פעמים, ולא תמיד הייתי מודע לזה מספיק. זה מחנות. זה יותר מזכיר את מחנה 80. כן. זה לא מוגן כמו מוצב קצה, שהאויב נמצא 700 מטר ממנו.
1: לא וזו... התייחסו לזה כאל גבול,
2: לא,
1: כמו עם אויב.
2: גבול. יש לנו קיר. בנינו, כן. הם חדרו במנהרות, דרך 5 מנהרות.
1: הבלתי חדיר.
2: ב-2014. ואז בא צהל, בהנחיית ראש הממשלה, נתניהו, החלטה נכונה אגב, ושופכים 3 מיליארד שקל, ובונים קיר, הקיר הסלרי קוראים לזה, קיר מדהים, טכנולוגי, שחוסה מנהרות. רק אף אחד לא חשב על האפשרות שהם יחצו למעלה, שהם יפרצו את הגדר. וכמה שבנית גדרות יחסית גבוהות, מתברר שעם כמה בולדוזרים וטרקטורים, ומספיק רצון, וכשאתה מתכנן, זה מה שאתה עושה כל החיים, חמאס. אז בסוף אתה יודע לפתור את ה... את ה...
1: אני רוצה בכל זאת לדבר קצת גם על סינואר, שגם קשור איכשהו לפרשה, וגם באיזשהו מקום זה פשלה שלנו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אתה מתאר בעצם איך לא ידענו לזהות את סינואר בזמן. מישהו שם אומר, אפילו אם היינו קוראים את הרומן שהוא כתב, היו אפשר לזהות שם את כוונותיו. ואתה כותב שבכיר ברשות הפלסטינית ישב עם אייזנקוט, כשאייזנקוט היה רמטכ"ל, ואמר לו, על סינואר, הוא פסיכופת משיחי ואנשים מפחדים ממנו, עשיתם טעות קשה כששחררתם אותו מהכלא. אנחנו לא הבנת מה זה הבן אדם הזה. אתה אומר, זמן קצר אחרי הטבח, אנשי מודיעין של שבס דיברו עם החברים של סינואר שעוד ישבו בכלא, והם אמרו להם, היה לנו ברור שזה יקרה, אבל איש מכם לא שאל אותנו. הכל פה זה מין...
2: כן.
1: מסתובבים.
2: שכונה. אגב, יש רעיון אחד עם סינואר, ששידרו אותו גם לפני, וגם מדי פעם כמובן אחרי הטבח, שיורם בינור בחדשות 12, מבקר אותו בכלא ב-2006, סינואר מדבר עברית יותר טובה משלי.
1: אני זוכר את הרעיון הזה.
2: כן, כי יש שם איזה קריזמה, ואתה אומר בזה, ואתה אומר, וואלה, מישהו יודע עברית כזאת, אולי הוא בכלל רוצה שלום. אחר כך הוא גם דואג כל הזמן, פחות מולנו, אבל מול המערב, הוא מדבר על, הוא מציג את עצמו כאיזה גנדי בכלל, זאת אומרת, הוא באיזשהו, פותח איזה רעיון, בהבעת צער על ג'ורג' פלויד, את זוכרת את האזרח השחור ששוטרים הורגים בארצות הברית.
1: הוא לוחם חופש.
2: כן, אבל מתחת לזה, מסתתר פסיכופת, רצחני, עם תוכנית מאוד מאוד סדורה, והוא משתחרר בעסקת שליט ב-2011, מכניסים אותו לצינוק, כי הוא קיצוני מאוד אידיאולוגית, ולא רוצים שהוא יפריע לעסקה, לבחירים האחרים של חמאס בכלא, לחתום על העסקה. הוא מסרב, אגב, לחתום על התחייבות, שהייתה קשקוש מראש, אבל התחייבות שלא לחזור לעסוק בטרור, עד כדי כך אידיאולוגי. וכשהוא חוזר, זה לוקח זמן, אבל הוא, בשלב ראשון, הוא כבר אומר, אני נשבעתי לאחים שלי שהשארתי מאחור, שאנחנו נפעל כדי לשחרר אותם. וגם בעניין הזה, הוא רציני כמו המוות, וזאת התוכנית. עכשיו, הרבה זמן היה יותר מזה, הייתה איזו מחשבה בישראל, שיש, אחד הקצינים אפילו דיבר על יין ויאנק, יש שתי זהויות בחמאס, אחת דואגת למוקאומה, להתנגדות לישראל, הטרור, והשנייה, יש לה 2.2 מיליון איש להכיל כל בוקר, אז היא צריכה להיות ריאליסטית ולהגיע לכל מיני הסדירים עם ישראל, קטר ומצרים, כדי שאנשים לא ימותו מרעב ברצועה. בתנאים שם לא היו סימפטיים. עכשיו זה התברר שזה קשקוש, שבפועל זה עניין אותו כקליפת השום גורל בני עמו,
1: כן.
2: ושהאכזריות עצמה היא לא באגי פיצ'ר. זאת אומרת, חלק מהסיפור זה לא רק שאלה אידיאולוגית, זה מחשבה, אנחנו בפשעים המזעזעים שלנו, נטביע בנפשם של הישראלים משהו מופרע, וגם הם יאבדו שליטה. עכשיו, אני לא יודע כמה שלבים הוא תכנן קדימה, אבל זה שהם בנו שם מנהרות, 1,000 קילומטר של מנהרות מתחת לאדמה, מערכים של בונקרים ומנהרות, אומר שהם היו מודעים לאפשרות שצהל ייכנס וישקע בתוך האירוע הזאתי. עכשיו, הוא לא זכה... הוא ראה חצי מחורבן עזה ולא את כולו.
1: אתה חושב שהוא היה מבסוט אם הוא היה רואה משהו?
2: אני מניח שכן. אני חושב שבסוף בהסתכלות ג'יהאדיסטית, הוא המיט אסון על המוע, האסון העזתי, נהרגו שם יותר מ-70,000 איש, ושני שליש מהם אזרחים. אבל אני לא חושב ש... כשאתה מסתכל משיחי ואתה מסתכל לטווח רחוק, אני חושב שבטח עכשיו, ביוני 26, כשאנחנו מדברים, ונראה שהמלחמה הגיעה לאיזה שלב, אני לא יודע מה, נקודת יציאה, לא רע מבחינתו. מבחינת האזרח הזאת, החיים על הפנים. מבחינת חמאס, המחשבה שקירבנו את סופה של מדינת היהודים, את יודעת, יש בטח כאלה שהם חושבים שזה מה שקרה פה.
1: אתה מתאר בספר את כל הגורמים שהצטרפו להם מכתב. לא דיברנו עוד על ראש הממשלה בנימין נתניהו. לא דיברנו עוד על אהבה.
2: זה בסוף הרעיון, כן.
1: לא, כי אתה יודע, להאשים את ביבי זה... בסדר, כבר 3 שנים אנשים כל הזמן... יש אותו, נכון, יש את ראש הממשלה, יש את הקונספציה שלו. בוא נדבר על זה, אפשר. אבל יש גם את כל הדבר הזה שקרה בצבא, שזה פחות נוח לנו להסתכל. ואני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד ילדותית. מצטערת, אני...
2: מתי זה ייגמר?
1: לא. זה, כן, על זה טענה אחר כך. מי הכי השם? איזה קובייה במגדל הזה, אם היא הייתה מתפקדת כמו שצריך, לא היה הכל נופל. מה היה צריך לקרות פה אחרת? כל האנשים האלה באמת התנהלו ביהירות שלא תאומן. מה היה צריך לקרות אחרת של בן אדם אחד?
2: אז אני לא, אני לא אתחמק לגמרי, אבל אני לא, הגוון האישי קשה לי איתו. אני אגיד שני דברים. ראשית, כולם ממוקדים בקשר המודיעיני, שהוא נורא ברור. הנה, היה המיילים של הנגדת והתצפיתניות, והייתה תוכנית חומת יריחו, שהצליח, צהל הצליח לגנוב מהפלסטינים את התוכנית שמדברת על תופן אל-אקצה. תוכנית המתקפה, 10 גרסאות שלה, 5 נגנבות לישראל, ועדיין מפשלים בעניין הזה. אבל אני אגיד משהו שפחות שמים אליו אליו. והוא ההערכות ההגנתית. המחשבה הזאת שבגלל שהמודיעין שלנו מצוין, ובגלל שהטכנולוגיה היא לצידנו, ובגלל שאנחנו יודעים הכל, הם רק חושבים על זה, ואצלנו נדלקות כל הנורות, אז יהיה לנו את המרווח הזמן הזה, ולכן אפשר לקחת סיכונים. ואז זה חוזר למספרים מטורפים. עכשיו, הצבא קטן, הסמיכה באמת קצרה, החרדים לא רוצים להתגייס, יש הרבה בעיות אחרות. לוחמים קשה להשאיר אותם לשירות של קיצרו את השירות, את המילואים קיצרו, יש הרבה אילוצים אמיתיים. אבל המחשבה הזאת שאתה תתבסס על הסיפור המודיעיני, ולכן יש לך שלייקס, הכל בסדר, היא מחשבה מופרכת מהיסוד. היו בסך הכל 4 גדודים שהגנו על עוטף עזה באותו זמן, ובגלל שהצבא שינה את אופן היציאה לחופשות, לשמחת ההורים, שנה, שנתיים קודם, נוצר מצב שבו בשבתות, כל שבת רק 50% מהכוח נמצא שם. לכן מספר החיילים שהגנו על העוטף, יש שם שני מספרים שאף אחד לא מצליח להכריע ביניהם, בואי נגיד, נשים את הנקודת אמצע, 700 לוחמים. זה מה שהיה שם. כשמול, וכיתות כוננות קצת בקיבוצים. כשמול זה מסתערים בשני גלים תוך שעה, 3,000-4,000 נוחבות וחמאס חמושים עד השיניים, עם הרבה יותר נשק אישי ממה שהיה לחיילים שלנו, את מייצרת מצב שהוא לא שוויוני. זאת אומרת, יש לך בכל קיבוץ, 6, 7, 8 תוקפים, מול מגן אחד. גם במחנה נחל עוז, מחנה נחל עוז קצת יוצא דופן, אבל ברוב המקומות זה המצב. ואז הם משיגים עליונות מוחלטת. הם בעצם כובשים תוך 2-3 את העוטף, וצהל גם לא מספר לעצמו שזה מה שקרה, כי הפיקוד והאוגדה, הדנ"א הצבאי הוא כן דו, אני אסתדר, בואו, אתה צריך קצת עזרה, תביאו את המסוקים והכתבאמים.
1: שלח את החבר'ה.
2: אנחנו עמדנו בזה, מה שעשינו ב-48, אנחנו נסתדר. וזה לא ככה, ולכן אני חושב שהקשר להגנתי הוא קשר שלא מתואר מספיק, והספר קצת מנסה לחדד אותו. עכשיו, חלוקת אחריות, אני לא יודע להגיד באחוזים, האירוע של נתניהו מאוד משמעותי. עכשיו, אחד העניינים בספר הוא שבגלל שהמאות העמודים הראשונים מתעסקים בדרך לשבעה באוקטובר, מתחילים ביום עצמו, הולכים אחורנית ומגיעים אחר כך לאיזה סיק כזה, סיק שלילי,
1: כן.
2: של האירוע עצמו, יש נטייה להתמקד במה אמר הרצי הלוי, ומה אמר אהרון חליבה, נכון. ומה אמרו ב-8200.
1: אתה מגיע גם לנתניהו בסופו של דבר.
2: מהסיפור,
1: הוא, הוא טעה, הקונספציה שלו אותה שגויה מן היסוד.
2: זה בוודאי בהקשר הפלסטיני, הניהול הסכסוך, ההפרדה הזאת של חמאס, חמאס כנכס, מה שסמוטריץ' אומר, חמאס הוא נכס והרשות היא נטל ודברים אחרים. אז בזה, והכסף הקטרי, יש שם הרבה טעויות. אבל יש עניין נוסף, נתניהו מכניס את המדינה למערבולת, אני מזכיר לך, 2019 עד 2023, 5 מערכות בחירות, שכולן נסבות על השאלה, ביבי כן או לא. זה האירוע היחיד, הרי אין פה, אין אדם במדינה שאין לו דעה על זה. ו-CSEM הוא כשהוא חוזר עם נקמנות, אחרי שנה וחצי בחוץ, באופוזיציה, אחרי שהוא מנצח בבחירות בסתיו 22. הם מקימים את הממשלה, ותוך 4-5 ימים, שאתה מסיבת תונאים הזאת של יריב לוין, וחצי מדינה ברחובות נגד ההפיכה המשטרית.
1: כן.
2: זאת טלטלה מטורפת. ולאורך כל התקופה הזאת, יש אזהרות שמשוחזרות בספר, שבק וצהל בעיקר, שהם אומרים לו, זה קורע את הצבא, המילואימניקים לא באים, היחידות לא בכושר.
1: הוא
2: לא
1: חשב
2: בכושר.
1: שהם מקשקשים, שהם
2: אומר
1: נגדו.
2: הוא אומר לינון מגל, בפטריוטים, הוא אומר, ינון שואל אותו שאלה עיתונאית, האם יש אמת בדברים? אלא אומר, אני חושב שיש הגזמה רבה. ופעם אחר פעם הוא מפרסם גם הודעות שמקטינות בכלל את האזהרות, וכאן החלק שלו בעיניי הוא חלק מאוד משמעותי.
1: מתי בפעם האחרונה פגשת את בנימין נתניהו?
2: הייתה תקופה שהיה לי לא ערוץ פתוח, אבל בתחילת העשור הקודם, היו שנים שהייתי מוזמן אליו, גם לפגישות של אחד על אחד, אחד על שניים, היו בסביב 2015, היו כמה פורומים גדולים יותר של הארץ, שכתבים צבאיים שהוא זה. בשלב יותר מאוחר הוא ככה סגר מדפים, הפסיק לדבר עם מי שלא מהמחנה, ובעצם גם ראית, למעט תקופות של הבחירות, שהוא היה מגיע פתאום לקרן או ליונית באולפן של 12, הוא בעצם עבר לעבוד עם ערוץ 14, ועם כלי תקשורת בחול. אין, גם המסיבות עיתונאים, איך הבחור או הג'ינג'י מערוץ 14, כל פעם שואל את השאלה הראשונה, ואז השנייה ואז השלישית, הם מכלי תקשורת שיודעים מה הם ישנו.
1: אבל לעצמו, בלילה, כשהוא סוגר את הדלת, וכשהוא יושב עם עצמו, הוא מבין את התאוריות של עצמו, שהוא לא אדם ש...
2: מהזמן הלא ארוך שביליתי בחברתו, הוא באמת אני לא יודע מה שישי בטבל, הוא איש מאוד מאוד חכם. כן. אבל אני, סליחה על הפסיכולוגיה בגרוש, אני חושב שהוא כבר בנה לעצמו מערכת הצדקות שמשחררת אותו מהעניין הזה. אני לא חושב, הוא שואל אותו, אחד השופרות שואל אותו באיזה הקלטה, איך אתה ישן בלילה? אז הוא אומר לו, אני ישן מעט אבל במצפון נקי. זו תשובה די מדהימה לראש ממשלה שזה קרה במשמרת כן. שלו.
1: בוא נדבר רגע, אם אתה כבר כאן, אני אנצל את זה. דונלד טראמפ נראה שהוא יתהפך עלינו. נראה שכל החשבון עוד לא נגמר, כמו שברנר כתב. ומעניין אותי, אם אתה, יש לך מושג, לאן הולכים עכשיו? מה צפוי לנו? מה הולך לקרות?
2: תראי, קודם כל הולך לקרות חוסר רציבות פוליטי עם מערכת בחירות, שכנראה הבחירות יהיו ב-20 באוקטובר. אני חושב, הסקרים מראים שזה הולך להיות אירוע אחר לגמרי. כלומר, היתרון המובטח שהיה נדמה שיש לנתניהו, כל פעם גם היה נדמה עם עסקת חטופים, עוד מתקפה ראשונה באיראן, שנייה באיראן, סיפור גמור, הוא ישלוט פה לנצח. זה לא מה שיקרה. אני חושב שהבחירות יהיו הרבה יותר סוערות וצמודות, ותהיה פה דרמה שתשפיע גם על העניינים הביטחוניים. בהקשר עצמו, קרה מה שהיה די, כשעזתי לכתוב את זה אחרי שבוע, חטפתי מקלחת שופרות על איך אני שרלטן שלא מבין את התמונה הכוללת. אבל זה היה ברור אחרי שבוע. טראמפ רואה במזרח התיכון מקום של דם וחול, והדבר החיובי היחיד שבעיניו זה, נמצא שם זה נפט. הוא לא מתלהב מהעניין. הייתה לו לרגע התלהבות שקשורה גם בנתניהו, והוא ב-11 בפברואר, בפגישה ביניהם בבית הלבן, השתכנע שאפשר לעשות הפיכת משטר באינסטנט.
1: צ'יק צ'ק.
2: נצליח, ניכנס, כן. נסגור. הוא לא חשב על סגירת מצר הורמוז, והוא לא חשב שזה ייקח חודשים, והוא לא הבין כמה האיראנים מקשנים. הרי הוא גם שכנע את עצמו שהוא טען באיזשהו שלב שהוא החליף את המשטר, כי חיסלנו את הליך המנאי, ואז בא מוצטבה, שהוא כידוע, בוגר 5 יחידות ספרות ומאמין בליברליות ובשלום על האדמות. אז זה האירוע שהוא נתקע בו. וטראמפ עשה את מה שהוא נוהג לעשות, הוא דאג looking out for number one, לאינטרס שלו, וחתך מאיתנו. הוא היה הנשיא ידידותי לישראל, הוא אהב את נתניהו, התפעל מיופייה של שרה, חשב שהדברים הולכים כמו שצריך, והוא היה איתנו, עד לשלב שבו אנחנו איזה סרח עודף, שצריך לנתק את החבל הזה, כדי שספינה לא תטבע. הוא לא נטש אותה לנו לגמרי. ישראל עדיין מאוד מאוד חזקה. אבל אנחנו תקועים, בכל החזיתות אנחנו תקועים, בכל החזיתות הללו, הישגים צבאיים, לא תרגמנו אותם בגלל האילוצים הפוליטיים הפנימיים של נתניהו, למהלכים אסטרטגיים. הסכמי שלום אחרים, חילופי משטר בעזה. מה היה קורה אם היו דוחקים את חמאס החוצה ושמים שם את הרשות הפלסטינית? לא צדיקים, לא אוהבים אותנו.
1: אתה יודע, גם מזהירים אותנו, אני שקוראת כל הזמן, יש לי פושים כאלה, מזהירים אותי כל הזמן.
2: אולי אפשר להיגמל.
1: אני צריכה להיגמל.
2: אני בלי פושים.
1: אוקיי, מזהירים אותנו, אתה יש לך בדובר צהל, אלא מזהירים אותנו מהשבעה באוקטובר הבא כל הזמן, ועכשיו שמעתי שהם יבואו מאילת, ואחר כך שלשום הם באו מהגדה. הצבא כבר מוכן למלחמה עכשיו? המודיעין כבר מודיע? כבר יודעים לקרוא את הסימנים?
2: אז יש פה, אני אגיד שני דברים סותרים. מצד אחד, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין, ויש נטייה אפילו לאלרמיזם מסוים. כל דבר גם, את רואה גם התגובה הישראלית, ישראל כץ מתגאה בזה. כבשנו, הרחבנו את גבולות המדינה לראשונה מ-67-73. יש לנו חיילים בסוריה, חיילים בלבנון, חיילים במחצית שטח עזה, end counting, אנחנו תופסים יותר. אז זה מצד אחד. הצד השני, יש לי תחושה שאין בעצם מסקנות עומק, שבמקומות מסוימים חזרה בפסוטיזם הזה, כמו שתיארת אותו, כן. שהעובדה שהמדינה לא מתחקרת והממשלה לא מתחקרת, אומרת שגם הצבא יכול קצת לחפף, ושבעצם, כשאתה מדבר עם אנשים, אומרים לך, הפקנו את לקחי 7 באוקטובר, אבל זה לקחים מאוד מאוד מסוימים. המחשבה, באמת צריך לבוא מישהו, אולי אסתר חיות, אולי מישהו אחר, לתפוס את המדינה הזאת בציציות ראשה, ולהגיד, אוקיי, כל הדברים האלה, הם לא היו בסדר, בואו נתחיל לתקן. אני חושב שזה שאנחנו בתוך מערכת בחירות עכשיו, זה הופך את האירוע במידה רבה לקרב על הנרטיב והזיכרון. אבל בעיניי הוא מאוד מאוד קריטי, ומה שמתחבר אליו בסוף, זה עם כל הכבוד לספר שלי, ואני חושב שהשקעתי בו את, באמת זה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיי לדעתי. אבל זה, את יודעת, זה חלק קטן, זה חלק מאוד קטן. בסוף צריכה לבוא ועדה רצינית עם כל הסמכויות, עם אנשים מנוסים וידענים, אובייקטיביים. זה לא יהיה, שוב, לא תהיה פה תרופה משמיים, לא ירפאו את הסרטן בזכות זה, ולא כולנו נהיה בטוחים לנצח.
1: וגם לא יבוא צדק.
2: ברור, זה אבל הקטע. זה חייב להיות לפחות התחלה של העניין. את זוכרת את ועדות האמת והצדקה בדרום אפריקה?
1: כן.
2: זה חלק מהסיפור. אני רוצה שלאייל אשל, אבא של רוני, שאתמול התפרץ שם באיזה כן, אירוע, ראיתי. שיהיה לו את הרגע שלו, של, הבת שלו לא תחזור. גם יאללה בושור לא תחזור להוריה. אבל שלפחות את זה, שיהיה איזשהו דיון אמיתי, ושיפסיקו לעשות לנו את המילה שאני לא כך אוהב, הגזלייטינג. אבל זה גזלייטינג מסריח. זאת אומרת, כל הזמן מספרים לנו שמה שאת חווית, שנינו היינו בבתים הבטוחים שלנו, נכון. לא היינו בעוטף. אבל מה שאת חווית כחלק מהקולקטיב הישראלי ב-7 באוקטובר, הוא לא דמיינת את זה. הוא אירוע עצום ומשמעותי שמישהו צריך לבדוק אותו עד הסוף.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, מישהו מהאנשים האלה שאתה כותב עליהם כאן, קרא כבר את הספר והגיב, הרצי הלוי, אהרון חליבה, אהרון פינקלמן, רונן בר, אביב כוחד?
2: אני לא אקור בשמות, אני חושב שחלקם זה האוכלוסייה הזאת שקונה, אני לא שלחתי מתנות את הספרים הללו, לאנשים הללו, אבל חלקה זה אנשים שקנו, אבל התקשו לקרוא. חלק מהאנשים מהדרג הפוליטי, לא בהכרח הדרג הפוליטי המכהן, שלחו לי תגובות וויכוחים גם במחלקות, בעמוד 122 כתבת ככה, ואולי בוצעה שנייה תכתוב אחרת. היו גם תגובות כאלה, וחלקם אגב הערות שקיבלתי. זאת אומרת, יש מקרים שחשבתי שהחמצתי מילה, או לא הבנתי את מלוא המשמעות במשהו. וזה, את יודעת, זה דבר שבין מהדורות, אתה מעדכן ומתקן דברים, לא במרכז העניינים, אבל יש דברים כאלה. אז מתחילות להיות תגובות. אני מאוד חשוב לתגובות, למשל, של הורים שכולים. מי שקרא, שלח לי חייל מלבנון, הוא במוצב וזה, הוא יצא בדיוק הביתה, הוא אמר לי, בהתחלה לא רצו לקרוא, כי זה הארץ, עכשיו זה במחנה הפלוגתי, וגם הימנים קוראים עכשיו. אז זה חלק מהסיפור.
1: עמוס הראל, 6.29, טבח 7 באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות, יצא בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן.
2: תודה רבה על הזמנה, מאיה.
1: עם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
11: מבית כאן הסקטים.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה פשטה על יבנאל ועקבה לחקירה חשודים בארגון נישואי קטינים בתוך קהילה סגורה. מבקר המדינה מתריע, ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית. על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום. איראן הבטיחה לחמאס להעלות את הסוגיה הפלסטינית בשיחות עם האמריקנים.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד בעתיד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח המתפרסם בשעה זו, המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי המדינה לא הגדילה את היקף הגז המיועד לצריכה המקומית בשנים האחרונות, ובשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד עולה כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות אחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר שנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות. עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו הבוקר על יעדים של קהילה סגורה ביבנאל ועיכבו לחקירה מעורבים רבים בחשד לארגון נישואי קטינים. במעוכבים גם כמה קטינים שעל פי החשד נישאו בעת האחרונה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחקירה הסמויה שנמשכה כמה חודשים נחשפו יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות, שבהם נערות מהקהילה ילדו בבתי חולים בצפון כשהן רשומות כרווקות. מהמשטרה נמסר כי החתונות נערכו בחשאי בשעות הבוקר המוקדמות, תוך איסור על הכנסת טלפונים ניידים. באחד המקרים פשטו בלשים על טקס ותפסו כתובה, טבעות וחוס לשבירה שהוסתרו בארון. שיבושי תנועה נרחבים צפויים מארבע אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים נגד מעצר עריקים. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
14: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, עלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
15: הם נצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
14: אני יודע שבצו מעצר.
15: אני יודע שבצו מעצר.
14: אנחנו עוברים מסע השפלה.
12: בריאים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן. בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה לפני שעה קלה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. איראן הבטיחה לחמאס כי תעלה את הסוגיה הפלסטינית במסע ומתן עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אמר את הדברים לבחיר חמאס באסם נעים. לדבריו, הצוות האיראני יעלה את סוגיית התוקפנות המתמשכת של ישראל כלשונו בכל הפורומים הבינלאומיים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתאונת דרכים בנשר שבקרמל נהרג הולך רגל, גבר כבן 60, מפגיעת אוטובוס. הוא נפצע תחילה פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים רמב״ם בחיפה.
16: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
17: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
10: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ובעוד 8 ימים, זה יקרה.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We're ready.
22: We're ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We are ready too!
18: ב-11 ביוני, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, בשעה 10 בלילה שעון ישראל, מול העיניים של עשרות אלפי צופים באצטדיון ועוד מיליארדים מסביב לעולם, שחקני נבחרות מקסיקו ודרום אפריקה יגעו בכדור, ומונדיאל 2026 יצא לדרך. ואני לא יודע מה איתכם, אבל אותי זה מרגש על אמת. אני לא חובב כדורגל גדול במיוחד. כשהייתי נער עוד עקבתי קצת אחרי הפועל פתח תקווה, אבל רק כי זה היה משהו שעושים. אחר כך איבדתי עניין, ובלימודים באוניברסיטה התחלתי לעקוב אחרי הליגה הספרדית, רק כי זה היה משהו שעושים, אבל אחר כך איבדתי עניין גם בזה. הבן הגדול שלי הוא לא כמוני, הוא אוהד מושבע. יש לו את הקבוצה שלו, הוא מכיר את כל הסטטיסטיקות בעל פה, הוא עוקב אחרי 3 ליגות אירופאיות לפחות, באמת. אני אוהד כדורגל של טורנירים גדולים. יש ז'אנר כזה. והגדול מכולם, זה שמצמיד אותי למסך, כמעט לא משנה איזה משחק משדרים, הוא גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. בין אם אתם אוהדי כדורגל שרופים, ובין אם אתם כמוני, כלומר אוהבים את המשחק, אבל אין לכם קבוצה או נבחרת ספציפית לעקוב אחריהן, זה לא מאוד משנה. כי אתם בטוח, בטוח, בטוח, זוכרים את הפעם הראשונה שנכנסתם לאצטדיון כדורגל.
28: הייתי בן 4, הייתה שנת 1992,
19: אז היה קצת אחרי השלג הגדול, לקחו אותי לאצטדיון טדי לראות את הפועל ירושלים מפסידה לבני יהודה.
18: זה אורי לוי.
19: אני עיתונאי כדורגל, שדר ופרשן, מייסד אתר הכדורגל הבינלאומי בבא גול, שדר בספורט אחד ומגיש הסקט שער בכאן הסקטים.
18: אורי גדל בשכונת קטמון בירושלים, ולמרות שחלפו מאז הרבה שנים, הוא זוכר היטב את הפעם הראשונה שלקחו אותו לאצטדיון לראות משחק.
19: ואני לא אשכח בחיים שאול את הרגע הזה שהמשטח הירוק בטדי נפרס לנגד עיניי מתוך כל הבטון האפור והברוטליסטי של אצטדיון טדי של אז, של תחילת ה-90. שם זה היה ההיכרות הראשונה שלי עם הכדורגל.
18: ההיכרות הראשונה עם הכדורגל צמחה וגדלה להיות אהבה גדולה, וגם מקצוע וקריירה והכל. איך אמר דני רוחס, פוטבול is life. אורי תכף ימרין למונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. הוא הולך לעבוד שם. אני אצפה במשחקים מהבית. גם אורי וגם אני היינו בשני מונדיאלים עד כה. הוא היה בשני הקודמים, קטר ב-2022 ורוסיה ב-2018. אני הייתי בשני אלה שלפני כן, בברזיל 2014 ובדרום אפריקה 2010. אם כבר יצא לכם לנסוע לאחד המונדיאלים, אתם מכירים היטב את התחושות. אם לא, אני ממליץ לכם בחום לעשות את זה לפחות פעם אחת בחיים שלכם. כן, גם אם אתם לא אוהדי הכדורגל מספר אחת בעולם. כי וואלה, להתעורר בבוקר של משחק עם עיר שלמה שחוגגת כדורגל, ולזרום עם נחילי אוהדים אינסופיים, לבושים בחולצות וצעיפים וצבעי פנים כל הדרך לאצטדיון, ואז להיכנס במנהרה עד שמגיעים פנימה, ואז פתאום הכל נפתח וכל הדשא לפניכם, והנה מסי מתחמם שם למטה, והאצטדיון ענק, פשוט ענק. 90,000 מקומות, רעש מחריש אוזניים של וובוזלות, שמחה ואושר שמציפים אתכם, למרות שאתם לא אוהדים של אף אחת מהקבוצות האלה, רק כי אתם כל כולכם שייכים לקפסולת זמן רגעית שלא תחזור על עצמה. ויכול להיות שאתם אפילו אומרים לעצמכם, מה זה המשחק המוזר הזה שנקלעתי אליו, רבע גמר אורוגוואי גאנה? אבל אז, בסוף הערכה, ממש בדקה ה-120, כשלואיס סוארז שולח יד ועוצר שער בטוח שהיה מעלה את גאנה לחצי הגמר, וכל הקהל מסביב קם על הרגליים וצורח כמו מטורף, עד שאתם יכולים ממש להרגיש את ריבונות הבטון זזות, וואלה, אלה רגעים שתיסו איתכם עוד הרבה מאוד שנים. סליחה, נסחפתי לרגע. אבל תקשיבו, זה בדיוק העניין. המונדיאל הוא דבר סוחף, וכיף להיסחף איתו. איך אמר לי אורי?
19: Il calcio solo un pretesto. הכדורגל הוא רק תירוץ. הוא רק תירוץ לדבר על אהבה, הוא רק תירוץ לדבר על רגשות, הוא רק תירוץ לדבר על פוליטיקה, הוא רק תירוץ לדבר על נושאים כאובים יותר, על כלכלה, על whatever.
18: אז השבוע בחיות כיס, רגע לפני שריקת הפתיחה, הכדורגל הוא רק תירוץ. לדבר על פוליטיקה ועל כלכלה ועל whatever, על הכל. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, הוא אירוע הספורט הנצפה ביותר בעולם, בפער ניכר. צופים בו 5 מיליארד אנשים, שזה יותר מחצי מהאנושות

0: וזה הגוף המולטילטרלי הגדול בעולם. יש 211 חברות בפיפ"א. אם אני לא טועה, זה יותר מחברות באום.
1: פיפ"א הוא אמנם גוף שלא למטרות רווח, ובכל זאת, הרבה ממה שמניע אותו, ולכן גם משפיע על הכדורגל עצמו, ועל מה שתראו על המסך, הוא כסף. המון המון כסף. ובמונדיאל 2026 זה כנראה נכון מאי פעם.
0: המונדיאל הראשון היה ב-1930 באורוגוואי. האמת שעשינו איזה פרק שעה לפני המונדיאל הקודם, זה ממש חמוד, כאילו נבחרות עשו מסעות באונייה של חודשיים וחצי כדי להגיע לאורוגוואי, והיה כל מיני פדיחות ופשלות שהיום אתה שומע שיכולים לקרות בקבוצת הכדורגל השכונתית, שאתה משחק עם חברים, מישהו שכח להביא כדור, חסרים כאלה דברים.
1: במונדיאל הראשון, אי שם לפני כמעט 100 שנה, עוד לא היו שידורי טלוויזיה. הוא כנראה שודר ברדיו. אבל בגדול, האוהדים לא באמת היו יכולים להתעדכן בזמן אמת בתוצאות המשחקים.
0: תמיד היו מחכים לעיתון של הבוקר, סיכומי יום ברדיו, דברים כאלה, שידור חי, לא היה אז.
1: ב-1930 השתתפו במונדיאל 13 נבחרות מרחבי העולם. אגב, אנגליה לא הייתה אחת מהן, פשוט כי זה לא נראה לה שגביע העולם בכדורגל יערך בדרום אמריקה ולא על אדמתה. אגב, תנות הזאת לא החזיקה הרבה. מאז ועד היום מספר הנבחרות במונדיאל נמצא בעלייה מתמדת. ובמונדיאל הקרוב הוא יגיע לשיא כל הזמנים.
0: 48.
2: שזה יותר ממה שהיו במונדיאל הקודם בקטר, נכון?
0: חד משמעית, זה 16 נבחרות יותר, בקטר היו 32.
1: ואם אתם שואלים את עצמכם, רגע, למה? למה כל כך הרבה נבחרות? אז יש לזה שתי תשובות. התשובה הרשמית היא שככה אפשר לתת צ'אנס לנבחרות קטנות יותר, ממדינות שלא נמצאות בטופ של הכדורגל העולמי, להגיע לטורניר, ואז לכו תדעו, אולי אפילו תהיינה הפתעות. אבל זו רק התשובה הרומנטית, היחצנית. יש גם תשובה אחרת.
0: קודם כל, כי זה כסף. כי זה כסף, כי זה מאפשר לה לסגור הרבה מאוד שיתופי פעולה, וגם כי זה עוזר להם להרחיב את תחומי ההשפעה שלהם באופן ישיר.
1: וכדי להבין איך הכסף קשור למספר הנבחרות, צריך להבין קודם ממה פיפ"א בכלל עושה כסף, וספציפית, איך זה עובד במונדיאל. כמו האולימפיאדה, גם גביע העולם בכדורגל נערך כל 4 שנים. זה האירוע הכי גדול של פיפ"א, שהיא עובדת לקראתו במשך 4 שנים. בין לבין נערכים טורנירים מקומיים וקטנים יותר, וגם מונדיאל כדורגל נשים, שנערך תמיד בשנה שאחרי מונדיאל הגברים. אגב, בסוגריים, מונדיאל כדורגל הנשים הוא אירוע צומח, שמושך יותר ויותר קהל מפעם לפעם. מונדיאל הנשים האחרון שנערך, זה היה ב-2023, באוסטרליה ובניו זילנד, משך כבר כמעט 1 מיליארד צופים, לא מעט בכלל. אבל היהלום שבכתר, והנה אני סוגר סוגריים, הוא גביע העולם בכדורגל גברים, המונדיאל. והוא לא סתם האירוע הכי גדול, הוא בעצם גם האירוע שמסבסד את כל יתר האירועים. ולכן לפיפ"א חשוב לעשות ממנו כמה שיותר כסף. עכשיו, לארגן את המונדיאל זה עסק מאוד יקר. פיפ"א משלמת לכל נבחרת שהפילה לטורניר כ$14.5 מיליון. היא מחלקת פרסים בהיקף של כמעט $900 מיליון, וצריך לתפעל את כל האירוע, מה שאומר להשיג אלפי אנשים מלא הוצאות. בסך הכל, המונדיאל הקרוב יעלה לפיפ"א קצת פחות מ$4 מיליארד. בצד ההכנסות, יש הרבה יותר כסף. לפיפ"א יש 3 ערוצי הכנסות עיקריים. הראשון הוא חסויות ופרסומות.
0: שבמונדיאל הזה, אתה יודע, אתה תראה ויזיט קטר או קטר איירווייז כספונסר במיקומים מאוד מרכזיים. קוקה קולה כמובן תהיה שם, כי זה סוג של ספונסר רשמי, אבל האמת שקוקה קולה ומקדונלדס וכל אלה הם כבר בטייר 2 של הספונסר.
1: בקיצור, כל הפרסומות שתראו באצטדיונים עצמם, כל החסויות שיהיו בין לבין, ברק הזהב, הבאנרים הקטנים האלה שיקפצו בזמן עבר, כל הכסף הזה הולך לפיפ"א. בסך הכל, החסויות והפרסומות במונדיאל 2026 אמורות להכניס לפיפ"א כמעט $3 מיליארד. וזה עוד ערוץ ההכנסות הקטן מבין השלושה. ערוץ ההכנסות השני הוא הכרטיסים למשחקים עצמם. כל מי שיקנה כרטיס למשחקים, הכסף הזה הולך לפיפ"א. ובסך הכל, ההכנסות מהכרטיסים אמורות להגיע במונדיאל הזה ל$3 מיליארד. ערוץ ההכנסות השלישי, זה שמכניס יותר כסף מכל דבר אחר, הוא זכויות השידור. פיפ"א היא הבעלים של זכויות השידור של המשחקים. היא מוכרת אותם לגופי שידור שונים ברחבי

0: העולם שניגשים למכרזים שהיא מנהלת ומציעים כסף עבור הזכויות האלה. בישראל, תאגיד השידור הישראלי, שזה הגוף שאנחנו עובדים בו, זכה במכרז הזה במסגרת איגוד השידור האירופי, אותו גוף שמארגן את האירוויזיון. בין אם הקדשתם לזה מחשבה או לא, הכסף הגדול שמניע את עולם הכדורגל הוא הכסף שמגיע מזכויות השידור. ובסך הכל, ההכנסות מבחירת זכויות השידור במונדיאל הקרוב אמורות להגיע ליותר מ-4 מיליארד דולר. ובסך הכל, יחד עם עוד כמה ערוצי הכנסות קטנים יותר שלא הזכרתי, המונדיאל הזה צפוי להניב לפיפה הכנסות של קצת יותר מ-11 מיליארד דולר. הכל כולל הכל. לא רע. ועכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מאיפה מגיע הכסף, אפשר להבין איך זה ישפיע על מה שתראו על המסך, וגם על הכדורגל עצמו. קודם כל, זכויות השידור. במונדיאל הקודם, כאמור, היו רק 32 נבחרות, והפעם יהיו בו 48. זה אומר הרבה יותר משחקים, והרבה יותר ימי משחקים. 39 ימים במקום 29. ואתם יודעים מה זה אומר. יותר זכויות שידור שאפשר למכור ליותר אוהדים ברחבי העולם. וכך יצא שבמונדיאל הקרוב, יהיה לכם שפע של משחקים לצפות בהם, למרות שחלק מהם, לפחות בבתים, יהיה לפנות בוקר. למשל, ביום שישי הראשון של הטורניר, אם תקומו ב-4 לפנות בוקר, שעון ישראל, תוכלו לראות את סקוטלנד משחקת מול האיטי. שבוע אחר כך, בשישי, ב-1 בלילה, אל תחמיצו את קנדה מול קטר. וגם, לא לפספס את נורווגיה עיראק, והכי הכי חשוב, את המשחק בין חוף השנהב לקורסאו. ומאחר שאין שום סיכוי שאתם יודעים מה זה קורסאו או איפה זה, אז אני אגלה לכם שזה אי קריבי עם פחות מ-200 אלף תושבים. וזה נכון שטכנית הם יכולים להיות הפתעת הטורניר, וזה באמת מה שיפה בכדורגל, בלי ציניות. אבל בואו, מה הסיכוי שזה יקרה? אגב, כפי שאורי עצמו אמר לי, זה לא 100% עניין של כסף. כסף בדרך כלל בא עם החברים שלו. כוח וכבוד.
1: ג'אני אינפנטינו,
0: זה המנהל של פיפה,
1: הלך על הסיפור הזה ועל הרעיון הזה של הגדלת המונדיאל ל-48 נבחרות, כי בעצם שאתה שם עכשיו את עיראק במונדיאל, ושאתה שם את קורסאו במונדיאל, ושאתה שם 10 נבחרות אפריקאיות במונדיאל, יש הרבה אנשים שחייבים לך טובה, כי להשתתף במונדיאל שם אותך כמדינה, כהתאחדות, כנבחרת שמייצגת עם, שם אותך, אפילו אם זה לשבועיים וחצי של שלב הבתים. לרגע אחד, אתה שווה בין שווים in the world's game. והרפרזנטציה שהפלטפורמה הזאת, מונדיאל, נותנת לזהות לאומית, למדינות, זה מטורף. זו עוצמה בלתי נתפסת.
0: יש בזה משהו. כי בואו, עד לפני עבודה לפרק הזה, לקראת המונדיאל, אני לא ידעתי שיש מקום כזה קורסאו. והנה עכשיו אני כן יודע. וגם אתם יודעים. ואחרי הטורניר, עוד הרבה אנשים אחרים ידעו. קורסאו תהיה פתאום על המפה. וזה בדיוק מה שקרה בעבר עם מקומות אחרים שפעם לא ידענו שהם קיימים, כמו טרינידד וטובגו, למשל.
1: אז אני חושב שפיפה מגדילה את זה גם מתוך האינטרס שלה הכלכלי, וגם כדי להרחיב את ההשפעה שלה, להרחיב את הכוח הפוליטי שלה ושל העומדים בראשה, ולחזק עוד יותר את ההשפעה שלה בשטח על יותר חלקים מהעולם.
0: אולי בשלב הזה אתם אומרים לעצמכם, אבל למה הם צינים האנשים האלה בתקשורת? עד שעושים דבר יפה ומגדילים את מספר הנבחרות, למה לדבר רק על כסף? דברו על איך פתאום יש סיכוי לאיזה ילד חובב כדורגל מקורסאו לראות את הנבחרת שלו משחקת ומגיעה גבוה, אולי אפילו לטוס למשחק שלה ולראות את השחקנים הנערצים עליו בלייב, באצטדיון. יש פשוט רק בעיה אחת עם התיאוריה הזאת.
1: זה כנראה המונדיאל הכי לא נגיש בהיסטוריה של הכדורגל בוודאי, אבל זה כנראה אירוע ספורט הכי לא נגיש ever.
0: והסיבה שלאורי כל כך קל לעמוד מאחורי האמירה הזו, היא מה שהולך במונדיאל הזה עם מחירי הכרטיסים.
1: לפני איזה 3 שבועות, כשהשיח סביב מחירי הכרטיסים המטורפים די היה בסיס שלו, אמרתי, רגע, אני מסודר, אני נוסע לעבוד בטורניר הזה. אני רוצה לחוות מה שאוהד חווה. ניסיתי לקנות כרטיס למשחק הפתיחה. אמרתי, נניח אני במקסיקו, במקסיקו סיטי. המערכת של פיפה, סתם עם לואודינג כזה, של איזה 3 דקות, ובסופו של דבר, שאול, פלטה לי את המספר הפשוט סוריאליסטי הבא. 242 אלף דולר. למשחק הפתיחה. פשוט, זה מחירים מגוחכים, שחשוב לי להגיד, לפני שאנחנו נכנסים לדיון, אין שום משחק כדורגל שראוי שינקב במחיר כזה, ולו בכדי ההרגשה שזה גורם בלב של האוהד, כי זה פשוט מנוגד לחלוטין לקור אסנס של הדבר הזה שנקרא כדורגל.
0: אני מאוד שמח שאמרת את המשפט הזה, ואני בעיקר רוצה שתסביר איך למען השם הגענו למצב הזה.
1: יש סיבה שפיפה מאוד שמחה להזדמנות לעשות מונדיאל בארצות הברית. השוק האמריקאי והקהל האמריקאי נכון לשלם על שירותי פרימיום, זה ממש קטע חברתי. זה סמל סטטוס. להגיד ששילמת כרטיס גבוה להופעה מסוימת, או למשחק מסוים, או לאירוע מסוים, ואתה אומר את זה לשכן שלך בסנדיי, זה ממש מדבר לקהל הזה. זה מתיישב על, א' כל, על תרבות הצריכה ותרבות האירועים האמריקאית. אני בכוונה לא אומר אירועי ספורט, כי בארצות הברית זה נחשב אינטרטיימנט, וזה מכניס אותך למשחק של סכומים אחרים לגמרי, ונכונות גם לשלם סכומים אחרים לגמרי, גם לכרטיסים פשוטים. אז זה אחד, זה העניין התרבותי, חברתי, כלכלי, שהוא מקובץ ביחד. דבר שני, זה השיטה של הדיינמיק פרייסינג, שעובדת באמת בהרבה מאוד אירועי תרבות וספורט בארצות הברית.
0: דיינמיק פרייסינג זה השם ההייטקיסטי לעובדה של הכרטיסים כבר אין יותר מחיר אחד. נגיד, $100 לכרטיס ביציע ו-$200 לכרטיס במקום יותר טוב וכולי. מעכשיו, לכל כרטיס יש מחיר משתנה, דינמי. והמחיר הזה יכול להשתנות גם בהתאם לביקוש וההיצע, אבל גם בהתאם למה שהאלגוריתם חושב עליכם. עד כמה הוא חושב שאתם חושקים בכרטיס הזה. וזה יכול לנבוע מכמה פעמים נכנסתם לאתר לבדוק את מחיר הכרטיס, וכמה זמן נשארתם בעמוד הזה, כאלה פרמטרים. ממש כמו עם כרטיסי טיסה ומלונות, וכמעט כל דבר אחר בעידן הזה.
1: זה כל כך מנוגד גם לערכים של כדורגל, כאילו, אתה יודע, יש איזה מיתוס שבא לי לשבור, כן? היה איזה תפורה של אוהדים בטוניזאים, שבמשחק ידידות נגד פריס סן ג'רמן, עשו מין תפורה כזאת וכתבו, "Football created by the poor, stolen by the rich." באיזושהי פרפרזה על פריס סן ג'רמן, שבבעלות קטרית ואין סוף כסף וכל זה. אז היסטורית רק נגיד, כדורגל בצורה המודרנית שלו, הוא קודם כל נוצר על ידי העשירים, בני העשירים באנגליה. אבל הגלגול שהוא עבר והפיכתו לספורט פופולרי, בעיקר במקומות שאנחנו מגדירים אותם היום כסוג של דרום העולם, אתה יודע, אמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה, אז נוצרה בו התרבות הזאת שזה דבר נגיש, וזה המקום שגם הבן אדם הכי עני מכיכר העיר וגם ראש העיר בסוף מוצאים את עצמם באותו אצטדיון, כי הם באו לראות את הקבוצה של אותה העיר משחקת.
0: כן. יותר מזה, אני זוכר שבמונדיאלים הקודמים, בעיקר בדרום אפריקה, פיפה ממש אסרה על ספסרות בכרטיסים, בוודאי שלא נתנה למכור את הכרטיסים מחדש דרכה באיזה מחירים משוגעים. זה פשוט לא היה, ובמונדיאל הזה הייתי בהלם לראות שהיא לא רק שהיא מאפשרת את זה, אין תיקת מחיר והיא גובה אחוזים.
1: באמריקה זה מאוד מאוד נפוץ שיש לך מרקט פלייס, לכרטיסים, לאירועי ספורט ותרבות, אחרי שאנשים קנו כרטיס, ואחרי זה הם רוצים למכור אותו. ואם ההיצע הוא גבוה יותר, אז הם יקרו אותו ביקר יותר. זה למעשה ספסרות באישור, אם תרצה.
0: אגב, כל הדיינמיק פרייסינג והמחירים הגבוהים כל כך, אז המדיניות הזו בינתיים לא מוכיחה את עצמה ככל כך מוצלחת. חלק מהמשחקים בשלב הבתים של המונדיאל הם עדיין לא סולד אאוט, וזה מאוד חריג. בטורנירים קודמים כל המשחקים היו סולד אאוט שבועות לפני שריקת הפתיחה, לפחות לפי ההודעות של פיפה. מה שאומר שאולי, וואלה, הגזמתם הפעם? אולי יש גבול למחיר שאפשר לגבות מאנשים על משחקים בין מדינות שלפני רגע הם לא שמעו על קיומן בכלל. בעצם, מה שאורי אומר כאן, הוא שהמונדיאל הקרוב עבר אמריקניזציה כמעט מוחלטת. וזה לא מתחיל ונגמר ביכולת לספסר בכרטיסים, במחירים מופקעים, ובזה שפיפה לוקחת לעצמה אחוזים מהספסרות הזאת. זה מגיע גם למקומות שמשנים ממש את המשחק עצמו.
1: בכל מונדיאל זה ככה, מנסים כל מיני חוקים חדשים, וכל מיני שינויים קלים לספורט. זה לא מיוחד, אבל הפעם מכניסים כמה דברים ניסיוניים שממש בעצם ייקחו את הכדורגל ויתרגמו אותו מושלם לחיך האמריקאית. מה למשל? יש שתי הפסקות שתייה חובה בזמן המשחקים, אחת בכל מחצית, סביב הדקה ה-33 והדקה ה-67 של 3 דקות, שכבר בהגדרה שלהן, פיפה הגדירה אותן כזמן לפרסומות. משמע, במונדיאל הקרוב הכדורגל אמנם רשמית יהיה ישוחק בשתי מחציות, אבל בפועל הוא יחולק לארבעה רבעים ב-90 הדקות. וארבעה רבעים זה הכי ספורט אמריקאי, זה כדורסל, זה פוטבול, זה כל הדברים האלה. שתיים, יש שימוש מורחב ב-VAR, בעוזר שופט המסך.
0: VAR, או כמו שאנחנו קוראים לו, הVAR, זה השופט הממוחשב, שזו התפתחות של השנים האחרונות בכתורגל. זה כלי עזר לשופט המשחק הראשי, שבעצם עוזר לו לצפות בהילוך החוזר, ומייעץ לו לקבוע אם אירוע מסוים אכן קרה. פנדל, עבירה, נבדל, כאלה. אז עכשיו...
1: ירחיבו את הסמכויות של הVAR, שלמעשה הוא יוכל להתערב בצהוב שני שמוביל לאדום, מה שלא קיים עד עכשיו, ועוד יותר מטורף, גם קרנות וכדור שוער. זאת אומרת, אם יש קרן שלא ברור האם שחקן התקפה או שחקן ההגנה הוציא אותה, הולכים לעבר לבדוק את זה. משמע עוד עצירות במשחק לבדיקה. אומרים שזה ייקח מאוד מהר וכמה שניות, וזה יהיה בעיקר מחשב, ולא יצריך התערבות של השופט, אבל מן, זה כדורגל. אנחנו מתווכחים על הכל בכדורגל. זה אגב, אני אמרתי עוד כשהVAR נכנס עוד בעשור הקודם. VAR הופך את הכדורגל להיות הרבה יותר קרוב לפוטבול אמריקאי. אז במונדיאל הזה, אנחנו נחווה אקסלרציה של התופעה הזאת, בענק.
2: זה בעצם עוד פרסומות.
1: לגמרי. עוד דברים לתת עליהם חסות.
0: אבל חכו, זה עוד כלום. הנה בא, השוס האמיתי.
1: גמר המונדיאל הקרוב, המחצית שלו תהיה במינימום חצי שעה, ולא 10 דקות רבע שעה, כמו בכל משחק כדורגל רגיל, וכמו בכל... בגלל שתהיה הופעה סטייל סופרבול עם זמרים ועם שקירה וקולדפליי מארגנים את כל האירוע הזה, ואני תוהה מה אמורים לעשות השחקנים.
2: אלוהים אדירים, יתפסו להם השרירים.
1: לגמרי, הם יעשו חימום בצד בזמן ששקירה עושה איזה וואקה וואקה די די די. אתה מבין? כאילו, הופכים את זה לסופרבול.
0: למה זה ככה? למה בפיפה היו מוכנים ממש לשנות את המשחק? וכן, להכניס הפסקות שתייה שמחלקות את המשחק לרבעים במקום מחציות, זה לשנות את המשחק. ולמתוח את המחצית לחצי שעה במקום 10 דקות, כדי לעשות הופעת אמצע, זה לשנות את המשחק. למה בפיפה הסכימו לכך? אז יש איזה שתי סיבות. כסף בטווח הקצר, וכסף בטווח הארוך. בטווח הקצר זה בדיוק מה שאורי אמר. עוד הפסקות במשחק, לא משנה באיזה חלק שלו, זו הזדמנות לדחוף עוד חסויות ועוד פרסומות, וכל אחת כזו מכניסה עוד ועוד כסף לפיפה. ובטווח הארוך, המטרה היא לכבוש את לב הקהל האמריקני, ולגרום לו לאהוב כדורגל, זה שהם קוראים לו סוקר במקום פוטבול. זה הגביע הקדוש של פיפה, ושל כל עסקני הכדורגל בעולם. כי כמו שטענו לאורך כל הפרק הזה, כוח הקנייה הגדול ביותר נמצא אצל הצופה האמריקני. ואם הוא יחליט שכדורגל זה לגיטימי, שזה ספורט שהוא מוכן לצפות בו ולהשקיע בו, ולא רק לרדת על האירופים שמשחקים בזה, אז פוטנציאל ההכנסות פה לטווח ארוך הוא אינסופי. מה הסיכוי שזה באמת יקרה?
1: אז זהו, ממונדיאל 1994, המונדיאל הראשון שנערך בארצות הברית, כאילו כל הזמן אומרים לנו, הנה זה קורה.
0: וזה לא קרה. אבל אם תוסיפו לזה קונטקסט רחב יותר, שכדורגלן העבר, דיוויד בקאם, עובד חזק כבר כמה שנים כדי לחזק את ליגת הכדורגל האמריקאית באמצעות קבוצת אינטר מיאמי שלו, שאליה הוא הביא את לאו מסי, לא פחות ולא יותר, ושהנשיא האמריקאי טראמפ בעצמו מקדם בטירוף את הכדורגל, הסוקר, במקום הפוטבול. אגב, אתם יכולים לשמוע על כל זה בפרקים 1 ו-3 בעונת המונדיאל הנוכחית של הפודקאסט שער של אורי. ראיתם? הכנסנו פרסומת בתוך חיות כיס, ברק הזהב. ואם תוסיפו לזה את העניין הגובר שיש בארצות הברית בכדורגל נשים, ואולי אם מקרה הלא יאמן ונבחרת ארצות הברית תאפיל במונדיאל הזה לחצי הגמר, או השם ישמור לגמר, או אלוהים אדירים תזכה בטורניר, אולי זה כבר יהיה מספיק כדי לסחוף את הקהל אחרי הספורט הזה אחת ולתמיד, ולשנות אותו לנצח נצחים תוך גריפת המון המון המון כסף לכיסים של כל עסקני הכדורגל מאחרון המועדונים בארצות הברית ועד לנשיא פיפה. אולי. ואולי לא. ככה זה כדורגל. אתם יודעים, משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק הזה, ולא הספקנו לדבר בכלל על פרשיות השחיתות הרבות שהיו בפיפה, שקשורות בין היתר לשני המונדיאלים האחרונים, שהיו ברוסיה ובקטר.
1: אז כדורגל פשוט צריך להבין, ובמיוחד עסקים של כדורגל, ובמיוחד פיפה והארגונים האלה, ברגע שאתה מסית את הווילון, זה ביוב, וחשוב לדעת את זה.
0: אבל הזמן שלנו תכף נגמר, והיה לי חשוב לשאול את אורי עוד שאלה אחרונה, שבין היתר קשורה גם לזה.
2: איפה יהיה מונדיאל 2030?
1: 2030 מתפרס בעצם על שלוש מדינות גם כן, ספרד, פורטוגל ומרוקו, כשכרגע נכון להקלטת שורות אלו, הגמר אמור להערך בקזבלנקה.
2: שזה מאוד מגניב, הייתי מאוד מאוד שמח לנסוע לשם. מה הסיכוי שכל השיט שאנחנו רואים עכשיו במונדיאל האמריקאי יחזור על עצמו במונדיאל הזה, האירופי, אפריקאי, לא תכף לקרוא לזה ב-2030, כן, או שהם יעשו שינוי, עדכון גרסה מחדש?
1: כל מונדיאל יש איזשהו עדכון גרסה, ששוב אני אומר, קשור גם לזהות המדינות המארחות, וכמובן לנשיא פיפה, ולמי שעומד בראש המדינה המארחת. תהיה בטוח שמלך מרוקו הולך להשתמש, וכבר משתמש במונדיאל הזה בשביל מטרות פנים, ומה שמטורף שאול, שבסוף זה כדורגל, ובסוף כולם יראו את המשחקים, ובסוף אם הסיפור יהיה גדול ומטורף מספיק, כמו למשל מסי זוכה במונדיאל ראשון ב-2022, זה לא יעניין אף אחד. החיים ימשיכו. ומונדיאלים מאז ומתמיד שימשו ככלים פוליטיים, ככלים עסקיים, וכבאמת כשדה לייצוג של זהויות, בין אם לאומיות, בין אם whatever, והכל קורה במקביל. פשוט צריך להיות מספיק עירניים, ובסוף אם זה גול בדקה 94 וזה, זה מה שאנשים ידברו עליו, וזה מה שייתן וינעל את הנרטיב של האירוע הזה.
0: אני חושב שהוא צודק. גם לפני מונדיאלים 2018 ו-2022 ברוסיה ובקטר, כולם דיברו לפני שהם התחילו על השחיתות הגדולה, ועל מיליון התקלות והבעיות, ואנשים שמתו כשבנו את האצטדיונים וזה, אתם זוכרים? אבל כשהמשחקים התחילו, מאותו הרגע, דיברו רק על המשחקים, ועל הדרמות האנושיות, ועל הרגעים המרגשים, וכך כנראה יהיה גם עם מונדיאל 2026, שאוטוטו יוצא לדרך עם כל הבעיות שלו. וגם במונדיאל הבא, ב-2030, שיציין 100 שנים עגולות של גביע העולם בכדורגל. כי כדורגל זה הרבה יותר מכדורגל. לא סתם צופים בדבר הזה יותר מחצי מהאנשים בעולם. כדורגל זו תרבות ונאמנות ולאומיות ואהבה ושנאה וזהות, וגם שפה.
1: אני מדבר עברית, ערבית, צרפתית, ספרדית, אנגלית. אני קצת מקשקש בפורטוגזית, אבל אני אומר תמיד, השפה השישית שלי זה כדורגל. כל מקום שאני הולך בעולם, ככה אני מתחיל את רוב השיחות שלי, אני שואל את הבן אדם מאיפה הוא, ואז אני מוצא איזה משהו שקשור לכדורגל מהמקום שהוא בא ממנו, וזה תמיד מנפץ לאנשים את המוח, כי יש לי במוח המון המון שטויות, כביכול לא חשובות ולא רלוונטיות, אבל בטח לזה שפה. ואז אתה גם מגיע ללב של אנשים הרבה יותר מהר. ככה אני חי את העולם.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא עדי אפרט, עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, ובמערכת חיות כיס תמצאו גם את סליל אברהם ואת אלונה מיצי. אם הנושא מעניין אתכם והתחברתם לאורי, אתם מוזמנים להזין לו בהסקט שער, בכאן הסקטים. אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה חג מונדיאל שמח, שנדבר במשך חודש וקצת רק על כדורגל ולא על מלחמות. ושהנבחרת שאתם אוהדים תנצח. תהנו מזה, כי אחרי שזה נגמר, החיים עצמם חוזרים. ואז יהיו לנו 4 שנים שלמות לחכות עד לפעם הבאה.
3: אנחנו כאן.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, אתם ואתן על חיות כיס, וזה עוד כיסון חירום שלנו, והפעם אנחנו שוב שמחים לארח את ראש התחום הכלכלי של כאן, יעל קייזר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שאול.
0: אנחנו נדבר קצת היום על משהו שלא דיברנו עליו מזמן. היינו מדברים עליו הרבה כשהיינו עוד מדינה נורמלית, ולא היה חקיקה משפטית ומלחמה וחטופים ודברים נוראים כאלה. עליות מחירים.
5: ואתה יודע מה יפה? שלא דיברנו על זה מזמן, זה אפילו כזה נותן לך ניחוחות נוסטלגיים כאלה של באמת נורמליות.
0: הימים היפים, כן.
5: כן, הימים היפים האלה של יוקר המחיה. ומה שעוד יותר יפה, זה שלא דיברנו על זה מזמן, אבל כלום לא השתנה. כאילו, לפני השיחה שלנו, הלכתי אני קצת לארכיון האישי שלי. ואתה רואה שמה שהיה הוא מה שקורה עכשיו, כלום לא הלך לשום מקום, וזה לא משנה בכלל כמה פעמים דיברנו על זה בשנים האחרונות, ועל כמה צעדים וניסיונות והצהרות והכרזות, זה בעצם קצת copy-paste של מה שהיה.
2: זה לגמרי copy-paste.
5: זה תעודת עניות.
2: לגמרי copy-paste. אז אני אזרוק קצת מספרים על השולחן, ואחרי זה אנחנו נתחיל לפרק את זה. האחרונות שאני מצאתי, שהודיעו על העלאות מחירים, בגל באמת מאוד מאוד גדול של עליות מחירים, היו אוסם ויוניליבר, שהם שתיים מחמש היצרניות הכי גדולות בישראל. באוסם אנחנו מדברים על עלייה ממוצעת של 9%, ביוניליבר הם יקרו את הגלידה והשוקולד בין 5% ל-15%, אבל זה ממש ממש לא רק שתי החברות האלה. אנחנו מדברים גם על שטראוס, שהעלתה מחירים בין 5% ל-25%, תלוי במוצר, שסטוביץ' ב-10%, ויסוצקי את התה יקרה ב-8%, סוגתי העלתה מחירים, בית השיטה העלתה מחירים, ועוד ועוד ועוד ועוד.
5: יכין, וילי פוד, איפה שאתה לא מסתכל, כולם מייקרים.
2: יפה, אז נתחיל בהתחלה. מה הנימוקים העיקריים שלהם? למה המחירים עכשיו צריכים לעלות?
5: אז הטענה שלהם, והיא נורא גם קורצת לאוזן, כי כאילו מי מאיתנו לא מתרגש, סלש, אתה יודע, חושב לעצמו איזה הזיה, זה הסיפור של החוטים. אז הם מדברים על התייקרות של ההובלה הימית, זה ככה, זו סיבה מספר אחת, ומדברים על התייקרות של חומרי הגלם, שזה תמיד יושב טוב, כי מי מאיתנו פותח כל בוקר בטיול בבורסת הסחורות אי שם בבוסטון, ובודק באמת באמת מה קרה למחירי פולי הקפה או גרגרי האורז, כשאומרים לך את זה החבר'ה שמוכרים לך את כל המזון שאתה קונה, אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שהם מבינים על מה הם מדברים.
2: והאם זה נכון? כי עד כמה שאני זוכר, הסיפור עם החוטים למשל לא אמור להשפיע על מחירי המזון, כי המזון שלנו לא מגיע מסין.
5: אז א', לא אמור להשפיע על מחירי המזון, כי המזון שלנו לא מגיע מסין, ויותר מזה, אם אתה מסתכל נגיד על הגרף של מה שקרה להובלה הימית בשנים האחרונות, כשאתה מערבב את הקורונה ואת השלב הזה שאי אפשר היה לזוז כאן בכלל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אתה מגלה שהיא לא כל כך כל כך יקרה ביחס למקומות שהיא הייתה בהם. ומעבר לזה, לצורך העניין, מישהו בענף המזון פעם הסביר לי, וזה כלל אצבע יפה, שנניח שהמחיר של מכולה התייקר אפילו ב-$1,000. אם אתה לוקח ומפזר את כל ההתייקרות הזאת על כל גרגרי האורז שמיובאים לישראל, הרי ששיעור ההתייקרות לא אמור להיות כל כך כל כך גבוה.
2: אז זה סתם תירוץ, הסיפור הזה עם החוטים?
5: לעניות דעתי, כן. תראה, הישרים שבהם טוענים שההתייקרות בכלל לא קשורה למלחמה, ושהם בכלל תכננו להעלות את המחירים עוד הרבה קודם, והם פשוט חיכו עם זה, ואז אין להם ברירה והם מעלים עכשיו. זו טענה שאני שומעת לא מעט, זה לא המלחמה, תכננו את זה קודם, חיכינו עם זה, חומרי הגלם שלנו התייקרו באופן עקבי ודברים מהסוג הזה. אלה טענות שנשמעו, אבל בוא נגיד שהעובדה שיש עכשיו מלחמה, ממש ממש ממש לא מפריעה להם בלשון המתה להעלות המחירים, להפך הופך את הסיפור הזה להרבה יותר קל. חיפשתי באמת בארכיון שלי, וראיתי שהיה לנו גל התייקרויות במאי 23. ואתה יודע מתי הכריזו עליו, כל היבואניות והיצרניות הכריזו על העלאות המחירים שלהן.
2: מתי?
5: טוב, אז זה היה, הסתכלתי ככה, זה היה במאי 2023, ובאורח פלא זה קרה בזמן שהיה מבצע צבאי, היו איזה יומיים שלושה של מבצע, אתה זוכר שהיה אז מבצע?
2: מגן וחץ.
5: תקשיב שאול, רק על זה אתה מקבל אצלי מלא נקודות, אז זה היה במהלך יומיים שלושה של מבצע צבאי, מבצע מגן וחץ, ואז באה כמעט כל יצרנית ויבואנית מזון ישראלית והודיעה שהיא מעלה מחירים. אז כן, ההצדקות האובייקטיביות של מחירי הסחורות וכן הלאה ראויות בלשון המתה. הטיימינג באופן לא אינטואיטיבי מאוד נוח, כי היית חושב שמי שרוצה להטיב עם עם ישראל והוא פטריוט גדול
2: ביחד וכן ננצח, וכן הלאה. מה זאת אומרת? כל הפרסומות שלהם.
5: כן. ביחד ננצח, וביחד נעלה לכם מחירים. היית חושב שהם יתאפקו בימים האלה, אבל וואלה, זה מקרה קלאסי של תסתכלו ציפור, כולנו עסוקים במה שקורה במקומות אחרים, בעניינים של חיים ומוות, החיים עצמם נדחקים קצת הצידה. אתה יודע, זה עובד להם, הרי בימים אחרים זה היה פותח את מהדורות החדשות.
2: גיא לרר היה מארגן איזה מרד פסטה כלשהו. אני לא אומר את זה בציניות, כי בפעם האחרונה שהוא עשה את זה, וצריך לתת לו קרדיט, זה לא מנע את עליות המחירים, אבל זה לפחות עיכב אותם לאיזושהי תקופה, זה לפחות הכניס את רשתות השיווק פנימה, לפחות עשו קולות של יאללה, אנחנו בצד של הצרכנים, הפעם תקני אותי אם אני טועה, אפילו זה לא קורה.
5: נכון. ממש ככה, אתה יודע, אני גם רגילה שאנחנו מדברים עם הקמעונאים הגדולים בימים האלה, והם מבינים שהם הולכים להיות הפרצוף של ההתייקרויות, בסוף אתה הולך לסופר אצלם ומשלם יותר, ואז לפני גל כזה הם אומרים לך, לא נשתף פעולה עם המחירונים החדשים, ואל תתרגשי מהדיווחים או מהדרישות של היצרנים להעלאות מחירים, כי מה שהם מציגים לנו כמחירון חדש, זה לא מה שאת תראי על המדף בסופר, אנחנו נתקומם ופה ושם וזה, כרגע הם די שקטים.
2: כרגע הם די שקטים, והדבר הזה יעבור. מי שעוד שקטה בינתיים זו הממשלה, נכון? יש איזשהו משהו שהממשלה עושה, או שכל כולה, כל הקשב נתון למלחמה?
5: אז תראה, כל הקשב של הממשלה היה נתון למלחמה בימים האלה. אגב, בעיניי באופן שהוא לא כל כך מוצדק, לא חס וחלילה כמלחמה לא חשובה, אלא כי יש כל כך הרבה שרים וגורמים רלוונטיים שיכולים להתעסק ביוקר המחיה, שרבים מהם פנויים בימים האלה. אתה יודע, לצורך העניין, אם אני רוצה לעשות הנחות, אז במשרד האוצר באמת עסוקים בעדכון של תקציב המלחמה, ובמענקים ותוכניות סיוע ופיצוי, ושלל דברים שגזלו ללא ספק את הקשב שלהם. להגיד לך שדבר דומה קורה במשרד הכלכלה, שיש שם איזה חמל מלחמה נורא גדול או משהו כזה, אני לא רואה את זה ככה, למשל, או להגיד לך שאותו דבר קורה במשרד החקלאות, שבכלל עסוק בכל מיני צעדים, בעיניי די פופוליסטים, שרק ייקרו לנו את יוקר המחיה. ברוך השם, כמו שאומרים, הממשלה שלנו עוד מאוד מנופחת, יש שלל שרים וגורמים שהיו יכולים לטפל ולהתעסק פול פאוור ביוקר המחיה בימים האלה. זה לא קרה. רגע לפני המלחמה, סוף סוף הוקמה כאן ועדת יוקר מחיה.
2: מה זה ברשות ראש הממשלה? את מדברת על הוועדה ברשות ראש הממשלה? כי אני זוכר שהוא מינת עצמו לעמוד בראש ועדה כזאת.
5: אז יש שתי ועדות, כי יש את הוועדה ברשות ראש הממשלה, שבאמת נגיד ביושר עסוק בעניינים אחרים בימים האלה, ויש גם ועדת יוקר מחיה חיצונית, ועדת מומחים שהממשלה הקימה, ושוב, דיברנו על גל ההתייקרויות של מגן וחץ, אז אנחנו דיווחנו בחודש מאי, בכאן 11, שמתכוונים להקים עם ועדה כזאת, אתה יודע, כוסות רוח למת או לא כוסות רוח למת, שכל אחד יחליט בעצמו אם יש בכלל צורך בעוד ועדה, ואם אנחנו לא יודעים גם ככה מה לא עובד כאן, אבל במאי דיווחנו על זה שמקימים כאן ועדה, וזה לקח כל כך הרבה זמן עד שהיא קמה בפועל, עד שהיא הוקמה והתכנסה לראשונה בתחילת ספטמבר.
2: ואז הגיעה המלחמה.
5: ואז הגיעה המלחמה, ומאז הוועדה הזאת לא התכנסה. להגיד לך שזה ברור למה היא לא התכנסה, חוץ מזה שבאמת כולנו, הראש שלנו היה במקום אחר, אלה זו הצדקה גדולה.
2: בפרט אם הממשלה כל הזמן מנסה לשדר לנו, שאנחנו צריכים לחזור לשגרת חירום וכולי, וקליר לי, יצרניות המזון חזרו לשגרת החירום.
5: עזוב שגרת חירום, אתה יודע, חוץ מביחד ננצח, יש לנו גם את קלישת העורף שהוא חזית בעצמו וכן הלאה, וחוסן לאומי. חוסן לאומי גם נמדד ביכולת של אזרחים ללכת לסופר ולקנות את מה שהם רוצים, ולא להוסיף על החרדה הקיומית ביטחונית דאגה ליקירים שבחזית, גם דאגות כלכליות חדשות.
2: אוקיי, תני לי להיות פרקליטו של הצד השני, בסדר? הזכרת את משרד הכלכלה. אם מנכ"ל משרד הכלכלה היה פה, שר הכלכלה, אם היו אומרים לך, יש את החקיקה שלנו, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, שזה באמת נולד בימים ההם, כשעוד ראש הממשלה התעסק בנושא הזה. איפה זה עומד, והאם זה יעזור לנו?
5: א', מה שיפה זה, שאתה אומר מה שטוב לאירופה, טוב לישראל וכן הלאה, היו איזה שתי דקות שלא היה ישראלי אחד שלא הכיר את הסלוגן הזה, זה תפס יפה, והיו מסיבות עיתונאים, והצהרות בפתח ישיבות ממשלה, וזה באמת רעיון טוב וכוונה טובה, אבל זה לא חוקק עדיין. זו האמת, כאילו, אתה יודע, כשאומרים לך את זה שוב ושוב ושוב, זה נשמע לך כאילו המהלך הזה אשכרה נכנס לתוקף. עכשיו, אם אתה רוצה להיות פרקליטו של הצד השני, נגיד שזה מהלך מורכב, שזו חקיקה קשה שהיו מחלוקות ועדיין יש מחלוקות קשות בממשלה, על איך עושים את זה. קודם כל, הרציונל שעומד בבסיס העניין הזה, הוא שאחד החסמים הגדולים ביותר, ומה שהופך את מדינת ישראל למדינה יקרה, בצורה דרמטית ממדינות אחרות בעולם, כשאנחנו מדברים על זה שהמחירים בענף המזון כאן גבוהים בכמעט 40% מב-OECD, וגבוהים ביותר מ-50% מאשר באיחוד האירופי, שאחת הסיבות לזה היא שהשוק שלנו פשוט מאוד מאוד ריכוזי. שהמילה ריכוזיות כאילו נשמעת כמו מילה כלכלית שישר סוגרת לך את הראש, אבל בשורה התחתונה יש פשוט מעט מאוד גורמים שמוכרים לך את כל המוצרים, וכשהם שולטים בשוק, הם יכולים לקבוע את תג המחיר איפה שהם רוצים להניח אותו, כמעט בלי שתהיה לך כצרכן אפשרות להתקומם נגד הדבר הזה. ולכן, הרציונל שעומד בבסיס החקיקה של מה שטוב לאירופה הוא טוב לישראל, זה כדי שהמחירים ירדו צריכה להיות כאן תחרות, כדי שתהיה כאן תחרות צריך להיות יבוא, כדי שיהיה יבוא, היבוא הזה צריך להיות קל. כי פעם אחר פעם מקימים כאן ועדות יוקר מחיה, ופעם אחר פעם הן מספרות לך שקשה מאוד להביא מוצרים לכאן לישראל ממדינות אחרות כדי להתחרות במה שכבר יש כאן, ושאם אתה מצליח לייבא, אז נדרשות ממך כל כך הרבה דרישות, עד שבסוף אתה משלם מחיר על הדרישות האלה, וכבר לא כל כך כדאי לך למכור את במחיר הזול שבו המוצרים האלה נמכרים באירופה. חקיקה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל אומרת מבחינת משרד האוצר, כל דבר שנמכר על המדף במדינות האיחוד האירופי יכול להימחר על המדף כאן בישראל. תראה לנו שהמוצר הזה נמכר בסופר בכל מדינה אירופית, לא יודעת, במדינה שמשתייכת לאיחוד, ואנחנו נגיד לך, אין בעיה, רק תראה לנו שאת השינוע לישראל אתה עושה בתנאים תברואתיים נאותים, כן? אל תביא לנו איזה מוצר שנמכר כאן ותייבא אותו בצורה שתהפוך אותו למקולקל ולא בריא לציבור, אבל חוץ מזה אתה יכול למכור כאן. ואם תשאל את משרד הבריאות, וזה כבר אלוהים והשטן בפרטים הקטנים, הם רוצים שהיבואנים יוכיחו שהמוצרים שהם רוצים להביא לכאן עומדים בתקינה האירופית. וזה כבר הופך את זה להרבה יותר מסובך.
2: זה לא קצת, סליחה, מוציא, זה לא קצת מעקר את כל החקיקה הזאת מתוכן. כאילו, חשבתי שכל הפואנט הזה להראות, הנה, אני נמכר באירופה, אני לא צריך להוכיח שום דבר.
5: בדיוק. ולכן יש בימים האלה ויכוח על העניין הזה. לכן מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, כבר התנוסס בשלל שלטים וסרטונים של פוליטיקאים והכרזות בפתח ישיבת הממשלה, אבל הלכה למעשה עדיין לא חוקק. צריך להגיד, זה מורכב וזה דורש מהרגולטורים ממשרדי הממשלה לשנות קונספציות ולהיות מוכנים להכיל דברים שהם לא דמיינו שהם יהיו מוכנים לסבול, כן. ובמשרד הבריאות יש את טראומה של רמדיה, ויש שלל סיבות, אבל בשורה התחתונה, וזו גם, אתה יודע, השאלה של הרלוונטיות של הקמה של ועדת יוקר מחיה בכלל, כי כולנו יודעים, השוק בישראל ריכוזי, אין תחרות, אין יבוא, ולכן הכל נורא נורא יקר. החוק הזה שבימים האלה, כאילו, אתה יודע, עכשיו במשרד האוצר קצת הרימו את הראש,
2: כן.
5: וקצת רואים עוד דברים, חוץ מהמלחמה עצמה, אז הטענה היא שהוא יוגש לכנסת בשבועות הקרובים.
2: אוקיי, נניח שהרפורמה הזאת תחזור לשולחן החקיקה ותתקדם וכולי, היא תעזור לנו עם מזון ארוז ואולי עם סכין הגילוח וכאלה. היא לא תעזור לנו לירקות והפירות, היא לא תעזור לנו מוצרי חלב, לכל בעצם המוצרים החקלאיים שעד מאוד מאוד יקרים פה בישראל. מה אנחנו עושים עם זה?
5: נכון, ויותר מזה, שאלת אותי מה הממשלה עושה כדי להקל על יוקר המחיה, אז נכון, יש את הביטוי הזה, יש מישהו שחמק לו משהו בצוק איתן.
2: כן.
5: אז מה שחמק בימים האלה, זה שלא רק שהממשלה לא עשתה משהו כדי להקל על היוקר של המוצרים החקלאיים, אלא היא אשכרה עשתה צעד קריטי כדי לייקר אותם.
2: מה?
5: שר החקלאות פשוט הודיע שהוא מבטל את הרפורמה בחקלאות. פשוט מבטל אותה. עכשיו...
2: שמה הייתה אמורה לעשות?
5: הרפורמה שהייתה אמורה להוריד מכסים, להקל על יבוא של תוצרת חקלאית לכאן. אמרנו שמילת המפתח היא ריכוזיות, תחרות, במקרה של חקלאות גם מחסור בסחורה. אז אם חסר או יש לנו ריכוזיות, הפתרון או מה שיכול להיות פתרון הוא יבוא. הייתה לנו רפורמה בחקלאות, רפורמה שהממשלה הקודמת העבירה, שלקח הרבה מאוד שנים להעביר אותה. ענף החקלאות כאן מוגן באמצעות מכסה מגן עשרות בשנים, והרפורמה הזאת אמרה בעצם שהמכס על יבוא של שורה של מוצרי תוצרת חקלאית, עגבניות, מלפפונים, שווית, לא יודעת, תזרוק איזה ירק שאתה רוצה, שהמכסים האלה ירדו, כי בעצם המכסים היו כל כך גבוהים שלא היה כדאי לייבא חלק מהמוצרים האלה, ושהם ירדו ושהם ירדו בהדרגתיות. ממש הייתה טבלה כזאת שמונה כל ירק וירק שהעלית על דעתך, יש שם דברים שאני בחיים לא אכלתי, וגם בחיים לא אוכל, ושאמרה לך באיזה תוי, באיזו שנה המכס על זה ירד ב-2024, המכס על זה ירד ב-2025, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בעצם היינו אחרי שתי פעימות של הרפורמה, ובא שר החקלאות במהלך המלחמה, ואמר, בטל ומבוטל. עכשיו, זה כבר בעיניי, שאול, מציף מתח דרמטי שהולך ללוות אותנו בתקופה הקרובה.
6: כלומר?
5: וזה המתח בין הפטריוטיות שלנו לבין יוקר המחיה, לבין הרצון שלנו לשלם בזול, אם תרצה, מתח בין ציונות לצרכנות.
6: אוהב.
5: אוהב, כי העובדה ששר החקלאות יכול היה לבוא ולומר שהוא מבטל ככה את הרפורמה הזאת, רפורמה שבאמת לקח לדעתי איזה 20 שנה להעביר אותה, להגיד את זה ככה ושזה יעבור יחסית בקלות, זה גם ענייני הקשב, כי כולנו עסוקים במלחמה, אבל זה גם העובדה שכולנו מאוד מאוד מאוד פטריוטים בימים האלה, כולנו רק רוצים, או אני לפחות, רק לחבק את החקלאים שלנו,
6: כן.
5: ולתמוך בהם, ולעודד אותם, וללכת לעזור להם לקטוף, ולאהוב אותם. אני נשמעת צינית, אני לא צינית,
6: לא,
5: באמת.
6: לא, בכלל
5: אנחנו
6: לא.
5: אנחנו מדברים אבל... על אנשים שהעובדה שהם מלח הארץ, שהם נמצאים בגבולות, וגם ספגו את השבעה באוקטובר בפרצוף, גם בצפון אגב, מפונים וכן הלאה, כל הדברים האלה הם נכונים, והמלחמה הזאת זה כזה wake-up call, ותזכורת לדבר הזה.
6: אני יכול...
5: אבל זה שהם אנשים טובים וחרוצים ואוהבי הארץ ואלף ואחד דברים וסופרלטיבים ומחמאות, לא בהכרח אומר שאנחנו רוצים לקנות ביוקר.
6: אני מאוד מתחבר לדברים האלה שאמרת. אני בעצמי קצת שיניתי דעתי בחודשים האחרונים מאז שהתחילת המלחמה, והנה תוך כדי שאנחנו מדברים יש הזקות בצפון. כשראיתי את הלולנים בצפון באמת אוספים ביצים תחת אש, אנשים מבוגרים היו יכולים לא לעשות את זה, היו מקבלים את מלוא הפיצוי מהמדינה, וכנ"ל את הרפתנים בדרום שיושבים ממש על גבול העוטף, את מבינה ש... כן, זה ציונות או צרכנות, ויכול של הציונות יש פרמיה שהיא באה לידי ביטוי בצרכנות. האם זה אומר שכל המזון שלנו צריך להיות יותר יקר? לא, ואני בטוח שהיה אפשר למצוא את דרך הביניים, וביניים במסגרת הרפורמה הזאת אפשר היה למצוא את דרך הביניים. כלומר, להעניק כסף לחקלאים, כסף ישיר, במקום להגן עליהם מכסים. אבל כמו שאמרת, דיכטר בחר פשוט באפשרות הקלה, פשוט לבטל ולא לעשות כלום במקום. מה שדי תוקע אותנו במקום, ויכול להיות, תגידי לי מה דעתך, שחברות המזון הגדולות קצת מנצלות את המומנטום הזה, לא רק את חוסר הקשב, אלא גם את המומנטום של בוא נחבק את החקלאים וציונות וכזה, בשביל לדחוף עוד קצת עליות מחירים. זה מופרך לגמרי מה שאמרתי?
5: ממש לא, אתה יודע, שבוע שעבר היו שני דיונים בוועדת הכספים, שני דיונים עוקבים. באחד הדיונים, הדיון הראשון עסק במפעל פרי גליל, ששוב מדבר על סגירה ועל פגיעה וכן הלאה, ובמהלך הדיון הזה יושב ראש הוועדה גפני דרש שיעלו שוב את המכסים על ירקות קפואים כדי לשמור על פרי גליל, כדי שהמפעל לא ייפגע ולא ייסגר, כי המכסים על ירקות קפואים ירדו והתחרות גדלה. ואז בדיון הבא היה דיון על יוקר המחיה ועל מה עושים כדי לשמור על הציבור הישראלי יוקר מחיה. שזה... זה,
6: באותה
5: זה
6: ועדה?
5: זה מדהים. באותה ועדה. זה לדפוק את הראש בקיר.
6: יפה. אני חושב שזה מסכם יפה את עבודת הממשלה בנושא. אז תני לי לראות אם הבנתי נכון. חברות המזון, את אומרת, או לפחות רובן, מעלות את המחיר כי אפשר, ויש עכשיו קשב מוחלט למקום אחר ולא לזה, אז הן יודעות שלא תהיה התנגדות ציבורית. הקשב של הממשלה נמצא במלחמה, והצעדים המעטים שהיו בתחום יוקר המחיה, או שלא התקדמו או שבוטלו לחלוטין, ובינתיים כל הסוסים בורחים מהאורווה, זה הסיכום ממצא?
5: כן, אבל... ככה אנחנו נסיים בזמן מלחמה, אני לא יודעת,
6: אוקיי, תני לי משהו,
5: להגיד, לא יודעת, תנסה משהו להגיד משהו לסיום. חיובי.
6: לא, זה, אני שואל שאלות, ואת עונה.
5: אוקיי, אז...
6: מה אופטימי?
5: אז כן, אז זה הסיכום. מה אופטימי? מה אופטימי? אתה יודע מה אופטימי? אופטימי שאנחנו מדברים על זה בכל זאת, אופטימי שבמסגרת הבירורים שלנו נטען בפנינו שחקיקת מה שטוב לאירופה טוב לישראל תגיע בקרוב לכנסת, ועכשיו אנחנו פשוט נעקוב אחרי זה ונוודא שזה קורה. אז טוב שדיברנו על זה. ומה אופטימי? שאנחנו כאן, אנחנו חיים. אנחנו יכולים לקנות ביוקר בסופר. גם זה לא מובן מאליו.
6: בימים אלה גם זה לא מובן מאליו. יעל קייזר, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה, שאול.
6: עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון, המפיקה שלנו היא ליהי צדוק, עורכת הסאונד שלנו היא רותם דויטשר. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלון אמיצי, ששב אלינו ממילואים, לפחות לתקופה מוגבלת, ואנחנו ממש מקווים שבקרוב הוא יעשה עוד פרק משלו. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהזנתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אנשי העדה החרדית חוסמים כבר כעת את הכביש המוביל לכלא הצבאי בבית ליד, שעות לפני המחאות הצפויות אחר הצהריים. מבקר המדינה מתריע, ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית בתוך שני עשורים. על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום. התחזית דומה.
5: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. מחאת החרדים נגד מעצר עריקים הצפויה אחר הצהריים. הבמאי, הסופר ופעיל הציבור חגי לובר, שבנו, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, נפל בקרב בעזה לפני כשלוש שנים, אומר כי ליבו נקרא נוכח ביזוי התורה בידי המפגינים החרדים, והוא חש כאילו אבל את אבלו מחדש.
12: איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים ויחסמו? זו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר. איך יכול להיות? יש עכשיו מלחמה. נשים קורסות, אנשים שקולים, שולחים את הילדים שלהם כילדים שלי, שהם קצינים, אומרים לי, אבא, אין אנשים. אף אחד לא רודף את עולם התורה. הבן שלי יונתן, לפני שהוא נהרג, הוא למד תורה. רודפים את עולם התורה, שקר.
11: חגי לובר אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל, ממארגני המחאה, אמר במשדר כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך לדבריו הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
13: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, עלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
14: הם נצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס. טוב מאוד שהם נצרים, אני מקווה שהם יצרו.
13: אני יודע שבצב מעצר אנחנו עוברים מסע השפלה.
11: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יחלו לצאת בארבעה אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 בבית ליד. בשעה זו חוסמים אנשי העדה החרדית את הכביש המוביל לכלא הצבאי. ובכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. במהלך העדות שנמשכה כשנה וחצי בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו של נתניהו, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מאות קצינות בצהל, בהן 13 בדרגות תת אלוף ואלוף משנה, דורשות מהצמרת הביטחונית להתנער מקריאות רבנים להדרת נשים בצבא. במכתב שפרסמו קצינות המזהות עצמן מכל הקשת הפוליטית, מזהירות כי התערבות גורמים חיצוניים בשיבוץ כוחות בעיצומה של מלחמה היא סכנה מיידית לביטחון המדינה ופגיעה בסמכות מפקדים. הן דורשות מהרמטכ"ל ומשר הביטחון להבהיר באופן מחייב את פקודת השירות המשותף ולבחון מחדש את ההסדרים מול ישיבות שמעודדות אי ציות לשרשרת הפיקוד, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח שפרסם המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי בשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד מתברר כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות יחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר כשנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות.
15: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
11: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: כאן תרבות.
10: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
19: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם, ברוכים המצטרפים אלינו, ברוכים השבים אלינו. יום שבת, 9:05 בבוקר, ואנו ממשיכים בתוכנית שבת עם אורן נהרי. השעה השנייה כתמיד, שנה בשעה, 1957, והפעם אנחנו רוצים להתחיל עם פסיכולוגיה. אחד המושגים הידועים מגיע לעולם ב-1957, דיסוננס קוגניטיבי. שלום לדוקטור עידית גוטמן.
1: שלום אורן, ברוך הנמצא.
0: פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב. דיברנו בעבר, בוודאי נדבר גם בעתיד, על ניסויים שנעשו בפסיכולוגיה, על נבדקים, על גורי קופים, על כלבים, מה לא. הפעם, מה שמוליד את הדיסוננס הקוגניטיבי הוא אירוע שהיה באמת, ובו ליאון פסטינגר, פסיכולוג יהודי אמריקני, אומר, בואו נראה מה קורה כשאמון במנהיג קאט מתערער, ומתברר לו בתדהמה ששום דבר לא קורה. מה קרה שם?
1: סיפור מדהים, כי האמון בעצם לא התערער. מה שקרה זה שהוא נלווה לקבוצה שהלכה אחרי גורו שניבאה את סוף העולם. והיה תאריך, והם התחילו בהדרגה בעצם להיפרד, להתפטר מעבודות, למכור דירות, ורק ללכת אחריה בציפייה לדקה הזו שבה יגיע העולם לקיצו. כי בניגוד לגורוים אחרים, חכמים כנראה יותר, היא ממש התחייבה לתאריך.
0: אגב, זו הייתה הטעות הגדולה של יונה הנביא. אם אתה אומר, העולם יבוא לקיצו וחורבן, בסדר. אם אתה אומר, 40 יום, זה כבר סיפור אחר.
1: בול, בול, צריך להיות מורפל. אבל מסתבר שלא צריך להיות מורפל, ואולי בעצם גם הנביא וגם היא, הגורו הזו, צדקו. כי לא רק אחרי שעברה הדקה מיוחלת תאריך היעד, ולא קרה כלום, והעולם המשיך כסדרו, להתנהל כסדרו, אז הנוהים אחרי המעריצים שלה לא רק שלא התנערו ממנה ואיבדו מאמונתם, אלא אפילו להפך, הם איכשהו הצליחו לשכנע את עצמם שהם מנעו בעובדה שהם ביצעו כאלה שינויים דרסטיים בחיים שלהם, שהם מנעו את קץ העולם, שהם עוד יותר הפכו נאמנים עוד יותר למי שבבירור טעתה והוליכה אותם שולל. כלומר, אף אחד אף פעם לא משנה את דעתו.
0: או, לא רק זה שלא משנה את דעתו, אלא גם כמו שאומרים חברינו האמריקנים, doubles down. כלומר, ככל שלכאורה מה שהעמדה שלך נראית הזויה יותר ומנותקת יותר מהמציאות, ככה אתה מתעקש עוד יותר שהיא העמדה הנכונה. אנחנו רואים את זה כמובן בתיאוריית קונספירציה, אבל לא רק.
1: לא רק, בדיוק כמו שאתה אומר, בהנחה שהפגנת את זה כלפי חוץ, כלומר שנתת לזה ביטוי גלוי ושהתחייבת לעמדה הזו, אז כמו שאומרים, אני טיפסתי על העץ הזה ואני אמות על הצמרת. אני לא יכול להרשות לעצמי לרדת, אני אשכנע את עצמי יותר ויותר שצדקתי איכשהו, וכוחו של השכנוע העצמי הזה הוא כל כך רב, שאנשים באמת יכולים לראות ראייה כל כך בררנית ולשכנע את עצמם בהסברים כל כך תלושים ומצוצים מהאצבע, שזה כמעט מרשים, התושייה של הנפש האנושית בהגנה מפני האפשרות שפשוט טעית או פשוט עשית משהו לא נכון.
0: אבל עכשיו צריך לתרגם את זה לתיאוריה פסיכולוגית, ומה היא אומרת בעצם? מה זה אומר דיסוננס קוגניטיבי?
1: אז דיסוננס זו צרימה, ודיסוננס קוגניטיבי זה מצב של מתח, של הרגשה לא נעימה, התחושה הזו הלא נוחה, שבה אין התאמה בין שתי עמדות או מחשבות שלנו, או בין עמדה והתנהגות. למשל, אם נניח אני התלבטתי מאוד בין שתי אפשרויות טובות, שלשתיהם היו נימוקים מצוינים למה ללכת על כל אחת מהן. ובחרתי אחת, ברגע שהתחייבתי, פתאום אני מתחילה לראות את הפגמים באחרת. ואני לא מבינה איך בכלל מישהו היה רוצה ללכת על הגרועה הזו. כי אני הייתי צריכה לשכנע את עצמי שבחרתי נכון. ובאותו אופן אנחנו רואים הצדקת מאמץ. דווקא אנשים שמאוד מאוד מתאמצים להשיג משהו, גם אם אחר כך מתגלה שהם שמו את כל המשאבים והכוחות שלהם ביעד שהוא בעצם לא אטרקטיבי או לא מתאים להם או די טיפשי, קשה להם להודות בזה, והם משכנעים את עצמם בשכנוע שהוא באמת מאוד נוקשה ועמית, שהיעד הזה הוא מאוד מאוד ראוי. רואים את זה, מיישמים את זה, אפילו אצלנו בממדה, בצבא, מביאים אנשים לתיכוניסטים לימי גיבוש לסיירת, נותנים להם לרוץ, לאכול חול.

0: עמדות פוליטיות. אתה בחרת במישהו, ועכשיו אתה צריך להוכיח לעצמך, למרות ראיות רציונליות, או רציונליות לכאורה, שהאיש הזה הביא קטסטרופה, והוא אסון, והוא אסון בכל התחומים, אבל אתה צריך להוכיח לעצמך שהבחירה שלך הייתה נכונה.
1: ממש ככה. אף אחד לא מתפקח, אף אחד לא מודה שהוא טועה. היכולת להודות בטעות, היכולת לראות את הדברים כמו שהם, להתייחס לעובדות ולתת למציאות לבלבל אותך, היא יכולת כל כך נדירה בעצם, כל כך יוצא דופן, שכשאנשים מפגינים אותה זה אירוע פסיכולוגי שהוא לשים אליו לב. כי ברירת המחדל של כולנו זה להתבצר בצדקתנו ולהתעלם מכל מידע שעשוי לערער על זה.
0: מה שנקרא, שמעתי את מה שהסברת לי כל כך יפה על טראמפ, על נתניהו, על חיסוני קורונה, על מלחמת עזה, שכנעת אותי. אמר אף אחד אף פעם.
1: בול, בול, בדיוק זה, וזה כל כך לא אינטואיטיבי, אבל בעצם מרגע שהתופעה הזו נוסחה, קשה לא לראות אותה. באמת המטלה שעל פניו היא לא נראית כל כך קשה, לעזור לאנשים לקבל החלטות מושכלות יותר, או לעשות שינויים בחייהם לפי או בעמדותיהם, או באמת בדפוסי ההצבעה שלהם, לפי הנתונים, היא מטלה כמעט בלתי אפשרית.
0: ויתרה מזו, היום, מה שפסטינגר כמובן לא יכול היה לחשוב עליו, היום עם הרשתות החברתיות, עם דיפ פייק, עם בוטים, מרבית האינטרנט שמנסים לשכנע אותנו או מנסים לחזק אותנו בדעתנו, הנה, כל דעה שהיא, אתה תיכנס לאינטרנט ותמצא מיליונים, אם לא עשרות מיליונים או מאות מיליונים, שתומכים בדעתך, וזה כמובן רק מחזק אותך במורד מחילת הארנב או במחשבה הרציונלית לגמרי. או משהו באמצע.
1: בו, לא מזמן היה טרנד בסרטונים שאנשים העלו. לפני 10 שנים ינסו להגיד לך שהדבר הזה ייחשל, את לא תקשיבי להם, ומזל, כי באמת הדבר הזה ייחשל, אבל את היית בדרכך, וזה בעצם טוב שזה נכשל, וכיוצא בזה. ואפשר היה לראות גם את ה... תחושה של אנשים שלא חשוב איזה תוצאות באמת שליליות היו לבחירות שלהם ולהחלטות שלהם, הם לא רק שהם עדיין סומכים עליהם את ידיהם ועדיין מרגישים שטוב עשו שנכשלו בדרך הזו, שהתעלמו מהזהרות או מנתונים, גם העובדה שהם חוזרים על זה עוזרת להם לשכנע את עצמם עוד יותר. כמו שנאמר, כשאתה מייעץ משהו למישהו אחר, תקפיד להגיד את זה בקול, שגם אתה תשמע, כי אנשים בעצם מבטאים את אותה דעה כלפי חוץ, וכך משכנעים את עצמם עוד יותר, מסנדלים את עצמם עוד יותר בתוך אותה דעה.
0: וצריך לומר שאולי בניגוד להרבה מאוד ניסויים פסיכולוגיים או מושגים פסיכולוגיים אחרים, דיסוננס קוגניטיבי הוא גם מאוד מאוד ברור, גם מאוד מאוד אינטואיטיבי, וגם מאוד מאוד מחובר לחיים היומיומיים.
1: מאוד, אפשר לראות את זה בכל מקום. אתה ממש, זה מרגע שיש לך את המושג הזה, קשה להבין איך לא ראינו קודם. אנחנו, הוא לא אינטואיטיבי במובן הזה שהתחושה הבסיסית של כולנו זה שבכל זאת אנחנו יצורים רציונליים. וזו התנהגות שחוזרת על עצמה ושהיא חוצה באמת מעמדות וגבולות ודעות, והיא כל כך נוכחת וכל כך יומיומית. ולפעמים ההחלטה הכי קטנה, אם אתה בחרת ללכת בדרך הזו ולא בדרך האחרת, הצורך שלך לצדק את ההתנהלות שלך והתהליך הסלמה הזה, שעוד יותר מעצים את המחויבות שלך לעמדה שאולי מקרית ואולי רגעית, והרבה פעמים נובעת באמת מאיזושהי טעות או מאיזושהי התנהלות נטולת מחשבה, זה צורך כל כך גדול שיכול באמת לעמוד מול המציאות ולא למצמץ כשהיא מביאה את העובדות והנתונים שלה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עידית גוטמן.
1: תודה לך, אורן.
0: ומכאן מקום אחר, תרבות אחרת, פוליטיקה אחרת. בוקר טוב לפרופסור חיים סעדון.
2: בוקר טוב ושבת שלום.
0: פרופסור אמריטוס, המחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה. אם כן, אנו בתוניסיה, חביב בורגיבה עולה לשלטון. מי האיש?
2: האמת שהוא דמות

0: מאוד מעניינת. הוא יליד 1903 מעיר קטנה בשם מונסטיר במרכזה של טוניסיה. הוא למד משפטים בצרפת, חזר בסוף שנות ה-20 והקים מפלגה שנקראת נאו דוסטור, החוקה החדשה, שתשקף את כל רוח הפעילות שלו גם בעתיד. הצרפתים לא התלהבו מהפעילות שלו, הם מגלו אותו ערב מלחמת העולם השנייה לקהיר. הוא ישב שם לפחות עד 1949, כאשר הצרפתים הסכימו להחזיר אותו לטוניסיה. יש פרק מאוד מעניין על החיים שלו בקהיר, אבל אני לא אכנס לזה. הוא נבחר לנשיא הראשון של, בחר את עצמו לנשיא הראשון של טוניסיה ב-1956 לאחר העצמאות, והוא החזיק בשלטון עד שנת 2000, כאשר השנים האחרונות הוא כבר היה בתהליך של דימנציה, והרופאים הכריזו עליו כעל בלתי קשיר לשלוט, וזין אל עבדין בן עלי עלה לשלטון במקומו, והסתיימה תקופה מפוארת של שלטון, באמת מעניין.
1: מ-1957 עד 2011, עד האביב הערבי שעליו דיברנו בשעה הראשונה, יש לטוניסיה שני מנהיגים בלבד, שזיין עבדין בן עלי הדיח את מיטיבו, אם אפשר לקרוא לזה כך, חביב בורגיבה, שזה יציבות בלתי נתפסת.
0: נכון, בהחלט כן. אבל היציבות הזאת קיימת גם במרוקו, אם אני עושה את ההבחנה, היא פחות קיימת באלג'יריה, כי המסורות השלטוניות, לפחות של המורשת הקולוניאלית, השפיעו מאוד על המצב הזה. המלך במרוקו המשיך את השלטון שלו גם לאחר העצמאות. באלג'יריה היו צריכים להקים שלטון חדש, כי הצרפתים הרסו כל סממן של שלטון מקומי, והיו צריכים לבנות את הכל.
1: טוניסיה, תחת בורגיבה, שונה ממדינות ערביות, ממדינות מוסלמיות אחרות, היא הרבה יותר, אם אפשר לקרוא לזה כך, מערבית או נאורה, הנושא של מעמד בהחלט. האישה למשל.
0: הנושא של מעמד האישה הוא רק אחד מזה, ובאמת בורגיבה הוא מנהיג מאוד פרגמטי, כמעט בכל היבט שלו, ונוכל אם יש זמן לדבר על התמודדויות שהוא צריך לעשות את זה, היחס לאישה הוא אחד מהם, וזה חלק מהתפיסה שלו.
1: יש זמן, בוא דבר על הנושא הזה.
0: בוא נדבר על שלוש בעיות שאיתן צריך להתמודד בורגיבה. הראשונה זה בניית המדינה. יש לו מסורת של שלטון, של שושלת שנקראת שושלת טבעים, שהוא צריך להדיח אותם ולהקים רפובליקה טוניסאית עצמאית שהוא נשיאה, עם חוקה כפי שהוא הבטיח כל הזמן, ואת הדבר הזה הוא עושה. בתוך הבניית המדינה יש לו את השאלה של היחס לדת. כאן הוא נאבק מול המנהיג של מה שנקרא הדסטור הישן, אדם בשם שדלי בחיר אללה, שלא מקל לו את החיים, הוא נאבק נגד גורמים סוציאליסטיים וקומוניסטיים בתוך המדינה, וכמובן היחס לדת, כן, שהנושא הזה למשל של עטיית החיג'אב, בתוניסיה השתמשו בשם ספסרי, זה היה השם של הבגד של הפשעה אישה, אולי היה מחויב, הוא היה מנהיג חילוני במובן הפשוט של המילה, כן?
1: הוא אמר, הסמרטוט האיסלאמי הזה לא יעלה על פני הנשים בארצי.
0: נכון.
1: זו אמירה מאוד מאוד חדה.
0: זו אמירה מאוד חדה, ואם אני לא טועה, הוא גם היה מוכן לשתות כוס מים בצום הרמדאן, ולהגיד גם את זה אנחנו לא חייבים לקיים, כי הייתה לו תפיסה שונה לגבי האסלאם, הוא האמין שמה שהאסלאמיסטים עשו, לא במובן שלנו היום אסלאמיסטים, עשו הם פגעו באסלאם או בתפיסה המקובלת היסודית של האסלאם, שהוא חשב שהיא זאת שתביא, כן, את שחרור האנשים, את שחרור הרוח האנושית. הוא אמר באחת ההזדמנויות, אני משוכנע שהתוספת החשובה ביותר של האסלאם היא שחרור הרוח האנושית. זה לשחרר, זה לחשוב שלישוני הערבים המוסלמים חייבים את הקפיצה החשובה ביותר של האסלאם בזכות הרעיון הזה. כן? וזה הוא ניסה לממש בתוניסיה, אני חושב שבהצלחה לא מעטה, עד אחרי בן עלי.
1: עכשיו, הוא לא מאוד שונה בתחומים מסוימים מרודנים חילוניים אחרים של אותה תקופה בעולם הערבי. גם נאצר הוא לא איסלאמיסט וגם אחרים, אבל כמובן לימים זה שוני מהותי מאוד.
0: נכון, אבל יש ביניהם הבדלים מאוד משמעותיים, אני חושב בעיקר בעובדה שבורגיבה היה פרגמטיסט בצורה בלתי רגילה, הוא האמין ששינויים גדולים אפשר לעשות בשלבים ולא במהפכות גדולות. הוא נאבק בו זמנית בשני מישורים, גם במישור המנהיגות במאגרב, בצפון אפריקה, וגם במישור המנהיגות בעולם הערבי. זה שהוא מגיע ב-1965 לירדן, ואחרי זה נושא את נאום יריחו המפורסם, שהוא אומר בואו נכיר בישראל, אם היא תקבל את תוכנית החלוקה, ולאט לאט נאבק בה בשלבים, ולא באיזה מהפכה שאנחנו רוצים להרוס את מדינת ישראל. ב-1965 עצם קבלה, או עצם האמירה כזאת, היא שינוי מאוד גדול, והיא מתנגדת לכל התפיסה של הנאציריזם.
1: איך היחס שלו לקהילה היהודית בתוניסיה, למורשת היהודית בתוניסיה?
0: אז אני חושב שכחלק ממה שקראתי בניית האומה, למשל ב-1958, הוא מבטל את כל המוסדות היהודיים. הוא לא עושה את זה כאקט אנטי-יהודי, אלא הוא אומר, אנחנו המדינה צריכה לספק לכם את כל השירותים האלה. אתם לא זקוקים היום למוסדות יהודים, למוסדות רווחה ואחרים. זה התפקיד שלי. וכאשר היו המאומות ב-67, למרות שהוא לא, הוא טען שהוא ישן ולא יראו אותו, אבל הוא כעס מאוד על מנהיגי הצבא שלו ועל מנהיגי המשטרה שאפשרו למאומות האלה להתקיים, והוא הדיח אותם שם, הוא אמר, אתם לא תיגעו ביהודים, צריך לשמור עליהם. הוא גם אמר שטוניסיה היא לא מדינה של יהודים, של נוצרים או של מוסלמים, אלא של כל מי שבעצם רוצה שהמורשת של החופש, של החירות, יהיה חלק מתוך זה. כולם נמצאים על האדמה הזאת, ולכולם צריך לתת את המקום ואת הכבוד. כך שאני חושב שהיה לו יחס מאוד טוב לקהילה היהודית. הוא נפגש עם ראשי הקהילה, הוא נפגש עם רבני הקהילה, הוא אפשר את ההגירה של היהודים למי שרצה, בין שזה לישראל, בין שזה צרפת. יש אנקדוטה מאוד מעניינת על היחסים שלו עם המנהיג של התנועה הסוציאליסטית, אלי כהן אדריה, יהודי כמובן, שגם היה עורך של העיתון תוניס סוציאליסט. כשהוא ביקש לעזוב, בורגיבה ניסה לשכנע אותו להישאר בתוניסיה. והוא אמר לו, אני רוצה לעזוב, יש לי רק בקשה אחת לקחת משהו אחד מתוניסיה. וזה את העותק המלא של העיתון תוניס סוציאליסט. כן? איש באמת יוצא דופן ממערכת יחסים מאוד טובה. כן, שהייתה לו עם הקהילה היהודית, עם המנהיגים היהודים, הוא הבין את החשיבות שלהם. הוא גם הבין שבלעדיהם יהיה לו קשה מאוד לבנות את האומה, כי הם בעצם יסוד כלכלי וארגוני וציבורי, ציבורי הכוונה במובן של פקידות ציבורית, שיכולה לעזור לו לבנות את המדינה.
1: איך רואים אותו היום במבט בדיעבד, כשטוניסיה היום 15 שנה אחרי האביב הערבי, ומצבה לא מי יודע מה, אולי טוב יותר כמובן משל תימן או סוריה, אבל עדיין שלל בעיות. האם רואים את התקופה שלו כאיזה תקופת זוהר, או כתקופה גרועה, או אדם להתגעגע אליו?
0: אני חושב שזה יותר אדם להתגעגע אליו. אני חושב שהתקופה של בן עלי, והמורשת שנשארה אחרי בן עלי, כלומר מנהיגים והנשיאים שבאו אחרי בן עלי, הראתה כמה המנהיגות של בורגיבה הייתה חשובה וכמה היא תרמה לתוניסיה, למשל בכל התפיסה של היחס לקולוניאליזם. אני בקשר עם החוקרים התוניזאים, שאגב עושים מחקר מצוין על הקהילה היהודית שם, הם אומרים, אנחנו בזמנו דיברנו עם בן עלי, ואמרנו לו, תאפשר לנו את החופש שבורגיבה אפשר לנו בעבר, אל תיתן לנו, אל תלחץ עלינו כל כך, תן לנו להתקדם. בן עלי לא רצה, לא הלך לקראתה, כן, וכך היה, תראה, מה שעשה בן עלי, הוא עשה דבר מאוד, אני אולי בהרגשה שלי מכוער, אבל בתפיסה שלו נכון, בהלוויה של בורגיבה, התקשורת לא ידעה מזה. קברו אותו במונסטיר, במקום שהוא נולד, שזה רחוק מעיר הבירה, הקימו לו שם מוזולאום שלו, אבל הוא לא היה, לא הייתה הלוויה המונית, ובעיתונים לא כתבו על ההלוויה שלו. כלומר, ניסה למחוק בתקופה שלו את כל המסורת של בורגיבה, ואני חושב שהיום החברה הטוניסאית משלמת על זה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור חיים סעדון.
0: תודה רבה לכם, שבת שלום.
1: ומכאן למקום אחר ולנושא אחר. בזמן התיאורים הגדולים בברית המועצות על הרשימות החשובות של אלה שמיועדים לחיסול, היו יושבים בריה וסטלין יחד. ואז יום אחד עובר סטלין על הרשימה ואומר, אתה יודע מה לברנטי, בוא ניתן למשורר המעופף הזה לשרוד עוד יום, וכך ניצל בוריס פסטרנק ודוקטור ז'יוואגו בא לעולם. שלום לדוקטור שמואל ברנאי.
2: שלום, שלום.
1: פורום אירופה, האוניברסיטה העברית. ראשית כל, דוקטור ז'יוואגו, בוא ספר קצת על הספר הזה, על לילתו.
2: ספר, באמת ספר ענק שנכתב במשך עשור. בוריס פסטרנק עובד על הספר הזה בערך בין 1945 עד 1955. רומן אפיק, קלאסי, אפשר לומר, שסיפור העלילה משתרע מתחילת מאה ה-20 ועד, בעצם עד אמצע מאה ה-20 עד שנות ה-40. במרכז אותו דוקטור יורי ז'יוואגו הוא הדמות המרכזית, ו רבים טוענים, ובצדק, שדוקטור ז'יוואגו הוא במידה מסוימת בוריס פסטרנק עצמו, כלומר הוא משתמש שם באלמנטים, בביטים של הביוגרפיה האישית, מחשבות האישיות של הסופר, דרך הדמות הזאת. וזה בעצם סיפור של האינטליגנציה הרוסית בתחילת מאה ה-20, אל כל התהפוכות שקרו, מהפכות, מלחמת עולם הראשונה, מלחמת עולם השנייה, תחילת המשטר הסובייטי, כל האירועים המזעזעים האלה ומשמעותיים, כל זה עובר דרך החיים של יורי ז'יוואגו, הרופא והמשורר,
1: וכמובן לימים יגולם בסרט על ידי עומר שריף. עכשיו, הספר הזה מותר רשמית לקרוא אותו בברית המועצות רק ב-1988, שנה לפני נפילת חומת ברלין. למה הוא הוחרם? למה, מה רע בו מבחינת המשטר הסובייטי?
2: הספר, בעצם בוריס פסטרנק, מה שהוא עושה, הוא עושה חטא מבחינת האידיאולוגיה הסובייטית, תפיסת העולם. הוא מעביר את הספר הזה למערב, לאיטליה, ושם זה מתפרסם. כלומר, הוא חומק מתחת לרדאר של הצנזורה הסובייטית, כי כל מילה שמתפרסמת מהביטאון של איזה קולחוז על עיתון הלוח ועד יצירות הקלאסיות, הכל עובר דרך צנזורה. פה זה בעצם בריחה, וזה האשמה מספר אחד. דבר שני, הוא הופך לטרף קל, בעצם בוריס פסטרנק, בלי שהוא כנראה התכוון לכך, הוא במין, בתוך המלקחיים, אבל לא רק מלקחיים, אלא גם מלקחיים כפולות. מצד אחד, מלחמה קרה, ובמערב כמובן רואים את היצירה הזאת וחושבים שהיא מאוד יעילה למאבק האידיאולוגי נגד ברית המועצות, כי היא לא חד משמעית. היא בעצם לא אנטי-סובייטית, אין שם האשמות, אבל יש שם ביקורת כמובן, יש שם הרהורים.
1: כמובן זה לא ריאליזם, זה לא ריאליזם סוציאליסטי, זה לא הטייס הקיטאה, זה לא אנשי פנפילוב, זה יצירה אנושית על בני אדם.
2: בדיוק, כן. ואז במערב מנצלים את זה ומנצלים בחוכמה, כי הם מפרסמים את זה. הסובייטים אוסרים, ואז כאילו נוצר רושם שבמערב מוכנים לשיח, ואלה הסובייטים, למרות שזה כבר שנת 57, אפשרת השלגים, הנאום הסודי של חרושוב, מעין סימנים של ליברליזציה או הקלה מסוימת של המשטר, והנה שוב את הפרצוף האמיתי של הצנזורה של המשטר הקומוניסטי. דבר שני, רמה אמרתי מלקחיים כפולות, זה גם כלי בתוך המאבק, בתוך האליטות הסובייטיות, כי אחרי המהלכים של חרושוב לא כולם היו שמחים גם באליטה הסובייטית מזה שהוא עשה. הרי כולם היו צאצאים ומהדור של סטלין. ואז הוא הופך בעצם קלף במשחק בין המחנה יותר נוטה לרפורמות, קצת יותר רפורמיסטית, למחנה יותר שמרני. והמחנה השמרני אומר, הנה תראו, הם בוגדים אידיאולוגיים, הם בעצם שופכים מים על התחנת קמח של האויב האידיאולוגי. הוא בדיוק, כן. הוא רומן שהדמות המרכזית הוא לא חד משמעית, הוא לא קומוניסט שרוף ולא מאמין בצדקת המפלגה, ואפילו אם הוא מתלבט במהלך הרומן, אז בסוף הרומן הוא צריך להגיע לאמת האמיתית היחידה הקיימת. אין דבר כזה ברומן. להפך, יש הרהורים ויסוסים והתלבטויות ובעצם ספקנות כלפי עצם מהפכה וכל מה שהביאו הקומוניסטים לרוסיה. גם ביקורת כלפי העידן הצארי, כן, גם זה יש שם. אבל בסופו של דבר, לפי הקנונים הסובייטים, הוא היה צריך להשתכנע בצדקת הדרך, ולמרות כל ההרהורים ואיסורים, איסורי מצפון, להגיע לאמת האמיתית הסובייטית. אין דבר כזה. ולכן הוא פוגע בקנונים האידיאולוגיים הספרותיים.
1: וכמובן, הזכרת את נושא המלחמה הקרה, הוא מקבל את פרס נובל לספרות, אבל הוא לא מקבל אותו כי הוא חושש שאם הוא יצא מברית המועצות, לא ייתנו לו לחזור. וצריך לומר עוד דבר, בוריס פסטרנק, עוד לפני דוקטור ז'יוואגו, בגלל דוקטור ז'יוואגו אני מניח הוא מוכר במיוחד במערב, אבל הוא משורר מאוד מאוד מפורסם, יתרה מזו, אבא שלו, אומן מפורסם לא פחות ממנו.
2: נכון, אבא שלו, ליאוניד פסטרנק, או כפי שהוא נולד, אברום, יצחוק לייב, יוסף פסטרנק אפילו, הם היו דרכו. אבא שלו היה צייר מאוד מפורסם, גם ברוסיה, גם במערב. יהודי לא מומר שהופך עוד ב-1905 חבר האקדמיה האימפריאלית לאומנויות, ומקובל ומוצג. אבל אבא גם בעייתי, תשמע, אחרי מהפכה, משפחה, אבא ואמא ו... עוד קרובים הם עזבו את רוסיה הסובייטית וישבו הרבה שנים בגרמניה, אחר כך עברו לבריטניה. בוריס בנעוריו, בהתחלה האהבה הראשונה שלו הייתה מוסיקה, אחר כך פילוסופיה, הוא למד, אגב שוב, הוא למד למרות נומרוס קלאוזוס שהיה באימפריה הצארית, גם בגימנסיה ואחר כך באוניברסיטה, אחר כך למד בגרמניה, ביקר בעוד כמה ארצות באירופה, חשב על פילוסופיה, ובעצם שם הוא עובר מתחום פילוסופיה לשירה, ומתפרסם קודם כל בתקופת מלחמת העולם הראשונה, יוצאים השירים הראשונים שלו וקובץ הראשון, והוא מתפרסם כמשורר, אחר כך כבר כסופר, ואיפשהו בתחילת שנות ה-30 היה נחשב אולי למשורר מספר אחד בברית המועצות. לפחות השלטונות ניסו לגייס אותו כאילו לפנתיאון הסובייטי. והסוויץ' היה אי שם באמצע שנות ה-30, כאשר גם השירה שלו נחשבה לא מספיק מתאימה מבחינת התוכן האידיאולוגי, יותר מדי דקדנטית, יותר מדי רגשית, יותר מדי על העבר. הישימו אותו שהוא לא תואם את הזמן, איפה הגיבורי ה... תוכניות החומש, מאבק נגד האויבים האידיאולוגיים, איפה כל האקטואליה הזאת בשירים שלו, ואז הוא התפרסם גם כמתורגמן. הוא הרבה שנים התפרנס, גם זה עניין של לא רק תורה אלא גם קמח, בתרגומים של השירה הקלאסית ומודרנית של גיאורגיה, של משוררים בגיאורגיה, וזה גם... נתח מאוד גדול ביצירות שלו, כלומר, הוא מקבל איזשהו טקסט מתורגם מגיאורגית ועושה מזה שירה רוסית קלאסית, וכפי שציינת, כן, אחד הסכנות היה שלא ייתנו לו לחזור, ואם הוא יקבל את פרס נובל וייסע לקבל את הדיפלומה ומדליה, אז לא ייתנו לו לחזור, ואז בוריס פסטרנק, כן, נולד כיהודי ו... הוא אף פעם לא הודבל כמובן, ו... ועדיין הוא מאוד פטריוטי כלפי אמא רוסיה, לא המשטר אלא האזור, החבל ארץ הזאת, והוא לא רואה את עצמו מנותק מהמקום הזה, זה בשבילו זה פשוט עניין של החיים והמוות, והוא לא רוצה לצאת לשם, וכשמתחיל הקמפיין נגדו, בעקבות הענקת פרס נובל, אחד הדרישות שם בתוך הקמפיין היה, לשלול ממנו אזרחות, לגרש משטחי ברית המועצות, וזה היה כמובן בשבילו טראומה מאוד גדולה.
1: היה יכול להיות גרוע יותר, הוא היה יכול להיות אחד הנרצחים בליל המשוררים, או בכל אחד מהאירועים האחרים. ודוקטור ברנאי, מה מעמדו היום בספרות ברוסיה? איך רואים את הספר? איך רואים את מכלול יצירתו?
2: תראה, היום זה קצת שונה, כלומר, המציאות ברוסיה כל כך מכוערת היום שזה קשה אפילו לומר. באחרונה לא שמעתי התייחסות לרומן הזה. בשנות ה-90, כלומר, מסוף שנות ה-80, מפרסטרויקה של גורבצ'וב, לאורך שנות ה-90 תחת ילצין, ואפילו בשנות ה-2000, הוא נחשב לאחד מעמודי התווך של הספרות רוסית קלאסית, בן אדם שכמובן ראוי להערכה, נפתחו, יש פסלים, יש מספר מוזיאונים, גם בבית שהוא חי בפרברי מוסקווה, וגם בעוד כמה מקומות ברחבי רוסיה, וכל מיני לוחות זיכרון שפה הוא התגרר בשנים כאלה וכאלה. כלומר, הוא נחשב למקובל. האם היום זה באותה מידה, יש לי תחושה שהוא איכשהו באזור כזה דמדומים, בצל, לא מופיע, הוא לא בולט. אמנם היה סרט כבר פוסט-סובייטי רוסי של כמה פרקים טלוויזיוני על פי הרומן דוקטור ז'יוואגו, לדעתי, לטעמי כמובן, הוא לא מגיע לרמה של סרט שהזכרת, של סרט עם עומר שריף, של דיוויד לין.
1: אלה גינס וג'ולי קריסטי.
2: ג'ולי קריסטי, כן, כל הסיפור הזה. עכשיו, סיפור של הרדיפה כמובן כבר לא מזכירים. זה כן, זה כבר לא מקובל. הוא לא אויב, הוא סופר דגול, הוא גאווה לאומית כמובן, אבל בטונים נדמה לי קצת יותר נמוכים, כי שוב, אם מתחילים לקרוא, רואים שיש שם דברים מאוד עמוקים. אפרופו, אם מתחילים לקרוא, אם אנחנו חוזרים לתקופה של שנות ה-50-60, אחד האנשים שנתן את הטון המרכזי לרדיפות היה חרושוב בעצמו. לא מרוב השנאה, אלא כנראה שבגלל המניפולציה בתוך האליט, אותו מחנה השמרני. אבל בדיעבד, אחר כך שחרושוב הודח ויושב בפנסיה, הביאו לו עותק של הרומן, הוא קרא, ולפי זיכרונות, ולפי זיכרונות של החתן של חרושוב, אלכסי אג'ובי, קרא ואמר, בעצם רומן טוב, למה אנחנו בעצם פתחנו בקמפיין כל כך רעשני ומכוער? אפשר היה לדון, לחשוב, אני יודע מה, לפתוח שיח על זה. הוא לא אנטי-סובייטי בעליל, אין שם מוות לקומוניסטים, לנין חילאה או משהו כזה, אין. בעצם חרושוב בסוף חייו הודע בכך שנעשתה פה טעות, באמת טעות טרגית לכל הצדדים. כן. הרי בשביל פסטרנק, כן, זה היה בעצם סוף חייו, ב-1960 הוא נפטר. כן.
1: לא הטעות הראשונה ולא היחידה של המשטר הסובייטי לדורותיו. תודה רבה לך על הדברים, כן, האלה, הדוקטור שמואל ברנאי.
2: תודה, תודה לכם, כל טוב.
1: ולסיום, בארצות הברית עולה על הבימה מחזמר, מיוזיקל, הגדול מכולם לטעמי לפחות, סיפור הפרברים שיוצרים ארבעה גאונים, כולם, במקרה או לא, יהודים. המלחין לרנרד ברנסטיין, הטקסט ארתור לורנס וסטיבן סונדהיים, הקוריאוגרפיה והבימוי המקוריים, מאת הקוריאוגרף ג'רום רובינס. שלום לאייל שרף.
3: שלום לך אורן.
1: חוקר תיאטרון מוזיקלי, שחקן, זמר, מה סוד הקסם?
3: תשמע, קודם כל, הרעיון הזה של להביא את הסיפור של רומאו ויוליה לבמה, לבימת המיוזיקל, ולהעביר את ההתרחשות לשנות ה-50, למה שהיה הכאן ועכשיו של ניו יורק של אז, היה רעיון מאוד מאוד ייחודי, שלא נעשה כמותו. ובעצם להביא את הסיפור הזה ולספר אותו באמצעים קלאסיים, להביא את המוזיקה של ברנשטיין, כן, שכמו שאנחנו יודעים באמת הגיע מהרקע הקלאסי ורצה לשזור את הקלאסי בפופולרי, כן, והיה שם את ג'רום רובינס שהביא את הבלט. זאת אומרת, הניסויים האלה של כל האומנויות האלה וההתרחשות הזאת בזירה ההיא היה דבר מאוד מאוד מיוחד.
1: עכשיו, זה ריקודים ושירים, אבל זה מדבר על בעיות אמיתיות בזמן אמת, של הגירה, של גזענות, של אלימות משטרתית, שורה של דברים שאנחנו לא משייכים אותם למסורת של המיוזיקל האמריקני, שבדרך כלל ניסה להתעלם ממה שקורה שם בחוץ.
3: נכון, אם אנחנו מסתכלים על המיוזיקל בשנות ה-50, כן, בשנת 56 המחזמר הפופולרי היה גבירתי הנבה, שבאמת כבודו במקומו מונח, אבל הוא בהחלט מחזמר שלו, שממש לוקח אותנו לעולמות אחרים, ואפשר לומר שהמחזמר סיפור הפרברים מגיב למה שקורה, ושהדבר המרכזי בעצם היה ההגירה הפורטוריקאית המתגברת בתקופה ההיא. עכשיו זה מעניין גם לספר שהרעיון המקורי למחזמר בכלל היה לספר על יריבות בין יהודים לנוצרים, הרעיון הזה נזנח, ואחרי מספר שנים, ארתור לורנס המחזאי, ובעצם לונה ברנסטיין, פוגשים זה את זה במקרה, ממש במקרה, הם נמצאים במלון בלוס אנג'לס, והם קוראים בעיתון על מאבקי כנופיות בלוס אנג'לס, ואז בעצם רואה, זה המחזמר, זה בעצם המחזמר שלפני מספר שנים ג'רום רובינס רצה לגרום לנו לעשות. לא מחזמר על יריבות בין יהודים לנוצרים, אלא זה יהיה המחזמר בין, מחזמר על יריבות בין הפורטוריקאים לבין האמריקאים הוותיקים שכבר היו אז בניו יורק.
1: אמריקנים ותיקים שמדובר בסופו של דבר גם הם קבוצה מאוד מובחנת, כלומר זה לא וואספים, נכון. זה לא, לא צאצאי לא המייפלאוור, אלא לא. מהגרים שדור מהגרים. קודם הייתה אפליה
3: נכון,
1: נגדם.
3: נכון, נכון. בני מהגרים שגם בתקופה ההיא כבר הייתה אפליה נגדם, בגלל שהעיר נמצאת בכזאת תנופת התחדשות, והרבה מהמקומות שבהם הם גרים, הם צריכים ללכת ועכשיו לחפש מקומות אחרים לגור בהם, אז זה בעצם הרקע ש... שבעצם יוצר את ההתגברות במתיחות הטריטוריאלית שאז קורית.
1: כמובן הרקע, ואנחנו רואים את זה גם, שזה את הבנייה והסילוק מהמקום הזה, זה מטבח השטן, Hell's Kitchen, שאז זה היה מקום נורא והיום, היום זה אחד המקומות היוקרתיים ביותר.
3: היום הוא בהחלט אחד המקומות היוקרתיים ביותר, הרבה אנשים רוצים לגור ב-Health Kitchen, זה אזור שככה ממש ככה, הוא בסביבות מחוז התיאטרון, כן, זה אזור שדרה השמינית, התיאטרון הוא קצת יותר מזרחה, בהחלט העיר השתנתה מאוד מהבחינה הזאת. וזה מעניין, אתה יודע, זה מעניין שעצם לנה ברסטיין בעצם יצר שלושה מחזות זמר שמתרחשים בניו יורק. הוא יצר טרילוגיה ניו יורקית, ושני מחזות הסמר הראשונים, הראשון אנחנו מכירים במיוחד מהסרט מלאכים בחופשה, הוא באמת מחזמר כליל שמתרחש בניו יורק מסוג אחר לגמרי, כן, ככה ניו יורק של סוף מלחמת העולם השנייה. אז באמת רואים כאן את ההתפתחות ביצירה שלו מבחינת הטון בכתיבה, כשאפשר לראות בסיפור הפרברים איזשהו שיא, באמת השיא של הטרילוגיה הזאת, גם בסגנון המוזיקלי וגם בעיסוק הנושאי.
1: וכמובן יש את שני העיבודים הקולנועיים, אני אוהב מאוד את הראשון, הרבה פחות את השני. האמת היא מהראשון זה, אני מניח, מה שכולנו זוכרים. והם היו שניהם גם כן הצלחות, קופתיות לפחות, והמחזמר עצמו הוא הצלחה קופתית אדירה.
3: כן, אז אפשר לומר שבעקבות העיבוד הקולנועי הראשון, המחזמר הבימתי גם הפך למצליח יותר, כי אנחנו יודעים שהמפיק המקורי, Hal Prince מספר שהוא בהפקה המקורית בברודווי, הוא ממש מספר כל ערב, there were 200 walkouts, 200 אנשים, ככה אומר, כל ערב היו יוצאים. ובמידה רבה הסרט היה ששינה, זאת אומרת, המבקרים ראו שמדובר כאן באמת ביצירה יוצאת דופן, אבל הרבה מהקהל לא יכלו לקבל את זה, והסרט הראשון בהחלט יצר את השינוי. כמובן, אחרי הרבה שנים, והאמת שעוד כבר אז, יש את כל הבעיות של התפיסה של איך בעצם הפורטוריקאים מיוצגים במחזמר הזה, ומדברים על הליחוף בסרט הראשון. אני דווקא מאוד אהבתי גם את הסרט השני. אני חושב שהיה שם במעבר שבין הדיבור לבין השירה, הייתה איזו טבעיות שככה חווינו עוד יותר ויותר ממנה. כן, בהחלט זה היה, זו הייתה דוגמה לעיבוד קולנועי מוזיקלי מוצלח מהזמן האחרון.
1: האם המחזמר התיישן? איך רואים אותו היום?
3: זה בהחלט מחזמר שעדיין מוצג, אבל כמו שאמרתי, נראה שקשה להעלות אותו בלי לדבר על העניין הזה של ה-appropriation, על העניין הזה של הניחוס, על העניין הזה של ארבעה יהודים ואיך הם מעזים לבוא וליצור מחזמר ולשקף את התרבות הזו שהם לא יודעים עליה לפי תפיסת המבקרים, וגם אחד היוצרים, סטיבן סונדהיים, חודה בזמנו שהוא לא יודע על התרבות הזו שהוא כותב עליה. אז אני חושב שאי אפשר להעלות אותו היום בלי שתשמע את הטענות האלה. מצד שני, כיצירה מוזיקלית, קודם כל שוב, אני חושב שמוזיקלית, באמת ניסיתי לחשוב על זה שוב ושוב ושוב ושוב, האם היה עוד מישהו שהביא לבמת המיוזיקל אושר כזה כמו לנרד ברנסטיין? קשה לחשוב, וכמובן שהיו עוד המון מחזות ולא מצוינים, אבל ההשפעות, באמת השילוב הזה של השפעה הקלאסית והפופולרית, ובאמת היה דבר יוצא דופן, ואני חושב שבגלל הנקודה הזאת ימשיכו להעלות אותו.
1: ספר השירים האמריקאי הגדול, המושג הזה, מסתבך במידה לא מעטה על מיוזיקלס, כלומר חלק עצום מהשירים שאנחנו מכירים אותם בביצועים קנוניים של פרנק סינטרה, של אלה פיג'רלד, של לואי ארמסטרונג, של מי לא, אלה שירים, השירים של קול פורטר ואירווינג ברלין ולנרד ברנסטיין ורוג'רס והארט ורוג'רס והמרסטיין וכולם, זה מתחיל ונגמר בברודווי.
3: זה מתחיל ונגמר בברודווי, וזה מעניין שאתה מעלה את זה, כי שנת 56 הייתה איזושהי שנת מפנה, שבה השירים ששמע, זאת אומרת, בעוד שלפני כן, השירים ששמענו בברודווי, הם השירים ששמענו ברדיו בארצות הברית, בשנת 56, עם התגברות הרוק'נ'רול, יש איזושהי מגמה של הידרדרות אולי, הייתי אומר, במעמד הזה של השיר הפופולרי האמריקאי, אבל בהחלט גם השירים מסיפור הפרברים זכו להרבה ביצועים נוספים, קטנים יותר ומאוחרים יותר, בפי פרנק סינטרה, בפי כל האומנים האלה שציינת.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אייל שרף.
3: תודה רבה לך, אורן, תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, לרומן סורקין, לאסף רחום, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: גיאורגיה, שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת לבגץ, אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה, לא הוכח שהופעל לחץ על חברי קואליציה לצלם את הצבעתם. צהל השמיד ברצועה 4 עמדות חדשות לשיגור רקטות. פרסום ראשון, שוב מחלוקת בין שר החינוך לרשות הארצית למדידה והערכה. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שיטריד מינית חובשת.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן. השעה 1. הכנסת מסרה לבגץ את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה שבהן נבחר מיכאל רבלו על רקע הטענה כי הופרה חשאיות ההצבעה. במסמך התשובה שהגישו הכנסת, יושב ראש הבית אמיר אוחנה והיועצת המשפטית סגית אפיק, נאמר כי אין הוכחה שהופעל לחץ על חברי קואליציה לצלם את ההצבעות שלהם. עוד נכתב בין השאר כי אין איסור מפורש על צילום עצמי וכי לא נפל בבחירות ליקוי יורד לשורש העניין. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הרכב של 5 שופטי בגץ ידון בעניין בשבוע הבא. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנו עדים לדיל מזעזע בין ראש הממשלה לחרדים.
6: מצד אחד אומרים שעכשיו יריצו חוק כשאומר שכל צווי המעצר מבוטלים על מנת לתת את האתנן לחרדים. מצד שני, חוק יסוד לימוד תורה, במקום שיהיה בוועדת חוקה, מעבירים אותו לוועדה מיוחדת של לתת את האתנן הזה. וכל זה כאשר יש תאריך בחירות קבוע, 27 לאוקטובר. הכנסת תתפזר מה שלא יהיה ב-15 או ב-17 ליולי. וכאילו אין כלום, אין מלחמה, אין בעיות כלכליות. ניתוק מוחלט, באמת, הממשלה הזאת בבסיס היא אנטי-ציונית.
5: חבר הכנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה במשפטו, וכך תם חלקו של נתניהו במשפט בתום כמעט 100 ימים של עדות. כשני שלישים מימי העדות בוטלו או שונו באופן ניכר, רובם לבקשתו של נתניהו. בשלב הבא ישמעו עדויותיהם של הנאשמים האחרים בתיקים, וכן ישמעו עדי הגנה, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. חשיפת כאן חדשות ברשת ב', שוב מחלוקת בין השר קיש והנהלת משרד החינוך לרשות למדידה והערכה, הפעם בנוגע להצגת נתונים על תפקוד מערכת החינוך בדרום ובצפון במהלך המלחמה. מנכ״ל משרד החינוך מאיר שמעוני מותח ביקורת חריפה על כוונת הרשות לפרסם בקרוב את דוחות הביקורת בנושא בלא דיון מוקדם והצגת הנתונים לאנשי המקצוע במשרד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מנתוני המחקר עולים כשלים בתפקוד מערכת החינוך במנהלת תקומה ובמערכת החינוך בצפון לצד נתונים חיוביים. גם בסוגיית ציוני התלמידים באנגלית, מדעים ומתמטיקה דרשה צמרת משרד החינוך חינוך בהובלת קיש לקיים תחילת דיון על הנתונים ולא להציגם לציבור כפי שהם. חמאס ממשיך להשתקם צבאית ברצועת עזה. צהל תקף והשמיד הלילה 4 עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בכמה מרחבים ברצועה בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. בהודעת דובר צהל נאמר כי העמדות היו מוכנות לשיגור אל כוחות צהל ואזרחי ישראל ונשקף מהן איום מיידי. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שהטריד מינית חיילת בשירות סדיר, חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו קרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה. פרסום ראשון, חשד לעבירות מין קשות במוסד לבעלי צרכים מיוחדים. למשטרה הוגשו כמה תלונות שחוסים על הספקטרום האוטיסטי, הותקפו מינית במוסד במרכז הארץ, ככל הנראה בידי חוסה אחר במקום. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים שוחחה עם אסתי פרז.
7: הבן שלי הוא לא ורבלי, הוא התחיל הבעה בהקלדה, זה טיפול שבאמצעותו הוא בעצם מקליד ויכול להגיד את הדברים שמעולם הוא לא יכל לומר. הוא כותב שהוא משקשק לישון בלילה, שאותו דייר נכנס ומכאיב לו.
8: הוא כתב, אנסו אותי? אונס?
7: אונס, אונס.
5: עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו בחצי היום.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
4: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
10: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
11: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון. בשיניים.
12: נמשיך לנתח אמצעים לשוניים בסיפורים שאנחנו מספרות ומספרים במהלך השגרה, ואת האופן שבו הסיפורים משמשים אותנו כדי ליצור אווירה ולהשפיע על בנות ובני השיח שלנו. פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר כיצד אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן סיפור. יצא!

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז פעלים זה חשוב. שמת לב שאמרתי אז? אז פעלים.
1: נכון.
0: אבל אנחנו באמת ממשיכות שיחה מאוד ארוכה של שלושה פרקים. פעלים זה חלק כל כך מהותי באופן שבו אנחנו מרכיבות את המשפט, מספרות את הסיפור, בסיפורים שהדגמת בעזרתם בפרק הקודם, אז אמרת, נכנסתי, הלכתי, דיברתי, התיישבתי, נכון? הבחור ברומא שנכנס לכיתה באיטלקית. אז באמת הפעלים האלה עוזרים לנו גם לספר את קו העלילה, אבל את תגידי לנו היום שהם עוזרים לנו לעשות עוד דברים. הפעלים לא רק מספרים לנו את העלילה.
1: נכון, כי מה שאני רוצה להתרכז בו היום, בתוך המחקר של סיפורים, זה לא רק בפעלים, אלא בזמן של הפעלים.
0: כן, כן.
1: אוקיי? פעלים, אני רוצה להתרכז במה שנקרא הווה סיפורי, או הווה היסטורי, או הווה נרטיבי, יש איזה כל מיני שמות. והכוונה היא, כאשר אנחנו מספרים על אירוע שהתרחש בעבר, ואנחנו מדברים על דברים שהתרחשו בעבר, אנחנו מדברים, אנחנו משתמשים בצורת הווה, כמו פתאום אני רואה.
0: אהה.
1: משהו כזה.
0: ואז יש גם מעבר בתוך הסיפור, אני יכולה להתחיל אותו בזמן עבר, ואז להתקדם לזמן הווה, שאת קוראת לו הווה סיפורי.
1: אז פה באמת אנחנו כבר נכנסים לשאלה של הפונקציה, אבל בואי קודם נסביר.
0: כן, מה זה בכלל?
1: מה זה בכלל? מה אנחנו מדברים? אז קודם כל זמנים, אוקיי? זמנים.
0: הדבר הזה, המוזר.
1: בתפיסה נאיבית אנחנו אומרים ככה, שיש לנו עבר, הווה ועתיד. נכון? פועל בעבר הוא יספר משהו שקרה קודם, ופועל בעתיד יספר משהו ש...
0: טרם קרה.
1: על משהו שעוד לא קרה, ופועל בהווה צריך לתאר את מה שאנחנו עושים עכשיו. אז התפיסה באמת כמו שהיא מאוד נאיבית, כי זה לא ככה פועל בשפה. אף פעם הדברים לא קורים בסופו...
0: לא מחולקים ככה.
1: בצורה כזאת, בשפה.
0: אולי בשפה הכתובה כן, אבל בשפה המדוברת ממש לא.
1: נכון. והרבה פעמים אנחנו משתמשים בזמנים בצורה אחרת. למשל, את יכולה לשאול, מתי את מתחתנת?
0: נכון, שזה תמיד מוזר בעיניי נורא.
1: נכון, אבל זה מתייחס לעתיד, נכון?
0: כן.
1: מה ההבדל בין מתי תתחתני לבין מתי את מתחתנת?
0: מתי תתחתני עכשיו כשאת אומרת את זה באמת נשמע יותר, זה עוד לא ברור אם תתחתני בכלל.
1: נכון.
0: לעומת מתי את מתחתנת, ברור שאת מתחתנת, תזכירי לי מתי זה.
1: בדיוק. אז אנחנו משתמשים בהווה כזה כשמתייחסים לעתיד, כאשר זה אירוע שכבר נמצא בתודעה שלנו, שכבר יש לו איזו ישות.
0: אנחנו יודעות להגיד אם זה היה שימוש ותיק? זה קיים הרבה זמן או ש...
1: תראי, מבחינת העברית הקלאסית זה לא קיים. אני לא יכולה להגיד לך על תחילת העברית, כי אין לנו מספיק חומר כדי לאתר דברים.
0: איזה באסה.
1: זה קצת חבל.
0: ממש בא לי לדעת.
1: אבל אני יכולה להגיד לך שמה שאנחנו רואים בעברית, רואים גם בהרבה מאוד שפות אחרות. זאת אומרת, זה פשוט משהו שקשור לשפה מדוברת. לאופן שבו מספרים סיפורים בשפה מדוברת.
0: שזה אומר משהו עמוק על בני אדם, ולא רק על השפה העברית.
1: נכון, נכון. וכמו שהסברתי גם בפרקים הקודמים, הגישה שלי ושל אחרים כמוני היא גישה פונקציונלית. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים לראות זה לקחת דוגמאות של משהו שתכף אני אסביר אותו, ולהסתכל על זה בתוך טקסטים, בתוך סיפורים, ולהבין מה זה עושה. אוקיי? אז קודם כל עוד מילה על הווה, כן? הווה בעצם זה זמן מאוד מאוד לא מוגדר. יש לנו הווה שהוא נקודתי, למשל, אם אני שואל אותך, את מקליטה עכשיו?
0: כן.
1: אז אני מתכוונת ממש ברגע זה, נכון? אבל אם את תגידי לי, אני מקליטה הסקטים כבר כמה שנים?
0: נכון.
1: אז זה לא, זה מתמשך.
0: זה הווה מתמשך.
1: זה הווה מתמשך, אני עדיין עושה את זה.
0: כן.
1: ואת אומרת, אני מבקרת את ההורים שלי כל סוף שבוע?
0: זה הווה, אבל יש בו סטקאטו.
1: נכון.
0: יש בו מקטעים.
1: זה מופעים חוזרים. זה משהו הרגלי.
0: כן.
1: ואם אני אגיד, כדור הארץ מקיף את השמש?
0: כדור הארץ מקיף את השמש, אז זה כל הזמן קורה.
1: נכון, זה זמן, זה הווה על זמני.
0: כן.
1: נכון? כללי על זמני. אז ההווה מראש, זו צורה מאוד מאוד גמישה. היא מסמנת הרבה דברים.
0: זה יופי.
1: והסוג של ההווה שאני רוצה לדבר עליו היום, זה באמת הסוג הזה של, אנחנו משתמשים בפועל בהווה כדי לדבר על אירועים בעבר בתוך סיפור שמסופר בעבר.
0: מאוד ספציפי, מאוד מסוים.
1: כן, מאוד, דבר מאוד מסוים, תופעה מאוד מסוימת, שאנחנו מוצאים אותה בהרבה שפות, גם מודרניות וגם עתיקות. אוקיי? לא בעברית עתיקה.
0: כן.
1: אבל אנחנו מוצאים את זה בשפות שמיות עתיקות דומות לעברית, בכל מיני סוגים של ארמית, אנחנו כן מוצאים את זה, בעיקר פועל אמירה, אומר.
0: או, רמז.
1: גם בעברית.
0: רמז לכך שכנראה זה משהו שאנחנו באמת נוטות ונוטים לעשות.
1: נוטים לעשות, וגם בהרבה מאוד שפות אחרות, מניחים שזו תופעה באמת אוניברסלית, אבל המופע שלה בכל שפה הוא יכול להיות שונה. זאת אומרת, הפונקציות יכולות להיות גם שונות.
0: כן. אבל מה התפקיד שלו, שלו והסיפורי?
1: מה התפקיד שלו? אז באופן אינטואיטיבי, יש לנו כבר...

0: בהווה.
1: כן.
0: אז קושרים את זה בעצם להיבט של, שמדברים על שפה מדוברת, מדברים על ההיבט של המעורבות שלה, דיברנו על זה בפרק הראשון, אני חושבת, על הניתוק של השפה הכתובה.
1: הכתובה.
0: כלומר, המעורבות של
1: השפה המדוברת.
0: שפה המדוברת, אז פה זה בעצם מעורבות גם של המספר, וגם הרצון שלו לערב את המאזין בסיפור שהוא מספר,
1: באמצעות השימוש בהווה סיפורי.
0: הביא לו את האירועים, לכאורה, מול עיניו.
1: כן, כן.
0: כאילו הוא יוכל לחוות את ההתרחשות. אז זאת פונקציה אחת שהיא מקובל לחשוב שהיא, זה משהו לגמרי אינטואיטיבי,
1: כן.
0: נכון? כל אחד ששאלי אותו מה זה עושה, זה מה שהוא יגיד. אבל יש פונקציה נוספת שאנחנו רואים אותה בכל מיני סיפורים בעברית, גם רואים אותה, והיא קשורה לאופן שבו, או למקום המסוים שבו הדיבור בעבר מתחלף עם דיבור בהווה. Mm-hmm. זאת אומרת שהמספר בעצם עובר מעבר להווה. אוקיי? החילוף הזה, המקום הזה, יש לו משמעות, יש לו תפקיד. ומה שמושך את תשומת הלב, זה לא ההווה בפני עצמו, אלא החילוף שלו עם העבר. זאת אומרת שיש פה גם משהו שקשור ל... חלוקה של הטקסט למקטעים. זאת אומרת שדיברנו על הסגמנטציה, מה שסמני שיח, כמו אז ועכשיו עושים כן, פה הדברים האלה.
1: כן.
0: אז גם פה יש פה עניין של חלוקה של הטקסט למקטעים, ואז בין אפיזודות שונות בסיפור, למשל, אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
1: כן.
0: זה פתאום מתחלף להווה.
1: והמקטעים הם לא מקטעי זמן, זה מה שאת אומרת. הרי הכל קרה כבר בעבר,
0: נכון.
1: אבל כנראה שההחלפה להווה סיפורי, עושה קיטוע, מקטע אחר
0: נכון.
1: לסיפור, שהוא חשוב כנראה מטעמים אחרים.
0: כן, הרבה פעמים זה יהיה קשור בעצם להמחשה של האירועים. זאת אומרת, אנחנו נראה את החילוף הזה כאשר אנחנו מתקרבים אל הדבר, כן, אל הפואנטה.
1: שבגללו אנחנו מספרות את הסיפור.
0: שבגללו אנחנו מספרים, כן. מספרות את הסיפור. בדיוק. אז זה בעצם, אני רואה את זה כשתי פונקציות, אבל הן משולבות זו בזו. בעצם, כן, הן לא מנותקות זו מזו. בסדר? אז בדרך כלל, כשאנשים מספרים חוויה, משהו שקרה להם, אז הם מספרים את זה באמת בעבר, אז זה מתחיל בעבר, ואז אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
1: ואז אנחנו גם אולי מסמנות שמשהו חריג או חשוב הולך להגיע.
0: נכון,
1: כן.
0: נכון, בדרך הזאת. אז בואי נראה כבר סיפור.
1: כן, אם את מוכנה, כן, את רוצה לתת לי סתם בשביל הגירוי שאני אוכל להבין איך חייך נראים, את יכולה לספר לי כמה סיפורים בערך שמעת במסגרת המחקר? מה, אלפים?
0: תראי, לא הכל אני שמעתי. יש גם הרבה דברים שאנשים אחרים הקליטו.
1: כן.
0: גם חוקרים אחרים, גם סטודנטים שלי, שאני שלחתי אותם להקליט.
1: אבל בטח הקשבת לזה, לא?
0: בוודאי.
1: כן. אז מבחינתי נחשב. זה לא חייב להיות בזמן אמת.
0: עשרות.
1: עשרות סיפורים.
0: אפילו יותר, המון. המון. זאת אומרת, לא, הרבה יותר.
1: זהו, נשמע לי שיותר.
0: כן, עשרות זה בערך מה שאספתי לצורך עם ההווה הסיפורי.
1: בדיוק.
0: כן, כמה יש לי בכלל, אני לא יכולה אפילו למנות. ברור שהרבה יותר.
1: אוקיי, כן, סליחה, זאת הייתה רק שאלת טריוויה קטנה, וחזרנו לנושא.
0: היית רוצה שאני אגיד לך 1,000, נכון? משהו כזה.
1: זה נשמע לי, אבל די הגיוני שאת כבר שם.
0: יכול להיות, כן.
1: זה נשמע לי הגיוני.
0: לא 1,000, אבל כן, המון.
1: כן.
0: כן. אבל כל סיפור זה משהו חדש.
1: ברור.
0: אבל עוד פעם, תראי, כל סיפור זה משהו חדש, וכל דובר הוא דובר חדש, אבל מה שאנחנו מחפשים בעצם זה את
1: התבניות.
0: תבניות.
1: כן, יכול? את הדברים שדומים בינינו.
0: איך זה עובד, בדיוק.
1: ואת אומרת אפילו שזה יכול להיות דומה לא רק בין תרבויות שונות באותו הזמן, אלא גם על פני זמן, שפות נכון. עתיקות וכן
0: כן,
1: הלאה.
0: כן, שפות עתיקות, באנגלית עתיקה, ביוונית מדליק. עתיקה אפילו.
1: כן, כן.
0: אתם מוצאים את זה, וגם ביוונית חדשה, אותו דבר. Okay? לא בדיוק אותו דבר, יכול להיות שהפונקציות קצת אחרות, אבל רואים שזה משהו שיש לו פונקציה. אוקיי? אז נתחיל אולי בסיפור כזה, אגב, נחמד. זה בחור צעיר שעובד כמאבטח בבית ספר, והוא מספר על משהו שקרה בעבודה. והוא מתחיל ככה. יש ילד שבורח קבוע משיעורים, והוא גרם פעם אחת להיסטריה בבית ספר, כאשר הוא שכח את התיק שלו בחוץ, ואחת המורות ראתה את התיק, והחליטה שזה חפץ חשוד. ולמרבה הפדיחה, דווקא אז לא עשיתי סיור לפני ההפסקה. ואז הם קוראים לי מהשער. אוקיי? אז עד עכשיו שמענו שפעם אחת הוא גרם להיסטריה, הוא שכח, ואחת המורות ראתה את התיק, ואני לא עשיתי סיור. ואז אנחנו שומעים את ה... ואז,
1: כן.
0: נכון? אנחנו מתחילים מקטע חדש. ואז הם קוראים לי מהשער, תבוא דחוף דחוף, יש חפץ חשוד, אני מגיע, אני רואה תיק.
1: עברנו
0: להווה סיפורי.
1: כן.
0: אני רואה תיק, בתיק רגיל, פשוט, האמת, הוא היה גם די ריק. ואני אומר למורה, תקשיבי, זה כולה תיק.

0: אומרת, לא, זה תיק חשוד, וזה, את שומעת, אומר ואומרת.
1: כן.
0: ואז אמרתי, טוב, לנצח את המורה בוויכוח הזה אני לא אנצח, כי על פי הספר היבש היא צודקת, למרות שזה תיק, ואין בו שום דבר חשוד, תיק באמצע בית ספר. אז החלטתי בכל זאת ללכת על הרעיון הזה, את שומעת את כל הדיבור הפנימי הזה.
1: כן.
0: כן, אנחנו...
1: שעל זה סיפרת לי בפרק הקודם.
0: בדיוק, בכלל.
1: שהוא לא בהכרח מקדם עלילה, אבל הוא רוצה שאנחנו ניכנס לאווירה איתו, ונהיה בהזדהות עם מה שהוא עבר.
0: נכון, אז רק נשמע את הסיפור עד הסוף, בעצם הוא ממשיך בעבר.
1: Okay. כן.
0: הוא ממשיך בעבר, הוא אומר, ואז היא התחילה לצרוח, תיק, חפץ חשוד, כולם ייכנס פנימה, וזה, אז אני אמרתי לה, לא, אנשים לא צריכים להיכנס פנימה, אנשים צריכים לצאת לחלק השני של הבית ספר, לחצר השנייה, כי הם ייכנסו לבניין פנימה, והתיק התפוצץ לצורך העניין, הבניין הזה, הבניין ינזק, וכל התלמידים בפנים גם, אז שיצאו החוץ על החצר, כל הזה דיבורים שלו, והיא התחילה לצרוח, ובלגני, והלכנו למנהלת, שאמרה בקריזה, כל הדים נה לצאת מבית ספר, ואמרתי לה, ותגידי, מישהו שכח תיק אפור שיגיע. אז היא אומרת, מי ששכח תיק אפור שיגיע. ובאמת הגיע אחד התלמידים. תלמיד קצת בעייתי, אני חייב לציין. זה היה נשמע כאילו, טוב, ברור, התלמיד הזה הוא זה שעשה את הבלגן. ואני אמרתי בלב שלי, לא התלמיד הזה עשה את הבלגן, המורה עשתה את הבלגן. כי אני אמרתי לה שהיא צריכה להיות רגועה, והיא לא נרגיעה, והיא נכנסה ללחץ.
1: כן.
0: אני רוצה לחבר פה, לראות גם את הקודה הזאת.
1: כן.
0: נכון? ותראי את הניגודים האלה שהוא עושה עם הקודה, זה לא התלמיד, זה המורה.
1: כן.
0: ואני אמרתי לה ככה, אבל היא עשתה אחרת, כן?
1: כן,
0: כל
1: כן.
0: כל הדברים האלה. אבל הסיפור מתחיל באמת בהצגת הדמות יש ילד, כן? והוא זה וזה. ואז קוראים לי מהשער, ואני מגיע, אני רואה תיק, ואני אומר למורה, והיא אומרת לי. אז פה אנחנו כבר רואים בעצם את כל הפעלים, כל הסוגים של הפעלים שמעניינים אותנו. זה אני מגיע, התנועה שלי, כן? אני מתקרב אל מקום האירוע.
1: אז את מחלקת לנו עכשיו את פעלי ההווה הסיפורי לשלושה סוגים.
0: נכון.
1: תנועה.
0: ואני אגיד שבמחקר, זאת אומרת, כשמסתכלים על מה כותבים על זה בשפות אחרות, אנחנו רואים את אותן קבוצות של פעלים.
1: וואו.
0: אוקיי? פעולי אמירה, יש לנו המון, אז הוא אומר לי, עושה לי, נכון? זה הרבה פעמים בהווה.
1: אז יש תנועה, אמירה.
0: תנועה זה מגיע, בא, מסתובב, אני תכף אדגים את זה.
1: יוצא.
0: כן, ורואה. רואה התפיסה החושית. וגם התפיסה הקוגניטיבית.
1: כן.
0: כן, זאת
1: שומע,
0: אומרת...
1: שומע, קולט.
0: קולט. קולט זה
1: אני
0: גם...
1: אני אומרת הרבה.
0: גם רואה...
1: קולטת כשאני מספרת סיפורים.
0: כן. והרבה פעמים את אומרת, פתאום אני קולטת.
1: כן.
0: ושזה יהיה בהווה. נכון? בואי תשמעי סיפור מקסים.
1: יאללה.
0: אוקיי? על זה. אז לגבי סוג הפעלים, רק אמרתי שבאמת אומר זה הכי שכיח.
1: הכי שכיח, כן.
0: אומר ועושה, הם הכי הכי שכיחים, ועושה...
1: והחושים זה גם להמחשת ממש מה שחווינו, נכון?
0: כן, זה... אני בדיוק רוצה לדבר על זה, איך אני מבינה את השימוש הזה בפעולי חושים,
1: כן.
0: דרך הסיפורים שאני אקריא. לפני זה אני רק אגיד על עושה. עושה, כפועל ציטוט, כפועל אמירה, הוא בעצם מתקבע בצורה של הווה. אנחנו לא אומרים עשה לי.
1: כן.
0: ורק עושה, פשוט לא מוצאים את זה בקורפוסים.
1: ואז הוא עשה לי, לא אומרים? ואז הוא עשה לי?
0: לא. אנחנו לא מצאנו, לא...
1: באמת? כי זה נשמע לי שכיח.
0: כן, לא אני, ולא... שחיפשה את זה, לא מצאה את זה.
1: ואז הוא עשה לי, את יודעת מה, את צודקת? ואז הוא עושה לי. נכון.
0: זה עושה. כן. כן. כן.
1: יאללה, סיפור.
0: אוקיי. אז קודם כל, בסדר. יש לנו הרבה דברים להספיק. אז בואי נשמע את קולטת, פועל קולטת.
1: קדימה.
0: אוקיי? תשמעי סיפור יפה. זאת בחורה צעירה שמספרת על הרצון שהיה לה, לפני הצבא היא רצתה להיות לוחמת. אוקיי? ואז היא מספרת, פגשנו חברים של ההורים שלי, וסיפרתי שאני הולכת לגיבוש לוחמות. חבר של ההורים שלי פשוט התחיל לצחוק עליי, ואמר לי, איך תסתדרי שם, המקלחות וזה, כולם מתקחים ביחד כמו בריכה, והתנאים לא נוחים וזה, ואת כולך ילדה כזו שצריכה סדר וניקיון, איך תסתדרי שם? שיחקתי אותה גיבורה, ואמרתי שזה קטן עליי ואני אסתדר, והכל יהיה בסדר. ובאמת, הגיע היום של הגיבוש לוחמות, אנחנו הולכים להתקרב, נכון?
1: כן.
0: ארזתי תיק, יצאתי לתחנת אוטובוס, ופתאום נזכרתי מה שהוא אמר לי. ואז חשבתי לעצמי כזה שאוקיי, בסדר, אני נוסעת ללילה אחד, זה גיבוש של יומיים. התקלחתי עכשיו, לפני שיצאתי מהבית, אני לא אתקלח עכשיו, אני אתקלח מחר בלילה, כשאני אחזור, הכל בסדר. אני יושבת בתחנה, מחכה לאוטובוס.
1: ואני יושבת בתחנה,
0: נכון,
1: הנה הפעם הראשונה.
0: כן, אבל יושבת מתמשך כזה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: ואני יושבת בתחנה, ומחכה לאוטובוס, ופתאום אני קולטת שאם אני לא מסוגלת לשרוד שם במקלחות ובתנאים האלה במשך יומיים, איך אני אעשה זה במשך 3 שנים? אז פשוט, פשוט קמתי וחזרתי הביתה עם התיק והכל.
1: לא,
0: לא עליתי על האוטובוס, לא נסעתי לגיבוש לוחמות, זה ירד מהפרק לגמרי.
1: וואו.
0: יש פה פול אחד, שני פלס, מקום אחד שבו היא משתמשת בהווה.
1: כן.
0: זה אני יושבת בתחנה ומחכה לעוד, ואז את חווה את זה ביחד איתה.
1: כן.
0: נכון? את ממש רואה, את דיברתי איתי קודם על קולנוע, אבל את ממש רואה אותה יושבת עם התיק.
1: לגמרי, לגמרי.
0: וזה ממש מתסרט את זה.
1: לגמרי, נכון? ממש אפשר לראות את זה.
0: ממש מביא לנו את התחושה הזאת מול העיניים שלה, דרך העיניים שלה.
1: רגע, אז מה זה היה פועלי תנועה? או
0: זה
1: דווקא?
0: התפיסה.
1: זה היה תפיסה חושית?
0: כן, תפיסה חושית או לא חושית. יש גם, פתאום אני רואה, פתאום אני שומע. יש לנו
1: כי כאן כאלה. היה יושבת, אז מה זה, זה כזה מישוש? מה זה, על מה זה יושב, תפיסה?
0: לא, אני אגיד ככה. קודם כל...
1: יושבת ומחכה.
0: לא, אז אני אגיד את זה בצורה מסודרת.
1: כן, אוקיי? תגידי.
0: למעשה, כל פועל יכול להופיע בהווה. אנחנו יכולים לספר על כל דבר בהווה.
1: כן, אני מנסה להבין, מה שאני... לפי מה את משייכת אותם לקבוצות, לפי איך, לפי אני... מה את יודעת?
0: אוקיי, אוקיי. כשאני מדברת על קבוצות, כן. אני מדברת על פעלים שמופיעים באופן שכיח בצורה כזאת.
1: כן? אבל לא כל פועל אחת... יכול להופיע בכל תפקיד.
0: כן.
1: בכל אחת
0: הוא
1: מהקבוצות.
0: הוא יכול להופיע בהווה. לא, לא, הוא לא שייך לכל אחת
1: בהווה
0: מהקבוצות.
1: בהווה ברור, אבל.
0: אבל הוא יכול להופיע, כל פועל יכול להופיע בהווה.
1: זה אני מבינה.
0: אתה אספר על כל דבר.
1: זה אני
0: אבל
1: מבינה.
0: אבל כשאת סופרת, מתוך הפעלים בהווה, מנסה לראות איזה, נניח בקורפוס שלי, אוקיי? אז יש פועל שהופיע פעם אחת, והמון פעלים שהופיעו רק פעם אחת, וקצת פחות פעלים שהופיעו פעמיים. אבל הפעלים שהופיעו הרבה פעמים וחוזרים, הם מהקבוצות האלה של או אמירה וציטוט, או תפיסה חושית והבנה, ותכף אני אדבר על התפיסה החושית.
1: ההבנה, כן, זה באותו...
0: הקולטת זה ההבנה, אני יושבת ופתאום אני קולטת.
1: כן.
0: אוקיי? היושבת ומחכה זה רק כדי... לעצב את הסצנה כאילו, זה כן. משהו נמשך, זה קצת נמשך זמן, אז את מרגישה את זה.
1: הבנתי.
0: ואז זה בעצם מקדים.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: ואז הקליטה. Mm-hmm. ההבנה פתאום. ירדה ההבנה, זמן שנפל הסימון. נכון?
1: כן.
0: פתאום אני קולטת. וכל הזמן אנחנו מוצאים את רואה, פתאום אני רואה, או פתאום mm-hmm. אני שומע. זה mm-hmm. מאוד מאוד שכיח. כמעט באחוזים מאוד מאוד גבוהים, הפעלים האלה באים עם המילה פתאום. Mm-hmm. וגם עם ואז, כמו כן. שאנחנו...
1: לגמרי, ואז כן, מאוד שכיח.
0: נכון. ויש עוד משהו יפה שתכף אני אראה, עם העוד זה מגיע. ואני אדבר קצת על פעלים של תנועה, או שינוי תנועה, או שינוי כן. של תנוחת הגוף. מאוד מאוד מעניין, הפועל מסתובב, מסתובבת. למה הוא מעניין? כי כשאת מסתובבת, את פתאום רואה משהו שלא ראית קודם.
1: כן.
0: אוקיי. ואז אני מסתובבת ורואה. בדרך כלל זה מופיע בצורה כזאת. אני מסתובבת ורואה. אז בואי תשמעי סיפור.
1: את יודעת מה נחמד? שכשאנחנו גם משתמשות בפועל מסתובבת, אנחנו יוצרות השהיה או מתיחה של הרגע הזה.
0: קראת.
1: עכשיו, באמת זה לוקח זמן להסתובב, נכון? זה באמת לוקח רגע. אבל אם אני אגיד את זה במילה אחת, שלוקחת לי הרבה הרבה פחות משנייה להגיד אותה, אז כל החלק הזה ילך לאיבוד. הוא פשוט... הצטמצם.
0: נכון.
1: והוא לא יצליח נכון. להעביר את החוויה, אז אני מסתובבת. ואז אני גם מצליחה לתת לך את העוד רגע של השהיה, לפני שתביני מה ראיתי.
0: נכון, זה באמת, בעצם מוביל
1: כן.
0: אל רגע השיא. הרבה פעמים זה רגע השיא של הסיפור, הרגע של ההבנה, ויש לנו איזשהו יסוד. הרבה פעמים הפעלים האלה בהווה, הם בעצם מובילים, הם לא בדיוק האירוע.
1: כן, זה, לכן קראתי להם מגישים.
0: מובילים.
1: כן.
0: גם אני רואה, או אני שומע, פתאום אני שומעת, זה מה שמביא אותנו, מכוון אותנו לזה שתכף תבוא הפואנטה. זאת לא בהכרח הפואנטה עצמה.
1: כן, כן.
0: אז בואי תשמעי סיפור על...
1: היא הצעת, מסתובבת.
0: הצעת נישואים.
1: או! Oh.
0: הצעת נישואים בחוף פלמחים.
1: כן.
0: אוקיי? בחורה, באמת, היא מספרת, בחורה צעירה, מספרת שהחבר שלה לוקח אותה בשבת לחוף הים, זה מאוד ארוך, אני קצת אקצר, בעצם ככה מתעתע בה, למה דווקא נוסעים לים, ולמה דווקא לחוף הזה, וכו' וכו' וכו', ואז הם מגיעים לחוף, אז הוא כזה, כאילו הוא הוליך אותי, עכשיו הזה הסיפור,
1: אוקיי?
0: ואז הגענו לך, כאילו הוא הוליך אותי למקום שהוא הכין הכל בו, כאילו שהחברים שלנו הכינו בו הכל, ואז הוא פתח לי, נו, את החולצה, את הסרט מהעיניים, mm-hmm. עיניים קשורות, משהו שם לי שם, ואז הוא אמר לי להסתובב, הסתובבתי אליו, רגע, אנחנו עוד לא שם, הסתובבתי אליו, וכזה כל החוף היה שביל נרות כזה, ושטיח לבן, עברדים, קערת פירות, שמפניה, כאילו כזה מאוד, כזה מאוד מה שאני אוהבת, ואני מסתובבת, ואני רואה אותו על הברכיים. היא מסתובבת ורואה
1: אותו. רואה אותו על הברכיים.
0: מסתובבת, ואנחנו המון מוצאים את המסתובב ורואה. זאת אומרת, כן. הוא מגיע ורואה, תכף אני אספר את מגיע.
1: והנה הם הפעלים שבהווה.
0: כן.
1: כן.
0: כן. וזה תמיד מוביל לרגע הזה, רגע של גילוי, שהוא בדרך כלל הפואנטה של הסיפור.
1: כן.
0: או איזשהו אירוע מפתח בסיפור. אז אני אתן עוד דוגמה עכשיו עם הפועל מגיעה, אוקיי? הרבה פעמים הוא בעצם מסמן את הכניסה של הדובר לזירת ההתרחשות, ששם יקרה הדבר המעניין. נכון? ואז אני מגיע ושם קורה משהו. אז הנה דוגמה. זאת בחורה שעומדת דתייה, אבל היא עומדת להתחתן עם בן למשפחה דתית חסידית, שזה משהו שהיא לא כך מכירה, היא באה מרקע אחר, והיא מתארת את הביקור הראשון בבית של ההורים שלו. כן? ואז הוא שואל אותה, המראיין שואל אותה, איך היה המפגש הראשון עם ההורים שלו? וככה יונה, היא אומרת, מוזר. דבר ראשון, לנסוע לשם, לרדת בשכונה הזאת, ללכת לשם, להיכנס אליהם הביתה, גם בחול המועד החסידים לובשים ספודיק, זה כובע, והם ממש כאילו, בימים רגילים, הם לובשים רק בשבת, והם פשוט, ופסח הם לא אוכלים כלום. הם אוכלים עגבניות מקולפות, וקיצור, אני מגיעה, שמעת את הקיצור?
1: כן.
0: קיצור, אני מגיעה, אנחנו מתקרבים לסצנה.
1: כן, כאילו השולחן... אומרת לי, בואי תקשיבי, אני תקשיבי, מגיעה לקטע.
0: כן, קיצור, אני מגיעה, וגם היא נכנסת. על השולחן יש עגבנות מקולפות ואגוזים ותפוזים ומים, כאילו אין כלום נורמלי. אצלנו, כאילו, כשהוא היה ביום ראשון, אז הכנו פשטידות, דברים כאלה של פסח, אצלו לא היה, וזהו כאילו. חמותי אומרת לי שלום. וואי, אתה פתאום קולט, תקשיבי שמדברת בזכר עכשיו, אתה פתאום קולט, מה אתה עושה? אתה קולט שעוד יומיים אתה נכנס למשפחה, וזו משפחה עם מנטליות שונה לחלוטין מהמנטליות שלך. אבל בסדר, כאילו, התרגלנו, מתרגלים עד היום.
1: יו. אז לא רק הווה סיפורי.
0: יש פה המון דברים.
1: גם מעבר מגדרי.
0: כן. אבל זה קורה, אנחנו בעצם עזבנו רגע את נקודת המבט שלה, כשהיא אומרת, קיצור, אני מגיעה, והיא מתארת מה יש על השולחן, אנחנו ממש דרך העיניים שלה, נכון? אם תדמייני סרט, אז עכשיו המצלמה עם הזווית
1: בטח,
0: שלה.
1: בטח, בטח. נכון? Point of view, זה אוקיי? נקרא.
0: יש את הדבר הזה.
1: כן.
0: וזה נגמר באיזשהו שלב. ואז היא אומרת, וואי, אתה פתאום קולט, אתה פתאום קולט מה אתה עושה. אז יש התרחקות.
1: כן.
0: גם הזכר הזה, נכון? הוא מרחיק, כן? ואתה, אתה כן, ולא אני.
1: ולא היא, לא מדברת
0: כן, כן,
1: כאילו על עצמה, היא מדברת
0: על... זה, כן, על אתה הזה שזה.
1: מה את אומרת?
0: כן, כן, כן, זה נורא מעניין. והרבה פעמים זה הרחקה, ופה זה אולי בגלל התחושה הזאת של הבעיה.
1: זרות, או...
0: בעיה, כן. זרות, כן. אתה קולט שעוד יומיים וזה, ובסוף גם היא אומרת, התרגלנו. גם הרבים, אז זה גם כן מרחיק.
1: נכון.
0: אז יש לנו פה איזה הבהוב כזה, שבו אנחנו מסתכלים על האירועים מנקודת המבט שלה, נכון? אני מגיעה, אני רואה זה וזה וזה וזה, ואז אני קולטת, ואז אנחנו מתחילים להתרחק.
1: כן, להתרחק, וגם כמו לסכם את זה, להגיד, במה, מה שקרה זה שאנחנו בסך הכל התרגלנו. בסך הכל בסדר.
0: כן, בסך, תראי.
1: אני כבר יודעת להתמודד עם התפוזים והאגוזים.
0: כן. זה משהו גם מנטליות, תמיד להגיד, זה בסדר.
1: כן.
0: כן? מאוד מעניין. אבל מה שרואים את זה בסיפור, שאני רוצה לספר לך סיפור, זה הסיפור שאני הכי אוהבת, אפשר להגיד. בהקשר הזה, סיפור של מגיע, שמה שהוא מציין זה לא שהדוברת מגיעה לאיזשהו מקום, אלא מישהו מגיע ונכנס לשדה הראייה שלה. אוקיי? אז תשמעי. זאת מי שמספרת, זאת שדכנית,
1: כן.
0: היא מספרת, כן. שהיא מספרת על העבודה שלה, היא בעיקר עובדת עם האוכלוסייה החרדית. אוקיי? והיא מספרת סיפור כזה. יום אחד, אולי בסביבות פורים, התקשר אליי סטודנט מבר אילן, לא חרדי, וביקש, שמע שאני עוסקת בשידוכים, ורצה שאני אציע לו מישהי. עניתי לו שבכלל בחוג הזה לא, אני לא עוסקת עם החוג הזה, וחוץ מזה אין לי זמן, מאוד עסוקה.
1: החוג הזה, אני מי שאיננו חרדי.
0: כן, מי שהוא פחות דתי.
1: מהקהילה שממנה הוא מגיע.
0: לא עוסקת בזה. אז היא לא רצתה בעצם לקבל אותו כלקוח. הוא נדנד לי. אמרתי, אתה יודע מה? תשאיר לי את הטלפון. באותו שבוע בדיוק, התקשרה אליי בחורה מרמת אביב, ואני אומרת לה שוב, אני בעצם עוסקת רק בחוג שלי, אני לא כל כך עוסקת. באופן עקרוני אני רוצה להגיד לכם שאני בדרך כלל עסקתי, שידחתי רק לזוגות שידעתי שישמרו ממש, שידעתי שיקימו בית ממש יהודי אמיתי, בלי פשרות, בלי כלום. אז הבחורה אמרה לי, עד לה, תראי, במקרה השבוע התקשר אליי אחד מבר אילן, הכי את הטלפון שלו. טוב, היא לקחה את הטלפון, ובזה נגמר העניין. שימי לב, ובזה נגמר העניין. ערב פסח, מגיעים אליי זוג, מרחוק, זה היה בפורים, עכשיו אנחנו בפסח, כן, חודש עבר.
1: כן, כלום.
0: מגיעים אליי זוג, מגיעים אליי זוג, מרחוק, עם זר פרחים ענק, שניהם חבוקים, נחשים מי אנחנו, לא הצלחתי לנחש, אנחנו זה וזה, הם אומרים. אמרתי, אוי, אז מה, בזכותי אתם כבר חבוקים, עוד לא עבר חודש. דבר ראשון, תסלקו את הידיים, בכל זאת. טוב, התחתנו אחר כך, הקשר קוצר פירות, הנה הקודה. נכון?
1: יואו. אבל... הסיום, את כאילו, את הסיום, מנכיחה כן. גם משהו שלמדנו בפרק הקודם.
0: למדנו בפרק הקודם. מה שחשוב לנו כאן זה הקטע הזה. היא לקחה את הטלפון ובזה נגמר העניין. אנחנו ממש חווים את התודעה שלה.
1: נכון? כן, כן, כי היא לא ידעה מה קרה אחר כך.
0: היא חשבה שהיא לא תשמע על הזוג הזה, על השני האנשים האלה לעולם.
1: כן.
0: נכון? ואז היא מתחילה, זה גם מעניין, איך היא מתחילה? ערב פסח, היא מתחילה אפיזודה חדשה, ממקמת אותה בזמן.
1: היא קפצה, כי באמת לא קרה שום דבר שמבחינתה רלוונטי בין פורים לפסח, שצריך תקב עליו בסיפור.
0: אז זה מאוד מאוד אופייני, שזה יהיה משפט שמתחיל בציון זמן, שבעצם מעגן את האפיזודה בזמן חדש.
1: כן.
0: אוקיי? אז מתחילה ערב פסח, מגיעים אליי זוג מרחוק, עם זר פרחים ענק וחבוקים. אתה מה שיכול לדמיין, איך היא פותחת את הדלת, נכון?
1: והיא מקבלת את שני החבר'ה האלה.
0: מה שהיא רואה, מה שנכנסים כאילו לשדה הראייה שלה, ואנחנו חווים את כל הדבר הזה בהווה סיפורי.
1: נכון.
0: נכון? כן. המגיעים הזה. אז אני חושבת, אני מסתכלת על הפעלים האלה, לא סתם הם מעניינים אותי, כי הם קושרים בין הסיפור לבין איזושהי חוויה מאוד, חוויה גופנית ממש, של ראייה פיזית או משהו כזה, ודרך זה אנחנו חווים מה חווה המספר. זאת אומרת, זה בעצם מערב את החוויה של המספר יחד עם...
1: מי שמאזין.
0: מי שמאזין. מאפשר לו ממש לראות את זה דרך העיניים שלו. כן. לכן אני חושבת שזה נורא נורא יפה סיפורים מהסוג הזה.
1: איזה מגניב, גם זה באמת סיפור מגניב כשלעצמו.
0: כן,
1: סיפור מאוד יפה. סיפור ממש מגניב.
0: אני מספרת את זה גם יפה.
1: עבודת השידוך הכי פשוטה שהיא עשתה, וגם לא קיבלה על זה גמול חוץ מזר פרחים.
0: נכון, זה פשוט סיפור מקסים, אבל אני באמת אוהבת את האופן שבו היא מתארת פה את החוויה שלה, את התודעה הפנימית שלה, ואת ההפתעה של ה... לראות את הזוג הזה.
1: אתן מאזינות ומאזינים לפרק הרביעי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה על הלשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על הווה נרטיבי, הווה סיפורי, המקרים שבהם, בזמן שאנחנו מספרות סיפור, אנחנו משתמשות בפעלי הווה כדי לתאר פעולות שקרו בעבר. זוהר, יוצא לך שאת מלמדת את הדברים האלה, והסטודנטיות והסטודנטים שלך אומרים לך, עכשיו אנחנו נדע איך, כאילו הם מסתכלים על זה פונקציונלי, עכשיו נדע איך לספר סיפורים נכון. עכשיו אנחנו ניקח מזאת, למשל, מהדוגמה הזאת של השדכנית שסיפרה מאוד יפה, ניקח גם ונשתמש בזה. אנשים לפעמים מתייחסים באיזה אופן פונקציונלי לדברים שאת מספרת, שאת רואה?
0: אני לא חושבת שבאופן כזה שאומר, עכשיו אני יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה. אני חושבת שכמובן הם יקשיבו לזה יותר, ותמיד הם אומרים שהם
1: יקשיבים. ימצאו את זה, כן. ימצאו את זה. התודעה שלהם כבר יותר מכוונת
0: ברור,
1: לשם.
0: ברור, כל דבר
1: כן.
0: שאנחנו מלמדים בשיעורים האלה, זה מגביר את המודעות המטה-לשונית, או המודעות של המטה-שיח, מה קורה בשיח. להשתמש בזה, יכול להיות שמישהו לומד, אפילו באופן לא מודע, להשתמש בזה. כן. אני בודקת את עצמי. לפעמים, באופן שאני מספרת, אוי, ממש השתמשתי בזה.
1: ואת שמה לב מה הכנסת ממישהו אחר, או שאת פשוט מנתחת את עצמך? כי זה שאת מנתחת את עצמך, זה נשמע לי הגיוני שאת עושה. אבל האם נגיד לך יש, נגיד אני כמעט ולא אומרת פתאום, אבל אני כן אומרת ואז. עכשיו אני חושבת, מעניין אם עכשיו אני אגיד יותר פתאום. מסקרן אותי, כי הרי אמרת לי שזה יכול לשמש באותו נכון, תפקיד בסיפור.
0: נכון.
1: אז מעניין באמת אם אנשים לומדים במודע או שלא במודע, ואז כמו מאמצים לעצמם איזשהו דפוס לשוני שהם השתמשו בתבנית שלו, אבל לא בהכרח בדפוס הספציפי הזה.
0: כן, תראי, אני לא באמת... המחקר שלנו לא עוסק בעצם בזה, כן, איך זה משפיע. אבל אנחנו כן מתארים דפוסיות בשיח, וזה אומר שהרבה דוברים מדברים בצורה כזאת.
1: כן,
0: לא
1: כן.
0: לא אחד.
1: כן, כן.
0: לא אחד ולא ספציפי, הרבה מאוד דוברים עושים את זה, ולכן זה דפוס של איך מספרים סיפור בין השאר. זה מצטרף לכל מיני, כל הדברים שדיברנו עליהם, אמצעי הערכה בפרק הקודם. Mm-hmm. זה מין סוג כזה של רכיב שמגביר את המערבות, שמאפשר לחוות את הסיפור בצורה עוצמתית.
1: כן.
0: וכן, לעשות איזשהו אפקט.
1: יש סיפור נוסף?
0: אני אספר אולי, אני אגיד משהו על פועל יוצא.
1: מעולה.
0: נורא מעניין. כי מגיעה, קודם ראינו את המגיעה לבית, כן, היא בעצם נכנסת לאיזשהו מקום. יש לנו את הפועל יוצא.
1: יש לנו גם את אלה שהגיעו אליה. נכון. היא לא עשתה פעולה, היא כמו מעין קיבלה בדיוק. פעולה.
0: נכון. אז יש גם כמובן נכנס, זה אותו דבר כמו מגיע לאיזשהו מקום,
1: כן,
0: אני נכנס,
1: ואז
0: אני...
1: ואז ההתרחשות הרלוונטית בדיוק. מתחילה.
0: וגם יש, אני יוצאת ואני רואה.
1: כן.
0: כן, יצאתי מהבית ופתאום אני רואה משטרה או משהו כזה. זאת אומרת, הפועל מוביל בעצם ל...
1: להתרחשות הליבה.
0: כן, וזה אנחנו רואים את זה עוד פעם דרך החוויה הגופנית של החושית.
1: כן.
0: של המספרת.
1: וגם של התנועה.
0: נכון.
1: גם תנועה, גם חושים.
0: ויש, גם הפועל יוצא. יוצא זה מעניין, כי יוצא, השימוש הרגיל שלו זה עוזב את הסצנה הסיפורית. נכון? עולה.
1: נכון.
0: אז, אבל אם אנחנו מוצאים אותו, אז אנחנו מוצאים אותו בהקשר אחר, שבו מישהו נגיד יוצא מחדר, ואז מתרחש הדבר.
1: כן.
0: כן? מי שלמשל אומרת, היה לה איזשהו אימות עם אנשים ואת הספר של הבן שלה, דיברה עם סגן המנהל, והיא אומרת, בטלפון, כן, והרבה כעסים, היא אומרת, למחרת הגעתי לבית הספר, ואז יוצא המנהל, והוא בא מנסה לתקוף אותי.
1: וואו. אוקיי, אז ההתרחשות דווקא יוצא. התחילה, דווקא אחרי הפועל יוצא.
0: בדיוק, זאת אומרת, יוצא כאן, זה לא יוצא מהסצנה, אלא להפך. הוא יוצא מאיזשהו חדר או מאיזשהו מסדרון, אבל...
1: הוא מגיע אליה,
0: הוא
1: ונכנס
0: מגיע אליה,
1: אליה.
0: ושם מתרחש, מתרחש
1: כן,
0: האירוע.
1: ויש, כן.
0: ויש סיפורים כאלה, שבהם אנחנו מוצאים את היוצא כזה. אבל יוצא, במובן של עוזב את הסצנה הסיפורית, אני לא מצאתי אף פעם, זה ברור גם למה.
1: כן, כי אז נגמר הסיפור.
0: בדיוק, זה, הפעלים האלה תמיד פותחים את הסצנה, הם תמיד בעצם הכנה, כן, למה שהולך לקרות.
1: אני לגמרי אוכל לשמוע את עצמי אומרת, אני יוצאת מהבית, ואז סמסם, החתול, ניסה לברוח. כן, אבל זה הכל ביציאה. אבל אני ממש מבינה למה את מתכוונת, למה הם צריכים לבוא בהתחלה, הם מזמנים את ההתרחשות המרכזית.
0: נכון, אז הנקודה פה החשובה, זה באמת, יש את יודעת, הבלשנות הקוגניטיבית, זה ענף בבלשנות, שמתעסק הרבה מאוד בקשר בין האופן שבו החוויה הגופנית מעצבת את האופן שבו אנחנו מדברים, החוויה
1: כן.
0: הגופנית שלנו.
1: כן.
0: זה נקרא embodiment.
1: כן.
0: Okay.
1: הגפנה בעברית.
0: כן, עוד לא החלטנו.
1: אוקיי.
0: איך לקרוא לזה.
1: ככה אני יודעת שהאקדמיה ללשון העברית בינתיים.
0: בדיוק, אז אנחנו דנים בזה, אני בוועדה שדנה בזה.
1: מצוין, מעניין.
0: אז עוד אין לנו מונח מוסכם, אבל את יודעת למה אני מתכוונת? זאת אומרת שאנחנו חווים בעצם את העולם דרך הגוף שלנו. אני חושבת שפה יש לנו דוגמה נורא יפה לדבר הזה.
1: כן.
0: דרך הפעלים האלה, החיבור של אני מגיע ורואה.
1: כן.
0: כן, או
1: יוצא ורואה. כן. אני רוצה לסיום לשאול אותך שתי שאלות. בואי נתחיל מזה שאני עכשיו אחרי כל השיחות האלה, סקרנית לדעת אם יש סמני קשב שהם מעניינים. זאת אומרת, דיברנו על סמני דיבור, נכון? איך אנשים מדברים, מוסרים חוויה, מוסרים מסר, מספרים סיפורים, איך אנחנו מארגנים את הטקסטים שלנו. אז אני משערת שיש סמני קשב מאוד פשוטים כמו... כל מיני כאלה, שאני עושה המון.
0: כן, הם לא כל כך פשוטים, גם עליהם יש הרבה מה להגיד.
1: כן? יש מה להגיד עליהם?
0: יש מה להגיד עליהם.
1: את יכולה להגיד לי משהו במשפט?
0: כן, אני אגיד לך. תראי, קודם כל, אנחנו מפיקים אותם בצורה מאוד מעניינת. אנחנו ממש דואגים לא להפריע בזמן שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, זה שונה מאשר להתערב, או להגיד משהו אמיתי.
1: כן.
0: נכון? זה ממש אנחנו דואגים, קוראים לזה back channel. זאת אומרת, זה מין כאלה, מין ערוץ אחורי כזה, כן? שאנחנו בעצם...
1: מאותתים שאנחנו שם, אבל אנחנו לא במרכז.
0: נכון. אבל אנחנו מאותתים הרבה דברים, אנחנו מאותתים לדובר, אנחנו יכולים לאותת לבין השיח שלנו, קודם כל שאנחנו מסכימות. אנחנו נותנות אישור להמשיך, נכון? לפעמים יש נקודות כאלה בסיפור שאת מרגישה שהמספר לא בדיוק, או בכלל בשיח, לא בדיוק יודע אם הוא יכול עוד להמשיך, אם יש טעם, ואז את עושה את זה כדי לתת אישור. גם לזה יש כל מיני פונקציות. זה לא כל כך פשוט.
1: זהו, זה לא כל כך פשוט כנראה.
0: לכל דבר יש כמה...
1: סמני קשב נשמעים לי, ככה אני קוראת להם, אני לא יודעת, יש לזה שם מקצועי?
0: אפשר לקרוא לזה ככה. כן.
1: אז הם נשמעים לי ממש נושא מרתק, אז אני שמחה שהתייחסנו לזה לרגע. ואני רוצה לדעת מה את עושה עכשיו. יש איזו שאלה שאולי את ממשיכה לחקור את כל מה שהצגת בפניי כאן, אבל האם יש איזו שאלה חדשה שאת מתחילה עכשיו להתעניין בה, חוקרת טקסטים מסוימים, דרמטיים, הומוריסטיים, אני לא יודעת, משהו שאת עכשיו יותר מתעסקת בו בעקבות המחקרים שהצגת?
0: כרגע אני דווקא קצת במקומות אחרים, את רוצה לשמוע, אני אספר ממש בקיצור.
1: כן, זה בסדר,
0: קודם כל, אחד בתחומי המחקר שלי לאורך שנים זה אירוניה לשונית. וזה מעניין כמובן גם בשפה המדוברת, לא תמיד קל למצוא. כרגע אני חוקרת את זה בפרויקט מאוד גדול, דווקא בפייסבוק, בדפים פוליטיים.
1: אז רגע, שפה כתובה.
0: שפה כתובה.
1: עברנו לשפה כתובה.
0: נכון, אבל היא משקפת, כמו שדיברנו קודם, שהסוגים האלה של השפה, זה באמת לא שפה מדוברת.
1: כן.
0: אבל היא משקפת הרבה מאוד
1: מנהגים בשפה המדוברת.
0: בדיוק, בדיוק. וגם יש שם תגובתיות, מה שאנחנו, בעצם, מה שאני מסתכלת עליו במיוחד, זה הדיאלוגים האלה, בין המגיבים.
1: כן.
0: כן? לא נגיד הפוסט עצמו של איזה פוליטיקאי, אלא המגיבים.
1: כן.
0: ושם את יכולה לראות כל מיני סוגים של פעולות דיאלוגיות והתייחסות למבעים קודמים, ומשהו מאוד מאוד מעניין מבחינת האינטראקציה. ואירוניה זה דבר שאני... שם אני מחפשת כל מיני סוגים של...
1: זה מרתק, את ממש מספרת על מרחבי האמצע האלה שהזכרנו בפרק הראשון, אני חושבת. אז בפייסבוק אנשים, אני משערת, לא תורכים להסביר, אני אומר את זה בטון כזה, תקרא את זה ככה, הנה אני מתכוונת ש... אלא הם פשוט יורים את האמירה, ואז אני משערת שכל מושגי האסרטיביות, אגרסיביות, תוקפנות, נכנסים לפעולה במחקר כדי... ואני לא בטוחה שזו תמיד הכוונה של הדוברת והדובר, אבל זה בטוח נכנס לתוך הניתוח.
0: ודאי, ודאי. יש באמת היבט מאוד מאוד חשוב של אימותיות בשיח, ולראות איך זה קורה. לפעמים היא ממותנת, אבל היא לא חייבת להיות ממותנת, היא יכולה להיות דווקא מאוד בוטה. יש בהחלט היבט של מבינים או לא מבינים את מה שמישהו אמר, אפשר לראות דיונים בזה. לפעמים מישהו מבין בצורה מסוימת, ואז אחרים מתקנים אותו, לא הבנת משהו כזה. לגבי אירוניה זה מאוד מאוד שכיח שלא מבינים.
1: זהו, אני לא מבינה.
0: גם בשפה מדוברת בכלל.
1: נכון.
0: בשפה עוד יותר.
1: מלא אנשים מפספסות את זה גם
0: לפחות. בשפה מדוברת יש לנו אינטונציה שקצת עוזרת, כן? העננה, שאנחנו שומעים זה טון אירוני כזה. משהו לא מוגדר, אבל אנחנו מרגישים שזה...
1: משהו אולי פתאום קצת לא לגמרי במקום.
0: יש לזה כל מיני היבטים.
1: כן. אז בשפה כתובה איך את מזהה את זה?
0: אז הטון הזה לא קיים, אבל עדיין אנחנו, יש הרבה סמנים של אירוניה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שבכלל, באופן כללי, אני אגיד שהמרחבים, מרחבי הביניים האלה, היום הם הופכים להיות...
1: המרחבים הרווחים ביותר.
0: מאוד חשוב למחקר, להבין מה קורה שם בדיוק.
1: איי, תודה לך שאת חוקרת את זה. זה נשמע לי חשוב, שאנחנו נשמע קצת על עצמנו במרחבים האלה.
0: כן.
1: אלה מרחבים יחסית חדשים.
0: נכון.
1: כל מה שאנחנו, כן, מתעצבים.
0: אנחנו גם שם, כמו שדיברנו בפרקים האלה, אנחנו מדברים על דפוסים שמתעצבים. גם שם אנחנו יכולים לראות דפוסים שמתעצבים שהם מיוחדים למרחב הזה, הם משותפים לקהילה. מי שנמצא שם יודע לזהות את זה,
1: כן.
0: יודע להשתמש בזה. זה דברים
1: שמתגובשים. ואז גם מגיב בהתאם.
0: כן. אז אני אגיד אולי, את נוצא אולי מילה אחרונה ככה לסיכום, כן? אם קודם התחלתי בפרק הראשון, דיברתי על השפה המדוברת בתור הזירה שבה גם השפה נולדה, אבל גם הזירה שבה מתקיימים השינויים, אוקיי? אז אנחנו דווקא רוצים להסתכל על השינויים.
1: כן.
0: על תהליכים, כן. להבין אותם, אפילו בזמן אמת, ממש לתפוס אותם. הרבה מאוד דוברים של השפה שומעים אותם, כן? ו... כל אחד, הרבה אנשים יכולים לשמוע אותם. אבל אנחנו, באמת, התפקיד שלנו, כחוקרים, זה לזהות אותם, לתאר אותם, ולהסביר אותם.
1: כן.
0: מה זה התהליך הזה שבו, להסביר את התהליך הזה שבו הם עשו איזה שינוי.
1: כשאת מסבירה תהליך לשוני, כמו שאני כבר מבינה מארבעת הפרקים האלה, את מסבירה הרבה פעמים תהליך רגשי, את מסבירה הרבה פעמים תהליך של אינטראקציה, של יחסים, של מערכות יחסים, מסבירה תהליך...

0: תהליכים באיזשהו אופן חברתיים.
1: בהחלט.
0: כן.
1: בהחלט. אחת הדרכים שלי להגדיר את מה שאני עושה בחיים, זה ניתוח פרגמטי. פרגמטיקה מסתכלת על השפה בהקשר שלה, בעיקר בהקשר החברתי שלה. זאת אומרת, מה השפה עושה בין בני אדם? אוקיי? Okay? התפקיד שלה בין בני אדם זה משהו שאנחנו בעיקר יכולים לראות בשפה מדוברת. או אינטראקטיבית באיזושהי צורה.
0: כן.
1: אוקיי? Okay? אז זה הדבר, נכון?
0: תודה רבה לך.
1: שמחה רבה, נהניתי מאוד.
0: זה הדדי. הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה כושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת, פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור-סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום, או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא. ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה. שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת גם במדיום הכתוב. וכך נוצר מרחב חדש של פענוח, שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים. חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות. חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב, בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי גם אם ארצות הברית תדרוש, לא ניסוג מדרום לבנון. כוחות הביטחון חיסלו מחבל חמאס בצידו העזתי של מעבר כרם שלום. מחבל נוסף נמלט. חשיפת כאן חדשות. חשד כי חוסים במוסד לאנשים על הרצף האוטיסטי הותקפו מינית ופיזית בידי חוסה אחר. התחזית ללא שינוי.
8: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי עינון. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי גם אם ארצות הברית תדרוש, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו בתל אביב הדגיש קץ כי צהל לא יאפשר לתושבים הלבנונים לשוב לבתיהם באזור כדי למנוע פגיעה בחיילי צהל. הוא הגדיר את הנוסחה הנוכחית, חיילים בפנים, תושבים בחוץ, והתשתיות באזור הרוסות. עוד אמר כי החשבון עם החוטים פתוח והם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, הדגיש. מדברי שר הביטחון הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה. כוחות ביטחון מיוחדים הוקפצו לסביבת מעבר כרם שלום לאחר ששני מחבלי חמאס זוהו בצידו העזתי של המעבר. כוח של צהל עם צוות תקילה של השבק והימם עצר את אחד המחבלים. המחבל האחר נמלט. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הסריקות אחריו נמשכות. קודם לכן נמסר כי צהל תקף והשמיד הלילה ברצועת עזה ארבע עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. חשד לעבירות מין ואלימות במוסד לאנשים על הרצף האוטיסטי במרכז הארץ. למשטרה הוגשו כמה תלונות שלפיהן חוסים הותקפו מינית ופיזית בידי חוסה אחר. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים, צעיר בן 27 שאינו מדבר, מספרת כי בנה החל להשתמש בשיטת הבאה בהקלדה ושיתף בזוועות שהוא וחבריו עוברים. האם התיחה ביקורת קשה ברשויות הרווחה ובצוות המוסד על ניסיונות ההשתקה וגרירת רגליים בטיפול באירוע.
9: אף אחד לא עוזר לנו, אנחנו צריכים סיוע בבית, אני הפסקתי לעבוד, אני עצמאית, אני נמצאת עם הבן שלי 24/7, הוא זקוק לתמיכה נפשית, הוא זקוק לתמיכה פיזית, יש לנו ילדים נוספים, חלקם גם עם צרכים מיוחדים, אני פשוט קורעת תחת הנטל, ואני מזועזעת מהיכולת פשוט להשתיק את האירוע, לא לעשות דבר, לא להתעניין, לא לנסות לסייע.
7: מן המשטרה ומשרד הרווחה נמסר בתגובה כי נפתחה חקירה בנושא, אולם בשל הצורך בחוקר ילדים ונוער מיוחד ובקלינאית תקשורת מטעם משרד הרווחה, החשוד טרם נחקר. עוד נמסר כי במקום הופעלה תוכנית מוגנות זמנית להגברת ביטחון הדיירים. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שהטריד מינית חיילת בשירות סדיר חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה.
10: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: עורכי החדשות קרין גורדן, בר אור ויותם ברזני. ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן תרבות,
10: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
13: כשאנחנו חושבים על ספר, עדיין למרות התמורות הגדולות, אנחנו מדמיינים סופר שכותב חודשים ואפילו שנים מפנימי נפשו, ואז שולח את ילדו הספרותי לעולם ומייחל לאהבתו. אלא שמאותו רגע, הספר נכנס לעולם אחר לגמרי, זר ומנוכר לאומנות. אפשר לומר שהוא עולה על פס ייצור. בתום העריכה יעבור אל השיווק, יחסי הציבור, מחירות, הפצה, ודינו יחרץ לבסוף בידי ההמון. האם על פי איכותו הספרותית בלבד? כמעט שלא. אולי לעתים. האם מאחר שהציבור מעדיף ספרות פופולרית? כן, אבל לא רק. הספרים שמונחים על המדפים בחנות או בספרייה? מישהו בחר בהם. מתוך שפע כתבי היד המגיעים להוצאות הספרים יוצאים לאור רק חלק, והשיקולים אינם בהכרח לטובת ספרות איכותית. ספרים טובים רבים אינם מצליחים, ומנגד ספרים גרועים נמכרים במיליונים. אז איך בעצם עובד כל המנגנון הזה של עולם המולות, ומולו באילו הכרעות צריך לעמוד מי שעומד בראש הוצאת ספרים ובמידה רבה מנווט את עולמנו התרבותי ומשפיע עליו? נטה גורביץ', המייסדת של ליטרטי, ספרים בהתאמה אישית, עזבה את משרתה המכובדת כעורכת הראשית של ידיעות ספרים, ואחרי 20 שנה בתחום ההוצאה לאור, הלכה לעבוד בהייטק ולחקור את ההיבטים הפילוסופיים של הטכנולוגיה והשפעותיה, וכעת שווה להסתער מחדש על התחום האהוב עליה בכלים אחרים. מה זה אומר באמת להיות מולית של הוצאת ספרים גדולה? והאם עדיין אפשר לעשות משהו כדי לעצור את ההידרדרות? על כך נשמע היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום נטע.
14: שלום רותי, תודה שהזמנת אותי.
13: אז בואי נתחיל מהסוף של תקופה ארוכה שבה שימשת עורכת ראשית בהוצאה גדולה. את קבעת אילו ספרים יראו אור מתוך מיליוני כתבי יד, ואת אהבת מאוד את המקצוע הזה, אבל יום אחד את קמה ועוזבת.
14: נכון.
13: מה קרה?
14: מה שקרה הוא שאני נכנסתי לתחום הזה של המולות בתחילת שנות ה-2000. הייתי ילדה של ספרים ולמדתי ספרות, ספרות אנגלית וספרות כללית. זאת הייתה התשוקה הגדולה שלי וזה היה חלום לעסוק בזה באופן מקצועי. עכשיו, מולות זה דבר שכבר קורה מאות שנים. ואורחים עושים פחות או יותר את אותה עבודה כבר מאות שנים, עובדים על טקסטים ארוכים, מוציאים אותם לאור, עוצרים אותם, בוחרים אותם. ודווקא ב-20 השנה שאני עסקתי בתחום הזה, קרו דברים במולות העולמית ובמולות הישראלית, ששינו את העשייה המקצועית מן הקצה אל הקצה. שוק המולות נכנס למין fast forward כזה, גם בהשפעת האקסלרציה הכללית של החיים שלנו, בגלל הטכנולוגיה, אבל גם בגלל מלחמות שוק בין ההוצאות, בין רשתות השיווק וכולי. ואנחנו נדרשנו יותר ויותר להוציא לאור ספרות יותר ויותר פופולרית. הקו המנחה של ההוצאות עבר במידה רבה מידי המערכת, האורחים, מידי האוצרות האדיטוריאלית, לידי השיווק. זאת אומרת, המשקל של השיווק בהכרעה של סוגי הספרים שיראו אור הלך וגדל. וזה שינה את הטקסטים שאיתם הייתה לי אינטראקציה ברמה היומיומית. ובתום תקופה באמת ארוכה ומלאת סיפוק, זאת אומרת, לפעמים באמת הרגשתי שאני הייתי שמחה לקום ולעשות את העבודה הזאת, גם אם לא היו משלמים לי. אני הרגשתי שאני כבר לא נוגעת בטקסטים ולא מוציאה לאור את הטקסטים שמעניינים אותי. והבנתי שזה הזמן לקום וללכת ולהסתכל על התחום הזה קצת מבחוץ ולחשוב לאן הוא הולך ומה אני יכולה לעשות בו שהוא משמעותי.
15: אז זה היה תהליך מתמשך, אבל היה רגע ספציפי שאמרת, די, לא יכולה יותר?
14: כן, היה מין רגע כזה, אני חושבת שזה היה בשנת 2013, אמרתי לעצמי, אני לא מסוגלת לעשות את שבוע הספר עוד פעם. הרגשתי שאני סיימתי. אני לא רוצה להיות בדבר הזה יותר.
15: קדם לרגע הזה רגע נוסף כמה שנים קודם לכן, מולך במשרד יושב סופר בריטי מצליח שמגיע לארץ לרגל פרסום ספרו כאן, והוא ממרר בבכי. על מה ולמה?
14: הסופר היה וויל אדמס, הוא היה רואה חשבון בריטי שבמשך 10 שנים ישב וכתב מותחן, והשקיע בו את כל מאודו, והוא הופך למין סיפור סינדרלה מולי כזה, כי באמת אחרי שהוא פנה לעשרות הוצאות שדחו את כתב היד, בסופו של דבר הוא קיבל מקדמה של מיליון פאונד, שזה מקדמה עצומה, והספר יצא לאור באנגליה ובכל העולם, וזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. והדבר הבא שקרה זה שהמול שלו הכתים אותו על חוזה עם רשת סופרמרקטים בריטית, טסקו, והחוזה הזה חייב אותו להוציא עכשיו את ספרי ההמשך מדי שנה. זאת אומרת, הוא היה חתום לעוד 2 ספרים, שאותם הוא היה אמור לכתוב תוך 8 חודשים כדי שהם יספיקו לצאת לאור.
15: לצאת לאור ולהיות מוצבים בסופרמרקט.
14: ולהיות מוצבים בסופרמרקט ליד המסטיקים והקניות האלה ליד הקופה שאנחנו ככה באופן בלתי מבוקר עושים אותם. עכשיו זה ספר. כן. והוא בא אליי למשרד בהוצאה, הוא היה גבר בן 45, מעולם לא נפגשנו, והוא היה חיוור וטרוט מבט, והוא פשוט פרץ בבכי. והוא אמר, זה הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים. ישבתי 10 שנים וכתבתי ספר, ואומנם זה בא בייסורים, אבל מבחינתו הוא יצר את האומנות שלו. ופתאום השוט של השוק, של הכורח לייצר רבי מחר, של הכורח למקסם את ההצלחה, הדבר הזה כל הזמן בא בתחום הספרות, בתחום המולות, לפני היצירה. וזה דבר שהוא מסרס גם את הכותבים, ואת היכולת לייצר ספרות, והוא מסרס את הקריאה. כי בסופו של דבר הקוראים מקבלים מוצרי אינסטנט כאלה, מין סימולקרות של ספרים.
15: אז הוא יושב מולך ובוכה, ואצלך נדלקות נורות אדומות.
14: ואצלי נדלקות נורות אדומות כי אני שומעת אותו ואני אומרת לו, I hear you, כן. זה לגמרי התהליכים שאני רואה אותם קורים, וזה תהליכים שמפנים כל הזמן את הזרקור לאיזשהו מכנה משותף רחב ביותר של קריאה שאליו רוצים להגיע, ואלה הופכים להיות המשקפיים שדרכם הוצאות ספרים מסחריות, זה כמובן לא נכון לכל ההוצאות, יש הרבה סוגים, בוחנות את כתבי היד שבאים אל פתחן. ואז המשחק משתנה, כי זה מפסיק להיות משחק של ספרות ושל תרבות ושל יצירה, וזה הופך להיות משחק של מין פנאי פופולרי כזה, לא מוקפד. אז זה יכול להיות נטפליקס, וזה יכול להיות ספר, וזה יכול להיות אולי קצת פייסבוק, וזה כאילו שם את הכל על אותו מישור.
15: אבל זאת הכרה בתובנה שכאמור מתגבשת אצלך במשך שנים, שבמהלכן את לצד מולים ועורכים מהוצאות נוספות אחראית במידה רבה על מדף הספרים בחנויות, וגם אצלנו בבית.
14: נכון.
15: שני ספרים שיש להניח מוכרים היטב לציבור, יכולים אולי לשפוך אור על הפערים וההבדלים. מצד אחד, את הראשונה בעולם שרוכשת את הזכויות ל-50 גוונים של אפור, רומן אירוטי, מסעיר, ומנגד סטונר של ג'ון וויליאמס, שזוכה לעדנה מחודשת לא מעט בזכותך, מתורגם לעברית ואחר כך גם לשפות נוספות. אז שתי הצלחות גדולות כנגד הסיכויים, אבל עם סיפורים הפוכים לחלוטין.
14: נכון, אני חושבת שמה שמשותף לשני הסיפורים האלה זה שהם, זה סיפור

0: הם את כתבי היד שהם מאמינים שראשית הם מתאימים לקהל היד של ההוצאה, ושיש להם סיכויי הצלחה מסחריים או ספרותיים איכותיים, וכמובן שתמיד החלום זה ששני הדברים האלה יתחברו.
1: כן.
0: השוק הוא מאוד מובנה. בשוק יש אורחים והמולים עובדים מול סוכנים, סוכנים ספרותיים, שמעבירים כל הזמן כתבי יד חדשים שנחתמים מכל העולם. ויש לו כמה שיאים במהלך השנה שמתרחשים בירידים. יש את היריד בלונדון באפריל, יש את היריד בפרנקפורט באוקטובר, ויש את יריד ספרי ילדים בבולוניה. ואלה אירועים שנוהרים אליהם באמת אלפי אלפי אלפי אנשי התעשייה מכל העולם. זה אירועים נפלאים, זו תחושה שהנה הרפובליקה הספרותית מתכנסת ליחדיו. ושם בדרך כלל במהלך 4 ימים נמכרים רוב כתבי היד שימכרו באותה שנה. וסביבם יש המון המון המון תחרות בין המולים של כל... זאת אומרת, אני כמובן מתחרה בין מול המולים הישראלים, וכולנו, עכשיו, אנחנו כולנו זורקים לנו לבריכה כתבי יד, ואנחנו הקרישים בבריכה, והמטרה היא באמת לתפוס את כתבי היד הנכונים הכי מהר, לנסות לשלם עליהם כמה שפחות, וזה תמיד אימור. אנחנו יכולים להעריך את סיכויי הספר, את האופן שבו הוא יתקבל, אבל זה לעולם תהיה הערכה, המפגש עם השוק הוא המכריע. שוב, לקראת כל יריד בעצם לי יכולה להיות גישה ל-5,000 כתבי יד. אז באמת הברירה והבחירה היא שם המשחק פה. אז אני אדבר קודם על 50 גוונים של אפור, שהוא באמת, אני חושבת שבמהלך 2 העשורים שעבדתי בתחום הזה, הוא היה הסיפור המולי הכי דרמטי ומרשים. הספר נכתב בארצות הברית, ולא הייתה אף הוצאה לאור שמוכנה הייתה להוציא אותו כספר, למרות שהשנה הייתה 2010, אני חושבת, ולא 1930, זה לא מלאביה של לידי צ'אטרלי, אבל there you go. ואי-אל ג'יימס, הסופרת בסופו של דבר, הרימה ידיים והחליטה להוציא אותו לאור באופן עצמאי באמזון. וכמובן ש-98% מהספרים שיוצאים לאור בצורה הזאת הם מה שנקרא dead on arrival, הם פשוט דואחים מעצמם ולא קורה איתם כלום, אבל אין מה לעשות, 50 גוונים של אפור is a thing. והפלטפורמה והדחיפה שהיא נתנה שם הספיקה כדי להתחיל להפיץ אותו בעולם באופן דיגיטלי. עכשיו, עוד אף אחד לא שמע עליו. והיה יום אחד שבו קמתי בבוקר והיה לי מייל מחברה שלי בלונדון, שכתבה לי, אני קוראת משהו, את חייבת לקרוא אותו, תפסיקי כל מה שאת עושה ותקראי אותו. ולא הפסקתי כל מה שעשיתי ולא קראתי אותו, עד שאחר הצהריים, בסביבות 3 כזה, שזה הבוקר של ניו יורק, קיבלתי מייל מחברה בניו יורק. והיא כתבה לי, תפסיקי את כל מה שאת עושה.
1: אני הייתי ערה,
0: אני לא מכירות זו את זו. אני הייתי ערה עד 3 לפנות בוקר, תעזבי את כל מה שאת עושה ותקראי את הדבר הזה עכשיו. ואז הבנתי שיש פה משהו, ולקחתי את כתב היד בערב, ובאמת קראתי אותו קאבר טו קאבר כזה עד למחרת בצהריים, והבנתי שזה נכון. הבנתי שקראתי משהו שלא קראתי עד עכשיו מעולם, שיש לו איזשהו כוח שאני מעריכה שכל מי שיקרא אותו יחווה איזושהי חוויה שונה כשהיא באה דרך טקסט, ורציתי להוציא אותו לאור. עכשיו, זה ספר שאין לו סוכן, אין לו מול, וגם הייתי צריכה לעשות את הדבר המוזר הזה של להתקשר למול שלי, דובי אייכנוולד, שהוא המול והבעלים של הוצאת ידיעות ספרים. ופתאום הייתי צריכה להתקשר אליו לפנות ערב ולספר לו על רומן BDSM שגמרתי עכשיו לקרוא והעיניים שלי נוצצות ואני רוצה להוציא לאור בהוצאה שלו. ויאמר לזכותו, וזה משהו שבאמת אי אפשר לקחת את זה מדובי, הוא הרפתקן, הוא הרפתקן של ספרים והוא לא מקובע. וסיפרתי לו, סיפרתי לו על מה הספר והוא אמר לי, לכי על זה. ואז חפרתי באינטרנט, ויומיים קודם, מכיוון שכבר זה התחיל לזוז, אי-אל ג'יימס לקחה סוכן בלונדון. ואני הרמתי טלפון לסוכן, ואמרתי, אני רוצה לקנות את הספר הזה ואת 2 הספרים הבאים. ונתתי הצעה שהיא בעצם ההצעה הכי נמוכה שאפשר לתת על ספר במוסכמות של השוק הזה. זאת אומרת, הצעתי $1,000 על כל אחד מהספרים. והיא חזרה אליי אחרי 2 שעות, היא אמרה לי, הספרים שלך, את ההוצאה הראשונה בעולם שקונה אותם. הדבר המעניין היה שבעצם כל הסיפור הזה התחיל to take off למחרת היום. זאת אומרת, ממש למחרת היום, כשקמתי בבוקר, כבר התחילו להופיע באתרים בחול כתבות על איזושהי תופעה מולית חדשה, שבאמת כבר, עכשיו גם אפשר היה לראות את זה דרך

0: מחירות של אמזון, כמה מהר וכמה חזק הספר הזה באמת כאילו פרץ לתודעה. בתוך שבוע הוא הפך לתופעה מולית יוצאת דופן, הוא נמכר ב-50 מדינות ברחבי העולם, אבל הדבר המדהים היה, זאת אומרת, המהירות של הדבר הזה באה לידי ביטוי בין היתר בכך ששבוע בדיוק אחרי שאני קניתי את הזכויות, המול הגרמני שקנה את הזכויות שילם על אותם ספרים שאני שילמתי עליהם $1,000 לספר, שילם $1,000,000 לספר כבר, מקדמה. זאת אומרת שהערך הנתפס של הנדלן המולי הזה הכפיל את עצמו במהלך שבוע פי 1,000. ובדיעבד בצדק. זאת אומרת, 50 גוונים של אפור, הטרילוגיה הזאת היא הטרילוגיה או סדרת הספרים שמכרה הכי הרבה ספרים באותו עשור. היא בעצם יסדה ז'אנר שלם שהיום תופס משהו כמו 15 או 18% מהעשייה המולית, ספרות אירוטית כזאת.
1: אבל מבחינת איכות ספרותית, לא משהו.
0: אז אוקיי, אז פה ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים בטריטוריה של ספרות פופולרית מאוד, שהיא בכלל לא מתחרה באזורים של literary merit. זאת אומרת, היא מנסה לעשות את מה שהיא עושה בז'אנר שלה, בצורה הכי טובה שאפשר, וזה דבר שאני מאוד מאוד מאוד מעריכה, כי לי יש את הטעם הספרותי שלי, אבל אני לגמרי לגמרי יכולה להנות ואוהבת ספרים בז'אנרים אחרים.
1: כן, שהם, אבל זה לא רק הז'אנר, אני מבינה שהספר לא היה ערוך, היו לו כשלים בסיסיים.
0: אז זה דבר נורא מעניין. אז 50 גוונים של אפור, זה ספר שמכיוון שהוא לא עבר במיינסטרים של המולות, זאת אומרת הוא לא עבר תהליך הוצאה לאור מוסדר, זה טקסט שלא עבר עריכה. היא כותבת מעולה. זאת אומרת, בתוך הז'אנר של עצמה, היא כותבת נהדר וזה קרי, והדמויות, הלב נקשר אליהן והולך אחריהן. אבל כן, זה טקסט שהוא מרושל במידה רבה, הוא חזרתי במידה רבה. זאת אומרת, הוא היה יכול לקבל עריכה אוהבת, אבל there you go. הוא גם מצד שני מוכיח שהנה, בלי עריכה, הוא הפך להיות הספר הכי מוכר כמעט בכל הזמנים. זה קצת מרפא ידיים.
1: אבל חוויה ספרותית מטלטלת זה לא?
0: חוויה ספרותית מטלטלת זה לא. זה חוויה מטלטלת, אבל לא בפקולטה הספרותית.
1: מצד שני, את שמה עין כשנה בערך קודם לכן על ספר משנות ה-60 שפתאום צץ מחדש, שלא תפס מי יודע מה, אפילו נחשב כישלון באמריקה, אבל ללא ספק, מי שקרא, מדובר בספרות מופת, זה ספר יוצא מגדר הרגיל, ואת מזהה את זה מיד וקונה אותו בזול לפני שהמולים האחרים יבחינו בגדולתו.
0: נכון. אז שוב, באמת הניסיון שלי היה תמיד לאורך כל השנים במולות, זה לא להיות רק בתוך הבריכה עם הקרישים, אלא לחפש גם קצת את הביצות שהם ככה בצדדים, שאולי קוראים בהם דברים מעניינים, אבל לי יש שם מה שנקרא first movers advantage, כי אני מגיעה לשם קודם. ולכן תמיד קראתי בלוגים ספרותיים של אנשים שכתבו היטב וקראו קריאה מעניינת והיו להם מסעות ספרותיים מעניינים, כמובן עיתוני ביקורת וניו יורק ריוויו אוף בוקס וכל וכולי וכולי וכולי. והשם ג'ון וויליאמס, קצת כמו עם 50 גוונים של אפור, היה שם שפתאום נתקלתי בו בכמה מקומות, שדיברו דווקא על הדגישו דווקא את בוטשרס קרוסינג, שזה ספר אחר של וויליאמס, וזה עניין אותי. זאת אומרת, עניין אותי הסיפור הזה של מין סופר שכתב ספרות שנחשבה מאוד מאוד איכותית כבר בזמנה, אבל בעצם מת אנונימי לחלוטין מבלי שהספרות הזאת מצאה את הקהל שלה.
1: קצת כמו הגיבור שלו.
0: קצת כמו הגיבור שלו, שזה גם דבר שהלב הולך אחריו לגמרי. מאוד, מאוד.
1: הולך ונשבר.
0: הולך ונשבר. אני לא בכיינית, זאת אומרת, אני לא אדם בוכה. ואני סיימתי את הספר הזה, ואני שכבתי במחתה שלי, ואני מיררתי בבכי, באמת בבכי תמרורים. כן. זאת הייתה חוויה ספרותית ורגשית כל כך מטלטלת, שזה מסוג החוויות הספורות האלה, שאני מבחינתי פה, אני את העניינים שלי סיימתי, זאת אומרת, אני, את הגרטיפיקציה שלי אני קיבלתי. כן. אבל היה לי ברור כמובן שאני הוציא אותו לאור, וגם פה קניתי את שלושת הספרים שלו, וזה קרה קצת לפני היריד בלונדון, וביריד בלונדון פגשתי את החברים שלי. זאת אומרת שזה האורחים החברים שלי, שאני, שנהגתי לפגוש אותם כמה פעמים מדי שנה. אורחים בהוצאות בהולנד, בלונדון, בצרפת, והדבר היחיד שיכולתי לדבר עליו באותה תקופה זה היה הספר הזה, זה היה סטונר. זה גם דבר שמאפיין אותי שכשאני מעורבת רגשית בכתב יד, אחר כך אנשים אומרים לי, אני כבר לא יכולה לשמוע אותך מדברת על זה. אבל ופשוט סיפרתי על הספר הזה ועל הגילוי הזה ועל התחושה של הגילוי הזה, שזה בעצם, זה מה שהאורחים מחפשים כל הזמן. עכשיו, חלק מהמולים שדיברתי איתם על סטונר, אחר כך הלכו וקנו אותו. וביחד המעגל הזה, שפשוט היה במקום הנכון ובזמן הנכון, הביא בין היתר להצלחה הגלובלית המשמעותית של הספרים של ג'ון וויליאמס, בעיקר של סטונר, אבל גם של אוגוסטוס וגם של בוטשרס קרוסינג. סטונר, שוב, באופן חריג מאוד, ספר שיצא 60 שנה קודם, ספר שהוא ספרות מדודה,
1: מינורית,
0: מינימליסטית, מאופקת מאוד. הוא היה הספר הכי נמכר בבריטניה באותה שנה, הוא היה הספר הכי נמכר בישראל באותה שנה ובהולנד.
1: כלומר, את בעצם משפיעה גם מעבר לים על התקבלות והצלחה של ספר שקם לתחייה מחדש והוא איכותי. זאת בוודאי תחושה מאוד מרגשת של כוח.
0: זה לא תחושה של כוח, זה תחושה של אחווה. זה תחושה שאני ראיתי משהו והייתה לי חוויה מסוימת, והחוויה הזאת היא עכשיו מקבלת הד נורא גדול אצל הרבה מאוד אנשים. וזה באופן כללי בעיניי אחד התפקידים הגדולים של הספרות. זה מפיג באיזשהו אופן את הבדידות הקיומית, אני רוצה לומר, את החוויה האידיוסינקרטית של החיים, ובאמת נותנת איזושהי תחושה, כן, הנה, אנחנו קראנו את זה, אנחנו הבנו משהו על החיים ועל עצמנו, וזאת ההרגשה.
1: על סמך מה את בכלל בוחרת בכתב יד מסוים? הרי יש המון, וצריך לקרוא. לא?
0: נכון. אז שוב, גם האספקט הזה של המולות הוא מאוד מאוד השתנה במהלך 20 השנה שאני עבדתי בתחום. כשאני נכנסתי לתחום בתחילת שנות ה-2000, ספרים היו מגיעים אלינו כספר. זאת אומרת, העולם הדיגיטלי עוד היה פחות מפותח, וכשעורך במדינה מסוימת שמע שיצא ספר במדינה אחרת והתעניין בו, נהוג היה לפנות לסוכן, והסוכן היה שולח עותק של הספר. כמה מולים ישראלים היו מזמינים את אותו ספר, אז הספר היה עובר בינינו. היינו כל אחד מקבל 3 שבועות לקרוא ולהחליט, וזה היה עובר בינינו. ובכל התהליך הזה הייתה איזה נחת רוח שמתאימה לספרות. זאת אומרת, יש זמן. יש זמן לקרוא את היצירה ולהעריך אותה במלואה. הדבר הזה השתנה באופן רדיקלי ברגע שכתבי יד התחילו להישלח באופן דיגיטלי. הפרמטר של הצלחה או התקבלות בארץ המקור הוא ין. כמו במקרה של 50 גוונים של אפור, אני קניתי אותו לפני שהוא נקנה על ידי מול אמריקאי. הדבר השני שקרה זה שבאמת נהייתה הצפה בלתי אפשרית של כתבי יד, של טקסטים, של ספרים, באמת מגיעים להיקפים של אלפים. זאת אומרת, לפני ירידים, זאת אומרת, אני עובדת מול מאות סוכנים, כל סוכן עובד מול עשרות סופרים, וכל הדבר הזה מתנקז לפתחו של העורך לקראת ירידים, וגם מטפטף במהלך השנה. ולכן מה שקורה זה שסביב ירידים, האלמנט של ההימור על סמך ההחלטה השקולה הולך ועולה. האלמנט של ההימור במובן הזה שצריך לקבל החלטות על סמך מידע חסר מאוד. עכשיו, כשעובדים בתחום כזה במשך שנים, נעשים מאוד מאוד מיומנים בסינון הראשוני. זאת אומרת, עורך יודע מה הוא מחפש, הוא יודע איך לעבור על כתב יד כדי לדעת אם הדברים האלה קיימים. לי הייתה מין מתודולוגיה כזאת של אני מתיישבת על כתב יד, אני קוראת קריאה רציפה את 30 העמודים הראשונים, כי אני כן רוצה לבסס איזושהי הבנה לגבי השליטה של הסופר בחומרים שלו. עכשיו, בירידים נהגתי לא לישון בלילה, כי באמת הירידים עובדים ככה שיש פגישות עם סוכנים, ושזה פגישות של back to back כזה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, ואז אני עוזבת את היריד ב-5 אחרי הצהריים, בהמתחתי 70 כתבי יד. עכשיו, אני יודעת שהם נמצאים גם בהמתחתם של האורחים של כתר, מודן, את יודעת, זבם.
1: אבל קודם כל, איך לבחור את ה-70 האלה מתוך מאות אלפים? זה דבר ראשון. שנית, באמת, איך לקרוא 70? אפילו רק 30 עמודים של 70, אנחנו כבר בכפולה די רצינית.
0: אז את יודעת, זה מקצוע. זה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת לקרוא מאוד מאוד...
1: את אומרת מה, את רואה את כתבי היד, איך את בוחרת לקחת את זה בכלל איתך?
0: אני מניחה שזה מבוסס בחלק גדול על אינטואיציה. זה מבוסס גם על היכרות, שוב, המערכות יחסים עם הקולגות מעבר לים הם ארוכות שנים.
1: כן.
0: אז נוצר מין נטוורק הזה, מין רשת. אז יש סוכנים שהם ידעו מה אני מחפשת, אני ידעתי שאני יכולה לסמוך עליהם, כנל מולים. זאת אומרת, אדם בלונדון, שעבדנו בהוצאות שהן קצת דומות מבחינת קהל היעד, אני ידעתי שהוא אוהב מה שאני אוהבת, and vice versa. אז זה לא שונה משום החלטה אחרת שנעשית בתנאים של ידע לא מושלם. אתה משלב ניסיון ואינטואיציה ומזל.
1: אז במרוץ הזה לקרוא מהר מהר ולזהות אם שווה, לא שווה, ולהחליט לקנות זכויות, ומדובר בהרבה מאוד כסף. איך עומדים בלחץ הזה? אלו חושים צריכים להיות לך כדי להגיד זה.
0: אז החוש שאני תמיד עבדתי איתו הכי הרבה לטוב ולרע, זה הבטן. זאת אומרת, בסוף אני בסיפור הזה בשביל הרגשות. זאת אומרת, זה העניין שלי. הרגשות, החוויה הקוגניטיבית. ואני למדתי לסמוך על, על המיתרים הפנימיים שלי ועל מה שהם אומרים לי, על התחושה של הגוף, על לרצות את כתב היד.
1: כן.
0: עכשיו, לרצות הזה הוא שוב, הוא חרב פיפיות לפעמים, והוא מאוד מאוד מורכב בגלל שהוא צריך להיות גם מנותק מהרצייה האישית שלי. זאת אומרת, יש את הספרים שאני, נטע גורביץ', קוראת בזמני הפנוי, ברובם הם לא רלוונטיים לספרים שאני צריכה לקנות עבור הקוראים של ההוצאה לאור. אז העבודה בתחום הזה היא מלמדת לאורך שנים לקרוא דרך עיניים של המון המון קוראים, ובעיקר לדעת לזהות בכל ז'אנר את הספרים הטובים מסוגם.
1: ובכל זאת מדברת על הימור בתהליך הזה, ובהימורים גם מפסידים לפעמים, אז למשל סופו של מיסטר וואי, שמבטיח הצלחה גדולה, סופו לא מי יודע מה במחירות.
0: נכון. אז סופו של מיסטר וואי הוא ספר של הוצאת קנון גייט. קנון גייט היא הוצאה סקוטית, ונחשבה להוצאה נורא סקסית. וביריד השני שפגשתי אותם, הם נתנו לי את כתב היד הזה. זה היה ביום האחרון של היריד, ואני קראתי אותו במטוס מלונדון לתל אביב. לא קראתי את כולו, קראתי את חציו. עכשיו, כשהגעתי לשליש של הספר, הייתי בכזאת התלהבות ועוררות. עכשיו, זה היה בתקופה שעוד לא היה וי-פיי במטוסים. זאת אומרת, אני לחודה בתוך המטוס. עכשיו, אני חייבת לקנות את הספר הזה עכשיו. זה כאילו, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. אז בסוף נחתנו בארץ, קראתי חצי מהספר, יצאתי החוצה, פתחתי את המחשב, כתבתי לסוכנת בקנון גייט, אמרתי לה, I want to buy the rights, וגם נתתי עליהם $3,000, שזה... ואז חזרתי הביתה, ואחרי חצי יום קיבלתי ממנה הודעה שקיבלתי את הזכויות. הבעיה היא שאז כבר קראתי את החצי השני של הספר. שהוא, אם לומר בעדינות, לא מקיים את ההבטחה של החצי הראשון. אני לא יכולה להגיד שזו הפעם הראשונה שדבר כזה קרה לי. אני עדיין אוהבת מאוד את סופו של מיסטר וואי. אני חושבת שזה ספר לא מושלם, אבל ראוי בהחלט. אבל הוא כמובן, את יודעת, הוא לא הפך להיות הרב מחר הגדול שדמיינתי אותו.
1: אז מולות, את אומרת, יכולה לבוא מן הראש ויכולה לבוא מן הלב, ואיכן נמצא הקושי הגדול?
0: הקושי הגדול נמצא, אני חושבת, בדיסוננס בין החוויה האישית הסובייקטיבית לבין החוויה של העולם. וכשאני נכנסתי לתחום הזה, אז המולות עוד הייתה מספיק יציבה כדי שיהיו לה שוליים שאפשרו לעשות את סוג העשייה הספרותית שהייתה מתגמלת עבורי באופן סובייקטיבי, שאפשרה לי להוציא לאור, לקנות זכויות, לעבוד עם סופרי מקור, לערוך תרגומים של טקסטים שהיה להם ערך ומשמעות עבורי. ועם השנים, שוב, ככל שנהייתה קניבליזציה יותר גדולה בשוק, ככל שהוא נהיה יותר מסחרי, יותר שוקי, השוליים האלה נשחקו לא כי מישהו בא ואמר אי אפשר להוציא ספרים כאלה יותר לאור, אלא כי זה נעשה פיוטייל. זאת אומרת, שאין כרגע, השוק הזה לא יכול להפגיש בין הספרות הזו, בין סוגי הספרים האלה, לקהל שבוודאי קיים ורוצה אותה. ושם יש תסכול מאוד מאוד גדול.
1: אז את מדברת על השינויים המפליגים שהשדה הזה עבר ב-20 השנה האחרונות, שמשליחים באופן קריטי על הספרות שאנחנו צורכים, ועל התרבות בכלל, ודיברת קודם על המהלך של יציאתו של ספר לאור, שהייתה קודם הרבה יותר איטית ומבוקרת, ובכלל תפיסת הזמן בכתיבה ספרותית וגם בפרסום כתבי יד, היו שונים בתכלית, היו מעט ספרים יחסית, כל ספר שעה בחנות די זמן שיאפשר לו להגיע לתודעה, היום חודש והוא אף בחזרה למחסן.
0: לגמרי, לגמרי. את יודעת, הספרות עכשיו היא חיה בדיסוננס מאוד גדול עם תחושת הזמן הרווחת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בראשיתו, כבר בסוף ההתחלה של העידן הדיגיטלי, שבפילוסופיה אגב נקרא גם עידן הדפוס המאוחר ולא בכדי. והזמן, חוויית הזמן שלנו כאנשים שחיים בתווך הזה, אין לה הלימה עם הזמן שהספרות צריכה. זאת אומרת, אנחנו חיים במין זמן גלובלי, הכל קורה בו זמנית בכל העולם, הכל נגיש. אנחנו רגילים לקרוא 140 תווים או כמה שורות בפייסבוק במקסימום, והספרות צריכה זמן אחר. הספרות היא אומנות ליניארית, שיש לה כרוניקה, שהיא לוקחת זמן, שהיא צריכה יישוב דעת, שהיא צריכה סובלנות קוגניטיבית בכלל כדי לצלוח אותה, התפנות וגם זמן להתקבל. זאת אומרת, ספרים באמת בסופו של דבר, ההצלחות הגדולות בספרות ובמולות הם ספרים שעוברים מפה לאוזן. ובשביל זה אבל צריך זמן, כי האדם צריך לקחת את האדם צריך לדעת שהספר יצא לאור, כנראה כי כתבו עליו ביקורת או כי הוא פורסם, הוא צריך ללכת ולקנות אותו ולקרוא אותו, לאבד את החוויה, לספר הלאה, ואז אלה שהוא סיפר על הספר להם צריכים ללכת לחנות ולקנות את הספר. אבל בפאסט פורוורד שבו השוק מתנהל היום, בדרך כלל כשזה יקרה, הספר הזה כבר לא יהיה בחנות, כי עברו חודשיים או שלושה, הספר לא הצליח והוא חזר למחסנים של ההוצאה, ופינה את מקומו לספרים הבאים. כן. אז באמת תעשיית המולות הישראלית...
1: אבל אני... כל הכתיבה השתנתה, פעם כתבו ביד, או כתבו במכונת כתיבה.
0: כמובן כל... שהסיבה העיקרית לזה, לכל הנושא הזה יש קשרים אבותים עם הטכנולוגיה, כן. ולא רק עם הטכנולוגיה של איך אנחנו קוראים, גם עם הטכנולוגיה של איך שאנחנו כותבים. כי העובדה שפעם באמת סופרים כתבו את הספרים שלהם בכתב יד, ואחר כך במכונת כתיבה, בלי עקוב אחר שינויים, ובלי קונטרול זי, ובלי קופי פייס, ובלי כל הדבר הזה. זה היה חסם כניסה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, הכתיבה עצמה הייתה מלאכה מאוד מאוד תובנית, ורק מי שהדבר היה בנפשו מסוגל היה לעמוד, מי שהדבר היה בנפשו וגם מי שהיה לו את הכישרון. זאת אומרת, טולסטוי באמת כן. כתב את אנה קרנינה ביד.
1: ביד.
0: הוא כתב את זה ביד, על דפים, שזה משהו שהוא היום, כי הוא בלתי נתפס, וזה לא קרה לפני 7,000 שנה, זה קרה לפני 200 שנה. וברגע שבעצם לכל אדם יש מהבית תמלילים בקצות האצבעות, פתאום הדבר הזה של לכתוב נהיה נורא כן? קל.
1: כל מי שכותב פוסט בפייסבוק.
0: הוא בעצם סופר.
1: כן.
0: עכשיו, זה דבר נהדר, כי אני חושבת שזה שאנשים כותבים, זה דבר נפלא ויוצא מהכלל. העניין הוא שחלק גדול מהדברים שאנשים כותבים, הם אמורים לא לראות אור כספרים, כי לשוק כן. הספרים אמורים להיות שומרי סף. זה התפקיד העיקרי של עורכים, זה התפקיד העיקרי של מבקרים, זה התפקיד העיקרי של בעלי חנויות פרטיות. הם אמורים להגיד, לדבר הזה יש ערך אבסולוטי עבור הקוראים.
1: כן, אבל אם ספרים כאלה, כמו שאת אומרת, מוצגים בחנות לצד ספרי איכות, ללא הבדל, וזה הולך באמת בד בבד עם השינויים הרדיקליים בתיווך הזה שאת מדברת עליו, של תרבות, של ספרות, של קולנוע, טלוויזיה ומוזיקה.
0: נכון.
1: אז באמת, מה שהופך רלוונטי זה אם... איך אומרים, מחיר או לא מחיר, מדד כמותי, מדד כלכלי.
0: לגמרי.
1: ובעצם מגוון קולות של יצירות ספרותיות, דברים מקוריים, אחרים, שונים, אין להם כמעט מקום.
0: אין להם זכות קיום. זה שוק שבו אין להם סיכוי למצוא את הקהל שלהם, ומה שיותר גרוע זה שלמי שנכנס לחנות, ולא בא מהתחום, ולא מעביר את ימיו בלקרוא מוספי ביקורת וכו', אלא פשוט בן אדם שרוצה לקרוא ספר. עכשיו, הפלנוגרמות פוסעים עליהם 700 כותרים. הסיכוי להתמצא בתוך השפע כן. הזה, בתוך היתר הזה, ובאמת בסופו של דבר למצוא ספר שהוא משמעותי, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך.
1: וגם התפיסה, ייתנו לנו בידור, ובקצרה, כי צריך להספיק המון המון ואין זמן, אבל את אומרת שתרבות ובתוכה ספרות היא לא רק הנאה ובידור.
0: חד משמעית לא. עכשיו שוב, עשרות קולמוסים נשברו על הניסיון להגדיר מהי תרבות, מהי ספרות טובה וכולי. קטונתי. הנאה חייבת להיות חלק מזה. זה לא ההנאה של הפיל גוד. זאת אומרת, זה לא ההנאה האסקפיסטית. תרבות ובתוכה הספרות, אם היא עושה את פעולתה נכונה, היא צריכה להיות גם מאתגרת, היא צריכה להיות מטלטלת, היא צריכה לומר דברים בעלי משקל לאדם שקורא אותה. עכשיו, זה לא מעיין את האפשרות של לקחת ספר, מה שנקרא summer read, ולקרוא, ואת יודעת, באמת יוצאים ספרי פן מעולים. אני סתם אתן לדוגמה, נגיד, ג'וג'ו מויס היא סופרת מעולה. בתוך הז'אנר שלה, היא פשוט סופרת נהדרת, אבל זה צריך לבוא לצד, כן. זאת אומרת, לפחות יכולת הבחירה של הקורא, היא צריכה להיות יותר רחבה מהדבר הזה. את יצאה עכשיו, בחמש שנים האחרונות, יש מין איזה ז'אנר כזה שזה אשתו של הסנדלר, ביתו של האופה, גיסתו, באמת, שזה תמיד ספרים כאלה שהם מין רומנים היסטוריים אינסטנט,
1: שגם וזה תמיד... וזה גנרי כזה.
0: זה גנרי, כן. גם העטיפה שלהם היא לעולם תהיה אישה בלבוש תקופתי מהגב. את יודעת, עכשיו... לא, זה לא כן, ספרות,
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן, אבל רובנו כך נדמה לי חווים שינוי בהרגלי קריאה, למין הרגע ש...

0: נכנסו מסקים מהירים שבהם מופיעים טקסטים קצרים, אפשר לומר חסרי משמעות לגמרי. אנחנו נמשכים לזה כמסוממים ופחות ופחות מסוגלים לשבת עם ספר אמיתי, עם כריכה, עם דפים, עם אותיות דפוס ולהתמסר לקריאה. ואפילו את, שזה בנפשך, מאבדת פתאום את התשוקה לקריאת ספרים.
1: נכון, לפני כעשור בערך, בסמוך מאוד לזה שקניתי את הסמארטפון הראשון שלי, הצבעוני עם האפליקציות, הרגשתי שאני פחות ופחות רוצה לקרוא ספרים. עכשיו, זאת הייתה חוויה של באמת להיות במידה מסוימת זרה בתוך חיי, כי ספרות היא המדיום שבאמת מיום שעמדתי על דעתי הייתה העולם שלי. זאת אומרת, זה הדבר שאני עושה, אני קוראת. ופתאום לגלות שהיכולת ואפילו הרצון לעשות את זה נפגעות הייתה מאוד מאוד מערערת ומטלטלת. עכשיו, היה ברור לי שזה קשור לטכנולוגיה הדיגיטלית שפתאום כולנו מחזיקים אותה ביד. היה ברור לי גם אבל שאני באופן פנימי עמוק, אני לא באמת רוצה לשחק קנדי קראש או את המשחק הזה עם החזירים והציפורים שאני כבר לא זוכרת איך קוראים לו, אבל מבלה בזה שעות. ואמרתי, יש פה משהו שאני לא מבינה. לדבר הזה יש איזושהי אחיזה על המחשבה שלי, על הזמן שלי.
0: בולען זמן.
1: בולען זמן, באופן שהוא כאילו לא מתיישב עם הרצונות העמוקים שלי, עם האישיות שלי, ואני צריכה להבין מה קורה פה. יש פה מתחת, זאת אומרת, אני רואה את הפרונט-אנד של זה, ויש את הבק-אנד, זאת אומרת, את מה שיש מאחורה, ואת כל תעשיית ההייטק העצומה, שהפכה באותו עשור באמת להיות המובילה של ההתפתחות הגלובלית. אני לא מבינה על זה כלום, אבל זה משנה את העולם בצורה קיצונית, ואני צריכה להבין את זה.
0: אבל רגע, אבל קודם כל, את אומרת שאת פחות פחות רצית לקרוא. עכשיו, כשאנחנו עם עם הטלפונים, וקוראים את הדברים שכתובים בפייסבוק, שבאמת, מה כתוב שם
1: בכלום?
0: ולשתי הפעולות האלה קוראים קריאה. כלומר, זאת קריאה וזאת קריאה, אבל היא שונה לחלוטין, ואת מאבחנת את ההבדל הזה.
1: נכון. באמת, זה תחום שאני אפילו, זאת אומרת, אני הלכתי בהמשך ללמוד את הדבר שנקרא פילוסופיה, מעבר לזה שעברתי לעבוד בהייטק ולהבין את המנגנונים הפנימיים של מה שקורה מאחורי הקלעים של ההייטק, שזה תוכנית אחרת שאנחנו יכולות לעשות. אני גם הלכתי ללמוד פילוסופיה של הטכנולוגיה, ואחד הנושאים שחקרתי לעומק זה מה ההבדל בין קריאה של ספר, של long form, בעצם זה לא חייב להיות ספר, זה יכול להיות גם מאמר ארוך, לבין הקריאה הדיגיטלית שאנחנו עושים כל היום כשאנחנו מול מסך. ולמרות שלשני הדברים האלה קוראים לקרוא, בהיעדר מושגים אחרים, למרות שלקריאה דיגיטלית כן קוראים באנגלית skimming, רפרוף, כי זה מה שאנחנו עושים, זה שתי פעולות שהם, יש להם מעט מאוד מן המשותף ברמה הקוגנטיבית. זאת אומרת, זה פעולות שקורות באזורים שונים של המוח, והן יעילות לדברים שונים. זה מין קריאה רעבתנית כזאת, שהמטרה שלה היא לראות את הטקסט מלמעלה, לתפוס בו כמה שיותר מילות מפתח. אנחנו בדרך כלל קוראים את השורה הראשונה, עוברים עם העיניים בכזה דבר, קוראים את הסוף, ואז חוזרים אחורה להשלים פערים. זאת קריאה שאחד המאפיינים שלה זה שהיא לא נשמרת. אנחנו לא זוכרים את מה שאנחנו קוראים. הקריאה הספרותית, ואני רוצה להבחין פה גם בין קריאה בנייר לבין קריאה ספרותית דיגיטלית, כי יש פה איזשהו מדרג. הקריאה הספרותית של ספר מודפס היא אקט קוגנטיבי מסדר גודל אחר לגמרי. זאת קריאה שהיא צריכה להיות ליניארית, מילה אחרי מילה. היא צריכה להיות קריאה מאוד סבלנית. היא צריכה להיות קריאה שיכולה לסבול פערים. זאת אומרת, אנחנו קוראים ולפעמים אנחנו לא מבינים לאן זה הולך, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לשחוט בחוסר הידיעה. ובעיקר זה קריאה שנעשית לאורך משכים הרבה יותר ארוכים של זמן. היא מתאפיינת בזה שרמות הדופמין עולות יותר לאט. זאת אומרת, שאנחנו בפייסבוק או בטוויטר, אנחנו מקבלים כזה שוטים של דופמין מהיר מאוד,
0: כמו
1: סם. הקריאה הספרותית, הדופמין מתחיל לעלות הרבה יותר לאט, אבל כשהוא עולה, הוא מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות, והוא נשמר ברמות הרבה יותר גבוהות. והקריאה הזאת היא שאנחנו הולכים ומאבדים את היכולת לעשות אותה, היא הקריאה שבעצם מעבירה דברים לזיכרון לטווח בינוני וארוך. זאת הקריאה שנשמרת.
0: אז פועל יוצא של המהפכה הזאת, העולם הזה שמתהווה, קורה באמצעות שיטה שנסמכת על מה שלמדנו להגדיר אותו במילה שרובנו לא באמת מבינים את פשרה האמיתי. את הזכרת אותה, אלגוריתם, מילת קסם, שבכלל מגיע מעולם המתמטיקה.
1: נכון. מה שאנחנו צריכים לדעת על אלגוריתמים זה כמה דברים. הדבר הראשון זה שלענקיות הטכנולוגיה יש אינטרס לייצר את הדימוי הזה של האלגוריתם, מכיוון שבאמת זה דבר שהוא מאוד נסתר בהרבה מאוד רמות, לייצר איזשהו דימוי של מין כלי כזה, רואה כל ויודע כל, שבהרבה מקרים מבין אותנו יותר טוב מכפי שאנחנו מבינים את עצמנו, או מכפי שאנחנו יכולים לתמלל את זה לפחות, ומכורך ההבנה הזאת הוא יגיש לנו את הנעליים שאנחנו צריכים, את השרברב שאנחנו צריכים, את הסדרה בנטפליקס וגם את הספר שאנחנו צריכים. בתחום הזה של תיווך תרבותי הם לא יותר מאשר כלי שיווק מתוחכם. אלגוריתם לא מבין תרבות, הוא לא מבין ספרות, האלגוריתם לא קרא את הספר, האלגוריתם גם לא מבין אותך. הוא מבין אותך בתור סט של נקודות דאטה, שיש לה קורלציה עם סטים אחרים של נקודות של דאטה. והרבה פעמים, שוב, לכאורה זה כאילו עובד בשידוכים, נכון? יש טינדר, ו... זאת אומרת, זה יכול למצוא לך בן זוג, אז למה שזה לא ימצא לך ספר? למה שזה לא ימצא לך סדרה בנטפליקס? כן, אז כן, אז... זה עניין של אחוזים, ב3% מהמקרים זה באמת יקלע. אבל בתחום באמת של תיווך תרבות מתוך הבנה של השדות האלה, זה כלי מאוד מאוד דל.
0: אבל גם כשעדיין מעורבים אנשים בתהליך, החל במולים שבוחרים כמוך, mm-hmm. דרך השיווק וההפצה והמוכרים בחנות, כולם פועלים הרי משיקולים שאחוז האיכות הספרותית בהם מזערי. כלומר, גם את תקני זכויות של ספר שיש לו סיכוי גבוה להצליח, אולי... אפילו זבל מוחלט, ולא תלכי על ספר מיוחד ובעל משמעות עמוקה, כי הוא לא ימכור. אז בהחלטות כאלה, את משתפת פעולה בעצם עם השיטה.
1: נכון, ואני השתפתי פעולה עם השיטה, עד שאמרתי, אני לא מוכנה יותר לשתף פעולה עם השיטה הזאת, because I am killing art. זאת הייתה הרגשה שלי. עכשיו, כשמדברים על מערכות מאוד מאוד גדולות, כמו, את יודעת, שיווק אלגוריתמי, או מערכת המולות הישראלית, אין פה אשם. אוקיי? הדברים הם באמת נגזרת של הדבר שנקרא כוחות השוק, שאנחנו כאילו מאמינים בו.
0: מי קובע באמת? מה מעניין את האנשים?
1: מי שקובע זה כוחות השוק. הבעיה היא שכשכוחות... אבל כשכוחות השוק, יש הבדל נורא גדול בין כוחות השוק שהם פועלים על שדות שהם מחוץ לתרבות, כמו שוק הבגדים. בתוך שוק הבגדים, כוחות השוק מנרמלים את השוק. את יכולה להיכנס לזרה, ויש שם שפע, ואת יכולה לקנות בזה, או שאת יכולה לקנות בחנות אחרת, וזה מנורמל. ברגע שנכנסים לתחומים של תרבות, שיש בהם ערכים שהם ראשית כל לא מדידים, איכות ספרותית זה משהו שהוא לא מדיד, וגם יש בהם ערכים שהם מעבר לכסף. כן. אז ברגע שנותנים לשוק לנרמל אזורים של תרבות, ובגלל זה היה כל הסיפור של חוק הספרים, ואיך בנוי שוק הספרים באירופה הקונטיננטלית למשל, ששם יש הגנה של המדינה על הספרות, והאיכות הספרותית שיוצאת לאור במדינות הזאת, הראיה לדבר הזה.
0: כלומר, כשאני בכל זאת מצליחה להגיע לספר טוב, איכותי, זה כי הצלחתי לעקוף או לעקוץ את השיטה?
1: כן, לגמרי. כי היה לך מזל.
0: ויש בכלל מצב של אותה חפיפה שאת מדברת עליה?
1: אני חושבת שסטונר הוא ספר כזה.
0: אבל הם יחידים מאוד, נדירים מאוד. כן, אז דיברת קודם על האלגוריתם שיכול לעשות שידוכים, אז את בעצם מקימה מין אתר שידוכים בין אנשים לספרים, ליטרטי שמו, ועוקפת את האלגוריתם, או את הסחף המולי שאת נחלצת ממנו.
1: לגמרי.
0: באמצעות האלגוריתם.
1: באמצעות האלגוריתם.
0: איך?
1: נכון.
0: כיצד?
1: אז ליטרטי הוא סטארט-אפ שהקמתי לפני 9 חודשים, והמודל שלו בנוי מהמסד הדפחות בעצם כדי להחזיר אנשים לקרוא ספרים משמעותיים. ליטרטי הוא מנוי ספרים בהתאמה אישית. אנשים שמצטרפים לליטרטי עוברים איזשהו תהליך של אונבורדינג, עונים על שאלות ו...
0: מה יש בשאלות?
1: ספרים שאנחנו מבקשים לדעת אם מי שממלא את השאלון הזה קרא או לא קרא ואהב או לא אהב. זה לא השאלות הז'אנריות הרגילות, האם אתה אוהב מתח, האם אתה אוהב עיון. זה שאלות שבסופו של דבר אמורות לאפשר לי להבין רבדים יותר עמוקים של חוויית הקריאה של האדם הפרטי. אבל בעקבות האינפורמציה הזאת שחלקה באמת היא מפורשת, זאת אומרת אנשים גם כותבים למשל, הנה 3 הספרים שאני הכי אוהב, אבל חלקה היא משתמעת באמת. בהתאם לפרופיל הזה שאנחנו בונים, אנחנו שולחים לכל קורא מדי חודש ספר הביתה. זה ספר פיזי, כריכה ונייר. והעיקר זה שזה ספר שנבחר בניגוד לחנות הספרים או לאלגוריתם שחייב להביא בחשבון את כלל הספרים שיוצאים אור בכל רגע נתון, ליטרטי בנוי בעצם על אוצרות, באלף. הוא מחזיר את התיווך האדיטוריאלי, הוא מחזיר את התפקיד של שומר הסף הספרותי למקומו.
0: אבל אם אנשים מדווחים לך מה הם אוהבים, ונניח שהם הורגלו לאהוב את אותם לעיתים פופולריים לא איכותיים, איך הם ידעו שיש ספרים אחרים שאולי הם כן יאהבו? כי ייתכן שהם אפילו לא מודעים לאפשרות שלהם לאהוב משהו שהם מעולם לא נתקלו בו, וספק אם הם היו בכלל יודעים על קיומו, בעצם הם מובילים אותך, גם להמליץ להם על אותו הסוג.
1: אז זה בדיוק היופי. באופן כללי, אלגוריתמים זה בדיוק מה שהם עושים. האלגוריתם של נטפליקס לצורך העניין, או האלגוריתם של פייסבוק לצורך העניין, המטרה שלו זה באמת לאפיין את מה את אוהבת, ולתת לך עוד ועוד ועוד ועוד מזה. האלגוריתם של ליטרטי נבנה מתוך הבנה של איך עובדת אלגוריתמיקה סטנדרטית, וניסיון לעשות את הדבר האחר. יש לנו הרים של דאטה לגבי הרגלי קריאה של אנשים. עכשיו, כמובן שזה הדבר הכי פרטי בעולם, אנחנו לא משתפים את זה באף אחד, וזה לגמרי לגמרי חסוי, וגם לא משוייך באופן שמי. אבל הדבר המדהים שאנחנו רואים, זה כמה המזימה במרכאות של חוקי השוק, כמה הצליחה. כי כשמבקשים מאנשים להגיד איזה ספרים הם קראו ואהבו, 90% מהספרים זה הספרים שהשוק דחף.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה רשימת המשאלות, והאי של סופיה, וכל בית צריך מרפסת,
0: בדיוק.
1: והרלן קובן, וג'וג'ו מויס.
0: נו, אז איך?
1: עכשיו, שוב, אני לא מזלזלת בדבר הזה. אני רק אומרת שגבולות הגזרה של הקורא הממוצע הם נורא צרים. וכל התפקיד שלי זה בעדינות ומתוך כבוד למסע הקריאה של כל אדם עד כה, להרחיב לו את השוליים. עכשיו, אני גם שואלת אחת השאלות בשאלון, זה עד כמה את רוצה שנצמד לטעמך הספרותי. צמוד, צמוד, שילוב של חדש וישן, להפתיע אותך לגמרי, אבל זה תמיד נעשה מתוך הבנה של איפה האדם עכשיו, כי אם באמת זה בחור בין 20 שקרא הרבה מאוד, נגיד, מותחנים, והוא אינטו, הוא סיפורי מלחמה וזה, את לא יכולה להפיל לו עכשיו על הראש.
0: אז בעצם הוא נשאר.
1: את עידן התמימו. לא, אבל פה בגלל זה, זה מנוי חודשי. והמטרה פה זה שיהיה מסע. וכשלי יש חצי שנה עם בן אדם, אני עושה איתם כברת דרך.
0: ואז את שולחת להם ספרים שאת מנסה עליהם? כלומר שאת יכולה לבחור באמת ספרים נישתיים כדי...
1: לחלוטין. החיבור בין אדם לספר הוא בסופו של דבר חיבור מאוד מאוד פרטי, מאוד מאוד סובייקטיבי ובלתי מפוענח. וזה עיקר הקסם שלו. אני לא יכולה לדעת מראש.
0: אז את לא?
1: אני רק יכולה להגדיל מאוד מאוד מאוד את הסיכויים שחיבור כזה ייווצר, ראשית כל על ידי זה שאני שולחת לאדם ספרים שאני והצוות שלי מכירים בהם כספרים מצוינים.
0: אבל אז זה גם נסמך שוב על הטעם המאוד מאוד פרטי שלה.
1: אבל ליטרטי הוא שלי. זה היופי.
0: כן, אבל מה את כבר יודעת על האנשים האלה? כלומר, שוב, אם הם מדווחים על סמך מה שהם התרגלו כל השנים, איזה סיכוי יש לפרוץ את הדבר הזה?
1: אני לא יכולה להסביר לך כמה הסיכוי הוא גדול, וכמה האושר של האנשים שנתקלים בספרים האלה, שהם לא יכולים למצוא אותם בחנות. הם לא יכולים למצוא אותם
0: איזה
1: בחנות
0: תגובות,
1: כי...
0: איזה תגובות, למשל, את מקבלת? על דברים שלא היו צפויים.
1: יש את החוויה הכללית של לא הייתי מגיע לספר הזה בחיים בלעדיכם, אוקיי?
0: כן, אבל איך את בוחרת? את הרי קראת אלפי ספרים.
1: נכון.
0: איך אפשר בקריאה של ספר אחרי ספר אחרי ספר באופן ייעודי, פרקטי, לזכור, לסווג, להתאים לכל אחד?
1: אז תראי, אני במשך כל החיים שלי... אני עומדת מול הספרייה, והדרך שבה למדתי לחשוב על הספרים ועל האופן שבו אני רואה אותם, זה כאילו דימוי הכי קיצ'י ודוחה, אבל זה קצת כמו אמפולות כאלה של פרחי בח, שיש מין בקבוקונים צבעוניים כאלה. אז כשאני מסתכלת על אלפי הספרים שקראתי, הדבר שאני זוכרת מהם, הדבר שאני מקבלת מהם, זה את התמצית שלהם. זה יכול להיות ספר שאני לא אזכור את העלילה שלו, אני לא יודע את השמות של הגיבורים שלו, אבל אני יודעת מה הוא מחזיק. הוא נגיד מחזיק חוויה של גאולה, או הוא נגיד מחזיק כתיבה ארס פואטית, או הוא נגיד מחזיק איזה גיבור מורכב באופן בלתי ניתן לפענוח. או הוא מחזיק כיף, או הוא מחזיק happy happy.
0: זאת אומרת, את זוכרת אותם כתמציות.
1: אני זוכרת אותם כרגשות. אני זוכרת את הספרים שלי כרגשות. וזה מה שאני נותנת.
0: אז יש, האתר באוויר פחות משנה, יש כבר תובנות, יש תגובות, יש מסקנות, משהו שמשנה את האופן שאת בוחרת ספרים היום, לעומת מה שהיית בוחרת כמולית?
1: ברור, מה זאת אומרת? עכשיו זה רק הספרים שאני חושבת שהם the best, זה השיקול היחידי. אני הצפתי את עצמי בחזרה כשומרת הסף.
0: כן, אבל אפשר לומר שעשית טרנספורמציה לתפקיד שלך כעורכת ראשית בהוצאה שבוחרת את הספרים שאנחנו נקרא או לא נקרא, שכבר לא כפופה למנגנון השיווקי הפופוליסטי, בעצם זה לזקק את מה שתפסת בזמנו כחלום של תיווך אומנותי, חלום שיחזב בשלב מסוים, ולעקוף את החלק החוץ ספרותי שקרסם וקלקל והשחית את הספרות הטהורה, ולמצות באופן המרבי את היצירה הספרותית הטובה עצמה.
1: הטובה, הנדיבה, המתגמלת, המשמעותית.
0: את עקצת את השיטה.
1: אני עקצתי את השיטה. אני עשיתי את מה שהטכנולוגיה הרבה פעמים רוצה לעשות בשווקים כשהיא מגיעה אליהם, ובתחום ההייטק זה נקרא disruption. זה לבוא לשוק מסורתי, שנוסע במסילה שלו כבר הרבה מאוד שנים ורגיל לעשות דברים בדרכים מסוימות, ולקחת את הטכנולוגיה כדי לעשות אותו יותר טוב.
0: יש רגעים שאת ככה בינך לבינך חושבת ככה, איזה כיף זה למשוך בחוטים האלה מאחורי הקלעים ולהיות חלק מקיומו של ספר בעולם?
1: זה ממלא אותי אושר, ואני מרגישה זכות גדולה באפשרות לחלוק את הספרים האלה, את הספרות הזאת, את הכוח המחיה שלה, את הכוח שלה בהבניית העולם והמשמעות עם אנשים אחרים. אני רואה בזה זכות גדולה מאוד מאוד.
0: ואת חושבת שבאמצעי החדש שפיתחת תוכלי באמת לתווך ספרים טובים ולסדוק את האוטומציה?
1: אני עושה את זה כבר עכשיו, אבל יש אנשים, את יודעת, באיזשהו מקום אני מרגישה גם קצת כמו סוחרת סמים, כי הספרים נשלחים, הם אמורים להגיע לאנשים בתחילת החודש. עכשיו, יש אנשים שמה-29 הם מתחילים לכתוב לי, שלחתם את הספר, מתי הספר יגיע, מתי השליח יגיע.
0: איזה כיף.
1: וזה, אני לא יכולה להסביר לך איזה כיף זה, כאילו, yes, I'm your drug dealer, כאילו, הסמים בדרך והם ממש טובים הפעם.
0: נטע גורביץ', אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עולם המולות בתחום הספרים, על חידושים אלגוריתמיים ופני הספרות לאן. תודה למייסדת ולמנהלת אתר ליטרטי, עוצרות ספרים דיגיטלית באופן אישי, העורכת הראשית לשעבר של ידיעות ספרים, נטע גורביץ'. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6, ובשידור החוזר בשבת ב-2 בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. תודה.

0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי לא ניסוג מדרום לבנון גם אם תהיה דרישה אמריקנית כזאת. עוד תגריד ברכס עלי טהר בלבנון. הכוחות הפועלים שם וחיל האוויר תקפו שני מחבלים חמושים. חשד להתפרצות של קדחת הבהרות בקרב ילדים בשרון. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. פעילות צהל בדרום לבנון. לוחמי סיירת גבעתי תקפו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס עלי טהר. מיד לאחר הזיהוי יותקפו המחבלים גם מן האוויר. דובר צהל שב ומדגיש כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים. שר הביטחון קאץ שב ואומר כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. לדבריו, ארצות הברית גם אינה דורשת זאת.
3: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, זה סוג מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
4: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
3: עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקס את שר המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון.
1: ברעיון בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו הוסיף קאץ כי החשבון עם החוטים פתוח וכי הם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, דברי שר הביטחון. שר החוץ גדעון סער אמר בוועידת השלטון המקומי כי לישראל אין ויכוח של ממש עם ממשלת לבנון, מעבר לכמה נקודות גבול שאפשר לפתור במסע ומתן קצר. לדבריו, לשתי המדינות אויב משותף המאיים על ביטחונן, חיזבאללה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה, כוחות מיוחדים הוקפצו למעבר כרם שלום בשל חשד להימצאות מחבל חמאס בצידו העזתי של המעבר. מצהל נמסר כי נעצר חשוד לא חמוש. הוא נלקח לחקירה וזהותו נבדקת. בצהל מדגישים כי לא הייתה חדירה לתחום ישראל. פרסום ראשון, חשד להתפרצות קדחת הבהרות בקרב ילדים בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני מוסר כי כמה ילדים מאותו גן נדבקו בקדחת המועברת באמצעות עקיצת קרצייה. בתוך כך התברר כי נדבקו גם ילדים מגן ביישוב אחר במועצה. מקצתם הושפזו בשל חום גבוה, פריחה וכאבי שרירים. ההורים סבורים שמקור ההדבקה בגן או בסביבתו, ואולם במועצה אומרים כי הגנים נבדקו ונמצאו נקיים. עם זה, הוחלט להעביר את הילדים למבנים חלופיים ובוצעו פעולות הדברה. כתבנו מציין כי עד כה נמצאו שלושה מקרים מאומתים, אך נבדקים גם מקרים חשודים נוספים. האירוע דווח למשרד הבריאות, והוא החל בחקירה אפידמיולוגית. הפגנות החרדים נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים. כמה עשרות מפגינים חוסמים את התנועה ברחוב בר אילן ומפרים את הסדר הציבורי שם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים להשיב את הסדר על כנו.
2: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: תחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אבבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

jamais pris dans ses bras.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרד בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי פקחים אמריקנים אמורים להצטרף לפקחי האום שיגיעו לאיראן. שר הביטחון קאץ אומר כי ארצות הברית אינה דורשת מישראל לסגת מדרום לבנון. חשד להתפרצות של קדחת הבהרות בקרב ילדים בשרון, בינתיים הובחן חולה מאומת אחד. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
8: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן הבהירה לוושינגטון שבניגוד לכמה פרסומים היא אינה גובה שום אגרות או עמלות מכלי שיט העוברים במיצר הורמוז. אם זה לא המצב, המסע ומתן ייפסק לאלתר, כך איים טראמפ בדברים שכתב ברשת החברתית שלו. הוא שב והדגיש כי לא יופשרו כספים איראנים חוץ מכספים המיועדים לרכישת מוצרי מזון מארצות הברית. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בשיחה עם פוקס ניוז ציין טראמפ שפקחים אמריקנים אמורים להצטרף לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיגיעו לאיראן. אמש אמר טראמפ כי הפקחים יגיעו לאיראן בזמן המתאים. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אמר הבוקר כי ארגונו יפקח על מתקני הגרעין באיראן. אלוף משנה במילואים אורי ניסים לוי, הוא מומחה להגנה הגרעינית, סבור שאיראן תמשיך בכל זאת לפתח את תוכנית הגרעין שלה.
9: אני חושב שהם ימשיכו להיות איראנים והמשטר ימשיך לעבוד באותה מדיניות. גם המערב ישן על האף, אין מה להגיד, זה נכון. גם ישראל אגב פועלת היום 10-15 שנה אחרי שהתחל לפעול, וגם ארצות הברית, ומבחינת משחק שחמט לצערי הרב הם משחקים טוב יותר. זאת אומרת שאני לא חושב שאיזשהו הסכם או איזשהו משהו ייתן, הוא פשוט ייתן להם זמן להתקדם. הם מאוד מהירים, אז אני לא צופה שהם פתאום ישנו את אורם.
7: הדוקטור לוי אמר את הדברים לרועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. כוחות צהל תקפו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס עלי טהר בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל. בצהריים אמר שר הביטחון קאץ כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון וכי ארצות הברית גם איננה דורשת זאת.
10: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, כן. מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא ניסוג, אבל אין דרישה.
11: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא ניסוג מדרום לבנון.
10: רק עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסף לשר המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי כן. להגן על תושבי הצפון.
7: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני דיווח כי כמה ילדים משני גנים ביישובים שונים במועצה האזורית טופלו בבתי החולים הלל יפה בחדרה ומאיר בכפר סבא. מבית החולים מאיר נמסר כי בשבוע האחרון הגיעו למחלקה לרפואה דחופה ארבעה ילדים עם חום, פריחה ותסמינים אחרים המעוררים חשד לקדחת הבהרות. שניים הושפזו והתברר כי אחד מהם אכן לקה במחלה. בשלושת המקרים האחרים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. במועצה האזורית עמק חפר אומרים כי כל בדיקות המעבדה שנעשו בגנים היו תקינות לחלוטין. עם זה, הילדים הועברו למבנים חלופיים ובגנים בוצעו פעולות הדברה, ריסוס וגיזום יסודיות. משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית.
8: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית עד שבת, בלי שינוי של ממש, טמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32, ובאילת 30, ובוא נגיד עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: כשאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי זה כרובד, שדרכו אני לומדת את העולם ומתמודדת איתו.
3: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד. והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם על מפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
13: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה שהם מעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ איילת השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת 4 מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה, וזה חושך, וזה לעבור דרך חוקשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ, והיה גשם.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: עלתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר תביא מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקימים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם, ומה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה כזאת, והרואים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
0: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
1: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. היא ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת. מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
0: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
1: הבית מלא ספרים ומוזיקה, והיינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה בוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא הרשו לי, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וסטמפניו, אבא שלי קריא לי את סטמפניו, ששלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
0: כשהיה סטמפיני הוא נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
1: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
0: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
1: כינור זה הכלי שלי, ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן. זה כלי של עיקרים, זה כלי של נוודים, של צוענים, של יהודים. כינור זה כלי עם קשת עצומה של אמוציות.
0: צרויה נגנה מוזיקה קלאסית והייתה חברה בתזמורת בני הקיבוצים, ולצד הצלילים והמנגינות היא נמשכה גם אל המילים.
1: אחותי הייתה כותבת שירים ואני נורא הרצתי אותה, אז אני כמובן רציתי גם. ובגיל 5 שלמדתי לכתוב, התחלתי גם לכתוב אותם. בקיבוץ כל דבר היה מגויס לדבר הזה, לחברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד, היה המון מוזיקה, המון תיאטרון, מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו, לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
0: בצבא צוריה הצטרפה לצוות הווי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
1: והיה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות נחשבת בה. כל הילדה המוצלחת הזאת, שם לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
0: אבל דווקא שם, צוריה פוגשת את לואי להב.
1: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מסיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא מסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
0: עם השחרור מהצבא, לואי וצוריה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
1: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל נספחת תרבות.
0: צוריה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה. אבל האקשן האמיתי התרחש בינה...

0: ושם באולפן, ברגע אחד, צוריה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
1: היה חורף והזמינו מקהלת ילדים, כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. 4th of July קראו לזה, אז אני הייתי המקהלת ילדים. והקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד, והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות, זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך ועם סכין גילוח ועוד פעם וזה, זה הכל מתח נורא גבוה, כי זה טכנית מאוד מסובך. לא יהיו מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
2: מה חלמת להיות או חשבת שתהיי כשאת שם?
1: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום, רק אמא. לא שאפתי להיות כלום, רק אמא.
0: ובאמת, שם באמריקה, צוריה הפכה לאימא. נולדה לה וללוי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיע פתאום הצעה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
1: ולוי, הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ, ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
0: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר צוריה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
1: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול, אין לתאר בכלל את האימה. אני מהקיבוץ עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל? וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית, ברוס ספרינגסטין, ובאמת הייתי בהלם יוצא מן הדופן. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים, שכחתי מה אני צריכה לנגן, וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן, אתה זוכר? אז הוא ככה ליטף לי את הכתף אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות, נראיתי כמו ילד, והמבקרים אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך, כל כך רזה מכל הנקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
0: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה, להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
1: שכבתי על הרצפה, ועשיתי את השיקולים שלי, וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי, אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו... on the road, וכל מיני דברים שהכל לא מתאים, חוץ מזה ש... מה? איך אני אפספס את הדבר הזה? אני לא יכולה לפספס דבר כזה.
0: צוריה קיבלה את ההצעה. היא הצטרפה לאי-סטריט בנד, חברי הלהקה קראו לה סוקי, והם יצאו יחד לסיבוב הופעות.
1: אז זה נמשך 8 חודשים, זה מה שקרה. וזה היה די זוועה, כי זה כל הסיבות שבגללם זה לא התאים, עדיין היו. זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. הילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה להסתובב עם תינוקת. בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע, זה לא אימא טובה בעיניי. לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן התגעגעתי הביתה, להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך הדבר הזה.

0: אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האיסטריט בנדס, עם ברוס פרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
1: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החאן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר. ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעיניי, אפשר אחרי להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא הראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לוי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפיפים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, אני אשמח לגבוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה. אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה. ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים, בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל ליהודית תמיר. והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
3: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
4: זמן שנשאר ואין רחמים, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
3: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין. הייתי בכמה הופעות שלו. הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא, קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת. והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעיתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה, היינו שבעה אנשים על הבמה והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל. זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקלוא לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואישר כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש לי מעוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח, יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומלבישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מיני צוחצחים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי לחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר על השולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה. ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות? כמו עוגה כזאת. עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש. הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, והיא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים והזה. והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים. זה אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס. אין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של הזאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל. היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור. ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה. על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים השיר כמעט היה גמור, ולמחורת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים. והיא מוצאת מסדרונות של שקט בעיר שהיא ננזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצפת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. בחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש, זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר, וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה, בכלל שירים שלי מלאים ויזואליה, כי אני רואה אותם, אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר, הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה, שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן, שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר, זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם, אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו, באוניברסיטת ספרינגסטין.
0: לא הביא לי את הטקסט מצרויה.
3: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צרויה אהבה אותי בתקופות שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
3: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו והמנגינה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר, יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול, אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועס על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הראיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז...
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים, זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות. שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך בלעשות כל מיני הצגות, כל מיני טריקים, שאמרתי, מה זה?
1: וואו, איזה קרקס! בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני... מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי, אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל, אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת.

0: יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו, ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70, והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
1: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
0: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
2: לואי עשה מאמץ לגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
0: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם איזה 40 קבלים עליי, הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה, שם, הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
2: הם סיימו להקליט את השיר, ולואי מאוד אהב את התוצאה.
0: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה יקרא האלבום, על הגשר הישן. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים וכל... כלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה שאלתי את עצמי, אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
2: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: וכשהגיעה ההצלחה, אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לקלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה.

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קרנו, כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, תומר מולביזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור המון. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על 3 קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החלה מחאת החרדים, שיירות של כלי רכב עושות דרכן אל כלא 10, כביש מספר 1 נחסם לפני זמן קצר ביציאה מירושלים. הנשיא טראמפ אומר כי פקחים אמריקנים יצטרפו לפקחי האום שיגיעו לאיראן. החשד להתפרצות קדחת הבהאות בגני ילדים בשרון, עד כה הובחנו 3 מקרים מאומתים.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. מחאת החרדים על מעצר עריקים. שיירות של כלי רכב יצאו ממוקדים רבים ברחבי הארץ בדרכן אל כלא 10 בשרון. השר לשעבר גולדקנופף מיהדות התורה אומר כי זו מחאה על רדיפת לומדי התורה.
7: על מעצרם של בני הישיבות והכנסתם לכלא. לא ייתכן שלומדי תורה, האבון שלהם יהיה של לומדי תורה, האבון שלהם יהיה של לומדי ישיבה, ובגלל זה הם ישבו בכלא. עד כאן.
5: מדברי גולדקנופף הביא כתבנו דניאל גרובייס. סוגיית הפיקוח על מתקני הגרעין האיראנים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לערוץ פוקס ניוז כי פקחים אמריקנים צפויים להצטרף לפקחי האום. אמש אמר טראמפ כי הפקחים יגיעו לאיראן בזמן המתאים. גם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לא נקב היום במועד לחידוש הפעילות של אנשיו באיראן. הגוף המפקח על בית הדין הפלילי הבינלאומי ממליץ לפטר את התובע קרים חן בשל מערכת יחסים מינית בלתי ראויה עם חברת צוות זוטרה. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח נאמר כי ההחלטה הסופית בעניינו של חן תתקבל בהצבעה בוועידת המדינות החברות בבית הדין שתתקיים בניו יורק בעוד חודש. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הפרסום בכאן חדשות על החשד להתפרצות קדחת הבהרות בגני ילדים בעמק חפר. מבית החולים הלל יפה בחדרה נמסר כי בשבוע האחרון הובאו לבית החולים 4 ילדים עם תסמינים של פריחה וחום. התברר כי 2 מהם אכן חלו בקדחת הבהרות. כל הילדים טופלו ושוחררו לבתיהם. קודם לכן נמסר כי גם לבית החולים מאיר בכפר סבא הובאו 4 ילדים מעמק חפר. אחד מהם כבר אומת כחולה. כתבנו נוב ראובני מציין כי קדחת הבהרות היא מחלה זיהומית הנגרמת מעקיצת קרצייה. היא אינה מועברת מאדם לאדם ואינה מדבקת. ולסיום, במנהלת ליגת העל בכדורגל שלנו, שוקלים לאמץ את הפסקות השתייה שהונהגו במונדיאל, גם במשחקי הליגה כאן בישראל. כך אמר יושב ראש המנהלת ארז קלפון לכתבנו יואב בורוביץ'. החלטה הסופית תתקבל רק לאחר המונדיאל.
6: כאן תחזית.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: תחזית עד שבת בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. והנה הן המרביות של מחר, הטמפרטורות כמובן. בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
10: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
2: כאן תרבות.
3: יום יום עם צליל אברהם.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם, עד שש. מפגינים חרדים חוסמים כבישים ברחבי הארץ ומחאה על מעצר עריקים. האם ברגע הטעון הזה חילונים וחרדים יכולים עדיין לתקשר ואיך? נשאל עוד רגע את אלירן מלכה. ראש השב"כ ביטל את אירוע חודש הגאווה בארגון ואת תקציב התא הגאה. למה ארגון ביטחוני צריך תא גאה ומה המשמעות עבור קהילת הלהט"ב? מה לא לקרוא? באירוע לייב של התוכנית אתה חייב לקרוא את זה שיתקיים מחר בבית אריאלה, ידברו שיר ראובן ואלי ביטן על ספרים שצריך להיזהר מהם, נשאל אותם איזה בדיוק. ופינת האומנות עם ראות ברנע, הפעם על יריד צבע טרי שנפתח היום. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת את המשדר ליצדוק, עורכת התוכנית איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני שרון לרנר ואלעד ויוונטה, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם. מתחילים. עומסי תנועה כבדים כעת בעשרות מוקדים בארץ בעקבות שיירת מחאה של חרדים, שיירות ברבים על מעצר עריקים, ואנחנו ביקשנו לדבר עם הנושא הזה, על הנושא הזה עם אלירן מלכה, תסריטאי, במה, יוצר שבבניקים, יוצר הבלתי רשמיים. אלירן, שלום.
1: היי היי, מה נשמע?
0: בסדר. תשמע, אתה מכיר מאוד מאוד טוב את החברה החרדית, ואתה אחראי לייצוגים מהיפים והמקוריים והמעניינים והמורכבים שלה בתרבות, ונורא עניין אותי לשאול אותך, מה אנחנו לא מבינים? אנחנו רואים את ההפגנות האלה ומתפוצצים מכעס. איך אפשר כשחיילים נהרגים בלבנון ללכת להפגין על זה שעוצרים עריקים? זה פשוט נראה לנו כמו... וואי, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות. כמו פרובוקציה הכי, הכי גדולה בעולם.
1: אוקיי.
0: כמו להשתין מהמקפצה, אני אגיד בסדר כזה. איך החרדי הצעיר רואה את זה?
1: דבר ראשון, נראה לי שצריך להבין שאנחנו עובדים על שתי מערכות הפעלה שונות. כלומר, אני אהיה בצד שלך לצורך הדיון.
0: תהיה בצד שאתה באמת.
1: כן, כן, אני מרגיש שאני כאילו מנסה לייצג את הבחור ללא פה.
0: אני אגיד למי שלא מכיר אותך שאתה דתי-לאומי, שהיצירה שלך עוסקת בעיקר בחרדים, שהם על התפר בין החברה החילונית לחרדית, אז אתה מכיר את כל העולמות.
1: אני חושב שבעיקר כשמדברים על מערכות הפעלה שונות, כאילו צריך לקלוט שזה באמת באמת באמת דברים שכאילו קשה לנו להבין. ואולי כאילו כשאתה חושב על זה, נגיד, האם היית מצליחה לדמיין שנגיד את יכולה להחליט על מישהו שאתה הולך להתחתן איתו לכל החיים אחרי 5 פגישות? כנראה שלא. וזה מהסיבה הזו שבאמת באמת זה עובד אחרת, וזה עובד אחרת מחינוך ממש ממש בגיל צעיר, ולכן הפערים הם מאוד מאוד, נראה לי, גדולים בהבנת השפה. אני כן יכול לנסות להבין שבחור ישיבה, היום שהולך להפגין, מספר לעצמו את הסיפור הבא והוא, אני בחור שאני חלק מתוך שמה שהם קוראים שרשרת הדורות, כן? ואני נשלחתי לכאן, באנו לארץ ולי יש תפקיד, כן? והוא אומר לעצמו, התורה היא הרי התשתית של הקיום היהודי, אין באמת סיבה לבוא לארץ ישראל בלי התורה, נכון? הרי אנחנו סתם מקום, אנחנו שמאל קאנטרי מוקפת אויבים, למה להגיע לכאן? הסיבה שאנחנו מגיעים לכאן זה בגלל התורה, והוא מבחינתו, בלי המסמך הזה אין שום משמעות, והוא האיש שנשלח כדי לשמור עליו, כלומר, כן? זה המשמרת שלו עכשיו לשמור על העם היהודי, והוא אומר לעצמו, אני מוכן לשלם מחירים. אני משלם מחירים כשאני בחור ישיבה. אני הולך לחיות חיי דלות, אני כנראה לא הולך לעבוד, אני לא אלמד, וכל הדברים שנגיד אני ואת מכירים, הם לא יהיו מנת חלקו, נגיד, אני לא יודע אם פעמיים בשנה חול זה אופציה. או, את יודעת, נטפליקס, דיסני, ספוטיפיי, זה דברים שהם לא בסקופ שלו בכלל. והוא אומר, אני מוכן לוותר על זה. אני מוכן לוותר על זה, ולמרות זאת, אני כאילו מוכן להיות, אני מוכן להיות חייל של התורה. ולמרות זאת, עכשיו באים ותוקפים אותי על זה, במקום להעריך אותי, עכשיו ממש תוקפים אותי על זה. ואני חושב שזה תיאור אולי, אולי שיכול לתאר את המצב שלו, שכמובן אני יכול להגיד בסוגריים, אני לא מסכים עם מילה באופן אישי מהתיאור שתיארתי עכשיו.
0: כן, אבל למשל אמר הבוקר חגי לובר שהוא רב ובנו יונתן נהרג בעזה, שזה קשקוש, כי יונתן הבן שלו למד תורה בעזה, אז אין שום סתירה בין הדברים.
1: יש באמת באמת הרבה צדק במה שחגי אמר, שאנחנו קצת התרגלנו לחיות בעולם של פיצול, שיש אנשים שאחראים על התורה ויש אנשים שאחראים על על הגוף החילוני, הלוחם, המדען, ויש כאן אנשים שאחראים על הרוח, ואני חושב שיש מודלים שכבר לא יכולים להחזיק מעמד. יש אופציה. יש אופציה שזה יכול להיות גם וגם. לאופציה הזאת יש מחירים. אבל אני חושב שבעיקר, אולי עוד דבר אחד שהייתי אומר, שהם לא מפגינים היום על גיוס. אני חושב שהם מפגינים היום על עצם החרדיות שלהם. אני אסביר? צליל? בוא נגיד נזכר בתחילת הימים של, של הרפורמה המשפטית, יריב לוין מכריז על שלוש הניסיונות שלו להעביר את החוקים האלה, ואנשים יוצאים לרחוב ויוצאים להפגין. הם יוצאים להפגין לא ספציפית על הדברים שלו, כן? כי הם יוצאים להפגין כי הם מרגישים שמשהו בקיום שלהם עומד עכשיו תחת איום. כלומר, את רואה הפגנות של סיפורה של שפחה. את זוכרת את זה?
0: בטח.
1: עכשיו, על פניו, לא היה משהו בניסיונות לחקיקה שבכלל דיבר על זה, אבל יש איזו תחושה בתוך האווירה שהייתה שם, והאווירה זה ממש ממש בדיוק קריטי למצב שאנחנו נמצאים בו, כי האווירה הייתה לוהטת. ממשלה הושבעה, והדבר הראשון שהיא באה, זה עכשיו להיכנס בהכל. התחושה הזאת יצרה איזה דבר שבו אנחנו כחילונים, ליברליים, דמוקרטיים, מרגישים שהקיום שלנו מוטל בספק כאן עכשיו. כל הדברים שגדלנו עליהם, הם לא יהיו. אני חושב שככה צריך להתייחס לבחור חרדי שעכשיו נמצא בכלא 10 ומנסה להפגין. הוא מרגיש שזה לא עניין של גיוס. מבחינתו זה לא רק עניין של גיוס, זה על עצם החרדיות שלו. הוא הרי בתקופת הקורונה כבר, כלומר, מה זה חרדיות אם לא להרים את החומות? להרים את החומות מהמודרנה מפני כל השינויים, כן. פגעי השינויים. ואז הוא בא ואומר, בקורונה אני הפסדתי את האינטרנט בגלל הזום. והמאבק של הטלפון כבר עבוד מזמן. ועכשיו מה נשאר לי? אני נשאר על הדבר, אני כאילו נאבק על הדבר האחרון, הוא באמת מרגיש שאם הוא יתגייס, הוא יאבד את החרדיות שלו. ואני חושב שאחת האחרויות שלנו, זה להציג לו מודל שהוא יכול להיות חרדיים.
0: אז שנייה, לפני המודל, הדבר הזה, לחסום את כל המדינה לאנשים עובדים, זה לא דרך להעביר את המסר הזה. זה לא מקדם שום דו שיח. קשה לי להבין את המסר מתוך הצעד הכל כך משבש הזה.
1: אני שוב יגיד שאני לא בצד הזה.
0: לא, לא, אני יודעת, אני יודעת שאתה לא בצד הזה.
1: אבל אני כן נשאל אם שאלנו את השאלות האלה כשזה היה ברפורמה. שהיו חסימות בשם הרפורמה. זה צעד, אני חושב שזה צעד דרסטי, זה צעד קשה, וזה צעד קשה שאנשים עושים כשמרגישים ממש עם הגב לקיר, וכנראה שככה הם מרגישים.
0: אז עכשיו אני אגיד משהו שקצת ננסה לראות איפה האחריות שלנו, החילונים והדתיים בדבר הזה. הבחור הצעיר הזה שהוא חייל בצבא התורה, אולי הוא יכול להגיד לנו, או מה שהוא אומר לנו עכשיו זה, מה נזכרתם? מדינת ישראל שלחה אותו להיות חייל בצבא התורה. עכשיו כשהוא בן 18, פתאום אומרים לו, בעצם אתה אמור להתגייס, איך לא חשבת על זה לבד?
1: אפילו אגיד יותר מזה, בסדר? אני אגיד שזה 50-50 כל הדבר הזה. כלומר, יותר מזה ש-78 שנה חרדים לא התגייסו, 78 שנה המדינה תרחה לא לגייס אותם. כלומר, היא עשתה את כל הסיבובים ואת כל הפיתולים, כי היה לה נוח שהם לא התגייסו, כי היא לא רצתה לשלם את המחירים של מה יקרה אם. וזה אחריות שעד שאנחנו נבין שגם אנחנו חלק בתוך הדבר הזה, אין בכלל התחלה של דיון לפתרון. כלומר, מה זה אנחנו? אבל המדינה היה לה נוח בזה שחרדים לא התגייסו. ועכשיו זה פתאום התפוצצנו בפנים, אז הוא צודק במובן הזה שאומר מה נזכרנו.
0: כי לא התכוונו באמת קודם, נכון? אמרנו שוויון בנטל, אבל לא באמת רצינו שהם יתגייסו. אמרנו יש עודף כוח אדם.
1: כן, רצינו שתהיה קואליציה, לא רצינו שבאמת באמת, היה לנו קצת נוח שהם לא השתלבו באמת באקדמיה, היה לנו נוח עם זה. מה שקרה, והוא צודק בשאלתו, אבל לי יש תשובה מאוד מאוד, מה שקרה זה השביעי באוקטובר, זה מה שקרה. אני לא חושב שהיא תשובה מוגזמת, אני חושב שהיא תשובה מאוד מאוד פשוטה. שום דבר כאן לא נשאר אותו דבר כמו שהוא היה לפני. ואני חושב שבאמת האפשרות הזאת היא, תוכל, כאילו יהיה איזה ניסיון להתחלה של דיאלוג, אם אנחנו נבין, או נוכל לעזור לו להבין שהוא יכול להישאר חרדי גם אם הוא ילמד, גם אם הוא יעבוד, וגם אם הוא יהיה יתרום למדינה באיזשהו מודל. לכן אני חושב שהעניין כאן הוא לא גיוס באמת.
0: אתה אדם שמכיר מאוד טוב את קווי התפר, את האנשים שהם על הגבול בין החברות, שמעוניינים באיזושהי שיחה. יש לך איזשהו רעיון איך שני הציבורים האלה יכולים להתחיל לדבר עכשיו כשהיחסים שלהם בפיצוץ כל כך קיצוני?

0: הסדרה יצאה ממש באמצע המלחמה.
1: כן.
0: ושתי העונות הראשונות קיבלו ביקורות נהדרות, נהדרות, נהדרות, ובעונה השלישית אתה רואה שהביקורות היו קשות בגלל שאי אפשר היה לאנשים לראות חרדים נהנים בטלוויזיה.
1: נכון, זה כבר לא הצחיק אותם יותר.
0: זה לא יכל להצחיק אותם בתוך ההקשר הזה. אני חושב שהתיקון הזה הוא קצת, מה זה לספר סיפור? לספר סיפור זה לקחת סיפור לא של חברה. מבחינתי הם היו ארבע בחורי ישיבה, ואני המשכתי לספר את הסיפור שלהם גם בעונה השלישית. וזה סיפור של בן אדם שאתה מכיר אותו. לי יש שכן. יש לי כמה שכנים שאני יכול ללכת ולדבר איתם. הם לא גדלו במסגרות שלי, הם שונים ממני בתפיסת עולם. לא התגייסו, לא מתכוונים להתגייס, אבל יש לי קשר איתם. והדבר הזה, זה, אני חושב שהוא התחלה, התחלה של משהו. אם את שואלת אותי להיפטר, כאילו, אם זה ייפטר בפוליטיקה, אני לא חושב. זה האמת. אני חושב שזה יתחיל מלמטה. זה התחושה שלי, אבל דעת מה, אולי אני קצת נאיבית בזה.
1: דדנט קשה פה. אלוואי שנצליח לדבר. לירן מלכה, תודה על השיחה הזאת. יוצר שבאבניקים והבלתי רשמיים, וגם יש לך את ההסקט אצלנו, תרבות הביטול עם עדן הביטבול. תודה רבה, ושלא תתקע בפקקים היום.
0: זה כבר מאוחר מדי, זה כבר קרה.
1: אז שתחלץ במהרה. להתראות.
0: להתראות. ביי ביי.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות. ראש השבק דוד זיני ביטל את הרצאת חודש הגאווה בארגון, הרצאה שנערכת מדי שנה. בנוסף, זיני סרב לכל בקשות התא הגאה בשבק, למשל לתלות דגלי גאווה באולם האירוע, להנפיק מדבקות יהודיות, להעביר תוכן יהודי ולהתקין שומר מסך ובאנר. זיני גם הוציא הנחיה להעביר את כל התקציב שהיה מיועד לנושאי גאווה לתקציב הכללי של הארגון, ובכך למעשה לסגור את התא הגאה. את הדברים האלה פרסם השבוע ירון אברהם בחדשות 12. שלום לשרי ירושלמי.
1: שלום.
0: מנכלית LGBT Work, ארגון שמקדם שוויון לקהילה הגאה בעולם התעסוקה. מה המשמעות של כל הביטולים האלה בעינייך?
1: המשמעות קודם כל היא משמעות מאוד קשה. עצם זה שיש מי שעומד בראש השבק בא ונותן גזרות כאלה קשות, גם צריך להבין את הטיימינג. החודש הזה הוא חודש שמדבר, חודש שבגדול הוא חודש של הפגנה. הוא חודש שמדבר על זה שאנחנו באים ועוסקים בנושא שאין לנו בעצם זכויות. במדינת ישראל, קהילת הלהט"ב היא קהילה נטולת זכויות, היא קהילה שמופלית לרעה, קהילה שסובלת מאלימות. והחודש הזה בדיוק מדבר על הדברים האלה. בעצם זה שראש שבק בא ובהנף יד, הוא בעצם אומר, לא, אני לא מוכן לתת לכם למחות. אני לא מוכן שבארגון שלנו, שבשבק, ניתן לכם מקום למי שאתם בעצם.
0: הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אבל למה מלכתחילה צריך תג בשבק? מה קשורה פעילות השבק לבין עיסוק בענייני גאווה?
1: בהחלט. אז קודם כל אני רוצה לומר שהשבק הוא מקום עבודה כמו כל מקום עבודה אחר. כמו שיש אנשים שעובדים בפיננסים, בבנק, בחברות ביטוח, בחברות סלולר, יש גם אנשים שעובדים בשבק. והשבק הוא לא שונה בשום צורה. גם כאן יש להט"ב וגם כאן יש להט"ב, ובכל מקום שיש חבר'ה גאים, נכון? אז הם צריכים באמת שיהיה להם איזשהו גרעין יחד עם אנשים נוספים שיוכלו לשמור על הזכויות שלהם ולקדם את הזכויות שלהם בתוך מקום העבודה. עכשיו, למה מלכתחילה צריך חודש גאווה? אוקיי? למה מלכתחילה? אם הכל היה מתוקן והכל היה בסדר והיינו שווה זכויות, אז לא היה צריך. אבל אנחנו לא שווה זכויות. מכאן הכל מתחיל. אז זה מה שנכון בכל מקום עבודה ובכל רשות מקומית ובכל המדינה. גם נכון, לשבק.
0: זאת אומרת, את קוראת את האירוע הזה כאירוע שהוא בעולם העבודה, ולא כאירוע נכון. שהוא בעולם הביטחון.
1: לא, בוודאי, בוודאי שלא, ממש ממש לא. זה גם מצחיק אותי לשמוע אנשים שאומרים, אבל מה צריך תאגה בשבק? צריך תאגה, כי יש שם להט"ב. אין שום קשר. באותה מידה יכל מנהל אחר, מנכ"ל אחר, ראש אחר, לבוא ולתת הגזרה הזאת. אנחנו גם רואים, אגב, בארצות הברית, דונלד טראמפ, ועשה אותו דבר. הוא הגיע לצבא ואמר, מהיום אין טרנסג'נדרי בצבא. מהיום אין רפואת להט"ב. מהיום אין כניסה של להט"ב לבתי ספר. זה לא פוליטי, זה לא ביטחוני, זה בכלל לא יושב על הדברים האלה. זה העניין הוא לבוא ולתת לעובד את התחושה שיש מישהו שאכפת לו, מישהו שרואה את המצוקה שלו ואת הצרכים המייחודיים שלנו בתור קהילה, ועושה את זה. ואגב, אני רוצה להגיד שגם יש מימד מאוד מאוד חזק של הסברה. רוב הלהט"בופוביה נובעת מבורות, נובעת מזה שאנשים לא מכירים, וההרצאה שבוטלה היא הרצאה שהיא ממש בדיני נפשות, כי רק כך אנחנו נוכל להשיג איזושהי התקרבות ואיזשהו חינוך שמישהו בא ומספר את הסיפור האישי שלו. פתאום אני באה ואני אומרת, וואו, אני יכולה להתחבר אליו, אני יכולה להבין אותו, אני יכולה להיות אמבטית למצוקה שלו.
0: אתם עוסקים באופן כללי בנושא הזה בהקשר של מקומות עבודה. את יכולה להצביע על מגמה כלשהי שאת רואה? יש עוד ארגונים שביטלו את אירועי חודש הגאווה שלהם? יש איזושהי נסיגה בתחום הזה?
1: אז ככה, יש שתי מגמות שקורות עכשיו במקביל. אחת טובה יותר ואחת טובה פחות. בוא נתחיל בטובה פחות. כפי שאמרתי, דונלד טראמפ הגיע ודי טרף את הקלפים. אנחנו עובדים המון המון עם חברות הייטק, ואנחנו רואים שבחברות גלובליות, אוקיי? חברות שנשענות יותר על השוק האמריקאי, יש יותר בעייתיות, מקצצים בתקציבי הגיוון והכללה, יש פחות אירועים, כמעט ואין דברור החוצה של הדברים שעושים, גם אם עושים, כלומר עושים בהחלט, אבל פחות יותר מצניעים את זה. מצד שני, אנחנו רואים באמת את המשק הישראלי ואת שוק העבודה הישראלי שהוא בדיוק להפך. יותר ויותר חברות מציינות את חודש הגאווה, פותחות תאים גאים במקום העבודה, מבינות שהעובד הלהט"בי הוא עובד שהוא חשוב, הכל הלהט"בי הוא כל השוויון, של בעצם מקום עבודה שהוא מיטיב. אם אנחנו מדברים על ערך הכלכלי, אז ככל שאדם נמצא בארון, אז הוא גם יהיה עובד במצוקה, והוא יהיה עובד פחות טוב. אבל ברגע שאדם מחוץ לארון ומרגיש בנוח, אז הוא גם יהיה הרבה יותר פרודוקטיבי. זה מצד אחד. ומהצד השני, כמובן, יש לנו את כל הנושא של איך החברה נראית מבחוץ, מבחינת מיתוג מעסיק. איזה אנשים היא רוצה למשוך אליהם? אנשים שרוצים לעבוד במקום שהוא ארכאי, במקום שהוא לא שוויוני? לא, אנשים רוצים לעבוד במקום שיהיה לו טוב. והדגל הגאה, כמובן, מסמל את כל הטוב הזה.
0: מה אנחנו יכולים ללמוד מביטולים כאלה? זה אומר שבעצם היה בשבק מין פינק וושינג, שזה היה משהו לצורך מיתוג, שזה היה אופנתי, וזה לא היה באמת חלק מה-DNA של הארגון. ברגע שזה כבר פחות באופנה, ברגע שהשלטון פחות ליברלי, אז לא צריך את זה.
1: האמת היא, אני לא חושבת. אם לומר בכנות, אני חושבת שדווקא השבק, והתא הגאה שם אגב, הוא לא תא הגאה חדש. תג כבר ותיק. אני חושבת שהשירות עשה צעד משמעותי שבכלל פתח תג ונתן לו תקציב ותמך בו. הכל תלוי במי בראש. הכל תלוי מי מחליט את ההחלטות. וברגע שמגיע מישהו חדש עם החלטות חדשות, הוא יכול לטרוף את הקלפים לכולנו. ובגלל זה אגב המדיניות היא דבר שכל כך כל כך חשוב. שיהיה כתוב במדיניות מה מגיע לקהילה הגאה ומה אפשר, כי מחר מישהו יכול לבוא במחי יד להוריד את כל הדבר הזה. אני אגב מאוד מאוד מקווה שזה ישתנה. שיבינו... משאבי האנוש יבין את הבעייתיות של הורדה ושל קיצוץ עד קיצוץ אפסי בתקציב של התאג והתאג ימשיך לפעול ולסגסג שם. זה לא נגמר, זה לא סופי.
0: את מופתעת מכמה שפריחים הערכים האלה? מכמה שבקלות הייתה נסיגה בזכויות ובנראות להט"בית במקומות עבודה?
1: לצערי לא, אני לא מופתעת בכלל. אנחנו רואים את זה גם ככל שהחזית בערה בארצות הברית, אנחנו ראינו פה גם עלייה באלימות כלפי הקהילה הגאה, וכל זה כמובן משפיע גם על האקלים במקומות עבודה. יש לנו קו חם של LGBT work, שאנחנו מקבלים פניות, וכן, גם פניות על אלימות, על הטרדות, על התנכלות במקומות עבודה, גם כמובן עלו. ודווקא בגלל זה חשוב מאוד לתת את הצעדים הנכונים בתור מעסיקים, ולבוא ולהגיד, אני המעסיק, אני יכול לייצר פה סביבת עבודה שהיא בטוחה לעובדים שלי, ושירגישו בנוח ויהיו בטוחים.
0: השבק, כמו שאמרנו, ביטל את התא הגאה בארגון. שרי ירושלמי, מנכלית LGBT Work, שמקדם שוויון לקהילה הגאה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, וחג אהבה שמח.
0: גם לך.
1: תודה.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: יופי שבור, שיר חדש של מגי עזרזר עם דקלה בהפקת לידור סולטן.

0: פאול לא התכוון להפוך לסופר ילדים. הוא הוציא...
1: רגע, יש לנו פה, אנחנו כבר נדבר על אירוע שקורה ערב בבית אריאלה. יש לנו את זה? אתם על יום יום בכאן תרבות. מחר בערב יתקיים בבית אריאלה בתל אביב, אירוע לייב מבית התוכנית, אתה חייב לקרוא את זה. בין השעות 7 עד חצות יתקיימו בספרי הרואים, בהם משתתפי התוכנית ימליצו על ספרים, ידברו על קריאה, ובמפגש אחד מיוחד ימליצו גם מה לא לקרוא, אל תקראו את זה מצעד הספרים שיש להיזהר מהם. אותו ינחו שיר ראובן ואלי ביטן, שהוא עיתונאי כאן מורשת, ומשתתף במה שתגידו, ועוד. שלום אלי ביטן. זה כמו טריני וסוזנה, מה לא ללבוש?
2: אני לא יודע, אני לא מכיר את הלכה.
1: אוקיי, זה תוכנית אופנה שהיו מלמדים מה לא ללבוש.
2: אוי, כנראה שזה שאני לא מכיר את הרפרנס גורם לכך שאני לא יודע מה לא ללבוש.
1: מה הם הספרים שיש לי זהר מהם?
2: מה, אני אגיד?
1: תגיד אחד, שניים, כן.
2: אני יכול להגיד שאני רוצה פעם אחת ולתמיד לפתוח את העניין הזה עם התנך.
1: מה? זאת התשובה שלא ציפיתי לה.
2: נכון.
1: למה אף אחד לא מדבר על זה שלא חייבים לקרוא את התנך?
2: בדיוק, וכן, ובאמת גם יש מה שאני מאוד צודק שזה נקרא, לא יודע אם שמעת, בינה מלאכותית, שהוא יכול לקרוא בשבילך ספרים. אז הבעיה שהוא גם מסכם לך את זה, זה בעיה. אבל אם הוא רק קורא בשבילך אותם ולא חוזר אליך עם זה, אז יש הרבה ספרים שזה בכלל.
1: שיקרה, שלא יטריד אותי.
2: לא, אני לא יודע, אולי זה כאילו, כן, אבל לא, יש גם ספרי חובה כאלה, כל מיני ספרים שממש מביאים לך אותם בבת גיוס או לא יודע. כל מקום בחיים שאתה נוסע לטייל, את הטיול הגדול, אתה מקבל אותה, וזה...
1: כל החיים לפניו, כן.
2: כן, גם. כל החיים לפניו, והיום איננו קלה. לא יודע, יכול להיות שאנשים אוהבים, אבל החובה החברתית הזאת היא לא בריאה. ומה גם שחלקם הגדול, הם צריך לקרוא אותם בגלל הבגרות. עכשיו, יש גם איזה תהליך, שכאילו אומרים, אוקיי, לבגרות, בוא לא ניתן לאנשים לקרוא עוד פעם שי עגנון, בוא נביא להם ספרים עדכניים, אבל ככה הם הופכים הרבה ספרים, שאולי אפשר לקרוא אותם להם אחלה, לספרים צנועים.
1: מה, בעל זבוב והתפסן בשדה השיפון וכאלה?
2: בדיוק, וזה כן, ממש ספרים שאם באמת היית נתקל בהם במקרה, יכול להיות שהיה לך חוויה טובה איתם, אז אתה צריך פתאום לפרק דיאלוגים ומה... דמות 3 אומר, פונה לדמות 1, ואתה ממש מפתח סינה, ובכלל, כל דבר שהופך מקריאה לסינה. אבל אני חושב, אני רוצה רגע להגיד על האירועים האלה, שקודם כל, העירייה לוקחת את הארנונה של תושבי תל אביב. ספציפית בשנים האחרונות, אני לא משלם לעיריית תל אביב, על הרבה שנים, ואותם הם אירועים על ספרים, זה מגניב.
1: זה נשמע לי בסדר גמור, כן.
2: אחלה, באמת זה. זה גם ספרים תורניים, אבל אני צוחק. אבל זה קודם כל, הקטע שאנשים יוצאים מהבית ומתכנסים, מדברים על ספרים. זה כיף.
1: טוב, אני אנסה רגע להחזיר את השיחה למסלול שהיא הייתה בו. יש איזו תפיסה כזאת שחשוב לעודד קריאה, ואנשים, גם בעיקר ילדים, אבל באופן כללי, שיקראו כל דבר, שיקראו מה שמעניין אותם, העיקר שיקראו וככה הם יפתחו את הטעם ואת הדמיון שלהם. אתה כופר בטענה הזאת?
2: לא, אני לא כופר לגמרי בטענה הזאת, אבל אני חושב שיש שינוי. קודם כל, בכל מה שקשור לספרים הלילתיים, אני ממש לא כופר בו. אני באמת אומר, כל עוד מה שאתה קורא הוא עלילה, הוא לא ספר עיון בעצם, הוא לא בא להעביר לך מידע, אז באמת, באמת, יש גבוה ונמוך, ויש טוב ורע, אבל טובה הקריאה להדרה, טובה הקריאה להדרה, באמת, אפילו דברים שנחשבים נחותים, לא קונה את זה, ובאמת, באמת, באמת אפשר להגיד טובה קריאה להדרה.
1: כן, ולקרוא ספרי עיון זה בעצם פחות לקרוא?
2: בטח. עכשיו, יותר מזה, הייתה תקופה, אני מניח, לא כל כך הייתי בה כאדם בוגר, שבאמת היה צריך לשכנע אנשים לקרוא. אבל בתקופה שלנו, מה שאנחנו עושים, מגיל מאוד מאוד קטן, כל היום אנחנו קוראים וכותבים.
1: ברשת.
2: הסמארטפונים, כן. כל היום, אפילו שאתה רואה סדרה, אתה גם קורא כל הזמן, וכל היום אתה בוואטסאפ, או אתה בטיקטוק. לכל הסרטונים הנצפים בטיקטוק יש כתוביות, ואתה הרבה פעמים קורא אותם, אתה הרבה פעמים אפילו לא שומע. הקריאה והכתיבה היא פורק כל הזמן, בעיקר הקריאה. ופה השאלה מה הספר נותן, מה הקריאה של ספר נותן. ובפרט ספר עיון, שהוא, מה עושה הספר עיון? האם הוא נועד לתת לך כל מיני ידיעות אזוטריות, כדי שתוכל, נגיד כגבר, לזרוק כל מיני פרטי מדרך חסרי חשיבות, אבל לנפח את החזה איתם, או להגיד, לתקן אנשים בוויכוחים, לתקן אנשים בארוחת שישי, אתה דווקא טועה, זה היה ב-1946, כל הדברים, למה? מה הדבר? והרבה ספרים פוליטיים, מאוד. אתה מסתכל על רבי המכר הישראלי, לפחות מה שאני מכיר. אתה רואה... חלקם הגדול זה כאילו מה שבקטגוריה ספרי עיון.
1: זה ידוע שהרשימה של הספרי עיון זה רשימת רבי המכר של הגברים. זה מתנה לאבא ליום הולדת 50, זה היסטוריה צבאית יש שם, ביוגרפיות.
2: וואי, זה עובדה שכאילו...
1: השקעות, ספרים על השקעות.
2: מדהים, ביוגרפיה של סטיב ג'ובס. כן, זיכרונות אחרי מותי, יאיר לפיד. הנה ספר שמאוד רציתי...
1: לא להמליץ
2: עליו. אבל אני לא אעשה את זה. קודם כל, בלי קשר ליאיר לפיד האדם, זה אחד הספרים הנמצאים בישראל, לאורך איזה עשור. ילד שכותב ביוגרפיה על אבא שלו, ובעצם כותב על עצמו, זה אירוע לא לגמרי מפותח. אבל כן, אותו דבר של, נגיד הביוגרפיה של סטיב ג'ובס, זה כולל כמה מהדברים האלה. זה גם השקעות לעצלנים, זה גם ספרי הצלחה, זה גם כל מיני פרטי טריוויה, דברים שמדברים עליהם כולם. ראיתי שעכשיו יש ספר על הביוגרפיה, כאילו על ההיסטוריה של הבינה המלאכותית. אני לגמרי רואה את זה. כן, יש. אגב, שתמעתי שהוא ספר רציני, כאילו לא זה...
1: לא, זה האמת שיש היסטוריה ארוכה על הבינה המלאכותית, זה לא נכון. רגע, אבל שנייה...
2: אני רואה את זה הופך להיות מידע רעיל, מרעילה
1: טיפות חברים. וארוחות ערב. אלי, אבל אנחנו צריכים לסיים, אבל תן לי בבקשה לסיום ספר אחד שאתה ממליץ לא לקרוא.
2: ספר אחד שאני ממליץ לא לקרוא, אבל אני מקווה שלא תיחסי עליי.
1: בחיים לא.
2: 1984.
1: נו, באמת.
2: די כבר.
1: די עם הפרובוקציות, בסדר. האירוע התקיים...
2: לשלוח אותו לדרכו. טוב. הוא עזר לנו, היה לו את התקופה שלו.
1: עשה את שלו.
2: אפשר להמשיך הלאה. אגב, אני לא אומר את זה על חוות החיות של ג'ורג' אורוול.
1: אוקיי. האירוע התקיים בבית אריאלה ביום חמישי הקרוב, זה מחר כחלק מאירועי לילה לבן. אלי ביטן, תודה רבה.
2: תודה, אצלי.
1: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואנחנו בפינת האמנות עם רעות ברניע, שלום.
1: היי צליל.
0: עיתונאית ומנחת ציורי אמנות, אירוע גדול יש לפנינו.
1: נכון, היום נפתח יריד צבע טרי לאמנות ועיצוב. אני אחזור ועשה את הגילוי הנאות הרגיל, ואומר שאני חלק מצוות הדרכה ביריד, מטעם מגזין פורטפוליו, כבר 6 שנים ברצף.
0: אז מה, מי שבכל זאת, בואי רגע, מה זה היריד הזה, למה הוא חשוב ומרכזי?
1: נכון, קודם כל מדובר באירוע האומנות הכי מרים בארץ. אירוע האומנות באופן כללי בישראל לא נוטים להיות מאוד פן, וצבע טרי הוא באמת כזה, שבוע שלם של חגיגת לונה פארק של אומנות ועיצוב, במצב רוח טוב עם הרבה אנשים, עם הנג שלם בחוץ של מוזיקה ודרינקים ואוכל והופעות, ובאמת, קודם כל כיף. באמת, ומה זה, מה אנחנו צריכים את זה?
0: מסתבר שאפשר.
1: מסתבר שאפשר, הטכנולוגיה קיימת. מעבר לזה, מדובר ביריד שנפתח ב-2008, זו הפעם ה-17 שהוא מתקיים, שגם זה עניין מרשים כשלעצמו. יפעת גוריון ושרון טילינגר, שתי יזמיות עצמאיות שיזמו אותו, הוא התחיל בקטן, עם השנים הוא הלך ותפס גודל. היום הוא מחולק לשלושה מתחמים, הוא בעצם מתארח השנה באותו מקום שבו הוא פעל בשנה שעברה, במתחם הטכני קרמניצקי במרכז העיר, שווה ומומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.
0: זה חברת חשמל שם? זה המקום הזה?
1: כן, זה היה חברת חשמל. מאחורי יגאל אלון וכל הביקור רופא, ואיפה שאנחנו רוצים עם הילדים בלילה. שלושה מתחמים מרכזיים, חממת האומנים העצמאיים, שזה הגרעין המהותי שסביבו נבנה היריד, מתחם עיצוב טרי ומתחם הגלריות והפרויקטים. כל אחד מהם עובד ככה באופן יחסית אינדיבידואלי. בחממת האומנים מציגים 47 אומנים ואומניות, שהם יחסית בתחילת הדרך שלהם.
0: מה זה צעיר בעולם האומנות? נגיד בספרות עד גיל 50 זה צעיר.
1: אז פה אין מגבלת גילאים, גילים, יש לומר. יש השנה, לדעתי, המבוגרת ביותר היא בת 60 ומשהו, אבל היו שנים שגם הציג משתתף בין 80. אין מגבלות גיל, אבל יש מגבלות רזומה או קילומטראז'. מי שהציג יותר מתערוכת יחיד אחת לצורך העניין, לא יכול להיכנס לחממה. מי שעובד עם גלריה, לא יכול להיכנס לחממה.
0: ומה זה החממה? מה זה נותן לאומנים?
1: בעצם כל אחד מאומני החממה מציג כמו מיני תערוכת יחיד של 10 עבודות ומעלה, שבעצם במהלך החודשים שלפני היריד הוא זוכה לליווי מהצוות שמייעץ לו מה להציג ואיך להציג ואיך למסגר. בעצם איזושהי מעטפת שאין אותה כל כך בעולם האמיתי של האומנות, וכמובן שזה חטיפה מאוד מאוד משמעותית ואופציה למחירה. המחירים של החממה הם מוגבלים, הם עד 14,000 שקל לעבודה, יש גם כמובן בהרבה פחות. ואנחנו יכולים לראות באומנים ואומניות מכל סוג, ושעובדים בכל מדיה ומכל הארץ גם. אני רוצה להגיד שהשנה יש נוכחות די מרשימה של אומנים ואומניות עולים מרוסיה ואוקראינה, מהשנים האחרונות.
0: מעניין.
1: חבר'ה, חדשים שעלו בעקבות המלחמה, הישר לעוד מלחמה, ומאוד שונים בהוויה שלהם, העלייה הרוסית של שנות ה-90, הם חבר'ה כאלה מעודכנים ופעילים ויוצרים, המון יוצרים, גם חזקים בתחום בתי הקפה, באיזשהו אופן, אבל ככה באמת, רואים אותם יותר ויותר בשדה האמנות המקומי, שזה מאוד מגניב. ויש עוד כמובן אנשים צעירים יותר ופחות שלמדו בבתי ספר לאמנות או לא למדו בבתי ספר לאמנות ועובדים בציור, במיצב, בווידאו, בצילום. כמובן גם יש AI, לא המון, אבל יש.
0: זאת אומרת, זה לא רק יריד שמראה לכם את המיטב של השנה באמנות, אלא גם חלק מההתפתחות, חלק מההוויה עצמה של אמנות.
1: גם באמת אפשר לראות פה הוויה ישראלית mm-hmm. מאוד משמעותית, בין אם זה עבודות שנוגעות כמובן במלחמה ובשבעה באוקטובר, ויש כל מיני פרויקטים שממש נוגעים בזה, יש פרויקטים שנוגעים בזה בצורה עקיפה, ויש גם דברים שנוגעים לצדדים אחרים בחיים שלנו, כי יש עוד כל מיני כאלה, כמו תקשורת בין אישית, כמו מסכים וטלפונים ורשתות וכל אקלים וכל מיני, באמת הכל מהכל, וזה באמת איזושהי אפשרות להבין קצת את הדור הבא, אולי דווקא של האומנים והאומניות, המעצבים והמעצבות, גם במתחם העיצוב יש המון חבר'ה צעירים, בשלבים מתקדמים יותר ופחות של הקריירה שלהם, ובמתחם העיצוב יש משהו חדש השנה, שהוא מתחם של דיזיין ארט, שזוהי מגמה שהולכת ומתפתחת בארץ, בעולם היא כבר יחסית מבוססת, בעצם איזשהו היבריד בין אומנות לעיצוב, כשבעצם מתעסקים בפריטים שהם פונקציונליים, כמו ריהוט, אביזרים, כלים וכולי, אבל הם נעשים או one of a kind או במעדורות, כך שיש להם איזשהו ערך אספני גם, וזה משהו שהולך מאוד חזק היום ברידים בעולם. בארץ זה באמת סצנה שהולכת ומתפתחת, אז לראשונה, בתוך מתחם העיצוב יש מתחם דיזיין ארט, עם כמה אומנים יוצרים מעצבים נקודתיים שעובדים ממש בז'אנר הזה. יש לא מעט חבר'ה שמתעסקים באמת, כמו שאמרתי, בכניסת המסכים לחיינו ובכניסת הטכנולוגיה לחיינו, אבל דווקא לא משתמשים בה ככלי ליצירת האומנות, אלא כתמה, כהשראה, כחומר קונספטואלי. למשל, האומנית שמציירת את ציור שמן של גלרת התמונות שלה בטלפון.
0: יפה, אהבתי. אבל יש לי שאלה, רעות. בעצם כל היריד הזה זה יריד מחירה, נכון?
1: נכון.
0: כל מה שרואים שם בתערוכות ועל הקירות, זה בא עם תגית מחיר.
1: 98%.
0: אוקיי. וזה משהו שהיה פעם מאוד שינוי במחלוקת, נחשב כיריד שממסחר את האומנות, שאנשים שבאים כל מיני עשירים לקנות תמונה לסלון, אני רואה שאפילו שיתוף פעולה עם טולמנס השנה, כאילו ליטרלי באים לקנות לסלון. אז כל השיח הזה כבר נהדר לגמרי, נכון? כאילו עולם האומנות אימץ בחום את הדבר הזה.
1: הוא קצת שיח של כבר לפני עשור בערך, או אפילו טיפה יותר מזה. בשנים הראשונות של היריד באמת הייתה איזושהי ביקורת. אגב, שיתוף הפעולה עם טולמנס של יריד צבע טרי הוא כבר כמה שנים, והוא קורה גם לאורך השנה, ולא רק בתקופת היריד עצמה, אלא ממש שיתוף פעולה רציף.
0: אבל את כמבקרת, כעיתונאית אומנות, זה מבחינתך אירוע אומנותי לכל דבר.
1: לחלוטין, לגיטימי. גם אני רוצה להגיד שהייתי פה אתמול בערב בפתיחה, וכל אנשי שדה האמנות המקומי היו פה, כולל עוצרים של מוזיאונים וגלריסטים, וזה באמת הפך להיות משהו שאנשים מבינים את החשיבות שלו, ולמרות שהוא מסחרי, ואני חושבת שגם היום יש איזושהי הבנה מאוד בסיסית בעובדה שאומנים צריכים להתפרנס.
0: כן.
1: וזו דרך.
0: יפה, אנחנו צריכים לסיים, אז שמנו לזה את חותמת הקשרות שלך, יריד צבע טרי ברחוב קרמניצקי בתל אביב, נפתח מחר, יימשך שבוע, אירוע
1: נפתח
0: C,
1: היום.
0: נפתח היום, אירוע C כן. בעולם האומנות, רעות ברנע, תודה רבה.
1: תודה, צליל.
0: להתראות. ועד כאן יום יום להיום ולהשבוע, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, שם נמצא כל עולם התוכן שלנו בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. עורכת המשדר אילי צדוק, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני שרון לרנר ואלעד ויוונטה. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, שתהיה לכם דרך קלה וקצרה ככל האפשר הביתה, ערב טוב.

0: מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
5: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי. מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
6: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
7: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
8: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
5: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
9: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
5: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
10: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
5: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
11: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
10: שלום לכם וערב טוב.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיבושי תנועה ברחבי הארץ בשל מחאת החרדים. כביש 1 וכביש 4 נחסמו לתנועה. יושב ראש ביחד, בנט, מכנה את המפגינים פריבילגים משתמטים, ואומר כי היחס לחרדים ישתנה מן הבסיס בממשלה הבאה. נתניהו שב ואומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
3: החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שש, כאן גבי ינון. מחאת החרדים העושים דרכם לכלא 10. במשטרה מדווחים על אומס תנועה בכביש 1, בכביש 6 ובכבישים נוספים בשל תנועת כלי רכב שאינה תואמת את הסיכומים מראש עם מארגני המחאה. בכמה מוקדים ירדו מפגינים מכלי הרכב וצעדו על הכביש תוך שהם מסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. במשטרה אומרים כי הכבישים אינם חסומים, אך התנהלות המפגינים יוצרת שיבושי תנועה, ואם תימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יחסמו צירי תנועה שלא כחוק, תפעל המשטרה לשמור על הסדר ועל חופש התנועה. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נתקע בפקקים באזור ירושלים ליד מחלף הראל. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' הוא אומר כי יש לשנות מן הבסיס את היחס לחרדים.
13: ואנחנו עומדים בפקקים האלה יחד עם עם ישראל בגלל שקבוצה של פריבילגים משתמטים, שתיכן ואני וכל משלמי המיסים במדינה מממנים אותם בגלל שהם החליטו לסגור את המדינה. המשתמטים, אלה שמשתמטים מעבודה ומשתמטים מצהל, הם בראש הפירמידה הישראלית. צריך לשנות את המדינה מהיסוד. כל אזרח ישראלי יצטרך לשרת בצהל או שירות לאומי אם הוא ערבי.
12: ברעיון תקף בנט גם את השרים סמוטריץ' ובן גביר ואמר כי בהתנהלותם הם פוגעים בביטחון ישראל.
13: כשיש לך ליצן כמו בן גביר או סמוטריץ' שעושים לנו פיגועים...
10: היה שותף שלך פעם סמוטריץ' לדרך.
13: לומדים. שעושים לנו פיגועים בינלאומיים, אז תבינו את המשמעות. זה בסוף עולה לנו בחיי אדם בבופור. למה? כי אם הרפובליקנים גם מתפכים על ישראל לצד הדמוקרטים ואין תמיכה, בסוף קושרים לנו את הידיים.
12: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. השיחות היום מתקיימות במשרד ההגנה בוושינגטון וחוללות שיח צבאי על מתכונת הנסיגה באזורי הפיילוט שיועברו לאחריות צבא לבנון. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו אומר כי צה"ל יישאר בדרום לבנון. עוד הוא אומר כי ישראל היא המדינה המובילה בעולם בפיתוח מענה לרחפני הנפץ.
0: כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
12: ראש הממשלה אמר את הדברים בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו.
14: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, מידות החום המרביות מחר. בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
2: כאן תרבות.
5: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונו מכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. גם היום אנחנו במסע מסביב לעולם. נתחיל בנבחרת שהחלטתי לאמץ מהמונדיאל, כמו שאתם יודעים, אליבי קאבו ורדה, בעקבות המוזיקה שלה והביקורים במקום היפהפה הזה. אז הנה שיר מקאבו ורדה שאני משמיע לכם כבר כמה פעמים מאז המשחק של קאבו ורדה, משחק ה-0-0 מול ספרד. קיבלתי הרבה בקשות להשמיע אותו שוב, אז הנה, סוף שנות ה-70 בקאבו ורדה, אנטוניו דוס סנטוס. האזנה נעימה.

הלכי לבנדה מקובה בהמשך התוכנית אתמול שהייתה כולה קובה ועכשיו אל ברזיל, אבל ברזיל שלנו. אז אומרת אליזט ואחריה ז'וקה פרפיניאן הברזילאי שחי בקרבנו ועושה מוזיקה מדהימה.

0: בילה דאנס, שמענו אותה בשני קטעים, הקומביה דל מולה, והגרסה שלה לבלק מג'יק וומן של עוד מקסיקני אחד, סנטנה, ואל טוטרולה מומפוסינה. אנחנו שרים בקולומביה, מוזיקה אפרו-קולומביאנית, לה קנדלה וירה.
1: אנטרה לה טמבורה. נו, סניור. איזה סייה. Palma.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עוד תקרית ברכס עלי טהר בדרום לבנון. צהל הודיע כי תקף רכב ובו שני חשודים שחצו את המרחב הביטחוני. השרה גילה גמליאל אומרת כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון גם אם טראמפ יבקש זאת. נמשכים שיבושי התנועה בכמה כבישים בשל מחאת החרדים. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. פעילות צהל בדרום לבנון. צהל תקף לפני זמן קצר רכב ובו שני חשודים שחצה את המרחב הביטחוני באזור הבופור. לאחר הזיהוי תקף חיל האוויר את החשודים כדי להסיר את האיום. הבוקר תקפו לוחמי סיירת גבעתי שני מחבלי חמאס חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס על תהר. השיחות בוושינגטון בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיונים היום מתמקדים במתכונת הפיילוט שבמסגרתו יועברו אזורים בדרום לבנון לשליטת הצבא הלבנוני. השרה גילה גמליאל אומרת לכאן חדשות כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בדרום לבנון גם אם הנשיא טראמפ יבקש זאת.
2: אנחנו לא ניסוג בעד שום דבר אחר מלבד הגנה לאזרחי מדינת ישראל בביטחונה. גם אם הוא יבקש את זה, זה לא יקרה. הוא גם לא יבקש את זה. לצהל יש חופש פעולה מלא. מי שמעז רק לנסות ולאיים על החיילים שלנו, הוא יקבל מכה ניצחת מצהל.
0: שרה גמליאל אמרה את הדברים לליאל קייזר בכאן 11. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי ישראל נמצאת בלבנון רק משום שחיזבאללה משגר כתבמים וטילים משם. אנחנו מקווים שצבא לבנון יוכל לשלוט בהדרגה בעוד ועוד משטחי המדינה. הם אמורים לשלוט שם ולא חיזבאללה, הדגיש רוביו בשיחה עם כתבים בקווייט. בעניין ההסכם עם איראן אמר כי אם הוא לא יעבוד, לנשיא טראמפ יש אפשרויות פעולה אחרות, כולל החזרת העיצומים. רוביו ציין כי שום מדינה אינה תומכת בתשלום אגרות מעבר במצר הורמוז. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, מאשים את ארצות הברית ואת ישראל כי הן מכשילות כינון שלום במזרח התיכון. לדבריו, לא יהיה שלום כל עוד נמשך המיליטריזם האמריקני וכל עוד ישראל ממשיכה להמית על האזור מלחמה אינסופית, רצח עם וטרור. בקאי כתב את הדברים ברשת אקס בתגובה על דרישתו של שר החוץ האמריקני מאיראן להפסיק לתמוך בארגוני הטרור הפועלים בחסותה. משפט נתניהו. לאחר סיום עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הדיונים חוזרים מן השבוע הבא לבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים הודיעו כי לאחר חגי תשרי, מ-4 באוקטובר, יתנהל המשפט 5 ימים בשבוע. הם שבו והציעו לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס נמשך עם השיבושים בכמה כבישים, בין השאר בכביש מספר 1 בין אבו גוש לשער הגיא. כתבנו מואב ורדי מוסר כי המפגינים נוסעים בשיירה איטית ומעכבים את התנועה.
1: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית עד שבת, בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית 3 שיודעים בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים

מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. 1,650 אנטנות, מיליארד מקורות רדיו ואלפי תבניות אפייה לעוגות. זה הטלסקופ החדש והרגיש ביותר בעולם שיבנה בקרוב בנבדה. למה יש לנו כאבי שיניים? התשובה מסתרת אי שם לפני חצי מיליארד שנה. מחקר ישראלי חדש, חשף, סוג חדש של תא חיסון שפועל כמו רימון יד ופשוט מתפוצץ. ואיך נראות הרשתות החברתיות של קופי האדם ועד כמה הן דומות לשלנו? ספוילר, הן דומות מאוד. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: טלסקופ חדש ועצום ממדים שמורכב מ-1650 צלחות לוויין וחזק בהרבה מכל מה שהכרנו עד כה, עומד להיבנות במדבר נבדה שבארצות הברית. מי שעומדים מאחוריו מסבירים שהוא צפוי להכפיל את מספר מקורות הרדיו המוכרים לנו כבר ב-24 השעות הראשונות לפעילותו, וימפה מיליארד מקורות רדיו. אז איך הדבר הזה עובד, מה בדיוק נלמד מזה, ומה קשורות אלפי תבניות אפייה לכל הסיפור? איתנו על הקו ממש כאן ברדיו שעל כדור הארץ עידת פריאנטה, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז הסיפור שלנו על הטלסקופ החדש הזה בעצם מתחיל בקריסתו של טלסקופ אחר, נכון?
1: נכון. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 2020, מצפה הרסיבו בפורטו ריקו. הייתה שם אנטנה ענקית בקוטר של 300 מטרים. ממש ממש ממש ענקית, שהשתמשו בה כהמקור הכי חשוב לאסטרונומיה של רדיו טלסקופ, ונסביר מה זה בדיוק תכף. והוא בגלל חוסר תקציב וממש הזנחה, הוא קרס, נשבר, וזה פגע בצורה משמעותית בכל החלק של האסטרונומיה שמבוסס על רדיו טלסקופים, בניגוד לטלסקופים באור נראה.
0: שזה פעילות שונה לגמרי, שמעבדת מידע באופן שונה מן הסתם.
1: נכון. אנחנו, אפשר להשוות את רדיו טלסקופים לשימוש בחוש השמיעה, לעומת שימוש בחוש הראייה. טלסקופים רגילים, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו אוספים פוטונים, חלקיקי אור, שמגיעים ממקורות רחוקים, ואוספים אותם לכדי תמונה. רדיו טלסקופ, אנחנו בעצם אוספים תדרים, לא חלקיקים, אנחנו אוספים גלים, גלי רדיו, שמאפיינים כמה וכמה תופעות פיזיקליות שקורות בשמיים סביבנו, מאוד מאוד מעניין אותנו, ויש להם יתרון מאוד גדול, כי בניגוד לפוטונים, שיש פה עניין של יום ולילה והסתרה לידי פוטונים של השמש, וגם בליעה בחלקיקי אבק, גלי רדיו באורחים שבהם אנחנו מדברים, בין 15 ל-40 סנטימטרים, עוברים את ענני האבק האלה ומגיעים אלינו מכל מקום. למה מעניין אותנו גלי רדיו? כי יש כמה תופעות פיזיקליות שקשורות לחקר היקום, שיש להם השפעה ויש להם נראות בצורה של גלי רדיו. לדוגמה, כל מה שקורה סביב חורים שחורים וסופרנובה, גורם לפליטה של גלי רדיו, ואנחנו יכולים בעזרת המיפוי הזה לראות חורים שחורים רחוקים וסופרנובות, אבל יש את הדבר הכי חשוב, הסוד הכי קסום של היקום, וזה המימן. מימן, יסוד מאוד פשוט לכאורה, פרוטון אחד, אלקטרון אחד, ולאלקטרון יש תכונה פיזיקלית שנקראת ספין, או אפשר לדמות את זה לאיזה כיוון מסתובב האלקטרון סביב עצמו, כמו סביבון. והפיזיקאים גילו שמדי פעם הספין הזה מתהפך, פעם הסביבון הזה מסתובב ימינה, פעם הוא מסתובב שמאלה, ובכל פעם שהוא מתהפך, הוא פולט קרינה באורך גל של 21 סנטימטר. עכשיו, מה זה בעצם כוכב כמו השמש שלנו? כן. זה קור אטומי שכל הזמן פולט מימן. ולכן, זה היסוד הכי חשוב ביקום, וזה מאפשר לנו לראות איפה נמצאים ריכוזים של כוכבים, ואיפה נמצאות גלקסיות, ובעזרת זה אנחנו יודעים למפות את השמיים.
0: זה בעצם נותן לנו את היכולת לשים אוזן איפה שהעין לא יכולה להגיע אליו.
1: בדיוק. אבל כן. יש פה איזשהו קאץ', כי גם הרסיבו, שזה באמת אנטנה ענקית, 300 מטרים, הדרך הכי טובה לדמות את היכולת של אנטנה כזאת לראות את השמיים, או להקשיב לשמיים, להטות אוזן לשמיים, זה דמיינו שאנחנו יושבים ורואים עכשיו משחק בכאן 11 מהמונדיאל, אבל אנחנו מסתכלים דרך קשית. אנחנו מצמידים קשית לעין ומסתכלים דרך החור של הקשית ומנסים לראות את המסך. אנחנו נראה חלק מאוד מאוד קטן של המסך. הרדיו טלסקופ החדש שבונים עכשיו בנבדה, ה-DSA, זה כמו 1,600 קשיות שבהם אנחנו מסתכלים בו זמנית. אנחנו נוכל לראות תמונה הרבה הרבה הרבה יותר טובה. ונשווה כסדר גודל, ה-300 מטרים האלה מתורגמים ל-19 קילומטרים של יכולת לאסוף נתונים בבת אחת, וצריך להגיד גם תודה לכל מה שקשור בעולמות ה-AI, כי עיבוד הנתונים מ-1650 טלסקופית בו זמנית, היא דורשת כל כך הרבה משאבים, בזכות הפיתוח של ה-GPU, של המעבדים הגרפיים, שיודעים לעשות חישובים כאלה מיידית, למעשה הקימו חוות שרתים, שנמצאת בלאס וגאס, שכל המידע יזרום אליה, ובזמן אמת היא תוכל לאבד אותו. אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים של חישובים שמבוצעים מיידית, כי בכל רגע נתון, המידע הזה נאסף, ופעם בעשר דקות כל המערך המדהים הזה מייצר תמונה של קטע השמיים שעליו אנחנו מסתכלים, והציינת המון אנקדוטות מעניינות בסיפור הזה, אבל קודם בוא נדבר על מה המחיר של כזה פרויקט.
0: מי באמת עומד מאחוריו?
1: שאלה מצוינת. אז בפועל מי שעומד מאחורי הפרויקט הזה, זה קל פולי וקל טק, האוניברסיטאות ופקולטה לאסטרופיזיקה של האוניברסיטה, שבאה עם הרעיון המדהים הזה. היא מצאה, הפקולטה מצאה מקום נהדר בספרינג ואלי בנבדה, לא רחוק מלס וגאס. זה מקום שבו יש עמק שאפשר לפרוס בו מערך של 19 קילומטרים מרובעים של אנטנות, אבל יש לו גם חסם טבעי, שזה שרשרת של הרים שחוסמת את הגלים המפריעים, כי אנחנו מדברים על אורכי גל שאנחנו כבני אדם משתמשים בהם המון, גם למערכות הניווט שלנו וגם למערכות הסלולר שלנו. וכדי להבין עד כמה המערך הזה רגיש, דמייני שאסטרונאוט היה מדליק טלפון סלולרי בשמש. אנחנו ברדיו טלסקופ הזה היינו שומעים את השיחות שהוא עושה ממרחק של 150 מיליון קילומטר בטלפון סלולרי אחד. עד כדי כך זה רגיש. והסביבה הטבעית שלנו היא מופצצת בגלים אלקטרומגנטיים בתדרים האלה, וזה כמובן יכול לייצר הפרעות.
0: כלומר, אנחנו בעצמנו יכולים לחבל במאמצים האלה.
1: נכון, ולכן שימוש בסביבה הגיאוגרפית הזאת, עם שרשרת הערים שחוסמת, ועם טכנולוגיה חכמה של לדעת תדרים ספציפיים לא להקשיב להם, מאפשרת לנו לעשות המון המון המון איסוף מידע. זה פרויקט מאוד יקר.
0: זהו, באתי להגיד, זה נשמע כמו כמויות של כסף, ואתה מדבר פה על בעצם יוזמה פרטית, אתה אומר אוניברסיטאות מקליפורניה, אבל זה נשמע משהו בסדר גודל שאמור להיות ממשלתי, מדינתי, כלומר זה נשמע עצום.
1: זה נכון, זה פרויקט של כמעט 300 מיליון דולר הקמה, וזה אמור היה להיות פרויקט מדינתי, אבל גם ה-National Science Federation בארצות הברית, וגם נאסא, תקציבים, קונגרס, כשמגישים הצעה, גם אם ההצעה מצוינת, זה סדר גודל של עשרות שנים, עד שכזה דבר יכול לקרות, וכאן בא לעזרת המדע פילנטרופ בשם אריק שמיט. אריק שמיט הוא מהמייסדים של גוגל, והוא החליט לקצר תהליכים, ומכיסו הוא החליט לממן את כל הפרויקט, ויש פה גם שילוב של פילנטרופיה מאוד מדהימה, אבל גם כשמישהו מוציא את הכסף הזה מכיסו, הוא דורש מהמהנדסים, מהמתכננים, להיות מאוד מאוד יצירתיים כדי לוודא שהעלות תהיה כמה שיותר נמוכה.
0: כן.
1: וכאן בא לידי ביטוי היצירתיות האנושית. מי שראה פעם צלחות אנטנה גדולות, יודע שיש מה שנקרא זן. יש את המבנה הצלחתי, ויש מין משולש כזה או פירמידה כזאת, שבקצה שלה יש חלק מתחתי, שהוא בעצם זה שאוסף את התחתי,

0: עושים, הם מצאו חברה מקומית שנקראת Fat Daddy's, שמייצרת תבניות אפייה מקצועיות לעוגות, ומתברר שהצורה הזאת של, של התבנית המאוד עמוקה עם, עם שוליים ש, שמאפשרים להתקין אותה, מתאים בדיוק לדרישות של האמרה הפיזיקלית של הגלים האלקטרומגנטיים, לגלים האלקטרומגנטיים לאותות חשמליים, ולכן הולכים להשתמש בתבניות אפייה בתור הזנים. אנקדוטה מעניינת, גם בפרויקט עמוס 2, ממש לפני השינוע של הלוויין לאתר השיגור, נקרא חלק מהסמיכה הטרמית שעטפה את הלוויין. והפתרון היה שהמהנדס הטרמי קפץ לסופרמרקט הקרוב, קנה ניירות כסף לאפייה, ובהם עטפו את הקרע שהיה בסמיכה הטרמית בלוויין, וככה הוא עבד בחלל. מסתבר שמדעני חלל ואופים מתעסקים בסופו של דבר באותן משוואות טרמיות.
1: יפה מאוד. אין גבול ליצירתיות האנושית. גם כשאנחנו יוצאים החוץ על החלל, זה מקסים.
0: עד כמה ה-DSA החדש הזה מדהים, דניאלה? משהו שיסבר את האוזן.
1: ממש לסיום.
0: קצרה. עד כה, ב-100 שנות אסטרונומיה שמבוססת על רדיו טלסקופים, גילינו 20 מיליון מקורות קרינה, כוכבים, סופרנובות וכדומה. גם ה-DSA מתוכנן לגלות 20 מיליון מקורות, אבל ביממה. בכל יממה שהוא יפעל, הוא יגלה את כמות כל מקורות הקרינה שגילינו ב-100 שנים של פעילות עד כה.
1: כלומר, תוך 24 שעות, תוך 24 שעות הוא הולך להכפיל את כמות המקורות שידועים לנו מזה 100 שנה, שזה באמת מטורף. ממש רק במילה, מתי הוא צפוי להיכנס לפעולה? מתי נתחיל לראות אולי תוצאות ראשונות?
0: הפרויקט התחיל, ואנחנו צופים תמונות ראשונות ב-2029.
1: מעולה. אוקיי, זה עוד 3 שנים, לא עוד הרבה זמן. אנחנו נחכה בסבלנות לראות את התוצאות הראשונות של הטלסקופ החדש והחדשני שנבנה בימים אלו בנבדה. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, מידד פריינטס, המנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. שוב תודה.
0: יום טוב.
1: אוי אוי אוי. אנחנו מתנצלים על הטריגר הזה, איי. למה יש לנו כאבי שיניים? אך, מתברר שהשאלה הכאובה הזאת היא עתיקה מאוד, ואם הולכים במורד האבולוציה כדי לחפש את האשמים, צריך להרחיק כמעט 500 מיליון שנה אחורה. שם נמצא דג משוריין ועתיק, והוא, כך אומרים החוקרים, הוא האשם, הכל התחיל ממנו. אז איך התגלגל הסיפור האבולוציוני הזה, ואיך קרה שדגים אכלו בוסר ולנו עד היום כואבות השיניים? יספר לנו על כך בפה מלא, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז איך אנחנו יכולים לדעת שליצור מלפני מאות מיליוני שנים כאבו השיניים?
2: אז לא אותו יצור לא כאבו השיניים, כאב לו הצד.
1: אוקיי, הצד.
2: הצד, כן. אז השיניים, לכולנו יש שיניים, כמעט לכולנו יש שיניים.
1: בתקווה,
2: ואני מניח שרובנו גם יודעים שהשיניים הם מבנה יחסית מורכב, והשיניים מורכבות משתי שכבות. שכבה חיצונית שנקראת אמייל, ושכבה פנימית שנקראת דנטין. האמייל הוא החומר הביולוגי החזק ביותר שיש. השיניים שלנו, המבנה החיצוני של השיניים, הוא החומר הביולוגי שנוצר על ידי אורגניזמים, ולא על ידי תעשייה, החזק ביותר שיש. ולכן אגב, כערה צדדית, שיניים הם בין המאובנים הנפוצים ביותר שיש, באופן גורף.
1: נכון, נכון.
2: כי שיניים נשמרות מאות מיליוני שנים בכל מיני תנאים. החלק הפנימי, האמייל, הוא הרבה פחות קשה, והוא למעשה...
1: הדנטין.
2: סליחה, הדנטין?
1: כן.
2: תודה. טוב שמישהו מקשיב.
1: תמיד, תמיד.
2: הדנטין הוא הרבה פחות קשה, למרות שהוא בעצם מבחינה מינרלית מאוד דומה לאמייל, אבל הוא מאורגן קצת אחרת, והוא כולל בתוכו חומר אורגני, והוא כולל בתוכו תעליות שבתוכן יש תאי עצב, ולתוכן מגיעים כלי דם. כלומר, הדנטין הוא רקמה חיה, שממש מוחלפת וחשה. והשאלה שעומדת בבסיס הדיון היום זה למה בעצם צריך את השכבה הפנימית הזו? כי השכבה החיצונית הקשה עושה את העבודה. היא נוגסת, היא לועסת, היא שוברת. למה מתחת לכל זה אנחנו צריכים איזושהי רקמה חיה בכלל? למה בעצם לא כל השן עשויה מאמייל? ושנים רבות

0: אנחנו כבר יודעים שהמבנה הזה של אמייל בחוץ ודנטין בפנים הוא מבנה די נפוץ שקיים לא רק בשיניים, הוא קיים למשל גם בקסקסים של קרישים. אז מי שאי פעם, אולי במצפה תת ימי באלת או במקום אחר, יצא לו להרגיש אור של קריש, אור של קריש הוא מחוספס, בגלל שהקסקסים שלו הם מאוד קטנים, אבל החלק של האמייל, החלק הקשיח, מבצבץ החוצה מחוץ לאור, ולכן יש שכבה מחוספצת שהיא הקסקסים העדינים אבל החדים של האמייל. המבנה הזה קיים גם בדגים אחרים, למשל בחדקנים, הדג של הקוויאר, גם כן יש לו שכבה חיצונית של אמייל. אז בעצם אנחנו מוצאים את הארגון הזה של אמייל ודנטין, לא רק בשיניים, אלא גם בקסקסים של דגים מסוימים. וזה כבר מרמז לנו על איזשהו מוצא אבולוציוני משותף. עכשיו, זה כאמור ידוע כבר די הרבה זמן, אבל הקשר איך מגיעים מקסקסים לשיניים לא היה לחלוטין ברור. כמובן שהנושא נחקר, וככל שמוצאים עוד ועוד מאובנים שחוזרים אחורה בזמן, 450, כמעט 500 מיליון שנה, התמונה מתחילה להתבהר כשמסתבר שהמבנה הקדום יותר, או מה שהופיע קודם, זה לא השיניים אלא הקסקסים. Mm-hmm. כלומר, השיניים בעצם הם איזושהי תולדה מאוחרת יחסית של קסקסים. ועדיין אנחנו נשארים עם השאלה למה זה בנוי כך.
1: כן.
0: וההסבר כנראה נעוץ בזה שהתפקיד המקורי של הקסקסים המקוריים העתיקים של אבותינו החולייתנים הראשונים, כ-450 מיליון שנה אחורה, היה של אברי חישה. כלומר, mm-hmm. אנחנו נוטים לחשוב על קסקסים כאיזשהו כיסוי מגן, אבל ההגנה הזו באה עם מחיר. אז בואו ננסה לשחזר תיאורטית, היפותטית, את הלחצים האבולוציוניים בים שלפני ברודוביק, עידן שלפני כ-450 מיליון שנה. החולייתנים הראשונים מתחילים, או אבות החולייתנים מתחילים כיצורים קטנים, דמויי דגים, אבל בלי לסתות, עם פה פשוט ובלי שום שלד. כלומר, מה שמאפיין אותנו כיום, הגרם שלנו, השלד שלנו, לא היה קיים באבות הקדומים ביותר. והם שוחים בים שמלא בטורפים. רוב הטורפים האלה הם אגב פרוקי רגליים. כלומר, מי שהיו החיות המסוכנות של הים אז, היו כל מיני קרובים קדומים של אחווישנים ושאר טורפים ושוחים למיניהם. וכמובן שיש לחץ סלקטיבי, לחץ אבולוציוני, לפתח איזושהי הגנה. וההגנה הזו מגיעה בצורה של שריון. בהתחלה השריון הוא פשוט, הוא מורכב מלוחיות בודדות, ועם הזמן אנחנו מוצאים קצת יותר מאוחר, קצת יותר קרוב לזמננו, חולייתנים מוקדמים שממש הם דגים משוריינים לחלוטין, מעין טנקים סוחים כאלה.
1: Okay.
0: עכשיו, לטנקים הסוחים האלה חשוב לומר, אין עדיין עמוד שדרה. כלומר, עמוד השדרה שלהם הוא עדיין לא גרמי, עדיין לא עשוי מעצם. כלומר, העצם הראשונה מתחילה לא בפנים, אלא בחוץ.
1: אלא באותם קסקסים.
0: באותם קסקסים שלפעמים קסקסים בודדים ולפעמים ממש שריון. אבל השריון הזה מגיע עם מחיר, כי ברגע שאתה מכסה את עצמך בשכבה קשיחה כזו, אתה מאבד מידע על הסביבה. והפתרון האבולוציוני, ושוב, כל פעם שאני אומר פתרון אבולוציוני זה במרכאות, לא היה מהנדס שישב ותכנן, אבל
1: כן, כמובן.
0: הופיעו צורות שונות, ואלו שהיה להם יתרון, הם אלו שאותם קסקסים היו קסקסים דו-שכבתיים. השכבה החיצונית, שכבה קשה ומגינה, ושכבה פנימית שעדיין מאפשרת את הקשר עם הסביבה.
1: ונותנת איזושהי רגישות.
0: כלומר, היה לנו כיסוי שמצד אחד הגן, ומצד אחד שימש כאיבר חוש, כאיבר חישת מגע. והטוויסט המעניין כאן, ובעצם המאמר שהוא התירוץ לשיחה היום, שהוא מאמר לפני כמעט שנה, מתאר מבנה שזוהה במשך שנים כקסקסים של חולייתנים מוקדמים, אבל בדיקה מעמיקה יותר גילתה שהוא בכלל, שאותו מאובן הוא בכלל לא חולייתן, אלא פרוק רגליים. ומסתבר שלפרוקי הרגליים באותו הזמן, הם המציאו פתרון מאוד דומה. הפרטים שונים, אבל גם לפרוקי הרגליים המוקדמים היה איזשהו שריון שהיה דו-שכבתי. הייתה לו שכבה חיצונית שלא הייתה דנטין, הייתה חומר אחר, בשכבה פנימית, סליחה, שלא הייתה אמייל אלא משהו אחר, שכבה פנימית שלא הייתה דנטין אלא משהו אחר, אבל דומה במבנה הכללי, ובעצם גם שם היה שילוב הזה של איבר חוש ואיבר הגנה. את זה אנחנו מוצאים בפרוקי רגליים עד היום, שפרוקי רגליים עד היום עדיין יש שריון חיצוני, אבל רוב החישה שלהם היא לידי שערות שמבצבצות החוצה מתוך השריון הזה.
1: ששערות מרגיש לי יותר אינטואיטיבי שיש שם משהו שקשור לחישה, אבל נכון. כשאתה אומר שריון או קסקסים או עצמות, אתה יודע, שיניים, זה לא מרגיש מאוד אינטואיטיבי, למרות שלכולנו, נכון. כנראה, כולנו חווינו כאבי שיניים ואנחנו יודעים איך זה מרגיש.
0: אז אם נמשיך את הסיפור האבולוציוני, אז החוקרים בעצם ישבו בין אותם מאובנים שהסתבר שהם בכלל לא חולייתנים, למאובנים שהם בוודאות פרוקי רגליים ולמאובנים שהם בוודאות חולייתנים, ועשו איזשהו השוואה ושחזור והגיעו למסקנה שבאותו הזמן שתי קבוצות שונות הגיעו לפתרון מאוד דומה, ושתי הקבוצות האלה באמת הפכו לקבוצות הדומיננטיות באוקיינוס ובהמשך גם ביבשה. אבל הקישור להתחלה, שאותו מבנה שהתחיל בהתחלה כמבנה חצי תחושתי חצי הגנתי, כשהחולייתנים בשלב קצת יותר מאוחר, אבל לא הרבה יותר מאוחר באבולוציה שלהם, התחילו להיות טורפים והתחילו לפתח לסתות ולא רק לאכול חומר רך בסביבתם, האבולוציה, כפי שהאבולוציה בדרך כלל בהרבה מקרים עושה, תפסה טרמפ על דבר קיים, ואותו מנגנון גנטי שהיה אחראי ליצירת אותם מבנים חיצוניים, גויס מחדש כדי ליצור מבנים בתוך הלסת החדשה. כלומר, הלסת הופיעה במהלך האבולוציה, ועל הלסת הזו הולבש משהו שכבר היה קיים, שפשוט המערכת הגנטית הופעלה מחדש במקום אחר, באנלוגיה מסוימת, ואותו מבנה של אמייל דנטין הופיע גם בתוך הפה.
1: כי הוא אמור לשרת אותנו?
0: כי הוא בעצם נותן פתרון לכוח שצריך להפעיל. צריך את החומר הקשיח כדי לנגוס. והחומר הקשיח הוא האמייל. אבל הוא בא קומפלט עם המערכת כולה.
1: זהו, שאני, באופן אישי, אני, יש לי בעיה עם המערכת הזו. אני אומרת, האם הכאב הזה, או הפיצ'ר הפחות נעים הזה שיש לנו בשיניים, האם אנחנו עדיין זקוקים לו היום, בחלוף עשרות מיליוני שנות אבולוציה?
0: כנראה בכל זאת יש לזה איזשהו צורך, כי אם לא היה בזה צורך, בכלל זה היה נעלם. כלומר, הצורך לקבל איזשהו פידבק בזמן שלא עשים. הרבה מערכות בגוף, הרבה מערכות מכניות בגוף, כוללות בתוכם גם מערכת של פידבק. גם בשרירים ובמפרקים שלנו, כשאנחנו מושכים או מרימים, הגוף יודע מה רמת ההתנגדות. כן, אני מרימה משהו קל, את מפעילה פחות כוח מאשר כשאת מרימה משהו כבד, וזה לא בגלל שכתוב עליו משקל, אלא בגלל שהשרירים נותנים איזשהו פידבק ומגיבים בהתאם. אז גם בתוך השיניים, בתוך הלסתות, השיניים נותנות איזשהו פידבק. נגסתי במשהו, הוא רך, לא צריך לנדוס יותר חזק, הוא קשה, צריך לנדוס יותר חזק.
1: קר מדי, חם מדי.
0: קר מדי, חם מדי, כלומר, כל הפידבק הזה כנראה יש לו תפקיד.
1: כן.
0: אם לא היה לו תפקיד בכלל, לא היה נעלם, אבל עדיין השיניים כוללות בתוכם רכיב תחושתי שהוא מאוד משמעותי, ובתזונה המודרנית, כמו שאוהבים לומר, התזונה המודרנית היא לא בדיוק מה שהשיניים הותאמו להם במהלך האבולוציה, ולכן השיניים שלנו סובלות מהרבה יותר בעיות משאבותינו, כאן לא אבותינו החולייתנים, אלא אבותינו ההומינינים המוקדמים, האדם הקדמון, יש לנו הרבה יותר בעיות שיניים מאשר להם, כי אנחנו לא אוכלים את מה שלמעשה השיניים שלנו הותאמו אליו, ואז אותו רכיב תחושתי שהיה לו תפקיד, ואחרי זה היה לו תפקיד אחר, ואחרי זה היה לו תפקיד אחר, הופך להיות צרה.
1: כן, לא, זה לא אומר שאנחנו צריכים לחזור בהכרח לאכול, לא כמו אבותינו הקדומים,
0: לא, אבל
1: לצחצח
0: שיניים ולשתמש בחוט דנטלי.
1: לכל הפחות, זה חשוב. כן. זה מסר מקסים לסיים איתו את הפינה המאוד מעניינת הזו, על איך גם כאב קטן בפה יכול לספר לנו סיפור בין חצי מיליארד שנה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ומאחלת לך אפס כאבי שיניים, פרופסור אריאל צ'יפמן. תודה, תודה רבה, חבר המחלקה לאקו. אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר.
0: יום מצוין, להתראות.
1: תודה.
2: הבוקר הזה, כשקמתי, היה לי כאב שיניים חזק, אוללה. אני עוצם אצלי, ורץ בבכי, אצל אחד בשם דירו, שהיה רופא שיניים במקצועו, ושיוכל לתקן לי את זה. חדר המתנה, היה מלא אנשים, ולכל אחד היה כאב שיניים חזק. אוללה, על הלומקה, עובר בחור חיוור, לקוח על ידי שני ג'ברים, אני כבר כאן בשביל לברוח כשהחובץ שואק אבא בתור אני עומד מול הרופא שיניים אני עושה לו חיוך של טיפש הוא דוחף אותי בקורסה וצועק קדימה יש לו פלייר ביד אוי מה הרגליים שלי כמו גבינה לבנה אני עוד לא הספקתי לעשות אוף כבר הוציא לי שלוש שיניים בפחות משעה התוכנות המסכנות שלי כבר הלכו לקבר עולה לה וסותם לי את השיניים הכי יפות שלי אלה שיש לי מקדימה וסורף לי הפרצוף עם ברנר ונותן לי כוס מים קרים הוא אומר צריך לשלם את החוב רק קיבלתי מזכורת באותו יום הממזר גונב לי את כל הכסף ומחזיר לי חצי לירה נטו או אמא והוא מוסיף בצחוק אני לא רופא שיניים אני אינסטלטור

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איך הגוף שלנו נלחם בחיידקים או בנגיפים? כולנו מכירים פחות או יותר את תאי הדם הלבנים שהם אלה שאחראים על כך, אבל מחקר חדש ומפתיע של חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון ומאוניברסיטת סטנפורד מגלה כי המערכת החיסונית שלנו כוללת גם סוג חדש של תאי חיסון שמגינים על הגוף באמצעות פיצוץ, בדומה לאופן שבו פועל רימון יד. מה מלמד אותנו הגילוי הזה על המערכת החיסונית שלנו ואילו השפעות יכולות להיות לו? יפציץ אותנו בהסברים פרופסור בנימין רוזנטל מהפקולטה למדעי הבריאות והמרכז לרפואה רגנרטיבית מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, אני מצטער על הטייטל הארוך.
0: לא, תשמע, אנחנו כבר מורגלים בתוכנית, מה נעשה? כל מי שבא אלינו זה אנשים, אתם משכמכם, מה נעשה איתכם? אבל כן, בוא נתחיל מהכותרת שלנו, שהוא תא שמתפוצץ כמו רימון יד בתוך הגוף, זה נשמע כמו מדע בדיוני. איך הדבר הזה עובד בכלל?
1: אז באמת אנחנו גילינו סוג תאים חדשים שהם תאים ציטוטוקסים. תאים ציטוטוקסים של מערכת החיסון זה תאים שאחראים בעצם על להרוג תאים אבנורמליים. תאים שמשהו לא תקין בהם, זה יכול להיות תא שהודבק בווירוס וצריך להשמיד אותו, תא עם התמרה סרטנית שצריך להרוג, או תאים זרים כמובן לגוף שיכול להיות מבקטריות וכמובן גם בהשתלות, זה מסבך את זה. אז אנחנו ניסינו בעצם לגלות את התאים בתולעים השטוחות האלה, נקראות פלנריות, שהם בעצם דוחים רקמות. ולאט לאט ראינו שזה לא מתנהג כמו שאנחנו ציפינו, והבנו בעצם שיש פה מנגנון שונה, שהזיהוי הוא בעצם מה שקורה אצלנו בגוף בדרך כלל, זה אינטראקציה ישירה בין תא אחד לתא שני, הוא מזהה את המטרות, ואז על פי זה הוא מחליט האם להרוג או לא. ופה יש לנו פשוט טריגר שמפוצץ תא, שהורג את כל הסביבה הקרובה שלו.
0: אבל זה לא אומר שבסביבה הקרובה שלו גם יכולים להיות תאים בריאים וטובים שמתים בדרך?
1: האמת שכן.
0: אוקיי, לא, חשבתי שאולי תגיד לי האמת שיש פה מנגנון מעניין שהוא יודע לזהות, אז יש כאן גם סכנה של ממש במנגנון הזה.
1: בדיוק, יש סכנה של ממש שהוא יכול גם כן לעשות פגיעה. אני רגע אסביר, זאת אומרת, אנחנו, היה לנו תיאוריות אחרות כשהתחלנו את המחקר, כמו כל מחקר טוב וגילוי חדש קורה כשאתה מקבל את התוצאות הלא צפויות.
0: כן.
1: אנחנו חשבנו שהמנגנונים בעצם יותר דומים למה שקורה אצלנו. אנחנו, הרעיון היה בעצם לבנות מודלים מתמטיים של תגובה חיסונית לקבלת רקמות בתולעים השטוחות, כשבעצם התגובה לקבלת הרקמות ראינו שיש דחייה ושהיא קורית, אבל היא לא נעשתה בצורה הקלאסית והרגילה. זאת אומרת, לא עניין של זיהוי רקמה ואז יש דחייה, אלא משהו שם יסתבר אחרת. כשהדוקטורנט שלי, אלי הסולטן, כל הזמן לקח בעצם תאים ביחד, ולא קיבלנו את התגובת הדחייה הרגילה, שהיינו מצפים מתאי T-ציטוטוקסים, למשל בבני אדם, או Natural Killer Cells, תאי הרג טבעיים, אלא לא היה ספציפי לרקמה, אבל עם זאת היה הרג מאוד מסיבי. וניסינו להבין בעצם איך המנגנון הזה קורה, ואז באמת ראינו במיקרוסקופ את התאים האלה ממש מתפוצצים, וכל התאים בסביבה מתים. זה היה תופעה מאוד ייחודית.
0: זה מאוד דרמטי. מה בעצם, מה הטריגר, מה מפעיל את הפיצוץ הזה?
1: אז פה מה שמעניין בעצם, ההפעלה של הפיצוץ הוא לא על ידי רצפטורים אימונולוגיים קלאסיים שמזהים רקמה זרה לעומת רקמה עצמית, כמו שאנחנו מכירים שקורה בתאי T או בתאי Natural Killer Cells, ההרג הטבעיים שאמרתי, אלא בכלל ההפעלה היא דרך מערכת שעד עכשיו יותר נחשבה כמערכת הורמונלית. זאת אומרת, יש הורמון שנקרא אקטיבין, ורמות גבוהות שלו עושות בעצם טריגר, מעבירות בעצם את התאים האלה למצב פעיל, וזה פעילות מיידית. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שניות עד דקות, שהתא הזה פשוט מתפוצץ, משחרר תוכן, והורג את כל התאים בסביבה. ולקח לנו הרבה זמן להבין שהאי התאמה זה מבחינה התגובה ההורמונלית בתולעים האלה, ולא בעצם יתמה רקמתית קלאסית מבחינת התאים.
0: אנחנו אגב, אנחנו נחדד, אני לא יודעת אם חידדנו את זה מספיק, אבל שהניסוי הזה נעשה לתולעים שטוחות, עד כמה אנחנו יכולים להגיד שזה באמת רלוונטי גם לגוף האדם?
1: אז התולעים השטוחות, אנחנו לקחנו אותן במקור כמודל בעצם, כי הן מערכת יחסית פשוטה. אנחנו ניסינו בעצם באמת לבנות יכולת הבנה מאוד בסיסית בין אקטיבציה של מערכת החיסון למצב של הורדה של אנטי-אינפלמטורית שדואגת בעצם לרגנרציה וחידוש רקמות, ובעצם היה לנו תיאוריה שיש בעצם טיפינג פוינטס, נקודות בעצם קצה, שמשם או שתהיה רגנרציה או מערכת החיסון תתקטב ותהרוס את הכל. כי באמת ראינו תופעה כשאנחנו לוקחים שתי תולעים מרקמות שונים, מגנוטיפים שונים, אז יש בעצם דחייה, והדחייה הזאת היא מאוד אגרסיבית. אבל מה שמעניין הוא שאו שהיא קורית או שהיא לא קורית. מה שאומר שיש כנראה מנגנון הדין של ההתאמה הזאת. אז זה מה שניסינו להבין, ורצינו דווקא מודל מאוד בסיסי. כן גילינו שיש שם תגובות ציטוטוקסיות, זאת אומרת הבנו שיש שם תאים שהם גם בולניים, מנקים רקמה, לעומת תאים שהם משמידים את המטרה. עכשיו, יש הרבה מנגנונים שמערכת החיסון לפעמים, איך נאמר את זה, כאילו משתגעת ובאמת הורסת את כל הרקמה, וממש רצינו להבין איך מנגנון כזה קורה. אבל העניין הוא שהמודל שלקחנו כנראה לא באמת תואם את מה שקורה אצלנו, אלא יש שם מנגנון אחר שקורה.
0: כן, יש בזה גם משהו מרגיע, אני חייבת להגיד, שאולי זה לא כל כך קורה ככה אצלנו, כי מה שאתה מתאר הוא דרמטי.
1: גם אצלנו יש תופעות אימונולוגיות דרמטיות, משוק אנפילקטי לספסיס, שמערכת החיסון באמת בדקות יכולה באמת לאקטיב את כל הגוף.
0: כן.
1: בגלל זה הדברים האלה מאוד חשוב להבין איך אנחנו שומרים על מערכת החיסון שהיא תמיד בבלנס, תמיד לא מגזימה, ופה בעצם אנחנו חשבנו שהתופעה היא דומה למה שאנחנו מצפים לראות, וראינו שזה לא מתנהג אותו הדבר. זאת אומרת, אני שמח ויש עכשיו גילוי, אבל אני אומר לך את האמת, היה גם הרבה תסכולים בדרך שהתוצאות לא עבדו כפי שציפינו.
0: כן.
1: עד שבאמת הבנו שהמנגנון הוא שונה. וזה מה שמעניין. מבחינת הרלוונטיות, אנחנו בעצם מגלים פה תא חדש, שהוא כנראה לא מגיע מההמטופויטיק סיסטם הקלאסי, זאת אומרת, מהתאי דם הלבנים הקלאסיים שאנחנו מכירים, אלא זה יותר כנראה התאמה של תאים בעצם יותר סקריטורים, זאת אומרת שהם מפרישים כל מיני דברים, והם פשוט מילאו את התאים האלה בגרנולות שמכילות חומרים טוקסיים מאוד חזקים, אבל עכשיו שוב, זה חומרים טוקסיים, אבל הם טבעיים לחלוטין שהגוף מייצר, שיכולים לעשות בעצם כזאת תגובה מאוד חזקה.
0: כן.
1: השלב הבא כמובן של המחקר זה להבין מה יש בתוך הגרנולות האלה, מה החומרים האלה, איך בעצם הם עושים את התגובה הזאת כל כך מהר, כל כך אפקטיבית. עם זאת, הם נעלמים ולא עושים תגובת שרשרת, אז כן, אנחנו יכולים למצוא כנראה הרבה חומרים פוטנציאליים שיכולים לעבוד כנגד תאים שאנחנו מנסים להשמיד, מגידולים סרטניים, בקטריות, דברים כאלה, כי אנחנו ראינו בעצם שהתאים האלה יכולים להרוג באמת טווח מאוד רחב של תאים שונים.
0: שנמצאים בסביבתם, מן הסתם.
1: שנמצאים בסביבתם, בדיוק, בסביבה הקרובה.
0: אבל כמו שגם אמרנו, הם לא יודעים להבדיל אולי בין טוב לרע, אלא פשוט משמידים במעין פיצוץ את כל מה שנמצא מסביב, אז צריך לראות איך עושים את זה בעדינות הנכונה.
1: אז זה לקח לי באמת הרבה זמן להבין איך אתה מחליט לעשות כזה פיצוץ אגרסיבי ולהרוס את כל הסביבה, בלי שהוא אפילו יודע איפה הוא נמצא.
0: וואו, כן. בינתיים נתנחם בעובדה שזה קורה אצל תולעים ועדיין לא אצלנו, אבל אם נשכיל איכשהו בשנים הקרובות, בעתיד, לקחת את באמת הגילוי המאוד מפתיע הזה שלכם ואולי לפתח ממנו תרופות, כמו שאמרת, אפילו לדברים כמו סרטן, זה כמובן יהיה מדהים, אבל נשמע שהדרך עוד ארוכה.
1: זה נכון. הדרך עוד ארוכה.
0: בסדר, אז גשו לעבודה. סתם. סתם.
1: הרגע הורדתי את הילדים בהסעות, רגע.
0: בסדר, שתי קפה ויאללה. סתם, אני כמובן מתבדחת. אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזו, על איך תא אחד משמש כמו רימון ומפוצץ את כל מה שבקרבתו. מעניין מאוד לאן המחקר הזה עוד יוכל להתפתח. תודה, פרופסור בנימין רוזנטל מהפקולטה למדעי הבריאות והמרכז לרפואה רגנרטיבית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מעורכי המחקר הזה. שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האם אתם מרגישים שככל שאתם מתבגרים יש לכם פחות ופחות חברים? שתדעו שאתם לא לבד. כלומר, אולי אתם כן, אבל גם אצל שימפנזים נצפתה תופעה דומה, אז יכול להיות שיש לכם תירוץ אבולוציוני לכך. אלו עוד תובנות עולות ממחקר חדש שבחן את מערכות היחסים והחברויות בקרב קופי אדם, ועד כמה מערכות היחסים האלה מזכירות את אלה שלנו, בני האדם. תהיה חברה ותספר לנו את כל הסודות, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז שוב, מחקר נוסף שמראה לנו, אנחנו והקופים לא כל כך שונים.
2: כן, במיוחד קופי אדם שבאמת מאוד קרובים אלינו אבולוציונית, ובאמת גם מבחינת ההתנהגות הם מאוד דומים לנו.
0: אז איך באמת, איך נראית חברות אצל קופי אדם?
2: מה שהחוקרים בדקו פה בעצם זה איך הם משקיעים את המשאבים, מה שקראו המשאבים החברתיים שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על בני אדם, אין לנו משאבים אינסופיים לתת לחברים, יש לנו זמן מוגבל, יש לנו אנרגיה מוגבלת, ואנחנו בוחרים עם מי לבלות את הזמן, עם מי לצאת למסעדה, עם מי לצאת לסרט, אצל מי, למי לקפוץ ולשבת אצלו בסלון לקפה ודברים כאלה. השימפנזים לא עושים אף אחד מהדברים האלה. זה היה מחקר שימפנזים ועל בונובו, שהם מין מאוד קרוב לשימפנזים. אז הם לא הולכים למסעדות או לסרטים, אבל הם עושים מה שנקרא גרומינג, שזה ניקוי של הפרווה, שהוא לא רק בשביל באמת לשמור על היגיינה, זה גם עוזר לשמור על היגיינה כמובן, ולנקות מטפילים ודברים כאלה, אבל זה מה שהחוקרים קראו, זה המטבע החברתי העיקרי שלהם. זאת אומרת, ככה הם מראים קרבה. זה הפעילות העיקרית שהם עושים ביחד. במקום לשבת על קפה ולדבר, הייתה אפילו הצעה שאצלנו הרכילות החליפה את הגרומינג. אז זה ממלא בערך אותו תפקיד.
0: בכל מקרה זה לבלות אחד על אחד, או מעט על מעט, לזמן רב, בצמוד.
2: כן, ולהראות קשר, ולחזק את הקשר, וליצור כאילו מערכת יחסים קרובה. כן, כולל מגע קרוב. אז הם התמקדו בזה. והם ראו שזה בעצם המשאב שהם בדקו, בכמה הם משקיעים בגרומינג אצל חברי קבוצה שלהם. הם בדקו 15 קבוצות של בונובו ו9 קבוצות של שימפנזים. והם ראו של שימפנזים יש מעגלים חברתיים שמזכירים מאוד את מה שיש לבני אדם. זאת אומרת, לרוב בני אדם יש כמה חברים ומשפחה מאוד מאוד קרובים, שאצלם אנחנו משקיעים את רוב המשאבים החברתיים שלנו, רוב הזמן שלנו אנחנו משקיעים בהם. ואז יש לנו חברים רחוקים יותר, ואז יש לנו מכרים שאנחנו אולי רק פעם בכמה שנים, אם אנחנו בדיוק בסביבה אנחנו פוגשים, ואז יש לנו אנשים שהם כמעט זרים, אבל אנחנו, אם אנחנו ננסה, אנחנו נצליח להיזכר בשם שלהם. אז יש כל מיני מעגלים כאלה שהם מעגלים יותר רחבים, זאת אומרת, בין יש הרבה יותר מכרים מאשר חברים קרובים, אבל אנחנו משקיעים הרבה יותר משאבים בחברים הקרובים שלנו מאשר במכרים המרוחקים יותר.
0: אז בעצם ראו מין מעגל קרוב שאיתו עושים גרומינג יחסית הרבה, ואז עוד איזה גרומון פעם בכמה זמן עם איזה שימפנזה אחרת.
2: בדיוק, אז יש להם חברים קרובים שהם משקיעים בהם הרבה, וקבוצה גדולה יותר שבה הם משקיעים פחות.
0: ומה הסיפור עם הבררנות עם הגיל?
2: אז כמו שאמרת, אצל בני אדם, זה לא שנהיה להם פחות חברים, זה שהם משקיעים יותר, מעדיפים להשקיע בהעמקת הקשר עם כמה חברים קרובים, מאשר שמירה על קשר כזה רופף יחסית עם קבוצה גדולה של חברים. ובעצם יש מין היצירות של המעגלים החברתיים, שהם מתמקדים בכמה בעלי ברית וחברים קרובים, וקצת מזניחים את הקבוצה הרחבה יותר.
0: שזה
2: עניין. זה מעניין שזה התגלה רק אצל השימפנזים, אצל הבונובו זה לא התגלה.
0: כי מה ראו אצלם?
2: אצלם לא ראו שינויים משמעותיים הגיל, אבל הם גם ראו שבאופן כללי, בכל הגילאים, הם היו פחות סלקטיביים מהשימפנזים. זאת אומרת, עדיין היו להם מעגלים שונים, אבל הם חילקו את המשאבים שלהם, חילקו את הגרומינג שלהם באופן יותר שוויוני. זאת אומרת, לא היה הבדל גדול מאוד בין החברים הקרובים לשאר הקבוצה.
0: אז אנחנו יכולים להגיד הצהרה מוגזמת כמו הם יותר חברתיים? הגזמתי.
2: כן, זה פשוט הם חברתיים בצורה אחרת, אפשר להגיד. גם באופן כללי, הקבוצות של הבונובו הם יותר שוויוניות, יש להם פחות היררכיה ברורה מאשר אצל שימפנזים. פחות אלימות בתוך הקבוצה, אבל שיש אלימות. פעם דיברו על בונובו שהם כאילו ההיפים, שהם כולם חיים ב-Make Peace No War, ו-Make Love No War, אבל יש אלימות, אבל פחות מאצל השימפנזים. הם גם יוצרים קשרים עם בונובו מקבוצות אחרות, שזה אין אצל השימפנזים בכלל. אז יש להם מין יותר אווירה של שוויון, פחות היררכיה, ויכול להיות שזה קשור לזה, שהם כאילו מתייחסים לכולם באיזשהו, אני יוצר קשר עם כולם, אני שומר קשר עם כולם, משהו יותר זורם כזה, פחות יש לי כמה בעלי ברית חשובים, ושאר אני לא מתעסק איתם, מה שיכול להיות אצל השימפנזים.
0: אני מנסה לחשוב, מי יותר מזכיר אותנו לפי המחקר הזה, לפי המדדים האלה, האם השימפנזים או הבונובו, כי מצד אחד אני מרגישה שיש לנו איכות, ומצד שני יש לנו כמות. אם השימפנזים אולי, כמו שאת מתארת, משקיעים קצת יותר בהקשרים ספציפיים, שאולי אפילו הולכים ומתהדקים עם הזמן.
2: כן.
0: והבונובו, כמו שאת אומרת, יש פה איזה אלמנט free love שהוא מקסים. זה אולי אפשר לראות פה שתי טכניקות אנושיות שונות.
2: כן, באופן כללי אני חושבת שאנחנו קצת יותר מזכירים, לפחות החוקרים טוענים שאנחנו קצת יותר מזכירים את השימפנזים.
0: כן.
2: אנחנו נוטים להיות יותר סלקטיביים. אבל זה גם קשור בהרבה דברים אחרים, זאת אומרת, גם הם ראו שמה שגם כמו אצל בני אדם, ככל שהקבוצה שלך גדולה יותר, ככה אתה יותר סלקטיבי. והקבוצות של בני אדם נוטות להיות גדולות יותר מהקבוצות של שימפנזים ובונובו, אז זה יכול להיות גם להשפיע. אבל כן, אפשר לראות מה שחוקרים גם אמרו שמה שזה בעצם שתי שיטות שונות להתמודדות עם הרעיון שיש לך קבוצה גדולה ואתה צריך לחלק את המשאבים שלך באיזושהי צורה. אז אתה יכול או להיות מאוד סלקטיבי או להיות יותר שוויוני.
0: כן. גם אנרגיה בסופו של דבר היא משאב, וכמה אתה משקיע בחברויות שיכולות, כולנו יודעים, יכולות לשאוב מאיתנו הרבה. זה גם, לפני סיום, אני תוהה לגבי בדידות, אם זה אולי גם מספר לנו משהו פה, על באמת הצורך האבולוציוני הזה בחברות.
2: כן,
0: במשך
2: הרבה זמן חוקרים נמנעו מלהגיד ששימפנזים או בעלי חיים באופן כללי יש להם חברים, אבל שומעים, אם זה הולך כמו ברווז, זה נראה כמו ברווז, אין ספק שיש שם קשרים שמשמשים את אותו תפקיד כמו שחברים משמשים אצלנו. הם גם עוזרים להם באופן פעיל, למשל את השימפנזים בקרבות על היררכיה ודברים כאלה, אבל גם פשוט זה מוריד מתח כשאתה עם חבר שלך, אפשר ממש לראות את זה אצל בעלי חיים, גם אצל בני אדם כמובן. המצב הבריאותי שלך נהיה יותר טוב, אתה פחות מצוח, אתה יותר בשקט, זה עושה לנו טוב.
0: כן.
2: להיות עם חברים שלנו ושיש לנו חברים, וזה עושה טוב גם לבעלי חיים.
0: נכון, ושוב הוכחה נוספת, כמו כמעט בכל פינה שלך, שאנחנו ובעלי החיים לא כאלה שונים, והצרכים שלנו לרוב הם די דומים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר שחושף שגם לקופים יש מעגלים חברתיים דומים לאלו שלנו בני אדם. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה שהיית חברה, שיהיה אחלה בוקר.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית גם כן תרבות בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית ספרו של מאיר שלו כימים אחדים שזכה להערכה רבה, לקוראים רבים, לתרגומים ולפרסים, זוכה כעת לעיבוד קולנועי שיעלה בסוף השבוע לאקרנים. הסרט דובר אנגלית ועברית, צולם באיטליה ובישראל, והכוכבת הראשית בו עם עילה בינלאומית משלה, מילי אביטל, מיד תהיה איתנו. גם יריד האומנות הגדול בישראל, צבע טרי, פתח הערב, מאות אומניות ואומנים מציגים בו במגוון סוגות של אומנות ועיצוב, גם לשם, כצפוי, מחלחל טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר, שני אומנים מיד יהיו איתנו. גם גביע העולם בכדורגל על שולחננו, קורסאו, פחות מ-200,000 תושבים בה, מגיע להישגים מרשימים במונדיאל, נלמד עליה, על תרבותה ועל היהודים הרבים שהתגוררו בה לאורך ההיסטוריה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 32 שנים חלפו מאז ראה אור כימים אחדים ספרו של מאיר שלו. הספר זכה להצלחה רבה, להמוני קוראים, לפרסים, לתרגומים, לעיבודים תיאטרונים, ועכשיו גם לקולנוע. בסוף השבוע יעלה לאקרנים הסרט כימים אחדים בבימויו של הבמאי האיטלקי גוידו קייזר, סרט דובר אנגלית ועברית שצולם באיטליה ובישראל, ועלילתו אמנם מתרחשת כאן על האדמה הזאת, אבל נדמה שיותר מכל מגלה את ישראל שחלמנו עליה, אולי זו שמאיר שלו חלם עליה. בלב הסרט נזכיר אסתר, דיילת אוויר שחיה בארצות הברית, שבמכתב שנמסר לה מאימה לאחר מותה, מתבקשת לנסוע לישראל ולחפש אחר אישה שמה יהודית, שאת את נגלה ששלושה גברים נלחמו על ליבה, האמת תחשף. את אסתר מגלמת אינטרנשיונלית משלנו, השחקנית מילי אביטל שנמצאת כרגע איתנו. שלום מילי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך מילי, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את יודעת, זה ממש...
2: בשמחה רבה.
0: הצפייה בסרט ממש ממש צורחת כמה זו כבר ישראל אחרת.
2: כן, נכון. ואתה יודע, הסרט בעצם, כשסיימנו לצלם אותו והוא היה ארוך ומוכן, זה היה בספטמבר 2023. וכמובן, כשהוא היה מועמד לפסטיבלים, כולם אמרו, מה פתאום, על אפילו תזכירו את השם הזה, יש פה ישראלים ויהודים, וכרגע אנחנו בכלל לא מוכנים לקבל אותו. העובדה שהוא יוצא זה נס, זה כמו שאתה אומר, זה מזכיר משהו ממה שהיה, והוא הופך להיות פתאום רלוונטי בצורה אחרת לגמרי. זה מאוד מעניין, החוויה הספציפית הזאת.
0: את מזכירה את העובדה שהוא היה מוכן כבר באוקטובר 23, עד כמה באמת הרגשת לאורך השנים האלה, מילי, את העובדה שלא רוצים לראות אותנו, לא רוצים לשמוע ממנו, מאיתנו, ובטח לא להיות חלק מהסיפור שאנחנו מנסים לספר.
2: זה לא הוגש, זה נאמר, פשוט היה, זה בשנים האחרונות קשוח מאוד. להיות ישראלי באופן כללי בחוג זה דבר קשה. אני לא מרגישה את זה באופן אישי עם חברים, כן? אבל אני כן מרגישה את זה ברחוב. אני בדיוק עברנו ללונדון בספטמבר 23, זה היה בדיוק לפני, וכל החוויה שלנו בלונדון בשלוש שנים האחרונות הייתה באמת בצל ה... חוסר נעימות הזאת, כי שם יש איזשהו סוג של חשש, ממש חשש להיות ישראלי, זה מוזר.
0: אנחנו זוכרים כולנו כמובן מה יותר משנה אפילו, כן, את כל הפגנות הענק בלונדון. זה מרגיש ברמה של להסתכל רגע אחורה כשאת צועדת ברחוב בגלל שאת אישה מוכרת?
2: לא, למזלי אני לא מוכרת בלונדון, אז אני בשמחה הולכת באנונימיות, אבל וגם שם המשפחה שלי, של בעלי, הוא רנדולף, אז ממש שמחנו שהילדים לפחות לא, אין להם...
0: לא ימותגו כיהודים.
2: כן, בדיוק, אבל אני לא יכולה להגיד שזה, שוב, במעגלים החברתיים, גם יש לי חברים ישראלים שם, גם הילדים שלי בספר אמריקאי, יש שם ילדים מכל העולם, כולל פלסטינאים, כולל מארצות ערב, יש ספר מאוד בינלאומי, אז לא הרגשנו את זה שם. אבל לא דיברתי עברית ברחוב, או במונית, או בטלפון, בכל רם, פשוט... זו חוויה מאוד מוזרה. ואני חושבת שמשהו בסרט פתאום הפך להיות רלוונטי. הוא מתאר את החוויה, לא, הוא מתאר את הקשר בין יהודים שלא גרים בארץ לישראל. ובגלל שהדמות שלי זה גם מישהי שלא, זה לא מין יהודיה אמריקאית מלהבת שרוצה לנסוע ל-My Homeland כזה, ממש לא.
0: אולי
2: ההפך. לא מעניין אותה.
0: כן.
2: ההפך, לא מעניין אותה לנסוע ישראל, לא מבינה מה זה הקוץ הזה שפתאום יש לה, שהיא נתקעה איתו. והגילוי שלה לגבי המשמעות של ישראל בחייה והקשר העמוק שיש לה בלא ידיעתה, פתאום קיבל משמעות אחרת אחרי השביעי באוקטובר, כי זה בדיוק החוויה שהייתה להרבה יהודים. אני חושבת שפתאום הבינו, אוקיי, יש פה... קשר שבין אם אני רוצה או לא רוצה, אני מחובר לישראל.
0: את אומרת חוויה של הרבה ישראלים, גם של הרבה יהודים, גם למילי אביטל, אחרי 30 שנים שעזבת את ישראל?
2: אני תמיד מאוד, כמובן, מחוברת לארץ, אני עובדת פה, זה חשוב לי מאוד, אני מחוברת לתרבות פה, לא במקרה, זה מבחירה, ממש מבחירה מודעת של... אני רוצה לשמור על השפה, על הארץ, על התרבות, וגם בתוך הבית שלי. אבל בהחלט זה עשה איזשהו ניעור, שפתאום סימן את כל הישראלים שגרים מחוץ לישראל, פתאום חוו חוויה אחרת. זה כמו שכשאני מגיעה לארץ, אני פתאום רואה את החברים שלי, ואני רואה איזשהו משהו על הפנים שלהם שאני לא מזהה. אני איזושהי הבאה, חדשה של אנשים ברחוב שאני לא מבינה, ואני יודעת שלא הייתי פה, ולכן אני לעולם לא ארגיש אותו דבר. מצד שני, מי שחי בחול חווה את אותה חוויה שאני חוויתי, שהיא פשוט איזה סוג של בידוד וחרדה בצורה שונה. אז זה מאוד עמוק. החוויה הזאת היא עברה על כולם בצורה מאוד עמוקה, ומאוד טלטלה את הזהות.
0: אני מרגיש בקול שלך, מילי, אולי סוג של ניתוק, של לא הייתי איתכם ברגעים הכי קשים שלכם.
2: כן, נכון. זה באמת נשמע מוזר, אבל אני הייתי, קודם כל הייתי מאוד מחוברת למשפחה שלי וחברים שלי כאן, כי אתה יודע, כל ישראלי ששומע שיש טיל ישר עובר לראות את המבזקים בוויינט, אז כאילו ברור שידעתי כל הזמן בזמן אמת אתה יודע מה קורה, אבל שזה גם מוזר, אתה יודע, כאילו אנשים, אפילו המשפחה שלה הייתה מסתכלת עליהם, אומרת כאילו, אוקיי, אבל זה לא פה. אז זה קשה, אבל כן, יש איזה סוג של אחריות ושותפות גורל, בין אם אתה, זה בדיוק על זה, זה מה שניסיתי להגיד בדיוק על זה הסרט, שיש איזו שותפות גורל, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, ובין אם אתה חווה את זה פיזית עליך, או מתגונן מהצד, שזה חוויה אחרת וקשה בפני עצמה.
0: זה גם משליך, הדברים שאת מלמדת אותנו כעת, מילי, זה גם משליך על הקריירה במונחים של טלפונים שהיו מקבלים ממך בקלות לפני כן, או פגישות שהיית מצליחה ליזום בקלות, היום כבר לא קורות?
2: כן, אני מרגישה, זה קרה בכל מיני מובנים, הרגשתי פתאום שיש איזשהו סוג של ניתוק, לפחות לי, כל שחקן הוא כמובן עם סיפור אחר, אבל אני כן הרגשתי שיש, אני מזוהה מאוד עם ישראל בצורה שהיא כמעט מוזרה, כי באמת אני גרה 34 שנים בארצות הברית ועובדת שם, אבל זה, אני מאוד מזוהה אולי מבחירה גם ישראל, אז כן, זה היה, זה הרגיש עכשיו, הפרויקטים שלי עכשיו פשוט גם אולי מעוניין, אני ככה נמשכת למה שמעניין אותי ועושה מה שמעניין אותי, ואני מרגישה עכשיו שאני מתעסקת בעניין הזהות ונמצאת שם. אז יכול להיות שזה ישתנה, ואני מאמינה שדברים ישתנים, כי סוג של חרם על אומנים, אני לא אומרת שיש לה חרם, אבל אני אומרת, סוג של חרם על אומנים הוא דבר אידיוטי לחלוטין כמובן, כי אומנים הם אלה שמשנים את העולם בסופו של דבר, ככה אני מאמינה. אבל כן, זה חוויה לא קלה, וכן, אני מאמינה שבסוף יהיה טוב, ובסוף הסיפור שנספר זה הסיפור שנספר, העיקר שנספר אותו.
0: וכל הדברים שאת אומרת לנו עד עכשיו, מילי, הם מה שהופכים אולי יותר מכל את הסרט הזה לנדיר כל כך בנוף באיטליה. אנחנו יודעים כמה מאוד קשה היחס ליהודים ולישראלים, אולי המדינה הקשה ביותר באירופה בחודשים האחרונים, העובדה שזו הפקה משותפת זה דבר מאוד נדיר, אבל זה העמיד אותך במקום של דרישה ממך להסביר את מה שנעשה כאן, להסביר את מהלכי הממשלה, להסביר את נתניהו?
2: קודם כל, מה שמדהים בסיפור של הסרט הזה, זה שבאיטליה, מכל המקומות, בסופו של דבר, למרות שהוא בהתחלה כל הפסטיבלים התעלמו מהסרט, הוא בסוף זכה בפסטיבל ברי, זכה בסרט הטוב ביותר, בתסריט הטוב ביותר, פתאום, זה מה שבעצם העיר את החזיר את הסרט לחיים, זה פשוט כאילו גילו אותו פתאום. והייתי שם בפרמירה ברומא, וזה היה, חוץ מזה שהיה צריך ליווי משטרתי ותחושה קצת של כאילו הזיה, זה היה מעניין, כי כמובן אף אחד רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל בסוף היה קהל ששאל, ואיך זה היום, וניסה לתת לזה איזשהו גוון פוליטי, אבל זה לא הכיוון של הסרט כל כך, דווקא הכיוון הוא יותר זיכרונות וקשר רגשי ופחות היסטוריה, זאת אומרת, הסרט הוא מאוד לא פוליטי, כי הוא סיפור שהוא מבוסס על מציאות, אבל הוא גם פיוטי, והוא גם כמעט איזה סוג של פנטזיה מסוימת על מה שישראל היא כרעיון.
0: כן.
2: אז כן, זה היה לא נכנסנו שאלות פוליטיות.
0: וכמו מאזינות ומאזינים, גם בסרט, כמו בספר, אתם בוודאי זוכרים אותו, העלילה נעה כל הזמן בין העבר לבין ההווה, ובכל זאת את צודקת לגמרי מילי שהוא לא מדבר פוליטיקה, הסרט הזה, אבל בכל זאת, אולי זה הצינור שלנו, כן? בימים בהם אנחנו חיים, כשאתה שומע שברקע ההווה נמצאים שיחות קמפ דיוויד, אז אתה יודע מה אפשרי, אתה יודע מה יכול לקרות.
2: כן, זה בדיוק. אתה יודע מה יכול לקרות, וגם יש איזה משהו מעניין שקהל, עכשיו הסרט יוצא ב-20 בתי קולנוע בארצות הברית, שזה מדהים, כי סרט עצמאי שמקבל הפצה בארצות הברית זה נס. יש לי הרבה חברות אמריקאיות, שחקניות, שיש להם סרטים עצמאיים, שבקושי מקבלים הפצה, ופתאום הסרט הזה ב-20 בתי קולנוע, זה פשוט מדהים, והלוואי וזה אפילו ימשיך. אז הסיבה שאני אומרת את זה זה שבעצם זה סליחה, התבלבלתי כי ברוב התרגשות מהעובדה שהסרט יוצא קרנים, שכחתי מה אתה רוצה לשאול, אבל רגע, מה שאלת?
0: על החלום הגדול כשקמפ דיוויד ברקע.
2: נכון, החלום הגדול. אז זה הזדמנות שקהל יראה, אתה יודע, שאומרים, היהודים הגיעו רק בשנות ה-50 לארץ, יש כל מיני שטויות ששואלים, כאילו, הנה הצצה עדינה לעובדה שבעצם היו יהודים בכלל הרבה לפני שהייתה מדינת ישראל, ויש פה איזה, יש פה איזה רמז עדין, אני לא אגשוב, גם לא נכנסת לפוליטיקה, אבל זה באמת מנסה לספר את הסיפור היהודי, בלי להיכנס לשום דבר אחר, וגם בלי לעשות חשבון עם אף אחד אחר, כי אפשר להסתכל על זה מכל מיני זוויות, פשוט זה לא הסרט, זה לא הסיפור. וזה בסדר להסתכל גם על זווית אחת. זה הסיפור שמסופר, אנחנו לא מנסים לתקן היסטוריה, אנחנו מנסים פשוט לספר סיפור אנושי, זה סיפור מאוד מאוד אנושי.
0: אמרתי בתחילת הדברים שהיא הולכת בעקבותיה של אישה אחרת, ששלושה גברים חושקים בה, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, אם אני בוחר במילה הנכונה, אחד משקה אותה, השני כותב לה שירים, השלישי אוסף אותה אל הבית, הבחירה הזו בכל אחד מהגברים, גם זו שאלה שנראית כאילו יצאה מהעיתונים של 2026, נכון? של מקומה ומעמדה של האישה.
2: של האישה, נכון. וזה אחד הדברים המרתקים, זה באמת לחוות את גם הסיפור הנשי של הסיפור הנשי בהקמת מדינת ישראל במידה

0: שגם מקומה של האישה וחייה של אישה הם לא קלים. זאת אישה שאני מתחקת מישהי שהחיים שלה לא קלים, היא לא קלה, היא מורכבת מאוד, זה מלאה קונפליקטים פנימיים, ואני חושבת שזה מתאר משהו אדיר על, על נשים, וכמובן אישה היום בארץ גם תסתהה עם הכובד הזה של החיים, שכשצריך לשרוד ויש עליך הכל, הכל, הכל. אז
1: הזווית נהדרת. וגם העובדה, נכון מילי, העובדה שמסתכלים עליה רק המבע הגברי של אותם גברים, מסתכלים בה רק כאישה, לא נותנים לה רבדים נוספים כאדם.
0: נכון, בדיוק. וכמובן זה מראה, במובן הזה יש איזושהי הקבלה, כי שנות ה-30, הסרט מתרחש בשנות ה-30, והדמות שלי בשנות ה-70, וזה מראה את ההקבלה גם במובן הזה, לאישה בשנות ה-70, כמובן, יש מקום אחר, אבל עדיין, לא פתור לגמרי. היא מסתכלת על עצמה גם בצורה, דרך מבט גברי, וזה גם לא פתור לגמרי, וגם חייה עדיין לא קלים לגמרי. אז כן, זה נכון מאוד, זה מאוד רלוונטי. ונקווה שיותר לא יהיה רלוונטי,
1: כן.
0: כמובן,
1: מהבחינה הזאת. כן, אנחנו לא נהיה אופטימי מדי. מלבד עבודת המשחק הרבה שלך לאורך השנים, יותר ויותר מילי את הופכת גם יוצרת, גם בהצגה Next Stop, שעלתה בניו יורק ועולה גם כאן בישראל, מדי פעם מתארחת בתיאטרון הבימה.
0: ב-30 בחודש, נכון?
1: גם בהצגה שכתבת עם שירי ארצי, באיזה מהמקומות את מוצאת את עצמך טבעית יותר?
0: אני טבעית בכל דבר שאני יוצרת, כי יצירה זאת יצירה. העניין שלי, אני התחלתי לעבוד בגיל מאוד צעיר, בגיל 17 כבר התחלתי לעבוד בעולם המקצועי, אז אני מודה שעם השנים הרצון שלי ליצור משהו שהוא הרבה יותר רחב ממשחק ולדבר במילים שלי ולא מילים של אחרים, הוא כמובן רצון טבעי וגדל. אז העניין שלי הוא עכשיו מאוד מאוד בכתיבה ובדימוי ולעשות דברים שמעניינים אותי, וכמובן משחק כשזה מעניין וכשזה רלוונטי. אני מודה אני לא קופצת לכל דבר, אבל לא ממש מחפשת עכשיו פרויקטים שבהם אני משחקת, אלא אם כן זה משהו, לא יודעת, מסתדר, מגיע. אני מאוד נהנית מזה, אבל אני מרגישה מאוד מסופקת מיצירה שהיא מעבר לדבר אחד, והמחזה שעשיתי, שכתבתי עם שירי ארצי, הוא בעצם מחזה לנוער, שנקרא שומעת אותך, אני עשיתי בעצם עם איגוד, הפקתי את זה עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, והתיאטרון הארצי לילדים ולנוער. ובעצם הצגה שאנחנו רוצים שתהיה בבתי הספר בארץ, זה הצגה שזכתה בתור הצגת השנה ב-24, ומחזי השנה ושחקניות השנה, ואם אנחנו לא בהצגה כמובן, זה עם נעמי יאיש בן אוזיליו וענאל שדה, ובימה איתו ליאת פישמן לני, ובעצם זאת הצגה שאנחנו מקווים, אפרופו מה שאמרת על נשים, שבאמת התופעה של הטרדה מינית היא דבר שתעלה מהעולם, והדבר הדרך הכי טובה בעצם עבור זה לנהל איזשהו דיאלוג בבתי ספר, ועם מורים, עם הורים, עם תלמידים, כדי ליצור מקום יותר טוב,
1: גם בטוח יותר, כן?
0: בטוח יותר, בדיוק, ולהנגיש את מרכזי הסיוע לכל מי שצריך או צריכה, שידעו שיש טלפון שאפשר להתקשר אליו, ואפשר לסמס, וזה דבר שהוא חשוב מאוד, שאף אחד לא תישאר, אף אחד לא יישאר לבד עם טראומה, ובמובן הזה, במדינה של כל כך הרבה טראומות, זה רלוונטי.

0: הבנתי יותר מתמיד. תמיד צריך לבקש ועזרה, לא להיות פשוט לבד.
1: וזה חשוב לך למה מילי לעלות נושא כזה ונושאים אחרים מתוך יצירה פרטית שלך? למה, נדמה לי שאני שואל מילי, למה לעזוב את הקרוונים היוקרתיים בסט כמו סרט מרים או כל סרט בינלאומי אחר שהשתתפת בו בשביל הצגה לנוער שרצה בבתי ספר?
0: זה חשוב לי מאוד, כי אני בעצמי עברתי אירוע כזה בגיל צעיר. אני כתבתי על זה פעם טור, בתקופת המיטו, על למה לא התלוננתי. זה חשוב מאוד. לצערי זה כמובן אחת מכל שבע בנות, אחת מכל שלוש בנות ואחת מכל חמישה בנים עוברים דבר כזה. זה מזעזע, הנתונים בארץ, מזעזע גם בעולם, אבל בארץ אנחנו מדברים על הארץ, וזה מזעזע. זה צריך להיפסק, ואני אופטימית במובן של אנחנו רואים את זה נגמר ומשם מתחילים. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להשקיע בו, זה הנוער, והם אלה שמשנים את העולם. ואני חושבת שזה גם חשוב לתת את זה לנוער, כי יש נוער שנמצא במצוקה וצריך לקבל כלים של שפה, איך מדברים, איך מתייחסים אחד לשני, איך עוזרים ואיך מתמודדים עם סיטואציות מורכבות או נמנעים מהם או מנהלים סיטואציות מורכבות. הדברים האלה צריכים להיות בשיח הציבורי ולא רק בשיח חרדתי בתוך הראש, כל אחד בעצמו. והעבודה שלי עם ארגון מרכזי הסיוע, אני עובדת איתם באופן אינטנסיבי, אפשר לומר יומיומי, בוואטסאפים ובזומים. אנחנו עובדים ביחד כבר כמעט 10 שנים. הייתי בניו יורק עכשיו עם האיגוד כדי לגייס תרומות ולעשות קמפיין לעבודה המדהימה שהן עושות, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, במיוחד עם עם הנופח החדש שהנושא הזה קיבל. ורצינו ליצור הצגה שהיא לא טריגרית, והצגה שתמיד אני ראיתי אפילו כילדה שאותה משחקים לחצר האחורית, הצגה הנפלאה של עדנה מזי, זיכרונה לברכה, היא הצגה שכל בתי הספר הולכים לראות. אני חייבת להגיד שעבורי הייתה מאוד טריגרית, כי הצגה ש חווים בה משהו קשה. והצגה שלנו היא לא טריגרית, היא מאוד מעודנת, והיא מתייחסת יותר לפוסט-טראומה, למה קורה אחרי, או לטראומה עצמה, זאת אומרת, מה קורה אחרי, לא מה קרה, אלא מה קורה אחרי, ובעצם מה קורה לחברה ששומעת של החברה שלה קרה משהו, ולא יודעת מה לעשות עם זה. היא אומרת, איך אני אעזור לה? זה מאוד, הצגה מאוד פשוטה ומאוד מקסימה. אז זהו, אבל זה מאוד, זה מעניין שעשית קישור לסרט, כי זה כל כך נכון שגם בשנות ה-30 נשים עברו את זה, גם בשנות ה-70 נשים מתמודדות עם הבעיה הזאת, ובסוף אנחנו מוצאות אחת את השנייה.
1: אולי עוד מילה, אם את מרשה לי, מילי אביטל. בסוף היום, כשאת עוצמת עיניים, את אומרת לעצמך, הגשמתי את החלומות שלי?
0: מה פתאום? יש לי עוד מלא חלומות, יש כל כך הרבה דברים לעשות, אני מרגישה שלא התחלתי עדיין. יש לי המון המון חלומות. המון, המון עניינים, המון תשוקות, המון דברים שמסקרנים אותי, אני רק צריכה זמן, עוד מלא זמן, אמן.
1: כימים אחדים, מאזינות ומאזינים בכל האקרנים ברחבי הארץ. מילי אביטל, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: לעונג גם לי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יריד האומנות הגדול בישראל, צבע טרי, יפתח היום את שעריו, וימשך עד ליום שני. כבכל שנה, מציגים רבים בו מחשיפה של כישרונות מבטיחים שיציגו במסגרת החממה, דרך מתחם שייוחד למעצבי מוצר, גם תערוכות יחיד ותערוכות.

0: שיחות קבוצתיות, וגם כמובן פרויקט הגלויה הסודית שאהוב במיוחד על באי היריד, עבודות בגודל גלויה, מעשה ידיהם של אומנים, בהם גם כאלה בעלי שם שמוצגות בעילום שם. עוד דברים שם ביריד הזה, כמו שאפשר לדמיין, בין העבודות, גם כאלה שנעשו בצל טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. שניים איתנו, אני רוצה להודות לארז נבי פנה, יוצר ישראלי, דוקטורנט באוניברסיטה לאומנות ועיצוב בלינץ שבאוסטריה. ארז, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך יותם שפרוני, מעצב ואומן, בעלים שותף בסטודיו נוב, יליד קיבוץ נירים. שלום יותם.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב ארז, סטודיו נוב.
0: נוב. אתה אומר לו בוקר טוב כי למדתם יחד, נכון?
1: נכון, למדנו יחד במכון.
2: למדנו ועדיין ממשיכים.
0: איזה מין תלמידים הייתם?
1: יותם.
2: נראה, רוצה שאני אגיד עליך ואתה תגיד עליי? זה יותר מעניין.
1: בטח, אפשר. למה לא?
2: ארז היה ועדיין נשאר טוטלי בצורה מעוררת השראה, שהולך עם האמת שלו עד הסוף, בלי לפחד. ארז הוא באמת יוצר אמיץ, ואני מאוד מאוד שמח, קודם כל, להיות חבר שלו, וגם להיות איתו עכשיו פה בריאיון, שאיכשהו יצא שככה דווקא שנינו משכנו את התשומת לב כן. שלכם.
0: כן, ואפילו לא ידענו על החברות והקרבה האישית שיש ביניכם. אוקיי.
1: אני יכול להגיד
0: כן,
1: גם משפט עליו.
0: בטח, בטח, עכשיו תורך.
1: ראוי, כן, יותם באמת יוצר נפלא, אהוב לידי עושים עבודה פנטסטית. אני אגיד שיותם בתור תלמיד היה הפילוסוף של השכבה, וכן, תמיד מביא את הרעיונות הכי מעניינים, הכי פילוסופים, עם עומק מאוד מאוד מאוד גדול, ורואים את זה ביצירה שלהם עד היום, מטורף על הסטודיו שלהם, ונתחיל.
0: אז הנה, עברנו, ליטפנו האחד את השני. מה זה בשבילך, ארז, יריד צבע טרי?
1: האמת שזו פעם ראשונה שאני משתתף שם, אבל אני מבקר שם באופן קבוע, נדמה לי מ-2008 הם התחילו, ואני מבקר שם בכל שנה. אני חושב שזה סופר חשוב ליוצרים בישראל, יש להם סוף סוף במה, פעם בשנה, מעין חגיגה כזאת, שאנשים יוצאים החוצה, ומגיעים ליריד מסחרי, פוגשים פנים מול פנים אפילו, את האומנים עצמם, ורוכשים עבודות, ואני חושב שזה מנוע אדיר ליצירה. יש ממש התרגשות גדולה מסביב כל הסטודיו הם לפני זה. תחושה של יצירה, של גם בית, מקום, שמסתכלים ורואים שיש לנו, ממש כמו בכל העולם, אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, על דיזיין מיאמי, הר באזל, ירידים כאלה שבאמת מאפשרים ליוצרים גם להיחשף לקהל שלא בהכרח תמיד מגיע למוזיאונים או גלריות ומקומות כאלה, וגם העניין המסחרי פה, באמת להגיע למקום, לקבל במה ולאפשר ליוצרים להמשיך ולהתקיים, כי החשיפה היא כל כך כל כך גדולה במקום ביריד הזה, והיא מאפשרת לאנשים באמת למכור. אז אני חושב שיש עוד משהו כל כך חשוב לסטודיו עם ישראלים, כמו צבע טרי.
0: וזה באמת משוגע, הצלחה של צבע טרי, משוגע משמח, כן, כמובן. ארז, אני עוד רגע אשאל אותך מה זה אומר פיס סילק, ואני אשאל אותך מילה על טבעונות גם, אבל יותם, אמור לי אתה, המקום עבורך של צבע טרי, עבור היצירות שלכם?
2: חוץ ממה שארז הזכיר ודיבר מאוד נכון ומדויק לגבי המקום והחשיבות של מוסד כזה שמתמשך, באמת פעילות שמתמשכת משנה לשנה ומתווספת וגודלת, ובאמת רואים השתתפנו ביריד פעם אחרונה לפני 9 שנים, אם אני זוכר נכון, ממש ב-

0: בתחילת הדרך של הסטודיו, ולראות היום כמה גם ההפקה השתפרה, והרמה שהייתה גבוהה גם אז, כמה היא טיפסה כמה וכמה מדרגות, עלתה כמה ליגות, ובאמת מהמם לראות את זה גם בסקשן של האומנות וגם של העיצוב. והחוויה מהכמה ימים שהיה פתוח, זה היה של המון המון אינטראקציה. אינטראקציה עם יוצרים ואינטראקציה עם קהל, וקהל מאוד מגוון. גם קהל מקצועי וגם קהל שכמו שארז אמר, לא מגיע בהכרח לתערוכות באופן קבוע. אז ללמוד לתקשר את העבודות בכל מיני צורות ובכל מיני דרכים. ופשוט נוצרים שם המון המון קשרים. הכמות אינטראקציה האנושית שהייתה לי בפתיחה אתמול, זה כאילו, זה מספיק לשנה שלמה מבחינתי.
1: עד כמה יותם קיבוץ נירים נמצא ביצירות שלכם?
0: נמצא הרבה. קודם כל, כי למרות שאני לא... אני לא מבקר שם המון, אני מבקר את המשפחה, ההורים שגרים שם, אבל זה נטוע קודם כל בבסיס שלי, זה הנוף של הילדות שלי, וחוויתי אותו גם בקיבוץ של פעם, של הלינה המשותפת, וגם בדיוק הייתי במעבר שלו תהליך של ההפרטה והמעבר ללינה בבתים ומבית ספר ממש אוטרקי כזה בתוך הקיבוץ, עברנו לבית ספר האזורי שנפתח, חוויתי אותו בדיוק בתקופה של מעבר.
1: והרגשת קרבה יתרה בעקבות מה שקרה שם ביום טבח 7 באוקטובר?
0: מאוד, מאוד מאוד מאוד. הקיבוץ, לא היה לי קל לגדול בקיבוץ, ומאוד שמחתי, הרגשתי שהוא מאוד מגביל אותי, ושמחתי לצאת. ובאמת האסון הזה מאוד קירב אותי חזרה, גם לאנשים, וגם פתאום הזיכרונות צפו ועלו. ואני חושב שהקיבוץ גם מעבר לזה, בעיקר אני מקבל את זה מהשיחה עם חברים ומשפחה ומשפחה שלא גדלו בקיבוץ. יש משהו שמאוד נטוע בתת מודע הקולקטיבי הישראלי, של הדימוי של הקיבוץ.
1: ואם אמרנו מילה על החיבור דווקא בעקבות מה שקרה כאן בישראל, צריך לספר ארז למאזינות והמאזינים, אתה מטיל תועה מאיראן פצע אותך?
2: נכון, כן. נפגעתי בנובמבר 24, פשוט יצאתי לבקר את ההורים, כשיצאתי מהרכבת הקלה, תפסה אותי אזעקה. וכן, לא היה אזור שיכולתי להיכנס אליו למיגון, אז פשוט לפי ההוראות נצמדתי למבנה. לצערי הרב, כיפת ברזל לא הצליחה לירות את אותו טיל, והוא פגע דווקא במבנה שנצמדתי אליו. ומאז התחיל תהליך של שיקום, של... כן. שנה וחצי האחרונות, נפצעתי ביד. כן, סיפור לא פשוט.
1: ואתה מרגיש גם אתה שזה נכנס אל תוך העבודות שלך, אל תוך, אל תוך האומנות שלך?
2: אני חייב להודות שלא יצרתי עבודות חדשות מאז, כי הפגיעה היא פגיעה ביד, וכל העבודות שלי מבוססות קראפט, מלאכות יד. אז התהליך של היצירה די נעצר, עבדתי... בחודשים האחרונים, שנה האחרונה אפילו, אני יכול להגיד על ספר שמסכם את העשור הראשון של הסטודיו. אז בהקשר של יצירה, זה עדיין לא קרה, אבל המוח תמיד עובד, ובהחלט אין ספק בכלל שזה הופך להיות חלק מאוד מאוד מהותי מהחשיבה, עם מושגים כמו איחוי, כן? כן. שהופכים להיות... כאן השראה ליצירה, ואני מקווה שבקרוב אני אתחיל לעבוד שוב. כן.
1: טוב, אנחנו צריכים לצערי הרב לשים נקודה, בקרו גם את ארז נבי פנה וגם את אותם שפרוני ביריד צבע טרי שנפתח היום. כל זה קורה בקרמיניצקי 7 תל אביב, מאזינות ומאזינים. אני רוצה מאוד להודות לשניכם, תודה רבה, תודה שהייתם רבה. איתי הבוקר.
2: תודה, תודה.
0: תודה רבה ויום יום שמח.
1: הלוואי.
2: ביי ביי.
1: אתם שומעות ושומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. אנחנו ניקח אתכם כעת אל קורסאו, קבוצת איים בקריביים, פחות מ-200 אלף תושבים שם, ובכל זאת נבחרת הכדורגל שלה עושה חיל. השבוע הנבחרת עשתה היסטוריה, כאשר הבקיעה שער אחד נגד נבחרת גרמניה הגדולה. אמנם בסוף גרמניה ניצחה בתוצאה 7-1, אבל בכל זאת, הפתעה גדולה. הנבחרת הקורסאואית גם השיגה תיקו 0 מול נבחרת אקוודור, ומחר היא תתמודד מול נבחרת חוף השנהב. אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת כדי ללמוד מעט על קורסאו, על תרבותה. נמצא איתנו כעת הפרופסור קלוד דוב סטוצ'ינסקי, מומחה לאמריקה הלטינית, אוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, שלום.
1: נורא נורא כיף שהמונדיאל מזמן לנו שיחות על גיאוגרפיה, היסטוריה ותרבות. אז מה זה הקורסאו הזה?
3: מה זה קורסאו? קודם כל, קורסאו זאת אי קטנה, כן? 444 קילומטר מרובעים, ועיר קטנה נוספת שנקראת קליין קורסאו, קורסאו הקטנה, שהיא עוד יותר קטנטנה והיא לא מיושבת. למעשה זה שני איים עם גודל של עיר מטרופולין ולא יותר מזה. חיים בקורסאו היום משהו כ-180 אלף איש, אבל זאת ממש אי או מדינה מרתקת ביותר, גם בהיבט ההיסטורי, גם בהיבט התרבותי, גם בהיבט האסטרטגי שלה, והיום כמובן גם בהיבט של הספורט.
1: כמובן.
3: אבל כאן זה נושא שאני לא מומחה בו במיוחד.
1: אנחנו כולנו הפכנו מומחים לכדורגל ולמונדיאל. היא עדיין הולנדית?
3: היא עדיין הולנדית, אבל היא, יש לה מעמד מיוחד יחד עם עוד כמה איים שהיו חלק מה, הייתי אומר, המושבות ההולנדיות. קודם כל, קורסאו היא חלק מהאיים שנקראות בקיצור ABC. כלומר, האי ארובה, העיר בונאיר וקורסאו. אנשים מכנים את האיים האלה ABC, הם איים הולנדיות בקריביים, הם לא היחידות, אבל זאת הם איים שבמהלך השנים הם קיבלו ראשית כל מעמד של אוטונומיה, ואחר כך כמעט של עצמאות. כן, בזה קרה הסוג של כמעט עצמאות, אני תכף אסביר, הגיע לסוף ממש לאחרונה, ב-2010, כאשר האיים האלה, כולל קורסאו בעוד שתיים, הם הפכו אמנם עדיין לחלק מהממלכה ההולנדית.
1: כן.
3: כלומר, הכתר ההולנדי הוא עדיין יש לה מה לומר, וגם מבחינה צבאית וכולי, אבל מנהלות את המדינה פנימה באופן עצמאי, וזה המקרה כמובן של קורסאו.
1: בפרלמנט ההולנדי יש נציגות קורסאוית?
3: לא, לא למיטב ידיעתי, לא, אבל אנשי קורסאו כן הם בקשר עם המלכה, כלומר עם המלכים ההולנדים, כן בהחלט.
1: האם זה מפתיע, שוב, אמרת, ובצדק, אני לא אקח אותך לשם, אבל האם זה מפתיע שהנבחרת שלהם מצליחה כל כך? יש שם תרבות של ספורט?
3: יש תרבות של ספורט, עד כמה שאני יודע, למעשה, יש שני אגפים דומיננטיים, הכדורגל והבייסבול, ויש תרבות של ספורט, אבל כמו מדינות אחרות בקראיבים ובאזור. אבל זאת הפתעה, כמובן, פעם ראשונה.
1: כמובן. יש שם יהודים, נכון? יש שם עדיין קהילה יהודית.
3: קטנטנה, וקשה לעמוד, מעריכים שיש כ-350 יהודים קבועים שם, אולי קצת פחות, אבל אני אומר שקשה משום ש... קוראסאו זאת אי שאחד מהמשאבים העיקרים היום זאת תיירות, וזה אומר שהרבה יהודים, בעיקר מצפון אמריקה, באים לנפוש, ויש גם למשל בית חב"ד לצד בתי הכנסת והקהילות נאמר הוותיקות והישנות, ובעניין הזה אני אומר שלמעשה הקהילה היהודית בקוראסאו היא הקהילה הרצופה הוותיקה ביותר בעולם החדש, בכל יבשת אמריקה.
1: זאת אומרת, מאה המאה ה-17 אנחנו כבר...
3: מאה המאה ה-17, כן. כן, ההולנדים למעשה כובשים את קוראסאו, את האי קוראסאו מהספרדים, כן, ב-1634. למעשה זה לא רק ההולנדים, אלא החברה להודו המערבית, כלומר, החברה של סוחרים בתמיכה של של של הולנד, ולמעשה תוך פחות מ-10 שנים מתחילים לבוא בגלים שונים יהודים. הם יהודים ספרדים,
1: צאצאים של אנוסים, נכון?
3: צאצאים של אנוסים, הם באים בגלים מצד אחד מאמסטרדם, כן, המוקד העיקרי של של אותם הקהילות של אנוסים לשעבר, קהילות פורטוגזיות או פורטוגליות, ואחר כך בעקבות מה שקרה להולנד בברזיל, כן, מ-1654, מתחילים לבוא גם באים פליטים, פליטים יהודים שהתיישבו בברזיל, ברסיפה, הם מגיעים לקוראסאו.
1: ואתה מלמד אותנו שהיה איזשהו שלב שהם אפילו היו חצי מהאוכלוסייה שם.
3: הם היו, כן, לפי עומדנים באמצע המאה ה-18, זה המומחה, אחד מהמומחים הגדולים, וים קלוסטרס, הוא מעריך שכמחצי מהאוכלוסייה הלבנה, אני מדגיש הלבנה, משום ש...
1: לא הילידית.
3: משום, בדיוק, משום ש... למעשה זה יותר מורכב מזה, משום שקוראסאו הופך להיות מצד אחד זאת אי שיש לה אוכלוסייה ילידית, טאינוס, ארוואק, שנותרו כמה מהם, הרוב הוכחד בעת הכיבושים והמחלות שהביאו האירופאים והספרדים, אבל למעשה עם ההולנדים מתחיל יבוא בסחר בעבדים שחורים, ולמעשה מה שקורה פה זה שרוב האוכלוסייה בקוראסאו מתחילה להיות אוכלוסייה שנקראת קריאולית, דהיינו אוכלוסייה שרובם הם עבדים שחורים, חלק מאוכלוסייה מקומית שהתערבבו במשך השנים, ולהם מצטרפים כמובן הולנדים, רובם פרוטסטנטים, והקהילה היהודית.
1: ואתה מלמד אותנו גם שבתוך השפה המקומית נכנסה גם השפעה יהודית, השפעה ספרדית יהודית.
3: כן. זה ככה המחקרים אומרים. בקוראסאו אחת מהשפות הרשמיות, וזו השפה למעשה שמקשרת כל ה מגזרים של האי, זה הפפיאמנטו או הפפיאמנטו, שזה למעשה של ערבוביה בין פורטוגזית, שפות אפריקאיות ועוד ועוד ועוד ניבים ושפות אחרות. וזו שפה שאגב, הביטוי הראשון שלה שאנחנו רואים בכתב, זה בתכתובת בין יהודים ספרדים מקוראסאו. כמכתב האהבה דווקא. זה נתון מאוד נחמד. עכשיו, אין פה מילים בעברית. אבל זה דרך הפורטוגזית או הפורטוגלית שדיברו אותם היהודים מזרע האנוסים מפורטוגל, שנכנסת היטב את השפה, שכמובן מעורבבת בשפות אפריקאיות וספרדית ועוד.
1: איזה מין תרבות יש שם? מהי התרבות הקורסאוית?
3: זאת תרבות, הייתי אומר, שמצד אחד יש לה היבטים של אותם המגזרים שאמרתי בהתחלה. אפשר לראות קצת את הולנד לפי הבנייה. אפשר לראות, למשל, שני בתי הכנסת היהודים מאוד ותיקים, במיוחד בית כנסת מקווה ישראל, שהוקם בראשית המאה ה-18, שהוא עומד על תילו, ואחר כך במאה ה-19 הבית הכנסת הרפורמי עמנואל, כן? אפשר לראות את זה, וכמובן, כמובן אפשר לראות את ההדים של הבנייה, של האוכל, של הריקוד, של הצבעים, שהביאה את אותה אוכלוסייה השחורה שהתערבבה עם אנשי המקום, הסביבה הקריולית. אבל אני רוצה כאן לציין בזה שבמהלך המאה ה-19 אנחנו עדים ביתר סט לערבוביה שבה גם האוכלוסיות האחרות, כלומר ההולנדים ובמיוחד היהודים הספרדים, נכנסים אל תוך אותה ערבוביה אקלקטית תרבותית, סוג של קריוליזציה גם של התרבות היהודית. וזה אומר שמצד אחד רואים את ההיבטים השונים, אבל מצד שני, התרבות של קורסאו כוללת בתוכה, באופן אינרנטי גם, למשל, את התרבות היהודית הספרדית.
1: וואו.
3: זה דבר מאוד מעניין, משום שבקורסאו היהודים והיהדות היא לא נתפסת כמשהו שבא בעקבות או כמשהו זר, אלא זה חלק אינטגרלי מאותו קור ההיתוך של של של קורסאו, וככה רואים האנשים במאה ה-19. מה שאנחנו רואים זה למשל ניסויים בין חברי הקהילה היהודית לאנשים שהם מקומיים, כן? זו תופעה שרק גדלה במאה ה-20, ולפני כן במאה ה-17, הרי חלק מהיהודים שחרו בעבדים גם, לצערנו.
1: כן, כמובן.
3: זה היה אחד מבקורות הפרנסה העיקריים של האי, ולחלק מאותם בעלים היהודים קיימו יחסי מין עם שפחות אפריקאיות, וחלק מאותם הילדים המעורבים הם קיבלו הכרה מצד האבות כיהודים. ואז אתה רואה שגם הקהילה היהודית הפכה די מהר להיות מעורבבת.
1: חלק מהתצרף היפה הזה שכל כולו הוא קורסאו. טוב, אנחנו נאחל להם מחר הצלחה מול הנבחרת של חוף השנהב. תודה על השיעור הזה. הפרופסור קלוד דוב סטוצ'ינסקי, ראש המחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה לך. שלום.
1: אז כן, מחר נבחרת קורסאו מול נבחרת חוף השנה, והכל, אתם יודעות ויודעים, הכל הכל הכל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכל הכאנים, ברדיו, בדיגיטל ובאתר. טוב, על צלילי היפים של שקיר אני פרד מכם, הגענו לסיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות. נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, הסטנדאפיסט אלי חביב מיד יהיה איתנו עם ספשייל מיוחד שלו, גם לילה לבן שישטוף את תל אביב עם אין סוף אירועים, גם פסטיבל אינדי נגב אחרי כל כך הרבה שנים קשות חוזר סוף סוף בתוכנית מלאה ומרשימה. עוד מלן דברים מיד אחרי החדשות, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, הסטנדאפיסט אלי חביב מגיע אלינו. במוצא שבת ישודר ספשייל מיוחד אצלנו בבית בכאן 11, כבר נדבר איתו. נדבר גם על לילה לבן שישטוף מחר את תל אביב עם אין סוף אירועים, גם פסטיבל אינדי נגב אחרי כמה שנים קשות חוזר בתוכנית מלאה ומרשימה, ועוד ועוד דברים בשעה הקרובה. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הוא עבד בלב תיאטרון הפרינג' בישראל, הוא יצר יצירות בתיאטרון האינקובטור, במעבדה, בצוותא. בכל אותו הזמן הוא גם צחק והצחיק רבות ורבים, גם ככותב בתוכניות, גם סטנדאפיסט שעומד על בימות וזוכה לאהבה רבה. אנחנו מדברים על אלי חביב, שבמוצאי השבת ישודר ספשייל של לו, בכאן 11, הבית שלנו, תאגיד השידור הישראלי. הוא נמצא איתי כעת, אלי חביב, קומיקאי, שחקן ויוצר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, וואו, תודה, איזה הצגה, תודה.
0: אז, אני נרגש
2: פה.
0: זה בעצם חביב, נכון?
2: במקור אתה אומר?
0: כן.
2: חבוב.
0: זה חבוב, זה עוד יותר טוב.
2: כן, כן, כן. זה מה שכתוב על הכיסא של אבא שלי בבית כנסת עדיין.
0: אז איך נהיית חביב? אף כי אתה חביב, אבל איך נהיית חביב?
2: אני חושב שזה היה, יש איזה וייב כזה שמעברתים כשמגיעים לארץ.
0: כן, כן.
2: זה היה המס שאנחנו שילמנו.
0: טוב, יש גם, אתה יודע, יש גם תנועה אחרת, נכון אלי? של בני דור שני שלישי שחוזרים אל שם המשפחה המקורי.
2: אני לא אגיד שאני לא חושב על זה. אני לא אגיד שאני לא חושב. זה הייתה אחת, היה לי שיחה כזאת עם אבא שלי. לפני שהוא, אנחנו מתחילים מאוד אפל, אבל עם אבא שלי לפני שהוא נפטר, אז דיברנו על זה, אם לחזור או לא.
0: ו?
2: בינתיים
0: לא. לא, אבל הוא רצה.
2: לא, האמת שהוא דווקא דיבר על השם הפרטי שלי, כי קוראים לי אלי, על שם סבא שלי, אבל בברית היה, לפני הרב שאל איך קוראים לו, והוא בא להגיד אליהו, ואז אחת הדודות אמרה, תגיד אלי, זה יותר מודרני. והשם שלי הוא כאילו הכי, הדבר הכי אגבי בעולם. ולפני זה הוא אמר לי, אם אתה רוצה לאליהו, דווקא זה אולי תחזור.
0: טוב, אני מבטיח, לפחות בעשר הדקות הקרובות יקראו לך בשידור אליהו חבוב. נתחיל בזה ונסיים.
2: קדימה.
0: ונסיים בזה. בוא נדבר הורים מתים.
2: קדימה.
0: כי באמת זה אחד, הייתה לי הזכות לראות את המופע שישודר במוצאי שבת אצלנו בבית, בכאן 11. זה אחד הקטעים המרגשים במופע עצמו, כשאתה מדבר על החיבור לאבא.
2: כן, כן, זה היה לי חשוב, זה חלק גדול מאוד ממני. האמת שגם במופע החדש אני ממש מתעסק בזה, זה לא כזה חלף, אבל כן, זה חלק נורא גדול ממני, היחסים שלי עם אבא שלי ו... בניית האישיות שלי מולו ואיתו, כזה.
0: וזה נדמה, אלי, שזה ממש, זה ממש צרוב בך. גם זיכרון המוות שלו וגם הפער שהיה ביניכם.
2: כן, כי ככה אני בעצם, אני גדלתי, תראה, הוא היה 50% מההורים שלי. אני ממש, לא, אבל זה באמת היה בינינו פער מאוד גדול, פער אישיותי, דורי, עלייה, הוא עלה מעיראק, הוא עלה בגיל די מאוחר אפילו, גיל 10, אז גם, ואני כזה מאוד גדלתי פה, והייתי כזה ילד של סיטקומים אמריקאים. היה בינינו הרבה מרווח, ובמרווח הזה גם היו דברים מאוד יפים, וגם דברים טובים שגדלתי איתם, וגם דברים מאוד קשים ולא פתורים, ואז באמת אני מאוד מאוד שמח שיצא לנו גם ממש, שזה לא כזה משהו שאני מאבד לבד עם הפסיכולוגית אחר כך, למרות שגם את זה אני עושה, ואכן אנחנו מתפרנסים יפה מזה, אבל זה משהו שיצא לי גם לדבר איתו, ולעשות יחד איתו, אז אני מאוד שמח שהיה לנו זה.
0: הוא זכה לראות ההצלחה שלך, אלי?
2: בוא נשאל אם אני זכיתי לראות את ההצלחה.
0: כן, גם על זה נדבר בעוד רגע, גם על זה.
2: אבל לא, הוא לא ראה אותי עושה סטנדאפ. אני בעצם התחלתי לעשות סטנדאפ אחרי שהוא נפטר, זה גם, אולי אני אדבר על זה היום בטיפול, אבל כן, הוא ממש התחלתי אחרי. עד אז באמת עשיתי... הדבר האחרון שעשיתי היה הצגה שקוראים לה מחר מלחמה בצוותא, באמת הצגת פרינג' כמו שאמרת. אני זוכר שבחזרות, אז ביימתי וכתבתי, ובחזרות כבר היה, אמרתי להנהלה, מולי שולמן הזה, מנהל הפסטיבל, שיכול להיות שהוא יצטרך להחליף אותי כי אבא שלי חולה, ואנחנו זה, וסיימתי, הייתה ביקורת ממש טובה, של מיכאל הנדלזל, סקרתי לו אותה, הוא התרגש, וזה הדבר האחרון שלי שהוא ראה.
0: טוב,
2: אני כן אגיד, אני תוהה, כן, אוקיי, אני לא, אני מדכא מדי של
0: לקדם סטנדאפ, יכול להיות שכן. לא, לא, לא, לא, לא. נדמה, פשוט אנחנו נייתר את הפגישת פסיכולוג שלך יותר מאוחר היום.
2: אני אשלח לך, אני אעשה לך העברה בגלל יותר מאוחר.
0: נעשה את זה כבר עכשיו. יש משפט נורא יפה, מאזינות ומאזינים, ממש ממש בהתחלה של הסטנדאפ שתראו כולכם במוצאי השבת. אם אתם רוצים לדעת אם הצלחתם בחיים, לא הצלחתם בחיים. שאלת ההצלחה, אתה מתמודד איתה הרבה? עשיתי את זה, לא עשיתי את זה? הגעתי או לא הגעתי?
2: כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני כן אגיד לדעתי, כשאני חושב על זה לעומק, כאילו, אני גם חושב על זה כמובן בצורה הרגילה, כמו כולם, אבל אני גם חושב שיש לי בזה כנראה שעריות של, של להיות דתי. של האם הגעתי, האם עשיתי מה שצריך לעשות, האם יש משמעות למה שאני עושה. אני חושב שזה רקום בתוך זה. אני מקווה, אני מקווה. גם יש כמובן, אני נרקסיסט ועם אגו כמו כל אמן אחר, אז אני לא רק אגיד, לא רק אסתתר מאחורי, אני מדהים וזה רוחני. לא, לא, אני גם רוצה הצלחה וכסף. ושיגידו לי שלום ברחוב, כמו כולם.
0: הבמה טבעית לך?
2: האמת שזו שאלה מעניינת, כי אני חושב, בדיוק דיברתי על זה, שיש משהו במקצוע הזה שהוא כאילו לא טבעי. ואני חושב שמה שאתה עושה כסטנדאפיסט זה מתרגל להרגיש שזה טבעי, כי אתה עושה את זה הרבה. ואז כל פעם שיש הפסקה, כמו כזה בקורונה או מלחמה וזה, ואתה לא עושה את זה כמה חודשים, ואז חוזר לעשות את זה, אתה פתאום מבין כמה זה מוזר מאוד ולא טבעי. אבל בגלל שאני עושה את זה די הרבה, אז אני משתדל לא לחשוב על זה. כאילו, לפעמים יש רגע שאתה כזה באמצע הופעה עוצר, מסתכל על אנשים, מסתכל על עצמך, אני עושה את זה, וזה כאילו הזרה מוחלטת ומה קורה פה, ואז חוזרים חזרה פנימה.
0: תמיד היית ילד כזה שעומד מול ונותן את השתיק שלו?
2: אני חושב שכן. אני חושב שכן. הרבה מורים כעסו על זה. בעצם כשהפרעתי בכיתה, אז למדתי את המקצוע שלי, נראה לי. על להסתכל מהצד ולהעיר הערות. כאילו לא הייתי מפריע בלשבת מאחורה ולדבר עם חברים. אני הייתי שורה ראשונה ומעיר הערות. אני חושב שכן, אני חושב שזה מה שבעיקר עשיתי. זה והמשפחה שלי, כאילו, יש לי דוד, דוד יוסי, שהוא כזה לדעתי המציא את ההומור המשפחתי, המנהלת ליל הסדר ככה וזה, ואז בן דוד שלי שכזה פיתח את זה, והוא זה ששלח לי את הקלטת וידאו הראשונה עם אדי מרפי ואז רובין וויליאמס, וכזה הוא זה שאמר לי, תראה, יש גם דברים אמיתיים כאלה, ואז אני עובד בזה. מאז. לא יודע אם זה לטובתו או לא, אבל...
0: נראה לי שנורא קשה להיות מצחיקן בישראל. אני מדמיין, אני רק מדמיין, אלי. במיוחד כזה שזוכה להצלחה, כמוך ולתעודה. אני מדמיין שלפחות 5 פעמים ביום אומרים לך, ספר בדיחה, ספר, ספר בדיחה, ספר.
2: זהו, אני חושב שאנשים שמכירים אותי, יודעים שאני לא כל כך, אני לא כל כך כזה. אני לא... לא מצחיק ביום יום. גם לוקח המון זמן לבדיחה לקרות. כאילו, המחשבות הראשוניות של בדיחות, נגיד הפעם הראשונה שאני מספר את מחשבה שתהיה בדיחה בהופעה עוד מלא זמן, הקהל בדרך כלל לא מת על זה. אבל כן, בטח, אנשים כזה מצפים ממך להיות מצחיק וכיפי ומלא דברים שאני לא בטוח שיש לי אותם בארסנל היום יומי, אבל כן.
0: וכשאתה אחרי יום קשה, אתה יודע מה? כשאתה בלב מלחמה ואתה צריך לעלות על במה, מה אתה עושה עם זה לעזאזל?
2: שאלה מצוינת, כי אנחנו כבר בלב מלחמה כל כך הרבה זמן, שזה כבר לא מרגיש כמו מצב חירום, זה פשוט החיים שלנו. זאת אומרת, זה כבר או להחליף מקצוע או להבין איך עובדים. ההתחלה הייתה בלתי אפשרית. אני הייתי בטוח שאין יותר את המקצוע ואין יותר את התחום, ולא מספרים יותר בדיחות, וזה נגמר, אני מדבר אחרי השביעי. ואז כשחיילים פנו אלינו וביקשו שנבוא להופיע, ואז הלכתי גם להופיע עם אודי קגן למתי משפחות החטופים בלב, כשעוד לפני שחזרו, כאילו היה כל מין, הכל היה נורא.
0: הכל היה נורא. הכל היה נורא.
2: ממש ככה. אז גם לא היה, זה לא רק שאיך מספרים בדיחות, זה גם על מה מדברים בכלל.
0: כן.
2: אז מיד, לדעתי לכולנו זה קרה, זה לא רק אני. כל הסטנדאפיסטים השליחו את החומר הרגיל שלהם, ופשוט פאו, אני דיברתי עם אנשים, דיברנו על זה, וכל הופעה, אתה פשוט מדבר על ההופעה הקודמת, ולאט לאט נולד משהו חדש. זה לא אני חושב, סטנדאפ טוב, זה לא שאני מספר משהו חיצוני לחיים שלנו עכשיו, זה לא שכזה אני נוחת בבסיס ואומר, אתם יודעים, כשאתה מקלף את הפוז, כאילו אנחנו יוצרים מתוך המציאות,
0: כן.
2: והמציאות שלנו היא כבר כזאת כל כך הרבה זמן, שהכל ארוג בתוך זה. Mm-hmm. אני חושב שאני לא מדבר רק בשם עצמי, נראה לי כל הופעה שאתה הולך של כל סטנדאפיסט, כולם פשוט מפרקים את המציאות שבה אנחנו חיים, כבר רוב החומר בארץ הוא מתוך זה.
0: אבל אתה מרגיש שההומור השתנה? האם היסטוריונים חכמים מאיתנו יכתבו את ספרי את ההיסטוריה של ההומור בישראל ויקחו את השבעה באוקטובר כרגע בו גם ההומור שלנו לקח כיוון אחר?
2: אני לא יודע להגיד על כולם, אני חושב שלדעתי הוא הכליל, הוא כאילו קרא לו משהו לשני כיוונים. יש אנשים שזה יותר הכליל להם, כי אנשים צריכים יותר הסחת דעת ואסקפיזם. יש אנשים שהוא נהיה יותר ציני, יותר אפל. אני חושב שאני נמנה על הקבוצה השנייה. זאת אומרת, הספשייל שמשודר במוצ"ש, הוא בעצם ההופעה הקודמת שלי, שנבנתה במשך הרבה שנים, מאז שהתחלתי לעשות סטנדאפ עד סוף 2025, אז תילמנו אותה. וההופעה החדשה שלי, שברובה נכתבה במהלך השנתיים שלוש האחרונות, היא באמת יותר אפלה, וקצת יותר נגיש באיזה יותר טון שמרגישים את זה.
0: כן.
2: זאת, מה שההיסטוריונים יום אחד יגידו, היא אחרת. Mm-hmm. אין ספק שהיא אחרת. Mm-hmm.
0: אבל הבון טון היום באולמות הסטנדאפ, בכלל בעולם, לא רק בישראל, הוא לא בדיחות קאקי פיפי, הוא יותר נבירה בתוך נפשו של העומד על הבמה.
2: כן, כן, כן, כן, זה ממש, זה גם משמח אותי, כי זה סוג שאני אוהב. אני חושב שתמיד היו כאלה, ולאט לאט זה כזה, אני חושב, נכנס, כאילו, נדבר על מפעם, גם ריצ'רד פרייר היה כזה, זה לא שהמצאנו איזה משהו עכשיו, אבל כן, אני מאוד שמח על זה, זה ממש בעיניי המהות של האומנות הזאת, של לדבר עם אנשים. אני גם אגיד, הרי בסופו של דבר, הכל התחיל ממשהו. זאת אומרת, גם הקלישאה של בדיחות חמותי או אשתי,
0: כן.
2: הם גם התחילו ממישהו שעמד ואמר, אתם יודעים מה? לא אוהב את חמותי, והקהל השתתק, כי זה היה הבן אדם הראשון שאמר את זה, ואיך הוא מעז, אבל סוף סוף
0: מישהו. כי מי אומר דברים כאלה לעזאזל?
2: כן, אבל סוף סוף הוא אומר את זה, כמה אומץ, ומוחאים לו כפיים, וחלק אומרים בושר, ואז זה נהיה רגיל, ועכשיו יש דברים חדשים, אבל אני חושב שתמיד מישהו שפורץ דרך ואומר משהו שכאילו לא אמרו עד היום. בדיחות הילדים שלי, אז לואי עשה את זה של כאילו קשה לי עם הילדים, כאילו כל דבר שהוא היום הרגיל, התחיל בתור כמה אנשים שאמרו משהו שלא אמרו עד אז. אז אני חושב שזה תמיד היה ככה, אבל אני מסכים שכאילו היום זה הרבה יותר חשוף וסיפורי חיים וכאלה, ואני אוהב את זה, זה הסגנון שאני אוהב.
0: אולי עוד מילה ברשותך, אתה לא באמת אומר שמפו, נכון?
2: האמת? בדיוק הבן שלי עכשיו, אתמול חפשתי לו ואמרתי שם, כי אני אומר שמפו. והוא אמר שמפו, ותיקן לשמפו. ואז הבנתי שאני עושה לו את אותו דבר, כי בזוג שלי כן אומרת נכון, אני אומר ככה, אני לא יודע, אבל כן, אני אומר שמפו. צריך להגיד שמפו, נכון? אני עכשיו נהיה לי קצר במוח, שמפו.
0: לא, אתם תבינו הכל, מאזינות ומאזינים, כשתצפו.
2: זה בינינו בינתיים, במוצא שאתם תהיו חלק מה...
0: תשמע, זה יופי של דבר, אליהו חבוב, זה באמת יופי של דבר. במוצ"ש, מאזינות ומאזינים, אצלנו בבית, בכאן 11, ספשייל מיוחד, סטנדאפ של אלי חביב. אלי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, ממש.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, הצגה חדשה בתיאטרון דימונה, סוף שבוע בקרטים, שמה, שלושה דורות, שלושה גברים, סבא, בגילומו של עודד קוטלר, אבא, בגילומו, גילומו של איצ'ו אביטל, ובן שאותו מגלם אדם גבאי, נוסעים יחד לסוף שבוע גברי, משפחתי, בקרטים, שם הם יגלו את הפערים. מי שכתב את המחזה לא זר בעצמו לשושלות משפחתיות. נברך לשלום את אמיר פטר, מחזאי צעיר. שלום אמיר.
3: אהלן, מה נשמע?
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. כבר נוציא את זה החוצה כדי להסביר למאזינות ומאזינים למה התכוונתי כשאמרתי שאתה לא זר בעצמך לשושלות משפחתיות. אתה הבן של סיני פטר, איש תיאטרון מיתולוגי, מיתולוגי כמעט. עד כמה אפשר, עד כמה, כמה קשה אתה צריך לעבוד כדי לנקות ולעשות לעצמך מקום כשאתה הבן של האבא שלך?
3: תראה, קודם כל, תמיד צריך לעבוד קשה בשביל לעשות כל דבר בתיאטרון. אז אני משתדל לעבוד קשה, ואני חושב שאני לא מתחמק מזה, לא מנסה להתחמק מזה. אני גם עובד עם אבא שלי, אנחנו משתפים אחד את השני בדברים, אנחנו מתייעצים. אין פה איזה... אני לא זר לדבר הזה, אבל אני מאוד שמח על זה.
0: לא, אני מניע טוב, כשלוגמים את זה בבית 24/7, כמעט ואי אפשר לברוח מהדסטיני הזה, נכון אמיר?
3: כן, בעיקר כשאתה רואה כמה אהבה ושמחה ועניין זה מכניס לתוך הבית.
0: אבל אתה גם רואה את הצדדים הפחות נחמדים, פחות נעימים.
3: בוודאי, אבל אני חושב שהצדדים הפחות נעימים הם קיימים בכל מקצוע, בכל דבר, אני בטוח, ואני משתדל להסתכל על הדברים היפים במקצוע הזה, שהוא באמת גם נתן לי המון בתור ילד וממשיך לתת.

0: שלי שאמורה לעלות בפסטיבל חיפה בקיץ, היא בעצם מתעסקת בלאו מסי, ובילד נמוך שלאו מסי מתגלה אליו כחבר הדמיוני, להצגה קוראים גמד ענק, בהפקת התיאטרון הארצי, בבימוי מירב לחמן. וכן, זה היה מתח גדול, כי מסי, אתה יודע, הוא הגיע למונדיאל עם הרבה דברים על הכתפיים, והוא מוכיח את עצמו, אז אנחנו מאושרים.
1: מה יהיה בגמר? מי יהיה בגמר? מי יעלה לגמר?
0: תשמע, קודם כל, איזה כיף פודקאסט על כדורגל על הבוקר, אני לא ידעתי שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, אז אני מאושר. מי יהיה בגמר? האימור שלי זה הולך להיות צרפת פורטוגל.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו, צרפת כולם מאמרים, אבל חשבתי שתאמר ארגנטינה.
0: כן, אני חושב שארגנטינה כבר מגיעים קצת צבעים, אבל מצד שני, עד עכשיו זה הפתעה מדהימה.
1: טוב, זה יהיה חתיכת משחק, כולם מחכים רק לזה. מי הם הדורות האלה שנוסעים יחד, הגברים האלה שנוסעים יחד לקרטים?
0: אז קודם כל מגיע הסבא, שהוא ארי, והוא מגיע לשם באופן די קבוע לקרטים, יש לו בית נופש בקרטים, שהוא קנה בתחילת שנות ה-80, כשזה היה ממש במחירי הרצפה, והוא מגיע כדי לברוח, לברוח מהזקנה, לברוח מהשדים שרוצים אותו בארץ. הוא לוחם פלמח בעברו, יש לו את המלחמות שהוא סוחב על הגב שלו. אחריו מגיע רמון, רמון הוא בעצם במאי סרטים דוקומנטריים מצליח, שמגיע לשם כדי בעצם לנסות ולהרוויח עוד זמן עם אבא שלו. הוא מבין שיש דברים שהוא צריך לפתור עם אבא שלו, ולכן הוא רוצה לשכנע אותו לעבור טיפולים לסרטן בכבד שיש לו, והוא מוכן לעשות הכל כדי בעצם להגיע לזה. הוא אפילו מצלם סרט על אבא שלו, הוא ממש ממש, בתוך תוכו יש לו איזה רצון אמיתי לפתור דברים עם הדור שמעליו, ועם אבא שלו כמייצג שלו. ומגיע הבן נכד, שהוא עומרי, שהוא בעצם מגיע שנה 2006, סתיו 2006, והוא מגיע אחרי מלחמת לבנון השנייה,
1: וזה נכתב, זה נכתב אחרי 7 באוקטובר?
0: אז שאלה מעולה, האמת שהמחזה הזה אני כותב אותו במשך 4.5 שנים כמעט, שבעצם חציו נכתב לפני 7 באוקטובר וחציו אחרי, וזה כמובן השפיע מאוד מאוד על הכתיבה שלי, ועשיתי המון שינויים בעקבות זה, כולל כל מיני הרחקות ודברים שהיה לי חשוב לעשות. לצד זה שהיום, אחרי השנתיים וחצי באמת המזעזעות האלה, אתה לא צריך לעשות הרבה כדי להנחיח דברים כמו פוסט-טראומה או הלם קרב. זה מספיק לשים איזה משהו מאוד מסוים על הבמה, להגיד כמה מילים, וזה כל כך מהדהד לאנשים.
1: כן, בכל מקרה הצינור שלנו לוקח אותנו לשם, נכון? לא משנה מהו השיח ומה אנחנו רואים. אבל בבסיס זו שאלה של גבריות שאתה מנסה לשאול במחזה שלך.
0: נכון, גם גבריות וגם אבהות. הדבר השני הכי מעניין שקרה לי בחיים זה שהתחלתי לכתוב את המחזה הזה שנתיים לפני שנהייתי אבא, ואני סיימתי אותו כשיש לי ילד בן 2.5, בן. בשם דוד, ומעבר לזה שזה הדבר שהשפיע לי על היצירה יותר מכל דבר אחר, להפוך להיות אבא, פתאום קלטתי שיש לי מחזה על אבהות וגבריות, ואני עכשיו צריך להתמודד עם זה גם עם דור חדש מתחתיי שאני אחראי עליו.
1: כן.
0: ולא רק עם הדורות שמעליי שקל לי אולי יותר לסגור איתם חשבונות, או לפתוח איתם חשבונות, ואיך מסתכלים על זה.
1: זה בסדר, גם הוא יפתח איתך חשבון, כך או כך או כך, לא משנה מה תעשה.
0: בדיוק, אני כבר חוסך לטיפול.
1: כן.
0: אבל כן, זה בהחלט ידיד לי. ובהצגה, מה שמתווסף לשלושה האלה, זה עוד שתי דמויות שמשחקים אותם שחקנים מדהימים, יואב ברלב ודינה בלי, שהם באמת פנומנליים, והם מביאים, מרגע שהם נכנסים לבמה, גם את קרטים. זאת אומרת, יואב משחק דמות של יווני, שהוא שנים חבר של ארי, של הדמות הראשית, של עודד, קוטלר, ודינה משחקת את אהובתו הטקסנית, שכל פעם שהם מגיעים יש להם איזה רומן, והם מכניסים עוד רובד שלם של חיים לתוך המחזה הזה, לתוך הבמה, ובאמת עושים עבודה מדהימה, זה קאסט מדהים, זכיתי.

0: וגם תיאטרון דימונה כאמור, מאזינות ומאזינים, ההצגה סוף שבוע בקרתיים תעלה החל מיום ראשון הקרוב בתיאטרון דימונה. אני רוצה להודות לך מאוד, אמיר פטר.
1: בשמחה.
0: תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: בשמחה, גואל.

0: הצלילים היפים האלה של נונו לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. שנים קשות עברו על פסטיבל אינדי נגב. מהדורת 2023 אמורה הייתה להתקיים ימים אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר. שנה אחר כך לא התקיים, ואז שוב לא התקיים. בשנה שעברה מהדורה מצומצמת, וזה בלי להזכיר בכלל את שנות קורונה. אבל הנה, עכשיו, זה הולך לקרות ממש כמו פעם. אהוד בנאי וריטה ונונו ותמיר בר ואלמה גוב ומוניקה סקס ועוד ועוד. כולם יופיעו ויחגגו ב-15 באוקטובר במצפה גבולות, 20 שנים לפסטיבל. אנחנו גם מצטרפים לחגיגה. איתנו כעת אסף בן דוד ממפיקי פסטיבל אינדי נגב ויזם תרבות. שלום אסף.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: יאללה, אפשר לנשום.
1: אתה יודע, אצלנו נושמים רק אחרי שהאירוע מסתיים.
0: שלא נפתח עין?
1: כן, המציאות הוכיחה את זה כבר כמה פעמים לצערי בשנים האחרונות, כן.
0: תשמע, זה היה חתיכת שנים, נכון אסף?
1: מטורף לגמרי, אני חייב להגיד שלא רק אצלנו, אני חושב שכל מישהו באמת מפיק ומארגן אירועים והופעות וכל העולם הזה הוא מאוד מאוד מאוד סובל בשנים האחרונות, כן.
0: יש את הרגעים שאתה אומר, למה לי לתרוח בכלל? למה לי לעשות את הטלפון הראשון לאהוד בנאי וריטה? גם ככה אנחנו נמצאים במציאות מעורערת?
1: תראה, אני אגיד לך שזה לא. ברור שזה היה המון המון רגעים של משבר, רגעים קשים. שזה כל מי שחי במקום הזה. ברור שעוד פעם, אנחנו תמיד באיזשהו מקום שקודם כל אנחנו נכנסים לאיזשהו סיכון מאוד מאוד גדול. זה אירועים מאוד מאוד טובים שעובדים עליהם המון זמן. הדבר הכי חשוב בעולם הזה זה ודאות, וזה משהו שלא באמת קורה פה. אבל מצד שני גם, אתה יודע, מרגישים את הצורך ואת החשיבות ואת הערך שבדבר הזה.
0: בוא נדבר רגע שקלים, התוכנית שלנו עושה את זה רבות. קיבלתם איזה שהם פיצויים על כל השנים האלה?
1: נושא כואב. אנחנו, תראה, קיבלנו פיצויים מאוד מאוד מאוד נמוכים, אנחנו ב... איזשהו הליך משפטי מתמשך מול המדינה, מול רשות המיסים, בנוגע לדבר הזה. אנחנו ב-2023 היינו בעצם 5 ימים לפני האירוע, אחרי שהפסטיבל עמד לגמרי, ובעצם כמעט כל הכסף כבר יצא, כמובן שהוא לא קרה. ולצערי באמת יש איזושהי סוג של התנערות מהדבר הזה, כל מיני עניינים בירוקרטיים כאלה ואחרים. בסוף אנחנו באמת באיזשהו נזק של מיליוני שקלים. סביב מה שקרה ב-2023, וגם כן צריך להגיד שבגלל האופי של הפסטיבל, בגלל המיקום שלו והפעילות שלנו לאורך השנים בעוטף, אנחנו גם ב-2024, גם ב-2025, לא באמת חזרנו לפעילות מלאה. גם השנה, כבר אחרי שחזרנו, אז אתה יודע, כל פורים, פסח, מרץ, אפריל, אנחנו עדיין מלקקים את הפצעים.
0: אז תגיד לי למה, אני ממש, אתה יודע, אתה מדבר, הלב שלי נשבר עם כל מילה נוספת שאתה אומר, למה בכל זאת?
1: תשמע, זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה. מצד אחד יש לזה באמת איזשהו גם תחושת שליחות, זה גם משהו שאנחנו עושים כבר 20 שנה, זה לא כל כך קל לבוא פשוט לוותר על זה. בכל מקום מרגישים את החוסר של זה, בין אם זה אומנים, ספקים, קהל, קיבלנו בשנים האחרונות אין סוף פניות מכולם, כמה... מרגישים בחוסר של הדבר עצמו. זה לא כל כך קל פשוט לבוא ולוותר על זה. מצד שני זה באמת רק נהיה לצערי יותר ויותר מסובך. במיוחד גם בצוג של האירוע שאנחנו, בעצם אינדי נגב זה ממש עיר שאנחנו גם עושים בצורה, אנחנו משקיעים המון המון המון זמן, אנרגיה, כסף, משאבים, להקים את הדבר הזה. זה אירוע באמת מאוד מאוד מורכב ושונה מהבחינה הזאת.
0: אלפים, נכון? אלפים.
1: אלפים של מה?
0: לא רק עובדים, אלא גם מבקרים.
1: כן, בטח. אינדי נגב 2023 היה אמור להיות מהדורה של 15,000 איש. ב-6 באוקטובר הודענו סולד אאוט, מכרנו את כל הכרטיסים. באמת, כמו שאמרת, בנובמבר עשינו איזושהי מהדורת בזק מאוד מיוחדת, בערך פחות מחודש אחרי עסקת החטופים. אירוע מצד אחד מאוד מאוד קשוח וקשה, הדרך לשם הייתה מאוד לא פשוטה. אבל זה היה אירוע מרגש, מיוחד, שאני חושב שכל מי שהיה שם ממש יזכור אותו כמשהו מאוד חריג.
0: תיקח אותי קצת אל מאחורי הקלעים. איך עובד העריכה האומנותית? איך היא עובדת? איך אתה, מה אתה שם על, על הבורד שלך? את מי אני רוצה ומי רוצה אותי?
1: תראה, קודם כל זה לא רק אני, יש צוות די גדול עם השנים שהולך ומתפתח של, ש, שבעצם עובד בדבר הזה. אני תמיד מדמה את זה קצת כמו לסוג של גילוף בעץ, כאילו מתחילים לשחק עם זה ולהוריד שכבות ולהבין, וכל שנה יש איזשהו סיפור של עצמו. גם, שוב, השליחות שהיא תמיד הייתה של להביא לבמה דברים חדשים ומגמות חדשות, לתת ביטוי לאומנים שלא תמיד מקבלים את המקום. גם ריליסים ופרויקטים מיוחדים שיוצאים ברלוונטים ספציפית השנה הזאת, גם דברים שאנחנו רוצים לשים עליהם איזשהו פוקוס או איזושהי תופעה מוזיקלית שפתאום רלוונטית, או פשוט גם דברים שפשוט אומרים, וואי, בא לנו לעשות משהו מיוחד, שונה, אחר, שלא קרה. כל שנה באמת יש לה איזשהו סיפור של עצמו.
0: ועל אומנים בינלאומיים אין מה בכלל לדבר, נכון? שאני לא אתרח אפילו.
1: לא, אני גם חושב שזה, אני חושב שהאמת שאני לא בטוח אפילו שאנשים מבינים עד כמה המצב חמור הדבר הזה, זה לא שמחר בבוקר אומנים יעמדו פה בתור, זה ממש לדעתי נזק של שנים ארוכות קדימה. אנחנו אגב ב-2023 עשינו כל מיני פרויקטים עם אומנים מחול ביחד עם שוקי וייס, בלק קיז, ברנינג ספיר, אירועים מאוד מאוד מיוחדים, גם כן מאוד מסוכנים, יקרים, שצריכים את העולם הזה של ודאות, וזה בכלל לא רלוונטי לדעתי לחשוב על זה, לכיוון הזה בשנים הקרובות בכלל. זה באמת ייקח המון המון המון זמן לשקם את עולם התרבות.
0: אתה עצוב או שמח? אני לא מצליח לזהות בקול שלך.
1: תראה, אני חושב שאנחנו באמת פשוט עברנו, תחשוב שעוד פעם, אנחנו סיימנו את אינדי נגב בנובמבר, התחלנו לעבוד על אירועי פסח, על אירועים לפורים, כל עונת האביב בעצם הלכה לפח.
0: כן.
1: אנחנו רק בשבועות בעצם קיימנו את האירוע הראשון שלנו אחרי יותר מחצי שנה. יש לזה, קודם כל גם מחירים ברמה, אתה יודע, הרגשית, האישית, גם מחירים כלכליים עצומים. מצד שני, יש לזה עוד פעם, זה הכל ביחד. יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, אנחנו גם רואים את זה, אנחנו הודענו לפני יומיים על ה-Line-up לפסטיבל השנה. קיבלנו תגובות באמת מרגשות, מחירת כרטיסים, רצה בקצב די דומה למה שהיה אחרי הקורונה, כאילו, ממש מרגישים את
0: הרעב,
1: את הרעב לדבר הזה, זה גם, אתה יודע, איזשהו, זה מזון לנפש, יש לזה משמעויות הרבה יותר מפשוט חוויה אסקפיסטית, אז אני חושב שזה באמת מאוד מורכב, זה סיטואציה לא פשוטה, וגם בגלל שאנחנו עוד פעם בסוף, באמת גם במקום של היזמים, שמסכנים את הכסף ומשקיעים המון המון אנרגיה, מאמץ, אינדי נגב זה אירוע שמאות אנשים עובדים עליו לאורך כל השנה, זה הרבה יותר מזה יוזמה או איזה גחמה של איזה מישהו ספציפי.
0: טוב, אנחנו נהיה שם. 15, בסוף שבוע של ה-15 באוקטובר, מאזינות ומאזינים במצפה גבולות. אינדי נגב, סוף סוף חוזר לחיינו. אסף בן דוד, אנחנו נעמוד בקשר. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ומחר זה קורה, לילה לבן ירד על תל אביב, אין סוף אירועים, רובם חינמים, אנחנו רוצים להעיר על כמה מהם. זרקור, איתנו אור ברגמן, מבקר תרבות ומנהל סושל של כאן תרבות וכאן הסקטים, שלום אור.
2: שלום גואל.
0: איך בוחרים מבין כל ההצע המשוגע הזה?
2: זאת שאלה טובה, כי באמת העירייה סדרה לנו אחרי כמה שנים של באמת ככה בצורת ותקופה לא פשוטה, אפשר באמת לחגוג סוף סוף גם בעיר שלנו בלי שנרגיש שזה צורך באווירה של מלחמה, חטופים. אז יש כמה אירועים מרכזיים, אני אגע בחלק מהם. אז באמת לילה לבן, סתם ככה בכללי, זה התחיל ב-2003, אונסקו הכריזה על העיר הלבנה, זה בעצם כל מרכז העיר תל אביב, זה הריכוז הכי גדול בעולם של מבנים בסגנון באוהאוס, אז תל אביב גם הוכרזה ב-2003, ומאז באמת התחילה המסורת הזאת של לילה לבן, אז זה ככה פאן פקט. ואני אתחיל באירוע שלדעתי הוא כזה משלב גם אחד המקומות של דעתי עבוד השיפוץ, גם אחד הכי יפים בעיר,
0: כן.
2: וגם יש בו מוקד, זה כיכר ביאליק.
0: כן.
2: ממליץ בכל אופן, בלי קשר לכלום, לבוא לראות את כל האזור שם, גם בית ליבלינג, גם הקפה שם, כל הכיכר. אז השנה יהיה לנו שם הופעות של אילה רוח, שיוציאה את האלבום הרביעי שלה, שחור זוהר, שאתמול הייתה להופעת סולד אאוט בברבי. אלבום נהדר, שאני חושב שכבר מסתמן כאלבום הישראלי המרכזי ברוק הישראלי השנה, אולי גם בכלל במוזיקה הישראלית, אז שחור זוהר, אם לא תפסתם אותה אתמול בהופעת הסולד אאוט בברבי, אני מאוד מאוד ממליץ ללכת לראות אותה מחר בכיכר ביאליק. לפני זה יעלו הרכב ג'אז פיוז'ן מקומי של שלושה אחים, שהם יוצרים מוזיקה מקורית שהינה בין רוק פסיכדלי פרוגרסיבי, מוזיקה ערבית וג'אז. הם נקראים אחים קדוש.
3: וואו.
2: כן, שילוב מהמם, באמת, לא יודע, אני דיברתי עם אסף בן דוד, אדם שאני מעריך ומוכיר את כל הפעילות שלו, אני חושב שבדיוק זה גם באזורים האלה של העולמות שאינדי נגב פוגש אותם, אז זה ככה בנוגע לבמה של כיכר ביאליק, ומי שהוביל את כל זה זה דימה אקסר, שהוא קומיקאי, משפיען רשת, איש מצחיק מאוד, ובאמת זה יהיה לדעתי שילוב...
0: ושוב, מאזינות ומאזינים, חינם, חינם, חינם. כן, התל אביבים לא יאהבו את השיחה הזו שאנחנו מקיימים עכשיו, כי אנחנו נזמין, אנחנו אומרים לכם פשוט בואו. בואו בהמוניכם. כי באמת, זאת הזדמנות נהדרת לראות את האנשים האלה והאנשים שאור מלמד אותנו עליהם. לאן ממשיכים מכאן?
2: כן, אז מכאן אנחנו נלך דווקא לאירוע של אופרה. יש לנו את דבק, שהם באמת אחראים על כל מיני אירועים מיוחדים שקורים בעיר, והאופרה הישראלית משתפת איתם פעולה.
3: וואו.
2: הם בעצם יציגו את האופרה נבוקו, שגם דיברתם עליה, עם המנצח איתי ברקוביץ', בתוכנית שלך גואל לא מזמן, אז היא תגיע בגרסה מאוד לא שגרתית, זה באמת הפקת ענק של הדרמה המקראית, של נבוכדנצר, כן. חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל, באמת האופרה היא מציגה את שירת העבדים, זה באמת סוג של אופרה יהודית של ורדי, אז...
0: אז מהו השיתוף פעולה בעצם?
2: השיתוף פעולה זה בין דבק, שהם אחראים על האירועים, אני אקרא להם היותר אלטרנטיביים בעיר, האופרה הישראלית, שזה מוסד שאני אין לי מה להרחיב עליו, והמבצר, שזה קולקטיב של אמנים שעוסקים בחיי לילה, שפתחו את המקום שלהם לפני שנה, הם עושים מסיבות בחללים משתנים בעיר, והם קוראים לכל דבר שקורה... תחת חסותה מתרחשות. אני חייב להודות שהמקום נפתח פחות או יותר, תפוס אותי, תתפוס אותי במילה, אבל פחות או יותר לפני שנה, הייתי ממש ביום שהוא נפתח, ותמיד יש להם רייבים לא צפויים, תקלוטים משונים, מרימים, ואני חושב שהשילוב בין אופרה, מסיבה, מיצב אומנות, זה באמת שילובים שחבל לפספס, ואני אשמח לראות איך כל הדבר הזה נראה יחד.
0: ושוב, גם זה חינם.
2: חינם לגמרי.
0: נשאר לנו זמן לעוד דבר אחד. אור, לאן אתה לוקח אותנו?
2: אז אנחנו נסיים עם המקום האהוב עליי בעיר, בית אריאלה, ועם התוכנית של איתי טייכר, שכאן אצלנו בכאן 11, יש את הסדרה, סדרת המלצות הספרים המושלמת, אתה חייב לקרוא את זה. אז מה שנקרא לכל קהל הקוראים, יש לכם הזדמנות גם עכשיו לא לשבת בחדר או בים, או אפשר ממש לקבל קומנטרי בלייב בבית אריאלה, אז יהיו שם גם שיר אובן ודנה מודן ויובל מנדלסון ויובל פלוטניק ואלעד ברנוי ומאיה דגן, באמת ערב רב של המון המון משתתפים שהולכים באמת לתת את הטייק שלהם ולהגיד באמת... חייב לקרוא את זה.
0: וכולם חברים שלנו, צריך להגיד. טוב, נכון. הלילה הלבן, מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת. אין סוף אירועים ובואו בעולמכם, כי באמת הכל חינמים, וזאת הזדמנות מצוינת. אור ברגמן, תודה רבה
2: דבר,
0: לך שהיית.
2: דבר אחרון, אחרון גואל. ביום חמישי, רק אני אגיד שמצד הגאווה בחיפה קורה, וביום שישי מצד הגאווה במצפה רמון, אז... עטו אוזן ורגליים ושימו לב לזה, ותודה רבה לך גואל.
0: אור, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה.
0: והנה כבר נכנסה אל אולפני מאיה סלע, מגישת התוכנית המצטיינת, מה שכרוך, תוכנית הספרות היומית של כאן תרבות בכל יום בשעה 10 בבוקר, ומאיה לפה כדי להוציא לי את העיניים, לא כי היא הולכת ללילה לבן, אלא כי יש לה אורח מאוד מיוחד היום בתוכנית שלה. מאיה לה.
4: נכון. אתה לא צריך לקנא בי גואל. תשמע, אני אתארח אצלי היום עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, ואנחנו נדבר, אני רצינית שאתה לא צריך לקנא בי, אנחנו נדבר על הספר שלו 629.
0: כן.
4: טבח 7 באוקטובר, המחדלים האחראים, ההשלכות. אני לא זוכרת...
0: כל זה בכותרת, כן.
4: אני לא זוכרת, אי פעם אני חושבת, שהיה לי כל כך קשה לקרוא ספר, כמו שהיה לי קשה לקרוא את הספר הזה, לפעמים פיזית, פשוט זה רק, לא, אני לא יכולה. תחילה.
0: זה לדפוק את הראש.
4: זה לדפוק את הראש, אנחנו כל הזמן אומרים, כן, אנחנו רוצים ועדת חקירה, אלה רוצים ממלכתית, אלה רוצים לא ממלכתית, אבל ברור שחייבים לחקור, ואני לא יודעת אם אנחנו בנויים לדבר הזה בכלל.
0: לסחלה שיצא.
4: זה, הספר הזה, זה בעצם איזה מיני ועדת חקירה. עכשיו, אחד הדברים שאני שאלתי את עצמי מאז השבעה באוקטובר, ולדעתי כל הישראלים קמים כל בוקר ועדיין שואלים את עצמם, איך זה יכול להיות שזה קרה הדבר הזה? איך קרה לנו הדבר הזה?
0: אין בוקר שאני לא שואל את השאלה הזאת.
4: נכון.
0: איך לעזאזל זה קרה?
4: לצערי, אני יודעת את התשובה עכשיו.
0: כי קראת את
4: 629. התשובה היא מפחידה, מכעיסה, תמלא אתכם אימה. בגלל זה אמרתי לך שאתה לא, אני לא יודעת. זה פשוט דבר נורא והיום. ההצטרפות של המחדלים זה לזה, זה לא איזה דבר אחד. אתה יודע, אנחנו תמיד רוצים, יש את העניין הזה של אלה שאמרו, אולי עדיין אומרים שהיה בגידה, ואנחנו רק נמצא את הבוגד, אנחנו נגלה מי זה, ואז אנחנו נתלה אותו בכיכר העיר, ואני מבינה למה אנשים הולכים לתיאוריות הקונספירציה הזאת, שכמעט לצערי אני יכולה להגיד היא לא נכונה. לצערי, משום שאם היה בוגד אחד, אז בוא נתפוס אותו, בוא נעמיד אותו למשפט ראווה, ובוא נתלה אותו בכיכר העיר.
0: כן.
4: לא, זה לא מה שקורה כאן. אתה רואה צבא שאני מעיזה לומר, אני לא פרשנית צבאית, אבל בהתרשמות שלי...
0: אבל הוא כן.
4: הוא כן, אבל בהתרשמות שלי, הוא לא מנסח את זה פשוט כמוני, אז אני לא יודעת אם הוא היה חותם על זה, אבל יש לי את ההתרשמות הזאת, שזה פשוט הצבא שגם אני שירתתי בו. תוראית מאיה סלע, שהייתה חיילת הכי לא חשובה בצהל, אז לכן היא לא... אבל היא ראתה מה זה צבא. יאללה, בסדר, חפיף, יהיה טוב, יהיה בסדר, כאילו, הוא... מה? אז... אתה יודע, נתניהו, אחרי טבח השבעה באוקטובר, אחד הנאומים שלו, דיבר על החמאס, הפלוגות האלה שנכנסו, הוא אמר שהם חבר'ה בקפקפים. חבר'ה בקפקפים. אתה קורא את הספר הזה? סליחה, שאלוהים יסלח לי, אתה מרגיש שאנחנו צבא בקפקפים. זה פשוט לא יאמן כמה אינדיקציות היו לדבר הזה, וכמה לא ידעו לקרוא, וכמה, עד כמה כל מי שהיה צריך לעשות את התפקיד שלו, לא עשה את התפקיד שלו, חוץ, וזה טרגי, מכל מיני אנשים שקוראים להם בצבא חפשים. למשל, התצפיתניות.
0: כן.
4: הם ידעו.
0: כן.
4: הם ידעו.
0: הם צעקו.
4: הם צעקו, הם אמרו, הם התריעו, ואף אחד לא ספר אותם, כי זה שבי בשקט, ותסתכלי על המסך, ואל תגידי לנו. תשמע, זה מאוד מאוד קשה לקרוא את הדבר.
0: אל תנתחי את החמור שאת רואה. תגידי שראית חמור.
4: אנחנו, הקונספציה שלנו, זה שאנחנו נותנים כסף לחמאס, ולכן הם בשקט. וזהו, ככה זה. אז זה שאת רואה משהו אחר על המסכים וזה, אל תפריע. זה מאוד מאוד קשה לקרוא את זה, כמובן בגלל שהמחיר הוא מאוד מאוד כבד של הדבר הזה. בדם שילמו על זה, כן. והמחיר נמשך. אנחנו עדיין בתוך, באיזשהו אופן אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה, כן. נכון? וגם מבחינת העתיד, אני לא חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, הצבא פתאום השתנה והפך להיות משהו אחר. נכון?
0: כן.
4: בטח שעוד לא הייתה ועדת חקירה, אז עוד אין מסקנות, אז אני לא יודעת אם בפנימית אנשים אולי מתנהלים שם אחרת, אבל לחשוב על מה יכול לקרות.
0: כן.
4: זה ממש ספר מסוכן.
0: כן.
4: אני בהתקף חרדה, גואל.
0: אני רוצה שתשאלי אותו בשמי, אם את,
4: כן.
0: אם את יכולה,
4: כן.
0: בשידור. האם התגובה הגופנית שהייתה לך, עברה גם אצלו, כאשר הוא אסף את החומרים וכתב את המילים? האם גם מישהו כמוהו שראה הכל ובמשך עשרות שנים כבר מדווח, ברגע שהוא מגלה את כל התיבה הענקית הזאת של גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, גם הוא מבין את גודל האימה?
4: אני בהחלט אשאל אותו את זה, ואני רוצה גם להגיד, בין כל האנשים שהוא מונה שם בסיפור הזה שהוא מספר, הוא מדבר גם על התקשורת.
0: כן.
4: גם על אשמת התקשורת. Mm-hmm. ואתה יודע, הוא גם התקשורת.
0: הוא לב התקשורת.
4: הוא בוחר התקשורת, כן. למרות... שאני אזכיר שב-24 בספטמבר, כן. 2023, כן. בדיוק שבועיים לפני השבעה באוקטובר, עמוס, זה ערב יום כיפור היה, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, מפרסם טור שהכותרת שלו היא, ההפתעה הבאה עוד תגיע, השאלה היא איך ישראל נערכת אליה.
0: וואו.
4: אוקיי?
0: אוקיי.
4: אבל... אני...
0: אבל אז היה קל להגיד, זה העיתון של השמאלנים, מנסים להפחיד.
4: לא, זה ברור, אף אחד, גם אני, אגב. זאת אומרת, הוא מדבר שם על זירה רב-מערכתית, לא יודעת מה. אז כשאני קוראת דברים כאלה בעבר, לפני שנתיים וחצי, אני גם אומרת לעצמי כשאני קוראת, טוב, מספיק, למה אתם מספרים לי את הסיפורים? מה יש לי לעשות עם זה?
0: כן.
4: למה אתה סתם מפחיד אותי?
0: מה זה הבובה מייסס האלה?
4: ברור, ככה כולנו חשבנו. אנחנו יכולים, כל אחד יכול לדעת לעצמו. נגיד כשהחמאס יורה טילים פה ושם על עוטף עזה במשך 20 שנה, אז ברור שגם השמאל לא רצה שאנחנו ניכנס שם למלחמה, נכון? אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו מזה. העדפנו את השקט הזה. אתה יודע. אבל הוא מדבר על התקשורת ועל האופן שבו היא מעריצה גנרלים ומראיינת אותם ולא שואלת שאלות קשות, אתה מבין? אז יש שם גם את העניין הזה. אפרופו איך הוא הרגיש פיזית,
0: יש להם אשמה. במהלך האיסוף והכתיבה.
4: יש להם, לנו, אני יודעת, אשמה. בקיצור, למה אמרתי לך שאתה לא צריך לקנא בי? כי במהלך קריאת הספר וההכנה שלי לרעיון, חשבתי לעצמי, למה את נדחפת שבילך עם השירה והספרות במקום שאת שייכת אליו? בשביל מה היא צריכה את זה?
0: התשובה היא לא, את צריכה את זה, כולנו צריכים את זה, ובעיקר המאזינות והמאזינים צריכים את זה.
4: כן, כי אתם, זה קרה הדבר הזה, זה יכול לקרות עוד פעם, זה חשוב לדעת מה קרה שם, אבל זה כל כך כואב, זה פשוט כואב.
0: 6:29, שעה שלמה תשבו יחד, נכון, מיילה?
4: נכון.
0: מיד אחריי, בשעה 10, מה יעשה להם תוכנית מיוחדת? מיילה, תנשמי עמוק.
4: טוב.
0: תודה שהיית איתי הבוקר. ורגע אחד, מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, הנה אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר, כמו שאנחנו רגילים. הנה שירה כהן, היא תקרא עבורנו את שיר סתיו.
3: אני מדברת איתך על הסתיו כמו ציפור שנשארת באותו המקום, ואפשר להגיד בצניעות ובשקט שהעולם מתערבל לבדו. אני אומרת לך שסתיו, וזה סתיו, כמו ציפור הלומדת שפה חדשה, כמו ציפור השומטת מוטות הכנפיים, אומרת עלה, אומרת נוצה.
0: אומרת עלה, נודה לשיר הכהן שקרא עבורנו את שיר סתיו. והנה מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות רביעית לשבוע זה, הגענו לסיומו של השבוע. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. בערב יום הכיפורים, ב-24 בספטמבר 2023, שבועיים בדיוק לפני השבעה באוקטובר, פרסם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, טור שכותרתו הייתה, ההפתעה הבאה עוד תגיע, השאלה היא איך ישראל נערכת אליה. בדיוק שבועיים לאחר מכן, בשבעה באוקטובר, בשעה 6:29, היא הגיעה. ההפתעה. 6:29 זה שם ספרו החדש של עמוס הראל, שרואה אור כעת. טבח שבעה באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות. אני חייבת להודות שהיה לי מאוד מאוד קשה לקרוא את הספר הזה. אני לא זוכרת מתי היה לי קשה לקרוא ספר ככה. כל הזמן אנחנו רוצים לדעת איך זה יכול להיות, איך קרה מה שקרה. אז עכשיו אני יודעת, וזה לא קל לי לדעת את זה. היום איתי בתוכנית עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, חתן פרס סוקולוב, מחבר הספר 6:29. זה הספר הרביעי של עמוס הראל. שלום לך, עמוס הראל.
4: שלום, מאיה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, תודה שבאת. אתה ממליץ בטור ההוא שכתבת שבועיים לפני המתקפה של חמאס על ספר אחד ישן. זה היה, אנשים קראו ספרים על 50 שנה ליום כיפור, ואתה ממליץ על ספר מ-1962 על פרל הרבור.
4: כן, זה היה בעצם רעיון עם קצין בשם ערן ניב, הוא היה אז אלוף, ראש אגף התקשוב במטכ"ל, והוא היה לו תחביב, הוא בכלל איש מאוד אינטליגנטי, אחד מתחביביו היה התעסקות בהפתעות מודיעיניות, הוא חשב שמאוד חשוב לתרגם את הספר של וולסטטר לעברית, זה יצא אני חושב בהוצאת מערכות של משרד הביטחון, זה הספר שהכניס את המושג של אותות ורעשים, בתוך העולם המודיעיני, בואי נחשוב שיש 100% רעשים, ואת צריכה למצוא את האחוז הנכון של האותות שמעיד על הכיוון. והייתה שיחה מאוד מעניינת איתו, זה היה ערב יום כיפור, באמת 50 שנה למלחמה ההיא, והייתה איזו התלבטות, אני חושב שזה ערב חג, לדעתי זה לא יום שישי, אבל אני לא בטוח.
3: זה היה ערב יום כיפור, שישי, יום, כן, ראשון.
4: יום ראשון.
3: בדקתי בלוח. כן.
4: כן, והייתה איזו התלבטות במערכת, את מכירה הדסקים, עבדת אפילו בארץ, בזמנו נכון. עבדנו ביחד, והייתה התלבטות ממה לעשות כותרת באותו יום. התורים שלי הרבה פעמים כותרות ראשיות, אבל זה לא היה תור חדשותי במיוחד. ואז אחד האורחים, ניצן לבני, אמר, בואו נעשה מזה כותרת קצת יותר היסטורית, ונלך על זה ככותרת של העיתון. וכמובן, שבועיים אחר כך היא פתאום קיבלה משמעות אחרת לגמרי, כי יש השיחה שם ממש מדברת על האפשרות של הפתעה, והוא מדבר איראן על האפשרות שהאירוע הזה יחזור, ועל כך שקצינים צעירים צריכים לקרוא את זה כדי שזה לא יחזור. ואחר כך התפתחה איזו תופעת משנה בטוויטר, שמילואים ניקים היו חוזרים חודש, חודשיים, שלושה הביתה אחרי 7 באוקטובר, ופתאום מציעים את העיתון הזה איפשהו במשרד ומעלים את התמונה שלו לפייסבוק או לטוויטר, אז זה קיבל איזה חיים של עצמו. זה כמובן מיתוס קצת מופרע, זה לא שחזיתי את המלחמה או ידעתי, או אני לא ידעתי בדיוק כמו שאנשים אחרים לא ידעו, כן. אבל זה עדיין קיבל איזה, בואי נגיד כשאני אקבל את השעון זהב המטאפורי מהארץ ואפרוש, אז זה כנראה זאת הכותרת שאני אמסגר, או שמישהו ימסגר בשבילי.
3: כן, אני קראתי את הספר שלך, אז אני רואה שאתה לא עושה הנחות גם לעצמך בעניין של תפקיד התקשורת בעניינים האלה, אבל נגיע, התקשורת זה בסוף. אני רוצה אולי נתחיל עם המוטו של הספר שלך. המוטו, יש כמה, אבל המוטו שלך מספר עמוס. הנביא עמוס אומר, ושילחתי אש בחומת עזה. אותו אחד שאמר על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, נביא זעם.
4: כן, גם במקרה יצא שאני קרוי על שמו, אבל
3: נכון,
4: יש שני מוטואים בספר, והאמת שאת אחד מהם, את זה שציטט, בחר גיל ליטמן, איש הרבה שנים עבד ברשות השידור, עיתונאי וחבר, שכבר ארבע פעמים כבר בוחר לי את השמות של הספרים, מהספר הראשון ועד היום.
3: 629.
4: והשילחתי אש בחומת עזה, הייתה התלבטות האם בחומת עזה תהיה הכותרת של הספר, בסוף ההחלטה הייתה שלו, והוא הייתה הצעה יותר טובה שלו בעיניי של 629, 9, שגם אני חושב שזה תפס חזק גם אצל הקוראים. הציטוט הזה מעמוס הוא מזכיר כי מה שקרה פה בסוף זה אש פלסטינית של זעם, של נקמה, שפורצת דרך החומה שאנחנו בנינו כדי להכיל ולבלום. אבל יש שם ציטוט אחר שאני לא פחות אוהב, וזה של ג'ון דידיון, שהיא אומרת, החיים משתנים במהירות, החיים משתנים ברגע, את מתיישבת לארוחת ערב, והחיים כפי שאת מכירה אותם מסתיימים. עכשיו אני חובב אנקדוטות וציטוטים במידה מסוימת כקורא ספרות, אבל זה תפס אותי מתישהו תוך כדי המלחמה, באנגלית במקור, הייתי כן. צריך לחפש את התרגום העברי.
3: בספר נהדר, שנה של מחשבות מופלאות.
4: שהיא מדברת שם על התמודדות עם אבל ודברים אחרים, קשיים, אבל זה כל כך דומה למה שעבר על משפחות בעוטף, או משפחות של חיילים שיצאו להילחם בעוטף. ישבנו ביום לפני זה, כולנו, כל אחד בזה, מי שחוגג את שמחת תורה ומי שקצת פחות מציין את זה. אני מניח אירועים משפחתיים, עניינים, הכל היה פחות או יותר, שום דבר לא היה נורמלי, זה אחרי 9 חודשים של הפיכה משטרית ומחאה, אבל פתאום נופל עליך אירוע שאת ואני הסתכלתי בוויקיפדיה שלך, אנחנו פחות או יותר באותה שכבת גיל, כן. אז אני זוכר משהו מיום כיפור, אני מניח שאת לא, כי את קצת צעירה ממני.
3: לא, אני לא זוכר.
4: אבל זה דומה, זאת אומרת, הטלטלה המוחלטת הזאת שמטלטלת את עולמך לחלוטין, יש איזו שגרה של ארוחת ערב, לארוחת בוקר לא הספיקו בכפר עזה, כי בדיוק קמו ונכנסו כבר המחבלים לרצוח.
3: כן.
4: אז לכן זה מאוד תפס אותי, שני הציטוטים האלה, כי זה מוטוים באמת של הספר.
3: איפה אתה היית, עמוס הראל, ב-6:29, ב-7 באוקטובר?
4: בבית, עוד לא קמנו, רוב האנשים מספרים שכבר היו בדרך, בריצה, במדעי ספורט, בזה אנחנו היינו בבית. זה מעניין, הוואטסאפ, מה שפעם היה ביפרים, היום יוצא כבר הרבה שנים בוואטסאפ מדובר צהל, יוצא ב-6:29 איזה צלצול כזה של הופעלו הזקות ברחבי הארץ, ואני זוכר שאשתי מסתכלת עליי במבט נוזף, למה אנחנו מתעוררים מהשטויות שלך?
3: זאת אומרת, אתה לא משתיק את הטלפון,
4: לא,
3: אתה הולך לישון, הפרשן הצבאי לא יכול
4: להשתיק. לצערי, לא מאלה שמשתיקים, כל השנים הרגלים רעים שקשה להיפטר מהם, ואנחנו גרים מול בית ספר בעוד השרון, ועשר שניות אחר כך, פחות מעשר שניות, האזעקה היא ממש מול החלון שלנו, ואז בקולי קולות, ואז אתה מבין שזה משהו אחר. השאלה אם זה מצפון או מדרום, ומה ההיקף, היה לי ברור שזה אירוע גדול, כי חמאס לא הרים בשגרה על תל אביב, גם כשהבנתי שזה מהדרום. אז הבנתי שזה, אני חושב שדי מהר הבנו שזאת מלחמה, אבל ההיקף כמובן לא היה ברור, עד, אני חושב שסביב 6:50, אני צריך לבדוק את זה.
3: ב-6:50 הבנת כבר?
4: כן, כי אני אגיד לך למה, כי יש לי חבר, אמיר טיבון, שפרסם ספר מרתק
3: כן,
4: על הסיפור
3: אצלם.
4: המשפחתי שלו, והסיפור של נחל עוז, ואמיר, אנחנו רגילים שכשיש, כיוון שהם גרים קילומטר בערך מהגדר, אז הם היו משתפים אותי בהתייעצויות המשפחתיות שלהם הרבה פעם. יש הסלמה, צריך לצאת, צריך לחזור, שתי ילדות קטנות. והוא מהר מאוד מסמס לי שזה, אנחנו מסתמסים ומבינים שזה אירוע גדול, ואז הוא מדבר על ששומעים צעדים וערבית בחוץ. ואז זה השלב שהלב יורד לך למכנסיים. ואני מתחיל טלפונים כדי שיעזרו להם, כי אני מבין שנחל עוז במצוקה, הוא כנראה נכבש על ידי זה. חשבתי, פלוגת נוחבה השתלטה על נחל עוז, לא הבנתי שהאירוע כל כך גדול.
3: כן.
4: ותוך גם הדקות אומרים לי, זה אותו דבר בכל מקום. נדמה לי שהוא אפילו מציין את זה בספר שלו, שאצלו יורד, אני סליחה על הביטויים המיושנים, יורד הסימון, ההבנה שזו מלחמה, כשאני אומר לו, תקשיב, בכל העוטף זה ככה. זאת אומרת, זה נוחת אצלנו די במקביל התובנה, רק שההבדל הוא שאני בביתי המוגן, והוא, כל החיים שלו עומדים להתהפך.
3: אז אני רוצה לספר לך, אני ב-6:29 הייתי בבית בתל אביב, התחילו אזעקות כמו אצל כולם, עוד לא הבנתי כלום, ברור, כמו כולם, לדעתי הבנתי הרבה אחריך, אבל התחלתי לראות דברים שלא יעלו על הדעת ברשתות החברתיות.
4: הסרטון של הג'יפ בסדרות, או גם הסנף של רציחות
3: וגם קצת סנף שהפסקתי, זרקתי את ה... סגרתי את המחשב.
4: החלטה הכי נכונה ב-7 באוקטובר לא לראות סנף.
3: פשוט לא יכולתי, אני לא יודעת, גם הרגשתי מצד אחד זה קורה לאנשים האלה, זה שאלה אחרת. זה קורה להם אבל, אז מיד שלא תסתי איתם, אבל לא יכול, זרקתי את זה. אבל אני יכולה, רציתי להגיד לך שבמוצאי שבת, יש לי איזה חבר שהוא שומר שבת. אנחנו פטפטים לפעמים, במוצאי שבת, הוא שלח לי הודעה, רק שתי מילים, למרות שאנחנו פטפטנים בדרך כלל, הוא כתב לי, מה זה? זה מה שהוא כתב. אני זוכרת את זה, ואני עניתי לו, הוא כתב לי כמו איזה מישהי שיש לה פזם, את כבר יודעת, מה
4: את
3: זה?
4: את כבר בעסק,
3: את כבר בעניינים, אז תסביר, כן. רק תגידי איך קוראים למה שקורה כאן, וכתבתי לו, אני לא יודעת. 2.5 אחרי הדבר הזה, אתה כבר יודע לענות על השאלה הזאת, מה זה? תראה, יש פה ספר שלם, אני קראתי אותו, אבל ככה, אם אני שולחת לך עכשיו הודעה, מה זה?
4: זאת, א', זו מלחמה, וב', זו מלחמה בהיקף שלא ידענו, וכשמשווים ליום כיפור, אז לכאורה מתמטית, את יכולה להגיד, ביום כיפור היו, נדמה לי, קרוב ל-2,500 הרוגים, והיינו אוכלוסייה של 3.5 מיליון. עכשיו אנחנו 10 מיליון. אז לכאורה זה אמור להיות אירוע יותר מצומצם. אבל זה לא נכון, כי ביום כיפור נהרגו חיילים בחזית, אירוע קשה וכואב. אני זוכר את הדור של אבא שלי שעבר את זה, זה ליווה אותו עד יומו האחרון. אבל זה לא דומה לחבל ארץ שנכבש. ולא רק נכבש, אלא שהצד שתוקף אותך עושה בו פשעי מלחמה נוראים. כלומר, הוא תוקף אזרחים, המטרה שלו זה פגיעה באזרחים, והוא חוטף, רוצח, אונס, מתעלל. ולכן ההלם הוא כך גדול, ואני חושב שזה גם התנגשות עם האתוס, שגם עם העמדות הפוליטיות שלכם, הם שמאל או אפילו בקצה השמאלי, אתה גדל בתוך המדינה הזאת באיזושהי תחושה, שלא משנה מה תחשוב על צהל, אם יש סכנה, ועכשיו, לא יודע, יירו טילים על תל אביב, או תנחת סירה עם מחבלים בלב תל אביב, ותתקרב לבית שלך, כוחות הביטחון, שיש לך כל מיני עמדות עליהם ביומיום, הם שם כדי להגן עלייך מהרעה הזאת.
3: עזרה בדרך, כן, אם תתקשר מעט, אז תבוא המשטרה.
4: וכאן האירוע הזה מתרסק לחלוטין. אצל חלק מהציבור, אבל כל השאר צופים בזה מרותקים בטלוויזיה ובלי נשימה. אני דיברתי בשבועות הראשונים על תסמונת השער הצהוב. הרי יש המון תמונות של הקיבוצים, של המחבלים, עוברים די בקלות, מטפסים על, או פותחים אפילו את הכפתור, רוצחים את השומר, ונכנסים פנימה, בבעריב, בכפר עזה, בהמון מקומות. עכשיו, המון יישובים בישראל, שונה מאיפה שאת גרה, אני מניח, אבל המון יישובים בישראל, מושבים, קיבוצים, והם לא חייבים להיות 10% בהכרח הסוציו-אקונומי הכי גבוה. חיים הם יישובים של שער, של שער צהוב.
3: כן.
4: ואני חושב שכמעט כל אחד, בוודאי מי שגר בהתנחלויות בגדה, אבל גם יישובי קו תפר, וגם יישובים של עמק חפר, וגם יישובים של...
3: גם מושבים בשרון.
4: רמת אזור בית שמש. כן. כולם חיים עם הדבר הזה, ופתאום כשהתחלת להגיע, ביקרתי כל מיני אנשים, גם אנשי צבא, נגיד בפגישות במושבים, פתאום יש שמירה עצומה בזה, 3 מילואימניקים עומדים עם כל הציוד שלהם והכל. כי הפחד הזה שזה יגיע אליך הביתה, אנחנו גדלנו לתוך איזו מציאות שהייתה מלחמת יום כיפור, הייתה טראומה גדולה, אחר כך היה טבח במעלות, היו כמה דברים כאלה, שלפעמים חששת שהמחבל יגיע לך הביתה. ואחר כך הייתה אינתיפאדה השנייה, שהייתה איומה בהקשר הזה של אובדן הביטחון, והאוטובוסים המתפוצצים, המחבלים המתאבדים. אבל אחר כך היו שנים שלא היו מזהירות, ופה ושם היו פיקים כאלה של אלימות, אבל את לא הסתובבת בתל אביב והרגשת שעוד רגע מישהו פה יפתח באש. נכון. למרות שגם הדברים האלה קרו, שנתיים לפני המלחמה קרה בדיזינגוף אפילו. נכון. אבל זה לא היה בהיקף הזה. פה זה משהו שמטלטל את כל לתפיסת יסוד של יש מישהו בני, יש מדינה שיודעת איכשהו מה לעשות, יש, ואתה מתעורר, בטח בעוטף, ויש לך צבא מקרטון. אז מה, בשביל מה משקיעים בו את המיליארדים האלה? למה כל התרגילים והעניינים, אם בסוף הוא לא שם בזמן אמת? וזה לדעתי לב האירוע ולב התחושות של הישראלים, מעבר לכעסים על ראש ממשלה, מעבר לדרישות שראשי מערכת הביטחון התפטרו, ועניינים אחרים.
3: אני חושבת שהקריאה בספר שלך הייתה לי מאוד קשה, וחשבתי על זה שאתה יודע, כולם, כל הזמן כולם רוצים ועדת חקירה, כזאת או אחרת, ממלכתית או לא ממלכתית, אבל די מסכים, צריך לחקור את זה, ברור, זה דבר נורא ביום שקרה, ויכול להיות שאנחנו לא בנויים לדעת את האמת שאתה מספר, כי אני לפעמים הרגשתי שאני לא בנויה לדעת את מה שאתה מספר פה, הכישלון כל כך גורף, בכל הדרגים, בכל הפינות, ואחר כך חשבתי לעצמי שכל מי ששירת בצבא, אולי לא צריך גם להיות כל כך מופתע, כי אנחנו אנשים, אתה יודע איך זה חפיף, זה דאווינים, חבר שלי ייתן לו להיכנס רגע, כאילו זה ככה בנוי, למרות שהיינו יכולים לחשוב, או חשבנו עד לפני שנתיים וחצי, שאם, לא יודעת מה, ראש אמן אומר שחמאס מורתע,
4: מוחלש ומורתע.
3: הוא יודע, אני בטח לא יודעת אם חמאס מורתע, אבל אם ראש אמן אומר, אבל גם זה לא, אז זאת אמת מאוד מאוד קשה לדעת.
4: אז שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, מי שמכיר את הצבא, כן, זה גבעת חלפון קצת, בהרבה דברים. יש חיל אוויר, שגם הוא נכשל בשבעה באוקטובר, שהוא עדיין צבא זר אבל ידידותי. יש מקומות כאלה, גם חברות הייטק מסוימות, גם זה שמתנהלים אחרת מהצבא הירוק, המילואים, כן. עם הגבעות החול האלה שאת מכירה. אז זה דבר אחד, והרבה דברים פה חורקים, והרבה דברים פה השתבשו. חלק מזה קשור גם במצב הפוליטי, אבל גם בתהליכים פנימיים בתוך צהל שאני מתאר. עכשיו, לגבי החוויה של הספר עצמו, אז ראיתי שמישהו כתב בטוויטר שאפשר לקנות את הספר, אפשר גם לעמוד ולהקות את להקיש את הראש בקיר במשך 3-4 שעות רצופות, זה פחות או יותר אפקט.
3: נכון.
4: אותו אפקט. עכשיו, זה לא דבר שאני מקדם, כי אני צריך לקדם פה ספר.
3: לא, אני, כנראה שחשוב לדעת.
4: אני מבין את החוויה, ואני חושב שזה יהיה ספר, זה ספר רביעי שלי, כמו שהזכרת, קודם כל, הוא באמת התגובות אליו הן קיצוניות, הן אוהדות ברובן, אבל הן יותר נרגשות מספרים קודמים, ואני חושב שזה ספר ראשון שאני אתקל בו, לגבי עצמי, שיותר אנשים יקנו מאשר יקראו, כי אני לא בטוח שכולם יצלחו אותו, כי יש פה, זה טריגר. אני, נדמה לי שזה שהוא עכשיו מעורר יותר עניין, זה בגלל שיצאת עם זה בשלב מאוחר יחסית. יכולתי הרי גם לצאת לפני חצי שנה, והתחושה שלי הייתה שאני לא בשל עוד עם המסקנות, ושאני לא בטוח כמה אנשים יוכלו לקרוא כשזה כל כך קרוב. עכשיו הגיע איזה שלב, יש קצת דעיכה בלחימה, החטופים חזרו חיים ומתים, בניגוד למה שראש הממשלה אומר, כי הוא אומר, החזרתי את כולם, למעשה, כן. חלק לא קטן בעסקה האחרונה, 30 מתוך 50 חזרו חללים. הבחירות מתקרבות, ואני חושב, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל חלק מהבחירות זה יהיה קרב על הנרטיב ועל הזיכרון, מה קרה בשבעה באוקטובר. ואז יש פה איזה נישה שנפתחה. עכשיו, יצאו המון, את מכירה את זה כי את עוסקת בעולם הספרות, יצאו לדעתי יותר מ-100 ספרי שבעה באוקטובר.
3: יותר.
4: ספרים על חללים וספרים כן. שחטופים, והמון, המדפים מלאים, מה שפעם היה מדף יום כיפור בחנויות, עכשיו זה, את נכנסת לסטימצקי ולצומת ספרים, את רואה כמה וכמה מדפים.
3: נכון.
4: אבל הדבר שזה מנסה לעשות, אם אני לרגע מעיד על יסתי, זה לנסות לספר את הסיפור מאלף עד תף. בגבולות הז'אנר, כי יש 100,000 מילים ו-102,000 מילים ו-400 עמודים, זה היה 500 עמודים. זה היה, ההוצאה אמרו לי באיזשהו שלב, תוריד 22,000, כי אנשים לא ירצו לקרוא כל כך הרבה.
3: אני חושבת שמי שרוצה ועדת חקירה, הספר הזה, אני הרגשתי שאני הייתי בוועדת החקירה. קראתי את ועדת החקירה.
4: אז זאת הטיוטה הראשונה שלה. כמובן שהוועדה תדע יותר, היא תוכל לחייב את האנשים להופיע. נתניהו לא יושב עכשיו עם עיתונאים ועונה לשאלות בקלות. גם אין לי גישה לכל הסטנוגרמות. הגיעו למסמכים מסוימים, אבל תחשבי, את מכירה את זה מהקשר העיתונאי. המקור נותן את מה שהוא רוצה לתת, הוא לא נותן לך את מה שמפליל אותו. אז ודאי שזאת טיוטה ראשונה, אבל אני חושב שזה צעד בדרך בהיעדר ועדת חקירה, בעיניי זאת המשמעות של הספר.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו, קשה לי להגיד, אבל אתה יודע, כשקראתי את הספר, אז חשבתי לעצמי, ברגע שנתניהו אמר שבאיזשהו שלב, אחרי השבעה באוקטובר, באחד הנאומים, אני זוכרת זה כמה חבר'ה על כפכפים.
4: מחבלים בכפכפים. קלשניקו
3: וכפכפים. בדיוק. ואני הרגשתי, כשקראתי את הספר הזה, שאנחנו צבא בכפכפים, שזה אנחנו בכפכפים.
4: אז תראי, בהיבט של העוצמה בסוף, את רואה את זה גם בעזה וגם בלבנון, ברור שצהל הוא צבא חזק יותר, יש לו F-35 מטוסים שעולים כל אחד 70-80 מיליון דולר, יש לו טנקים חדשים, יש לו יכולות טכנולוגיות מטורפות וזה, אבל משהו במנטליות של צהל כצבא מיליציוני, לא ממושמע, פלמחניקי, שבו קשה מאוד להטיל אכיפה משמעתית, בצבא, סליחה שאני מניח הנחות לגבייך, אבל צבא של סוף ה-80s, תחילת ה-90s, אתה פחדת מהמשטרה הצבאית, פחדת מהמפקד שידפוק לך דוח וישאיר אותך שבת. משהו בזה מאוד מאוד
3: התרופף. הם לא מפחדים כבר היום?
4: היום בטח שלא. זאת אומרת, עכשיו יש שנתיים שבכלל תסתכלי על חיילים ותראי כמה הם פרועים, כמה איזה ערב רב של מדים, יש את כל העניין הזה עם הפאצ'ים, עם הטלאי של המשיח.
3: נכון.
4: זה שאלה של משמעת. אז הדברים האלה מאוד מאוד התרופפו. עכשיו, הצד השני הוא באמת מאוד פרוע, הוא בסוף ארגון טרור, אבל ישבו שם אנשים מאוד אינטליגנטים, כמו שאמר לי מישהו, רציניים כמו המוות, והם ישבו בבונקרים ובמנהרות מתחת לחאן יונס, ותכננו, והשאלה היחידה שעלתה להם, זה באיזה מחגי תשרי אנחנו נפעל. זה אנשים מאוד מאוד רציניים.
3: הם למדו את הנושא, הם למדו אותנו, הם הבינו את החולשות שלנו, גם אנחנו התייחסנו אליהם, אתה כותב את זה, וזה נכון, או אחד מהאנשים שאתה מדבר איתם כאל איזה ארגון טרור, אבל זה צבא טרור,
4: כן.
3: זה צבא מיומן ומאורגן.
4: יש פה שני מרכיבים שמשתלבים לדעתי, אחד זה קצת זלזול באויב. זאת אומרת, המחשבה הזאת חוזרת ליום כיפור, חוזרת, זה מתחיל מ-67.
3: כן.
4: אנחנו, בדימוי הקולקטיבי שלנו, ערבים, צבא ערבי, זה מצרים בורחים יחפים ביום כיפור, מנסים, אין להם מים לשתות, והם בורחים מהטנקים, ובסוף הם מרימים ידיים. אז היה פה עניין של זלזול, ויש פה גם שאלה שגם היא חוזרת היום כיפור, שהיא שאלה של קונספציה. זאת אומרת, אגב, אין מילה לזה באנגלית, יצא אתמול דיברתי עם איזה קהל אמריקאי, וראיתי שאני לא מצליח, קונספט זה לא בדיוק זה, קונספציה היא מילה לועזית עברית כזאת. אבל בסוף איזושהי אחיזה משותפת במחשבה, שהצד השני

0: איתו את המערך ההגנה, ומה שנשאר זה המשפחות בקיבוצים, חסרות עונים.
1: יכול להיות שצבא ההגנה לישראל הוא פשוט לא כל כך טוב בהגנה, הוא יותר טוב בהתקפה, כשאנחנו צריכים לתכנן מתקפה, אנחנו נהדרים ונפלאים.
0: לא יודעים נהדרים, אבל חלק מהסיפור הוא כזה, משהו במנטליות של להחזיק משמעת לאורך זמן, לציית באופן כמעט עיוור לפקודות, לא לזוז מילימטר מה שאתה אמור לעשות, הוא קשה, בעוד שאת, וגם אגב, הוא מצריך הרבה יותר אנשים, זה גם החייל האחרון בגדוד הכי רוע שריון. בסוף, החיל האוויר שהזכרתי, או אמן, או הטכנולוגיה, זה לא גופים קטנים, אבל זה רק חלק קטן מהצבא נותן בזה חלק. וכן, ישראל יותר טובה, קודם כל אתה יותר טוב כשאתה מפתיע, ואז היד שלך לעליונה, גם עם העוצמה שלך, וגם עם השליטה המודיעינית והטכנולוגית, והפתעה היא דבר מאוד מאוד חשוב. תחשבי על קטטת רחוב, שוב, אני לא יודע אם זה דימוי מוצלח. מי שמנחית את האגרוף ראשון, הצד השני ימו ממנו, בהפתעה מצבית, הפתעה בסיסית. אז גם זה חלק מהאירוע. כשההפתעה היא כל כך מוחלטת, אז לוקח לך שעות להתאושש, וכאן אין את השעות האלה. הרי רוב מעשי הטבח מתחוללים ב-7, 7.5, 8, 9, 10. יש מקומות למרבה הצער שההשתוללות נמשכת עד שעות הערב והלילה, אבל ברוב המקרים זה השעות הקריטיות האלה שבהם הצבא, מספר קטן של אנשים מגן, ולוקח לו זמן לקבל תגבורות, שבהם מתחולל רוב מעשי הטבח והרצח.
1: עמוס הראל, אני ביקשתי ממך היום לבחור את השירים, בדרך כלל אני לא מבקשת את זה מהאורחים, אבל אתה לא רק הפרשן הצבאי, אתה גם כתבת על מוזיקה.
0: הרבה שנים, מוזיקה. כן.
1: אז אנחנו נתחיל עם ג'ימבו ג'יי, שבאמת יצא לו אלבום מלחמה, אני קוראת לו נורא יפה, נורא ויפה. שיר 100, נכון?
0: כן.
1: למה בחרת בו?
0: תראי, האמת שקצת התחלתי לשמוע אותו קצת לפני המלחמה, וכיוון שהוא תושב העוטף, הוא גר באור הנר, אם אני לא טועה, אז זה שיקף הרבה פעמים מציאות של העוטף, שאני לא בטוח כמה הייתי מודע לה בתל אביב או בהוד השרון, ואחר כך הוא לא מעט התראיין על זה, ובסוף יצא לפני קרוב לשנה עם אלבום, שכבר חלק גדול ממנו, זה לא אלבום המלחמה שלי, או אלבום העוטף שלי, שלו, במרכאות, אבל זה כל הזמן נוגע בזה, וכל הזמן יש הערות ככה חצי ציניות על העניין, ומאה זה שוב, אגב, אין מה להאשים את המשטרה, הכתובת הייתה הצבא, והמשטרה דווקא בחלק מהמקרים הגיע לפני הצבא, משטרת מחוז הדרום. אבל עדיין, התחושה הזאת של אתה האזרח, הזכרת את זה קודם, האזרח שמחייג, האימא שמסמסת בידיים מדממות לפעמים, שולחת זה איפה צהל, בעודה נאבקת על דלת הממד, הסנטימנט הזה הוא מאוד חזק, דעתי את השיר הזה ישמעו גם עוד 30 או 40 שנה.
1: בוא נשמע.
2: יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחבר?

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם

0: להשתתף בהבאת השלום.
1: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתי באולפן היום לשעה תמימה, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, עמוס הראל, לשיחה על ספרו החדש, 6-29. אם תרצו, הספר הזה הוא במקום ועדת חקירה, או התחלה של ועדת חקירה. ועדת חקירה לעת עתה. אם שאלתם את עצמכם, איך זה יכול להיות שקרה מה שקרה? ושאלתם, אני שואלת את עצמי, אני חושבת כל יום את השאלה הזאת. אז עכשיו אני יכולה להגיד שאני חושבת שאני מבינה איך זה קרה. עמוס הראל, אתה, מעניין אותי אם אתה כועס, כי נדמה לי שאחד הרגשות הכי עזים שלי יש מאז השבעה באוקטובר, זה כעס מאוד גדול. ואני מדמיינת אותך יושב מול האנשים האלה, מדבר איתם, שחלקם חוללו את האסון הזה, או אחראים לו, סליחה, היום אומרים אחראים, אבל לא אשמים, אתה כועס עליהם כשאתה מדבר איתם?
2: תראי, אני כועס בכללי, וזה היה הרגע שליווה אותי. גם קודם כל, בואי נתחיל בכעס על מי שחולל את המעשה. לא שהיו לי איזה ציפיות מחמאס, לא חשבתי שם החברים הכי טובים שלנו.
1: כן.
2: אבל הזוועות עצמן היו מאוד מאוד קשות, ולקח לי הרבה זמן להקל את זה, ואתה, גם הספר, אם את שמה לב, הוא מתעסק הרבה עם המחיר. ההחלטה להציג את האירועים דרך העיניים של כמה משפחות ששכלו את בניהן ובנותיהן, היא החלטה משמעותית בעיניי שקיבלתי כבר בהתחלה, כי היא מדגישה את המחירים ואת הגודל של האירוע. אז זה עניין אחד. אבל לגבי האנשים עצמם, אני כסגנון, ולפעמים אני חוטף על זה ביקורת, הטענה היא, הרי לא מאשים אותי שאני שופר של המערכת, לא הייתי בצד של דובר צהל או של צהל, קשה למצוא מילה טובה שכתבתי על מישהו ב-30 שנה, אולי על ראפרים, אבל לא על אנשי צבא או פוליטיקאים. אבל אחת הטענות שאני מקבל, אגב, בעיקר משמאל, זה אתה מאוזן מדי, אתה עדין מדי, אתה יכול לבחור מילים קשות. אני גיליתי עם השנים, גם ככה הארץ הוא קצת נישתי, ועם השנים יש איזה ניסיון לדחוק אותנו בכלל, להפוך אותנו ללא לגיטימיים. אני חושב שהדרך הנכונה להתמודד זה, היא לא להקצין את המסר שלך, להגביר את הווליום ל-12, אלא דווקא לבחור איזה עניין ביניים, שגם מכיר בזה שאתה לא בכך יודע, ושבצד השני אנשים חושבים אחרת. עכשיו, לגבי האנשים עצמם, קודם כל, פוליטיקאים לא כולם נפגשו, ועם הפוליטיקאים, לי קשה, אם יש לי זעם, אני לא חושב שהם אחראים הבלעדיים, אני חושב שחלק גדול מהאחריות נופל על דרג ביטחוני.
1: ראש אמן.
2: צבא, שבק, אמן וכו'.
1: שבק, ברור, כל האנשים האלה.
2: נכון.
1: אבל גם, זה יורד למטה גם.
2: זה יורד גם למטה לדרגים מסוימים. אני חושב שהסירוב המוחלט של פוליטיקאים לקחת אחריות. את זוכרת את נתניהו אומר בהתחלה, כולם יצטרכו את התשובות גם אני, והנה הכותרת מהבוקר זה שהוא רוקח איזה ועדה עקומה עם החרדים, כדי שתהיה ועדה פוליטית ולא יחקרו את זה. אז זה מאוד מאוד מכעיס. לגבי האנשים עצמם, הרושם שלי זה שאת העונש שלהם הם כבר קיבלו. זאת אומרת, אני חושב שחייבת להיות ועדת חקירה, אבל אני לא מאמין באיזה גרדומים במרכז העיר. אני חושב שכל אחד מהאנשים עליו, אחד מהם אמר לי, הוא אמר, יש סיבה שאנחנו לא ישנים שנתיים כבר, בלילות. אנשים ברובם הם מצפוניים במידת מה. זה נכון שקשה להם להודות במה הם טעו. הם יגידו לך, אנשי הצבא או השבק, טעיתי, אני צריך ללכת הביתה, אבל יש לך הרגשה שאם תשאל אותם במה טעית, אז הווריד פה יתפקע בראש. אבל עדיין, למרות האפולוגטיקה, ולמרות הניסיונות להגנה עצמית מסוימת, יש הכרה בגודל הטעות ויש אחריות, וזה, אני לא סולח, גם לא מתפקידי, אני גם לא משפחה שנפגעה, אני חושב שהמשפחות ששכלו את יקיריהן, אין הבעלות המניות באירוע הזה, יותר מכל אחד אחר. אבל אני חושב, אני כן רואה נסיבות מקלות, ואני כן מבין כמה הביזנס שלהם הוא קשה. הביזנס שלך ושלי בסדר, אני אכתוב משהו שגוי, אני צריך להתנצל, אני אפגע מאוד במישהו, יכולים לקרוא דברים. יש הבדל בין זה לבין ראש אמן שמחליט בלילה להקפיץ את המערכת או לא להקפיץ את המערכת. ואני חושב שכל מה שאני אכתוב, כמה מרושה שאני לא יהיה, איזה חץ שאני אשלח, זה לא דומה לעניין הזה, לאחריות האמיתית שהם סוחבים איתו.
1: נכון. אחד הדברים שאני חושבת של הנצח נחקקו על לוח ליבי, ושל כנראה עוד הרבה ישראלים, זה המילים האחרונות בקשר של יעל לייבושור, התצפיתנית מנחל עוז. קבלו פרש טורקי, קלו תחנות גרנית, קבלו, הם פוצצו את שעון חול. קבל שאני מזהה שהם חצו את שעון חול. קבל שאני מזהה שהם נוסעים לכיוון המוצב, קודקוד גרנית, קבל שהם עוד מעט נמצאים על ציר עקיד, קודקוד, קבל שאני מזהה אופנועים ורכבים שנוסעים גם הם לכיוון מזרח, קבל שאני מזהה עוד 10 אנשים שהולכים לכיוון כפר עזה. זהו, מילים האחרונות שלה בקשר, זה המשפט האחרון בהקלטה, והספר הזה מתחיל איתה.
2: כן.
1: אתה מספר שכשהיא הגיעה לראשונה לנחל עוז, היא התעלפה מרוב לחץ. כשקראתי את הספר שלך, היה נדמה לי שרק מה שאנחנו היינו קוראים פעם, החפשים, החיילים הפשוטים, הבינו מה קורה. שזה לא נכון להגיד שאף אחד לא הבין. הם הבינו, התצפיתניות, היא הבינה, יעל, שאף אחד לא ספר אותם, אבל הם הבינו מה קורה, והיא ידעה מה הולך לקרות באיזשהו אופן. שזה דבר נורא והיום.
2: כן, קודם כל צריך להגיד, יש עוד הקלטת כזאת בזעזעת ומפורסמת של רוני אשל, תצפיתנית נכון. אחרת מנחל עוז, שגם היא נפלה, נהרגה בקרב על המוצב. וקודקוד גרנית זה שילואר אבן, זה ממפי בגולני, שהוא פועל בקרב גבורה שלא יתואר כמעט, ונהרג עם אנשיו בפריצה למוצב, אחרי שהוא כבר נלחם ומנסה לבלום את המתקפה קרוב יותר לגדר, הוא חוזר בפעולה של באמת, שאי אפשר תאר כמעט את היקף האומץ שנדרש בה, הוא פורץ פנימה בניסיון להציל את האנשים שנצורים מול המתקפה של חמאס, עם כוח מאוד מצומצם, והוא ואנשיו נופלים בקרב. אז יש פה שכבה שלמה ודור שלהם, רובם הם ילדים, הם חבר'ה כן. שהם בגיל של הילדים שלנו, איפשהו בין 19-20 ל-23-24, היו גם נופלים, נהרג מחת, חמאמי, באותו בוקר, בחטיבה, אלוף משנה, בחטיבה הדרומית, אבל ונרגו אחר כך גם אחת עם נוספים, אבל בסוף זה דור שהוא כמו הדור של יום כיפור, שבני יצאו מיוד בית, חשבו שהם במדינה פחות או יותר סבירה, הלכו, זה קשה להיות תצפיתנית, זה קשה להיות לוחם בגולני, ולא, אנחנו יודעים שזה לא בחירה פשוטה, ושזה לא מובן מלא, ולא כולם הולכים, ולא כולם נוסעים בנטל באופן שווה. ובסוף הם המספרי מוות של האירוע הזה, זה נופל עליהם. וכאן גודל ההפקרה הוא בדיוק בהקשר הזה, של הפער של מערכת שלמה שמקילה, לא מזלזלת ברשלנות בהכרח. יש פה איזה הקלת ראש בעוצמת האיום, צריך להיזהר מאיזה הגזמה הוליוודית של העניין הזה. זה לא התצפתניות, התמות, יודעות הכל, והקצינים המרושעים למעלה לא מתעלמים. האירוע הוא קצת יותר מורכב, אבל כן, בפירוש היו סימנים למטה, אחד הסיפורים המפורסמים, שמישהי שלא שילמה בחייה, זה הנגדת וב, 8200, שהיא עושה את האומנות הישנה שאנחנו מכירים גם מיום כיפור, של להקשיב לרשתות הקשר הטקטיות של האויב, והיא במהלך חודשי האביב והקיץ, שמה לב שחמאס מתאמן יותר ויותר על מתווים, על דפוסי פעולה מסיביים יותר, שמדברים, יש שם ציטוט, אגב, שמתכתב עם ג'ימבו ג'יי, במייל שלה היא כותבת, רצח בקיבוץ ובכל מחיר, או מוות בקיבוץ ובכל מחיר, היא מצטטת שיר שלו בעצם, והיא מצביעה, מטריעה באוזני מפקדיה, תשימו לב, הם מתאמנים פה למשהו אחר. והתשובה היא, אחת התשובות זה וסח. זאת אומרת, זה תרגילים של ערבים, לא צריך לעשות מזה יותר מדי עניין. אתם יודעים, הם עושים דרמות, אנחנו יותר חזקים, ומה, נו באמת, הם נכנסו עכשיו קיבוץ.
1: יכול להיות שצריך לחוקק חוק שפעם בשבוע הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ, ראש המוסד, 8200, ראש הממשלה, שר הביטחון, צריכים לשבת חצי יום, מוכרחים, חובה עליהם לשבת חצי יום עם חיילים פשוטים, תוראים, בכל מיני מקומות, ולשמוע אותם, לשמוע מה הם מדברים.
2: אז א', את בוודאי צודקת, ב', קוראים שני דברים שהם שניהם רעים במערכת הצבאית. אחד זה, היא שוב מתנפחת לה בחשיבות עצמית. עברו 50 שנה מיום כיפור, אנחנו הכי חכמים, הכי יודעים, זה קורה הרבה בשנים האלה.
1: למדתי ממך מילה כאן בספר, מבסוטיזם, לא שמעתי את זה קודם.
2: זה מילה שאני מצטטת מישהו אחר, את גאה הזאת, אבל כן, אז זה מאוד בולט. והדבר השני שהזכרנו קודם בחטף, זה קצת הקלת המשמעת. כיוון שהתנאים הם קשים ולא מאפשרים, וכיוון שההתנדבות לשירות ביחידות הקצה היא לא מובנת מאליה, אז עושים כל מיני הקלות. המשמעת כבר פחות קשה, היד פחות קלה להשאיר שבתות וחופשות. עכשיו, להורים לחיילים זה משמח במידה מסוימת, אבל מקבל את צבא שהוא הרבה יותר מיליציוני. אז קרה פה שני דברים. מצד אחד הוא מבסוט מעצמו נורא, ומצד שני מתרופף למטה כל מיני דברים. קוראים לזה מוצבים. אלה לא מוצבים. הייתי שם הרבה פעמים, ולא תמיד הייתי מודע לזה מספיק. זה מחנות. זה יותר מזכיר את מחנה 80. כן. זה לא מוגן כמו מוצב קצה, שהאויב נמצא 700 מטר ממנו.
1: לא וזו... התייחסו לזה כאל גבול,
2: לא,
1: כמו היה, עם
2: היה
1: אויב.
2: גבול. יש לנו קיר. בנינו, כן. הם חדרו במנהרות, דרך 5 מנהרות.
1: הבלתי חדיר.
2: ב-2014. ואז בא צהל, בהנחיית ראש הממשלה, נתניהו, החלטה נכונה אגב, ושופכים 3 מיליארד שקל, ובונים טיר, הקיר הסלרי קוראים לזה, קיר מדהים, טכנולוגי, שחוסה מנהרות. רק אף אחד לא חשב על האפשרות שהם יחצו למעלה, שהם יפרצו את הגדר. וכמה שבנית גדרות יחסית גבוהות, מתברר שעם כמה בולדוזרים וטרקטורים, ומספיק רצון, וכשאתה מתכנן, זה מה שאתה עושה כל החיים, חמאס. אז בסוף אתה יודע לפתור את ה... את ה...
1: אני רוצה בכל זאת לדבר קצת גם על סינואר, שגם קשור איכשהו לפרשה, וגם באיזשהו מקום זה פשלה. שלנו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אתה מתאר בעצם איך לא ידענו לזהות את סינואר בזמן. מישהו שם אומר, אפילו אם היינו קוראים את הרומן שהוא כתב, היו אפשר לזהות שם את כוונותיו, ואתה כותב שבכיר ברשות הפלסטינית ישב עם אייזנקוט, כשאייזנקוט היה רמטכ"ל, ואמר לו על סינואר, הוא פסיכופת משיחי ואנשים מפחדים ממנו, עשיתם טעות קשה כששחררתם אותו מהכלא. אנחנו לא הבנת מה זה הבן אדם הזה. אתה אומר, זמן קצר אחרי הטבח, אנשי מודיעין של שבס דיברו עם החברים של סינואר שעוד ישבו בכלא, והם אמרו להם, היה לנו ברור שזה יקרה, אבל איש מכם לא שאל אותנו. הכל פה זה מין...
2: כן.
1: מסתובבים.
2: שכונה. אגב, יש רעיון אחד עם סינואר, ששידרו אותו גם לפני, וגם מדי פעם כמובן אחרי הטבח, שיורם בינור בחדשות 12, מבקר אותו בכלא ב-2006, סינואר מדבר עברית יותר טובה משלי.
1: אני זוכרת הרעיון הזה.
2: כן, כי יש שם איזה קריזמה, ואתה אומר בזה, ואתה אומר, וואלה, מישהו יודע עברית כזאת, אולי הוא בכלל רוצה שלום. אחר כך הוא גם דואג כל הזמן, פחות מולנו, אבל מול המערב, הוא מדבר על... הוא מציג את עצמו כאיזה גנדי בכלל. זאת אומרת, הוא באיזשהו... פותח איזה רעיון, בהבעת צער על ג'ורג' פלויד. את זוכרת את האזרח השחור ששוטרים הורגים בארצות הברית.
1: לא, הוא לוחם חופש.
2: כן, אבל מתחת לזה, מסתתר פסיכופת, רצחני, עם תוכנית מאוד מאוד סדורה, והוא משתחרר בעסקת שליט ב-2011, מכניסים אותו לצינוק, כי הוא... קיצוני מאוד אידיאולוגית, ולא רוצים שהוא יפריע לעסקה, לבחירים האחרים שחמאס בכלא, לחתום על העסקה. הוא מסרב, אגב, לחתום על התחייבות, שהייתה קשקוש מראש, אבל התחייבות שלא לחזור לעסוק בטרור, עד כן. כדי כך אידיאולוגי. וכשהוא חוזר, זה לוקח זמן, אבל הוא, בשלב ראשון, הוא כבר אומר, אני נשבעתי לאחים שלי שישארתי מאחור, שאנחנו נפעל כדי לשחרר אותם. וגם בעניין הזה, הוא רציני כמו המוות, וזאת התוכנית. עכשיו, הרבה זמן היה יותר מזה, הייתה איזו מחשבה בישראל, שיש, אחד הקצינים אפילו דיבר על יין ויאנק, יש שתי זהויות בחמאס, אחת דואגת למוקאומה, להתנגדות לישראל, הטרור, והשנייה, יש לה 2.2 מיליון איש להכיל כל בוקר, אז היא צריכה להיות ריאליסטית ולהגיע לכל מיני הסדירים עם ישראל, קטר ומצרים, כדי שאנשים לא ימותו מרעב ברצועה. התנאים שם לא היו סימפטיים. אבל זה התברר שזה קשקוש, שבפועל זה עניין אותו כקליפת השום גורל בני עמו,
1: כן.
2: ושהאכזריות עצמה היא לא באגי פיצ'ר. זאת אומרת, חלק מהסיפור זה לא רק שאלה אידיאולוגית, זה מחשבה, אנחנו בפשעים המזעזעים שלנו, נטביע בנפשם של הישראלים משהו מופרע, וגם הם יאבדו שליטה. אבל אני לא יודע כמה שלבים הוא תכנן קדימה, אבל זה שהם בנו שם מנהרות, 1,000 קילומטר של מנהרות מתחת לאדמה, מערכים של בונקרים ומנהרות, אומר שהם היו מודעים לאפשרות שצהל ייכנס וישקע בתוך האירוע הזאתי. עכשיו, הוא לא זכה... הוא ראה חצי מחורבן עזה ולא כולו.
1: אתה חושב שהוא היה מבסוט אם הוא היה רואה
2: משהו? אני מניח שכן. אני חושב שבסוף, בהסתכלות ג'יהאדיסטית, הוא המיט אסון על המוע, האסון העזתי, נהרגו שם יותר מ-70,000 איש, ושני שליש מהם אזרחים. אבל אני לא חושב ש... כשאתה מסתכל משיחי ואתה מסתכל לטווח רחוק, אני חושב שבטח עכשיו, ביוני 26, כשאנחנו מדברים, ונראה שהמלחמה הגיעה לאיזה שלב, אני לא יודע מה, נקודת יציאה, לא רע מבחינתו. מבחינת האזרח הזאת, החיים על הפנים. מבחינת חמאס, המחשבה שקירבנו את סופה של מדינת ה...

0: יהודים, את יודעת, יש בטח כאלה שהם חושבים שזה מה שקרה פה.
1: אתה מתאר בספר את כל הגורמים שהצטרפו להם מכתב. לא דיברנו עוד על ראש הממשלה בנימין נתניהו. לא דיברנו עוד על אהבה.
0: זה בסוף הרעיון, כן.
1: לא, כי אתה יודע, להאשים את ביבי זה... בסדר, כבר 3 שנים אנשים כל הזמן... יש אותו, נכון, יש את ראש הממשלה, יש את הקונספציה שלו. בוא נדבר על זה, אפשר. אבל יש גם את כל הדבר הזה שקרה בצבא, שזה פחות נוח לנו להסתכל. ואני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד ילדותית. מצטערת, אני...
0: מתי זה ייגמר?
1: לא. זה, כן, על זה טענה אחר כך. מי הכי אשם? אני מרגיע, איזה קובייה במגדל הזה, אם היא הייתה מתפקדת כמו שצריך, לא היה הכל נופל. מה היה צריך לקרות פה אחרת? כל האנשים האלה באמת התנהלו ביהירות שלא תאומן. מה היה צריך לקרות אחרת של בן אדם אחד?
0: אז אני לא אתחמק לגמרי, אבל אני לא... הגוון האישי קשה לי איתו. אני אגיד שני דברים. ראשית, כולם ממוקדים בקשר המודיעיני, שהוא נורא ברור. הנה, היה המיילים של הנגדת והתצפיתניות, והייתה תוכנית חומת יריחו, שצהל הצליח לגנוב מהפלסטינים את התוכנית שמדברת על תופן אל-אקצה. תוכנית המתקפה, 10 גרסאות שלה, 5 נגנבות לישראל, ועדיין מפשלים בעניין הזה. אבל אני אגיד משהו שפחות שמים אליו אליו. והוא ההערכות ההגנתית. המחשבה הזאת שבגלל שהמודיעין שלנו מצוין, ובגלל שהטכנולוגיה היא לצידנו, ובגלל שאנחנו יודעים הכל, הם רק חושבים על זה, ואצלנו נדלקות כל הנורות, אז יהיה לנו את המרווח הזמן הזה, ולכן אפשר לקחת סיכונים. ואז זה חוזר למספרים מטורפים. עכשיו, הצבא קטן, הסמיכה באמת קצרה, החרדים לא רוצים להתגייס, יש הרבה בעיות אחרות. לוחמים קשה להשאיר אותם לשירות של... קיצרו את השירות, את המילואים קיצרו, יש הרבה אילוצים אמיתיים. אבל המחשבה הזאת שאתה תתבסס על הסיפור המודיעיני, ולכן יש לך שלייקס, הכל בסדר, היא מחשבה מופרכת מהיסוד. היו בסך הכל 4 גדודים שהגנו על עוטף עזה באותו זמן, ובגלל שהצבא שינה את אופן היציאה לחופשות, לשמחת ההורים, שנה-שנתיים קודם, נוצר מצב שבו בשבתות, כל שבת רק 50% מהכוח נמצא שם. לכן מספר החיילים שהגנו על העוטף, יש שם 2 מספרים שאף אחד לא מצליח להכריע ביניהם, בואי נגיד, נשים את הנקודת אמצע, 700 לוחמים. זה מה שהיה שם. כשמול, וכיתות כוננות קצת בקיבוצים. כשמול זה מסתערים בשני גלים תוך שעה, 3,000-4,000 נוחבות וחמאס חמושים עד השיניים, עם הרבה יותר נשק אישי ממה שהיה לחיילים שלנו, את מייצרת מצב שהוא לא שוויוני. זאת אומרת, יש לך בכל קיבוץ, 6, 7, 8 תוקפים, מול מגן אחד. גם במחנה נחל עוז, מחנה נחל עוז קצת יוצא דופן, אבל ברוב המקומות זה המצב. ואז הם משיגים עליונות מוחלטת. הם בעצם כובשים תוך 2-3 שעות את העוטף, וצהל גם לא מספר לעצמו שזה מה שקרה, כי הפיקוד והאוגדה, ה-DNA הצבאי הוא, can do, אני אסתדר, בואו, אתה צריך קצת עזרה, תביאו את המסוקים והכתבמים.
1: שלח את החבר'ה.
0: אנחנו עמדנו בזה, מה שעשינו ב-48, אנחנו נסתדר. וזה לא ככה. ולכן אני חושב שהקשר להגנתי הוא קשר שלא מתואר מספיק, והספר קצת מנסה לחדד אותו. עכשיו, חלוקת אחריות, אני לא יודע להגיד באחוזים, האירוע של נתניהו מאוד משמעותי. אחר אחד העניינים בספר, הוא שבגלל שהמאות העמודים הראשונים מתעסקים בדרך לשבעה באוקטובר, מתחילים ביום עצמו, הולכים אחורנית ומגיעים אחר כך לאיזה סי כזה, סי שלילי,
1: כן.
0: של האירוע עצמו, יש נטייה להתמקד במה אמר הרצי הלוי, ומה אמר אהרון חליבה, נכון. ומה אמרו ב-8200.
1: אתה מגיע גם לנתניהו בסופו של דבר.
0: מהסיפור,
1: הוא טעה, הקונספציה שלו אותה שגויה מן היסוד.
0: זה בוודאי בהקשר הפלסטיני, הניהול הסכסוך, ההפרדה הזאת של חמאס כנכס, מה שסמוטריץ' אומר, חמאס הוא נכס והרשות היא נטל ודברים אחרים. אז בזה, והכסף הקטרי, יש שם הרבה טעויות. אבל יש עניין נוסף, נתניהו מכניס את המדינה למערבולת, אני מזכיר לך, 2019 עד 2023, 5 מערכות בחירות, שכולן נסבות על השאלה, ביבי כן או לא. זה האירוע היחיד, הרי אין פה, אין אדם במדינה שאין לו דעה על זה. ו-CSEM הוא כשהוא חוזר עם נקמנות, אחרי שנה וחצי בחוץ, באופוזיציה, אחרי שהוא מנצח בבחירות בסתיו 22. הם מקימים את הממשלה, לתוך 4-5 ימים, יש את המסיבת עיתונאים הזאת של יריב לוין, וחצי מדינה ברחובות נגד ההפיכה המשטרית.
1: כן.
0: זאת טלטלה מטורפת. ולאורך כל התקופה הזאת, יש אזהרות שמשוחזרות בספר, שבק וצהל בעיקר, שהם אומרים לו, זה קורע את הצבא, המילואימניקים לא באים, היחידות לא בכושר.
1: הוא חשב שהם מקשקשים, שהם נגדו.
0: הוא אומר לינון מגל, בפטריוטים, הוא אומר, ינון שואל אותו שאלה עיתונאית. האם יש אמת בדברים האלה? הוא אומר, אני חושב שיש הגזמה רבה. ופעם אחר פעם הוא מפרסם גם הודעות שמקטינות בכלל את האזהרות, וכאן החלק שלו בעיניי הוא חלק מאוד משמעותי.
1: מתי בפעם האחרונה פגשת את בנימין נתניהו?
0: הייתה תקופה שהיה לי לא ערוץ פתוח, אבל בתחילת העשור הקודם, היו שנים שהייתי מוזמן אליו, גם לפגישות של אחד על אחד, אחד על שניים, היו בסביב 2015, היו כמה פורומים גדולים יותר של הארץ, שכתבים צבאיים שהוא זה, בשלב יותר מאוחר הוא ככה סגר מדפים, הפסיק לדבר עם מי שלא מהמחנה, ובעצם גם ראית, למעט תקופות של הבחירות, שהוא היה מגיע פתאום לקרן או ליונית באולפן של 12, הוא בעצם עבר לעבוד עם ערוץ 14, ועם כלי תקשורת בחול. אין, גם המסיבות עיתונאים, איך הבחור או הג'ינג'י מערוץ 14, כל פעם שואל את השאלה הראשונה, ואז השנייה ואז השלישית, הם מכלי תקשורת שיודעים מה הם
1: ישנו. אבל לעצמו, בלילה, כשהוא סוגר את הדלת, וכשהוא יושב עם עצמו, הוא מבין את הטעויות של עצמו, שהוא לא מאוד אדם ש...
0: הוא איש מאוד מהזמן הלא ארוך שביליתי בחברתו, הוא באמת, אני לא יודע מה שישי בטבל, הוא איש מאוד מאוד חכם. אבל אני, סליחה על הפסיכולוגיה בגרוש, אני חושב שהוא כבר בנה לעצמו מערכת הצדקות שמשחררת אותו מהעניין הזה. אני לא חושב, הוא שואל אותו, אחד השופרות שואל אותו באיזה הקלטה, איך אתה ישן בלילה? אז הוא אומר לו, אני ישן מעט, אבל במצפון נקי. זו תשובה די מדהימה לראש ממשלה שזה קרה במשמרת שלו.
1: בוא נדבר רגע, אם אתה כבר כאן, אני אנצל את זה. דונלד טראמפ נראה שהוא יתהפך עלינו. נראה שכל החשבון עוד לא נגמר, כמו שברנר כתב. ומעניין אותי, אם אתה, יש לך מושג, לאן הולכים עכשיו? מה צפוי לנו? מה הולך לקרות?
0: תראי, קודם כל הולך לקרות חוסר רציבות פוליטי עם מערכת בחירות שכנראה הבחירות יהיו ב-20 באוקטובר. אני חושב, הסקרים מראים שזה הולך להיות אירוע אחר לגמרי. כלומר, היתרון המובטח שהיה נדמה שיש לנתניהו, כל פעם גם היה נדמה עם עסקת חטופים, עוד מתקפה ראשונה באיראן, שנייה באיראן, סיפור גמור, הוא ישלוט פה לנצח. זה לא מה שיקרה. אני חושב שהבחירות יהיו הרבה יותר סוערות וצמודות, ותהיה פה דרמה שתשפיע גם על העניינים הביטחוניים. בהקשר עצמו, קרה מה שהיה די, כשעזתי לכתוב את זה אחרי שבוע, חטפתי מקלחת שופרות על איך אני שרלטן שלא מבין את התמונה הכוללת. אבל זה היה ברור אחרי שבוע. טראמפ רואה במזרח התיכון מקום של דם וחול, והדבר החיובי היחיד שבעיניו נמצא שם זה נפט. הוא לא מתלהב מהעניין. הייתה לו לרגע התלהבות שקשורה גם בנתניהו, והוא ב-11 בפברואר, בפגישה ביניהם בבית הלבן, השתכנע שאפשר לעשות הפיכת משטר באינסטנט.
1: צ'יק צ'ק.
0: נצליח, ניכנס, נסגור. הוא לא חשב על סגירת מצר הורמוז, והוא לא חשב שזה ייקח חודשים, והוא לא הבין כמה האיראנים מקשנים. הרי הוא גם שכנע את עצמו שהוא טען באיזשהו שלב שהוא החליף את המשטר, כי חיסלנו את הליך המנאי, ואז בא מוצטבה, שהוא כידוע, בוגר 5 יחידות ספרות ומאמין בליברליות ובשלום על האדמות. אז זה האירוע שהוא נתקע בו. והוא טעם בסרט, מה שהוא נוהג לעשות, הוא דאג. looking out for number one, לאינטרס שלו, וחתך מאיתנו. הוא היה הנשיא ידידותי לישראל, הוא אהב את נתניהו, התפעל מיופיה של שרה, חשב שהדברים הולכים כמו שצריך, והוא היה איתנו. עד לשלב שבו אנחנו איזה סרח עודף, שצריך לנתק את החבל הזה, כדי שספינה לא תטבע. הוא לא נטש אותה לנו לגמרי. ישראל עדיין מאוד מאוד חזקה. אבל אנחנו תקועים, בכל החזיתות אנחנו תקועים. בכל החזיתות הללו, הישגים צבאיים, לא תרגמנו אותם בגלל האילוצים הפוליטיים הפנימיים של נתניהו, למהלכים אסטרטגיים. הסכמי שלום אחרים, חילופי משטר בעזה. מה היה קורה אם היו דוחקים את חמאס החוצה ושמים שם את הרשות הפלסטינית? לא צדיקים, לא אוהבים אותנו.
1: אתה יודע, גם מזהירים אותנו, אני שקוראת כל הזמן, יש לי פושים כאלה, מזהירים אותי כל הזמן.
0: אולי אפשר להיגמל.
1: אני צריכה להיגמל.
0: אני בלי פושים.
1: אוקיי, מזהירים אותנו, אתה יש לך בדובר צהל, מזהירים אותנו מהשבעה באוקטובר הבא כל הזמן, ועכשיו שמעתי שהם יבואו מאלת, ואחר כך שלשום הם באו מהגדה. הצבא כבר מוכן למלחמה עכשיו? המודיעין כבר מודיע? כבר יודעים לקרוא את הסימנים?
0: אז יש פה, אני אגיד שני דברים סותרים. מצד אחד, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין, ויש נטייה אפילו לאלרמיזם מסוים. כל דבר, גם, את רואה גם התגובה הישראלית, ישראל כץ מתגאה בזה. כבשנו, הרחבנו את גבולות המדינה לראשונה מ-67-73. יש לנו חיילים בסוריה, חיילים בלבנון, חיילים במחצית שטח עזה, end counting, אנחנו תופסים יותר. אז זה מצד אחד. הצד השני, יש לי תחושה שאין בעצם מסקנות עומק, שבמקומות מסוימים חזרה מבסוטיזם הזה, כמו שתיארת אותו, שהעובדה שהמדינה לא מתחקרת והממשלה לא מתחקרת, אומרת שגם הצבא יכול קצת לחפף, ושבעצם, כשאתה מדבר עם אנשים, אומרים לך, הפקנו את לקחי 7 באוקטובר, אבל זה לקחים מאוד מאוד מסוימים. המחשבה, באמת צריך לבוא מישהו, אולי אסתר חיות, אולי מישהו אחר, לתפוס את המדינה הזאת בציציות ראשה, ולהגיד, אוקיי, כל הדברים האלה, הם לא היו בסדר, בואו נתחיל לתקן. אני חושב שזה שאנחנו בתוך מערכת בחירות עכשיו, זה הופך את האירוע במידה רבה לקרב על הנרטיב והזיכרון. אבל בעיניי הוא מאוד מאוד קריטי, ומה שמתחבר אליו בסוף, זה עם כל הכבוד לספר שלי, ואני חושב שהשקעתי בו, באמת זה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיי לדעתי. אבל זה, את יודעת, זה חלק קטן, זה חלק מאוד קטן. בסוף צריכה לבוא ועדה רצינית עם כל הסמכויות, עם אנשים מנוסים וידענים, אובייקטיביים. זה לא יהיה, שוב, לא תהיה פה תרופה משמיים, לא ירפאו את הסרטן בזכות זה, ולא כולנו נהיה בטוחים לנצח.
1: וגם לא יבוא צדק.
0: ברור, זה אבל הקטע. זה חייב להיות לפחות התחלה של העניין. את זוכרת את ועדות האמת והצדקה בדרום אפריקה?
1: כן.
0: זה חלק מהסיפור. אני רוצה שלאייל אשל, אבא של רוני, שאתמול התפרץ שם באיזה כן, אירוע, ראיתי. שיהיה לו את הרגע שלו, של... הבת שלו לא תחזור. גם יאיל בושור לא תחזור להוריה. אבל שלפחות את זה, שיהיה איזשהו דיון אמיתי, ושיפסיקו לעשות לנו את המילה שאני לא כך אוהב, הגזלייטינג. אבל זה גזלייטינג מסריח. זאת אומרת, כל הזמן מספרים לנו שמה שאת חווית, שנינו היינו בבתים הבטוחים שלנו, נכון. לא היינו בעוטף, אבל מה שאת חווית כחלק מהקולקטיב הישראלי בשבעה באוקטובר, הוא לא דמיינת את זה. הוא אירוע עצום ומשמעותי, שמישהו צריך לבדוק אותו עד הסוף.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, מישהו מהאנשים האלה שאתה כותב עליהם כאן, קרא כבר את הספר כן. והגיב, הרצי הלוי, אהרון חליבה, אהרון פינקלמן,
0: אני לא
1: רונן בר,
0: בשמות, אביב כוחד? אני לא אקור בשמות, אני חושב שחלקם זה האוכלוסייה הזאת שקונה, אני לא שלחתי מתנות את הספרים הללו, לאנשים הללו, אבל חלקה זה אנשים שקנו, אבל התקשו לקרוא. חלק מהאנשים מהדרג הפוליטי, לא בהכרח הדרג הפוליטי המכהן, שלחו לי תגובות וויכוחים גם במחלקות, בעמוד 122 כתבת ככה, ואולי בוצעה שנייה תכתוב אחרת. היו גם תגובות כאלה, וחלקם אגב הערות שקיבלתי. זאת אומרת, יש מקרים שחשבתי שהחמצתי מילה, או לא הבנתי את מלוא המשמעות במשהו. וזה, את יודעת, זה דבר שבין מהדורות, אתה מעדכן ומתקן דברים, לא במרכז העניינים, אבל יש דברים כאלה. אז מתחילות להיות תגובות. אני מאוד חשוב לתגובות, למשל, של הורים שכולים. מי שקרא, שלח לי חייל מלבנון, הוא במוצב וזה, הוא יצא בדיוק הביתה, הוא אמר לי, בהתחלה לא רצו לקרוא, כי זה הארץ, עכשיו זה במחנה הפלוגתי, וגם הימנים קוראים עכשיו. אז זה חלק מהסיפור.
1: עמוס הראל, 6.29, טבח 7 באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות, יצא בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן.
0: תודה רבה על הזמנה, מאיה.
1: עם זה אנחנו נסיים. תודה לאורחת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: איזה.
1: זה היה טוב. יאללה, בוא נעשה את זה עוד אחד.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
2: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
5: 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים.
6: נמשיך לנתח אמצעים לשוניים בסיפורים שאנחנו מספרות ומספרים במהלך השגרה, ואת האופן שבו הסיפורים משמשים אותנו כדי ליצור אווירה ולהשפיע על בנות ובני השיח שלנו. פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר כיצד אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן סיפור. יצא!

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז פעלים זה חשוב. שמת לב שאמרתי אז? אז פעלים.
1: נכון.
0: אבל אנחנו באמת ממשיכות שיחה מאוד ארוכה של שלושה פרקים. פעלים זה חלק כל כך מהותי באופן שבו אנחנו מרכיבות את המשפט, מספרות את הסיפור, בסיפורים שהדגמת בעזרתם בפרק הקודם, אז אמרת, נכנסתי, הלכתי, דיברתי, התיישבתי, נכון? הבחור ברומא שנכנס לכיתה באיטלקית. כן. אז באמת הפעלים האלה עוזרים לנו גם לספר את קו העלילה, אבל את תגידי לנו היום שהם עוזרים לנו לעשות עוד דברים. הפעלים לא רק מספרים לנו את העלילה.
2: נכון, כי מה שאני רוצה להתרכז בו היום, בתוך המחקר של סיפורים, זה לא רק בפעלים, אלא בזמן של הפעלים.
0: כן, כן.
2: אוקיי? פעלים, אני רוצה להתרכז במה שנקרא הווה סיפורי, או הווה היסטורי, או הווה נרטיבי, יש איזה כל מיני שמות. והכוונה היא, כאשר אנחנו מספרים על אירוע שהתרחש בעבר, ואנחנו מדברים על דברים שהתרחשו בעבר, אנחנו מדברים, אנחנו משתמשים בצורת הווה. כמו, פתאום אני רואה.
0: אהה.
2: משהו כזה.
0: ואז יש גם מעבר בתוך הסיפור, אני יכולה להתחיל אותו בזמן עבר, ואז להתקדם לזמן הווה, שאת קוראת לו הווה סיפורי.
2: אז פה באמת אנחנו כבר נכנסים לשאלה של הפונקציה, אבל בואי קודם נסביר.
0: כן, מה זה בכלל?
2: מה זה בכלל? מה אנחנו מדברים? אז קודם כל זמנים, אוקיי? זמנים.
0: הדבר הזה, המוזר.
2: בתפיסה נאיבית אנחנו אומרים ככה, שיש לנו עבר, הווה ועתיד. נכון? פועל בעבר הוא יספר משהו שקרה קודם, ופועל בעתיד יספר משהו שדבר על משהו שעוד לא קרה, ופועל בעובד צריך לתאר את מה שאנחנו עושים עכשיו. אז התפיסה באמת כמו שהיא מאוד נאיבית, כי זה לא ככה פועל בשפה, אף פעם. הדברים לא קורים
0: לא מחולקים ככה.
2: בצורה כזאת, בשפה.
0: אולי בשפה הכתובה כן, אבל בשפה המדוברת ממש לא.
2: נכון. והרבה פעמים אנחנו משתמשים בזמנים בצורה אחרת, למשל, את יכולה לשאול מתי את מתחתנת?
0: נכון, שזה תמיד מוזר בעיניי נורא.
2: נכון, אבל זה מתייחס לעתיד, נכון?
0: כן.
2: מה ההבדל בין מתי תתחתני לבין מתי את מתחתנת?
0: מתי תתחתני עכשיו כשאת אומרת את זה באמת נשמע יותר, זה עוד לא ברור אם תתחתני בכלל.
2: נכון.
0: לעומת מתי את מתחתנת, ברור שאת מתחתנת, תזכירי לי מתי זה.
2: בדיוק. אז אנחנו משתמשים בהווה כזה כשמתייחסים לעתיד, כאשר זה אירוע שכבר נמצא בתודעה שלנו, שכבר יש לו איזו ישות.
0: אנחנו יודעות להגיד אם זה היה שימוש ותיק? זה קיים הרבה זמן או ש...
2: תראי, מבחינת העברית הקלאסית זה לא קיים. אני לא יכולה להגיד לך על תחילת העברית, כי אין לנו מספיק חומר כדי לאתר דברים.
0: איזה באסה.
2: זה קצת חבל.
0: ממש בא לי לדעת.
2: אבל אני יכולה להגיד לך שמה שאנחנו רואים בעברית, רואים גם בהרבה מאוד שפות אחרות. זאת אומרת, זה פשוט משהו שקשור לשפה מדוברת. לאופן שבו מספרים סיפורים בשפה מדוברת.
0: שזה אומר משהו עמוק על בני אדם, ולא רק על השפה העברית.
2: נכון, נכון. וכמו שהסברתי גם בפרקים הקודמים, הגישה שלי ושל אחרים כמוני היא גישה פונקציונלית. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים לראות זה לקחת דוגמאות של משהו שתכף אני אסביר אותו, ולהסתכל על זה בתוך טקסטים, בתוך סיפורים, ולהבין מה זה עושה. אוקיי? אז קודם כל עוד מילה על הווה, כן? הווה בעצם זה זמן מאוד מאוד לא מוגדר. יש לנו הווה שהוא נקודתי, למשל, אם אני שואל אותך, את מקליטה עכשיו?
0: כן.
2: אז אני מתכוונת ממש ברגע זה, נכון? אבל אם את תגידי לי, אני מקליטה הסקטים כבר כמה שנים?
0: נכון.
2: אז זה לא, זה מתמשך.
0: זה הווה מתמשך.
2: זה הווה מתמשך, אני עדיין עושה את זה.
0: כן.
2: ואת אומרת, אני מבקרת את ההורים שלי כל סוף שבוע?
0: זה הווה, אבל יש בו סטקטו.
2: נכון.
0: יש בו מקטעים.
2: זה מופעים חוזרים. כן. זה משהו הרגלי.
0: כן.
2: כן? ואם אני אגיד, כדור הארץ מקיף את השמש?
0: כדור הארץ מקיף את השמש, אז זה כל הזמן קורה.
2: נכון, זה זמן, זה הווה על זמני.
0: כן.
2: נכון? כללי על זמני. אז ההווה מראש, זו צורה מאוד מאוד גמישה. היא מסמנת הרבה דברים.
0: זה יופי.
2: והסוג של ההווה שאני רוצה לדבר עליו היום, זה באמת הסוג הזה של, אנחנו משתמשים בפועל בהווה כדי לדבר על אירועים בעבר בתוך סיפור שמסופר בעבר.
0: מאוד ספציפי, מאוד מסוים.
2: כן, מאוד, דבר מאוד מסוים, תופעה מאוד מסוימת, שאנחנו מוצאים אותה בהרבה שפות, גם מודרניות וגם עתיקות, אוקיי? לא בעברית עתיקה,
0: כן.
2: אבל אנחנו מוצאים את זה בשפות שמיות עתיקות דומות לעברית, בכל מיני סוגים של ארמית, אנחנו כן מוצאים את זה, בעיקר פועל אמירה, אומר.
0: או, רמז.
2: גם בעברית.
0: רמז לכך שכנראה זה משהו שאנחנו באמת נוטות ונוטים לעשות.
2: נוטים לעשות, וגם בהרבה מאוד שפות אחרות, מניחים שזו תופעה באמת אוניברסלית, אבל המופע שלה בכל שפה הוא יכול להיות שונה. זאת אומרת, הפונקציות יכולות להיות גם שונות.
0: כן. אבל מה התפקיד שלו, שלו והסיפורי?
2: מה התפקיד שלו? אז באופן אינטואיטיבי, יש לנו כבר מלפני 100 שנה בערך, את התובנה שהתפקיד שלו זה להביא את האירועים אל ההווה, כדי להמחיש אותם, להמחיז אותם כאילו, כן? לתת להם...
0: זה כמו מחיה אותם?
2: לחיות אותם, בדיוק. לתת תחושה שהם קוראים עכשיו, משהו כזה. ובאמת... אנחנו רואים שבשפות שונות מדברים על זה שמה שאותם אירועים שאנחנו מדברים עליהם בהווה, זה הרבה פעמים האירועים הלא צפויים, המוזרים, המפחידים, המסוכנים, זאת אומרת, מעוררים רגש, משעשעים, כן, כל מיני דברים כאלה שמתקבעים בזיכרון של המספר מאיזושהי סיבה, והם מוצגים דווקא בהווה.
0: כן.
2: אז קושרים את זה בעצם להיבט של, שמדברים על שפה מדוברת, מדברים על ההיבט של המעורבות שלה, דיברנו על זה בפרק הראשון, אני חושבת, על הניתוק של השפה הכתובה.
0: הכתובה.
2: כלומר, המעורבות של
0: השפה המדוברת.
2: של השפה המדוברת, אז פה זה בעצם מעורבות גם של המספר, וגם הרצון שלו לערב את המאזין בסיפור שהוא מספר
0: באמצעות השימוש בהווה סיפורי.
2: הביא לו את האירועים לכאורה מול עיניו.
0: כן, כן.
2: כאילו הוא יוכל לחוות את ההתרחשות. אז זאת פונקציה אחת שהיא מקובל לחשוב שהיא, זה משהו לגמרי אינטואיטיבי,
0: כן.
2: נכון? כל אחד ששאלי אותו מה זה עושה, זה מה שהוא יגיד. אבל יש פונקציה נוספת שאנחנו רואים אותה בכל מיני סיפורים בעברית, גם רואים אותה, והיא קשורה לאופן שבו, או למקום המסוים שבו הדיבור בעבר מתחלף עם דיבור בהווה. Mm-hmm. זאת אומרת שהמספר בעצם עובר מעבר להווה. אוקיי? החילוף הזה, המקום הזה, יש לו משמעות, יש לו תפקיד. ומה שמושך את תשומת הלב זה לא ההווה בפני עצמו, אלא החילוף שלו עם העבר. זאת אומרת שיש פה גם משהו שקשור ל... חלוקה של הטקסט למקטעים. זאת אומרת שדיברנו על הסגמנטציה, מה של סמני שיח, כמו אז ועכשיו עושים כל הדברים האלה. אז גם פה, יש פה עניין של חלוקה של הטקסט למקטעים, ואז בין אפיזודות שונות בסיפור, למשל, אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
0: כן.
2: זה פתאום מתחלף להווה.
0: והמקטעים הם לא מקטעי זמן, זה מה שאת אומרת. הרי הכל קרה כבר בעבר, אבל כנראה שההחלפה להווה סיפורי, עושה קיטוע, מקטע אחר לסיפור, שהוא חשוב כנראה מטעמים אחרים.
2: כן, הרבה פעמים זה יהיה קשור בעצם להמחשה של האירועים, זאת אומרת, אנחנו נראה את החילוף הזה כאשר אנחנו מתקרבים אל הדבר, כן, אל הפואנטה.
0: שבגללו אנחנו מספרות את הסיפור.
2: שבגללו אנחנו מספרים את הסיפור. בדיוק, בדיוק. אז זה בעצם, אני רואה את זה כשתי פונקציות, אבל הן משולבות זו בזו. בעצם, כן, הן לא מנותקות זו מזו. בסדר, אז בדרך כלל, כשאנשים מספרים חוויה, משהו שקרה להם, אז הם מספרים את זה באמת בעבר, אז זה מתחיל בעבר, ואז אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
0: ואז אנחנו גם אולי מסמנות שמשהו חריג או חשוב הולך להגיע.
2: נכון,
0: כן.
2: נכון, בדרך הזאת. אז בואי נראה כבר סיפור.
0: כן, אם את מוכנה, כן, את רוצה לתת לי סתם בשביל הגירוי שאני אוכל להבין איך חייך נראים, את יכולה לספר לי כמה סיפורים בערך שמעת במסגרת המחקר? מה, אלפים?
2: תראי, לא הכל אני שמעתי. יש גם הרבה דברים שאנשים אחרים הקליטו.
0: כן.
2: גם חוקרים אחרים, גם סטודנטים שלי, שאני שלחתי אותם להקליט.
0: אבל בטח הקשבת לזה, לא?
2: בוודאי.
0: כן. אז מבחינתי נחשב. זה לא חייב להיות בזמן אמת.
2: עשרות.
0: עשרות סיפורים.
2: אפילו יותר, המון. המון. זאת אומרת, לא, הרבה יותר.
0: זהו, נשמע לי שיותר.
2: כן, עשרות זה בערך מה שאספתי לצורך עם ההווה הסיפורי.
0: בדיוק.
2: כן, כמה יש לי בכלל, אני לא יכולה אפילו למנות. ברור שהרבה יותר.
0: אוקיי, כן, סליחה, זאת הייתה רק שאלת טריוויה קטנה, וחזרנו לנושא.
2: היית רוצה שאני אגיד לך 1,000, נכון? משהו כזה.
0: זה נשמע לי, אבל די הגיוני שאת כבר שם.
2: יכול להיות, כן.
0: זה נשמע לי הגיוני.
2: לא 1,000, אבל כן, המון.
0: כן.
2: כן. אבל כל סיפור זה משהו חדש.
0: ברור.
2: אבל עוד פעם, תראי, כל סיפור זה משהו חדש, וכל דובר הוא דובר חדש, אבל מה שאנחנו מחפשים בעצם זה את
0: התבניות.
2: תבניות.
0: כן, נכון? את הדברים שדומים בינינו.
2: איך זה עובד, בדיוק.
0: ואת אומרת אפילו שזה יכול להיות דומה לא רק בין תרבויות שונות באותו הזמן, אלא גם על פני זמן, שפות נכון. עתיקות וכן
2: כן,
0: הלאה.
2: כן, שפות עתיקות, באנגלית עתיקה, ביוונית מדליק. עתיקה אפילו.
0: כן, כן.
2: אתם מוצאים את זה, וגם ביוונית חדשה, אותו דבר. Okay? לא בדיוק אותו דבר, יכול להיות שהפונקציות קצת אחרות, אבל רואים שזה משהו שיש לו פונקציה. אוקיי? Okay? אז נתחיל אולי בסיפור כזה, נחמד. זה בחור צעיר שעובד כמאבטח בבית ספר, והוא מספר על משהו שקרה בעבודה. והוא מתחיל ככה. יש ילד שבורח קבוע משיעורים, והוא גרם פעם אחת להיסטריה בבית ספר, כאשר הוא שכח את התיק שלו בחוץ, ואחת המורות ראתה את התיק, והחליטה שזה חפץ חשוד. ולמרבה הפדיחה, דווקא אז לא עשיתי סיור לפני ההפסקה. ואז הם קוראים לי מהשער. אוקיי? אז עד עכשיו שמענו שפעם אחת הוא גרם להיסטריה, הוא שכח, ואחת המורות ראתה את התיק, ואני לא עשיתי סיור. ואז אנחנו שומעים את ה... ואז, כן. נכון? אנחנו מתחילים מקטע חדש. ואז הם קוראים לי מהשער, תבוא דחוף דחוף, יש חפץ חשוד, אני מגיע, אני רואה תיק.
0: עברנו לו בסיפורי. כן.
2: אני רואה תיק, בתיק רגיל, פשוט, האמת, הוא היה די, גם די ריק. ואני אומר למורה, תקשיבי, זה כולה תיק. היא אומרת, לא, זה תיק חשוד, וזה, את שומעת, אומר ואומרת.
0: כן.
2: ואז אמרתי, טוב, לנצח את המורה בוויכוח הזה אני לא אנצח, כי על פי הספר היבש היא צודקת, למרות שזה תיק, ואין בו שום דבר חשוד, תיק באמצע בית ספר. אז החלטתי בכל זאת ללכת על הרעיון הזה, את שומעת את כל הדיבור הפנימי הזה.
0: כן.
2: כן, כן, אנחנו...
0: שעל זה סיפרת לי בפרק הקודם.
2: בדיוק,
0: בכלל שהוא לא... שהוא לא בהכרח לא... מקדם עלילה, נכון. אבל הוא רוצה שאנחנו ניכנס לאווירה איתו, ונהיה נכון. בהזדהות עם מה שהוא עבר.
2: נכון, אז רק נשמע את הסיפור עד הסוף, בעצם הוא ממשיך בעבר.
0: Okay. כן.
2: הוא ממשיך בעבר, הוא אומר, ואז היא התחילה לצרוח, תיק, חפץ חשוד, כולם ייכנס פנימה, וזה, אז אני אמרתי לה, לא, אנשים לא צריכים להיכנס פנימה, אנשים צריכים לצאת לחלק השני של הבית ספר, לחצר השנייה, כי הם ייכנסו לבניין פנימה, והתיק התפוצץ לצורך העניין, הבניין הזה, הבניין ינזק, וכל התלמידים בפנים גם, אז שיצאו החוץ לחצר, כל הזה דיבורים שלו, והיא התחילה לצרוח, ובלגני, והלכנו למנהלת, שאמרה בקריזה, כל הדים נה לצאת מבית ספר, ואמרתי לה, ותגידי, מישהו שכח תיק אפור שיגיע. אז היא אומרת, מי ששכח תיק אפור שיגיע. ובאמת הגיע אחד התלמידים. תלמיד קצת בעייתי, אני חייב לציין. זה היה נשמע כאילו, טוב, ברור, התלמיד הזה הוא זה שעשה את הבלגן. ואני אמרתי בלב שלי, לא התלמיד הזה עשה את הבלגן, המורה עשתה את הבלגן. כי אני אמרתי לה שהיא צריכה להיות רגועה, והיא לא נרגיעה, והיא נכנסה ללחץ.
0: כן.
2: אני רוצה לחבר פה, לראות גם את הקודה הזאת.
0: כן.
2: נכון? ותראי את הניגודים האלה שהוא עושה עם הקודה. זה לא התלמיד, זה המורה.
0: כן.
2: ואני אמרתי לה ככה, אבל היא עשתה אחרת. כן?
0: כן.
2: כל הדברים האלה. אבל הסיפור מתחיל באמת בהצגת הדמות יש ילד, כן? והוא זה וזה. ואז קוראים לי מהשער, ואני מגיע, אני רואה תיק, ואני אומר למורה, והיא אומרת לי. אז פה אנחנו כבר רואים בעצם את כל הפעלים, כל הסוגים של הפעלים שמעניינים אותנו. זה אני מגיע, התנועה שלי, כן? אני מתקרב אל מקום האירוע.
0: אז את מחלקת לנו עכשיו את פעלי ההווה הסיפורי לשלושה סוגים.
2: נכון.
0: תנועה.
2: ואני אגיד שבמחקר, זאת אומרת, כשמסתכלים על מה כותבים על זה בשפות אחרות, אנחנו רואים את אותן קבוצות של פעלים.
0: וואו.
2: אוקיי? פועלי אמירה, יש לנו המון, אז הוא אומר לי, עושה לי, נכון? זה הרבה פעמים בהווה.
0: אז יש תנועה, אמירה.
2: תנועה, זה מגיע, בא, מסתובב, אני תכף אדגים את זה.
0: יוצא.
2: כן, ורואה. רואה התפיסה החושית. וגם התפיסה הקוגניטיבית.
0: כן.
2: כן,
0: זאת שומע, אומרת... שומע, קולט.
2: קולט. קולט זה
0: אני,
2: גם...
0: אני אומרת הרבה.
2: גם רואה...
0: קולטת, כשאני מספרת סיפורים.
2: כן. והרבה פעמים את אומרת, פתאום אני קולטת.
0: כן.
2: ושזה יהיה בהווה. נכון? בואי תשמעי סיפור מקסים.
0: יאללה.
2: אוקיי? על זה. אז לגבי סוג הפעלים, רק אמרתי שבאמת אומר זה הכי שכיח.
0: הכי שכיח, כן.
2: אומר ועושה, הם הכי הכי שכיחים, ועושה...
0: והחושים זה גם להמחשת ממש מה שחווינו, נכון?
2: כן, זה... אני בדיוק רוצה לדבר על זה, איך אני מבינה את השימוש הזה בפעולי חושים,
0: כן.
2: דרך הסיפורים שאני אקריא. לפני זה אני רק אגיד על עושה. עושה, כפועל ציטוט, כפועל אמירה, הוא בעצם מתקבע בצורה של הווה. אנחנו לא אומרים עשה לי.
0: כן.
2: ורק עושה, פשוט לא מוצאים את זה בקורפוסים.
0: ואז הוא עשה לי, לא אומרים? ואז הוא עשה לי?
2: לא. אנחנו לא מצאנו, לא...
0: באמת? כי זה נשמע לי שכיח.
2: כן, לא אני, ולא... לא? חיפשה את זה, לא מצאה את זה.
0: ואז הוא עשה לי, את יודעת מה, את צודקת? ואז הוא עושה לי. נכון.
2: זה עושה. כן. כן. כן.
0: יאללה, סיפור.
2: אוקיי. אז קודם כל, בסדר. יש לנו הרבה דברים להספיק. אז בואי נשמע את קולטת, פועל קולטת.
0: קדימה.
2: אוקיי? תשמעי סיפור יפה. זאת בחורה צעירה שמספרת על הרצון שהיה לה, לפני הצבא היא רצתה להיות לוחמת. Mm-hmm. אוקיי? ואז היא מספרת, פגשנו חברים של ההורים שלי, וסיפרתי שאני הולכת לגיבוש לוחמות. חבר של ההורים שלי פשוט התחיל לצחוק עליי, ואמר לי, איך תסתדרי שם, המקלחות וזה, כולם מתקחים ביחד כמו בריכה, והתנאים לא נוחים וזה, ואת כולך ילדה כזו שצריכה סדר וניקיון, איך תסתדרי שם? שיחקתי אותה גיבורה, ואמרתי שזה קטן עליי ואני אסתדר, והכל יהיה בסדר. ובאמת, הגיע היום של הגיבוש לוחמות, אנחנו הולכים להתקרב, נכון?
0: כן.
2: ארזתי תיק, יצאתי לתחנת אוטובוס, ופתאום נזכרתי מה שהוא אמר לי. ואז חשבתי לעצמי כזה שאוקיי, בסדר, אני נוסעת ללילה אחד, זה גיבוש של יומיים. התקלחתי עכשיו, לפני שיצאתי מהבית, אני לא אתקלח עכשיו, אני אתקלח מחר בלילה, כשאני אחזור, הכל בסדר. ואני יושבת בתחנה, מחכה לאוטובוס.
0: ואני יושבת בתחנה, נכון, הנה הפעם הראשונה.
2: כן, אבל יושבת מתמשך כזה,
0: כן,
2: נכון?
0: כן.
2: ואני יושבת בתחנה, ומחכה לאוטובוס, ופתאום אני קולטת שאם אני לא מסוגלת לשרוד שם במקלחות ובתנאים האלה, משך יומיים, איך אני אעשה זה במשך 3 שנים? אז פשוט, פשוט קמתי וחזרתי הביתה עם התיק והכל.
0: לא,
2: לא עליתי על האוטובוס, לא נסעתי לגיבוש לוחמות, זה ירד מהפרק לגמרי.
0: וואו.
2: יש פה פול אחד, שני פלס, מקום אחד שבו היא משתמשת בהווה.
0: כן.
2: זה אני יושבת בתחנה ומחכה לאוטובוס. ואז את חווה את זה ביחד איתה.
0: כן.
2: נכון? את ממש רואה? את דיברת איתי קודם על קולנוע, אבל את ממש רואה אותה יושבת עם התיק.
0: לגמרי, לגמרי.
2: וזה ממש מתסרט את זה.
0: לגמרי, נכון? ממש אפשר לראות את
2: ממש
0: זה.
2: ממש מביא לנו את התחושה הזאת מול העיניים שלה, דרך העיניים שלה.
0: רגע, אז מה זה היה פועלי תנועה? או
2: זה
0: דווקא?
2: התפיסה.
0: זה היה תפיסה חושית?
2: כן, תפיסה חושית או לא חושית. יש גם פתאום אני רואה, פתאום אני שומע. יש לנו
0: כי כאן כאלה. היה יושבת, אז מה זה, זה כזה מישוש? מה זה, על מה זה יושב? תפיסה.
2: לא, אני אגיד ככה. קודם כל...
0: יושבת ומחכה.
2: לא, אז אני אגיד את זה בצורה מסודרת.
0: כן, אוקיי? תגידי.
2: למעשה, כל פועל יכול להופיע בהווה. אנחנו יכולים לספר על כל דבר בהווה.
0: כן, אני מנסה להבין מה שאני... לפי מה את משייכת אותם לקבוצות, לפי איך, לפי מה את יודעת?
2: אוקיי, אוקיי. כשאני מדברת על קבוצות,
0: כן.
2: אני מדברת על פעלים שמופיעים באופן שכיח בצורה כזאת.
0: כן? אבל לא כל פועל יכול להופיע בכל תפקיד.
2: כן.
0: בכל אחת מהקבוצות.
2: הוא יכול להופיע בהווה. לא, לא, הוא לא שייך לכל אחת
0: מהקבוצות. בהווה ברור, אבל.
2: אבל הוא יכול להופיע, כל פועל יכול להופיע בהווה.
0: זה אני מבינה.
2: תוכל לספר על כל דבר.
0: זה אני מבינה.
2: אבל כשאת סופרת, מתוך הפעלים בהווה, מנסה לראות איזה, נניח בקורפוס שלי, אוקיי? אז יש פועל שהופיע פעם אחת, והמון פעלים שהופיעו רק פעם אחת. וקצת פחות פעלים שהופיעו פעמיים. אבל הפעלים שהופיעו הרבה פעמים וחוזרים, הם מהקבוצות האלה של או אמירה וציטוט, או תפיסה חושית והבנה, ותכף אני אדבר על התפיסה החושית.
0: ההבנה, כן, זה באותו...
2: הקולטת זה ההבנה, אני יושבת ופתאום אני קולטת.
0: כן.
2: אוקיי? היושבת ומחכה זה רק כדי לעצמת.

0: תנוחת הגוף, מאוד מאוד מעניין, הפועל מסתובב, מסתובבת. למה הוא מעניין? כי כשאת מסתובבת, את פתאום רואה משהו שלא ראית קודם.
1: כן.
0: אוקיי? ואז אני מסתובבת ורואה, בדרך כלל זה מופיע בצורה כזאת, אני מסתובבת ורואה. אז בואי תשמעי סיפור.
1: את יודעת מה נחמד? שכשאנחנו גם משתמשות בפועל מסתובבת, אנחנו יוצרות השהיה או מתיחה
0: נכון.
1: של הרגע הזה.
0: קראת.
1: עכשיו, באמת זה לוקח זמן להסתובב, נכון? זה באמת לוקח רגע, אבל אם אני אגיד את זה במילה אחת, שלוקחת לי הרבה הרבה פחות משנייה להגיד אותה, אז כל החלק הזה ילך לאיבוד. הוא פשוט יצטמצם.
0: נכון.
1: והוא לא יצליח נכון. להעביר את החוויה, אז אני מסתובבת, ואז אני גם מצליחה לתת לך את העוד רגע של השהיה. לפני שתביני מה ראיתי.
0: נכון, זה באמת בעצם מוביל
1: כן.
0: אל רגע השיא, והרבה פעמים זה רגע השיא של הסיפור, הרגע של ההבנה, ויש לנו איזשהו יסוד, הרבה פעמים הפעלים האלה בעובה, הם בעצם מובילים, הם לא בדיוק האירוע.
1: כן,
0: זה,
1: לכן קראתי להם מגישים.
0: מובילים.
1: כן.
0: גם אני רואה, או אני שומע, פתאום אני שומעת, זה מה שמביא אותנו, מכוון אותנו לזה שתכף תבוא הפואנטה. זאת לא בהכרח הפואנטה עצמה.
1: כן, כן.
0: אז בואי תשמעי סיפור על
1: היא מסתובבת.
0: הצעת נישואים.
1: או!
0: הצעת נישואים בחוף פלמחים.
1: כן.
0: אוקיי? בחורה, באמת, היא מספרת, בחורה צעירה, מספרת שהחבר שלה לוקח אותה בשבת לחוף הים, זה מאוד ארוך, אני קצת אקצר, בעצם ככה מתעתע בה, למה דווקא נוסעים לים, ולמה דווקא לחוף הזה, וכו' וכו' וכו', ואז הם מגיעים לחוף, אז כאילו הוא הוליך אותי, עכשיו זה הסיפור, ואז הגענו לך, כאילו הוא הוליך אותי למקום שהוא הכין הכל בו, כאילו שהחברים שלנו הכינו בו הכל, ואז הוא פתח לי, נו, את החולצה, את הסרט מהעיניים, עם עיניים קשורות, משהו שם לי שם, ואז הוא אמר לי להסתובב, הסתובבתי אליו, רגע, אנחנו עוד לא שם, הסתובבתי אליו, וכזה כל החוף היה שביל נרות כזה, ושטיח לבן, עברדים, קערת פירות, שמפניה, כאילו כזה מאוד מה שאני אוהבת, ואני מסתובבת, ואני רואה אותו על הברכיים. אני מסתובבת ורואה
1: אותו. רואה אותו על הברכיים.
0: מסתובבת, ואנחנו המון מוצאים את המסתובב ורואה, זאת אומרת, הוא מגיע ורואה, תכף אני אספר את מגיע.
1: והנה הם הפעלים שבהווה.
0: כן.
1: כן.
0: כן. וזה תמיד מוביל לרגע הזה, רגע של גילוי, שהוא בדרך כלל הפואנטה של הסיפור.
1: כן.
0: או איזשהו אירוע מפתח בסיפור. אז אני אתן עוד דוגמה עכשיו עם הפועל מגיעה, אוקיי? הרבה פעמים הוא בעצם מסמן את הכניסה של הדובר לזירת ההתרחשות, ששם יקרה הדבר המעניין. נכון? ואז אני מגיע ושם קורה משהו. אז הנה דוגמה. זאת בחורה שעומדת דתייה, אבל היא עומדת להתחתן עם בן למשפחה דתית חסידית, שזה משהו שהיא לא כך מכירה, היא באה מרקע אחר, והיא מתארת את הביקור הראשון בבית של ההורים שלו. כן? ואז הוא שואל אותה, המראיין שואל אותה, איך היה המפגש הראשון עם ההורים שלו? וככה יונה, היא אומרת, מוזר. דבר ראשון, לנסוע לשם, לרדת בשכונה הזאת, ללכת לשם, להיכנס אליהם הביתה, גם בחול המועד החסידים לובשים ספודיק, זה קוב, וממש כאילו, בימים רגילים הם לובשים רק בשבת, והם פשוט, ופסח הם לא אוכלים כלום. הם אוכלים עגבניות מקולפות, וקיצור אני מגיעה, שמעת את הקיצור?
1: כן.
0: קיצור אני מגיעה, אנחנו מתקרבים לסצנה.
1: כן, כאילו השולחן, אומרת לי, בואי תקשיבי, אני מגיעה לקטע.
0: כן, קיצור אני מגיעה, וגם היא נכנסת. על השולחן יש עגבניות מקולפות, ואגוזים, ותפוזים, ומים, כאילו, אין כלום נורמלי. אצלנו, כאילו, כשהוא היה ביום ראשון, אז הכנו פשטידות, דברים כאלה של פסח, אצלו לא היה, וזהו, כאילו. חמותי אומרת לי שלום. וואי, אתה פתאום קולט, תקשיבי שמדברת בזכר עכשיו, אתה פתאום קולט, מה אתה עושה? אתה קולט שעוד יומיים אתה נכנס למשפחה, וזו משפחה עם מנטליות שונה לחלוטין מהמנטליות שלך.
1: יו.
0: אבל בסדר, כאילו, התרגלנו, מתרגלים עד היום.
1: יו. אז לא רק הווה סיפורי.
0: יש פה המון דברים.
1: גם מעבר מגדרי.
0: כן. אבל זה קורה, אנחנו בעצם עזבנו רגע את נקודת המבט שלה, כשהיא אומרת, קיצור, אני מגיעה, והיא מתארת מה יש על השולחן, אנחנו ממש דרך העיניים שלה, נכון? אם את תדמייני סרט, אז עכשיו המצלמה עם הזווית שלה.
1: בטח, בטח. פוינט אוף ויו, זה נקרא.
0: יש את הדבר הזה.
1: כן.
0: וזה נגמר באיזשהו שלב. ואז היא אומרת, וואי, אתה פתאום קולט, אתה פתאום קולט מה אתה עושה. אז יש התרחקות.
1: כן.
0: גם הזכר הזה, נכון?

0: הוא מרחיק, כן, ואתה, אתה ולא אני.
1: ולא היא, לא מדברת כאילו על עצמה, היא מדברת על...
0: כן, על התא הזה ש...
1: מה את אומרת?
0: כן, כן, כן, זה נורא מעניין. והרבה פעמים זה הרחקה, ופה זה אולי בגלל התחושה הזאת של ה...
1: זרות, או...
0: כן. זרות, כן. אתה קולט שעוד יומיים וזה, ובסוף גם היא אומרת, התרגלנו. גם הרבים, אז זה גם כן מרחיק.
1: נכון.
0: אז יש לנו פה איזה הבהוב כזה, שבו אנחנו מסתכלים על האירועים מנקודת המבט שלה, נכון? אני מגיעה, אני רואה זה וזה וזה וזה, אז אני קולטת ואנחנו מתחילים להתרחק.
1: כן, להתרחק וגם כמו לסכם את זה, להגיד, ומאז מה שקרה זה שאנחנו בסך הכל התרגלנו. בסך הכל בסדר.
0: כן, בסך, תראי.
1: אני כבר יודעת להתמודד עם התפוזים והאגוזים.
0: כן, זה משהו גם מנטליות, תמיד להגיד, זה בסדר.
1: כן.
0: מאוד מעניין. אבל מה שרואים את זה בסיפור, שאני רוצה לספר לך סיפור, זה הסיפור שאני הכי אוהבת, אפשר להגיד. בהקשר הזה, סיפור של מגיע, שמה שהוא מציין זה לא שהדוברת מגיעה לאיזשהו מקום, אלא מישהו מגיע ונכנס לשדה הראייה שלה. אוקיי? אז תשמעי. זאת מי שמספרת, זאת שדכנית.
1: כן.
0: היא מספרת, כן. שהיא מספרת על העבודה שלה, היא בעיקר עובדת עם האוכלוסייה החרדית. אוקיי? והיא מספרת סיפור כזה. יום אחד, אולי בסביבות פורים, התקשר אליי סטודנט מבר אילן, לא חרדי, וביקש, שמע שאני עוסקת בשידוכים, ורצה שאני אציע לו מישהי. עניתי לו שבכלל בחוג הזה לא, אני לא עוסקת עם החוג הזה, וחוץ מזה אין לי זמן, מאוד עסוקה.
1: החוג הזה, אני מי שאיננו חרדי.
0: כן, מי שהוא פחות דתי.
1: מהקהילה שממנה הוא מגיע.
0: לא עוסקת בזה. אז היא לא רצתה בעצם לקבל אותו כלקוח. הוא נדנד לי, אמרתי, אתה יודע מה? תשאיר לי את הטלפון. באותו שבוע בדיוק, התקשרה אליי בחורה מרמת אביב, ואני אומרת לה שוב, אני בעצם עוסקת רק בחוג שלי, אני לא כל כך עוסקת. באופן עקרוני אני רוצה להגיד לכם שאני בדרך כלל עסקתי, שידחתי רק לזוגות שידעתי שישמרו ממש, שידעתי שיקימו בית ממש יהודי אמיתי, בלי פשרות, בלי כלום. אז הבחורה אמרה לי, עד תראי, במקרה השבוע התקשר אליי אחד מבר אילן, תחי את הטלפון שלו. טוב, היא לקחה את הטלפון, ובזה נגמר העניין. שימי לב, ובזה נגמר העניין. ערב פסח, מגיעים אליי זוג, מרחוק, זה בפורים, עכשיו אנחנו בפסח,
1: כן,
0: חודש עבר.
1: כן, כלום.
0: מגיעים אליי זוג, מרחוק, עם זר פרחים ענק, שניהם חבוקים, נחשים מי אנחנו, לא הצלחתי לנחש, אנחנו זה וזה, הם אומרים. אמרתי, אוי, אז מה, בזכותי אתם כבר חבוקים, עוד לא עבר חודש. דבר ראשון, תסלקו את הידיים, בכל זאת. טוב, התחתנו אחר כך, הקשר קוצר פירות, הנה הקודה. נכון?
1: יואו. אבל... הסיום, את כאילו, את הסיום, מנכיחה כן. גם משהו שלמדנו בפרק הקודם.
0: למדנו בפרק הקודם. מה שחשוב לנו כאן זה הקטע הזה. היא לקחה את הטלפון ובזה נגמר העניין. אנחנו ממש חווים את התודעה שלה.
1: כן, נכון? כן, כי היא לא ידעה מה קרה אחר כך, וזהו, שבזה, מבחינתה נגמר.
0: היא חשבה שהיא לא תשמע על הזוג הזה, על שני האנשים האלה לעולם.
1: כן.
0: נכון? ואז היא מתחילה, זה גם מעניין, איך היא מתחילה? ערב פסח, היא מתחילה אפיזודה חדשה, ממקמת אותה בזמן.
1: היא קפצה, כי זה, באמת לא כן. קרה שום דבר נכון. שמבחינתה רלוונטי, בין פורים לפסח, נכון, נכון. שצריך תקב עליו בסיפור. נכון.
0: אז זה מאוד מאוד אופייני, שזה יהיה משפט שמתחיל בציון זמן, שבעצם מאגן את האפיזודה בזמן חדש.
1: כן.
0: אוקיי? אז מתחילה ערב פסח, מגיעים אליי זוג מרחוק, עם זר פרחים ענק וחבוקים. אתה מה שיכול לדמיין, איך היא פותחת את הדלת, נכון?
1: והיא מקבלת את שני החבר'ה
0: כן,
1: האלה.
0: מה שהיא רואה, מה שנכנסים כאילו לשדה כן. הראייה שלה, ואנחנו חווים את כל הדבר הזה בהווה סיפורי.
1: נכון.
0: נכון? כן. המגיעים הזה. אז אני חושבת, אני מסתכלת על הפעלים האלה, לא סתם הם מעניינים אותי, כי הם קושרים בין הסיפור לבין איזושהי חוויה מאוד, חוויה גופנית ממש, של ראייה פיזית או משהו כזה, ודרך זה אנחנו חווים מה חווה המספר. זאת אומרת, זה בעצם מערב את החוויה של המספר יחד עם...
1: מי שמאזין.
0: מי שמאזין, מאפשר לו ממש לראות את זה דרך העיניים שלו. לכן אני חושבת שזה נורא נורא יפה סיפורים מהסוג הזה.
1: איזה מגניב, גם זה באמת סיפור מגניב כשלעצמו.
0: כן, סיפור מאוד יפה.
1: ממש מגניב.
0: אני מספרת את זה גם יפה.
1: עבודת השידוך הכי פשוטה שהיא עשתה, וגם לא קיבלה על זה גמול חוץ מזר פרחים.
0: נכון, זה פשוט סיפור מקסים, אבל אני באמת אוהבת את האופן שבו היא מתארת פה את החוויה שלה, את התודעה הפנימית שלה, ואת ההפתעה שלה לראות את הזוג הזה.
1: אתן מאזינות ומאזינים לפרק הרביעי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה על הלשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על הווה נרטיבי, הווה סיפורי, המקרים שבהם, בזמן שאנחנו מספרות סיפור, אנחנו משתמשות בפעלי הווה כדי לתאר פעולות שקרו בעבר. זוהר, יוצא לך שאת מלמדת את הדברים האלה והסטודנטיות והסטודנטים שלך אומרים לך, עכשיו אנחנו נדע איך, כאילו הם מסתכלים על זה פונקציונלי, עכשיו נדע איך לספר סיפורים נכון. עכשיו אנחנו ניקח מזאת, למשל, מהדוגמה הזאת של השדכנית שסיפרה מאוד יפה, ניקח גם ונשתמש בזה. אנשים לפעמים מתייחסים באיזה אופן פונקציונלי לדברים שאת מספרת, שאת רואה?
0: אני לא חושבת שבאופן כזה שאומר, עכשיו אני יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה. אני חושבת שכמובן הם יקשיבו לזה יותר, ותמיד הם אומרים שהם
1: מקשיבים. ימצאו את זה, כן.
0: ימצאו את זה.
1: התודעה שלהם כבר יותר מכוונת לשם.
0: ברור, כל דבר שאנחנו מלמדים בשיעורים האלה, זה מגביר את המודעות המטה-לשונית, או המודעות של המטה-שיח, מה קורה בשיח. להשתמש בזה, יכול להיות שמישהו לומד, אפילו באופן לא מודע, להשתמש בזה. אני בודקת את עצמי. לפעמים, באופן שאני מספרת, אוי, ממש השתמשתי בזה.
1: ואת שמה לב מה הכנסת ממישהו אחר, או שאת פשוט מנתחת את עצמך? כי זה שאת מנתחת את עצמך, זה נשמע לי הגיוני שאת עושה. אבל האם נגיד לך יש, נגיד אני כמעט ולא אומרת פתאום, אבל אני כן אומרת ואז. עכשיו אני חושבת, מעניין אם עכשיו אני אגיד יותר פתאום. מסקרן אותי, כי הרי אמרת לי שזה יכול לשמש באותו נכון, תפקיד בסיפור.
0: נכון.
1: אז מעניין באמת אם אנשים לומדים במודע או שלא במודע, ואז כמו מאמצים לעצמם איזשהו דפוס לשוני, שהם השתמשו בתבנית שלו, אבל לא בהכרח בדפוס הספציפי בדיוק, הזה.
0: כן. תראי, אני לא באמת...
1: מעניין.
0: המחקר שלנו לא עוסק בעצם בזה, כן, איך זה משפיע. אבל אנחנו כן מתארים דפוסיות בשיח, וזה אומר שהרבה דוברים מדברים בצורה כזאת.
1: כן,
0: לא
1: כן.
0: לא אחד.
1: כן, כן.
0: לא אחד ולא לא ספציפי, הרבה מאוד דוברים עושים את זה, ולכן זה דפוס של איך מספרים סיפור בין השאר. זה מצטרף לכל מיני, כל הדברים שדיברנו עליהם, אמצעי הערכה בפרק הקודם. זה מין סוג כזה של רכיב שמגביר את המערבות, שמאפשר לחוות את הסיפור בצורה עוצמתית.
1: כן.
0: כן, לעשות איזשהו אפקט.
1: יש סיפור נוסף?
0: אני אספר אולי, אני אגיד משהו על פועל יוצא.
1: מעולה.
0: נורא מעניין. כי מגיעה, קודם ראינו את המגיעה לבית, כן, היא בעצם נכנסת לאיזשהו מקום. יש לנו את הפועל יוצא.
1: יש לנו גם את אלה שהגיעו אליה. נכון, היא לא עשתה פעולה, היא כמו מעין קיבלה בדיוק. פעולה.
0: נכון. אז יש גם כמובן נכנס, זה אותו דבר כמו מגיע לאיזשהו מקום.
1: כן,
0: אני נכנס,
1: ואז
0: אני
1: ההתרחשות הרלוונטית בדיוק. מתחילה.
0: וגם יש, אני יוצאת ואני רואה.
1: כן.
0: כן, יצאתי מהבית ופתאום אני רואה משטרה או משהו כזה. זאת אומרת, הפועל מוביל בעצם לאירוע.
1: להתרחשות הליבה.
0: כן, ואז אנחנו רואים את זה עוד פעם דרך החוויה הגופנית של החושית.
1: כן.
0: של המספרת.
1: וגם של התנועה.
0: נכון.
1: גם תנועה, גם חושים.
0: ויש, גם הפועל יוצא. יוצא זה מעניין, כי יוצא, השימוש הרגיל שלו זה עוזב את הסצנה הסיפורית. נכון? עולה.
1: נכון.
0: אז, אבל אם אנחנו מוצאים אותו, אז אנחנו מוצאים אותו בהקשר אחר, שבו מישהו נגיד יוצא מחדר, ואז מתרחש הדבר.
1: כן.
0: כן? מי שלמשל אומרת, היה איזשהו אימות עם אנשים ואת הספר של הבן שלה, דיברה עם סגן המנהל, והיא אומרת, בטלפון, כן, והרבה כעסים, היא אומרת, למחרת הגעתי לבית הספר, ואז יוצא המנהל, והוא בא מנסה לתקוף אותי.
1: וואו. אוקיי, אז ההתרחשות דווקא התחילה, דווקא אחרי הפועל יוצא.
0: בדיוק, זאת אומרת, יוצא כאן, זה לא יוצא מהסצנה, אלא להפך. הוא יוצא מאיזשהו חדר או מאיזשהו מסדרון, אבל...
1: הוא מגיע אליה,
0: הוא
1: ונכנס אליה.
0: הוא מגיע אליה, ושם מתרחש, מתרחש
1: כן,
0: האירוע. ויש,
1: כן,
0: ויש סיפורים כאלה, שבהם אנחנו מוצאים את היוצא כזה. אבל יוצא, במובן של עוזב... את הסצנה הסיפורית, אני לא מצאתי אף פעם, זה ברור גם למה.
1: כן, כי אז נגמר הסיפור.
0: בדיוק, זה, הפעלים האלה תמיד פותחים את הסצנה, הם תמיד בעצם הכנה כן, למה שהולך לקרות.
1: אני לגמרי יכולה לשמוע את עצמי אומרת, אני יוצאת מהבית, ואז סמסם, החתול, ניסה לברוח. כן, אבל זה הכל ביציאה. אבל אני ממש מבינה למה את מתכוונת, למה הם צריכים לבוא בהתחלה, הם מזמנים את ההתרחשות המרכזית.
0: נכון, אז הנקודה פה החשובה, זה באמת, יש את יודעת, הבלשנות הקוגניטיבית, זה ענף בבלשנות, שמתעסק הרבה מאוד בקשר בין האופן שבו החוויה הגופנית, מעצבת את האופן שבו אנחנו מדברים, החוויה הגופנית שלנו.
1: כן.
0: זה נקרא embodiment.
1: כן.
0: Okay.
1: הגפנה בעברית.
0: כן, עוד לא החלטנו.
1: אוקיי.
0: איך לקרוא לזה.
1: ככה אני יודעת שהאקדמיה ללשון העברית בינתיים.
0: בדיוק, אנחנו דנים בזה, אני בוועדה שדנה בזה.
1: מצוין, מעניין.
0: אז עוד אין לנו מונח מוסכם, אבל את יודעת למה אני מתכוונת? זאת אומרת שאנחנו חווים בעצם את העולם דרך הגוף שלנו. אני חושבת שפה יש לנו דוגמה נורא יפה לדבר הזה.
1: כן.
0: דרך הפעלים על החיבור של אני מגיע ורואה.
1: כן.
0: כן, או
1: יוצא ורואה. כן. אני רוצה לסיום לשאול אותך שתי שאלות. בואי נתחיל מזה שאני עכשיו אחרי כל השיחות האלה, סקרנית לדעת אם יש סמני קשב שהם מעניינים. זאת אומרת, דיברנו על סמני דיבור, נכון? איך אנשים מדברים, מוסרים חוויה, מוסרים מסר, מספרים סיפורים, איך אנחנו מארגנים את הטקסטים שלנו. אז אני משערת שיש סמני קשב מאוד פשוטים כמו כל מיני כאלה, שאני עושה המון.
0: כן, הם לא כל כך פשוטים, גם עליהם יש הרבה מה להגיד.
1: כן? יש מה להגיד עליהם?
0: יש מה להגיד עליהם.
1: את יכולה להגיד לי משהו במשפט?
0: כן, אני אגיד לך. תראי, קודם כל, אנחנו מפיקים אותם בצורה מאוד מעניינת. אנחנו ממש דואגים לא להפריע בזמן שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, זה שונה מאשר להתערב, או להגיד משהו אמיתי.
1: כן.
0: נכון? זה ממש אנחנו דואגים, זה, קוראים לזה back channel. זאת אומרת, זה מין כאלה, מין ערוץ אחורי כזה, כן? שאנחנו בעצם...
1: מאותתים שאנחנו שם, אבל אנחנו לא במרכז.
0: נכון. אבל אנחנו מאותתים הרבה דברים, אנחנו מאותתים לדובר, אנחנו יכולים לאותת לבין השיח שלנו, קודם כל שאנחנו מסכימות. אנחנו נותנות אישור להמשיך, נכון? לפעמים יש נקודות כאלה בסיפור שאת מרגישה שהמספר לא בדיוק... או בכלל בשיח, לא בדיוק יודע אם הוא יכול עוד להמשיך אם יש טעם, ואז את עושה את זה כדי לתת אישור, גם לזה יש כל מיני פונקציות, זה לא כל כך פשוט.
1: זהו, זה לא כל כך פשוט כנראה.
0: לכל דבר יש כמה...
1: סמני קשב נשמעים לי, ככה אני קוראת להם, אני לא יודעת, יש לזה שם מקצועי?
0: אפשר לקרוא לזה ככה.
1: כן. אז הם נשמעים לי ממש נושא מרתק, אז אני שמחה שהתייחסנו לזה לרגע. ואני רוצה לדעת מה את עושה עכשיו. יש איזו שאלה שאולי את ממשיכה לחקור את כל מה שהצגת בפניי כאן, אבל האם יש איזו שאלה חדשה שאת מתחילה עכשיו להתעניין בה, חוקרת טקסטים מסוימים, דרמטיים, הומוריסטיים, אני לא יודעת, משהו שאת עכשיו יותר מתעסקת בו בעקבות המחקרים שהצגת?
0: כרגע אני דווקא קצת במקומות אחרים, את רוצה לשמוע, אני אספר ממש בקיצור.
1: כן, זה בסדר,
0: קודם
1: תספרי.
0: קודם כל, אחד בתחומי המחקר שלי לאורך שנים, זה אירוניה לשונית, וזה מעניין כמובן גם בשפה המדוברת, לא תמיד קל למצוא. כרגע אני חוקרת את זה בפרויקט מאוד גדול, דווקא בפייסבוק, בדפים פוליטיים.
1: אז רגע, שפה כתובה.
0: שפה כתובה.
1: עברנו לשפה כתובה.
0: נכון, אבל היא משקפת, כמו שדיברנו קודם, שהסוגים האלה של השפה, זה באמת לא שפה מדוברת.
1: כן.
0: אבל היא משקפת הרבה מאוד מה...
1: מנהגים בשפה המדוברת.
0: בדיוק, בדיוק. וגם יש שם תגובתיות, מה שאנחנו, בעצם, מה שאני מסתכלת עליו במיוחד, זה הדיאלוגים האלה, בין המגיבים.
1: כן.
0: כן? לא נגיד הפוסט עצמו של איזה פוליטיקאי, אלא המגיבים.
1: כן.
0: ושם את יכולה לראות כל מיני סוגים של פעולות דיאלוגיות והתייחסות למבעים קודמים, ומשהו מאוד מאוד מעניין מבחינת האינטראקציה. ואירוניה זה דבר שאני... שם אני מחפשת כל מיני סוגים של...
1: זה מרתק, את ממש מספרת על מרחבי האמצע האלה שהזכרנו בפרק הראשון, אני חושבת. אז בפייסבוק אנשים, אני משערת, לא תורכים להסביר, אני אומר את זה בטון כזה, תקרא את זה ככה, הנה אני מתכוונת ש... אלא הם פשוט יורים את האמירה, ואז אני משערת שכל מושגי האסרטיביות, אגרסיביות, תוקפנות, נכנסים לפעולה במחקר כדי, ואני לא בטוחה שזה תמיד הכוונה של הדוברת והדובר, אבל זה בטוח נכנס לתוך הניתוח.
0: ודאי, ודאי. יש באמת היבט מאוד מאוד חשוב של אימותיות, בשיח ולראות איך זה קורה. Mm-hmm. לפעמים היא ממותנת, אבל היא לא חייבת להיות ממותנת, היא יכולה להיות דווקא מאוד בוטה. יש בהחלט היבט של מבינים או לא מבינים את מה שמישהו אמר, אפשר לראות דיונים בזה. לפעמים מישהו מבין בצורה מסוימת, ואז אחרים מתקנים אותו, לא הבנתי משהו כזה. לגבי אירוניה זה מאוד מאוד שכיח שלא מבינים.
1: זהו, אני לא מבינה.
0: גם בשפה מדוברת בכלל.
1: נכון.
0: בשפה עוד יותר.
1: מלא אנשים מפספסות את זה גם
0: בשפה מדוברת. יש לנו אינטונציה שקצת עוזרת, כן? ההנגנה, שאנחנו שומעים זה טון אירוני כזה. משהו לא מוגדר, אבל אנחנו מרגישים שזה...
1: משהו אולי פתאום קצת לא לגמרי במקום.
0: יש לזה כל מיני היבטים.
1: כן. אז בשפה כתובה איך את מזהה את זה?
0: אז הטון הזה לא קיים, אבל עדיין אנחנו, יש הרבה סמנים, של אירוניה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שבכלל, באופן כללי, אני אגיד שהמרחבים, מרחבי הביניים האלה, היום הם הופכים להיות...
1: המרחבים הרווחים ביותר.
0: מאוד חשוב למחקר, להבין מה קורה שם בדיוק.
1: איי, תודה לך שאת חוקרת את זה. זה נשמע לי חשוב, שאנחנו נשמע קצת על עצמנו במרחבים האלה.
0: כן.
1: אלה מרחבים יחסית חדשים.
0: נכון.
1: כל מה שאנחנו, כן, מתעצבים.
0: אנחנו גם שם, כמו שדיברנו בפרקים האלה, אנחנו מדברים על דפוסים שמתעצבים. גם שם אנחנו יכולים לראות דפוסים שמתעצבים שהם מיוחדים למרחב הזה. הם משותפים לקהילה. מי שנמצא שם יודע לזהות את זה.
1: כן.
0: יודע להשתמש בזה. זה דברים
1: שמתגבשים. ואז גם מגיב בהתאם.
0: כן. אז אני אגיד אולי, את נוצא אולי מילה אחרונה ככה לסיכום, כן? אם קודם התחלתי בפרק הראשון, דיברתי על השפה המדוברת בתור הזירה שבה גם השפה נולדה, אבל גם הזירה שבה מתקיימים השינויים, אוקיי? אז אנחנו דווקא רוצים להסתכל על השינויים.
1: כן.
0: על תהליכים, כן. להבין אותם, אפילו בזמן אמת, ממש לתפוס אותם, הרבה מאוד דוברים של השפה שומעים אותם, mm-hmm. כן? כל אחד, הרבה אנשים יכולים לשמוע אותם. אבל אנחנו, באמת, התפקיד שלנו, כחוקרים, זה לזהות אותם, לתאר אותם, ולהסביר אותם.
1: כן.
0: מה זה התהליך הזה שבו, להסביר את התהליך הזה שבו הם עשו איזה שינוי.
1: כשאת מסבירה תהליך לשוני, כמו שאני כבר מבינה מארבעת הפרקים האלה, את מסבירה הרבה פעמים תהליך רגשי, את מסבירה הרבה פעמים תהליך של אינטראקציה, של יחסים, של mm-hmm. מערכות יחסים.
0: נכון.
1: מסבירה תהליכים באיזשהו אופן חברתיים.
0: בהחלט.
1: כן.
0: בהחלט. אחת הדרכים שהיא להגדיר את מה שאני עושה בחיים, זה ניתוח פרגמטי. פרגמטיקה מסתכלת על השפה בהקשר שלה, בעיקר בהקשר החברתי שלה. זאת אומרת, מה השפה עושה בין בני אדם? אוקיי? Mm-hmm. Okay? התפקיד שלה בין בני אדם זה משהו ש... אנחנו בעיקר יכולים לראות בשפה מדוברת,
1: mm-hmm.
0: או אינטראקטיבית באיזושהי צורה.
1: כן.
0: Okay? אז זה הדבר, נכון?
1: תודה רבה לך.
0: שמחה רבה, נהניתי מאוד.
1: זה הדדי. הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה קושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת. פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא, ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה, שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת, גם במדיום הכתוב. וכך נוצר מרחב חדש של פענוח, שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבעות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים. חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות. חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל עכשיו מסוס ליבנו גם עם אחרונה פחותה קטנה של אהבתה משחרים, הגפת של צרפת וגם חלב בורגונדיה. מה תוכלי לומר בכדי למשוך לך שליש נכבד יותר מאחיותייך? בואי דברי.
2: כלום.
1: כלום?
2: כלום.
1: רק כלום יצא מכלום. דברי שנית.
2: שתשבר נפשי בי, לא אוכל להעלות לב אל הפה. אני אוהבת את כבודך על פי חובת הקשר. לא יותר ולא פחות.
1: איך, איך גורדליה? תתקני מעט את הנאום. אחרת תחבלי בעתידך.
2: אדון יקר, אתה אותי הולדת וגידלת, גם אהבת. ואני את החובות האלה מחזירה כפי שיאה. אוהבת, מצייתת ומכבדת. למה לאחיותי יש בעלים אם הן אומרות שהן רק אוהבות אותך, בכל? אני, כשאתחתן, האיש אשר ייקח את תשובתי, יישא גם מן הסתם את מחצית אהבתי, מחצית דאגתי וחובתי. אני ודאי אף פעם לא אתחתן כמו האחיות שלי כדי לאהוב רק את אבי כולי.
1: אבל היא בכשלם עם זה?
2: כן, אדוני הטוב.
1: כה צעירה וכל כך אכזרית?
2: כה צעירה, אדון, ואמיתית.
1: אז ככה יהיה, שהאמת שלך תהיה לך נדוניה. כי אחרי הזוהר של השמש הקדושה, אחרי מסתרי הלילה והשאול וצבא הכוכבים שבגללם אנחנו קיימים וחדלים להיות, אני פה מתכחש לכל הדאגה הבאית שלי, לכל קרבה וקשר דם, ובתור זרה ללב שלי ולי מחשיב אותך מכאן ועד הנצח.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אחת פלוס חמש, היום בתוכנית מיוחדת שכולה המלך ליר של שייקספיר, שנכתב סביב 1605-1606, ונמצאים איתי היום שניים, הבמאית כלת פרס ישראל רינה ירושלמי, מי שהקימה את אנסמבל ליטים המפואר, התיאטרון המפואר הזה, וכיום היא משמשת יועצת, והיא בימה את ההצגה המלך ליר, את ההפקה החדשה של האנסמבל, והשחקן דורון תבורי, שלום משניכם.
1: שלום.
3: שלום, שלום.
2: דורון, שמעתם קצת מדברת ליר, אני הייתי לדקה קצרה קורדליה, התרגום הוא של דורי פרנס. והמחזה הזה הוא מחזה שקשור, אני חושבת, לאמרה היהודית הזאת, חיים ומוות ביד הלשון. ליר מזדקן, הוא רוצה לחלק את הממלכה שלו, יש לו שלוש בנות, גונריל, רגן וקורדליה, הוא מבקש מכל אחת מילות אהבה, כדי לחלק את הירושה, כמה כל אחת תקבל על פי מידת האהבה שלה. גונריל ורגן אומרות אהבה שמוגזמת, חנפנית, ואילו קורדליה הצעירה אומרת, אני אוהבת אותך על פי מידת הקשר, על מה שצריך, לא יותר ולא פחות, היא לא מתחנפת, אני אומרת לך את האמת, והיא נענשת, היא מסולקת. ובעצם מכאן והלאה מתחילה ההידרדרות של כל הממלכה, ההידרדרות של המלך, עד שבסופו של דבר ממש גם בגדי המלוכה, הוא הולך ופושט אותם לאורך המחזה. למה המלך ליר עכשיו?
3: ליר נחשב לאחד ההרים של הדרמה, וכמו שיש הרים שאנשים אוהבים לטפס עליהם, אז זה אחד ההרים שהתעניינתי לטפס. אבל התחלתי עם המלט, ואני מסיימת.
2: ההצגה הראשונה שעשית בסוף שנות ה-80.
3: בתור אנסמבליטים, זה היה המלט עם שולי רנד, ועכשיו אני מסיימת פחות או יותר את העבודה שלי. אני יוצאת גם לפנסיה כמו ליר, רק אין לי מה לחלק אדמות, אבל אני יוצאת עם המלך ליר, עם דורון.
2: אמרת לי בשיחה מוקדמת, כשמסתכלים על ההצגות שלך, אז אפשר לדעת בכל שלב מה עניין אותך בחיים. אז התחלנו עם המלט בסוף שנות ה-80, המלך הצעיר, ואת מסיימת עם ליר, שזה מחזה שעוסק, דיברתי על החיים ומוות ביד הלשון, אבל זה מחזה שעוסק במהות של הכוח, בזקנה, באהבה. מה זאת אהבה באמת?
3: הייתי מסכימה איתך שהוא עוסק בזקנה. הוא לא מפענח מה זה שחיתות ומה זה אמת, הוא לא מפענח את הדברים, אבל הוא מעמיד את הנושא בזקנה של הבן אדם, ולאן ליר מפנה את השאלות, שהוא מפנה אותם כלפי עצמו בעצם. כשהוא לא סתם רוצה שיגידו לו מה אוהבים, הוא יוצר תחרות בין שלושתן.
2: כן.
3: מי שתאמר יותר שהיא אוהבת אותו, תקבל יותר חלק מהממלכה. אז זה נשמע כמו אגדה, ולא כמו איזה מציאות שאנחנו חייבים להאמין לה, אבל זו אגדה, והוא מפרק את הממלכה באותו יום. עכשיו, מה שמרתק שמה, זה הכלום. המילה הזאת היא המשיכה הדבקת ויונסקו וכל המחזאים המודרניים.
2: המלך שמפרק הכל על הלא כלום?
3: כן, בעצם זה, מישהו כתב פעם שזה מחזה הלא כלום. כן. וזה טרגדיה, הלא כלום. עכשיו, במשך הזמן הוא מבין דברים אחרת, ליר, אבל זה עוסק במסע שלו אל הזקנה, בתוך תקווה שהזקנה נותנת לנו גם את החוכמה להבין את החיים, וזה פחות או יותר המחזה מתעסק.
2: הרי בעצם הוא קורא לעצמו את הבור, את בור השקר הזה, שאחר כך מפרק את הממלכה ואותו.
1: טוב, אנחנו בעניין הזה, אנחנו די חלוקים, כל אחד מאיתנו רואה את המחזה...
2: אז בבקשה, דורון.
1: קצת אחרת.
2: כן.
1: מה שכאילו מאפנית אותי במחזה הזה, זה מבחינת שייקספיר, זה המבצע הכי שפתני. לקח 11 דמויות, וזרק אותם לתוך קלחת. ומהמילה הראשונה, זה כמו מין סנוקר כזה, שכדור חובד בכדור, חובד בכדור, חובד בכדור, חובד בכדור, וכל העולם קורס.
2: כן.
1: זה לא רק שליר נניח עשה את טעות חייו. אני דווקא תמיד דפתי לחשוב על זה, גם על הסיפור של הוידוי של הבנות, כמין אימפרוביזציה כזאת. טוב, בואו תגידו לי כמה אתם אוהבות, אני הולך לחלק את הממלכה. בואו תגידו לי כמה אתם אוהבות אותי, ואני אחלק לפי זה את הממלכה. ואז פתאום מגיעות מילות אהבה שאף אחד לא שער אותן. את יכולה לבוא ולהגיד שהם
2: חנפנות
1: ופוליטיקה ושקר. ואני לא רואה את זה ככה. הם כאילו נסחפות באיזשהו משחק שהמלך יזם אותם, וכבר המשחק הזה פשוט מתחיל לצאת משליטה, ויוצא יותר ויותר ויותר משליטה, וככל שהסיטואציה יוצאת משליטה יותר, גורלות של אנשים נהרסים, והבנות האלה לא יכולות להיות מפלצות מול העיניים שלנו. באמת בשום תקופה של התיאטרון לא הייתה התעסקות כל כך אינטנסיבית בכל הנושא הזה של עלילה. מה זה בעצם עלילה? כי זה משהו שהוא לא צפוי מראש. מרגע לרגע מישהו עושה משהו שיש לו repercussions כאלה, וה-repercussions זה המעגלים הלכויים ומתרחבים, ומציאות שלמה הולכת וקורסת עד שהיא איכשהו מצליחה למצוא בתוכה את הכוחות לצמוח מהכאוס המוחלט שהיא טילה את עצמה לתוכה. וזה נגמר באיזה סוג של תקווה לעתיד, אבל זה ז'אנר. בשום מקום, בשום מחזה שלו, הוא לא הצליח לקיים את הז'אנר הזה שהוא בנה בצורה כל כך מושלמת כמו בליר. יש לנו 11 דמויות פה שכל אחת יש להם איזה גורל חיים משלהם, והן נחבטות אחת על השנייה, הולכות ו... נהרסות לנו מול העיניים, והעולם הולך ונהרס יחד איתם, וליר הוא אחד מאלה שנהרסים, הוא הראשי אולי, והשיגעון שלו הוא אולי הכי סקסי ומעניין.
2: תכף נגיע לשיגעון.
1: אבל זה קהילה שלמה שיורדת מהפסים. זאת אומרת, המחזה הזה לא עומד רגע אחד במקום.
2: דמויות עצמן לא עומדות במקום, וגם לא ליר שיוצא בעצם מארמון אל מסע.
1: אף אחד מהם לא עומד במקום. וגם יש איזה עוד דבר שהוא כאילו מאוד מאוד מעניין, זה שיש המון מקום למתמטיקה במחזה הזה. הוא המתמטיקה של חלוקת האדמה. כמה אתם תאהבו אותי, ככה אתם תקבלו אדמות. זה סוג של מתמטיקה. אחר כך הם מפעילות עליו את אותה מתמטיקה.
2: על המלווים שהוא רוצה אבירים להביא.
1: אתה צריך 100 אבירים, תרד ל-50 אבירים. פשוט עמידה על המקח שלמה על... כמויות, יש המון עניינים של כמויות ושל מתמטיקה. יש למשל סימון, אם אתה עוקב אחרי המחזה ממש בדקה, יש סימון נורא נורא ברור בטקסטים, מה דרגת השיגעון שליר מגיע אליו בכל רגע נתון של המחזה.
2: וזאת גם הדרך שבה בנית את המחזה. אנחנו יושבים באולם קטן, הקהל נמצא כן, מסביב כן. לעיגול לבן.
3: ואתה לא הולך ומתרחק, כמו שבתיאטרון כן. שורה ראשונה, שורה אחרונה.
2: אין
3: אתה...
2: במה ו... לא, אין. וקהל שיושב.
3: לא, אין, זה על הרצפה כן. של הקהל. אז זה מאפשר לקהל להרגיש אינטימית עם הדילמה או עם החוויות שכל אחד עובר שם.
2: והשחקנים גם יושבים, כשהם לא משחקים בתוך, את התפקיד, הם יושבים בתוך יושבים הקהל.
3: יושבים בתוך הקהל, במקומות שניתן להם, והם קמים משם. זאת אומרת, הם, אנחנו חלק מהמסע הזה.
2: הקהל הוא חלק מהמסע הזה. את רוצה שאני ממש ארגיש את ה... ממש קרוב לגוף שלי, את ליר ואת הבנות.
3: לא להגזים.
2: לא להגזים?
3: לא. אם הקהל מסוגל היום לשבת ולהקשיב לטקסט, אין שום אפקטים בהצגה, ושם אתה יכול להתרגש אם אתה מתחיל להבין שמילים ביד, החיים ביד הלשון. אז שם זה יכול להיות, אבל זה, ההתרגשות היא לא מהדרמה, אלא באמת מהסבל שכל אחד עובר שם.
2: יש עיגול לבן שסביבו אנחנו כן. יושבים. השחקנים והשחקניות לבושים בלבן או בבגדים בהירים.
3: בעיקר בלבן, נכון. ובסוף זה קצת משתנה לשחור.
2: למה הצבע הלבן?
3: כי כל ההצגות מחר? שעשיתי תמיד היה שחור. אז יהודית אהרון, שעשתה איתי את הבגדים בכל השנים, אמרנו, טוב, לסיום נלך על לבן.
2: מתי פנית לדורון לבקש ממנו שיהיה ליר?
3: שאלתי אותו היום אם הוא זוכר.
1: לא, בדיוק ככה, זה לא היא פנתה לדורון.
2: אתה...
3: אני לא זוכר.
1: אבל ישבנו וכאילו, היה לנו ויכוח פה בדרך, אם זה היה 3 שנים או 2 שנים.
3: שאנחנו ישבנו לבד,
1: שנינו. רק שנינו.
3: עם הטקסט. ודורון היה מביא דברים מוכנים עוד על הטקסט, ממש מתנה. אז אני שמחתי מאוד לעבוד איתו על זה.
1: בשלב מסוים, בואו...
3: איזשהו שלב אחד שצריך לעשות את זה.
1: וזה בהתחלה ללמוד את זה, ללמוד מה יש שם. איש זקן שהבנות שלו בועטות אותו מכל המדרגות.
2: אחרי שהוא מחלק להן את הממלכה בסוף לשתי בנות... כי אחת הוא שולח את קורדליה, הוא מגרש אותה, ואז הוא רוצה לבוא להתארח, חצי שנה פה, חצי שנה פה, אז זה היה הסכם.
3: הוא גם קבע את הכללים לנתינה.
1: והן מפרות את ההסכם.
2: מפרות את ההסכם.
1: בסדר, יש פה סיפור שלם של גלוסר ושני הבנים שלו, שהוא סיפור לא פחות חשוב.
2: של אדמונד הבן הממזר ואדגר.
1: כן.
3: זה סיפורי משפחה.
1: יש פה קהילה של 11 איש, כאילו, שכל אחד מהם הוא חשוב לא פחות מאשר ליר. בסוף, כאילו, ליר באמת במרכז של זה, אבל מבחינת המבנה של המחזה, זה קהילה שלמה שעוברת את כל התהפוכות האלה.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום תוכנית מיוחדת שכולה מוקדשת למחזה המלך ליר של ויליאם שייקספיר בתרגום דורי פרנס, שעולה בימים אלה באנסמבל איתי. מי שבימה אותו היא הבמאית קלת פרס ישראל רינה ירושלמי, שנמצאת איתי באולפן, ולצידה השחקן דורון טבורי שמגלם את המלך ליר, ואנחנו ממשיכים בשיחה. רינה, הזכרת קודם שאנחנו יושבים ומקשיבים למילים, לשחקנים, למילים. את עושה לא מעט תיאטרון שבאמת קשור למילה, והפרויקט הגדול שלך, פרויקט התנך, שנעשה בשנות ה-90, ויומר, וילך, וישתחו,
1: וירה.
0: וירה.
1: כל התנך.
0: ארבעה פרקים, כל התנך.
1: קודם כל, מה שמעניין בתנך זה שהשפה היא, שאתה ממש פוגש את השפה בראשיתה. וזה מרגש אם אתה בנוי משפה, ותיאטרון בנוי ממילים. כן. אז זה מרגש. ובית ש... זה לא כתוב לתיאטרון. זה לא כתוב. ואז יכולתי ללמוד דרך זה מה עושה תיאטרון לתיאטרון, וזה מה שהנחה אותי. ובליר זה ממשיך להנחות אותי. זה שזה מחזה שבלתי אפשרי לעשות אותו. באמת ככה. יש בו כל כך הרבה ערוצים, זה כמו שטיח פרסי, אז את עוקבת אחרי חוט אחד, ואז חוט אחר. יש כל כך הרבה חוטים לעקוב וליצור, שזה נשמע...
0: אז איך עושים?
1: מתעקשים. אין לי תשובה מקצועית איך עושים את זה. פשוט מתעקשים מילה אחרי מילה אחרי מילה, ולא לוותר לאף אחד על המילים. זה לא פשוט, כי השחקנים הצעירים יותר לא נבנים מהמילים, הם נבנים מדימויים ומ...
0: כן, זה דור אחר.
1: זה דור אחר, ופה דורון עזר לי לגשר על הדורות, אבל...
0: איך עושים את הגישור הזה, דורון?
1: מתעקשים, לא? על מילים.
2: כן, פשוט כל אחד מאיתנו התעקש על משהו אחר.
0: על מה אתה התעקשת?
2: אני התעקשתי על הדבר הזה שזה זז... כל הזמן, ששום דבר לא עומד במקום.
0: לא, אבל נלך קודם לחומר, כן, למילים, כן.
2: chain reactions, כאילו, אין משפט אחד שלא, או אמירה אחת שלא מייצרת.
1: שום דבר לא בא לסוף, זה תמיד המשך של משהו.
2: כל הזמן זז ומשתנה, זה כמו מקלדסקופ שכל כל תנועה שלו, המציאות כאילו מתארגנת אחרת, כאילו...
1: כן.
2: באמת הדימוי הזה של המשחק סנוקר הזה הוא נכון. ובסופו של דבר, ההשתנויות הבלתי פוסקות האלה, שכל אחת, כל אחת גוררת השתנויות אצל דמויות אחרות, כי הקשרים בין הדמויות הם, הם, הם אינסופיים. זאת אומרת, כל המציאות הולכת ומשתנה, הולכת ומשתנה, הולכת ומשתנה. את זה צריך לייצר אותם ממש מרגע לרגע. זאת אומרת, וזה גם דורש איזה מין סוג של טכניקה מסוימת. אין מצב שאתה יושב ומדבר על הגיגים. כל דבר שאתה אומר מייצר משהו על הבמה. יש פשוט, העלילה לא מפסיקה לשנייה אחת. היא זזה, זזה.
1: מילים זה פעולה, זה לא אבסטרקטי.
2: וזה מונח על, וזה מונח על,
0: על המילים. עכשיו, המילים האלה שכל פעולה, כל מילה בעצם
1: מולידה,
0: מביאה אותו לשדה השיגעון.
2: נכון מאוד, ודרך אגב, שוב, יש, גם בעניין הזה הוא לא מוותר על המתמטיקה. לאורך המחזה אתה מגלה כל הזמן אינדיקציות באיזה בדיוק נקודה...
1: שלב.
2: באיזה שלב של השיגעון הוא. מישהו אומר משהו, אין כאילו, אין רגע אחד אני כבר אמרתי את החוכמה הזאת, אבל אני עדיין מתפעל ממנה. לא, אני אמרתי אותה פה בתוכנית, זה כאילו, אני חוזר על עצמי. אבל יש... הססמוגרפיה בלתי פוסק זה שמישהו אומר בדיוק איפה, מה מצבו של ליר, ואני בתור שחקן צריך כאילו את כל ה...
1: התפתחות הזאת היא לממש, לא להביא קודם את מה שבאחר כך.
2: כן, כן, כל התזמור המסובך הזה, כאילו בתוך ה... את התפקיד שלי בתוך התזמור המסובך הזה, להביא כאילו בדיוק את הדבר, בדיוק את הדבר הנכון.
0: השיגעון אבל הוא גם נעשה מחוץ לבית, מחוץ לציוויליזציה. הוא הולך חוצה אל
2: הסערה,
0: אל הטבע.
2: כשהוא מודיע, אני מטורף, זה כבר הודעה, מספר שהוא עדיין בתוך הבית של ביתו השנייה. אז עם ההודעה הזאת, הוא יוצא חוצה אל הסערה.
0: למה צריך?
2: ואז בעצם... חוץ מסצנה אחת קצרה שהוא מבלה באיזה מקלט זמני שנותנים לו, שזה כאילו שיא השיגעון שלו, ששם הוא נמצא לדעתו בגיהנום ועושה המשפט לבנות.
0: את המשפט לבנות, כן.
2: הוא ממשיך לשוטר.

0: עובר והוא פוגש את ליר. אז ליר, בבקשה.
1: מה, אתה משוגע? אדם יכול לראות איך העולם הזה פועל גם בלי עיניים, תסתכל עם האוזניים. תראה איך השופט שהמתעלל בגנב הפשוט, תכניס לך לאוזן, רק מתחלפים במקומות, ואין דן דינו, מי השופט, מי הגנב. ראית כלב של עיקר נובח על קפצן? ואת היצור בורח מילה בן כלבה? הנה לך, התגלמות הסמכות בתפארתה. כלב שיש לו משרה, מצייתים לו. עצור את זרוע האדמים שלך, שוטר נבל, על מה אתה מצליף בה בזונה? פשוט את גבך שלך, אתה בוער מחשק לעשות לה מה שבגללו אתה מצליף בה. מועל תולה נוחל, בגדים קרועים חושפים פשעים גדולים, גלימות פרווה ומחלצות יסתירו את הכל. שריין חטא בזהב לא ייפגע, אבל חנית הצדק תישבר. חמש אותו בסמרטוטים, סיכת ננס תבקע אותו. אין, אין חוטאים, אני אומר אין. מזכה אותם, מילה שלי חבר, כי לי יש כוח לחתום ספתי כל קטגור. תשיג זוג משקפיים ותתיימר, כמו כל פוליטיקאי ממולח, לראות דברים אשר אינך רואה. נו, נו, נו. חלוץ לי את המגפיים. יותר חזק. יותר חזק. כן, ככה. אם תבקש לבכות על מזלי, קח את עיניי. מכיר אותך טוב טוב. שמך הוא גלוסטר. אין ברירה. בוכים הגענו, אין, זה ידוע. כשאנו מריחים לראשונה אוויר עולם, אנו מייללים. בוכים. כשאנו נולדים, אנו בוכים שבאנו אל בימת שוטים גדולה זו.
0: אחד המשפטים הידועים מהמחזה הזה. כשאנו נולדים, אנו בוכים שבאנו אל בימת שוטים גדולה זו. שכחנו לציין שמי שמלווה את ליר כל הזמן זה השוטה. השוטה הוא איש דבר האמת, הוא האיש שתמיד אומר את האמת.
1: כן, הוא אומר אותה רק בשפת סתרים.
0: הנה, אני רוצה לקרוא קטע מתוך המחזה, קטע של השוטה. לשוטים אין מזל השנה, כי המון חכמים נדחפים, לא לובשים שום בינה ותבונה, והולכים והופכים לקופים. ואז ליר פונה אליו, ממתי אתה כל כך מלא שירים? השוטה עונה לו, התחלתי להשתמש, מר דוד, מאז שעשית מהבנות שלך, אמהות שלך, כי כשנתת להן את המקל והתחלת ללבוש חיתולים. הן בכו, הן בכו מרוב עושר לא צפוי, ואני, אומר השוטה מעצב, התחלתי לשיר, על שמלך כזה משחק תופסת, פוי, עם כל השוטים בעיר. בקשה, בקשה, מר דוד, תזכור מורה שיוכל ללמד את השוטה שלך לשקר. אני מת ללמוד לשקר. ליר אומר לו, אם תשקר אתה, נדאג שיצליפו בך, והשוטה עונה לו, אני ממש מתפלא, איזה מין זן אתם, אתה והבנות שלך, הן בעד שיצליפו בי אם אני אומר אמת, אתה בעד שיצליפו בי על שקר, ולפעמים מצליפים בי אם אני יושב בשקט. הלוואי שהייתי כל דבר רק לא שוטה. אבל בכל זאת, לא הייתי רוצה להיות אתה, מר דוד. אתה קילפת את המוח שלך לשני הצדדים ולא השארת כלום באמצע. הנה מגיעה קליפה אחת, ואז נכנסת הבת גונריל. איזה מילים קשות, אבל הן מילות האמת שאומר השוטה, וליר מקשיב, אבל לא ממש רוצה להפנים את מה שהוא אומר לו.
1: מקשיב, מקשיב, מקשיב.
0: עד שהוא בעצמו הופך להיות שוטה. למה ליר משתגע?
2: למה לא?
1: למה ליר משתגע? יש דברים כאילו ש... שקוראים שהוא לא, לא יכול בכלל להבין את ההיגיון הפנימי שלהם. פשוט העולם נהיה יותר ויותר שרירותי מבחינתו. הוא פשוט מאבד, גם מאבד את האחיזה שלו בעולם. גם העולם נהיה יותר ויותר שרירותי כזה שמוציא ממנו...
2: מוציא אותו מדעתו.
1: מוציא ממנו דברים איומים, זאת אומרת, הכללות שהוא מקלל את הבנות שלו.
0: תכף נשמע אותן.
1: באמת מחרידות, זאת אומרת, ובנקודה מסוימת הוא גם קולט את כל העיוותים של העולם, אז הוא הולך גם ומתרחק יותר ויותר מהעולם, עד שהוא מגיע בתור איזה הומלס שמתרוצץ בגן מאיר עם זרע לראש ונטפל לאנשים.
0: אגב, זה גם השיגעון וגם העירום. זאת אומרת, זה להתפשט, כמו שהוא אמר במונולוג שקראת. הבגדים, בגדי המלכות, מסתירים. מסתירים גם פשעים, והעירום...
1: הוא מתפשט פיזית. הוא מרגיש שהוא הגיע בדיוק לתמצית של מהו האדם, כאילו האפס המוחלט הזה, שלא לבוש בכלום גם, איזה יצור תולעת ערומה כזאת, שזה האדם. אם אתה חושב שזה האדם, זה משנה לגמרי את כל תפיסת המציאות שלך, וככה הוא רוצה להיות.

0: זה הוא רוצה ללמוד.
1: הוא צריך
0: לא,
1: לעבור.
0: הוא לא בא משם, הוא היה מלך.
1: הוא רוצה לעבור הוא דרך רוצה. המקום הזה כן, כדי...
0: הוא נשאב לשם יותר ויותר.
1: כדי...
2: ללמוד, איך להיות ללמוד. בן אדם.
0: עכשיו, כל העניין הזה של הכללות, זה גם כן, זה, זה, זה, זה, זה, זה גם סיפור. הוא מאוד מאוד במהירות שופך להם כללות שלא יאומנו בכלל, שאני לא הייתי רוצה להיות בת שלו. בטלס, אבל הכללה הראשונה של...
2: לגונריל.
0: לגונריל, כן. בשנייה שהיא מעליבה את האבירים שלו, את 100 האבירים שלו, שהיא עושה את זה דרך אגב משיקולים... ברורים לגמרי, זאת אומרת, זה מין כוח כאוטי שמסתובב במדינה הזאת, הוא חילק את הממלכה, הוא נתן את השלטון לבנות שלו, ועדיין מסתובב עם מיליציה של 100 אבירים, שהן צריכות לפרנס אותה, ויש לה טענות חמורות על האבירים האלה, היא רוצה להיפטר מהם. והוא מגיב על זה מאוד מאוד קשה, כמו שאנחנו תכף נשמע, כי זה גם מחזה שמתרחש בתקופה פגנית, אז הוא כאילו אז הוא פונה לקוחות... הכי אפלים של הטבע, עומד, הקשיבי עם הטבע, את אלה הגדולה, הקשיבי. אם חשבת להעניק אי פעם ליצור הזה, זה הבת שלו היצור הזה, אם חשבת להעניק אי פעם ליצור הזה פרי בטן שתקפה ידך, שתלילה עקרות בתוך הרחם, יבשילה את עברי הרבייה, שמן הגוף המנובל שלה לנצח לא יצמח לתפארת התינוק, אם היא חייבת להשריץ, בראי לה ילד מרורים, שהוא יהיה לה לעינוי חי, מעוות ומפלצתי, שהוא יחרוש כמתים במצח הלאומיה, שיחרוש לה בלחיה עם תעלות מרוב דמעות, שיהפוך כל דאגה וכל שמחה של אם לבוז וכלס, שהיא תרגיש עד כמה חד יותר משן של צפוני, הוא ילד כפוי טובה. אבא שלי מדבר איתי ככה, אני לא יודע מה הייתי עושה לו. אני סתם, אני עכשיו סנגור של הבנות. אחר כך הוא מדבר על לרגן, מספר על גונריל. היא זרקה בי את העין השחורה שלה, הכתה בי בלשונה ממש כמו נחש ישר בלב, שכל הנקמות במלאי של השחקים יפלו על קודקודה כפוי הטובה. הקט עצמותיה הצעירות במום, אוויר של דבר, ברקים זריזים צילפו לתוך עיניה מלגלגות חשמל של עיוורון, השחיתו את יופיה או סרחונות יונקי ביצות, תשאב אתכם השמש להפיל עליה והבועות. עוד... את בשר שלי ודם ובת שלי יותר, את מחלה שבבשר שלי שאין להתכחש לה, היא שלי, את פצע, מגפה, מורסה, גידול ממאיר אשר מראי לי את הדם. הבנות רעות.
1: אני שומעת אותך, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני חוזרת לתנך, כל מיני כללות, נכון? פרשת הכללות שאלוהים מטיל על עם ישראל אם הם לא ישמרו את מצוותיו עד כדי שהם יאכלו את יאכלו את הבשר הילדים שלהם. אני מניחה ששייקספיר הכיר את התנך, מה שנקרא הברית הישנה.
2: אבל זה יותר גרוע. זה נראה לי, אבל זה באמת שיעור חשוב. הרי יכולנו לעשות תמונות וציורים וזה מילים כל כך מגוונות. אז קודם כל זה שלמלך ליר יש שפה להביע את כל זה, זה אומר גם מי הוא, שיש לו את היכולת. אבל אני חושבת שהעוצמה האנושית, סליחה שאני מתערבת בימי מלחמה, זה שיש לנו, שיש שפות אינסופיות. אם תקשיבי פעם אחת לחדשות בכל העולם, את לא מאמינה שמהרעשים האלה יש מלחמה, ויש שלום, ויש אהבה, וזה הכל רעש. אז הצורך לדבר הוא כל כך גדול, וליר נותן לזה ביטוי עם שייקספיר, דרך המילים. הוא יכול היה להקות, הוא יכול היה, לא יודעת, לשלוח ליתושים, מה לא. הוא מדבר, וזה מפחיד יותר מכל דבר.
1: חיים ומוות ביד הלשון.
2: כן, כן, כן.
0: אני ממש הייתי שמח להגיד איזה כמה משפטים על התרגום, באמת.
1: בבקשה, כן. אז תרגום, נגיד שוב, התרגום הוא של דורי פרנס.
0: כן, התרגום הוא גם מופיע באתר של דורי
1: פרנס. של דורי פרנס, כן, אפשר לקרוא אותו רשות, שם.
0: שכבר כמעט, הוא כמעט כבר הגיע לזה שהוא תרגם את
1: כל המחזות. המחזות,
0: אבל זה אוטוטו הולך לקרות. יש לי שיעור באוניברסיטה שאני מלמד שחקנים שייקספיר. אני משתמש רק בתרגום הזה, מפני שבאמת יש משהו שבתרגום שלו הוא באמת קולט שזה באמת את התנועה הבלתי פוסקת של, של, של המחזה, את התנועה הבלתי פוסקת של העלילה. ואת התרגום של זה לאירועים על הבמה ומעשים על הבמה. יש משהו שבתרגום הזה שהוא מאוד מאוד מדויק ובהיר דווקא בנקודה הזאת. ומבחינתי, בתור מישהו שכאילו באמת כל הנושא העלילה במחזות האלה כל כך מדבר אליי, אז התרגום הזה הוא מושלם.
3: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום תוכנית מיוחדת שכולה מוקדשת למחזה המלך ליר של ויליאם שייקספיר בתרגום דורי פרנס, שעולה בימים אלה באנסמבל איתי. מי שבימה אותו היא הבמאית כלת פרס ישראל רינה ירושלמי, שנמצאת איתי באולפן, ולצידה השחקן דורון טבורי שמגלם את המלך ליר, ואנחנו ממשיכים בשיחה על המלך והמשפחה שלו. אתם מדברים על המחזה, לעשות את המחזה הזה כבר שנתיים, שלוש, ובעצם כשהוא... זה...
2: פחות או יותר, אבל עכשיו...
1: בעצם כשהוא יוצא לאור, אנחנו במלחמה.
2: כן, זה לא תוכנן.
1: איך הוא מתקבל כשעכשיו שומעים את הדברים האלה, תשמע, כשהקהל
2: היו,
1: מגיע?
2: תשמעי, היו רק שתי הופעות מול קהל, משהו כמו 50 איש.
1: ועכשיו יש בסוף השבוע.
2: עכשיו יהיו עוד שתיים, וזה הכל מה שאנחנו יודעים שנוכל לעשות כרגע. כי זו, צריך תקציבים.
1: קהל, וקהל מצומצם גם נכנס
2: אז למקום. אז יגיע משהו כמו 90 איש, אבל עדיין זה במעגל, כן. וקהל קרוב אל הפעולה.
1: מה שמעתם מהאנשים מההופעות ש...
2: תשמעי, האנשים שכבר בוחרים לבוא לדבר כזה, הם יודעים שהם לא הולכים לראות עוד בגד ועוד זה ועוד, והם נהנים מעצם זה שהם יכולים להיות כל כך קשובים, לדרמה ולאנרגיה ולרגשות של ליר מביע, זה עוד בטהובן.
0: יש גם משהו, אני חושב, בכל המקום הזה, במרכז לאונרדו הזה.
1: כן, מרכז לאונרדו, תרבות שברחוב לאונרדו דה וינצ'י.
2: כן, מדהים.
1: ששם אתם עובדים.
0: שיש לו גם את האסתטיקה שלו, הוא גם מייצר משהו. כאילו, האולם הזה שאנחנו מופיעים בו, הוא לא עולם תיאטרון.
2: זה מה שחשוב, הוא לא תיאטרון.
0: אולם כנסים כזה, אין לו בכלל שום דבר שמדבר עם תיאטרון. ובתוך המקום הזה... רינה הקימה את הארנה הזאת שלה שמתפקדת, גם באסתטיקה שלה היא מתכתבת עם המקום. אז כאילו, זה גם יפה.
2: ושתיאטרון אפשר לעשות מכלום, אבל צריך מילים וצריך שחקנים.
1: זה תיאטרון מכלום? שמדבר על כלום?
2: ומרוויח כלום.
1: רינה, אבל אני, אז אני נשארת איתך עם המרוויח כלום, אבל בחרת לעשות את התיאטרון האחר הזה, את גם זכית בפרס ישראל, רינה, שהוא לא התיאטרון הרפרטוארי, שמוכרים אותו לוועדי עובדים. זאת הבחירה שלך, זאת הדרך שבה פסעת.
2: א', אני לא כל כך בטוחה למה פרס ישראל הגיע לתיאטרון כזה. אני לא זוכרת את התקופה שבה זה ניתן לי, אבל... זה לכבוד גדול, כמובן, יחשב לי, אבל אני חושבת שלעשות מכלום משהו זה הישג אדיר. אני לא אומרת את זה עליי, אני אומרת את זה על תיאטרון. וזה הכוח של התיאטרון, מכלום. הוא יוצר עולם שלם, וכוחו של שייקספיר הוא מכלום לעשות משהו. השערה, יש טקסט מדהים על השערה. שליר יוצא אל השערה, כן. שהיא משקפת גם את השערה שבליבו, ולהזמין קהל, נקרא לזה צעיר יותר, שישב בשקט ויקשיב למילים שבונות שערה. זה משימה קשה, והוא עושה את זה.
1: דורון.
2: כן, דורון עושה את זה. יפה מאוד.
1: עכשיו בוא נשמע את המונולוג הזה מתוך ההצגה עצמה.
4: סוף! רוח! לכך שבור, שעת טרוף! אתם, מהעבונות המוריקנים שצפו, הציפו את כל הצריכים, עד ביוש המשבות. יצא גופרית, כותבי כל מחשבה, חיל החלוץ של הברקים, בוקעי אלון, חירכו את סביבתי, בואו, רע, מטלטל הכל, מעך את בטן העולם הגרגרת, סטוק את הדמיות הטבע, שפוך ברד אחד, כל זרע שמורה כפויי טובה.
5: אדון טוב, כנס פנימה, תבקש את הברכה על הבנות שלך, זה פה לילה שלא מרחם, לא על חכמים ולא על שוטים.
4: לא בטן תנהמו, נמוק אש! להטיף גשמים, גשם אש, רוח ורעם, הם לא הבנות שלי, אני לא מאשים אתכם, העיתנים, ברוע לב, לכם אף פעם לא נתתי ממלכה,
6: ולא קראתי ילדים, אתם לא חייבים ציות לי. אז הנחיתו את חפתכם האיומה. אני עומד פה, עבד שלכם.
1: כשאתה אומר שאתה לומד את המחזה, אתה הולך כמה מאות שנים אחורה ומנסה לחשוב למה שייקספיר כתב אותו, או איך זה נכנס בתוך הרפרטואר השייקספירי? הוא כתב על לא מעט מלכים, מחזות.
0: כן, הלך והתגבש לי בראש עם השנים, זה לא כזה מה שאני גיליתי אותו לאחרונה, זה בכלל, אני, סליחה שאני חוזר, זה נשמע נורא טיפשי, כי אני כאילו שחקן שאני צריך להביע כאילו כל מיני דברים, אבל, אבל מה שמעניין אותי, באמת הכניסה שלי לתוך הדבר הזה, מה שמעניין אותי זה באמת הדבר הזה שלא עוצר לשנייה, שכל משפט הוא תפנית, זה משהו שדורש טכניקה מאוד מאוד משוכללת. זה משימה לא פשוטה. יש בתוך מחזה, יש סצנות מסוימות שפשוט כל שנייה, כל הסיטואציה מתחלפת, כל ה-state of mind מתחלף.
1: אבל אנחנו
0: נכנסים, יוצאים, כן להיכנס, לא להיכנס.
1: אבל אנחנו גם עושים לזה קריאה שאולי פסיכולוגיסטית, פרוידיאנית, בתקופה שבה, כן, לא היה. אני עושה לזה אולי קריאה כזאת. הפרשנים עושים קריאה כזאת.
0: אני ממש לא בקטע.
1: לא היה פרויד, אז כן. רינה,
2: אני רוצה להציע משהו שגם כן לא המצאתי את זה, אבל בשנות לימודיי. הוא כותב על מלכים, כיוון שלמלך יש אפשרות לשנות משהו.
1: כן.
2: הוא לא כותב על העיקרים בתור מחזה, על מה שנקרא אנשים שאין בכוחם מה לשנות. ליר יכול להרוס את העולם, לבנות את העולם, לתת את העולם. אז הדרמה השייקספירית היא עוסקת באנשים שיש להם את הכוח לבחור לעשות את הדבר החזק יותר, הטוב יותר וכולי. וזה מעניין אותו, האנשים האלה. הוא כאילו מחזיק, הוא אומר, הוא מחזיק את כל העולם.
1: והאישה הזאת, קורדליה, שאומרת כלום, במילה אחת, כלום, אני לא אומרת.
2: היא לא מתפלספת, היא אומרת כלום כשיש כמה שורות לפני כן.
1: והיא בעצם מניעה את כל העלילה, כלום הזה שהיא אומרת.
2: זה מניע את מי שעושה,
0: כל הזמן.
2: זה מניע אותנו שעושים ניתוח ספרותי למחזה, אבל אותה, היא אומרת כל מיני משפטים in between, לפני שהיא מדברת, שהיא לא יודעת איך להגיד את מה שהוא רוצה שהיא תגיד. היא לא יודעת באיזה מילים, היא לא יודעת.
1: היא לא יודעת לשקר.
2: אני לא רוצה להגיד את זה אפילו, כי זה שיפוטי. היא לא יודעת איך לתת ביטוי בצורה שהשתי הבנות עשו את זה. אז שהוא אומר לה, תגידי, אז היא אומרת כלום. כלומר, אין לה מה, אני יודעת שלא חושב כמוני.
0: לא, אני הולך רק להגיד שהלשקר הזה, זה ישר מעמיד את הוידועים של הבנות כשקר.
2: זה לא שקר מה שהן אומרות.
0: אני חושב שבאותו רגע,
2: בסיטואציה הזאת,
0: זה האמת שלהם המוחלטת.
1: שהן אומרות לו את דברי האהבה הפומפוזיים האלה.
0: כן, הדבר, כן, דווקא יכול להיות שהכלום, אני סתם מציע אפשרות.
1: של קורדליה.
0: שהכלום של קורדליה יותר הרסני מאשר המחמאות של הבנות.
1: טוב, זה הרסני, אנחנו יודעים. זה מחזה על אהבה?
2: מחזה זה אף פעם לא על משהו אחד, זה בטוח. זה מחזה על משפחות, ועל, זאת אומרת, ההורים, הילדים, על מלוכה, ומעניין, זה פעם אחת, זה גם לא על אלוהים. אין פה, תפקידו של אלוהים לא נמצא פה. קצת הם פונים אל האלים, אבל זה מחזה על ליר, עם ליר, ובגלל ליר. כתב על מלך מסוים.
1: הוא מבקש מילות אהבה, שתי בנות נותנות אחת לו. גם גלוסטר הוא שני הבנים שלו, יש לו את הבן החוקי, הוא הבן האהוב, הבן הלא חוקי הממזר אדמונד.
2: המילה
1: לא אהוב, וגם הוא בעצם שובר שם את המשפחה עם, עם עלילה,
2: אני לא
1: עלילה שהוא מעליל הבן שלו על שקר.
2: של מה הוא מבקש, אם הוא מבקש, tell me how much you love me, אני לא חושבת שבאנגלית זה ככה, אני לא זוכרת כרגע. אבל הוא מבקש לדעת, את היחס שיש להן אליו.
0: לגמרי love.
2: Love.
1: אהבה.
2: How much you love me?
0: מי אוהבת אותי יותר?
2: Who loves me more?
0: אני לא זוכר בדיוק.
2: נו, אז זה גם אני לא. אבל אפשר לומר שזה שטות לשאול איך אתה מקמת כמה יותר. הוא יקמת את זה אחר כך כשהוא ישה אצל האחת, והיא תיתן את זה, והיא לא תיתן. זאת אומרת, בתרגום המילה אהבה למעשים, הוא יוכל לדעת.
1: זה כמעט שייקספיר של אמא פולניה, נכון. זה אבא פולני. מה, אני נתתי לך, מה אתה נותן לי?
2: משהו לא, כזה.
0: אבל הוא אומר, אבל הוא אומר גם הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד לא מחייבת, הוא אומר, יש לי איזה רעיון, מי משלושתכם נגיד, הוא אומר, נגיד
2: אוהב. זה מילה, אתה מבטח מבחינתי.
0: נגיד. הנקודה ש... זה כאילו, אנחנו מדברים כל הזמן על, על, על השורות התחתונות של המחזה, אבל אני שחקן, כאילו. אז מה ש...
1: לך יוצא להיות ליר.
0: מה שמעניין לי והאתגר הכי גדול פה, זה שאני אומר ששום סצנה לא מתחילה ונגמרת באותו מקום. אין דבר כזה. זה זז, כאילו, כל הזמן. זה תשע...
1: זה אחרת מייצגות, מחזות אחרים?
0: בלי השוואה בכלל. הקילומטראז' הקילומטראז' הנפשי שהדמות עוברת הוא פשוט אינסופי, זה מסע.
1: גם מול מחזות אחרים של שייקספיר?
0: גם מול מחזות אחרים של שייקספיר. בשום מקום לא הגיע כאילו לרמה הזאת של... יש אצל שייקספיר פתאום איזה מין משברים כאילו בלתי צפויים. מישהו פתאום מגלה שהוא מקנה לאשתו עד כדי כך שהוא מוכן לעשות. יש כל מיני אירועים לא רציונליים לחלוטין, חסרי מניע גם. אבל אין את הדבר הזה שממש מרגע לרגע, מרגע לרגע, יש לך דמות מול העיניים, והדמות הזאת כל הזמן משתנה, משתנה, משתנה, משתנה, משתנה, משתנה. היא אף פעם לא דורכת במקום. זה, אין כתיבה כזאת בכלל. מבחינה זאת, זה זכות מאוד מאוד גדולה לעבוד על זה.
1: לקראת סוף המחזה יש קטע שבו מושלחים לכלא, קורדליה וליר, ושם ליר אומר לה, בואי נסתלק לכלא, שנינו לבד נשיר כמו ציפורים בכלוב. כשתבקשי ברכה ממני, אחרע ואבקש ממך סליחה וכך נחיה. ונתפלל, נשיר ונספר מעשיות מזמן. נצחק על גנדרנים מתפרפרים, נשמע נוכלים קטנים שמרחלים חדשות חצר, ונשוחח גם איתם, מי מנצח, מי מפסיד, מי באופנה, מי לא, ונתעמק בכל תעלומות עולם, כאילו היינו מרגלים של אלוהים. והקטע הזה לא נמצא בהפקה שלכם.
0: על פי בקשתו של השחקן.
1: כן.
2: אני לא זוכרת.
1: דורון.
2: אני לא זוכרת.
1: למה? למה החלטת להשמיט אותו? זה עכשיו פתאום מין היפוך כזה, זאת אומרת, הוא מדבר אליה עכשיו, הוא הופך מלשון הסמכות האבהית למשורר, לשירה, ללשון משהו רך כזה.
2: לקראת המוות,
1: כן.
0: לא דיבר אליי כל כך, יחסית.
1: במשפט היפה הזה נהיה מרגלים לאלוהים.
0: יש גם משהו שכאילו שקשור להצגה עצמה. אני כל הזמן רואה את המחזה הזה כמחזה פוליפוני לגמרי, זה לא...
1: כן.
0: קוראים לו המלך ליר, אבל יש שם...
1: המון המון קולות.
0: המון המון קולות, וכל אחד זה קולות שלמים. זה כל אחד חיים שלמים. זאת אומרת, אפשר לעשות את המחזה על רייגן. אפשר לעשות את המחזה על קורדליה. מטבע הדברים, אנחנו... יש קיצורים.
1: כן, נכון.
0: בהצגה. ואני חשבתי שאני תורם את הקיצור שלי.
1: אבל מה הפריע לך בקטע?
0: לא שזה הפריע,
2: זה פשוט לא נחוץ.
0: פשוט אני הרגשתי שאני כאילו, בהצגה הזאת, כפי שהיא, עם האנשים הזה, אפשר בלי.
2: ליזי הזכיר את הדיבורים בקיבוץ בחדר האוכל. בואי נדבר על זה ועל זה ועל זה ועל זה. אבל זה לא מוביל ספציפית לאיזשהו כיוון או שינוי. אבל... הם נתפסו, שלא דיברנו בכלל, שיש מלחמה בין צרפת.
1: יש מלחמה בין צרפת ואנגליה.
0: נראה לי שהמפגש עם קורדל יש לו עוצמה הרבה יותר גדולה, המפגש...
1: המפגש בסוף, כשיש מלחמה...
2: בכלל, המפגש שלהם.
0: כן, לפני שהם יוצאים למלחמה, כי מה שאת קראת עכשיו, זה אחרי שהם חוזרים כשבועים והולכים לכלא. אבל המפגש עם קורדליה, הראשון, נראה לי שיש לו עוצמה הרבה יותר גדולה, וכאילו אפשר על זה לדלג.
2: מגיע רגע שאתה חושב מה לקצר, כי אי אפשר להחזיק את כל זה.
0: ענק, זה מחזה מאוד ארוך.
1: ועדיין ההפקה שלכם היא תופסת כשעתיים.
2: שעתיים ורבע, משהו חצי, כן.
7: ילל, ילל, ילל. אנשי אבן. כוחכם ועיניכם היו לי, הייתי מנפץ את התקרה של הרקיע. אני יודע להבדיל במי שחי ומי שמת. היא מתה כמו גוש אדמה. השאילו לי מראה, אם עבר פי הירפל יחתים את הזגוגית, אז כן, היא חיה. אם זה כך, אז יש סיכוי שיתרפא כל צער שחשתי בי עליי. רוצחים כולכם. יכולתי להציל אותה. עכשיו הלכה לנצח. או, קודם כל, יש שערים. חכי קצת, מה? מה את אומרת? קולה היה עדין ורח. נמוך. דבר מקסים אצל אישה. הרגתי את העבד שתלה אותך, נכון או לא? היו ימים שבחרבי הייתי גם מרקיד אותו. אני זקן עכשיו, המכות האלה כופפו אותי. השוטה האומללה שלי תלויה. אין. אין חיים. למה שיש לכלב, סוס או עכברוש חיים ולך, אך נשימה, שוב לא תבואי לנצח, נצח, נצח, נצח, נצח. הסתכלו. שפתיה, הביטו שם. הביטו שם.
2: הדבר לסיום הכי חשוב בתיאטרון, שההצגות לא יהיו בפסק זמן של חודשיים בין הצגה להצגה. זה תלוי תקציב ולא שום דבר אחר. אז כנראה שלפרינג' אין כרגע תקציב כזה. כמה שלא תשלם...
1: את קוראת לעצמך, שוב, גם המילה הזאת פרינג' בעצם, בסופו של דבר את... יש תיאטרון פרינג', יש תיאטראות קטנים. אנסמבל איתים הוא עדיין פרינג'.
2: לא, אנחנו פרינג', אנחנו לא תיאטרון, כי אין קבוצה אחידה עכשיו להצגה הזאת. יש את אותה קבוצת שחקנים.
1: כן.
2: אבל ככה זה נקרא, וככה אנחנו מקוטלגים. ולצערי, לא מבינים שיש איזה רגע, שאני כבר מעל 85, שצריך לתת לי לעשות את ההצגות ברצף קצת.
0: זה פשוט ככה.
2: זה חבל. פעם בחודשיים, גם לפרסם את זה, גם לעשות חזרות, גם להעיר את כל השחקנים שהם כבר בדברים אחרים, זה נורא קשה.
0: המאבקים הם פשוט...
2: זה אבסורד.
0: זה מלחמת התשה כזאת.
2: זה אבסורד.
0: וזה לא מתקבל על הדעת. זאת אומרת, אני חושב ש... סליחה שאני אומר את זה, אבל מישהי כמו רינה ירושלמי הייתה יכולה פשוט ליצור בשקט. מתחיל מי זה, מתחיל מי כל סיפור סגירת נחמני, זה חתיכת סיפור גם כן עומד שם.
2: היה לנו את האולם נחמני,
1: נכון, של אנסמבל.
0: סגור. יש שם בעיות של כיבוי, יש מאז הבניין הזה סגור. אין. אז היא עבדה איזה זמן
2: במקלט
0: של מטר על מטר.
1: וזה התיאטרון שקיבל פרס ישראל. מאזינות ומאזינים.
0: זה לא מצב שהיא צריכה להיות בו.
2: לא, גם באמת הופענו בכל העולם כתיאטרון, זה נכון. לא היו לי, מה שנקרא, לא היו לי עזרה איך להפיץ את ההצגה. שמעו, ראו פה בארץ, לקחו. עכשיו אין, אני לא יכולה להזיז שום דבר. ושחקנים צעירים, ברור שהם צריכים איזה רצף עבודה. למרות שתמיד אמרתי שמתיאטרון לא צריך להתפרנס, צריך לאהוב, אבל זה... אבל כדאי להתפרנס.
1: אבל גם כאן, גם מגיע לאנשים להתפרנס, זה המקצוע, נכון?
2: אני מבינה.
1: זה המקצוע. דורון, אז מה הניואנסים שאתה מתבהרים לך כשאתה עושה את ליר פעם ב...
0: אני לא יודע, אני אגלה את זה
1: בסוף השבוע הקרוב.
0: בסוף השבוע הקרוב, אני אגלה מה...
2: מה קרה?
0: פתאום אני מגלה. אבל נראה, כן, הייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת להגיע, להוציא את ההצגה.
1: אתה שמח בה?
0: מאוד. כן, אני שמח.
2: ואני גאה.
0: אני שמח על התהליך, אני שמח מה שיצא.
2: לבוא לראות.
1: אז ההצגה, המלך ליר של אנסמבל איתים, ביום שישי הקרוב, ה-28 ביוני, בשעה 12:30, באולם תרבות דה וינצ'י, ברחוב לאונרדו דה וינצ'י, ולמחרת בשבת, ה-29 ביוני, בשעה 17:00 אחר הצהריים, אתה מלך ליר מגלם, השחקן דורון תבורי. תודה רבה לשניכם שהגעתם לכאן. הבמאית כלת פרס ישראל רינה ירושלמי, מי שהקימה את אנסמבל איתי, מי שבימה את המלך ליר, השחקן דורון תבורי, תודה לכם. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים ולהתראות. תודה.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: על חברת יצואי מזהיר דומם עירום גבי כלהבת לבנה. ליל שערי כאשד אפל יורד אל רקמת המרבד. בוא, דודי, יופי הצנוע לוהט נצח אל תחלת עיניך. בוא, אודם קטלה יעמיק. ערב בודד קרב אל יצואי ופורס סמלה שחורה עליי. שני זרמי רגליי הבהירים לא אראה עוד. אני בוכה באפלה.

0: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה. אתם שמעתם את קולו של פרופסור מיכאל גלוזמן. אני יכול לקרוא לך מיקי?
1: כן, לגמרי,
0: בסדר.
1: ברור.
0: קודם כל, קצת נציג אותך, פרופסור מיכאל מיקי גלוזמן, גם מי ראש החוג לספרות פעמיים לשעבר באוניברסיטת תל אביב.
1: נכון, היה ראש חוג.
0: היה כן. ראש חוג, וגם באוניברסיטת בן גוריון. נכון.
1: לפני הרבה שנים.
0: הרבה כן. שנים. חוקר ספרות. כן. פרסמת הרבה ספרים לאחרונה, גם פורסם שירת הדבועים. Mm-hmm. ספר שהתראיינת אצלנו, אצל יובל אביב ומאיה סלע. Mm-hmm. ובין השאר גם חקרת או נחשפת הרבה לשירת דוד פוגל, שעליו אנחנו מדברים. אבל בעצם עוד משהו קטן, היית המורה שלי לספרות. אחד המורים באמת שהשפיעו עליי הכי הרבה, וזה תמיד מה שחיפשתי, אני חייב לומר, את התשוקה. אז בשבילי זה גם סוג של סגירת מעגל לראיין אותך פה היום.
1: אתה יודע, אמרו אליי לא מזמן שאני לא אוהב ספרות, אז אני שמח שאתה מעיד אחרת.
0: תשוקה, זה היה חדר עם תשוקה. היו כמה חדרים עם תשוקה באוניברסיטה, וזה היה אחד מהם. אז קודם כל, תודה שאתה מגיע לכאן.
1: בשמחה, העונג שלי. אני אוהב את פוגל הרבה שנים. למעשה כתבתי עליו פרק בדוקטורט. תמיד התעניינתי בשירה של שנות ה-20 וה-30, ובעיקר במשוררים דחויים, או במשוררים שנדחקו לצידי דרכים. ופוגל היה מין דמות שוליים. הוא לא עלה לארץ. הוא עלה לשנה וחצי, אני אדבר על זה אולי קצת יותר מאוחר. אבל הוא חי בווינה. ולאחר מכן הוא עלה לארץ, הוא לא אהב את הארץ, הוא לא הסתדר פה. הציעו לו ללמד בגימנסיה הרצליה.
0: לפני שנייה שנדבר על הפרק הזה בחייו, אני רק אזכיר שהקונטקסט הזה שאנחנו מדברים בעצם על המשורר דוד פוגל, זה בגלל שלאחרונה משודרת סדרה, סדרה דוקומנטרית במסגרת העברים, פרויקט העברים, ובין השאר ארבעה משוררים, רבי שלום שבזי, מרים ילן שטקליס, אבות ישורון, ודוד פוגל, סרט נהדר מאוד, אנחנו מאוד מאוד ממליץ, אני מאוד מאוד ממליץ לראות אותו, אני חושב שזה היה ממש ממש מרתק, ושוב, בין השאר דמות מאוד מיוחדת, ואתה אומר דמות מאוד מאוד דחויה, ואני שואל את עצמי, היא הייתה דחויה בגלל האנשים סביבו, או שזה גם היה חלק מהאישיות שלו?
1: אין ספק שזה היה חלק מהאישיות שלו. הוא אדם שלא ידע להשתלב, שלא היה מסוגל להשתלב, שלא רצה להשתלב. סיפור החיים שלו מרתק, בגלל שהוא תמיד מצא את עצמו בצד הלא נכון של המתרס. זה עלה לו מאוד ביוקר, משום שהוא נספה באושוויץ ב-1944. אבל גם הסיפור של... כל סיפור חייו הוא סיפור של בחירות לא נכונות, של בחירה בנוודות, בשוליות, באחרות. אני לא חושב שהייתה לו ברירה פנימית אחרת. אבל אני אתן לך דוגמה. הוא היגר, כמובן, ממזרח אירופה לווינה. הוא ידע יידיש, אז המעבר אל הגרמנית היה יחסית קל. אבל במהלך, בגלל שהוא בא מרוסיה, במהלך מלחמת העולם הראשונה, הוא... הוכנס למחנה מעצר כנתין רוסי. זאת אומרת, האוסטרים עצרו אותו כנתין רוסי. אחרי מלחמת העולם הראשונה הציעו לו אזרחות באוסטריה, הוא לא רצה, והוא היגר...
0: יש פה גם ביש מזל.
1: גם ביש מזל.
0: וגם מקום שלו.
1: אבל גם איזשהו חוסר רצון להשתייך. הוא...
0: יכול להיות שהוא מבין את זה שכיוצר, זאת בעצם איזושהי בעיה להשתייך לאיזשהו קולקטיב?
1: יכול להיות, נדבר על זה. זה קשור לכל מיני בחירות מאוד מעניינות. אבל אז הוא עובר לצרפת. לאחר מכן הוא עולה לארץ ב-1929 או 30. חי פה קצת יותר משנה. לא מסתדר. מציעים לו משרה בגימנסיה הרצליה. הוא לא מעוניין ללמד. והוא ואשתו חוזרים לצרפת.
0: ובוא נגיד, משרה בגימנסיה הרצליה, אז...
1: כן, זה היה דבר לא רע.
0: דבר לא רע בכלל.
1: והוא מסרב, הם חוזרים לצרפת. כשפורצת מלחמת העולם השנייה, הוא נעצר כנתין אוסטרי. ומשום שאוסטריה היא האויב, וכשהגרמנים כובשים את צרפת, הוא נכלא פעם נוספת הפעם כיהודי. זאת אומרת, איזה מין ביש מזל להימצא תמיד בצד הלא נכון של המתרס, וזה מאוד פוגלי. זה מאוד עולה בקנה אחד עם האישיות שלו, עם הפסיביות שלו, עם חוסר היכולת שלו להשתייך. זה יצר ספרות נפלאה, אבל הוא שילם על זה מחיר מאוד גבוה.
0: אולי לא אמרנו בהתחלה, הוא גם סופר וגם משורר.
1: נכון.
0: אבל תקן אותי אם אני טועה, נראה לי שהשירה היא נדבך קצת יותר משמעותי, או לפחות נדבך הרבה יותר, שמלווה אותו תקופה הרבה יותר ארוכה.
1: נכון. יש לו גלים של כתיבת פרוזה, אבל קודם כל, מעבר לכתיבה, אולי נחשוב רגע על נסיבות הפרסום של הפרוזה. למעשה אנחנו הכרנו קודם את פוגל כמשורר, לפני השער האפל, יוצא ב-1923 בווינה. והפרוזה שלו מתפרסמת יותר מאוחר. גם אשר ברש מוציא את הרומן חיי נישואים, אבל בגרסה מצונזרת, שלא מצליחה ולא מכה הדים. ורק מאוחר יותר מנחם פרי יתחיל בפרויקט נפלא של עריכת הפרוזה של פוגל, הוא הוציא בספרי סימן קריאה ספרון עם נובלה פשוט מופלאה שנקראת נוכח הים, ומאוחר יותר הוא מצא בארכיון גנזים את כתב היד של חיי נישואים, הרומן הוינאי המופלא, שאולי נדבר עליו, רומן מאוד סדו-מזוכיסטי על נישואים של גיבור שקוראים לו גורדווייל עם ברונית נוצריה שקוראים לה תאה פונטקו, והיא מתעללת בו באמת עד זוב דם. והרומן הזה, כשמנחם פרי מצא את הגרסה שלו, הוא גילה שאשר ברש ערך אותה בכבדות וצנזר אותה.
0: אתה אומר צנזורה, זה לא מקרי. אני מניח אני לא יודע אם היה מקובל לדבר או לכתוב את הדברים שהוא כתב אותם, אולי אני טועה, בטח בתוך מסגרת יהודית או כתיבה יהודית.
1: אני חושב שקודם כל אין מילה ציונית בכתבים שלו. אין מילה על ארץ ישראל. באקלים הארץ ישראלי, הציוני, הטקסט הזה נתפס כדקדנטי, כאירופאי, כלא שייך לכאן ולעכשיו, והוא אכן צונזר, גם הכתיבה של פוגל על מיניות, היא גלויה, היא לרגעים...
0: לא מובנת מאליה בזמנו?
1: לא, ממש לא.
0: אנשים סביבו?
1: ממש לא. ופורץ את דרך. Mm-hmm. פורץ את דרך במיוחד ביחסים, בהיפוכים המגדריים, ובאמת בתיאורים של עמדה מזוכיסטית, בפרוזה. Mm-hmm. הגבר הוא תמיד איכשהו נתון למשיסת האישה. ואני רוצה להדגיש שהעבודה המדהימה שמנחם פרי עשה, גילתה לנו את פוגל כפרוזאיקון. אנחנו לא הכרנו אותו כפרוזאיקון, וזה קרה בעיקר בשנות ה-80. זה הגיע לי עד כדי כך שדן מרון התרעם על כך וכתב איזה רשימה בעיתון שהכותרת שלה הייתה, מתי נחדל לגלות את פוגל? כי כל פעם התגלה עוד טקסט של פוגל, והקהילייה הספרותית התרגשה מחדש לנוכח הגילוי. ובשנים האחרונות לילך נתנאל מצא עוד כתב יד שלא פורסם, שנקרא רומן וינאי. אז בעצם הפרוזה שלו הלכה וכבשה יותר ויותר מקום על מדף הספרים, והפכה להיות אפילו דומיננטית יותר בדימוי של פוגל. אני חושב שחשוב לחזור אל השירה.
0: כן, אני מסכים, כי באמת זה גם פנים שונות, זה ממש פנים שונות.
1: זאת עברית אחרת.
0: עברית אחרת.
1: זאת... זה הישגים בסדר גודל אחר. אני חושב שפוגל הוא משורר ענק. אני חושב שהוא פרוזאיקון מאוד מעניין, אבל הוא לא מגיע לדעתי בפרוזה הנהדרת שלו להישגים של השירה שהם ממש מופלאים.
0: אז בוא נדבר על זה, כי אני מאוד מאוד סקרן. אני קראתי, לא הספקתי לקרוא הכל כמובן, אבל בין השאר, קודם כל השיר הראשון שהקראת בפתח התוכנית, מה זה מעניין? הוא הולם במי שמוע... כי גבר שיכתוב שירה בתור אישה, זה אפילו עוד יותר נדיר מאשר גבר יכתוב שירה, יכתוב ספרות כאישה.
1: כן, הוא עושה משהו מדהים, שתחשוב, בתחילת שנות ה-20, הוא חי בווינה.
0: אפילו היום זה מוזר, כן. מיקי, אפילו היום, כי תמיד אנחנו מסתכלים על השירה, כי אתה כותב את החוויות שלך באמת, זה נכון. לא פרוזה, אתה לא יכול להסתדר מאחורי נכון. דמות, וזה ממש בלתי נתפס.
1: וזה לא שיר אחד, זאת סדרה שלמה של שירים, שאנחנו קוראים לשירים האלה שירי הנערה, שבהם הוא מדבר מפרספקטיבה של נערה שחשה כמיהה, אירוטית לאהוב שלה, אהוב בדרך כלל איננו. נהדר זה אחרי, הרבה פעמים אחרי הסתלקותו, אחרי רגע עשייה אירוטי אולי, והתיאורים הם באמת מפרספקטיבה נשית, תיאורים מאוד אירוטיים, מאוד יפים, ותראה, אין הרבה שירה אירוטית בעברית, גם היום, גם היום, את יודע, אנחנו ב-2018 היום, כמה טקסטים כאלה יש שמדברים על אירוס ועל כמיהה אירוטית בצורה כל כך גלויה וכל כך מרגשת. אבל תשמע, הוא ממזר גדול, בגלל שהוא נשען על שיר השירים.
0: נכון, האמת שרציתי לשאול אותך את זה, אבל הוא יודע מה, אז בוא נקרא, ראיתי באמת איזה כמה שירים שמתכתבים שם, ואמרתי לעצמי, זה שיר השירים בז'אנר הקודר שלו קצת, אני חושב.
1: תראה, שיר השירים הוא טקסט מאוד מאוד ממזרי, הוא טקסט מאוד אמביוולנטי, משום ש... הרי זה טקסט שכמעט לא נכנס לקנון המקראי, היינו זקוקים לפרשנות האלגורית של רבי עקיבא, שטען שהטקסט מתאר את אהבת האל ובני ישראל, כדי שהטקסט האירוטי הזה יוכל לחשב כלגיטימי, אבל גם שם יש לנו את השולמית ואת התיאורים המאוד אירוטיים של דודי.
0: כן, כן, לחלוטין, הוא ממש משתמש במילים, נכון, אני
1: ברגע שהוא אומר דודי, כאשר פוגל כותב בשם הנערה, כאשר היא אומרת, בואה, דודי, יופי הצנוע, לוהט נצח אל תחלת עיניך, שיר השירים ישר
0: נמצא... כן, בוא נקרא את כל השיר, מי כן, אנחנו רוצים שמאזינים קצת...
1: זה השיר שקראתי בהתחלה.
0: אוקיי, אז שיר נוסף.
1: אתה יודע, אז ברגע ש...
0: רשמתי לי פה איזה כמה עמודים.
1: כן, בוא נקרא עוד שיר. בנתות היום... הן תביט אהבתי החשאית ליגוני עיניך התחולים, אהבתי האילמה. אולם בבוא אליי הליל הרך, מה יארגו שני שדי הקטנים, החברים, אליך, דודי. ופתע אז איתר מיצועי, ובידי האמצם אל החזי. חרדה אל חש לדמי הליל, אהבתיו, אהבתיו. גם רחמי ירעד חרש בגעגועיו אל הילד. אז אתה רואה, היא, האישה מדברת, השעה היא שעת בן 40, בנתות היום, והיא מדמיינת כיצד היא מסתכלת אל העיניים הכחולות שלו, ומתארת את האהבה שלה כאהבה, אהבה אילמת, אהבתי האילמה. אבל מה קורה כאשר הליל רד? אולם בבוא אליי הליל רך, מה יארגו שני שדי הקטנים החברים אליך, דודי? וכמובן שברגע שהיא אומרת דודי, שיר השירים איתנו.
0: גם השדי הקטנים, מה נעשה לאחותנו ביום שדובר בה, זה גם כמה שורות מאוד מוזכרות. ושוב, באמת בכל המחזור הזה יש הרבה... הרבה רמיזות לשיר השירים. בשיר אחר הוא כותב שם, אמרי לי על מה, למה לא תציעים רעיותייך אל הגבעה, שזה מאוד מאוד מזכיר. אז יש לו איזה קשר מאוד מאוד חזק לתנך.
1: תראה, בוא נבין את ההקשר.
0: זה מה שאני רוצה.
1: העברית, פוגל מתחיל לכתוב, נכון שספר השירים מתפרסם ב-1923, אבל הוא מתחיל לכתוב כבר בתחילת שנות העשרה, היומן שלו מתחיל ב-1911. Mm-hmm. עכשיו, העברית לא הייתה השפה מדוברת. הוא מעולם לא שמע עברית כשפה מדוברת, הוא כמובן היה דיבר בבית יידיש, זאת הייתה שפת האם, זאת הייתה השפה שדיברו בה, והשאלה המרתקת היא למה הוא בחר לכתוב בעברית. זאת, היום זה, בגלל הניצחון ההיסטורי של העברית על היידיש, בגלל שהעברית הפכה להיות השפה הלאומית שלנו כאן בארץ, הכתיבה בעברית נראית לנו טבעית ומובנת מאליה. אבל ב-1911 או ב-1917, כאשר הוא מתחיל לכתוב את השירים שלפני השער האפל, זה בכלל לא מובן מאליו שהעברית תהיה השפה שיהיו לה קוראים. יידיש נראית במצב הרבה יותר טוב. ואני חושב שפוגל מרותק מהאפשרות לכתוב דווקא בשפה לא מדוברת, ולדמיין כיצד אהובה בראשית המאה ה-20 מדברת בעברית, כאשר אין אהובות שמדברות בעברית בשנים האלה.
0: אין דבר כזה בנמצא, בוא נגיד בתכלס.
1: בוא נגיד כך, בארץ ישראל התחילו לדבר עברית במהלך העלייה השנייה, זאת אומרת שזה בין 1904 ל-1914, אבל פוגל עוד לא חשוף לזה. הוא חי באירופה, הוא לא שומע את העברית המתחדשת הזאת. אסתר רב תתאר את השנים האלה, והיא תאמר, העברית החיה שמעתי מילותיה הראשונות. אבל זה ממש, אתה יודע, זה 1910, זה 1914, אלה השנים של תחיית העברית כלשון מדוברת. וגם אז, כשאסתר רב מתארת את העברית, למשל בפתח תקווה, היא ילידת פתח תקווה, היא אומרת, מה דיברו בעיירה בפתח תקווה? דיברו במושבה, סליחה, אני מתקן. מה דיברו במושבה? דיברו יידיש. היא אומרת, עד היום אני מדברת יידיש במבטא של ביאליסטוק, כי רוב התושבים בפתח תקווה היו מביאליסטוק. אז אני מדברת ביידיש במבטא ביאליסטוקאי. הבית שלי היה הונגרי, אז דיברו הונגרית. למדתי בבית ספר של הברון, אז למדתי בצרפתית. וכן, דיברו גם עברית, אבל בעצם יש הרבה שפות ברקע. אז העברית היא לא מובנת מאליה.
0: אז זאת אומרת שהבחירה שלו, אם אני גם מבין, אנחנו מדברים על אישיות שלו, זה גם בחירה במשהו שהוא יחסית זר.
1: אזוטרי לחלוטין.
0: כמוהו בעצם.
1: כמוהו, תבין, הבחירה להחליט לכתוב בווינה בעברית בשנות העשרה, זאת בחירה אזוטרית. הוא יכול היה לכתוב ביידיש ולזכות בהרבה יותר קוראים, והוא יכול היה לעשות את המעבר לגרמנית. מאוחר יותר הוא ניסה גם לכתוב בגרמנית, אבל לא, הוא בוחר את העברית, הוא בוחר עברית מחוץ להקשר הארץ ישראלי, שבו היא הייתה אולי, אתה יודע, זאת הייתה בחירה יותר טבעית.
0: הקשר, כן.
1: היה לה הקשר. וגם, אתה יודע, כשהוא עולה לארץ וכבר נהיה לו הקשר עברי, הוא לא באמת מעוניין בהקשר הזה.
0: רגע, אז אמרת למה, שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, אבל השאלה שישר קפצה לי בראש, אז איך... כאילו, איך הוא עושה את זה? אוקיי, הבנו את הלמה, אבל אין מסביבו את השפה המדוברת הזאת.
1: נכון.
0: השפה הזאת היא חילונית לחלוטין.
1: נכון. וזה החידוש הגדול שלו. אני חושב שאתה אומר פה דבר מאוד חשוב. נכון שיש פה את שיר השירים, אבל גם שיר השירים זה הטקסט הכי לא דתי שיש בתנך, נכון? אלוהים לא מופיע בשיר השירים. והוא בוחר את שיר השירים לא במקרה, כי זה מאפשר לו להשתמש... בלשון שיש לה גוון מקראי, או שמזכירה טקסט מקראי, אבל בלי ההקשרים הדתיים. אם אנחנו חושבים, למה הוא כותב בעברית? למה בעצם הוא כותב בעברית? כמובן שהוא קורא את הספרות העברית, הוא קרא את ביאליק, הוא קרא את דבורה ברון, הוא קרא את ברנר, הוא קרא את גנסין, הוא קרא את שופמן, הוא קורא את המודרניסטים של תחילת המאה. וזה הכיוון שמעניין אותו, והוא רוצה לייצר עברית מודרניסטית. עכשיו, הוא חי בווינה, והוא מושפע גם מהמודרניזם הווינאי. הוא קורא את טראקל, הוא קורא את גוטפריד בן, הוא קורא את האימפרסיוניסטים הווינאיים, והוא מושפע מהם, והוא רוצה ליצור משהו דומה בעברית.
0: אוקיי.
1: רוצה ליצור משהו דומה בעברית. אבל מספיק שנקרא... שיר אחד של שלונסקי, שהוא בערך מאותה תקופה,

0: רוע פרוע. אני השיר. אם תבל כלב שוטה, אני הריר משפתיו נוטף. אני הריר. אני הגבר טרוף געגועים על גלגול אחר, גלגול אדם. ואתה שומע את הפאטוס.
1: זה נשמע לי כמו מסיבה שאם פוגל היה מגיע אליה, הוא היה הולך משם אחרי שתי דקות.
0: בגלל שזה אקספרסיוניסטי, וזה... וזה נוגע.
1: וזה עם הרבה כוח.
0: וזה עם הרבה כוח, mm-hmm. וזה עם גבריות מתפרצת, וזה...
1: יותר מדי אקטיבי באופן
0: זה,
1: כללי.
0: זה מאוד אקטיבי, וזה... זה מלא פאטוס. וזה גם יהיה פאטוס פוליטי אצל שלונסקי בשם הציונות, וזה יהיה מלא פאטוס סוציאליסטי בשם הסוציאליזם. או בשם הציונות הסוציאליסטית, וזה דברים
1: זה, ש... זה מאוד זר לו. אתה יודע מה, אני אגיד את זה, אני אגיד את הדבר הכי חזק שהיה לי כן. בספר, כשהתחלתי לקרוא את הספרי שירה שלו, הוא נמצא במקום באמת, באמת אחר, ואם רק מסתכלים על השם של הספר הראשון, נכון?
0: לפני השער האפל.
1: מספיק רק את זה שאתה תבין מה הכיוון באופן כללי נכון, שהוא הולך אליו.
0: נכון.
1: ואז אתה פותח, ו... אווירה גותית, גותית של ממש איטית.
0: שחורה, קודרת.
1: כן, מילים עם קודים מאוד מאוד חזקים, סוסים, והם הכל ממש לאט ובמסורה, לא ממהרים לשום מקום. זה באמת לילה, הוא יוצר איזשהו לילה. זה כאילו, הקונקשן באמת לדבר על דוד פוגל, הוא בכלל בכך לא יהודי או עברי, אלא באמת אל העולם הפנימי שלו.
0: תשמע, אחד הקוראים החשובים של פוגל, גרשון שקד, שהיה... פרופסור מאוד מרכזי באוניברסיטה העברית בירושלים, כתב על נוח הים, הנובלה היפהפייה של פוגל, שזה טקסט שלא קשור בכלל ליהדות, שהגיבורים לא יהודים, וזה לא נכון, משום שיש שם גיבורה שאומרת על דמות אחרת, יש לה טעם של שקצה, כלומר של שיקסה. אבל זה הרמז שהגיבורים הם כל כך מתבוללים, הם כל כך לא קשורים ליהדות שלהם, שזאת המילה היחידה שממנה משתמע שהם יהודים. אתה לא יכול לדעת שהם יהודים.
1: וזה גם נשמע אגבי, כאילו באיזשהו מקום.
0: כן, זה אגבי, נכון, זה מסגיר. זה מסגיר שהם יהודים, ושהניגוד הזה בין יהודים וגויים כן משחק תפקיד בעולמם הפנימי.
1: אני לא סתם אמרתי גותיקה. גותיקה אני לא נתקלתי בשום טקסט, אני גם לא בא להגיד לצאת מהיהדות, אבל זה היה בשבילי כל כך יוצא דופן. אני לא מכיר גותיקה ביהדות, אני מכיר הרבה הרבה הרבה. אנשים כותבים מכל מיני זרמים, וזה עוד לא נתקלתי.
0: נכון, אז אתה יודע, הוא מודרניסט שהעולם האפל הזה מאוד מדבר אליו, ו... תראה, אני חושב שמה שמעניין אצלו זה שהגותיקה היא לא בחוץ, במגדלי הפעמונים ובטירות ובאביזרים האלה של הגותיקה, אלא הצד האפל נמצא בפנים. Mm-hmm. וזה בשיר הפותח...
1: בוא נקרא.
0: בשיר הפותח שלפני mm-hmm. השער האפל, הוא אומר, לאט עולים סוסי על מעלה ההר, לילה כבר שוכן שחור בנו ובחול. כבדה תחרוק הגלתי לרגעים, כעמוסה אלפי מתים. זמר חרישי אשלח על פני גלי הליל, שיעבור למרחק, סוסי מאזינים ועולים לאט. אני חושב שהדבר המדהים פה זה שהוא אומר, לילה כבר שוכן שחור, בנו ובכל הלילה, הוא לא חיצוני.
1: כן.
0: הוא איזה משהו שקורה בפנים. הוא מהות ששוכנת בפנים. וזה, אני מתחבר פה למה שאמרת, על איזה גותיקה, אבל זאת גותיקה של הנפש.
1: אתה יודע, הדבר השני, זה באמת, אנחנו לספר השני קוראים לעבר הדממה. זאת אומרת, זה באמת המשכיות גם באותו קו, בלי פניות, ורק עם שכלול אולי, עם כל מיני גוונים שהוא מוסיף לאט לאט. אבל באיזשהו שלב הייתי חייב לשאול את עצמי, מה קרה סביבו? שאל את עצמי עם החוויות שלו ושל מה שמתרחש בעולם, בין שתי מלחמות עולם, אולי מהמזעזעות שידענו, באמת אפשר להרגיש משהו אחר, כי פה ושם הייתה פריחה, והיום אנחנו מסתכלים בדיעבד על התקופה, אנחנו אומרים, איך יכולה להיות פריחה? על מה אתם מדברים? אתם מגיהנום אחד פוסעים לגיהנום אחר, וזה נשמע מאוד הגיוני הכתיבה שלו.
0: ברור שחלק מזה... זה האקלים, קודם כל במהלך מלחמת העולם הראשונה, בין 1914 ל-1919,

0: הוא כותב חלק מהשירים שלי לפני השער האפל. וזה העולם אבינאי שקורס. עד מלחמת העולם הראשונה, אבינה הייתה, אתה יודע, בירת האימפריה ההבסבורגית, היא הייתה מקום של פריחה תרבותית. תחשוב על פרויד, על ויטגנשטיין, על צייר כמו קוקושקה. וינה היא אחד המרכזים הגדולים של התרבות האירופית בתקופה הזאת. וכזה, גדולי היוצרים חיו בה. אבל מלחמת העולם הראשונה מסמנת את קריסתה של האימפריה האבסבורגית, והעולם הזה של השקיעה הוא עולם שנוגע בדוד פוגל, ושדוד פוגל מדבר אותו. עכשיו, הוא לא אומר מילה על פוליטיקה, הוא לא אומר מילה על הסביבה, כמו שאמרת, לפני השער האפל, לעבר הדממה. זה קורה באיזה מין מרחב ביניים שאנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא, אבל זה הכל ספוג בשקיעה ובקריסה.
1: זה באמת באמת לתפוס את התחושה הפנימית עצמה, כי אתה יודע, אנחנו תמיד מכסים על הכל בפוליטיקה, בדיבורים, בדעות, בעיתונים, בתוכניות, אבל באמת לתפוס מה קורה בפנים, זה באמת גוון אחד. אפרופו השירים גם הם בלי כותרת, אתה גם לא מתמצא בשום מקום, אתה רק הולך ומתבוסס בכתיבה הזאת. יש איזה משהו לבחור לעשות באמת שירים שהם מגיעים אחד אחרי השני, אבל אין להם כותרת. אתה פשוט הולך וצועד באותה דרך ומתבוסס עוד ועוד בספר.
0: נכון, אבל תשים לב, נגיד, אני חושב על משורר כמו למדן, שכתב את מסדה, והרטוריקה היא רטוריקה ציונית, ופוגל רחוק מזה מרחק עצום. הוא לא רוצה להיות מזוהה פוליטית, הוא לא רוצה להיות מזוהה עם מקום, הוא לא רוצה להיות מזוהה עם עמדה. כל פעם מנסים למשוך אותו לאיזשהו כיוון, והוא בוחר באי שייכות. אי השייכות זאת עמדתו העקרונית. גם כשהוא חי בפריז, והזמינו אותו לשבת עם הסופרים העבריים ליד איזה שולחן בבית קפה, הוא היה מאוד מסויג. הוא לא רצה להשתייך. ואני חושב שזו אחת הסיבות שהעברית שלו כל כך מקורית, ושהוא בוחר נתיב עצמאי לחלוטין. אין לזה תקדים בעברית.
1: אני אומר, אפילו זה שאין כותרות לשירים, מבחינתי זה גם כאילו אפילו את התמרורים הרגילים.
0: כן.
1: אומר לך, אני הולך נודד, ככה זה אמור לקרות.
0: ובאמת הדמות שחוזרת כבר בשיר הפותח שקראנו, היא דמות של הלך. זה הלך, זה נודד, זה לא ההלך האלתרמני שב-38 בכוכבים בחוץ שמוקסם מהמראות בעולם. לא, זה הלך שקשה לו, שרואה נופים אפלים, שגם אם יש איזה רגעים של היקסמות, הם רגעים קודרים של הערב שיורד, כמו למשל שיר הנפלא. השיר הכי מוכר שלו, והוא מוכר בגלל שהוא הולחן, זה בלילות הסתיו. בוא נסתכל עליו, או נקרא אותו כי הוא יפה בצורה יוצא דופן. בלילות הסתיו נופל ביערים, עלה לא נראה, ושוכב דומם לארץ. בנחלים יקפוץ הדג מן המים, והד נקישה לחה יען באופל. במרחק השחור נזרעות דהרות סוסים לא נראים, הנמסים והולכים. כל אלה ישמע ההלך, העייף, ורעד יעבור את בשרו.

0: שלום, שוב, ברוכים, ברוכים השבים וברוכות השבות. אנחנו בברית מילה עם הפרופסור מיקי גלוזמן, משוחחים על דוד פוגל, המשורר והסופר. אנחנו מתרכזים בעיקר בשירה, גם בעקבות הסרט שנעשה במסגרת העברים. ודיברנו הרבה הרבה על השירה הזאת באמת, ועל כל מיני קודים ומוטיבים ואפלוליות וגותיות, ואפרופו, הזכרת גם את שלונסקי, ואני פתאום נזכרתי בביאלי, כי יש שירים שממש הוא אומר לאהובה, האפלה קוראת לך, הלילה יחסה אותך, או איזה שיר שהאימא אומרת לילד, בוא, אני יחסה אותך, אנחנו נתכסה תחת הלילה. שזה נראה לי כל כך הזוי, כאילו המקום המוחבא, והמקום האפל הוא גם באיזשהו מקום כל כך מוכר לו, שכאילו זה המגן שלו.
1: תראה, היחסים בין ביאליק לפוגל היו יחסים מורכבים. כל משורר שכתב בתחילת המאה הושפע מביאליק. כל משורר עברי שכתב בתחילת המאה הסתכל על הדוגמה הזאת של ביאליק, כי ביאליק הוא משורר ענק.
0: אני הסתכלתי כמובן להכניסיני תחת כנפי.
1: אבל ביאליק הוא משורר פרה-מודרניסטי. הוא פורץ בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-19, וכאשר פוגל מתחיל לכתוב בשנות ה-10, אפשר לומר שביאליק הוא כבר לאחר סיאו. אוקיי? אבל הוא כמובן משורר ענק שפוגל נושא אליו עיניים. ביאליק עצמו לא הבין את שירת פוגל. הוא אמר, אני לא מבין את השירים האלה, יש דימוי, ואחר כך עוד דימוי, ואחר כך עוד דימוי, איך הדברים האלה מתחברים? וכמובן, מה שהוא לא הבין זה את הפרגמנטריות הזאת של השירה המודרניסטית. אבל אין ספק שפוגל קורא את ביאליק בצורה מאוד מאוד יסודית, וביאליק הוא אחד המורים שלו. אבל הוא הולך הלאה.
0: מי עוד מורים שלו? אפשר להצביע על עוד איזה כמה?
1: תראה, הוא כותב ב-1931 מאמר מאוד מעניין שנקרא לשון וסגנון בספרותנו החדשה.
0: הוא כותב? הוא כתב. דוד פוגל בעצמו, אוקיי.
1: כן, הוא חי בארץ ב-1930, ב-31 הוא עוזב את הארץ, ונוסע לפולין. מחפש מקום חדש לגור בו, והוא עושה איזה סוג של טור, איזה מסע בפולין, ונותן סדרת הרצאות, או נושא את אותה הרצאה כמה פעמים. ההרצאה נקראת לשון וסגנון בספרותנו החדשה, ותתאר לעצמך שההרצאה הייתה כל כך רדיקלית, שאף אחד לא הסכים לפרסם אותה בעברית, והיא התפרסמה רק ב-1974.
0: אוקיי, ומה כל כך הסעיר את הרוח?
1: מה שהיה כל כך קשה, היא כבר התגלתה קודם, היא התגלתה בתחילת שנות ה-60 על ידי דן פאגיס, בשעה שהוא ערך את המהדורה הראשונה של כל שירי דוד פוגל, שיצא ב-66. ב-64 הגיע לידיו ההרצאה הזאת, והוא מסר אותה, הוא דאג שהיא תימסר למבקר מאוד חשוב אז, שלמה גורג'נסקי, והוא סירב לפרסם אותה, משום שהיא פוגעת בהרבה אנשים חיים ב-64. וכמובן
0: שהפגיעה, תגלה לנו מיקי, על מה אנחנו מדברים.
1: הוא יורד ירידות מאוד קשות על רבים מהסופרים העבריים, ובראש ובראשונה על שלונסקי. עכשיו, שלונסקי נפטר ב-70, וכל עוד שלונסקי היה בחיים, הרשימה הזאת לא יכלה להתפרסם. התיאור של שלונסקי, הוא לא מזכיר את שלונסקי בשמו, אבל ברור לגמרי למי הוא מכוון. הוא אומר ברשימה שאין כמעט יוצרים מקוריים בעברית. הוא מבכה את זה שיש הרבה בעלי לשון, אבל מעט בעלי סגנון. כאשר הוא מדבר על בעלי הסגנון, כלומר, על היוצרים שהוא מעריך, הוא מזכיר את שופמן, הוא מזכיר את ברנר, הוא מזכיר את גנסין, שהוא גם יוצר מאוד אזוטרי, ואומר על גנסין שהוא מאיר פינות אפלות שבנפש, כפלים מיקרוסקופיים שאין ההכרה הבהירה, עדיהם לא תחדור, כלומר זה הדבר היפה שפוגל מצליח לעשות. הוא מזכיר את ברנר ומתאר אותו באהדה כמי שסגנונו הוא סגנון של אני המסתפק בלחם ובצלים, והוא גם מזכיר את דבורה ברון, ומדבר על צניעות הניב שלה. כלומר, תשים לב שהיוצרים שהוא אוהב הם מינימליסטים.
0: אני חושב שהוא מזכיר את זה שצריך סגנון. אני באמת חושב שסגנון קצת יותר חשוב ממה שיש לך להגיד. והוא באמת מראה את זה בעצמו בכתיבה שלו.
1: נכון, ובעיניו סגנון הוא כבר אמירה. הוא כבר תפיסת עולם. ומה שמייאש אותו, ותשים לב, הוא כותב את הדברים האלה לאחר שהוא עוזב את הארץ, והוא עוזב את הארץ בייאוש מתוך חוסר היכולת שלו להשתלב, אבל גם מהתחייה שהספרות העברית בת הזמן מעוררת בו. והוא מדבר על זה שרוב כותבי העברית הם זייפנים שנתרבו כל כך בספרותנו, בעלי הלשון, ותשים לב שבעלי הלשון הם מי שאין להם סגנון, אלא יש להם רק איזה וירטואוזיות לשונית, שלשונם אומנותם, שים לב, הוא לא אומר תורתם אומנותם, אלא לשונם אומנותם, החסרים לחלוטין כל הוויית עולם, כל חבלי יצירה, והרוגמים אותנו בפצצות לשוניות שאינן מתפוצצות כלל. וכאן אני חושב שהוא מתחיל לרמוז לשלונסקי. ובהמשך המאמר, הוא כן מזכיר את שלונסקי בשמו, והוא אומר, אם היו לספרותנו מבקרים נבונים ויודעי דבר, כלום יכול היה מוקיון ספרותי כשלונסקי להרים ראש? זאת אומרת, ותשים לב, זה נכתב ב-31. לאורך כל שנות ה-20 ושנות ה-30, שלונסקי הוא המשורר הכי חשוב בעברית, הכי נערץ, מי שהשליט בעברית את העברה הספרדית.
0: צריך חתיכת אומץ לעשות דבר כזה.
1: כן, אבל תשמע, אומץ, אבל צריך להגיד, הוא נושא את ההרצאה הזאת בפולין, העדים שלה כנראה הגיעו לארץ, אבל הוא לא נושא את ההרצאה כאן בבית הסופר נגיד, או בגימנסיה הרצליה, או ב...
0: אני מתחיל לחשוב שלא הייתה לו בעיה לעשות את זה, אם הייתה לו את ההזדמנות.
1: אתה יודע, אבל אני חושב שזה נורא פוגלי, להגיד את הדבר הכי נועז, הכי מרחיק לכת, בפני נשים בפולין, בעברית. אתה מבין? זאת אומרת, זה מין פרדוקס של, כאילו, לשאת נאום כמעט על הפוליטיקה של הספרות, ולצאת נגד ההנהגה של הספרות העברית, אבל איפה לעשות את זה? בפולין. זה מאוד פוגלי. זה למשוך את השטיח מתחת לרגליים של עצמך. אז מצד אחד הוא יורד על שלונסקי, הוא יורד על שטיינמן, שהיה השותף של שלונסקי לעריכה של כתב העת כתובים, זה היה כתב עת מודרניסטי, ו... הוא יורד גם על אגנון, אבל את השם של אגנון הוא לא מציין. הוא אומר, אם היו לנו מבקרים נבונים, הם לא היו מקבלים את שלונסקי, הם לא היו מוקיון ספרותי כשלונסקי, הם לא היו מקבלים את שטיינמן, והאנדרלמוסיה המדרשית הנבובה של פלוני הסופר, שהוציאו לו מוניטין כיוצר אמיתי, וכי הייתה קונה שביטה בספרותנו, ואני חושב שכשהוא מדבר על האנדרלמוסיה המדרשית, אני חושב שהוא מדבר על הגנון ועל הלשון בעלת הניחוח הישן. הגנון עושה את זה כמובן במכוון, אבל פוגל חותר לעברית שקופה.
0: כן. באמת מעניין אותי, כאילו לא מה הוא אומר על אחרים, מה זה אומר עליו.
1: נכון, ומה שזה אומר עליו זה שלמרות שהספרות העברית נעה לכיוון מודרניזם, היא לא מספיק מודרניסטית, היא יותר מדי נשענת על המקורות. גם הגנון שהוא מודרניסט ענק, כותב באיזה מין לשון מדרשית שספוגה בלשון יראים, ובעיני... פוגל זה לא מספיק מודרניסטי, זה לא מספיק רדיקלי, זה לא מספיק אירופי.
0: זה לא חדשני.
1: זה לא מספיק חדשני. זה כמובן מאוד חדשני. אגנון מאוד חדשן, שלא יהיו אי הבנות. אבל בעיני פוגל, העברית הזאת לא הולכת לכיוון הנכון. ותקשיב, אנחנו צריכים להיות ישרים. בראייה היסטורית פוגל ניצח. למרות שאגנון...
0: אז בוא נדבר על זה באמת.
1: למרות שאגנון הוא... אי אפשר להקטין את אגנון.
0: אני באמת חושב שהוא באמת יצא דופן מהרשימה הזאת.
1: אגנון הוא סופר ענק. אבל פוגל ניחש באיזה חושים ספרותיים נדירים לאיזה כיוון העברית תלך.
0: וצריך להגיד, כשהוא עושה את זה, זה כמו שאנחנו היום... נצליח לנחש שיש פה שפה שלו, כאילו זה באמת בזמן אמת כמעט בלתי נתפס לעשות דבר כזה.
1: כי אין את זה, אין, זה לא שיש, זה לא
0: שמישהו... לא, גם לראות את זה בזמן אמת, כשזאת השפה ששולטת ומדברים אותה וכותבים אותה.
1: נכון, והוא כותב, את יודע, יש עוד כמה מינימליסטים או מינימליסטיות בעברית שחותרים וחותרות לכיוונים האלה. אבל גם המשוררים המינימליסטים האחרים באותה תקופה היו משוררים שזלזלו בהם. אני חושב על רחל, אני חושב על אסתר רב, אני חושב על חלקים מפיכמן, מהשירה האימפרסיוניסטית של פיכמן. היו פה ושם הבלחות כאלה אימפרסיוניסטיות, מינימליסטיות, יפהפיות בעברית. ואפשר להזכיר גם משורר אחר שישב בווינה באותה עת, בתחילת המאה, שקראו לו אברהם בן יצחק. אבל פוגל הלך רחוק בדמיון הזה של עברית בהירה, שקופה, נקייה, חפה מליציות. העברית שלו היא פשוט לא מליצית.
0: אני רוצה להקריא שיר ברשותך, מיקי. אני חושב שזה אחד השירים היפים שקראתי בעברית, באמת, עד כדי כך. מהספר הראשון, השיר הרביעי, אם אני לא טועה. שוב, אין כותרת. גדולים כבריכות ושקופים היו הימים, כי היינו ילדים. הרבה ישבנו על שפתם ונשחק. או לשחות ירדנו במים מצחים. אף פעמים בכינו אל סינר ימינו, כי חיים עלינו כחדי היין. גם על התקופה של הילדות שלו הוא מדבר אותה הרבה. ויש עוד איזה קודים שחוזרים, אנחנו דיברנו עליהם, אבל השימוש הזה באופן עקרוני, במילים שהם קודים, הוא כאילו מאוד מאוד מודע לכוח של מילים מסוימות, וגם לשלב אותם במקום הנכון, אם זה ילדים, אם זה לילה, אם זה סוסים, אם זה שדיים הרבה שדרך. אגב, אני חושב שהרבה פעמים לא קשורים רק למיניות, הוא הרבה פעמים... כבר גורם לנו לחשוב על הינקות, על התקופה הזאת שהיינו ממש תינוקות, והוא ממש עושה את זה רק בעזרת אזכורים שהם פשוט ממוקמים במקום הנכון.
1: הוא מאוד הרמומי. הוא מאוד הרמומי, וגם, אתה יודע, הוא מטשטש בין סוגים שונים של אהבה.
0: כמעט כמו קוסם כזה, אני חושב על זה.
1: הוא מטשטש בין סוגים שונים של אהבה. למשל, שיר אחד לפני השיר שקראת, השיר נפתח במילים, הן זקנך השחור המסולסל, רפרף על יחי הרכה ולבבי רקד. ואתה יכול לחשוב שזה אחד משירי הנערה, שמתארת את האהוב שהזקן שלו נוגע בה וגורם לה לאיזה ריגוש. אבל בבית הבא מתברר שהוא מדבר מפרספקטיבה של ילד על הזקן של אבא שלו, אבל הבית הראשון לא מסגיר את זה.
0: נכון, הוא עושה את זה בכמה שירים, שמתי לב, שרק באמצע השיר אתה פתאום מבין שזה דובר אחר.
1: נכון.
0: וזה מתעתע.
1: זה מתעתע.
0: וזה תופס את המודעות ואת התפיסה, זה ממש מכוון לשם.
1: זה גם, אתה יודע, גם המילה דודי בשיר השירים, הרי דוד הוא גם אהוב, אבל הוא גם בן משפחה, וגם שם יש את הערבוב הזה בין ה... בין סוגי האהבה השונים, ופוגל עושה את זה, אהבה לאם, אהבה לאחות, אהבה לאישה, אהבה לאב.
0: וזה שהוא מחליף את הדוברים, אפשר להגיד אליו שבעצם הוא אמר לכולם שם, תשמעו, אתם יותר מדי סחים בשבילי, אני צריך להרבב פה כמה דברים.
1: תראה, קודם כל, אני חושב שמבחינה מגדרית, בואו נדבר על הגבריות של פוגל. פוגל הוא גבר שמאוד מתעניין באיזה סוג של עמימות מגדרית. וזה מאוד עולה בבירור בשיר שלו שהוא נדיר ביופיו. אני קורא מעמוד 105 בכל השירים של דוד פוגל. וזה שיר, אולי אני אומר לפני שאני קורא, זה שיר שבו הוא מתאר את ההשפעה של המכתבים של אחותו על שירתו. ולמעשה מה שהוא אומר לנו זה שהקול השירי שלו הוא מושפע בצורה בלתי רגילה מהקול של אחותו וספוג בקול של אחותו. בוא נשמע את השיר המדהים הזה. מכתבים פשוטים וענבים עמלה יד כבדה לכותבם. תווי כבוד תליטים על חזי. מילייך שצמחו בערבות בסרביה, ככלכי התירס הקשים, אחותי השחורה. לפני פתחך באר חפרת, בא כלב שכנך הסעיר לראות במעשה, ובנייך דימו לדוג בה עם ערב ירח מחמי. זוחל הייתי, ומן השולחן לנפול לא נתתיני. ואתה אומרה מילים זרות מדי לילה אל כרך משתאה, ואין יודע כי אותך אדבר מקרבי, את אחותי הנעלמה בערבות בסרביה. עכשיו הוא אומר פה משהו מדהים, הוא אומר, קודם כל תראה איך הוא מדבר בהווה, אבל כמו שאמרת, הוא חוזר תמיד אל הילדות, או הרבה מאוד פעמים אל הילדות, ויש לו פתאום זיכרון, איך הוא היה זוכל.
0: אני חושב שהוא בוחר, אני חושב שהוא בעיקר בוחר גם מילים שבשבילנו הן מאוד מאוד רגשיות. זאת אומרת, אלה המילים שחוזרות עליו הכי הרבה.
1: אבל התיאור הזה שהאחות הזאת, תשים לב, היא גם אחות ששומרת עליו, היא הבייביסיטר, והיא שומרת עליו שהוא לא ייפול מן השולחן כשהוא זוחל. אבל גם כמובן שהוא אומר, אחותי השחורה, הוא מטעין את זה אירוטית עם שיר השירים, אוקיי? שחורה אני ונאווה. אוקיי? אז אחותי השחורה כמובן, זה ציון או תיאור מאוד אירוטי, אבל הדבר הכל כך יפה, מן הסתם המכתבים שהיא כותבת לו, הם מכתבים ביידיש. והוא עומד בכרך משתאה, כלומר בווינה, ככל הנראה, ומדבר, הוא אומר מילים זרות, המילים הזרות זה כנראה מילים ביידיש, שכתובות במכתב של אחותו, במכתבים של אחותו, ואף אחד לא מבין, כי אותך אדבר מקרבי, והוא לא מתבייש לומר שהקול שלו הוא קול נשי, הוא הקול של אחותו, ובגלל זה הוא יכול לכתוב את שירי האהבה מפרספקטיבה של אישה. ואני חושב שפוגל הוא המשורר של הנזילות המגדרית. את יודע, אנחנו בתקופה שאנחנו חוגגים את חציית גבולות מגדריים, אבל בשנות ה-20 וה-30 התרבות הציונית הייתה כל כך גברית ומצ'ואיסטית, והיכולת שלו לדבוק בעמדה עמומה מבחינה מגדרית, לחייב את העמדה הפסיבית, להתרחק מהעמדה האקטיבית הזאת של שלונסקי, להגיד, אני בעצם, הדבר שעיצב את סגנוני זה המכתבים של אחותי. אף אחד לא עשה דברים כאלה.
0: דרך אגב, באמת לאחרונה התפרסמו אנתולוגיה להטאבית, גם יש אירועים כאלה, ערבי שירה, יהיה אחד גם בפסטיבל אשדוד השירה, אבל באמת קשה לדמיין את זה, כאילו בכלל זה בכלל עולה על הדעת, אז
1: יש בו איזה אומץ ונאמנות לעצמו, ואנחנו רואים את זה גם בפרוזה, גם בפרוזה העניין שלו הרבה פעמים זה לתאר את החוויה של המיניות הנשית מבפנים. בנובלה הנפלאה נוכח הים, שהיא אחד הטקסטים הכי יפים שנכתבו בעברית, מגיע זוג כנראה יהודי, אנחנו מבינים באופן עקיף שזה זוג יהודי, לחופשה בריביירה האיטלקית, ולכל אחד מהם יש סטוץ עם בן או בת זוג אחרים. לגבר יש איזה התרחשות מינית עם אישה צרפתייה, ולאישה היא שוכבת, אולי ספק נאנסת, על ידי איטלקי שקוראים לו צ'יצ'י, והיא גם, הוא מתאר את זה באיזה אותנטיות מדהימה, היא גם מזועזעת לחלוטין, והדבר הזה הורס אותה מבפנים, והיא מרגישה שהיא נאנסה, אבל הדבר שהורס אותה, זה שהיה גם איזה רגע של ריגוש מיני בתוך הדבר הזה, והיא לא, היא לא יכולה לחיות עם זה, והיא נפרדת מבין הזוג שלה. זאת אומרת, הדבר הזה מחריב את חייה, אבל הוא מתאר את זה, יש לו עניין לתאר מיניות, לתאר חציית גבולות, אלימות מינית. מי כתב ככה? היו פה ושם כותבים, סופרים עבריים שהעזו לגעת mm-hmm. בדברים האלה. עגנון, דרך אגב, mm-hmm. נגע בדברים האלה. למשל, בסיפור כמו האדונית והרוכל, אני חושב על דוב קמחי, mm-hmm. שכתב את בית חפץ, שזה ספר מאוד נועז אירוטית, אבל פוגל הוא הנועז מכולם בהקשר הזה.
0: אני אומר שוב, מבחינתי היכולת שלו באמת להכניס לתוך עולם מיוחד משלו, כל מי שיקרא את השירים שלו, פשוט יהיה בתוך העולם שלו.
1: נכון.
0: פשוט יהיה שם.
1: ואני חושב שחלק מזה, האופן שבו הוא מושך אותנו לעולם שלו, הייתי אומר שזה באמצעות איזה סוג של פשטות לשונית ובהירות רגשית.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושב שצריך, אני אומר את זה כי נראה לי חשוב להגיד את זה, צריך גם אומץ. לא לרוץ לאיפה שכולם רצים. זאת אומרת, לסמוך על האינסטינקט שלך שאתה הולך לברוא עולם, כי כשאתה בורא עולם זה אומר שאתה לא הכי רץ אחרי העולם בחוץ. אתה צריך באמת להיות, לקחת סיכון, אתה הולך לעשות מעשה שהוא...
1: הוא ידע את זה.
0: הוא אתגר.
1: דרך אגב, הוא ידע. הייתה לו דעה מאוד חיובית על כתיבתו. היה בו אפילו מימד של יהירות. הוא ידע שהוא עושה משהו שאף אחד אחר לא עושה. וכשלא הצליח לו, כשזלזלו בו, כשהוא נדחק לשוליים, זה לא באמת הפריע לו. הוא היה מאוד נאמן לדרכו. ועובדה, לא הצליחו להזיז אותו ימינה או שמאלה.
0: מיקי, לפני סיום, אני חושב שאי אפשר שלא לדבר על הסיום שלו, שהוא מצד אחד טרגי, עצוב וכואב, אבל מצד שני, העובדה שהוא, לפני שהוא נלקח למחנה השמדה, הוא התמין את הכתבים שלו.
1: כן, זה סיפור מרתק. זה בחזקת נס שהדברים האלה הגיעו לידינו. צריך להגיד, את חלק מהדברים הוא פרסם עוד בחייו, אבל הוא התמין בצרפת. לא ברור אם זה באדמה או באיזה בוידם ארגז עם הכתבים שלו. לימים הם נמצאו, הייתה לו בת יחידה, שהיגרה לניו יורק, והדברים האלה היו בידה, וכך הגענו גם לספר שירים שהוא לא הספיק לפרסם בחייו, לעבר הדממה, שצריך לתת קרדיט לאהרון קומם, שמצא את כתב היד הזה, והבין שזה למעשה ספר שלם שפוגל הכין לדפוס, וזה ספר נפלא. וגם הרבה מהדברים שמנחם פרי פרסם בפרוזה, למשל היומן של פוגל, או טקסט שנקרא כולם יצאו לקרב, או הטקסט של לילך נתנאל, הוציאה רומן וינאי, זה דברים למעשה מן העיזבון, שלא פורסמו. אז קרה לנו הנס הזה, שהארגז הזה נמצא, והכתבים האלה נמצאו, והמוות שלו הוא אסון, הוא היום ונורא, הוא בנסיבות קשות ביותר, אבל הוא השאיר אחריו אוצר שאנחנו נהנים ממנו עד היום.
0: זה הזמן להגיד לך תודה, שבאת לשוחח איתנו על האוצר הזה, פרופסור מיקי גלוזמן. אנחנו אולי בינתיים תבחר איזה שיר שאנחנו נסיים איתו, של המשורר דוד פוגל, המשורר הנהדר והקסום הזה. אני בינתיים אגיד תודה לנדב אלפרין, האורך שלנו, לגיא בן וייס, הטכנאי. אנחנו בברית מילה, כאן תרבות, 104.9, 105.1. כל התוכניות יהיו אחר כך גם בפודקאסט. שוב, המון המון תודה.
1: תודה לך שהזמנת אותי. אני אקרא לסיום, יש כל כך הרבה שירים יפים, אבל אני חושב יש את אחד השירים האחרונים שהוא כתב, בעצם כבר הוא יודע איפה הוא חי, כזה במלחמת העולם השנייה, והוא, אתה יודע, הוא נשלח למחנה ריכוז, למחנה השמדה, ב-1944, זה כבר ממש בסוף המלחמה.
0: כן.
1: והוא כותב, שעתת צבאות במלוא תבל, כולם יצאו לקרב, רוח קטל בעולם תתהולל, ואני עוד רגע נשארתי פה. גם עליי ידעתי לא תפסח, ולא על אישה וילד. על מה אמית ואומת, ממוות ארוך זה יצאנו, גשר חיים קצר לעבור בחופזה אל מוות ארוך. ועניים אנחנו ורעבים, ערפל עיוור בשלג רך יתפלש.